0: ăștia nu-și depune mandat.
1: Nu, pentru că el e sigur.
0: Merge mai departe, da, merge mai departe văzând cât poate rupe din Partidul Național Liberal. Asta e, va fi o matematică relativ simplă, o aritmetică, nu matematică.
1: Se joacă.
0: Se joacă, da. Se joacă.
2: Două comentarii. Ce tindem să ignorăm totuși în dezbaterea noastră și cred că este foarte important pentru a înțelege comportamentul PNL și pentru comportamentul USR este că toată această scenă seamănă foarte mult cu ce s-a întâmplat cu impunerea lui Ciucă la vârful PNL. Și, practic, în ochii multora din electorat, toată această afacere seamănă foarte mult cu Iohannis, Nicu și Marcel, doar că de data asta avem Nicu Șordan, Adrian și Sorin. Și ce înseamnă asta? Asta înseamnă că soluția asta s-a arătat ca fiind extrem de nepopulară în România. S-a văzut la finalul lui 2024, s-a văzut în mai 2025. Această soluție nu a trecut
0: de pe unul. Și s-a văzut și cine a beneficiat.
2: Și s-a văzut și cine a beneficiat, foarte corect spus. Și problema cu soluția asta este că și PNL, care văd diferența între Bolojan în sondaje și ei în sondaje, și USR, care văd de pe social media care e reacția publicului la propunerea domnului Veștea. Din păcate, că e drept sau că e nedrept pentru domnul Veștea, propunerea asta se dovedește a fi nepopulară. Nu sunt boți, sunt oameni reali din electoratul lui Nicu Șordan, în primul rând, care sunt foarte supărați. Asta este realitatea politică. Ce nu înțeleg mulți lideri din politica românească este că, da, în trecut mergea să creezi realități politice, făceai o moțiune de cenzură, desemnai pe cineva în poziția de prim-ministru și automat se schimba comportamentul, într-adevăr, politicienilor în sensul ăsta. Dar astăzi politicienii au un acces direct către publicul lor prin social media. Și de multe ori acest acces direct prin social media generează, au un alt puls al societății politicienii din ziua de astăzi. Și nu mai merge cu creat realități politice.
1: Ionel Bogdan,
2: dacă se prinde poporul.
1: Este deputat al Partidului Național Liberal, conduce filiala PNL Maramureș și scrie pe Facebook, acum 3 minute, BPN al PNL a votat împotriva susținerii guvernului Veștea cu 41 de voturi pentru, 13 împotrivă și 2 abțineri. Până mâine, domnul Veștea are termen să-și depună mandatul. Deci, practic, PNL îi dă un ultimatum lui Adrian Veștea ca până mâine să-și depună mandatul. Numai că știți cu toții, Adrian Veștea, o să revedem imediat declarația. E foarte interesant ce s-a întâmplat acolo. Adrian Veștea ne-a spus deja că nu-și depune mandatul. Eu, când am văzut transcrierea declarației, am zis, a, păi stai să vezi că l-au întrebat jurnaliștii dacă își depune mandatul. Nu! Adrian Veștea spune asta din proprie, sunt primele cuvinte pe care le spune în fața camerelor de luat vederi și este foarte posibil ca în ședință să îi se fi spus,
3: da, să fie ridicat această problemă.
1: Să îi se fi cerut deja, da. Măi omule, dacă
3: n-ai susținerea noastră, retrage-te, că doar, nu?
1: Nu, nu o va face, pentru că, spune Adrian Veștea, pentru el este o poziție de responsabilitate, revedem momentul.
4: Voi depune mandatul, voi candida pentru poziția de premier a României și voi face...
5: Partidul votează în această seară să nu vă susțină.
4: Este un act de responsabilitate pe care orice cetățean cu responsabil din țara asta trebuie să și-l asume. Eu mi-l asum.
5: Ați negociat deja cu Sorin Grindeanu împărțirea ministerilor, domnule Veștea?
4: Nu am negociat cu absolut nimeni, am venit în partid să stau de vorbă cu colegii mei.
1: Atenția și declarația cu orice cetățean cu responsabilitate ar face la fel. Asta ne lasă să înțelegem, domnul Veștea, orice cetățean care nu are susținerea...
2: Acum că și-a asumat această responsabilitate, nu poate să o lase. Mai
1: adică spuneți că e de înțeles.
2: Ce putea să spună? Da, îmi depun mandatul când este clar hotărât să facă asta.
3: Și o responsabilitate pe care i-a dat-o altcineva, nu partidul.
2: Da. Și și-a asumat în fața președintelui României.
3: În fața altcuiva, nu a partidului.
1: În fața celui care i-a acordat.
2: În fața președintelui României, însuși președintele României. Totuși nu poți să nu iei în serios o astfel de responsabilitate. Îl înțeleg și pe el, pe de altă parte, mai ales că nu și-a primit mandatul de la partid, l-a primit de la președinție. Drept urmare, observație foarte bună. Și întreagăt fie spus, aceasta este prima etapă pe fața războiului Bolojan Nicu Șordan și dacă e să ne uităm în trecutul războaielor din zona aceasta, să spunem, reformistă a politicii, dacă ne uităm la ce se întâmpla în USR Plus, metoda autobuzul, certurile între echipa Cioloș și echipa Drulă Barnaghinea și așa mai departe, certurile din Alianța, da, orice s-a numit cât de cât reformist în România, a ajuns la niște războaie fratricide care de obicei sunt la baionetă și sunt foarte, foarte dure. Și din păcate, cred că aceasta este doar prima etapă din războiul bolojarnic cu Jordan, care va continua și vom avea cu toții de suferit.
1: Acum când văd informația, le reamintesc telespectatorilor noștri, PNL îl somează pe Adrian Veștea ca până mâine să-și depună mandatul și când văd această informație, când văd această acest ultimatum, da, este somat Adrian Veștea să-și depună mandatul, mă gândesc, odată ce ai constatat că a fost pornit acest război, da, pentru că e război, da, Ilie Bolojan este plecat, era plecat la Chișinău, nimeni din partid nu a fost consultat, Adrian Veștea știe, dar președintele îi cere să păstreze secretul, Adrian Veștea spune că nici soției nu i-a spus, că doamna Veștea de fapt a știut că domnul Veștea va fi nominalizat prim-ministru cu 10 minute înaintea anunțului, adică la 9 fără 10, la 8, duminică dimineață, la ora 8 și 50 de minute, Adrian Veștea o sună pe doamna și spune, vezi că președintele mă pune prim-ministru. Doamna Veștea probabil că în 10 minute n-a avut timp să-l sune pe Ilie Bolojan.
3: Nu cred că era datoria Ilie, domniei sale.
1: Ilie, ia vezi ce face Adrian. Nu, sigur n-a făcut
3: drumul
1: asta.
3: La televizor, Ilie. Nu cred,
1: bun.
3: Nu.
1: Bun. Când se întâmplă de maniera asta, și ajung la întrebarea mea, Ilie Bolojan, peneliștii care îl susțin, tocmai am comentat, am văzut cu toții că încă sunt mulți, da? 41 de voturi împotriva susținerii guvernului Veștea, doar 13 pentru. Când constați că președintele, cu toată forța pe care o are, pornește acest război, îi te poți opune?
6: La urmă, cred că vorbim de politică, nu? Adică, totuși...
1: În politică orice e posibil.
6: Nu, totuși în politică și ar trebui să nu vorbim înainte... de război. Adică, ok, chiar dacă încerci, chiar dacă pui presiuni, încerci să convingi oameni, ar trebui ca fiecare să-și facă politica lui și să fie liber, nu să-și facă politica lui. Iar dacă oamenii din Partidul Național Liberal au o altă opinie, foarte bine să-și o asume și să meargă cu ea înainte, chiar dacă pierd dintre colegi. Dar totuși e o limită la care genul ăsta de, să spunem, presiuni sau de asumții de-astea că intervine cineva, sistemul și își bagă nasul și așa mai departe, ar trebui să oprească. Adică ar trebui să, să ajungem acolo și să nu mai trecem de linia asta. Ce să zic? Cum adică să reziste? E un partid, are voturi, a luat un milion de voturi, nu mai țin minte cât a luat Partidul Național Liberal, ar trebui să își asume mai departe să reprezinte acești oameni. Asta înseamnă să faci politică, nu să faci tot timpul doar combinații, cum își propun unii. Punem, facem congres, îl dăm stânga, dreapta, tragem Preșul de sub cineva. Nu, la urma urmei, de-aia avem partide, pentru că dacă n-ar fi partide, atunci am avea așa o aglomerație de oameni care se adună spontan și ce fac? Fac așa guverne și... Nu, avem nevoie cât de cât. Și asta este un lucru de care am vorbit și când era guvernul ăsta tehnic. Avem nevoie în România să știm clar cine este la putere și în opoziție. Dacă toată lumea de fiecare dată este la putere și când e Ciucă Ciolacu și altcineva, nu mai rezultă nimic. Rezultă ce s-a întâmplat data trecută. O să apară tot felul de fantome ale isteriei colective. Asta e așa tehnic spus, dar gândiți-vă că oamenii se uită la televizor și tot timpul văd aceiași oameni rotindu-se permanent acolo. Nu zic că Partidul Național Liberal sau altcineva trebuie să meargă neapărat în opoziție, dar poate e sănătos ca partidele să mai aibă și altfel de poziții, nu tot timpul la putere, că nu putem să trăim în ficțiunea asta, nu există așa ceva.
0: Bineînțeles. Nu, și mai mult de atâta, eu cred că s-a depășit faza în care s-ar mai fi putut înțelege în vreun fel, e depășită și în următoarele două zile... Cum să spun, baionetele sunt din ce în ce mai ascuțite, pentru că fiecare joacă totul sau nimic în momentul ăsta. Pentru că, atenție, există două planuri. Asta vreau să-i spun domnului Andrei. Dumneavoastră ce a spus e valabil, dar e valabil din perspectiva noastră a alegătorilor. Nouă ne place claritatea în politică. Dar mereu e o diferență între votantul unui partid și mandarinii partidului. Mandarinii partidului, primari, președinți de Consiliu Județene, evident că ar vrea să mandarinii, rămână acum.
6: Mandarinia se mai usucă fără voturi. Asta e problema.
0: E adevărat, dar cum să spun. Vorba, le-a spus Nicu Șordan, băi, nu vă mai gândiți la 2028.
3: Că mai e mult până atunci.
0: Mai e mult până atunci. Să
6: nu, e foarte puțin, tocmai asta e ideea.
0: Asta o spunem noi ca alegători.
6: Eu știu.
0: În schimb, mandarinii partidului acum s-au uitat cu un ochi plăcut impresionat la domnul Veștea. Baza partidului și alegătorii PNL-ului, evident că sunt de partea lui Bolojan. Pe cine își vor alege? Un câștig pe termen scurt, să rămână la guvernare cu Adrian Veștea, sau un câștig pe termen lung în care baza lor electorală e în creștere, subțire, dar e în creștere, puțin, puțin, e totuși în creștere. Bolojan e atras de urechi în sus.
1: Astăzi am asistat la două indiscreții. Prima
0: numai
1: este...
0: Două
1: masive.
0: Da.
1: Domnul Veștea ne spune că a stat de vorbă cu președintele încă de miercuri și că președintele i-a cerut să fie discret, să nu spună.
0: Miercuri 10 iunie.
3: Soția. Acum întrebarea e, a spus-o pentru soție sau pentru Ilie Bolojan?
6: Nu, a spus-o pentru public ca să înțeleagă care are susținerea lui Nicușor Dan și...
1: Asta era întrebarea. Da. De ce nu a respectat consensul, ca să zic așa? Dacă președintele
6: credential.
1: A spus, fii discret. El n-a
2: făcut un anunț.
6: Păi nu, era vorba să înțeleagă toată lumea, era aia, bate șaua să priceapă iapa. Le-am spus că am fost la președinte, nu am venit eu așa, am fost chemat, mi s-a garantat. Adică mesajul este, va trece, avem toată organizarea. Nu, despre asta e vorba, nu e vorba de doamna Veștea sau altcineva.
1: Și a doua indiscreție este una... să spun așa, involuntară. Și o comite domnul Sorin Grindeanu.
0: Așa.
1: O să îl vedeți imediat pe Sorin Grindeanu în dialog cu Emma Stoica. E adevărat că Emma Stoica a fost îngrozitor de stăruitoare pentru că au urcat un etaj, au coborât un etaj, pe scări s-a întâmplat toată povestea și când domnul Grindeanu era deja, cred că, destul de agasat de întrebări, a venit întrebarea cheie. Emma Stoica îl întreabă la lift pe Sorin Grindeanu. Și ce ați vorbit cu președintele săptămâna trecută la Cotroceni?
3: Foarte sigură pe ea, Emma Stoica.
1: Foarte sigură pe ea.
3: Deși e o informație neoficială.
1: Era o informație pe surse. Da. Și ce credeți că face domnul Grindeanu? Luat repede, repede. Întâi se blochează și după aia confirmă. Da, a fost la Cotroceni săptămâna trecută. Haideți să-l vedem.
7: Știați de ce-s planul președintelui?
8: Nu. Dar când ați vorbit săptămâna trecută cu dumnealui, ce v-a transmis?
7: Când am vorbit săptămâna trecută cu...
8: Președintele României, da.
7: Nu am avut chestiuni care să mă ducă la... să spun, gândul că ar putea să facă o altă propunere. N-am știut aceasta.
9: Dar ar putea să se rupă PNL? Vă așteptați să fie împărțit în două tabere?
10: I-a dat un pic de șac, nu?
1: Un pic lung.
10: Sunt două variante, niciuna foarte bună pentru Sorin Grindeanu. Faptul că recunoaște că s-a văzut cu el, dar că nu știa, asta înseamnă că nu e de influent pe lângă președintele Nicușor Dan pe cât se aruncă în spațiu public. Dacă evident nu recunoștea că a fost la Nicușor Dan, poate cine știe ce dovezi erau că a fost la Nicușor Dan și era rău și în situația respectivă. Așa că a preferat...
0: că nu s-au dus în camera aia difonată.
1: Cea mai bună minciună e adevărul întotdeauna.
10: Așa că a trebuit să recunoască că, într-adevăr, s-a văzut cu președintele Nicușor Dan și că președintele Nicușor Dan nu i-a spus. Acum nu știu cât de
1: adevărat. Nu i-a dat indicii care să-l ducă...
10: Nu i-a dat indicii.
1: Să-l ducă cu gândul la o altă soluție decât Eugen Tomac.
10: Nu, da, nu am.
1: Aparent, nimic. Miercuri pe 10 iunie, nici domnul Veștea nu primea indicii
10: că
1: el va fi ales.
10: Probabil că s-au jucat mimă și domnul Nicușor Dan a mimat Veștea, iar domnul Sorin Grindeanu a înțeles vestea, din păcate.
0: Nu-i subestimați. Planul era același, adică evident. Planul... Și acum, planul e același ca la...
1: A fost aleasă ziua în care era plecat Ilie Bolojan?
0: Ascultați, în definitiv...
1: Are vreo legătură? Are vreo...
0: Probabil, da. Am prins în afară, eu știu...
10: Și pe domnul Ciucu.
6: Bine, și expirat termenul domnului
0: expirat
6: Tomac.
0: Expirat termenul...
6: Da. Cele 10 zile.
0: Da. Continua tocarea, domnul Tomac, din păcate, era tocat în continuare. Dar, atenție, noi, până la urmă, pe cine bazăm când spunem că a căzut moțiunea pe 5 mai ca să vină domnul Predoiu? Știe cineva care era înlocuitor în partid? Cine urma să... Adică vă imaginați că rămânea Ilie Bolojan, președintele partidului, cu Predoiu prim-ministru?
3: Nu,
10: niciun caz.
0: Predoiu poate spera să ajungă prim-ministru, dar și-a pus cineva problema cine era pregătit pentru preluarea partidului? Ar fi fost cineva din aripa lui Bolojan, mă îndoiesc.
1: Și în acest scenariu cu Veștea... S-ar dacă putea, Veștea devine prim-ministru, Ilie Bolojan nu mai poate rămâne președinte PNL?
10: Nu pentru multă vreme, nu.
0: S-ar putea, în primul rând că ar fi o premieră nu mondială, galactică, dacă un partid s-ar despărți de nou alesul premier. Uh-huh. Dacă l-ar da afară pe nou alesul premier. PNL-ul nu va face niciodată lucrul ăsta, să ne înțelegem. Niciun partid nu cred că ar face așa ceva. Păi tu ai fost numit, da? Aoleu, ce greșeală, noi ne debarasăm de tine. Nu, e puțin probabil.
1: Și asta este încă un argument pentru o manevră rapidă.
0: Da, categoric.
1: Trebuie să se întâmple repede.
0: Despre asta
3: vorbeam. Tocmai de aceea și liberalii se grăbesc, planul ăsta era să facă un congres extraordinar înainte de votul pe care l-ar putea primi Adrian Veșe.
1: Asta este.
3: Da, își dau seama că acest congres...
1: Nici până joi nu pot.
3: Acest congres, dacă ar fi putut să-l facă înainte de votul din Parlament pentru Adrian Veștea, un congres în care să-l excludă eventual pe Adrian Veștea, să schimbe garnitura de la vârful partidului, ce vorbeam mai la începutul discuțiilor noastre, exact, o reconfirmare a lui Ilie Bolojan, prelungirea practica mandatului său, care expiră, atenție, în 2027, la anul expiră, pentru că el și-a asumat un mandat pe durata mandatului său de premier stabilit în protocolul cu rotativa PSD, tocmai pentru că s-a gândit, ok, clar că sunt premier, clar sunt și președintele partidului. După aia, hai să vedem, mă mai vreți, nu mă mai vreți, cinstit, nu mă mai țineți doar pentru funcția de premier. Hai să vedem, vă mai place de mine, am făcut bine la guvern, poate vreți să schimbați leadership-ul, nicio problemă. Eu îmi depun mandatul în 2027. Termenul a rămas același. E, doar că ei nu reușesc să facă asta. Un congres în care ei să-și clarifice apele și să-i retragă insigna de PNL lui Adrian Veștea înainte ca Adrian Veștea să primească votul în Parlament. Dacă totuși l-ar face super rapid, super aproape de acel vot, poate că încă spiritele ar fi încinse în PNL și s-ar întâmpla fenomenul ăla spectaculos.
1: Mai avem două rezoluții. Vot pentru solicitarea ca Veștea să-și depună mandatul. Ultimatumul despre care vorbeam adineaur. Somația. Depuneți mandatul până mâine. 39 pentru, 13 împotrivă, 3 abțineri. Încă o rezoluție. Vot ca parlamentarii să iasă din sală sau să nu se prezinte la vot atunci când se va da votul pentru guvernul Veștea. 40 pentru, 11 împotrivă, 5 abțineri. Deci structura votului pare să rămână aceeași. Recapitulăm pentru telespectatorii noștri ultimele trei rezoluții, foarte importante toate trei, la Partidul Național Liberal. Vot pentru mandatarea grupurilor PNL să nu voteze guvernul Veștea. 41 pentru, 13 împotrivă, 2 abțineri.
0: Aici sunt 15, după aia devin 16.
1: Exact, și se tot 13 plus 3, 13 plus 2.
6: Nu mai renunța pe parcurs, pentru că odată ce se cunoaște majoritatea, da, unii renunță, iasă, ies, nu mai stau în sală.
0: Da, nu, domnule, a crescut numărul celor care se opun?
6: Păi nu, sunt că sunt 11.
0: De la 15, după aia sunt 16.
1: Avem așa, 41 pentru, 39 pentru, 40 pentru.
0: Da. Și uitați-vă la cei
1: ordinea
0: care...
1: Ordinea cronologică asta este.
0: Da, și la cei care se opun și se abțin...
1: 13, 13, 11.
0: Și plus care se abțin...
1: Abținerile, 2 abțineri, 2, 3, 5.
2: Poate evaluează că sunt prea dure sancțiunile, totuși.
0: Sunt prea dure sancțiunile, asta e și părerea mea. Adică, mă rog, în fine, sunt prea dure pentru acei oameni care se...
6: Chestiunea asta cu sala și cu... Să știți că în istoria PNL au existat o grămadă de momente, o grămadă, deci nu unul, și pe vremea lui Tăricianu, și pe vremea lui Crin, și așa mai departe. Orban, când s-a spus așa, cine votează împotrivă o moțiune de cenzură sau votează un guvern pe care PNL îl susține, este dat afară și s-au respectat acele voturi. Eu nu zic că trebuie să dea pe cineva afară. Vreau să vă spun că în istoria acestui partid există o cutumă aproape, nu doar aici, dar altfel și la PSD, așa. Și acolo e aceeași regulă. La fiecare vot există o decizie a partidului. Cine face altceva e supus mazilirii.
0: Știi ce e frustrant în toată discuția asta, uite, ascultând și bănuiesc că e interesant și pentru mulți dintre cei care ne privesc. Dar frustrant este, și o spun ca unul care nu regret votul pe care l-am dat anul trecut, totul pleacă de la o opacitate a șefului statului care ne-a promis transparență. Adică vă dați seama ce discutăm noi acum? Ce întâlnire a fost miercuri între domnul Grindeanu și domnul Nicușor Dan?
1: Și ce întâlnire a fost miercuri între domnul Nicușor Dan și domnul Adrian Veștea?
3: Da. Și ce întâlnire a mai
0: și
3: fost
0: mai departe.
1: Miercuri a fost și Eugen Tomac? Sau Eugen Tomac a apărut pe parcurs?
2: Eugen Tomac aparent este artizanul acestei majorități, de care nu știam. Nu, asta ni s-a spus astăzi toată ziua.
0: Nu, da, asta e puțin probabil.
1: Ne pregătim să ieșim în publicitate. De ce? Pentru că îl așteptăm pe Ilie Bolojan, președintele Partidului Național Liberal. Îl vom vedea în direct, în scurt timp. în direct la Digi24. Spuneți-mi doar atât, de atât am nevoie și ieșim în publicitate. Spune-mi în seara asta că Partidul Național Liberal reacționează puncte, puncte, puncte. Cum reacționează? Dur? Moale? PNL reacționează? Cum reacționează în seara asta la nominalizarea făcută de Nicușor Dan?
6: Predictibil,
1: da?
2: Veștea rea pentru veștea.
1: Cum reacționează?
3: Stă în ghete. Stă în ghete.
1: Rămâne ferm pe poziție.
0: Da, asta e și părerea mea. Și cred că a reacționat destul de repede. Adică Bolojan e un bătăios. E limpede că e un bătăios. Nu cedează deloc. Tot ce se întâmplă acum e faptul că n-a plecat după 5 mai.
1: Nu a vrut să cedeze. Da, da? Și lupta continuă.
0: Și lupta continuă.
1: Se opune lui Nicușor Dan.
0: Da, iar figurile celor care ies din sală, o bună parte dintre ei cunoaște și dumneavoastră, nu sunt deloc vesele. Adică e limpede că a fost o întâlnire foarte, foarte tensionată.
6: Mm-hmm. Și de vreo 5
0: l-am văzut pe Sorin Câmpeanu, care avea un zâmbet destul de străveziu, pe domnul Câmpeanu, care e de partea domnului Veștea. Deci nici domnul Veștea nu e sigur de nimic. Evident că nici domnul Bolojan nu are majoritate.
1: E foarte interesant, îl așteptăm.
0: Adică nu are unanimitatea, iertați-mă.
1: Îl așteptăm pe Ilie Bolojan. Parlamentarii care nu respecte decizia luată de partid vor fi excluși din partid. Orice membru PNL care acceptă funcția de ministru sau prim-ministru fără a fi mandatat de partid va fi exclus. Deci a fost votată și această moțiune. Voturi pentru 39. Voturi împotrivă 8, abțineri 5.
0: Ah, e bine.
1: Aș observa că aici împotriva au fost cei mai puțini.
0: Da.
1: Da? Mai puțin decât la celelalte rezoluții.
6: S-a entuziat entuziasmul de la început, s-au testat apele, s-a văzut și pe final unii au renunțat, probabil, pur și simplu.
1: Încă o dată, rezoluție. Parlamentarii care nu respectă decizia luată de partid vor fi excluși. Orice membru PNL care acceptă funcția de ministru sau prim-ministru va fi mandatat de partid și va fi exclus de prim-ministru fără a fi mandatat de partid, evident, va fi exclus. 39 de voturi pentru, 8 împotrivă, 5 abțineri. Asta înseamnă că acum sunt toate deciziile
0: pe masă.
1: Pe masă, și deciziile pe care domnul Veștea cel mai probabil nu și le dorea, pentru că sunt multe, sunt în rafală și toate fac imposibil sau posibil, o să-mi explicați, votul unor parlamentari PNL pentru Adrian Veștea, pentru că dacă o vor face, va fi la vedere, nu? Ei trebuie să încalce consemnul văzut tuturor.
6: Să se ridice din bancă.
2: Și trebuie să încalci nu una, ci vreo 5 decizii ale Partidului Național Liberal, lucru care vine cu argumente în plus la Congres pentru excluderi.
1: Asta va face Andreea Dumitrescu, misiunea lui Adrian Veștea, foarte complicată.
3: Misiunea lui va fi
1: zile, mâine și poimine, în care trebuie să-i convingă pe colegii liberali că trebuie să voteze cu el. Și asta în văzul tuturor. Adică trădătorii vor fi sub reflectoare.
3: Erau deja cunoscuți. Numele lor au fost făcute publice deja de la bun început. Nu e o surpriză cine sunt. Oamenii deja îi cunosc cu nume și prenume. Le-am dat fotografiile la televizor. Le-am dat citate mai devreme din stenogramele, din ședințe. Deci ei și-au asumat aceste poziții deja public. Au scris pe Facebook de duminică încoace. Deci ei nu s-au ascuns de această opțiune a lor. Ce schimbă faptul că îi vei vedea ridicându-se și în Parlament și ducându-se să voteze acest guvern? Pentru că și-au asumat asta și vor primi la schimb o parte dintre ei portofolii în acest guvern. Să nu uităm asta, că nu e un sacrificiu pentru țară, altruist, pentru că pur și simplu ei au această viziune asupra lumii și vieții diferită de Ilie Bolojan. Nu, lor le și iese ceva concret la afacerea asta. Cel puțin unora dintre ei, iar pentru ceilalți, probabil așa cum a fi la putere vine cu niște avantaje, va veni și pentru toți cei care intră în această horă alături de Adrian Veștea. Deci nu cred că va fi o problemă pentru ei de moralitate sau de curaj sau de, nu știu, o jenă, să aibă o jenă să se ducă să bage acele bile în urnele de vot pentru guvernul Veștea. Cred că vor face fără probleme.
1: Unii vor face asta?
3: Unii vor face asta, da, cei...
2: Dar nu mulți.
3: cei care fac parte din acele filiale sau care astăzi pe persoană fizică, parlamentar fiind, au votat în această ședință pentru susținerea guvernului Adrian Veștea, vor duce această intenție mai departe. Erau 20 de voturi. Erau 20 de voturi pe care Adrian Veștea se baza în interiorul Partidului Național Liberal. E posibil să rămână cu mai puține după votul de azi. E posibil să rămână cu mai puține după votul de azi. E posibil să rămână cu și mai puține dacă și UDMR va spune știți ceva, haideți că noi nu intrăm în hora asta cu Adrian Veștea, noi nu votăm acest guvern. Atunci, dacă pe măsură ce acele voturi adunate bob cu bob nu mai dau, nu mai ajung la majoritate, s-ar putea să fie o problemă și aici, să împuțineze. Că nu mai e un învingător după care să te duci cu pierzătorul, nu se grăbește
6: asta
3: nimeni să se alinieze.
6: Pentru telespectatorii dumneavoastră care urmăresc zi de zi, asta va fi miza următoarelor zile. Cine va da senzația că va câștiga? E ca la o campanie din aia de turul 2, nu? Când mobilizezi oamenii scoți la vot și despre asta e vorba.
1: Acum, cine câștigă, Bolojan sau Veștea?
6: Da.
1: Cine este cine puternic dă,
6: da,
1: aici?
6: Și se, va fi foarte multă intoxicare în asta pe surse, cu avem numărul suficient sau n-avem.
1: Nu dau înapoi, mă duc până în pânzele albe.
6: Exact, așa era și domnul Tomac, da, nu putea să zică, hai că mă mai gândesc, în momentul ăla era clar.
0: Inclusiv joi, da, spunea că merge până la... Nu, cred că în momentul, concluzia la tot ce s-a spus aici, cred că poate fi aceea că dacă domnul Veștea nu trece, este o înfrângere colosală pentru Nicușor Dan. Și știți ce va trebui să facă? Să-l sacrifice, să-l aducă pe tavă pe Sorin Grindean. Altfel nu mai scap. Țineți minte ce vă spun. Dacă Veștea nu trece, șocul încasat de Nicușor Dan îl va obliga să se răzbune finalmente asupra lui Sorin Grindeanu. Pentru că altfel a pierdut orice legătură cu cine ar fi avut vreodată ideea de a-l vota pe Nicușor Dan. Pierde foarte mult Nicușor Dan. Dacă în 2 săptămâni, în 3 săptămâni nu încep atacuri la Sorin Grindeanu, și o să vedeți, de la Palatul Cotroceni.
2: Sunt complet de acord, mai mult decât atât, este destul de clar că dacă nu trece Veștea, într-adevăr, va fi momentul ca și Nicușor Dan și PSD să recunoască că au pierdut pariul încă de la votul respectiv și dacă vor să refacă coaliția, pentru că, de fapt, coaliția este refăcubilă, doar că cu niște concesii foarte mari de la PSD mai ales. Probabil la ministere, de exemplu, sau alte astfel de aspecte. Problema este că PSD și Nicușor Dan au vrut o victorie totală. Și era destul de clar, după ce a trecut moțiunea de cenzură, din reacția publicului, din reacția PNL, că nu e fezabilă victoria.
1: Haideți să-l urmărim pe Ilie Bolojan despre deciziile PNL din seara asta.
11: Bună seara! A fost o ședință lungă a Biroului Politic Național în care poziția PNL față de propunerea președintelui României de a încredința domnului Veștea formarea unui guvern a fost clarificată în sensul următor. PNL nu va susține instalarea unui astfel de guvern, având în vedere atât modalitatea în care s-a făcut această desemnare cu încălcarea spiritului democrației parlamentare printr-o nominalizare a unui prim vicepreședinte al PNL fără consultarea Partidului Național Liberal. De asemenea, tot din principiu, având în vedere că PNL nu a fost anunțat de domnul Veștea cu privire la această nominalizare, iar astăzi în ședință am fost anunțați că, indiferent de vot, va parcurge această procedură din motive de principii, de întărirea democrației parlamentare și de clarificări în zona spectrului politic. PNL a adoptat această decizie cu 41 de voturi pentru, 13 împotrivă și 2 abțineri. De asemenea, având în vedere faptul că noaptea este un sfetnic bun, PNL i-a solicitat domnului Veștea depunerea mandatului până mâine dimineață la ora 10, având în vedere faptul că nu are sprijinul partidului din care provine. Parlamentarii PNL au fost mandatați ca la viitoarea ședință în care s-ar putea exprima votul de instalare în Parlamentul României să procedeze după formula prezent nu votez, iar parlamentarii sau cei care ar putea fi propuși din cadrul membrilor PNL într-un astfel de posibil guvern, fără susținerea PNL, își vor pierde calitatea de membri ai Partidului Național Liberal. De asemenea, considerăm că în perioada următoare, dat fiind situația în care ne găsim, dat fiind pulverizarea politică în Parlament, se impun consultări și solicitarea PNL este către președintele României să reia consultările cu partidele politice în așa fel încât să se degaje o soluție pentru a avea un guvern care este susținut într-o manieră transparentă, inclusiv un guvern minoritar, dacă va fi cazul, în așa fel încât să existe responsabili, să existe susținere pe baza unui pact național care să aibă în vedere situația politică în care se găsește România, situația bugetară și cea economică. În zilele următoare vom avea discuții cu partenerii politici pentru a clarifica aceste aspecte. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați rămas până la această oră târzie. O seară plăcută.
12: Câteva întrebări, domnule Bolojan, dacă ne permiteți, pentru că ne spuneați zilele trecute că veți răspunde întrebărilor venite din partea presei.
1: Ilie Bolojan, președintele PNL, după multele decizii luate în această seară în ședința conducerii, față de toate deciziile despre care am vorbit aici la Digi24, există o informație nouă. PNL îi solicită președintelui Nicușor Dan să convoace consultări la Palatul Cotroceni. Ne întoarcem după o scurtă pauză, rămâneți cu noi.

0: it's lights out and we're racing in by the GP.
1: La o parte, s-a întors Marquez. Începe o nouă dominație.
2: Marc Marquez, pole position, victorie în sprint și victorie în Grand Prix. E victoria 100 din carieră.
3: Hello guys, it's Marco Bezzecchi. Please watch MotoGP on Digi Sport.
1: Duminică prinde marele premiu al Cehiei în direct la Digi Sport.
4: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
5: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
6: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: O cascadă de decizii la Partidul Național Liberal în această seară, care practic îi fac foarte grea viața lui Adrian Veștea în următoarele zile, în obținerea voturilor Partidului Național Liberal pentru a-și trece guvernul prin Parlamentul României, dacă nu chiar imposibil să obțină această susținere, pentru că, vă reamintesc, Partidul Național Liberal îl somează pe Adrian Veștea ca până mâine la ora 10 să-și depună mandatul, pentru că nu a primit această nominalizare pe baza susținerii Partidului Național Liberal și îi anunță pe toți parlamentarii care ar vota guvernul Veștea că vor fi dați afară din partid și pe toți membrii PNL care ar intra în echipa lui Adrian Veștea că de asemenea vor fi dați afară din partid. Rezultatul votului este covârșitor în favoarea oamenilor din gruparea Ilie Bolojan. Toate deciziile au fost luate cam cu același număr de voturi, în jur de 40 voturile pentru, în jur de 10, 12, 13 voturile împotrivă, în jur de 5 până la 8 voturile celor care s-au abținut, numărul celor care s-au abținut. Vine și reacția de la Adrian Veștea. Vreau să fie foarte clar, nu-mi depun mandatul de premier desemnat. Am acceptat această responsabilitate cu bună credință, voi merge mai departe cu mandatul încredințat, pentru că România are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern funcțional. Vă reamintesc, USR a luat deja decizia duminică să nu-l susțină pe Adrian Veștea, iar UDMR ne spune astăzi că în ședința de mâine va fi foarte important ce fac cei de la Partidul Național Liberal. Ce fac cei de la PNL, v-am spus deja, mai avem doar un minut, o singură întrebare facem rapid, un tur de studio, obține Adrian Veștea voturile liberalilor de care are nevoie? Din informațiile pe care le avem acum, la sfârșitul zilei. Adrian Cioroian.
1: Nu știu ce să spun.
0: Sunteți sceptic.
1: Da, sunt puțin sceptic. Eu mă gândeam ce ar face UDMR-ul, adică eu mă gândesc totuși la vot în Parlament, cu voturile liberalilor, câte ori fie ele, dar... Se complică situația. Ce face UDMR-ul? Nu știm.
0: Andreea Dumitrescu.
2: Eu cred că va avea un număr important de voturi din partea colegilor din PNL. Nu știu dacă vor fi cele 20 pe care...
0: Chiar și așa, vor fi unii care își vor asuma excluderea, da?
2: Da. Cred că da, cred că da, gândindu-se că alături de Veștea premier vor forma o nouă formație, un nou partid, pentru că alături de Veștea premier e posibil să meargă automat și șefi de consilii județene, primari, și atunci iată cum se creează și structurile din teritoriu, are și parlamentarii, deci iată cum se pun bazele acestei grupări, acestui partid, dar poate nu vor fi chiar 20 câți avea când a intrat astăzi în ședința
0: PNL. În
3: acest decizia UDMR rămâne crucială, este absolut clar. E clar că nimeni nu are numerele și pentru că nimeni nu are numerele, de fapt, toate părțile politice ar trebui să facă compromisuri și în momentul de față, de peste o lună de zile, se cer compromisuri doar de la PNL și USR.
0: Cristian Andrei.
4: Da, vor fi liberali.
0: Care vor vota,
4: asta este clar, dar va fi un război al nervilor în zilele următoare de a convinge că mai merită sau nu, pentru că unii poate la final se vor
0: sta în bani. Vă mulțumesc tuturor, imediat Andreea Georgescu, seară bună!

0: analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională, de luni până joi la Digi24.
2: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Bratul, bine v-am regăsit la Studio Politic, alături de mine în platou domnul Adrian Veștea, premierul desemnat din partea președintelui Nicuș Ordan și prim vicepreședinte PNL, vă mulțumesc foarte mult.
1: Mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Veștea, în mai puțin de 3 ore, probabil că începe una din cele mai dificile ședințe ale Partidului Național Liberal din ultimii ani. Mai mulți colegi de-ai dumneavoastră v-au aplaudat decizia de a accepta desemnarea din partea președintelui, au spus că vă vor vota, sunt însă și mulți colegi care v-au acuzat, citez, de trădare. La ce vă așteptați în urma ședinței de astăzi?
1: Cred că lucrurile ar fi trebuit să fie tratată la modul următor. În primul și în primul rând, vorbind de responsabilitate, vorbind de o persoană care în decursul timpului nu a dat bir cu fugiție, în momentul în care a ajuns într-o situație dificilă. Am analizat foarte bine toată această situație în care se află țara noastră. Consider că am capacitatea și sunt în măsură, ținând cont de parcursul pe care l-am avut în ultimii 22 de ani, să zic, de când sunt ordonator de credite, fie primar, fie președinte de Consiliul Județean, fie ministru al dezvoltării. Avem foarte multe provocări care urmează să le avem în perioada următoare și o să discutăm cu siguranță despre ele. Programul Național de Redresare și Reziliență, pe care trebuie să-l închidem până în august, operaționalizarea SAFE, de asemenea avem, din punct de vedere al accederii la OCDE, o serie de norme pe care trebuie să le îndeplinim. Toate acestea reprezintă niște provocări pe care România le așteaptă, cetățenii României le așteaptă, iar aceste lucruri nu se pot întâmpla ținând cont de faptul că de 41 de zile a apărut această criză politică, o criză politică care trebuie să ia sfârșit la un moment dat, fiindcă trebuie să tratăm toate lucrurile acestea cu maturitate. România are nevoie de un guvern stabil, are nevoie de oameni responsabili. Știu că apar tot felul de orgolii personale, apar tensiuni de-a lungul timpului, dar ceea ce pot să-i asigur pe telespectatorii dumneavoastră, Adrian Veștea, în tot parcursul lui politic, a candidat doar uninominal, niciodată nu s-a ascuns în spatele unei liste și niciodată n-a candidat cu PSD-ul. Tot așa ca și o informare a celor care ne urmăresc, în anul 2021, când eram la guvernare cu USR-ul, am votat împotriva alianței cu PSD la guvernare, fiindcă aritmetica permitea la vremea respectivă această situație. Astăzi ne aflăm într-o cu totul și cu totul altă situație. Țara trebuie guvernată, trebuie să ieșim din această etapă și nu cred că există astăzi, din punct de vedere al algoritmului politic, adunând voturile oricât am dorit noi să le facem și să le multiplicăm, Partidul Național Liberal nu poate guverna cu un guvern minoritar, doar cu USR-ul, fiindcă vor fi tot timpul într-o situație în care guvernele vor cădea, PSD-ul la rândul lui nu poate guverna independent și atunci suntem puși în situația că ne place, nu ne place, trebuie să facem aceste reforme și trebuie să ducem țara înainte.
0: Dacă totuși, în ciuda calculului matematic pe care l-ați prezentat puțin mai devreme în platou, ai dumneavoastră colegi, număr majoritar, astăzi, în cadrul ședinței, decid că nu sunt de acord ca dumneavoastră să preluați această funcție de premier, ce veți face?
1: Cred că ar trebui să o vadă ca o măsură de responsabilitate. Sunt un liberal vechi, sunt un liberal care am demonstrat în toate pozițiile publice pe care le-am avut. Îmi asum programul de guvernare care a existat la nivelul coaliției și pe care l-am aprobat și la nivelul Partidului Național Liberal și la nivelul PSD, USR și UDMR și cred că noi trebuie să privim lucrurile la modul obiectiv. Vrem să facem aceste reforme? Vrem să trăim în continuare într-o perioadă de interimat și să pierdem resurse din PNRR sau din alte opțiuni care le avem, fie din fonduri europene, fie din alte programe?
0: Dacă dumneavoastră, încerc să aflu acest lucru pentru că ați evitat cumva răspunsul la întrebare. Dumneavoastră, veți merge mai departe cu această desemnare din partea președintelui României, indiferent de ce decide astăzi partidul?
1: Sunt o persoană curajoasă, asumată. Am cântărit foarte bine în momentul în care am luat această decizie. Nu am avut foarte mult timp la discuție.

0: ca și oameni responsabili, că suntem liberali, în primul rând suntem români, trebuie să dăm dovadă de responsabilitate și să ne asumăm această guvernare. Știu că nu este simplu. Știu că nu este simplu. Este un lucru pe care va schimba viața în perioada următoare, dar am capacitatea și pregătirea necesară de a trece peste toate aceste obstacole.
1: Apropo de această surpriză a desemnării dumneavoastră, aș dori să le prezint celor de acasă un episod aflat pe surse. La final mă puteți contrazice nu a fost așa. Da. În urmă cu câteva luni urma o ședință a conducerii PNL în care se știa că președintele partidului Ilie Bolojan va propune schimbarea din funcția mai multor lideri de filială. Acea propunere a picat însă la vot, pentru că dumneavoastră, alături de alți colegi, ați votat împotrivă și nu s-a strâns majoritatea necesară 2/3. Din informațiile primite pe surse, sunt voci din PNL care spun că dumneavoastră, deși urma să votați împotrivă, ați ținut neapărat să-i spuneți în față lui Ilie Bolojan înainte că nu îi veți susține propunerea. Ne întoarcem în prezent. Miercuri, înțeleg, președintele, din ce ați declarat, vă spune că e posibil să vă desemneze, nu era cert. Sâmbătă seara vă anunță cu certitudine că veți fi desemnat premier. Comparând cele două momente, am convingerea că dacă în urmă câteva luni, la un moment mult mai puțin important decât acesta, a ținut neapărat să-i spuneți față în față lui Ilie Bolojan că nu-i susțineți propunerea, deși nu erați obligat, de sâmbătă noaptea până duminică dimineața, cu siguranță ați fi avut timp să dați măcar un mesaj. Ce s-a schimbat între timp? V-a cerut președintele să nu-i spuneți?
0: Vreau să justific, fiindcă am mai avut o astfel de discuție referitor la votul dat pentru demiterea anumitor președinți. Cred că ar trebui să privim lucrurile cu responsabilitate și să învinuim pe cineva în momentul în care a avut posibilitatea să candideze la alegerile locale și să obțină un anumit procent care să fie foarte mic la nivelul partidului. Partidul Național Liberal, dacă în anul 2020 a gândit o alianță cu USR-ul pentru a ocupa anumite sectoare, a câștiga anumite sectoare din București sau Primăria Generală a Capitalei, de această dată, Partidul Național Liberal, acești oameni, acești colegi de-ai mei care sunt împotriva PSD-ului, au votat la vremea respectivă să meargă la alegerile locale și cu Ciprian Ciucu și cu ceilalți primari de sectoare, cu domnul Tuță, în așa fel încât să nu existe o dispută între PNL și PSD la nivel de București. Inclusiv toate aceste aspecte au dus într-o situație critică pe anumiți colegi care erau președinți de organizații de sector, dar nu au nicio vină că n-au avut candidat, fiindcă partidul a impus lucrul acesta. Acesta a fost principalul meu argument. Mai mult decât atât, dacă sunt să ne uităm la cei care sunt președinți în sectoarele respective, sunt parlamentari. Eu cred că astăzi Partidul Național Liberal are obligația de a ține echipa aproape. Mai mult ca oricând, Partidul Național Liberal are nevoie de fiecare resursă.
1: Știți, întrebarea mea era legată
0: iar cealaltă
1: de
0: referitor, referitor la momentul sâmbătă, sâmbătă a fost un moment în care toate aceste discuții s-au terminat destul de târziu. Din perspectiva domnului președinte, a zis că ar trebui să fie să păstrăm discreție. Din acest motiv, vă spun că se poate de sincer, soția mea a aflat cu 10 minute înainte de ora 9. Am fost nevoit să fac acest lucru, fiindcă pe ei expuneam cel mai mult. Am doi băieți, unul este în clasa 12 și are bacaloriatul, celălalt este student și este în sesiune și nu mi-aș fi dorit ca prin atitudinea mea să creez vreun disconfort în această perioadă pentru țară, pentru faptul că văd eu lucrurile într-un anumit fel. Și atunci am considerat de cuvință să nu-i surprind și să am decența să-i sun. Referitor la colegul meu și președintele partidului Ilie Bolojan, l-am sunat imediat după ce am avut conferința de presă și această nominalizare. Am trimis mesaj, dovadă este că acest mesaj încă este pe telefonul meu, și am așteptat de bună credință să avem un dialog constructiv și să explic tot acest demers pe care eu l-am avut. Nu am avut acest privilegiu, dar cu siguranță, în cursul ședinței de astăzi, a ședinței pe care o avem la nivelul Partidului Național Liberal, unde participă oameni responsabili, evident că pot apărea și persoane care pot fi influențate, pot avea emoții, dar cred că în Partidul Național Liberal și la nivelul tuturor organizațiilor sunt persoane responsabile, asumate, care înțeleg foarte bine care este rolul nostru ca și membrii de partid și ca președinți de organizație.
1: Ne puteți spune în mare ce mesaj ați transmis după desemnarea lui Ilie Bolojan?
0: M-am sunat, intenționez să vorbesc cu dumneavoastră. Mulțumesc.
1: Nu v-a răspuns.
0: Da.
1: Dacă rolurile ar fi stat invers, dacă dumneavoastră erați președintele partidului, Ilie Bolojan prin vicepreședinte era desemnat.

0: Na Denicușor Dan, în același context, dumneavoastră cum ați fi reacționat? V-ați fi simțit trădat?
1: Cu siguranță, la modul la care sunt o persoană pacifistă, o persoană conciliantă și de fiecare dată încerc să găsesc un echilibru în fiecare situație. Aveam tot timpul, tot felul de așteptări, dar într-un final îmi cream psihologia încât să mă gândesc ce este mai bine de făcut. Cu siguranță m-aș fi întâlnit cu Ilie Bolojan, aș fi discutat cu el pragmatic, aș fi văzut în ce direcție vrem să mergem și aș fi luat o decizie care până la urmă să fie o decizie corectă, fiindcă tot ceea ce se va întâmpla de acum încolo, vorbind de un program de guvernare extrem de dur, un program de guvernare care a avut foarte multe reforme, eu cred că sunt garantul înaintea altor persoane că acest program poate fi implementat. Iar eu sunt fibra acestui partid, membru al Partidului Național Liberal și cred că ar trebui să se țină cont de acest lucru, că eu sunt mult mai apropiat decât orice lider politic l-ar fi desemnat din alt partid să conducă acest guvern referitor la toate aceste reforme și la, până la urmă, la toate aceste obiective pe care ni le-am stabilit cu toții. Și puteam să avem o discuție în care spuneam, să facem analiză trimestrial, semestrial și vom evalua dacă tu cu adevărat ai atins tot acest target pe care tu ți l-ai propus. Și cred că era un lucru pe care îmi crea o provocare. Eu plec dintr-o poziție de președinte de Consiliu Județean, care este câștigată, brașovenii mi-au dat această încredere, iar obligația mea este ca până la urmă acest guvern să poată să facă performanță și să aducă plus valoare României.
0: Apropo de continuarea programului de guvernare pe care spuneți că îl veți respecta, citesc la virgulă, și de continuarea reformelor.
1: Absolut.
0: PSD, în momentul în care a dat jos guvernul, a argumentat această decizie că nu este de acord cu Ilie Bolojan și cu măsurile propuse de domnia sa. Dumneavoastră spuneți că veți continua la virgulă acest program de guvernare și atunci apare această fractură logică. De ce ar fi dat PSD jos guvernul Bolojan, dar vă acordă votul dumneavoastră să faceți de același lucru?
1: Am discutat toate aceste aspecte cu domnul președinte. Clar că rolul este de mediator și eu îmi doresc să-l am alături în fiecare perioadă în care vor apărea blocaje la nivel de guvern. Nu cred astăzi că ar trebui să avem, să devenim populiști și să promitem lucruri care nu au acoperire. Nu trebuie uitat faptul că România astăzi trăiește pe datorie. România în fiecare lună este nevoită să împrumute bani la dobânzi foarte mari, depinde de ratingul de țară pe care îl avem. Și atunci clar că suntem obligați ca noi să calculăm și să evaluăm fiecare măsură pe care ne-o dorim, să vedem ce impact bugetar are. Iar acest lucru îl voi face. Îmi doresc să creștem pensiile în situația în care economia permite și bugetul României o permit. Toate aceste lucruri trebuie raportate la un anumit impact bugetar. În situația în care nu permite, nu voi arunca economia în aer. Îmi doresc să păstrez aceeași linie pe care am avut-o până în prezent, iar România să aibă un nivel de îndatorare cât mai mic și să avem un deficit previzibil, precum este cel asumat în momentul în care s-a aprobat bugetul.
0: Ați spus că decizia finală cu privire la desemnarea dumneavoastră v-a fost comunicată de președintele Nicușor Dan sâmbătă seara spre sâmbătă noaptea. Duminică la prânz i-ați anunțat în cadrul mai multor interviuri că un guvern condus de dumneavoastră s-ar baza pe peste 240 de voturi. Cum ați reușit să le strângeți într-un timp atât de scurt?
1: Nu le-am strâns. Eu am fost asigurat în momentul în care am stat de vorbă cu Eugen Tomac și cu domnul președinte că de fapt există deja, a convins o mare parte din forțele pro-europene, pro-occidentale, să avem și există o astfel de majoritate, ținând cont de faptul că o parte din voturi vor veni și din partea Partidului Național Liberal. Au evaluat poate mai mulți lideri, dar ceea ce cred că a contat, și asta mi s-a spus, sper să fie și adevărat, este faptul că sunt o persoană echilibrată, o persoană a dialogului, nu am creat niciodată conflicte, nu creez adversități și în același timp am exercitat poziții de conducere și am capacitatea de a crea un management pe măsură, în așa fel încât să trecem România peste această situație de criză. Deci, principalele obiective pe care le am sunt acestea, iar numărul de parlamentari, am toată convingerea că va veni în momentul în care vom investi guvernul și în felul acesta punem punct unei perioade de imprevizibilitate cu care se confruntă România.
0: asigurarea voturilor strânse, minus cele de la PNL despre care spuneți că vin în urma desemnării dumneavoastră, a fost făcută de către Eugen Tomac sau de către președintele Nicușor Dan, că e important dacă președintele s-a implicat în strângerea voturilor?
1: Știu că discuțiile au fost purtate de Eugen Tomac, cu el am discutat, el a fost premierul într-un guvern tehnic, cum s-a numit, și el este cel care m-a asigurat că avem această bază de voturi. Nu cred că a existat o implicare din partea președintelui României. Cred că Eugen, în urma discuțiilor și dialogului pe care l-a avut cu fiecare formațiune politică, fiindcă să nu vă gândiți că toate aceste decizii care le au partidele politice, fiecare membru, deputat sau senator, le urmează întocmai. Cu siguranță există fel și fel de momente, de evaluări, fiecare dintre noi suntem oameni, iar o parte dintre ei poate ne țin în cont neapărat de linia pe care le stabilește conducerea, au astfel de opțiuni.
0: S-a tot discutat în spațiu public ce l-a determinat pe Nicușor Dan să vă desemneze pe dumneavoastră. Ne aducem aminte de consultările inițiale. Când ați făcut parte din delegația PNL, avem imagini cu dumneavoastră la aceeași masă, cu Ilie Bolojan și ceilalți trei prim-vicepreședinți. Atunci, în cadrul acelor discuții, ați avut vreo opinie separată față de conducerea PNL? Cum v-a identificat domnul Nicușor Dan, ne întrebăm?
1: Cred că s-a ajuns într-o situație critică. Au trecut 41 de zile de când acest guvern a fost demis, iar responsabilitatea fiecărui partid politic era de a nu-l invita pe celălalt să intre la guvernare, ci de a veni cu o propunere de guvernare. Faptul că nu s-a identificat din partea partidelor politice o astfel de persoană, în urma evaluărilor făcute pe baza, datelor pe care și le-a dorit, o persoană neconflictuală, o persoană care are un anumit parcurs managerial, a luat această decizie și nu cred că este astăzi, dacă stăm să ne raportăm, nu cred că este o decizie care nu ar fi trebuit luată, ținând cont de faptul că a trecut foarte multă vreme. Suntem într-o situație de imprevizibilitate de 41 de zile, mai avem 60 de zile și noi trebuie să închidem PNRR-ul. Deci gândiți-vă că la sfârșitul august România trebuie să raporteze la Comisia Europeană ce a însemnat Programul Național de Redresare și Reziliență, în același timp câte jaloane a mai îndeplinit, câte cereri de plată a mai depus, câte dintre ele au fost acceptate și în felul acesta să putem să facem plăți către autoritățile publice care astăzi au contracte cu agenții economici și toate acestea vor genera penalități, vor genera probleme foarte mari și noi trebuie să le recepționăm și trebuie să închidem aceste programe.
0: Sunt informații pe surse că sâmbătă ar putea fi convocat Consiliul Național pentru a decide organizarea unui congres național pe data de 27 iunie, care face parte din planul domnului Ilie Bolojan, repet, informații pe surse neconfirmate. Dacă astăzi va propune convocarea Consiliului Național în vederea unui congres extraordinar, dumneavoastră cum veți vota?
1: Sunt total de acord să se convoace congresul ori de câte ori este cazul. Este normal, este un for statutar, este un for care trebuie să se întrunească, dar în același timp, fiindcă cu siguranță prevăd care este întrebarea următoare de excluderi, de tot felul de dispute,
0: eu cred că
1: România are astăzi nevoie de mai multă stabilitate, mai puțină ceartă între politicieni, mai ales între cei care fac parte din același partid. Cred că nu trebuie să ajungem într-o zonă de asta în care avem tot felul de răfoil, fiindcă astăzi trebuie să ne raportăm la cât e cursul valutar, la care este prețul utilităților, la care este valoarea coșului zilnic pentru fiecare cetățean al României.
0: Ați spus și am sesizat această nuanță, sunt de acord să fie convocat congres extraordinar ori de câte ori este nevoie, acum este nevoie?
1: Dacă sunt anumite aspecte care se consideră că sunt necesare de a fi discutate, și acest lucru nu pot să-l știu, dar partidele și liderii partidelor politice au dreptul ori de câte ori consideră de cuviință să consulte baza partidului pe anumite direcții și pe anumite obiective care și le doresc.
0: Acum o întrebare ce poate că nu are legătură cu politica, dar aștept răspunsul și vă explic ulterior. Domnule Adrian Veștea, premier desemnat, vă place șahul?
1: Îmi place șahul, am fost atât eu cât și fratele meu, încă de mici am fost șahiști, am participat la foarte multe competiții de șah, îi văd și pe cei mici, să le zic așa, deși mulțumesc. Sunt mari, și ei participă la competiții și joacă șah pe telefonuri de câte ori au ocazia.
0: Nu știam acest trecut al dumneavoastră. Eu v-am întrebat pentru că sunt foarte multe voci din spațiu public care spun că Nicu Șordan, cu ajutorul dumneavoastră, pentru că ați acceptat această desemnare, citez, i-a dat șah lui Ilie Bolojan și din experiența dumneavoastră pe care înțeleg că o aveți, v-aș întreba cine credeți și cui că va da șahmat.
1: Nu cred că ar trebui să ne raportăm cine și cui dă șahmat. Trebuie să ne raportăm la cel care va câștiga într-un final să fie România și cetățeanul din țara aceasta pentru a putea să meargă mai departe și avea liniște, pentru a avea predictibilitate, să câștige mediul economic. Deci aceste lucruri ar trebui să înceteze și veți vedea în momentul în care voi fi investit că nu sunt o persoană a conflictelor, voi fi o persoană transparentă, voi fi o persoană care de fiecare dată va avea dialog cu fiecare dintre formațiunile politice, iar ceea ce va fi foarte cert, toate acele reforme care sunt în programul de guvernare vor avea o fișă de parcurs în care vom avea termene clare până la data la care le vom implementa.
0: În guvernul condus de dumneavoastră vor fi și miniștrii PNL?
1: Cu siguranță vor fi miniștrii PNL.
0: Ne puteți da câteva nume pe care le aveți în vedere?
1: Trebuie să le discut cu conducerea partidului. Nu vreau să iau decizii înainte. Cred că este necesar, dacă tot am luat tot felul de alte decizii, celelalte ar fi foarte bine să le discut cu colegii mei din Partidul Național Liberal.
0: Doamna Nicoleta Pauliuc, de exemplu, a fost vehiculat numele domniei sale.
1: Cred că ar trebui
0: această variantă.
1: Nu cred că ar trebui să vorbim de nume, nu ar trebui să vorbim de portofolii, cred că ar trebui să vorbim de România și de modul în care ne raportăm în perioada următoare de a face un guvern. Trebuie să existe flexibilitate între toate forțele politice care vor participa la actul de guvernare, dar ceea ce cred că este foarte important este că acei oameni care vor face parte din viitorul cabinet să fie oameni profesioniști, oameni care să nu-și învețe fișa postului sau să caute, să zic așa, la anumite uși, anumite persoane, ci din prima zi în care sunt în ministerul respectiv, să știe ce au de făcut.
0: Din experiența de jurnalist pe domeniul politic, intuiesc totuși că aveți o listă scurtă, dar nu doriți să ne comunicați.
1: Nu este o listă scurtă. Vă rog să mă credeți că important este să avem un guvern, important este să avem oameni pregătiți bine profesionali, oameni care să nu creeze conflicte artificiale și oameni care până la urmă să împingă România înainte.
0: O voce importantă, președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, a anunțat că susține formarea unui guvern pentru că România are nevoie de un executiv și a semnalat una din principalele probleme. Să spun, ce suferă acum mediul de afaceri în urma tuturor măsurilor și în urma perioadei dificile pe care o traversăm, subliniez, accentuată și de această criză politică, de dărâmarea guvernului Bolojan. Ea s-a adâncit în acea perioadă și până în prezent. Dumneavoastră spuneți că aveți un program de guvernare, veți continua reformele. Înțelegem din ce spune colegul dumneavoastră că e nevoie de mai mult pentru mediul de afaceri. Veți propune în cadrul negocierilor măsuri clare? Aveți o propunere pentru antreprenori?
1: Ceea ce îi pot asigura pe toți antreprenorii din România că în mandatul meu va exista predictibilitate. Eu sunt o persoană care vin din Ardeal și voi face în așa fel încât lucrurile să nu ia prin surprindere.
0: În mandatul domnului Bolojan nu exista predictibilitate.
1: Toate aceste lucruri eu îmi doresc să le implementez pe de o parte și pe partea de digitalizare și de a crea un cadru în care să nu schimb legislația de pe un moment pe altul. Mai mult decât atât, va exista în urma evaluării impactului economic un pachet de măsuri pe care îl voi face în momentul în care vom ajunge la guvernare, în urma consultării cu specialiști, în urma calculării impactului.
0: Din mediul de afaceri?
1: Da. În urma calculării impactului economic, în așa fel încât să nu venim doar cu iluzii, să nu ne trezim că devenim peste noapte populiști care creștem pensiile, creștem alocațiile, scădem taxe și impozite. Toate aceste lucruri nu cred că ar trebui să se întâmple, ci din contră. Ar trebui să privim lucrurile cu responsabilitate și în momentul în care economia României permite toate aceste lucruri, să ne raportăm la ele și să le putem pune în practică.
0: A apărut o informație publicată de jurnaliștii de la Libertatea că ați absolvit o facultate particulară din Brașov cu 2 ani înainte ca această facultate să obțină acreditarea.
1: Am absolvit o facultate din Brașov, mi-am dat licența la Academia de Științe Economice din București. Mai mult decât atât, am și un masterat. Sunt expert contabil, fac parte din corpul experților contabili. Am profesat în mediul privat înainte de a fi primar orașului Râșnov. Deci consider că tot ceea ce am parcurs sunt niște etape normale. Mai mult decât atât, vreau să vă mai dau o informație. Sunt unul dintre românii care muncește de la 18 ani. Am 52, deci am pe cartea de muncă o perioadă destul de însemnată și mai mult decât atât, fac parte din categoria celor de vârsta mea care a făcut stagiu militar un an de zile.
0: Întrebarea era dacă ați știut în momentul în care ați ales această facultate că este neacreditată, dacă a fost o alegere în cunoștință de cauză.
1: Urma să, această facultate, atâta vreme cât pe diploma mea de licență scrie Academia de Științe Economice, înseamnă că este o diplomă recunoscută de Ministerul Educației și de toate instituțiile din statul român.
0: Și a mai apărut o informație controversată, născută din postarea domnului Dorin Toma, fostul comandant al Comandamentului Diviziei Multinaționale Sud-Est a NATO, vă acuză în acel text publicat pe pagina domniei sale de Facebook că proiectele pentru infrastructură în zona poligonului Cincu s-au lovit de, citez acum, dezinteresul și managementul defectuos al Consiliului Județean Brașov și al Ministerului Dezvoltării, instituții conduse în acel interval de timp de persoana nou desemnată, adică de dumneavoastră, cum îi răspundeți?
1: Ceea ce cred că ar trebui să se înțeleagă, vorbind de o investiție mare de infrastructură, eu am avut șansa ca în ultimii 10 ani, de când sunt președinte al Consiliului Județean, să construiesc infrastructură de un nivel foarte înalt. Cel mai mare râu care traversează Brașovul este râul Olt, iar acest pod la care face referire a fost licitat de 3 ori. Nu am avut participanți la această ofertare. Ulterior am avut un participant care a venit cu o ofertă, iar în momentul în care a trebuit să implementeze acest proiect, a găsit o soluție de demolare a acestui pod, care a trebuit să treacă din nou printr-o reavizare. În urma demolării acestui pod, toate, să zic, zonele care țin de rezistență au fost puse în pericol și eu nu am vrut să se întâmple ceea ce s-a întâmplat, știu, la Vaslui sau în alte zone, ci din contră a trebuit să facem expertiză și a trebuit să implementăm acest proiect. Deci astăzi podul de la Cincu este un pod inaugurat, este un pod care este făcut de către în mandatul meu, iar în perioada în care eu am fost ministru la dezvoltare, am avut cu totul și cu totul alte preocupări. Dacă exista, reprezenta o infrastructură de nivel național, probabil Compania Națională de Infrastructură Rutieră trebuia să o implementeze, dar a fost un proiect pe care noi ni l-am asumat, alături de alte poduri pe care le-am făcut peste Olt în județul Brașov.
0: Ne apropiem de final și aș dori 3 mesaje scurte de 10-15 secunde din partea dumneavoastră. Unul pentru români, altul pentru colegii parlamentari din formațiuni pro-occidentale care urmează sau nu să vă voteze și ultimul, dacă doriți, pentru domnul Ilie Bolojan.
1: Deci, pentru români vreau să-i asigur de toată buna mea credință. Sunt o persoană care permanent am construit. Mi-am dorit să creez echipe manageriale care să ducă fiecare dintre domeniile în care am activat să le ducă înainte. Același lucru îl voi face și de această dată la nivelul României. La nivelul parlamentarilor pro-europeni vreau să-i asigur de faptul că vin dintr-o zonă cu experiență, că suntem într-o perioadă în care foarte multe proiecte stagnează datorită indeciziei politicului și cred că ar trebui să deblocăm toată această situație și să venim cu soluții, fiindcă suntem oameni responsabili pe care cetățenii României i-au nominalizat în aceste poziții, iar România trebuie să devină funcțională. Referitor la președintele Ilie Bolojan, vreau să-l asigur de buna mea credință, de faptul că rămân aceeași persoană pe care a cunoscut-o, preocupată de binele partidului și, indiferent ce va gândi, voi rămâne un liberal pe tot parcursul vieții mele.
0: Chiar dacă va propune suspendarea sau excluderea din partida dumneavoastră?
1: Să știți că eu sunt un activist de partid care de fiecare dată când a candidat sub sigla Partidului Național Liberal a făcut în așa fel încât să ia procente însemnate și să nu facă de râs sigla și partidul sub care a câștigat. Eu cred că sunt un om responsabil, un om care nu trebuie neapărat să fie membru de partid, sunt un om care cu siguranță va putea să supraviețuiască și să trăiască mai mult sau mai bine și în alte condiții.
0: Vă mulțumesc foarte mult. Ultima întrebare din partea telespectatorilor. Vă mărturisesc că avem multe mesaje primite pe adresa redacției, redacția@digi24.ro. Ne puteți trimite în continuare. Sunt telespectatori care vă susțin și spun că avem nevoie de un guvern. Sunt și mulți telespectatori care vă critică. Majoritatea din cei care vă critică, am remarcat faptul că se leagă de acel cuvânt scris și de domnul Ciprian Ciucu, al dumneavoastră coleg, și anume trădare. Și am sesizat o întrebare ce se repetă, vă adresez, domnule Adrian Veștea, în accepțiunea dumneavoastră, care este definiția trădării?
1: Eu nu aș vrea să mă apuc să fac această, să fac comentarii referitor la acest termen. Cred că ar trebui să vorbim despre responsabilitate și despre rolul pe care îl avem noi ca și politicieni. A sta cu mâinile în sân și a nu lua nicio decizie nu cred că este demn pentru niciun om politic. Noi trebuie să ne asumăm decizii, să fim în măsură să le facem și în felul acesta să mergem, să ducem țara înainte. Dacă stăm permanent și ne invităm reciproc, cetățeanul are de suferit. Am cântărit foarte bine toate aceste aspecte, iar în momentul în care am luat această decizie, am considerat că este de datoria mea, ca cetățean român, ca un om care în decursul timpului a îndeplinit diverse poziții în statul român, să-și asume această poziție. Mi-am asumat-o, am conștiința împăcată, nu mă simt nici pe departe trădător, mă simt o persoană care am tratat momentul respectiv cu responsabilitate și vreau să-i asigur atât pe Ciprian Ciucu, cât și pe ceilalți care gândesc într-o formă sau alta, că eu rămân același Adrian Veștea care tratează lucrurile în interesul României.
0: Nu doriți să vorbiți despre trădare, am reținut, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Studio Politic.
1: Mulțumesc și eu.
0: Rămâne valabilă invitația și pentru după momentul votului, indiferent care va fi acela, vă așteptăm. Mulțumesc.
1: Vă asigur că voi da dovadă de transparență și voi fi prezent la toate trusurile de presă. Vă mulțumesc.
0: Adrian Veștea, premierul desemnat din partea președintelui Nicușor Dan, scurtă pauză, noi revenim.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În viață, cel mai bine este să nu te cerți cu cei care îți dau de mâncare. Nu știi ce o să primești data viitoare. În afaceri, echivalentul este să nu ajungi la o relație proastă cu cel sau cei care îți asigură linia financiară a companiei. Băncile. Ca orice relație, poate fi cu suișuri și coborâșuri, pot fi momente tensionate, dar parteneriatul de durată se bazează pe înțelegere reciprocă și compromis. Desigur, cel mai bun credit este cel pe care nu-l faci, dar în practică aceasta este excepția. Avem nevoie de creditare pentru că asigură banii necesari afacerii. În Statele Unite, aproape 22% din noile afaceri dau faliment în primul an de viață. Două sunt cauzele principale: epuizarea capitalului de lucru și un management defectuos al fluxurilor financiare. O bună relație cu banca poate să acopere unele probleme și chiar unele greșeli. O situație ideală poate fi cea în care fluxurile financiare, marjele de profit pot duce la rezerve de capital în companie și în timp se construiește capacitatea de a acoperi investiții sau achiziții din banii strânși, dar acest nivel este atins de companii de succes după ani de acumulări. Rolul principal al unei bănci este de a oferi produse și servicii, cum ar fi împrumuturi pentru afaceri, linii de credit, tranzacționare, servicii de trezorerie. Finanțarea poate fi necesară pe tot parcursul afacerii. Prin urmare, relația cu finanțatorii are drept fundament încrederea. E nevoie de încredere că banii vor fi returnați. Istoricul este esențial. O relație cu o instituție financiară se construiește în timp. A privi relația cu banca simplist ca port tranzacțională este o greșeală. Ea îmi oferă suport financiar pentru care eu oricum plătesc, poate chiar mult. Este mai mult un parteneriat. O relație solidă poate ajuta la asigurarea finanțării necesare pentru extindere și poate, de asemenea, asigura servicii financiare care pot optimiza produsele sau serviciile. Crearea unei conexiuni puternice necesită răbdare și efort din partea ambelor părți. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Un nume cu greutate din lumea tuningului german a fost readus la viață cu ajutorul unui concept spectaculos. Bogdan a văzut pe viu acest prototip în Italia. Complet neobișnuit pentru Bogdan, tot el ne prezintă și o motocicletă spectaculoasă, cu motor în 6 cilindri și design futurist. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
3: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai, gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
2: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
4: Am revenit în direct la Studio Politic și continuăm cu partea de analiză. Alături de mine în platou, domnul Ion Mioniță, redactor șef Istoria, vă mulțumesc foarte mult.
5: Bună ziua, mulțumesc și eu.
4: Domnule Ion Mioniță, știu că ați auzit o parte din interviul cu premierul desemnat. Care este concluzia dumneavoastră?
5: Este, văd că premierul tot spune că are numărul de voturi necesar. Și întrebat fiind, după ce l-ați întrebat de unde are numărul, a spus că l-a asigurat domnul Tomac. Are numărul de voturi. Păi și mă întreb și eu, dacă domnul Tomac avea numărul de voturi, de ce n-a trecut?
4: A spus că îi lipsea doar diferența de la PNL, acele 20-30 de voturi.
5: A, groaznic. Deci avem o propunere a președintelui, scoasă la fel ca și prima, așa, în mod neașteptat. Prima propunere am înțeles acum că n-a fost de fapt decât un show. A fost un joc de glezne ca să abată atenția oamenilor. Domnul Veștea a discutat de cel puțin de miercuri cu domnul președinte. Miercuri, joi fiind momente în care mi-aduc aminte, domnul Tomac era pe la televiziune și spunea că merge cu votul în Parlament și că va câștiga.
4: Și nu renunța.
5: Și era foarte optimist și nu renunța. De-abia îi se uscaseră lacrimile domnului Tomac tot la televiziune când își povestea copilăria și anunța emoțional cum se uita el către viitor. Și dintr-o dată l-am văzut duminică dimineața departe de optimism, departe de siguranță, îl vedeți și în poză. Uitați-vă, spune tot atitudinea domniei sale în fața unui eșec, predând mandatul și în partea cealaltă domnul Veștea plin de optimism și de siguranță, uitați-vă la el cum pozează, că va obține investitura.
4: Va obține, credeți?
5: Depinde de ce se va întâmpla la PNL în după amiaza aceasta. Pentru PNL este o situație într-adevăr foarte complicată pentru că joacă viitorul politic. Ei, dacă rămân la cheremul președintelui Nicușor Dan, care s-a comportat complet lipsit de corectitudine față de PNL, un partid de pe scena politică a României care l-a și susținut, care a făcut parte dintr-o majoritate guvernamentală pe care președintele a pus-o la, prin nominalizarea domnului Bolojan, a pus-o în funcție. Deci un partener, până la urmă, pe care președintele l-a tratat total unfair, total disprețuitor, aș putea spune, pentru că îi pune un om prin vicepreședinte fără să schimbe o vorbă cu liberalii, fără să-i anunțe, măcar să-i anunțe de minim parteneriat a unor oameni care au fost într-o relație guvern-președinte. Îi dai un telefon și îi spui: domnule Bolojan sau domnilor liberali, să știți că vi-l pun pe Veștea, că e așa consider eu. Nici măcar atâta lucru n-a existat acolo. E normal că peneliștii să se simtă trădați, să se simtă atacați, să se simtă țintă a președintelui. Și cum te întreb, de ce președintele a acționat în așa fel? De ce n-a avut o discuție? De ce n-a chemat partidele la Cotroceni? Pentru că trebuie să facă consultări după depunerea unui mandat.
4: Oare pentru a nu-i da timp lui Ilie Bolojan să convoace congresul extraordinar, se zvonea că acesta ar fi asul din mânecă și ar fi împiedicat desemnarea?
5: Da, și a și fost un moment în care principalii oameni din PNL, adică Bolojan și domnul Ciucu, n-au fost în țară. Niciunul dintre ei n-a fost în țară duminică când s-a făcut anunțul. Dar vedem că totuși Nicușor Dan copiază milimetric ceea ce a făcut Iohannis în al doilea mandat, fostul președinte. O fi în ceva în aer la Cotroceni, cred că e ceva acolo sau în apă. Când stai acolo, numai că la Nicușor Dan a trecut mai repede la acțiune, efectele s-au văzut mai repede, la Iohannis a fost nevoie de al doilea mandat. La ce mă refer? La preluarea PNL, adică schimbarea președinților PNL, Iohannis a schimbat doi, pe Ludovic Orban, pe Câțu și l-a pus pe Ciucă. Iată că președintele Nicușor Dan a trecut direct după niciun an, un an de mandat, iată, la acapararea PNL și acum încearcă să obțină controlul asupra acestui partid prin veștea.
4: În legătură directă cu noi este și domnul Vladimir Ionan, sociolog. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
6: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație!
4: Domnule Ionan, și dumneavoastră ați intrat acum în calitate de sociolog, nu putem să nu spunem că până de curând, zilele anterioare, vorbeam despre dumneavoastră ca o propunere de ministru într-un guvern tehnocrat condus de Eugen Tomac, nu s-a mai ajuns la momentul votului. Astăzi, din experiența pe care o aveți și poate chiar din discuțiile pe care le-ați purtat în ultimele zile, cum apreciați decizia președintelui din punct de vedere constituțional? Pentru că sunt opinii contradictorii din partea unor foști judecători CCR. Spre exemplu, Tudorel Toader spune că a încălcat Constituția pentru că nu s-a consultat și înainte de această a doua propunere. Alți judecători CCR, precum domnii Lăzăroiu și domnul Zegrean, au spus că nu este așa, s-a consultat suficient. Domnul Zegrean spunea doar dacă ești cârcotaș, mai ceri încă o dată consultări. Opinia dumneavoastră care este?
6: Nu sunt expert în drept constituțional, atât timp cât foști judecători ai curții constituționale se contrazic în spațiu public referitor la dacă președintele a încălcat acum Constituția sau nu, mi-ar fi foarte greu să am eu un argument solid în favoarea sau în defavoarea acestui lucru. Din punctul meu de vedere, președintele a făcut o nominalizare. Acum depinde de modul în care Partidul Național Liberal și celelalte partide vor gestiona această situație. Până la urmă, e o decizie internă a PNL-ului, care înțeleg că va fi clarificată astăzi sau zilele următoare în funcție de ședințele pe care le au în interior. Dacă cineva consideră, și din nou înțeleg că tot în mâna PNL este acest lucru prin președintele Senatului, consideră că a fost încălcată Constituția, poate reclama acest lucru la Curtea Constituțională și va fi clarificat acest aspect de curte. Numai Curtea poate spune foarte clar dacă a fost încălcată Constituția sau nu prin această desemnare.
4: O opinie despre moralitatea ultimelor decizii de la Cotroceni și de pe scena politică?
6: Cred că președintele, fiind omul cu cele mai multe voturi în spate, ales de cetățeni, pe un mesaj foarte clar, și anume că România își va păstra drumul pro-occidental, pro-european, și că nu va accepta ca un premier să fie investit cu voturile aur, un premier desemnat de domnia sa, mi se pare că președintele a urmărit aceste două lucruri în toată această perioadă.
4: Domnule Ion Meoniță, o concluzie despre ce credeți că se va întâmpla astăzi la PNL, începe ședința în puțin peste două ore și pare că se tranșează totul.
5: PNL trebuie să decidă cu privire nu numai asupra unui act politic pe care l-au de făcut, ci asupra viitorului. Dacă partidul va intra, își va pierde autonomia, își va pierde independența politică și va deveni doar o anexă a președintelui, așa cum a fost PNL în vremea lui Iohannis, vorbeam mai devreme, Nicușor Dan copiază ceea ce a făcut Iohannis, atunci viitorul PNL nu cred că va fi strălucit la următoarele alegeri, nici pe departe. Iar referitor la președintele Nicușor Dan, care nu a acționat corect față de PNL. Asta e clar. N-a acționat corect. De ce n-a dat un telefon, nu pot să înțeleg acum, dar într-adevăr are o este legitim pentru că are cele mai multe voturi din România, dar până la urmă nu poate să facă absolut tot ce vrea. Nu este o republică prezidențială în România, nu președintele decide absolut fără niciun criteriu pe cine pune premier.
4: Mulțumesc. Concluzie și din partea dumneavoastră, domnule Ionaș, ce credeți că vor decide astăzi liberalii?
6: Nu știu ce decid liberalii, va rămâne de văzut. Din punctul meu de vedere, important e ce va decide Parlamentul în ansamblu. Că, apropo de faptul că nu suntem o republică prezidențială, premierul este votat de către Parlament. Dacă în Parlament va fi identificată o majoritate, repet, din ce am înțeles din toate mesajele președintelui, fără voturi de la AUR, atunci cred că Parlamentul, care e instituția care votează premierul, are ultimul cuvânt de spus.
4: Mulțumesc foarte mult, domnule Vladimir Ionaș, vă mulțumesc foarte mult, domnule Ion Meoniță. Scurtă pauză, noi revenim.

0: It's lights out and we're racing in MotoGP.
1: La o parte, s-a întors Marquez. Începe o nouă dominație.
2: Marc Marquez, pole position, victorie în sprint și victorie în Grand Prix. E victoria 100 din carieră.
3: Hello guys, it's Marco Bezzecchi. Please watch MotoGP on Digi Sport.
1: Duminică prinde marele premiu al Cehiei. În direct la Digi Sport.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: Doamnelor și domnilor, de la Fix vă așteaptă colega mea, Corina Matilinski, cu cele mai noi informații. Eu sunt Andreea Bratu. Ne revedem și astăzi în jurnalele de la orele 16 și 17 cu invitați din Parlamentul României, chiar de la ședința cu miză uriașă a Partidului Național Liberal.

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
2: Bună seara, bun găsit, sunt Claudiu Pândaru și vom fi împreună la ediție specială în următoarele două ore. E Breaking News la Digi24 pentru că în plină desfășurare este ședința Partidului Național Liberal. Potrivit informațiilor Digi24, Ilie Bolojan a catalogat decizia lui Adrian Veștea de a accepta nominalizarea de premier fără să anunțe conducerea partidului și, citez, cel puțin necolegială. După care a supus la vot încă o dată deciziile ca partidul să nu intre la guvernare alături de PSD. Votul a arătat în felul următor. Au fost 39 de voturi pentru, deci pentru menținerea deciziilor vechi, 10 împotrivă și 5 abțineri. Printre cei care au votat împotrivă se numără și Adrian Veștea, premierul desemnat de președintele României. Este de altfel prima confruntare a acestuia cu Ilie Bolojan după anunțul făcut de președintele Nicuș Ordan. Rămâne de văzut în ce parte va înclina balanța și dacă liderii reuniți acum în ședință îl vor susține sau nu până la final pe Adrian Veștea ca să preia funcția de premier. Ce fac socialdemocrații în acest timp? Partidul s-a reunit deja în ședință și, potrivit surselor, ar fi luat în unanimitate decizia de a-i acorda lui Sorin Grindeanu un mandat larg de negociere cu premierul desemnat. De altfel, președintele PSD susține că nu a știut de nominalizarea domnului Veștea, dar că desemnarea acestuia ar fi constituțională. Asistăm așadar la un scandal fără precedent pe scena politică de la București. Așteptăm din moment în moment decizii cruciale pentru viitorul guvern. Tensiunea crește, iar colegele mele sunt în Parlament și urmăresc toate evenimentele zilei. Ni se alătură imediat în direct cu informații de ultimă oră. Care sunt culisele ședinței Partidului Național Liberal? Strategia socialdemocraților și, desigur, o decizie grea care va cântări mult, cea pe care o va lua UDMR. Aflați în scurt timp.
3: Îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea.
4: Ce decizie veți lua dumneavoastră? Veți vota?
5: De premier? Să vedem, urmarea discuției.
6: Din perspectiva domnului președinte, a zis că ar trebui să fie să păstrăm discreția.
3: A fost un ministru de succes.
6: Am conștiința împăcată, nu mă simt nici pe departe trădător.
3: E o persoană care a atras fonduri europene.
6: Mă simt o persoană care am tratat momentul respectiv cu responsabilitate.
5: Va contacta domnul Veștea, o să avem o întâlnire, o să discutăm despre program, o să discutăm probabil despre echipă.
3: Nici domnul Tomac și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea.
2: Și mergem pentru început la Andreea Bratu, care urmărește ședința liberalilor. Sunt acuzații de comploturi și trădare după ce premierul desemnat a fost ales fără știrea președintelui Partidului Național Liberal. Bună seara, Andreea! Ce se discută, ce decizii s-au luat și ce informații ai din această ședință?
4: Bună seara, Claudiu, bun găsit tuturor. Încep cu cea mai importantă ședință și anume reluarea votului pentru a patra oară pentru ca liberalii să nu fie de acord cu o nouă guvernare alături de PSD. Față de votul anterior, când ne aducem aminte, a fost 4 abțineri și restul voturilor împotrivă. Acum, situația stată în felul următor. 39 de voturi pentru, 10 voturi împotrivă, 4 abțineri. În continuare, conducerea PNL își menține decizia, dar ca o nuanță, poate că sunt mai mulți care s-au răzgândit. Și spun surse din tabăra care îl susține pe Adrian Veștea că această diferență de vot se va vedea la momentul decisiv în plenul reunit pentru învestirea guvernului Veștea. Strategia lor ar fi următoarea, să-l susțină în continuare necondiționat pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, indiferent ce va decide astăzi conducerea PNL, pentru că ulterior se așteaptă ca mai mulți lideri să îi se alăture lui Adrian Veștea atunci când ajunge la putere. Un comportament pe care l-am mai văzut pe șina politică, am putea spune, în ultimii ani. De cealaltă parte, mă întrebai despre ce se discută. Se face un tur de masă, i-am putea spune, fiecare lider susține un discurs. Desigur, a început Ilie Bolojan, care l-a acuzat pe Adrian Veștea de atitudine, citesc, cel puțin necolegială, și a atras atenția tuturor liberalilor că dacă astăzi Adrian Veștea acceptă și se formează un guvern alături de PSD, practic se anulează, se încalcă toate deciziile votate până acum de conducerea PNL. A urmat și rândul lui Adrian Veștea să susțină un discurs. Primul lucru pe care l-a anunțat este că prioritatea sa va fi ca Alexandru Nazare, deși a menționat că nu a apucat să vorbească cu el despre acest lucru, să conducă în continuare portofoliul de la finanțe. De asemenea, și-a cerut scuze față de Ilie Bolojan că nu l-a anunțat înainte. A spus că acesta este regretul lui. De fapt, aceasta a fost formularea și a făcut apel la calm și la abordări așezate din partea colegilor. A mai menționat un lucru important, că vrea susținere pentru că nu își asumă un guvern minoritar.
6: La colegul meu și președintele partidului Ilie Bolojan, l-am sunat imediat după ce am avut conferința de presă și această nominalizare, am trimis mesaj, dovadă este că acest mesaj încă este pe telefonul meu, și am așteptat de bună credință să avem un dialog constructiv și să explic tot acest demers pe care eu l-am avut. Nu am avut acest privilegiu.
4: Ce mesaj ați transmis după desemnarea lui Ilie Bolojan?
6: M-am sunat, intenționez să vorbesc cu dumneavoastră. Mulțumesc.
4: Nu v-a răspuns.
6: Da.
4: Dacă rolurile ar fi stat invers, dumneavoastră cum ați fi reacționat? V-ați fi simțit trădat?
6: Cu siguranță m-aș fi întâlnit cu Ilie Bolojan, aș fi discutat cu el pragmatic, aș fi văzut în ce direcție vrem să mergem și aș fi luat o decizie care până la urmă să fie o decizie corectă.
7: Și ne vom întoarce în curând la ședința Partidului Național Liberal, care continuă pe rând. Reprezentanții PNL de seamă iau cuvântul și își spun părerea și poziția. Vă reamintesc, s-a dat un vot pentru a fi bătută în cuie din nou decizia PNL de a nu intra la guvernare alături de Partidul Social Democrat. 39 pentru această poziție, 10 împotrivă și 5 abțineri. Ședința a început, după cum vă spunea și colega Andreea Bratu puțin mai devreme, cu un discurs al lui Ilie Bolojan, care a reclamat atitudinea necolegială, este felul în care a denumit acceptarea nominalizării de către domnul Adrian Veștea. A avut o intervenție și premierul desemnat, Adrian Veștea, care, repet ce povestea puțin mai devreme Andreea Bratu, spune că sunt lucruri pe care mi le reproșez și un citat, că nu am apucat să am o discuție cu dumneavoastră, îi transmite lui Ilie Bolojan, dar asta a fost succesiunea evenimentelor și soția mea a aflat cu 10 minute înainte. Discuțiile și discursurile continuă la PNL. Au fost lideri apropiați lui Ilie Bolojan, cum ar fi domnul Blaga, un liberal cu ștate vechi, care vorbea despre un congres extraordinar și o eliminare din partid a celor care s-au opus deciziilor mai vechi ale PNL. O să vedem cum evoluează acolo situația. Mergem însă și la Partidul Social Democrat. Și ei au făcut ședință. Sorin Grindeanu a cerut mandat larg de negociere cu noul premier desemnat, spun surse din partid. Colega mea Ema Stoica urmărește toate aceste discuții și are mai multe informații. Bun găsit, Ema!
4: Mâine deja va fi prima întâlnire, sau cel puțin prima întâlnire oficială între Adrian Veștea și reprezentanții Partidului Social Democrat, undeva la ora 10 dimineață. Va merge, la fel cum a făcut și Eugen Tomac, la sediul Partidului Social Democrat. Vor sta de vorbă și așteptăm o decizie din partea Partidului Social Democrat. Însă, din informațiile noastre, decizia este aproape ca și luată. Partidul ar urma să-l susțină pe Adrian Veștea, însă totul depinde de ce reușește PNL, sau mai bine spus, ce reușește premierul desemnat să câștige din Partidul Național Liberal, câte voturi reușește să rupă de acolo pentru a putea să treacă executivul. De asemenea, am văzut o primă reacție venită din partea lui Sorin Grindeanu în privința unei discuții pe care a avut-o cu Nicușor Dan săptămâna trecută. Din informațiile noastre, aceasta a avut loc miercuri seara, tot miercuri, o coincidență sau nu, a vorbit și Adrian Veștea cu președintele României. Practic a fost momentul în care ar fi discutat șeful statului cu președintele PSD de toate scenariile. Spune public Sorin Grindeanu că nu știa de această schimbare pe care a pregătit-o președintele României. Pe de altă parte, Partidul Social Democrat a fost destul de tăcut în aceste ore din momentul în care președintele României l-a desemnat pe Adrian Veștea. Mai degrabă laude, mai puțin a se pronunța exact ce vor face mai departe. Ce decizie veți lua dumneavoastră?
8: Veți vota? Veștea de premier?
9: Să vedem, urmarea discuției.
10: Bun, dar cum vi se pare decizia luată de președinte?
4: Veți face parte din acest guvern?
5: N-am luat decizia, nu așa
11: cum. Dar care vor fi condițiile?
5: Trebuia să consultați cu Șordan alte consultări, domnule Grindeanu. Nu cred. Vă aduc aminte, în 2008, după alegerile din 2008, s-a făcut un guvern PSD-PDL și desemnat prim-ministru în primă instanță a fost Teodor Stolojan, care după câteva zile a renunțat și a venit Emil Boc, fără niciun fel de consultări. E constituțional.
4: Domnul Veștea spunea că va urma programul domnului Bolojan.
5: Mâine, probabil. Nu am ce să spun. Deci, nu este speculație.
4: Veți avea condiții de pus?
12: Bolojan, erați de acord?
5: Nu l-am votat?
12: Păi tocmai asta. De ce l-ați dat jos? Că l-ați dat și jos.
5: Nu l-a aplicat cum trebuie. Mâine, sau voi mâine, când ne va contacta domnul Vescu, o să avem o întâlnire, o să discutăm despre program, o să discutăm probabil despre echipă, după care o să vin în fața partidului și o să spun, așa cum am făcut și astăzi, care
10: va strânge o majoritate, UDMR spune că nu e foarte clar să-l va vota.
5: Nu discut în numele UDMR.
8: Știați de ce-ți plan al președintelui?
5: Nu.
4: Dar când ați vorbit săptămâna trecută cu dumnealui, ce v-a transmis?
5: Săptămâna trecută cu
4: președintele României, da.
5: Nu am avut chestiuni care să mă ducă la, să spun, gândul că ar putea să facă o altă propunere. N-am știut acest.
10: Dar ar putea să se rupă PNL? Vă așteptați să fie împărțit în două tabere?
7: Și venim cu noi informații din ședința Partidului Național Liberal, transmisă de colegii noștri care sunt acolo. Domnul Adrian Veștea, în discursul pe care l-a ținut în plenul ședinței, le-a transmis colegilor liberali că prioritatea sa va fi ca domnul Nazare să aibă în continuare portofoliul de la finanțe. Tot domnul Veștea le-a mai transmis și citez, nu sunt supărat pe niciunul, nu o să vă fiu ostil. Va juca să aveți o abordare așezată și să putem să ne vedem în ochi și după ce investim guvernul, miercuri. Asta e ce le-a transmis domnul Veștea colegilor liberali. O să revenim cu amănunte. De asemenea, dintr-o clipă în alta, ar trebui, la finalul acestei ședințe, să avem declarații pe care le vom transmite în direct. și merge mai departe. Soarta guvernului e însă la mâna UDMR, care nu a anunțat încă dacă va susține sau nu noua propunere făcută de președinte. Care sunt semnalele din partea formațiunii până la această oră, ne spune colega noastră Maria Dobre. Bun găsit!
13: Bun găsit, UDMR încă nu a luat o decizie dacă va susține sau nu viitorul, posibilul viitor guvern vește. Așadar, am putea spune că cele 31 de voturi ale parlamentarilor UDMR nu sunt asigurate pentru guvernul lui Adrian Veștea. Critică cei de la UDMR modul în care președintele a ales să îl desemneze pe Adrian Veștea și spunea liderul deputaților UDMR, Cioma Boton, că consideră el că ar fi fost frumos ca președintele să mai facă o rundă de consultări sau măcar să anunțe liderii partidelor parlamentare de intenția pe care o are în ceea ce privește desemnarea lui Adrian Veștea. De asemenea, mai spun cei de la UDMR că nu vor să intervină în această scindare a Partidului Național Liberal și tocmai de aceea cei de la UDMR așteaptă să vadă ce decizie va lua în această seară Partidul Național Liberal și mai apoi vor avea și ei o ședință și se vor poziționa mai clar dacă votează sau dacă nu votează guvernul Veștea și vă reamintesc că e vorba de 31 de voturi care ar veni din partea parlamentarilor de la UDMR. Pe de altă parte, cei de la UDMR nu exclud totuși să susțină acest guvern în Parlament, însă să nu facă parte din el, așadar să nu facă parte din coaliție, dar să susțină acest guvern cu voturile în Parlament. Totuși, această decizie încă neclară ar fi în contradicție cu ceea

0: Vrem să facem aceste reforme? Vrem să trăim în continuare într-o perioadă de interimat și să pierdem resurse din PNRR sau din alte opțiuni care le avem, fie din fonduri europene, fie din alte programe? Îmi doresc să păstrez aceeași linie pe care am avut-o până în prezent, iar România să aibă un nivel de îndatorare cât mai mic și să avem un deficit previzibil, precum este cel asumat în momentul în care s-a aprobat bugetul.
1: Europarlamentarul Rareș Bogdan l-a criticat dur pe Ilie Bolojan cu puțin timp înainte de începerea ședinței liberalilor. Acesta îi reproșează premierului demis că a făcut mult prea puține. În schimb, spune că Adrian Veștea va fi viitorul premier. Iar despre intervenția lui Nicușor Dan în partid, are doar cuvinte de laudă.
2: Din punctul meu de vedere a anunțat multe, dar a făcut foarte puține. Deci reformele nu au dus la rezultatul scontat. A fost o intervenție responsabilă a președintelui României, care are mai multe informații decât noi toți, care este principalul beneficiar de informații și care știe foarte bine starea în care se află România astăzi, care nu își permite nici vendete, nu își permite nici proiecții pentru 2 ani și jumătate sau 3 ani și jumătate pentru campanii prezidențiale. Adrian Veștea va fi viitorul premier al României. Sper să se gândească în primul rând la investiții și mai puțin la tăieri. Eu nu vreau să cred că în Partidul Național Liberal și în România există persoane mesianice și există un singur om care știe să guverneze această țară. Nu există persoane de nou locuit. Deci nu cred că excluderea din partid este o soluție și nu cred că colegii mei din spate, din sală, vor vota excluderea unui om care de 30 de ani în partid.
1: Decizia anunțată ieri de președintele României ar veni în urma unui plan bine pus la punct între aripa anti-Bolojan din PNL și Partidul Social Democrat. Ne explică colega noastră Anca Suciu.
3: Detalii exclusive confirmate de mai mulți lideri din Partidul Național Liberal despre cum am ajuns în acest moment. Și totul începe în 4 mai, este ziua dinaintea moțiunii de cenzură. Moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR, care a dat jos guvernul Bolojan. Exista o discuție între Partidul Social Democrat și aripa Hubert Tuma, cel mai influent lider al Partidului Național Liberal, în jurul căruia se strânge această grupare anti-Bolojan. Cătălin Predoiu este favorit pentru a fi premier. Acum sunt informații, într-adevăr, au fost vehiculate pe parcursul zilelor că mai era acolo și Alexandru Nazare de la Finanțe, de asemenea și Adrian Veștea, dar Cătălin Predoiu era favorit. Îl anunță pe Ilie Bolojan de faptul că urmează să fie propus premier pentru refacerea coaliției, îl sună pe Ilie Bolojan, iar acea conversație este considerată de gruparea anti-Bolojan ca fiind un punct extrem de vulnerabil în această discuție. Și de aceea, tot ce s-a întâmplat după moțiunea de cenzură și faptul că n-au reușit să refacă coaliția de guvernare, a fost considerat acela un moment extrem de important și o greșeală în tapara Hubert Tuma. Aripa Tuma începe negocieri cu șefii de filiale din toată țara. Urmează propunerea președintelui Nicușor Dan, Eugen Tomac. Ce s-a întâmplat a fost că dacă mergea Eugen Tomac în Parlament până la capăt și votul de încredere arăta un scor extrem de mic pentru Eugen Tomac, eșecul a considerat inclusiv președintele n-ar fi fost al lui Eugen Tomac, ci ar fi fost al președintelui Nicușor Dan. Acel eșec probabil l-a determinat pe președinte, spun informațiile noastre, să-și schimbe opțiunea. Au fost avertizați lideri din PNL că dacă nu vor vota guvernul Tomac, următoarea propunere cu siguranță îi va convinge, însă nimeni nu s-a gândit la această variantă. Puciștii din PNL au lipsit apoi demonstrativ de la ultima ședință a PNL în care Eugen Tomac a fost refuzat, s-a întâmplat chiar săptămâna trecută. Alexandru Nazare a fost și el pe listă propus premier, dar a refuzat. În toată această perioadă Alexandru Nazare a rămas alături de Ilie Bolojan. Există și discuția potrivit căreia, de fapt, Alexandru Nazare își dorește să se întoarcă la BNR. Și refuzul de acolo vine. Ajungem în punctul în care vedem tot mai mulți lideri acum din partea Partidului Național Liberal care spun că vor refacerea coaliției, vor să-l voteze pe Adrian Veștea, doar cu 15 parlamentari din partea PNL care să trădeze partidul. Calculele noastre indică posibilitatea ca acest guvern

0: veștea poate să treacă, dar există câteva condiții. UDMR să voteze și neapărat minimul din rândul PNL, 15 parlamentari să voteze guvernul veștea. Din informațiile noastre, PSD va vota, minoritățile naționale vor vota, de asemenea, grupul Pace va vota, pentru că a fost dispus să voteze inclusiv guvernul Tomac, și, de asemenea, UPR. Este grupul parlamentar la care s-a afiliat Victor Ponta în această perioadă. Împreună ar strânge 239 de voturi, deci cu minim 15 liberali, dar necesarul este de 233. Vedeți câteva calcule pe ecran, cu 244 de voturi ar putea să treacă acest guvern, dacă PSD, liberalii antibolojan, eu am calculat 15, vedeți un alt calcul, 20. De fapt, dinspre PNL ni se spune că 30 ar fi din PNL dispuși să voteze guvernul Beștea. Pace, 11 parlamentari, UPR, vă spuneam că acolo e grupul unde e Victor Ponta, și POT, 17 voturi, neafiliații mai aduc 21 de voturi, minoritățile naționale care mereu votează în tabăra puterii, să-i spunem așa, alte 17 voturi. Cheia rămâne însă la UDMR.
1: Ședința liberalilor continuă, între timp, la începutul acesteia. Un mesaj dur al unui lider PNL, transmis chiar la început. Cine nu respectă statutul Partidului Național Liberal trebuie dat afară. Vasile Blaga e cel care spune asta și vrea organizarea de urgență a unui congres al partidului în urma anunțului de la Cotroceni.
2: Nu prea am mai văzut situații de genul ăsta ca cea de acum, în care să fie pus un partid politic în situația asta, Partidul Național Liberal, desigur. Adică o încercare clară de preluare abuzivă și eu cred că, indiferent...
3: De partea președintelui, spuneți.
2: Și clar!
3: Da. România încearcă să preia abuziv controlul Partidului Național Liberal.
2: Asta e mai clar ca bună ziua, nu despre asta a fost vorba. O vedeți dumneavoastră sau cineva altfel? Eu n-am mai văzut după 90 ani ceva.
4: Dar
2: nu e nicio scindare.
3: Cei care votează guvernul veștea ar trebui excluși din partid?
2: Eu cred că să te excluși singur dacă votezi împotriva decizie. Avem un statut, congres sigur și cât mai repede cu putință.
3: Ceea ce a făcut domnul Veștea acceptând această desemnare a trădat Partidul Național Liberal?
2: Oricine nu se supune deciziilor partidului, într-un fel sau altul, trădează Partidul Național Liberal.
1: Noi informații din ședința liberalilor, care are loc chiar la această oră, o ședință crucială de care depinde și formarea viitorului guvern și votul din Parlament. Au fost aplauze, transmit colegii în interior, în ședință, sunt surse Digi24, în momentul în care un lider PNL le-a transmis celor din sală că el nu mai vine la următoarea ședință să voteze încă o dată o rezoluție ca să nu facă PNL un guvern cu Partidul Social Democrat. Același lider, vă spunem imediat despre cine este vorba, a propus organizarea unui congres extraordinar și excluderea celor care nu respectă deciziile partidului. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem cu noi informații, vă ținem la curent în timp real, rămâneți alături de noi.

0: te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
4: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: E scandal uriaș în interiorul Partidului Național Liberal după ce președintele României a desemnat un premier liberal fără să consulte partidul. O situație fără precedent, o umilință, trădare și jignire pentru PNL. Sunt citate doar câteva dintre cuvintele dure care s-au rostit în ședința liberalilor, potrivit surselor Digi24, ședință care are loc chiar la această oră. Potrivit stenogramelor, unii dintre liderii partidului au cerut să fie organizat un congres extraordinar. Colega noastră, Rebecca Manea, este acolo și ne dă mai multe informații. Bun găsit, Rebecca!
1: Bun găsit tuturor! Într-adevăr, ședința Partidului Național Liberal, care a început în urmă cu 2 ore, vedem, este una foarte tensionată. Pe de-o parte am văzut critici venite inclusiv de la președintele partidului, Ilie Bolojan, referitoare la atitudinea și la faptul că Adrian Veștea a acceptat și a discutat cu președintele Nicu Șordan despre propunerea lui ca în funcția de premier desemnat. Spunea așa Ilie Bolojan și citez: o atitudine necolegială din partea lui Adrian Veștea. Dacă acceptăm orice discuție despre un guvern condus de acesta, invalidăm toate deciziile anterioare ale Partidului Național Liberal, la cele decizii prin care, știm foarte bine, liberalii s-au dezis de orice fel de colaborare cu socialdemocrații. De asemenea, critici au venit și de la liderii de la nivel local, spre exemplu Cristian Boican de la PNL Vâlcea spunea foarte clar că toți membrii partidului care acceptă o funcție de ministru într-un guvern cu Adrian Veștea ar trebui excluși și mai spunea acesta că ceea ce a făcut colegul lor de partid este, citez, încă un cui bătut în sicriul Partidului Național Liberal. De partea cealaltă, și Adrian Veștea a luat cuvântul și și-a cerut în primul rând scuze față de președintele Ilie Bolojan pentru că nu l-a anunțat despre decizia acestuia. În schimb însă a spus foarte clar că exclude varianta unui guvern minoritar. A venit și cu o propunere de ministru cu Alexandru Nazare din actualul guvern demis și chiar le-a apelat la colegii din Partidul Național Liberal să ia o decizie așezată și speră că vor mai putea discuta și se vor mai putea vedea la față chiar și după ziua de miercuri, când se așteaptă să fie votul în Parlament. De asemenea, și Toma Petcu, șeful Consiliului Județean Giurgiu, a venit cu un apel la colegii liberali și spunea foarte clar că este un parteneriat pe care trebuie să-l facă Partidul Național Liberal cu președintele Nicu Șordan. Trebuie să găsim o soluție comună cu PSD la guvernare. Așadar, vedem în primul rând foarte multe situații, foarte multe opinii divergente în Partidul Național Liberal, pentru că în acest moment, în această ședință, se pune problema cine va rămâne în spatele lui Ilie Bolojan și dacă cei care vor dezerta de la deciziile pe care le-au luat partidul până acum vor rămâne în partid sau din potrivă se vor dezlipi și vor forma un nou guvern cu Partidul Social Democrat.
0: Mulțumesc, Rebecca. O să ne întoarcem la tine pe măsură ce avem noi informații. În studioul Digi24, în continuare, colega noastră Andreea Dumitrescu, Andrei Caramitru, Ioan Stanomir, iar de la distanță, și o să și mergem mai întâi la domnia sa, domnul profesor Radu Albu Comănescu. Domnule profesor, în ședința PNL s-a dat de la bun început un prim vot pentru a fi bătută din nou în cuie decizia partidului de a nu intra la guvernare alături de PSD. Am văzut rezultatul votului, îl văd și cei de acasă pe ecran acum, 39 pentru păstrarea acelei decizii de voturi, 10 împotrivă și 4 sau 5 abțineri. Se cere în interiorul ședinței un vot pentru sau împotriva susținerii unui guvern condus de domnul Veștea, colegul liberal al celor prezenți în sală. În acest moment, cu sau fără acest vot în Partidul Național Liberal, sigur, parlamentarii, deputați și senatori ai partidului nu sunt opriți teoretic de un vot să voteze atunci când guvernul Veștea ajunge în Parlament. Dumneavoastră, credeți că șansele înclină mai mult pentru ca un guvern Veștea să treacă sau nu?
2: E o chestiune cheie, pentru că știm bine că domnul Veștea ne-a dat vestea că ar avea deja o anumită posibilitate generoasă de a-și vedea guvernul votat. Acest lucru înseamnă că o anumită majoritate a fost tocmită deja înainte, înainte ca domnul Tomac să se retragă și s-a retras efectiv cu asemenea discreție și rapiditate, încât între orele la care citeam programul domniei sale și mă uitam la lista membrilor guvernului și a doua zi dimineața, nu ne putem explica logic ce s-a întâmplat decât dacă ne gândim la faptul că există pe undeva un anumit scenariu, s-a numit plan de acționa într-un soi de tranziție de la o propunere tehnocrată la o propunere politică. Acum, chestiunea care se pune în raport cu PNL-ul este dublă. Una, evident, de ce președintele Nicu Șordan, cu toate că știa că PNL-ul era pregătit împreună cu USR și UDMR să-i propună o alternativă, de ce a ales și mai ales de ce a solicitat această discreție, de ce a ales un personaj care nu are vizibilitate publică și dincolo de câteva rezultate care și acelea au fost, bineînțeles, cum e peste tot în politică, contestate la nivel județean în Brașov și participarea ca ministru într-o perioadă, într-un guvern destul de controversat, ca să spun așa, este cel al domnului Ciolacu cu faimoasa semnătură dată pe cheltuiala sumelor din fondul strategic al României, nu are un CV bogat în relația cu electoratul în prima dată, în relația cu alte instituții și, cum spuneam, o vizibilitate publică care să-i dea încredere. Deci un personaj foarte puțin cunoscut, care până la urmă iese din tiparele de care are în acest moment nevoie un prim-ministru. Pe de altă parte, ni se tot vorbește și vedem acest lucru captat de zona celor care mai degrabă merg pe o rută oportunistă decât cea al interesului național, este această formulă a interesului național. Ce înseamnă până la urmă? Și asta e definiția pe care vreau să o ascult de la peneliștii care vorbesc de a merge cu PSD-ul la guvernare. Ce înseamnă acest interes național? Pentru că unul, domniile lor, în acest caz, și este exact ceea ce nu dorește Ilie Bolojan și cei 39 să se întâmple, domniile lor consimt la un lucru, că PNL-ul abandonează o agendă reformistă. A merge cu PSD-ul la guvernare înseamnă, dincolo de toate politicile publice cu aspect financiar, care, sau mă rog, fiscal, sau tot ceea ce ar fi apropiat în acest moment de portmoneul românului, înseamnă să consimți la o politică de blocaj real a reformei statului. Este ceea ce își doresc. PSD-ul, știm că PSD-ul blochează aceste inițiative, să consimți la acest lucru înseamnă să consimți la faptul că PNL-ul abandonează practic ideea reformatoare. Doi, câtă încredere mai poți avea după toată aventura din ultimele 10 luni în PSD ca și partid partener la guvernare. Acolo e o chestiune pe care nu știm în ce măsură domnul Tuma și turma care îl urmează pot să ne explice. E fundamental în a ști dacă acest guvern practic este un guvern care ar trebui păstrat până în toamnă sau dacă din toamnă vom avea un nou scandal public și alte găselnițe scoase din panoplia PSD-ului și o nouă criză care să ne împingă până în 2027 și așa mai departe. Pe această rută, domnul Predoiu propune o soluție care am văzut este oarecum cu două capete, o susținere a acestui guvern și apoi, evident, o separație a căilor, ceea ce e o cale de mijloc, care pe undeva, să spunem, realist, s-ar putea să fie, dar, cum să spun, s-ar putea să fie aplicabilă, dar doar cu un discurs politic cât se poate de ferm din partea PNL-ului, că a susține un guvern veștea în acest moment sau a permite unor membri PNL să intre în acest guvern nu înseamnă o asociere cu PSD-ul, ci înseamnă pur și simplu o contribuție la un moment dificil pentru situația politică a României, în care PNL-ul consimte la trecerea acestui hop, dar nu în sensul unei încrederi sau a unei reveniri a poftei de alianță cu PSD-ul, care nu poate fi considerat deci un partener credibil. Trebuie un discurs politic, trebuie o complet altă, nu știu cum să-i spun, o revizuire a ceea ce înseamnă poziția PNL-ului în raport cu societatea, care încă o dată nu se poate face decât prin stabilirea unei alte narațiuni în raport cu electoratul. Dar faptul că, evident, aceasta deocamdată nu se întâmplă pentru că PNL-ul este prins în chestiunile de bucătărie internă, În schimb, este așteptat. Și cu cât sunt mai multe voci care pot să facă diferența între ceea ce înseamnă un PNL devenit, ca să citesc brelocul PSD-ului, și un PNL care într-adevăr asumă alături de USR o altă rută în politica românească, în termen de valori, în termen de atitudine și în termen de credibilitate, este o chestiune care merită explorată, dar evident trebuie făcută în acest moment, pentru că, așa cum o spun de multă vreme, suntem deja într-o perioadă electorală.
0: Între timp, socialdemocrații așteaptă decizia celor din Partidul Național Liberal. Au și făcut astăzi o ședință, iar Sorin Grindeanu le-a cerut un mandat larg de negociere cu noul premier desemnat. Vine cu informații colega noastră Ema Stoica. Bun găsit, Ema!
3: Urmează ca mâine să se întâlnească cu Adrian Veșta, întâlnirea oficială în care să stabilească ce va propune Adrian Veștea, ce va face Partidul Social Democrat și ce își dorește PSD, tocmai pentru a vedea dacă va vota sau nu Partidul Social Democrat un executiv propus de Adrian Veștea. Însă, de toate aceste informații oficiale, putem să ne uităm și la informațiile pe surse care spun în felul următor. PSD este pregătit să intre la guvernare împreună cu Adrian Veștea. Sunt pregătiți să ofere miniștri, cel mai probabil o parte dintre miniștri pe care i-am văzut în guvernul lui Ilie Bolojan, o să-i vedem și în guvernul lui Adrian Veștea, iar negocierile acum, de fapt, în PSD se poartă pentru a vedea cu cine vor mai face guvernare împreună cu premierul desemnat, dacă vor fi o parte dintre liberalii nemulțumiți din PNL, poate o parte dintre cei din USR sau din UDMR, acestea sunt discuțiile, și mai apoi, pentru a lua o concluzie, partidul condus de Sorin Grindeanu. Din informațiile noastre, săptămâna trecută, Sorin Grindeanu a avut o discuție cu președintele României chiar miercuri, iar după acel moment partidul părea mai pregătit decât celelalte pentru ceea ce a urmat această schimbare de desemnare. Așteptăm așadar să vedem ședința de mâine, discuția de mâine și mai apoi decizia oficială din Partidul Social Democrat.
0: Foarte mult, Ema Stoica, mă întorc în studioul Digi24. Andreea Dumitrescu, crucială va fi însă și poziția UDMR. Indiferent dacă domnul Veștea reușește să adune un număr mare de deputați, senatori din Partidul Național Liberal care să vină alături de domnia sa, nu fără voturile UDMR nu reușește să treacă guvernul.
4: Așa este. UDMR este cheia trecerii guvernului Adrian Veștea, motiv pentru care, din informațiile obținute de Ema Stoica, a existat o discuție, o întâlnire astăzi între Adrian Veștea și Kelemen Hunor. Kelemen Hunor i-a transmis că așteaptă totuși să vadă care va fi decizia în Partidul Național Liberal, care vor fi exact propunerile lui Adrian Veștea și urmează să ia o decizie. Decizia ar urma să fie luată mâine în UDMR, unde se discută, se analizează trei variante. Și sunt trei poziții care se regăsesc la diversi lideri din interiorul acestei formațiuni. Fie să intre în guvern cu Adrian Veștea și, în mod evident, să-l voteze, fie să nu intre în guvern în cel propus de Adrian Veștea, tocmai pentru că nu li se pare în regulă modul în care a fost ales desemnat Adrian Veștea, faptul că n-au fost nici ei consultați, informați măcar că urmează să se întâmple această mutare. Deci nu sunt foarte confortabili și nu le inspiră foarte multă încredere acest proiect propus de președintele Nicușor Dan și de Adrian Veștea, motiv pentru care sunt reticenți să intre totuși în acest guvern, dar iau în calcul să-l voteze pentru a pune capăt acestei crize, pentru a nu prelungi starea asta de incertitudine, de instabilitate, de lipsă a unui guvern cu puteri de pline când sunt proiecte de rezolvat, deci toate cele. Dar sunt și voci în UDMR care spun, ar trebui să spunem nu până la capăt, nu intrării în guvern, nu susținerii acestui guvern, pentru că ar fi ciudat să-l susținem fără să fim parte din el, așa că mai bine hai să ne desprindem cu totul de această poveste și să mergem în opoziție. Mâine ar trebui să ia această decizie cei de la UDMR, dar să nu uităm de USR, pentru că în ciuda faptului că au avut o decizie într-un cerc mai restrâns al partidului, urmează o ședință statutară, formală, în forul îndreptățit să iau astfel de decizie în partidul lor, care este mult mai lărgit. Este un for de conducere care adună la un loc peste 100 de persoane. Ori acolo, după ce au mai curs, iată, încă 24, poate 48 de ore, acolo poate se schimbă ceva. Poate vedem și acolo că există persoane, lideri, care să nu vrea să spună un nu categoric și radical. Să fie mai degrabă în asentimentul grupării anti-Bolojan din PNL. Și să aibă și ei o opțiune de a intra în guvern sau de a vota măcar acest guvern. E de văzut, pentru că dacă UDMR-ul spune până la urmă un nu categoric, un plan de rezervă ar putea fi pentru Adrian Veștea și mai ales pentru președintele Nicușor Dan, pentru că pe partea asta mai degrabă el poate lucra decât Adrian Veștea, care are o relație apropiată cu UDMR, să reușească să desprindă din USR câțiva lideri, câțiva oameni, câțiva parlamentari în mod evident, care încă îi sunt mai degrabă loiali lui decât celor din partid care acum și-au întors privirile și speranțele către Ilie Bolojan.
0: Domnule Stanomir, la finalul acestei crize politice, care a început în mod vizibil, public, odată cu moțiunea de cenzură și dărâmarea guvernului Bolojan, deci la finalul acestei crize, neîncheiată încă, iese mai întărită România sau nu?
5: Sigur, cred că această întrebare merită pusă compatrioților noștri care se uită în oglinda propriilor lor vieți și fac un examen critic al promisiunilor și a realizărilor. Întotdeauna probleme de constituționalitate, de strategie, de trădare sunt fascinante. Dar copleșitoare este viața cea din jurul nostru. Și ceea ce vedem în România este mai nuanțat decât imaginea de potențial membru OCDE. Este o țară destul de fragmentată, destul de fracturată, cum spunea domnul Caramitu, în primul rând împărțită psihologic, și o țară în care un anumit sentiment de anxietate este din ce în ce mai puternic. Pentru că toți doamnele și domnii care zilele acestea vorbesc despre Parlament ca despre depozitarul suveranității, ar merita să-și aducă aminte că scăparea din mâinea inflației, bătaia de joc la adresa demnității umane, toate acestea nu sunt premize pe care să construiești o democrație. Și mai este un fapt. Mai există un personaj numit Călin Georgescu, despre care ar merita să ne aducem aminte, pentru că o parte dintre compatrioții noștri continuă să-și aducă aminte. Acest domn este în continuare privit de o parte dintre români ca depozitar al speranțelor lor, și această comedie politico-juridică care se joacă în România nu face decât să întărească în unii încrederea irațională în salvatori. Și stăteam și mă gândeam când dumneavoastră vorbeați și colega noastră vorbeați și de USR, de traiectoria complicată a useriștilor în raport cu candidaților prezidențiali. Mai țineți minte pe Elena Lasconi, nu? Doamna care, între două momente de raportare bizară la viața politică, era privită drept acel făt frumos care va strivi pe balaurul Călin Georgescu. După care alegerile s-au anulat și colegii și colegele din USR s-au aliniat în spatele noului salvator, Nicușor Dan. După care noul salvator nu mai este salvator și se trece la următorul salvator, la domnul Bolojan. Eu cred, și aș vrea să fiu foarte limpede, că domnul Bolojan merită respectat pentru ceea ce este. Un om competent, un om onest și un om care are o anumită ținută de demnitate, rară în timpurile noastre. Nu trebuie să ridicăm pe un soclu de salvator, pe domnul Ilie Bolojan. Trebuie să respectăm la domnul Ilie Bolojan ceea ce face din domnul Bolojan un om iubit în primul rând de cei din Transilvania și în particular din Oradea. Și având un respect pentru transilvaneni și bănățeni, cred, eu neavând bucuria de a face parte, fac parte dintr-o zonă mai puțin iubită de această zonă, respectiv, nu Republica Moldova, ci Moldova noastră, dar în calitate de admirator al transilvanenilor și bănățenilor, cred că trebuie să-i iubim și să-i respectăm așa cum sunt. Și harnicii, destoinici, cum îi știu, și pe transilvaneni și pe bănățeni, nu cred că domniile lor râvnesc la vreun soclu. Soclul cel mai bun pe care și ridică transilvaneni și bănățenii sunt faptele lor. Și mulți transilvaneni și bănățeni în secolul 20 au fost adevărați eroi. Și nu s-au ridicat pe soclu, s-au ridicat pe faptele lor, ca atare celor care îl mitizează și îl eroizează pe domnul Bolojan, le spun atât. Îi fac un deserviciu. Domnul Bolojan, în primul rând, este un om remarcabil care trebuie admirat și respectat pentru ceea ce este. În privința președintelui, la fel. Eu nu m-am numărat printre cei care au avut momente de exaltare și au zărit așa, venind din depărtări, pe primarul capitalei călare pe termoficare. Pentru că eu, în particular, de ceva timp nu prea mai am încredere în aceste reflexe mesianice și mă opresc pentru a putea fi detestat de ambele tabere care în acest moment își împart spațiul digital. Pentru că dacă deschizi spațiul digital din România, ceea ce te izbește este sentimentul de ură. Și eu cred că pe ură nu se poate clădi nimic. Eu cred că se poate clădi pe două temelii. Pe demnitate umană și pe încredere în capacitatea oamenilor de a face alegeri în libertate. Ura dizolvă, ura pulverizează, ura te adună, dar ura te și desparte. Ar fi bine ca toți apostolii urii pe care îi vedem în jurul nostru să se gândească la mecanismele psihologice pe care ura regenerează și cum și profesor Albu Comănescu este în același mediu ca și mine, domnia sa știe că resentimentul nu poate crea decât resentiment. Și din resentiment s-au născut cele mai îngrozitoare fapte ale secolului 20.
0: Luăm o scurtă pauză, când ne întoarcem avem noi informații din ședința Partidului Național Liberal. Vi le spunem, rămâneți alături de noi. Revenim!

0: It's lights out and we're racing in by the GP.
1: La o parte, s-a întors Marquez. Începe o nouă dominație.
2: Marc Marquez, pole position, victorie în sprint și victorie în Grand Prix. E victoria 100 din carieră.
3: Hello guys, it's Marco Bezzecchi. Please watch MotoGP on Digisport.
1: Duminică, prinde marele premiu al Cehiei. În direct la Digisport.
4: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul de semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
5: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
6: Ne-am întors, o ședință importantă a Partidului Național Liberal. Premierul desemnat de Nicușor Dan, Adrian Veștea, este în aceste momente alături de susținătorii săi din conducerea PNL, față în față cu susținătorii lui Ilie Bolojan și premierul demis. Ședința continuă, sunt luări de cuvânt din partea ambelor tabere. Andreea Dumitrescu, ce știm la această oră?
7: Uite, mă uit la ce ne scriu colegele noastre, Rebecca Manea, Andreea Bratu de acolo și cel mai recent schimb de replici acolo i-a aparținut Alinei Gorghiu, care i-a atras atenția lui Ilie Bolojan că jumătate dintre șefii de consilii județene liberali susțin astăzi altceva față de conducerea partidului. Asistăm la un val de jigniri inacceptabil, girat de conducerea partidului. Apropo de acuzațiile de trădare, la asta face referire, și de complot, la asta face referire Alina Gorghiu. Și mai spune lui Ilie Bolojan, direct, privindu-l în ochi, contraperformanțele tale, Ilie Bolojan, și le spune colegilor, intrarea în opoziție pentru mulți ani, pentru ca proiectul lui Ilie Bolojan din 2030, adică cel prezidențiabil, să se îndeplinească, și de asemenea cealaltă contraperformanță, ruptura partidului, să nu ziceți că nu v-am spus în ședință. Asta se va întâmpla și vă rog să stați de vorbă, să găsiți soluții astfel încât să nu fie partidul rupt în două. Iar un alt lider de la Botoșani de data aceasta și întreabă colegii dacă până la urmă, în afară de faptul că Adrian Veștea n-a sunat să anunțe că va fi desemnat, ce altceva îi mai reproșăm lui Adrian Veștea, când de altfel este exact la fel ca Ilie Bolojan, primar, președinte de Consiliu Județean, om de administrație, lider PNL, vechi de altfel, deci care-i problema?
6: Andrei Caramitru, ce riscă Partidul Național Liberal în momentul ăsta? Ce alegeri face și fac, de fapt, membrii din conducerea formațiunii?
8: Mie mi se pare că Partidul Național Liberal e oricum spart în două și lucrul ăsta a fost evident și această separare evidentă pentru oricine. Deci nu cred că este plauzibil să ai cumva un consens între domnul Veștea sau domnul Predoiu sau alții sau doamna Gheorghiu cu domnul Ciucu și cu domnul Bolojan. Adică asta este cumva o ruptură la nivel fundamental. Există o grupare acolo în partid care au fost de fapt oamenii lui Klaus Iohannis. Să nu uităm, PNL-ul a fost un partid prezidențial și ei au asigurat acest lucru și evident pentru ei, absolut rațional, vor să continue aceeași carieră pe care au avut-o, pe când alții din partid au alt plan pentru ei înșiși și pentru partid. Deci sunt două lucruri care sunt cumva, se bat cap în cap și în momentul când clarificările astea nu se întâmplă, toată lumea pierde. Deci din punctul meu de vedere, cel mai bun lucru care se poate întâmpla, atât pentru PNL, dar cât și pentru România, până la urmă, este această separare care ajută în două feluri. În primul rând, în momentul când acești oameni se separă și se duc în nou guvern, veștea cu PSD, lucrurile sunt clare. Există un bonus la treaba asta, pentru că unii dintre ei nu sunt chiar cei mai groaznici PSD-iști, deși au fost diabolizați în ultima vreme. De exemplu, domnul Nazare sau domnul Predoiu nu sunt PSD-iști de a groaznici. Adică, hai să fim serioși, nu vorbim de niște baroni de județeni, așa, pe stil vechi. Deci, asta i-ar încapsula puțin tendințele ceaușiste care încă există în PSD. Și cealaltă zonă poate să continue pe o zonă reformistă împreună cu USR și să reprezinte mai bine un alt pol al populației. Pentru că dacă păstrăm în opoziție doar AUR, ce se va întâmpla? Evident vor câștiga alegerile en fanfar peste 2-3 ani, deci n-am rezolvat absolut nimic. Nu dai niciun fel de bușeu unui grupări totuși mari din populație care își doresc aceste reforme. Vor să fie reprezentați, că ne place sau nu, de ei, de USR, de Bolojan și de Ciucu. Este o realitate. Avem 30 ceva la 100 din oameni care își doresc asta. Lasă-le un vehicul în opoziție care să facă asta. Evident, nu-i majoritar acum în Parlament, deci nu poate să conducă țara acum, s-a văzut la vot. Lasă-i în opoziție să crească acolo. Între timp, ține țara pe o direcție pro-europeană, pro-occidentală, cum vreți să spunem, marginalizând AUR și așa, cumva, reușim să avem și un guvern și reușim să avem și o alternativă ok la guvernare care să nu fie AUR. Asta, din punctul meu de vedere, mi se pare bine pentru țară, în primul rând, că mă interesează asta mult mai mult decât ce se întâmplă în PNL și pentru stabilitatea PNL-ului, pentru că altfel se vor certa non-stop și vom avea aceste diferențe care sunt evidente. Plus că mai e o treabă, vorbeam în pauză, există evident un conflict enorm acum între, că cred că probabil și personal, între domnul Bolojan și domnul președinte. Deci clar că nu se simpatizează, nu sunt compatibili. Deci n-ai cum să ai niște grupări pro-președinte, pro-Bolojan în același partid. Mi se pare o incompatibilitate mult prea mare. Deci din punctul meu de vedere ar trebui o separare în PNL în direcția asta.
7: Poate și în alte partide.
8: Poate și în alte partide, pentru că ce s-a întâmplat aici a fost greșeala fundamentală, cred eu, care s-a întâmplat. PSD-ul a scăzut masiv ca favorabilitate. Societatea s-a schimbat din anii 90 până acum și a tot scăzut. Avea la început 66%, a scăzut la 20% sau chiar mai puțin acum. E normal. S-a întâmplat în toată Europa de Est. Ori la noi n-am acceptat acest lucru și n-am permis altor vectori să se dezvolte, ci sistemul care este de fapt PSD-ul. E fost un sistem care nu s-a reformat, că de-aia e lumea frustrată, a infiltrat celelalte partide. Deci tu dacă ești liberal, de fapt votezi pe jumate PSD-ul. Dacă e voie, până și în AUR. Avem PSD-iști, domnul Peiu, domnul Dungaciu, erau asociați cu PSD-ul în trecut. Deci e cumva infiltrarea asta a sistemului în alte partide care nu face bine democrației. Democrația trebuie să permite alternanța la putere și trebuie să se asigure că nu e cineva care va rămâne pentru totdeauna la putere.
7: Și pentru o alternanță reală, nu
8: o alternanță
7: una de
8: reală.
7: Nicu și Marcel.
8: Exact, pentru o alternanță reală, pentru că poveștile astea, că eu ca primar trebuie întotdeauna să am omul meu la guvern. Pe atunci, dacă așa asta e teoria, înseamnă că ne întoarcem la Partidul Comunist Român, în care primarii întotdeauna erau membrii Partidului Comunist Român și aveau întotdeauna Partidul Comunist Român la guvernare în București. Ori așa ceva, sincer, în anul 2026, într-o democrație tânără, beteagă, cum e cea noastră, nu mi se pare un progres, ci mi se pare o involuție.
6: Două declarații care ilustrează falia din PNL de la intrarea la această ședință aflată în plină desfășurare. Mai întâi vă invit să vedem un mesaj al liderului PNL, Vasile Blaga.
9: Nu prea am mai văzut situații de genul ăsta ca cea de acum, în care să fie pus un partid politic în situația asta, Partidul Național Liberal, desigur. Adică o încercare clară de preluare abuzivă și eu cred că, indiferent...
10: De partea președintelui, spuneți.
9: Clar.
10: Pentru România încearcă să preia abuziv controlul Partidului Național Liberal.
9: Asta e mai clar ca bună ziua, nu despre asta a fost vorba. O vedeți dumneavoastră sau cineva altfel? Eu n-am mai văzut după 90 ani ceva.
11: Dar
9: nu e nicio scindare.
10: Cei care votează guvernul vești ar trebui excluși din partid?
9: Eu cred că să te excluzi singur dacă votezi împotriva decizie. Avem un statut, congres sigur și cât mai repede cu putință.
10: Ceea ce a făcut domnul Vești acceptând această desemnare a trădat Partidul Național Liberal?
9: Oricine nu se supune deciziilor partidului, într-un fel sau altul, trădează Partidul Național Liberal.
6: De partea cealaltă îl avem tot la intrarea în această ședință pe europarlamentarul Rareș Bogdan.
11: Din punctul meu de vedere a anunțat multe, dar a făcut foarte puține. Deci reformele nu au dus la rezultatul scontat. A fost o intervenție responsabilă a președintelui României, care are mai multe informații decât noi toți, care este principalul beneficiar de informații și care știe foarte bine starea în care se află România astăzi, care nu își permite nici vendete, nu își permite nici proiecții pentru 2 ani și jumătate sau 3 ani și jumătate pentru campanii prezidențiale. Adrian Veștea va fi viitorul premier al României. Sper să se gândească în primul rând la investiții și mai puțin la tăieri. Eu nu vreau să cred că în Partidul Național Liberal și în România există persoane mesianice și există un singur om care știe să guverneze această țară. Noi suntem persoane de nou locuit. Deci nu cred că excluderea din partid este o soluție și nu cred că colegii mei din spate, din sală, vor vota excluderea unui om care de 30 de ani în partid.
6: Domnule Radu Albu Comănescu, merg la dumneavoastră. Mai există loc de conciliere, de reconciliere între cele două părți din Partidul Național Liberal?
12: În acest moment, după cum stau pozițiile și le vedem foarte bine confirmate în suita de opinii prezentată, cred că nu, dar este efectiv și aici ader la opinia domnului Caramidru, cu atât mai mult cu cât coincide cu ceea ce spun de multă vreme. Este cazul să avem o separare a apelor în toate partidele până la urmă, pentru că ceea ce se întâmplă în psihologia electorală românească este un lucru de exigență. Ceea ce vrem să știm ca electorat este cât ne putem baza pe cei pe care îi alegem. Dacă cei pe care îi alegem în acest moment peste 3-4 săptămâni, o lună sau o jumătate de an vor veni cu o subțiere a opiniilor care i-au propulsat în această poziție și evident în numele unui interes național, unui compromis rezonabil, unui pragmatism de lucru sau de colaborare și așa mai departe, vor schimba căile, nu doar într-o direcție de construcție, ci pur și simplu modul construcție a unor politici publice, dar a modului în care înțeleg să se raporteze la electorat îmbrățișând poziții ale partidului care în acest moment este respins pentru că reprezintă un sistem, un anumit sistem, un sistem paralel cu interesele statului român în termen de eficiență, transparență și bună guvernare, e acolo atunci începem să avem probleme. Din acest punct de vedere trebuie înțeles, reiau ceea ce se întâmplă în Partidul Național Liberal și în USR. Cei care nu aderă la ideea unei congruențe între credibilitate, principii, valori, atitudini, politici publice, nu au decât să schimbe partidul, să meargă acolo unde există permanent această flexibilitate, ca să nu spunem lipsă de coloană vertebrală, acolo unde totul este tranzacționabil, unde principiile, ultima rămășiță de etică este eliminată, pentru că ceea ce contează cel mai mult este puterea, rămânerea la putere și mai ales construcția unui spațiu privilegiat în care cei care sunt la putere hrănesc acest cerc pe spezele celor pe care ar trebui să-i servească. Pentru că e clar, nu toți înțeleg ceea ce înseamnă serviciul public. Nu toți înțeleg ceea ce este demnitatea publică, un oficiu public, raportarea la acesta. Gloria nu se obține, sau mă rog, după ce or fi alergând cei care fug după un post într-o poziție publică, într-un oficiu public, nu se obține prin cât te-ai căpătuit. În această țară în care, într-adevăr, a guvernat din greacă, a devenit achivernisi în română, adică a strânge bani, ci înseamnă, până la urmă, a vedea în ce măsură ai servit unei comunități, ți-ai folosit capacitățile, bunăvoința, resursele în a genera bine public. Recunoștința se obține din binele public, nu prin umplutul conturilor. Dar cum să spui așa ceva unor oameni care, din principiul de viață, din experiența de viață, din mediul social, din educație, nu au asemenea referințe. Acolo este marea parte problematică și duce mult mai departe cu ceea ce înseamnă sfera politică românească. De aceea sunt atât de supărat pe societatea civilă de la noi, pe lipsa de viziune comună, pe lipsa de asocieri care să pună într-adevăr presiune pe ceea ce înseamnă instituțiile de stat, să genereze trenduri mult mai solide și nu doar mult mai solide, dar coercitive, împreună cu mediul de business și mai departe. Trebuia de multă vreme ca în spațiul românesc să apară o serie de voci alternative, dar nu doar voci singulare, non-instituționale, ci platforme civice capabile să genereze curente care să pună presiune pe ceea ce înseamnă spațiul politic românesc, până la a-l forța să adopte ceea ce înseamnă, până la urmă, rectitudinea în politica de bună guvernanță. Deci e o chestiune care trece dincolo de ceea ce vedem acum, disputele personale, pentru că este o raportare la ceea ce înseamnă valori, ceea ce înseamnă respectul acordat cetățeanului și ceea ce înseamnă efectele pe termen lung ale a fi la putere, cu titlu personal sau numele partidului.
6: Disputele personale însă continuă, chiar și în ședința aceasta PNL pe care o urmărim în timp real. Vă arătăm imagini de acolo, dar vă prezentăm și informații. Și după cum ați văzut, stenogramele obținute de colegii noștri, colegele noastre, Rebecca Manea, Andreea Bratu, Emma Stoica, ne arată felul în care decurge această întâlnire. Și de o parte și de cealaltă sunt voci care se pronunță ferm. Sunt oameni care vorbesc despre excluderi din partid, despre un partid care s-ar putea rupe. L-am văzut și am putut citi și poziția domnului Veștea, premier desemnat de președintele Nicușor Dan în cadrul acestei întâlniri, dar și rezultatul unui vot dat încă de la începutul ședinței la inițiativa președintelui partidului Ilie Bolojan, legat de o reconfirmare a deciziilor anterioare privind o guvernare alături de PSD. 39 de voturi din 54 împotriva unui guvern cu Partidul Social Democrat, 10 au fost
7: împotrivă.
6: Pentru, adică împotriva cererii domnului Bolojan pentru formarea unui guvern cu Partidul Social Democrat. Merg la dumneavoastră, domnule Stanomir, din nou. Vom vedea care va fi decizia și urmarea acestor discuții din PNL. Este greu de crezut în acest moment că susținătorii domnului Veștea vor renunța la această poziție, iar cei care au mandate de deputați sau senatori vor renunța la votul pe care doresc să îl acorde domnului Veștea în Parlament când va merge cu lista cabinetului și programul de guvernare. Ce ar trebui să se întâmple după acest episod?
13: E greu de spus. Urmărindu-l pe domnul Vasile Blaga, nu mă puteam împiedica să mă gândesc la longevitatea sa politică. Domnul Vasile Blaga a fost foarte apropiat de Traian Băsescu. Și ruptura a venit într-un moment dramatic, când domnul Vasile Blaga a rămas într-o parte, iar președintele Băsescu a sprijinit o șciziune a Partidului Democrat Liberal. Dincolo de criticile pe care îi le poți aduce domnului Vasile Blaga, experiența sa este impresionantă și domnul Vasile Blaga ilustrează un mod de a face politică, un mod care a asigurat coerența majorităților în vremea președintelui Băsescu. De asemenea, trebuie, pornind tot de la exemplul pe care l-a luat, trebuie examinată și relația complicată dintre partide și președinte. Criza din Partidul Național Liberal este mai bizară pentru că detonatorul ei, președintele Nicușor Dan, nu este membru al Partidului Național Liberal și nu este legat de Partidul Național Liberal. Domnul Caramitru observa că domnul Rareș Bogdan, doamna Gorghiu, reprezintă mai degrabă aripa iohanisto-sereistă a Partidului Național Liberal, cu tot respectul pentru serii. Mă refer la domnul Helvig. Helvigiană, să nu zic seriană, pentru că în serii sunt și oameni destoinici, dar helvigiană cu siguranță și Crin Antonesciană, pentru că sunt și cei care defilau alături de domnul Crin Antonescu spre victoria finală. În cazul Partidului Democrat Liberal, acolo, evident, actorul dominant era președintele Băsescu și președintele Băsescu, președintele Iliescu, președintele Iohannis, a exercitat o influență copleșitoare asupra partidelor din care practic proveneau. chiar dacă președintele Iohannis nu era un membru proeminent, autoritatea sa asupra Partidului Național Liberal a fost copleșitoare. Acum asistăm la un fenomen neobișnuit, prin care un președinte independent este pe cale să provoace o șciziune într-un partid cu care nu a avut niciodată o legătură de tip afiliere partizană și este surprinzător că se folosește practic de cei care au fost în trecut asociați cu președintele Iohannis. Repet, în privința PSD-ului poziția mea este clară. Partidul Național Liberal plătește un preț pentru uselizarea sa. Din 2012 până astăzi, iată, sunt un deceniu și jumătate, Partidul Național Liberal a acceptat să trăiască într-o simbioză politică cu PSD. Iar doamnele și domnii care se pronunță astăzi în această ședință, în acest mod, domnul Tuma este un exemplu doar, reprezintă de fapt rezultatul uselizării Partidului Național Liberal. Uselizare care a fost provocată de o obsesie patologică, deși e un pleonasm, orice obsesie este patologică, de o inamiciție patologică față președintele Băsescu. Chiar și Stelian Tănase, care am văzut că este un fel de sfătuitor acum al Partidului Național Liberal, chiar și domnul Stelian Tănase semna în 2012 documente pentru suspendarea din funcția președintelui Băsescu alături de useliști. Eu repet, mă fac extrem de puțin popular, dar nu-mi plac nici useliștii, nici pesediștii. Nu mi-au plăcut niciodată, pentru că useliștii sunt pe cale să distrugă Partidul Național Liberal după ce vreme de un deceniu l-au pus la temelia USL și mai apoi la temelia deceniului Iohannis, care este un deceniu pierdut. Și nu numai domnul Tuma trebuie să răspundă pentru acest fapt, sunt și alții care, cât a fost președinte domnul Iohannis, nu cunoșteau decât da să trăiți. Un partid care își pierde coloana vertebrală, e greu să-și o recapete. Aici, domnul Bolojan are dreptate. Domnia sa, practic, vrea să smulgă Partidul Național Liberal dintr-o îmbrățișare. Dar mulți s-au obișnuit să spună da, fie PSD-ului, fie președintelui. Și este o chestiune delicată și, repet, ca cineva care a fost un inamic doctrinar al USL, cred că orice formă de uselizare a Partidului Național Liberal este profund toxică și că acest partid nu trebuie să fie USR. Când aud alianța doctrinară PNL-USR, îmi pare rău să le reamintesc colegilor liberali. Partidul Național Liberal este un partid liberal, conservator, popular. USR e un partid progresist. Sunt linii doctrinare diferite. Iar domnul Bolojan, pe care respect, cred că ar trebui să se concentreze în primul rând pe revigorarea linii liberal-conservatoare populare. Iar intrarea în opoziție poate să fie ocazia pentru această revigorare doctrinară.
6: Vă mulțumesc foarte mult pentru analiza din această seară. O să ne uităm și la jurnal de seară. Începem scurt timp cu Cosmin Prilipceanu. Deciziile care sunt luate în PNL le așteptăm. Un eventual vot pe care formațiunea ar putea să-l dea la finalul acestor discuții pe care le-ați tot văzut în timp real la Digi24. Un vot legat de susținerea sau nu a unui guvern condus de domnul Veștea, colegul lor de partid, nominalizat peste capul conducerii de către președintele Nicușor Dan. La fel, și posibile consecințe, un eventual congres extraordinar în care să se dezbată soarta celor care nu sunt de acord cu ce s-ar vota în această seară. Aflați detalii noi în scurt timp la jurnalul de seară cu Cosmin Prilipceanu. Numai bine!

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Francezii nu uită că acum 24 de ani au suferit o umilință la Mondial după ce au pierdut în fața Senegalului la primul meci al ediției din 2002. Reprezentativa cocoșului Galic era campioană mondială în titră la acea vreme.
1: Le Sénégal fait partie des meilleures équipes africaines et mondiales, donc pour faire partie de ces équipes-là, il y a tout en termes de qualité. Évidemment, ils ont des joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs, ils ont un potentiel offensif qui est très important, un milieu de terrain qui fonctionne très très bien. On sait à quoi s'attendre, eux aussi ils savent à quoi s'attendre. Après, ça sera un affrontement de haut niveau.
0: Naționala Senegalului este prezentă pentru a treia oară la turneul final al Cupei Mondiale.
2: Darius Olaru se pregătește de UEFA Champions League. După 6 ani și jumătate la FCSB, mijlocașul a plecat în Belgia pentru a face vizita medicală la Union Saint-Gilloise. Vicecampioana din Jupiler Pro League va plăti 3 milioane de euro pentru fotbalistul de 28 de ani.
3: Sunt nerăbdător să încep acolo, dar în același timp am și un sentiment așa de amar pentru tot ce am trăit la clubul acesta.
4: Ai ambiție de a merge în Europa și de a nu merge poate în zonele arabe?
3: Da, clar. Pentru mine, pe primul loc, tot timpul a fost... Am încercat să prind un transfer, să joc la echipă în Europa și simt că să pot să joc la acest nivel. Mi-aș dori foarte mult să ajung în acel stadiu, să joc în Champions League. E un vis pentru noi toți. Dacă anul trecut l-am văzut pe colegul meu de la Național, Lăman, și mi-am dorit foarte mult, așa mă uitam la el la meciuri și cumva îmi doream și eu. Aveam un gând să joc în meciurile astea, meciuri de Champions League. Cea mai tare competiție.
2: Rugat de un suporter să facă o poză, Olaru a avut parte de o surpriză la final. Daniel Pancu primește primele întăriri la Rapid. Giuleștenii i-au prezentat la pachet pe mijlocașul Vladan Bubania și pe atacantul venit de la CFR Cluj, Mohamed Camara. Dacă muntenegranul e împrumutat pentru un sezon de la rușii de la Orenburg, internaționalul liberian a semnat un contract pe 2 ani din postura de jucător liber.
5: It's been a little bit longer time since the team won the trophy and I'm excited to be part of the group that is going to try and rewrite that history.
6: Očekujem jednu zaista dobru sezonu i nadam se da će Rapid napokon igrati Evropu.
2: Mijlocaș defensiv, Bubania a jucat sezonul trecut la Osijek în prima ligă a Croației. Accidentat, Camara a evoluat în doar 5 meciuri pentru gruparea din Gruia în campionatul recent încheiat.
5: Yes, I feel amazing. I feel 100%. So hopefully I can score, you know, at least 15 goals and it can also count for winning.
6: I can't wait to see you all at stadium. Hai Rapid!
0: Conducerea lui Dinamo nu a ținut cont de fani. Câinii vor juca în sezonul 2026-2027 cu noua siglă pe piept, contestată de cei mai mulți dintre suporteri. Mărginean, Duțu și Tarbă au îmbrăcat noile tricouri în clipul de prezentare.
7: Dinamo?
8: Același, mai departe.
0: După două prezențe consecutive în play-off, clasarea pe podium e noul obiectiv al lui Dinamo cu Nuno Campos pe bancă.
9: FCSB e foarte aproape să oficializeze primul transfer al verii, Anderson Seara. Brazilianul care a impresionat în sezonul trecut la Miercurea Ciuc n-a stat pe gânduri când a fost sunat de patronul Gigi Becali. Câștigarea campionatului și accederea în grupele Conference League sunt obiectivele mijlocașului format la Santos.
10: 6-7 offered from Korea, from Romania, also from Croatia. Yeah, but
11: why FCSB?
10: Because I am here, I like this country, I like this, and how I saw in this season, how everyone looks FCSB, respect FCSB. Yeah, new club.

0: Now new challenge. I am happy for this, but I think I am ready for this challenge, this big club. How I said last season, now I want to play in big team, and now I am. What I am the best team, biggest team in Romania.
1: Răzvan Lucescu e aproape de despărțirea de PAOK. Ziarele din Grecia anunță că antrenorul român va pleca de la Salonic, deși mai are un an de contract. Lucescu a avut o serie de discuții cu patronul Ivan Savidis, soldate cu un singur rezultat. Cele două părți au ajuns la o înțelegere în privința rezilierii amiabile. Lucescu e cel mai de succes antrenor din istoria clubului. În cei 7 ani petrecuți la Salonic, în 2 mandate, românul a cucerit de 2 ori titlul de campion al Greciei și 2 cupe. Al Sadd ar putea fi viitoarea destinație a lui Răzvan Lucescu. Echipa din Qatar s-a despărțit de Roberto Mancini și insistă pentru aducerea românului. Real Madrid continuă să își consolideze lotul pentru sezonul viitor. După transferurile lui Bernardo Silva, Denzel Dumfries și Ibrahima Konate, gruparea Blanco a ajuns la un acord și pentru Marc Cucurea, adus de la Chelsea în schimbul sumei de 55 de milioane de euro.
2: Sanchez cutting back for Cucurella and it's 1-1 just like that. Marc Cucurella's fantastic season in front of goal continues. Cucurella, first time whip was nice. Jackson brought it out the sky and put it in for 4. Another brilliant Chelsea goal.

0: O nouă zi, doamnelor, domnilor, o nouă ediție Digimatinal. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți cu noi, cu echipa Digimatinal. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt, acum.
1: PNL i-a solicitat domnului Peștea depunerea mandatului, având în vedere faptul că nu are sprijinul partidului din care provine.
2: Voi depune mandatul. Este un act de responsabilitate pe care orice cetățean cu responsabil din țara asta trebuie să și-l asume. Eu mi-l asum.
3: Conducerea PNL a decis după o ședință de 5 ore în care s-au schimbat multe reproșuri să nu susțină un guvern condus de Adrian Veștea. Acestuia i s-a cerut să depună mandatul până astăzi la ora 10. Dacă nu o face, riscă să fie exclus din partid la un congres extraordinar care ar urma să aibă loc la finalul săptămânii. Situația din strâmtoarea Ormuz este principala preocupare a liderilor mondiali după anunțul acordului dintre Statele Unite și Iran. Emmanuel Macron promite că va mobiliza singurul portavion al Franței pentru a se asigura că traficul se reia fără taxe și condiții. Donald Trump îi răspunde că nu are nevoie de ajutor. În România, vremea rămâne capricioasă, temperaturile cresc din nou până la 30 de grade Celsius, dar meteorologii anunță și ploi torențiale cu tunete și fulgere și posibile căderi de grindină.
0: Ilie Bolojan rezistă, conducerea PNL a votat pentru a treia oară rezoluția care stabilește că partidul nu va mai intra într-un guvern alături de PSD. A decis și să îi ceară lui Adrian Veștea să depună mandatul de premier. Acesta are termen până la ora 10, sub amenințarea cu excluderea din partid la un congres extraordinar, convocat în regim de urgență. Aceeași amenințare și pentru parlamentarii care nu respectă deciziile partidului.
1: PNL nu va susține instalarea unui astfel de guvern. PNL i-a solicitat domnului Veștea depunerea mandatului, având în vedere faptul că nu are sprijinul partidului din care provine. Parlamentarii PNL au fost mandatați ca la viitoarea ședință în care s-ar putea exprima votul de instalare în Parlamentul României să procedeze după formula prezent nu votez, iar parlamentarii sau cei care ar putea fi propuși din cadrul membrilor PNL într-un astfel de posibil guvern, fără susținerea PNL, își vor pierde calitatea de membri ai Partidului Național Liberal.
0: Premierul desemnat nu a stat până la finalul ședinței partidului, al cărui prim vicepreședinte este. La plecare, înainte să știe care este decizia luată, a anunțat că nu își va depune mandatul. A repetat mesajul pe Facebook după ce a aflat rezultatul. Conform surselor Digi24, după ora 10, secretarul general al PNL, Dan Motreanu, urmează să constate că Adrian Veștea nu a respectat ultimatumul primit. Va convoca o ședință online a Biroului Politic Național, care va fi urmată de una în aceeași formată a Consiliului Național mâine. Iar un congres extraordinar în care să fie consemnată excluderea lui Veștea ar urma să aibă loc duminică.
4: Care este definiția trădării?
2: Eu nu aș vrea să mă apuc să fac comentariile referitor la acest termen. Cred că ar trebui să vorbim despre responsabilitate și despre rolul pe care îl avem noi ca și politicieni. Asta cu mâinile în sân și a nu lua nicio decizie, nu cred că este demn pentru niciun om politic. Am conștiința împăcată, nu mă simt nici pe departe trădător, mă simt o persoană care am tratat momentul respectiv cu responsabilitate și vreau să-i asigur atât pe Ciprian Ciucu, cât și pe ceilalți care gândesc într-o formă sau alta, că eu rămân același Adrian Veștea care tratează lucrurile în interesul României.
0: De la prima rezoluție care interzice o nouă colaborare cu PSD până la a treia adoptată ieri, numărul contestatarilor lui Ilie Bolojan a crescut. Lideri cunoscuți s-au alăturat taberei care susține că este în interes național al PNL să fie la guvernare. 13 au fost cei care sunt împotriva ultimatumului dat lui Adrian Veștea și a deciziei de a nu vota în Parlament un guvern condus de acesta. Despre discuțiile tensionate din ședința liberalilor aflăm mai multe de la Rebecca Manea.
5: Pe de o parte, Ilie Bolojan îi reproșa lui Adrian Veștea că a avut o atitudine necolegială, ba mai mult spunea că dacă vor accepta cei din Partidul Național Liberal această nominalizare și un guvern cu Adrian Veștea în frunte, atunci vor fi anulate practic toate deciziile anterioare luate de PNL, cele care presupuneau să nu mai colaboreze cu Partidul Social Democrat după acea moțiune de cenzură. Am văzut reacții critice și din partea lui Alexandru Muraru. Spunea acesta și citez: dacă ați trădat PNL, fiți sigur că veți face la fel și cu România. Partidul Național Liberal a fost umilit ca niciun alt partid în 37 de ani. La fel de critic și liderul PNL Vâlcea, Cristian Băican, spunea și citez: ce a făcut Veștea este încă un cui bătut în sicriul Partidului Național Liberal. Și pentru că sunt totuși susținători care sunt dispuși să revină la guvernare, chiar și cu Partidul Social Democrat, am văzut principalul critic al lui Ilie Bolojan, Hubert Tuma, liderul de la Consiliul Județean Ilfov, spunea: singura problemă este că premier nu sunteți dumneavoastră, Ilie Bolojan. Și că totuși îl critica pe liderul PNL pentru că voturile socialdemocraților au fost bune atunci când a fost numit la șefia Senatului sau atunci când a fost validat guvernul Bolojan. Și Nicoleta Pauliuc a avut o reacție critică pentru că, spunea aceasta, executați colegii care nu au aceeași părere cu dumneavoastră, și o reacție critică și din partea șefului Consiliului Județean Giurgiu, Toma Petcu. Spunea liderul că trebuie să găsim o soluție de guvernare comună cu Partidul Social Democrat.
0: Ilie Bolojan îi cere lui Nicușor Dan să reia consultările cu partidele, ar fi nevoie de acestea pentru obținerea unui guvern susținut în mod transparent, fie el și minoritar.
1: Considerăm că în perioada următoare, dat fiind situația în care ne găsim, dat fiind pulverizarea politică în Parlament, se impun consultări și solicitarea PNL este către președintele României să reia consultările cu partidele politice în așa fel încât să se degaje o soluție pentru a avea un guvern care este susținut într-o manieră transparentă, inclusiv un guvern minoritar, dacă va fi cazul, în așa fel încât să existe responsabili, să existe susținere pe baza unui pact național care să aibă în vedere situația politică în care se găsește România, situația bugetară și cea economică. În zilele următoare vom avea discuții cu partenerii politici pentru a clarifica aceste aspecte.
0: Adrian Veștea susține că secretomania care a înconjurat nominalizarea sa ca premier a fost cerută de președinte. Nicușor Dan nu a vrut ca discuțiile să fie făcute publice. Motiv pentru care Veștea spune că a anunțat-o chiar și pe soția sa cu 10 minute înainte să afle toată țara.
2: Sâmbătă a fost un moment în care toate aceste discuții s-au terminat destul de târziu. Din perspectiva domnului președinte, a zis că ar trebui să fie să păstrăm discreție. Din acest, motiv, vă spun că se poate de sincer, soția mea a aflat cu 10 minute înainte de ora 9.
0: Planul inițial al președintelui și al premierului desemnat era ca votul pentru noul guvern să aibă loc mâine. Ar însemna că astăzi Adrian Veștea trebuia să depună lista de miniștri pentru ca Parlamentul să poată programa audierile și ședința de plen. Încă nu este clar dacă va mai fi respectat acest plan. Veștea nu a anunțat până acum niciun nume de posibil ministru. Tot ce a spus este că va continua și respecta programul de guvernare al lui Ilie Bolojan.
2: Îmi asum programul de guvernare care a existat la nivelul coaliției și pe care l-am aprobat și la nivelul Partidului Național Liberal și la nivelul PSD, USR și UDMR, și cred că noi trebuie să privim lucrurile la modul obiectiv. Vrem să facem aceste reforme? Vrem să trăim în continuare într-o perioadă de interimat și să pierdem resurse din PNRR sau din alte opțiuni care le avem, fie din fonduri europene, fie din alte programe? Îmi doresc să păstrez aceeași linie pe care am avut-o până în prezent, iar România să aibă un nivel de îndatorare cât mai mic și să avem un deficit previzibil, precum este cel asumat în momentul în care s-a aprobat bugetul.
0: Adrian Veștea urma să se întâlnească în această dimineață cu liderii PSD pentru a discuta despre susținerea noului guvern. Sorin Grindeanu a cerut și a primit ieri mandat pentru a negocia orice cu premierul desemnat. Întâlnirea a fost anulată, spun surse politice.
6: Dar cum vi se pare decizia luată de președinte?
7: Veți face parte din acest guvern?
8: N-am luat decizia, nu vreau așa cum știu.
7: Veștea spunea că va urma programul domnului Bolojan.
6: Sunteți de acord?
8: Nu am ce să spun. Deci ce vreți de speculație?
7: Veți avea condiții de pus?
6: Erați de acord?
8: Nu l-am votat?
6: Păi tocmai nu l-am votat și... De ce l-ați dat jos? Că l-ați dat și jos.
8: Nu l-a aplicat cum trebuie.
9: Iați ziceți planul președintelui?
8: Nu.
7: Dar când ați vorbit săptămâna trecută cu dumnealui, ce v-a transmis?
8: Când am vorbit săptămâna trecută cu
7: președintele României, da.
8: Nu am avut chestiuni care să mă ducă la, să spun, gândul că ar putea să facă o altă propunere. N-am știut aceasta.
6: Dar ar putea să se rupă PNL? Vă așteptați să fie împărțit în două tabere?
0: Adrian Veștea este încrezător că va obține voturile de care are nevoie pentru a trece de Parlament. A mărturisit că în discuțiile avute cu Nicu Șordan și predecesorul său, Eugen Tomac, a primit asigurări că există majoritate. O parte din voturi ar veni chiar de la parlamentarii PNL.
2: Am fost asigurat în momentul în care am stat de vorbă cu Eugen Tomac și cu domnul președinte că, de fapt, există deja, a convins o mare parte din forțele pro-europene, pro-occidentale, să avem și există o astfel de majoritate, ținând cont de faptul că o parte din voturi vor veni și din partea Partidului Național Liberal.
4: Asigurarea voturilor strânse a fost făcută de către Eugen Tomac sau de către președintele Nicu Șordan?
2: Știu că discuțiile au fost purtate de Eugen Tomac. Cu el am discutat, m-a asigurat că avem această bază de voturi. Nu cred că a existat o implicare din partea președintelui României.
0: Veștea a avut o scurtă întâlnire cu conducerea UDMR în care a cerut revenirea formațiunii la guvernare. Liderul deputaților maghiar susține că vor analiza contextul politic, ceea ce poate fi interpretat drept o temporizare a deciziei interne până când chestiunea este tranșată în interiorul PNL.
10: Dar nu putem lua această decizie numai în funcție de elementul că vom merge sau vom fi sau nu la guvernare, dacă am înțeles bine întrebarea.
11: Ați renunțat la acest principiu acum?
10: Sigur, sigur. Dacă considerăm că totuși acest guvern ar fi consecința unei scindări în Partidul Național Liberal sau dacă am considerat că programul propus de domnul Veștea nu este un program adecvat pentru situația de criză a României, atunci sigur că putem lua decizia de a nu participa. Considerăm că a fost o anumită ingerință. Prima, și nici nouă nu ne-ar fi plăcut dacă am fi fost în această situație.
0: Deciziile pe care le luăm cu ajutorul inteligenței artificiale sunt riscante. Tehnologia greșește mai des decât credem. Detalii imediat la Digi Matinal. Două persoane au fost rănite într-un accident în lanț produs pe Valea Oltului. 5 mașini s-au ciocnit puternic una de alta pe drumul național 7 în județul Vâlcea. Polițiștii au venit la fața locului. Din primele cercetări se pare că șoferii nu au păstrat distanța regulamentară în timpul mersului. În urma impactului, două persoane au fost rănite și au primit îngrijiri medicale. Toți șoferii implicați în carambol au fost testați pentru alcool, însă rezultatele au fost negative. Traficul în zonă a fost blocat pentru un timp îndelungat pentru că una dintre mașinile avariate se afla pe mijlocul drumului. Situație neobișnuită la Craiova, unde locuitorii unui bloc nu pot intra în propriile apartamente pentru că un vecin a pus lacăt la poarta de acces spre imobil. Bărbatul susține că este proprietarul aleii care duce către bloc și că are dreptul să controleze accesul. Pentru a ajunge acasă, oamenii trec acum printr-un magazin de la parterul blocului. Poliția face cercetări în timp ce proprietarii s-au dat reciproc în judecată.
12: Aceasta este proprietatea noastră. Începând de aici avem o poartă care în momentul de față este blocată cu un lacăt. În spatele porții acesteia ni s-a montat încă un gard, iar aici este ușa blocului. Și aceasta, care este singura noastră cale de acces,
9: Acesta este terenul dumneavoastră unde era aleea?
11: Da, și plătim de 15 ani de zile, plătim.
13: Avem o cale de acces pe baza căreia am cumpărat. Suntem cumpărători de bună credință.
11: Nu
13: avem
11: mine.
13: O cale de acces și intabulată, cadastrată de 0,59 care ne este blocată. Dânsul a făcut un cadastru? L-a făcut. Bun. Cadastristul care a făcut aici măsurătorile ar fi trebuit să vadă că se suprapun două proprietăți. În momentul în care vezi asta, n-ai voie să sari gardul în proprietate privată, să faci măsurători, mergi în instanță și îți faci dreptate singur. Ori acum nu există o hotărâre definitivă aici care să ateste pusă în aplicare de un executor judecătoresc.
14: Locatorii blocului trebuie să intre printr-un magazin pentru a ajunge acasă.
15: Bună ziua, vecine! Poți să ne deschizi și nouă magazinul, te rog frumos, să intrăm în casă să ne luăm ceva?
14: În weekend, o vecină, căreia i s-a făcut rău, a putut fi luată de ambulanță abia după intervenția mascaților. Asta pentru că medicii nu au putut să intre în bloc.
16: A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tulburare de posesie, cercetările fiind continuate.
14: Proprietarul care a închis calea de acces și locatarii blocului s-au dat în judecată reciproc.
0: Salariile românilor scad de la o lună la alta, 100 de lei au pierdut într-o singură lună. Diferențele între domeniile de activitate sunt uriașe, iar unii angajați câștigă și de 5 ori mai mult decât alții. De la sub 3.000 de lei în asistență socială sau pescuit, la peste 15.000 de lei în petrol și gaze.
14: Salariul mediu net a scăzut în aprilie cu aproape 100 de lei, la sub 5.900 de lei, iar încă 10% din câștig a fost mâncat de inflație.
17: Mai nimica nu ne mai putem permite în ziua de astăzi, pentru că chiar sunt prețurile foarte mari. Trăim așa de la o lună la alta, măcar supraviețuim dacă nu se poate altfel.
18: Evident că a scăzut puterea de cumpărare. Și da, economic o ducem un pic mai rău.
19: Ce dați pe chirie din ce
20: jumătate din salariu?
14: La stat, cel mai mult s-au redus salariile în educație, cu peste 2%. În administrație publică, scăderea a fost de 0,3%. O situație atipică pentru această perioadă, spun specialiștii.
21: În perioada sărbătorilor pascale se mai acordă anumite primii, dar după cum arată datele furnizate de INS, vedem o scădere. Inflația mușcă puternic, constant și nu dă semne că se va opri în perioada următoare.
14: Alina este trainer în domeniul financiar bancar, iar compania la care lucra a făcut disponibilizări din cauza dificultăților economice. S-a orientat spre antreprenoriat, dar a constatat că banii nu mai circulă ca înainte.
22: Și lumea e mult mai reticentă în a cumpăra, în a atrage clienți, în a încasa. Aici e cea mai mare dificultate.
14: Puterea de cumpărare a scăzut oficial în ultimul an cu 6,5%. Pentru mulți angajați, perspectiva economică este îngrijorătoare.
23: Totul merge în declin. Țara se va duce de râu. Vom intra în recesiune clar.
14: Cel mai mare salariu mediu este în industria petrolului și a gazelor naturale, 15.400 de lei net. La coada clasamentului, cu un venit net de 5 ori mai mic, puțin sub 3.000 de lei pe lună, sunt angajații din acvacultură și asistență socială.
0: Fiscul a pus mâna pe 1.100 de români cu averi nejustificate. Prejudiciul adus statului depășește 540 de milioane de lei. Doar cele mai mari trei boom-uri sunt de câte 20 de milioane de lei. Care au fost mecanismele folosite pentru averi, ne spune colegul meu Sebastian Boldea.
24: Bun găsit! În centrul atenției fiscului au fost sumele tranzacționate cash, alimentări directe de la bancomat, fie în conturile personale, cât și ale societăților comerciale, dar și tranzacțiile și achizițiile de bunuri mobile sau imobile cu bani gheață. În ultimul an, fiscul a bătut la ușile a peste 1.100 de români, persoane fizice sau juridice, care au încercat să păcălească statul și să nu plătească taxele aferente banilor pe care i-au tranzacționat. Prejudiciul s-a ridicat astfel la peste 540 de milioane de lei. Pentru a se asigura că acești bani vor ajunge în trezoreria statului, fiscul a pus popriri pe bunuri, dar și pe sume de bani. În total vorbim despre o valoare de 123 de milioane de lei. Cele mai mari trei boom-uri au fost date de către două firme din București și o altă firmă din Ploiești, prejudiciul pentru fiecare dintre acestea fiind de cel puțin 20 de milioane de lei.
0: Donald Trump refuză ajutorul pe care l-ar primi de la Emmanuel Macron pentru eliberarea completă a Săntorii Ormuz. Revin cu informații imediat. O rachetă Patriot americană cu termenul de garanție depășit ar fi căzut pe cea mai veche mănăstire din Kiev. Aceasta este varianta Kremlinului, după ce lăcașul de cult a fost grav avariat în urma atacurilor de noaptea trecută.
1: Trei blocuri, mai multe case și peste 30 de mașini au fost avariate în atacurile asupra zonelor rezidențiale. Peste 140.000 de oameni au rămas fără curent. Un incendiu s-a produs și la cel mai important lăcaș de cult din Kiev, după ce acoperișul a fost lovit de o dronă.
3: Se atacă în așa istorie, bezumă. Pentru că ați răzumit, te și e în nas, în Rusia ne mai. Rusia rugăță și bă, în nas, tăcoși și oameni.
1: Construită în urmă cu 975 de ani, mănăstirea face parte din patrimoniul UNESCO și adăpostește mai multe relicve importante ale ortodoxiei ucrainene. Lăcașul de cult a mai fost lovit și în luna ianuarie.
0: Un bombardier rusesc s-a prăbușit în timpul unui zbor de antrenament în Siberia. Imagine distribuite pe rețelele de socializare arată că exact momentul când avionul intră în picaj într-o zonă împădurită. La scurt timp după aceea, o coloană uriașă de fum se ridică. Cei doi piloți aflați la bord au reușit să se catapulteze. Anul trecut, Ucraina a atacat cu drone mai multe baze militare ale Rusiei pe care se afla bombardiere strategice. Potrivit unui bilanț american, au lovit 20 de avioane, dintre care jumătate au fost distruse complet. După mai bine de 100 de zile de la primele atacuri, Statele Unite și Iranul au anunțat oficial că au ajuns la o înțelegere. Este vorba despre un memorandum de încetare a focului și de redeschidere a strâmtorii Ormuz.
5: I don't think we're going to need much help because we have an agreement where it's going to be open and it's toll free. We had a little argument on that, it's toll free. So I don't think we're going to need much help, but I don't think it's a bad idea to have a ship or two up here from a few countries. You'd be a great country to do it.
19: What this deal fundamentally does is it reopens the Straits of Hormuz. You see oil prices have already come down substantially just in the last 24 hours. We're not giving them American money. Not a single dollar of American money will go to Iran.
20: Strait of Hormuz is very important for us. The Islamic Republic of Iran, as a state of the Saheli, with Oman, will take necessary measures to ensure تردد ایمن کشتی ها از این تنگه.
25: Nous allons tout faire d'abord pour que cet accord soit une réalité et donc pour que Hormuz puisse se rouvrir de manière pacifique et que le trafic puisse reprendre. Et donc nous avons construit avec les Britanniques une mission. Nous sommes nous sur place, il y a plusieurs nations qui sont sur place, les Néerlandais, les Italiens, les Britanniques, nous. On est prêts à agir très vite. Bah pour faire quoi? Envoyer des avions, envoyer une frégate, envoyer des démineurs. Et nous, nous avons aussi notre porte-avions, le Charles de Gaulle, avec tout ce qui l'entoure. Et qui peut
26: qui être, reste dans la zone.
25: Qui reste dans la zone et qui peut être déployé dans les 2-3 jours qui suivront la confirmation.
0: Haideți să vorbim și despre vreme. Mijlocul lunii iunie aduce vreme schimbătoare. Termometrele vor ridica în jur de 30 de grade, însă nu vor lipsi perioadele cu ploi, tunete, fulgere și chiar vijelii. În ce regiuni vor lovi furtunile, știe Greta Gavrila. O urmărim.
27: Bun găsit, urmează o zi cu vreme plăcută în majoritatea regiunilor. Maximele se vor încadra între 21 de grade Celsius în depresiuni și până la 30 de grade în sud-vestul teritoriului. Ploi de vară vor apărea doar pe spații mici, la munte, prin nord și centru și asta se va întâmpla din orele amiezii. În zilele următoare însă furtunile vor traversa toată țara. Mâine vor acoperi jumătatea nordică, unde vor aduce cantități însemnate de apă, iar joi se vor concentra în regiunile sudice și sud-estice. Vinerea atmosfera va căpăta un aspect plăcut în cea mai mare parte a teritoriului. În tot acest timp, maximele se vor opri la 31 de grade Celsius. În capitală, vremea va fi normală din punct de vedere termic. Se vor înregistra până la 28 de grade Celsius, dar și aici este posibil să apară averse însoțite de fenomene electrice. Cam atât despre vreme. Rămâneți pe Digi24.
0: Situație gravă în vestul țării. O firmă de apă canal care ar trebui să trateze apele uzate din mai multe comune și orașe din nordul județului Bihor este acuzată că, de fapt, le-a deversat în două râuri din zonă. Compania a fost amendată de Garda de Mediu și de Apele Române, dar nu și închisă.
2: Ne aflăm într-un sit Natura 2000, aici ar trebui să avem păsări, ar trebui să avem pești și o natură înfloritoare. În schimb, vedem ape uzate, ape poluate și un miros greu de suportat.
4: Alerta a fost dată de un biolog din zonă care avertizează că situația este cu atât mai gravă cu cât riscă să se extindă și peste graniță în localitățile maghiare.
6: Unde am fost, peste tot erau probleme, la Sălardă, la Diosig, aici la, acum suntem la Săcuieni, este un oraș cu 10.000 de locuitori și mi se pare că nu sunt apele epurate deloc. E foarte gravă situația, eu zic că aici după deversare râul e mort. Deci avem două probleme foarte grave. Una e poluarea și cealaltă că avem debite foarte scăzute de apă.
7: Nu-i normal, eu atâta pot să spun că nu-i frumos să dă drumul în apă mizerie. Și așa primim atâta mizerie în lumea că, vai ce mare, ierbicit și toate, azotul, nu. Da, asta este.
8: Și Ungaria se poate pregăti și poate să, în primul rând, să măsoare calitatea apei dincolo de graniță ca să vedem dacă apa este contaminată și foarte probabil de altfel este, și să ia măsurile necesare atât pentru protecția locuitorilor proprii, cât și cele instituționale prin care ar putea să exercite presiune asupra autorităților din România.
10: Aproximativ de 600.000 de lei în anul trecut, iar în acest an, având în vedere sesizările noi, s-au mai dat amenzi în jur de 160.000 de lei.
4: Deși firma care ar trebui să curețe apele uzate a fost amendată de mai multe ori, nimic nu s-a schimbat.
12: Lipsa autorizațiilor de mediu, evacuări neconforme și deficiențe privind documentele de vidanjare. Astfel au fost aplicate sancțiuni de peste 200.000 de lei.
4: Inspectorii spun că unele probe de apă conțineau valori de amoniu și de 27 de ori peste limita maximă admisă. Jurnaliștii Digi24 au încercat să contacteze și reprezentanții firmei pentru un punct de vedere, dar până în acest moment nu au transmis un răspuns.
0: Inteligența artificială se poate transforma rapid într-o capcană, avertizează oamenii de știință. Un studiu recent arată că peste jumătate dintre utilizatori au luat decizii greșite atunci când s-au bazat pe ajutorul chatboților.
14: Un studiu global realizat pe 48.000 de respondenți a scos la iveală o vulnerabilitate majoră a inteligenței artificiale. 56% dintre cei intervievați au afirmat că au luat decizii nepotrivite după ce au avut încredere în răspunsurile oferite de AI, fără să le verifice și din alte surse. Mihai, de exemplu, a luat o notă mai mică la testul de la matematică, după ce și-a pus toată baza în formulele generate de un chatbot.
26: S-a întâmplat vreodată să dea rateuri, să-ți ofere răspunsuri greșite?
28: Da, chiar da. Și la mate, niște formule aveam nevoie pentru un test și mi le-a zis cam prost. Și le-am scris așa pe test și, na, nota după formule. Mi-am învățat lecția după faza asta.
14: Și Rareș s-a lovit de răspunsurile greșite date de inteligența artificială.
29: Fie inventai răspunsuri care îi se păreau corecte. Pe partea de decodare era foarte multă bătaie de cap să îl fac să înțeleagă el greșea și nu-mi dădea rezultatul pe care mi-l doream.
14: Specialiștii din inteligența artificială avertizează că în acest moment încrederea totală în agenții AI vine cu riscuri uriașe.
30: Pot să halucineze și cel mai probabil, chiar dacă ele se perfecționează, nu ne putem gândi că la un moment dat ele vor ajunge la o eroare zero. Antrenamentul pe care îl primesc aceste modele nu este nici pe departe acela de a îi oferi utilizatorului un răspuns corect, ci de a-i oferi un răspuns în primul rând și, dacă este posibil, un răspuns care să-i placă.
26: Un alt studiu recent realizat în Statele Unite ale Americii arată că nu ar trebui să ne bazăm 100% pe inteligența artificială, mai ales în cazurile medicale, întrucât 8 din 10 diagnostice puse de AI sunt greșite. Mai mult, chatbotul unui motor de căutare ar genera în fiecare oră milioane de răspunsuri discutabile și în fiecare minut sute de mii de răspunsuri greșite.
14: În mai, o companie faimoasă a retras un raport privind securitatea cibernetică, după ce a descoperit că 16 dintre cele 27 de surse citate fuseseră inventate de inteligența artificială.
0: Infarctul miocardic cu afecțiune mortală este tot mai frecvent în rândul tinerilor, chiar și la cei sub 30 de ani, avertizează medicii. Factori declanșatori, fumatul în exces, alimentația nesănătoasă și lipsa somnului, sedentarismul, dar și consumul de droguri.
9: Îl va scoate de aici. Se va închide ușa și se va apăsa pe butonul de start. În momentul în care noi apăsăm butonul, noi trebuia deja să sunăm la 112 să cerem ajutor medical specializat. Pornim aparatul să urmărim indicațiile care sunt și prin imagini foarte intuitive și în același timp să apăsăm butonul pentru șoc, în cazul în care este necesar.
11: El poate să citească semnele vitale și atunci asta e avantajul lui. Nu poate să facă mai mult rău.
4: Un mic aparat care poate face diferența dintre viață și moarte, mai ales că multe simptome ale problemelor cardiace confundate adesea cu oboseala apar pe stradă.
13: Poți să mergi pe căldură sau să faci un infarct.
4: În capitală, dar și în mai multe orașe din țară, au fost deja montate zeci de defibrilatoare. La metrou, în unele benzinării, în gări și clădiri administrative. Aparatele sunt ușor de folosit și extrem de utile, mai ales că medicii avertizează că riscul de infarct a crescut semnificativ chiar și în rândul tinerilor.
15: Tot ce înseamnă stil de viață modern, la care noi suntem supuși, să spun așa, influențează această evoluție a bolilor cardiovasculare. Explicațiile, bineînțeles, sunt cele deja cunoscute, cum ar fi consumul de nicotină, fumatul, colesterolul crescut, începând de la vârste mici și o durată de expunere la acest colesterol crescut.
16: Mișcare e bine să o facem cam în fiecare zi, 2 litri de apă pe zi sau 6 pahare, iar alimentele e bine să le alegem în funcție de momentul zilei.
4: Bolile cardiovasculare sunt principala cauză de deces la noi în țară. Anul trecut, conform datelor Institutului Național de Statistică, au provocat peste 125.000 de decese.
17: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
18: Următoarea știre sună cam așa. Șoșoaca vrea să scape de expertiză psihiatrică. Deci doamna Diana Șoșoacă încearcă să scape de expertiza psihiatrică cerută de procurori. Procurorii vor ceri Dianei Șoșoacă să accepte să fie expusă unei expertize psihiatrice. Aceasta se pregătește să refuze încă o dată, ba mai mult, ar fi făcut deja o solicitare către parchetul general prin care cere procurorului de caz să renunțe la această expertiză psihiatrică. Deci ăsta e articolul, asta e știrea, da? Deci ei vor să o pună să facă o expertiză psihiatrică și ea refuză. Acum, sincer, mai avem nevoie? Adică, la un moment dat, trebuie să te și gândești că nu, n-ar trebui să existe și conceptul de probă video suficient de clar? Că, doamna, e doamna care a mers cu botnița asta și în Parlamentul European. E chiar e cazul de expertize? Nu știu, zic, poate că chiar, nu știu, mi se pare incredibil, că mi se pare că România, dacă ai bani să trăiești bine în România, să n-ai grijă zilei de mâine, bă, e cea mai frumoasă țară de trăit. Deci avem circ, avem pâine, într-adevăr pâinea, dacă ai, e mai cam scumpă pâinea, dar circul e moca și e excepțional. Voi vă dați seama că noi am trimis-o pe doamna Diana în Parlamentul European, unde țările astea civilizate își duc toți ăștia mai deștepți și mai tehnocrați și mai diplomați, și noi am trimis-o pe doamna cu botniță. Cred că se uitau oamenii aia la noi, bă, ăștia au trimis ce au ei mai deștept aici. Nici nu vreau să mă gândesc cum îs restul. Dar mie mi se pare totuși că expertiza asta psihiatrică ar putea să o ajute un pic. Dacă primești un diagnostic oficial, măcar toate live-urile nu se mai numesc instigare. O să fie fișa pacientului. Deci să refuzi controlul ca și cum încerci să-l convingi pe judecător că mașina n-are nicio defecțiune la frânii, îți place ție să calci oameni. Plus că de ce ai refuzat dacă nu ai o problemă? E ca și cum ai chiulit la ora la care ai învățat lecția. Păi, Știi, ora, las-o așa. În fine.
17: Scos din sărite. Sâmbătă

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
3: Vă întreb care sunt pierderile financiare, economice ale Statelor Unite. Poate ne facem o idee. Citeam mai devreme o postare a profesorului Radu Carp, care spune așa: un război care a costat peste 280 de miliarde de dolari și nu a fost atins niciun obiectiv strategic. Probabil este vorba despre costurile militare pe care le-a suportat America în această perioadă. Care sunt celelalte costuri care se adaugă acestor costuri militare?
4: Este suficient să ne uităm la faptul că și în America prețul petrolului a crescut.
3: Prețul, deși asta, ei produc,
4: deși
3: sunt
4: ei produc
3: mare
4: și
3: de petrol.
4: Sunt nu numai mare producător, dar sunt chiar exportator de produse energetice.
3: Cum a
4: este
3: crescut?
4: O piață globală. Este o piață globală. Pur și simplu, nu ai cum să insularizezi o țară și să zici, domnule, noi nu avem treabă cu restul lumii. Nu merge așa. Prețul petrolului a crescut, adică și al hidrocarburilor, gaze naturale, toate au crescut prețurile și în Statele Unite, așa cum au crescut peste tot în lume.
3: Adică prețul la pompă pe care îl plătește americanul
4: este foarte mult mai mare.
3: Este mai mare.
4: Este mult mai mare și nu sunt sigur că n-a crescut mai mult decât a crescut la noi. Procentual vorbind.
5: Procentual cred că a crescut mai mult. Am văzut niște cifre ieri de la 2 dolari și 30 de cenți, dacă mi-aduc bine aminte, înainte de război, la 4 dolari și câțiva cenți pe galon.
4: Da.
5: Creșterea e limpede, să o vezi, de la 2 la 4.
3: Și credeți că ăsta este motivul pentru care Donald Trump pare să fi dat înapoi? Faptul că prețul la pompă în America este un indicator electoral până la urmă.
4: Sunt unii care vorbesc despre taco. Trump always chickens out. Deci niciodată nu merge până la capăt, se oprește din drum înainte de a face pașii decisivi. Dar e foarte greu să ne dăm seama exact ce anume au gândit strategii americani când au pornit acest război și când l-au oprit.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Ne-am întors în direct, doamnelor, domnilor, nelipsite din viețile adolescenților, telefonul mobil și accesul la rețelele sociale le strică starea de bine și mai rău îi pot arunca în depresie. Este concluzia alarmantă a unui studiu realizat în Australia timp de un deceniu. Oamenii de știință atrag atenția că părinții ar trebui să fie mai atenți la timpul petrecut de copii pe aceste dispozitive, dar și pe platforme.
1: Anastasia are 11 ani și recunoaște că accesează platformele online în fiecare zi.
2: Cât timp petreci zi de zi pe rețelele sociale?
3: O oră, două pe zi. Da, am o restricție de la 7 la 8, dar trebuie să mă mai duc și la școală, trebuie să și mai mănânc, trebuie să-mi fac și temele. Știu o prietenă care stă foarte mult pe telefon și câteodată e mai nervoasă. Odată a stat cam 7 ore.
1: Tinerii spun că petrec cel mai mult timp pe internet pentru a socializa.
4: Mai mult mă relaxez când stau pe telefon sau vorbesc, socializez cu prietenii, cam 4 ore pe zi.
2: Părinții îți dau restricții să stai anumite ore pe telefon, pe rețele?
4: Nu îmi restricționează telefonul, deoarece cred că au destul încredere în mine încât să mă lase să mă ocup eu de asta.
1: Cercetarea recentă din Melbourne a evaluat anual peste 1200 de copii cu vârste între 11 și 19 ani pentru a descoperi efectele mediului online.
2: Studiul a demonstrat că utilizarea excesivă a rețelelor sociale a dus la o creștere mică, dar vizibilă a problemelor de sănătate mentală în rândul adolescenților, observate de la un an la altul. Cel mai mare impact a fost în rândul fetelor de 12 și 13 ani.
5: În primul rând că sunt foarte agitați, în al doilea rând nu prea vorbesc și în al treilea rând sunt anxioși.
6: N-ați văzut câte se întâmplă din cauza internetului? Este normal să nu copiii să nu aibă acces, cel puțin copiii sub 13-14 ani.
7: Părintele trebuie de la început să pună niște limite și el însuși să respecte acele reguli. Să urmărească toată activitatea lui, nu într-un mod brutal și indiscret, ci angrenându-l pe adolescent în discuții despre ceea ce caută el în mediul online, despre ceea ce vede, despre ceea ce urmărește.
1: Marea Britanie anunța că va interzice total minorilor sub 16 ani accesul la rețelele sociale. Australia a impus anul trecut restricții pentru copiii sub 16 ani. Alte 10 state din lume iau în calcul o astfel de lege.
0: Marea Britanie va interzice total minorilor sub 16 ani accesul la rețelele sociale din primăvara anului viitor. Interdicția va include platforme precum TikTok, Instagram, X, Snapchat sau Facebook. Excluse vor fi servicii de mesagerie precum WhatsApp sau Signal. Australia a interzis social media pentru copii sub 16 ani din decembrie 2025, în timp ce în Franța, cât și în Turcia, se dezvoltă măsuri de implementare pentru o interdicție similară care vizează minorii sub 15 ani. Alte 10 state din lume, dintre care 6 din Uniunea Europeană, iau în calcul astfel de interdicții.
8: Because today I can announce that the government will ban access to social media for all children under the age of 16. Clear to me that a full ban is the right choice. Some technology companies want us to think that social media is unchangeable, part of an almost natural order. But we have to resist that kind of... We can change it. And we will. We're taking world-leading action on gaming services and live streaming platforms, where, at the moment, strangers can contact any child unchecked. Just think about that. Is there a situation in the offline world where you would just let your child pair up with a stranger, an adult that you don't know anything about? No. So we're taking action on that.
0: Tragedia aviatică în California, un bombardier B-52, model folosit de Statele Unite în atacurile din Iran, s-a prăbușit în deșert la 150 de kilometri de Los Angeles, a căzut la scurt timp după decolare în timpul unui test de rutină. În urma impactului violent cu solul, avionul s-a transformat într-o uriașă minge de foc, iar un nor de fum masiv a putut fi văzut de la mare distanță. Toți cei 8 oameni aflați la bord au murit. Sunt membrii ai forțelor aeriene americane, oficial guvernamental și angajați ai Boeing, companie care produce acest tip de aeronavă. Bombardierul a fost folosit de armata americană în conflicte încă din anii 50. Costul unui B-52 se ridică la peste 84 de milioane de dolari. Un traseu inedit prin inima Imperiului Roman atrage curioși din toată lumea. Turiștii pasionați de istorie care ajung la Roma pot face traseul Pisicile Romei, un tur ghidat de alergare care le dă ocazia și să vadă cele peste 5.000 de colonii de feline care trăiesc printre ruine.

0: Traseul inedit care se întinde pe 6 kilometri începe la primele ore ale dimineții înainte ca străzile să se aglomereze. Startul către cele 55.000 de feline care trăiesc în orașul etern se dă la templul lui Isis. Turul continuă spre Largo di Torre, Argentina, unde trăiește o colonie de pisici documentată încă de acum 100 de ani.
1: La signorina Grigetta, una mia buona amica, che abita a Largo Argentina, un sito veramente elegante e per la verità assai ben frequentato, proprio al centro della città.
0: Alergătorii ajung pe dealul Capitolin, apoi la Coloseum, devenit casă pentru o colonie de 200 de feline. Turul se încheie la piramida lui Cestius, un senator și general roman al cărui mormânt a devenit refugiu pentru zeci de pisici.
1: Il sole è già alto e i miei amici si decidono finalmente ad uscire dalle loro abitazioni, ad uno, a due, a tre, come le pecorelle della poesia. Se permettete ve ne presento qualcuno. Ecco, questo è Filippo, piuttosto sdegnoso, ma in sostanza non è che uno snob. Abita alla piramide Cestia, proprio in periferia, quindi.
0: Pisicile aveau un statut special în Imperiul Roman. Erau considerate animale sacre și foarte utile în stârpirea rozătoarelor. Așa că nu e de mirare că prezența lor contribuie la identitatea Romei.
2: O mamma mia, mi l-a citat quante cene!
3: Șoc la mondiale, Spania nu a putut învinge reprezentativa insulelor Capului Verde, o echipă care a jucat primul meci din istorie la un turneu final. Furia Roja a fost periculoasă în finalul primei părți. Rodri l-a găsit pe Cucurea, acesta recentrat pentru Ferran Torres, care a nimerit transversala, ca apoi portarul Vozina să intervină salvator la reluarea lui Oyarzabal. Portarul insularilor s-a mai remarcat odată în fața lui Ferran Torres, ca apoi să pareze și lovitura de cap a lui Laporte. Campioana Europei a forțat și cu Lamine Yamal, dar degeaba. Oyarzabal a avut o bună șansă din pasa lui Dani Olmo, iar pe final Borges putea scrie istorie pentru debutanta la mondial, însă Unai Simon a fost la post. Belgia și-a trecut și ea numele pe lista favoritelor care nu au reușit să se impună în primul meci al mondialului nord-american. Kevin De Bruyne a avut prima oportunitate a meciului, dar a trimis pe lângă. Emma Mașur a prins un șut de zile mari și și-a adus echipa în avantaj.

0: Putea fi și mai rău pentru Dracii Roșii până la pauză, dar Courtois a scos șutul lui Zico. Doku a ratat șansa egalării în prelungirile primei reprize, deși se afla în poziție excelentă. Romelu Lukaku a fost rezervă și și-a făcut imediat simțită prezența la intrarea pe teren. Golgheterul all-time al Belgiei a egalat la prima atingere de balon. Jubira a avut reacție în fața lui Mehele și a salvat un punct pentru egipteni. Lukaku a fost aproape de a reuși dubla, dar a trimis peste și s-a terminat 1-1. Francezii nu uită că acum 24 de ani au suferit o umilință la mondial după ce au pierdut în fața Senegalului la primul meci al ediției din 2002. Reprezentativa a cocoșului galic era campioană mondială în titră la acea vreme.
1: Le Sénégal fait partie des meilleures équipes africaines et mondiales, donc pour faire partie de ces équipes-là, il y a tout en termes de qualité. Évidemment, ils ont des joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs, ils ont un potentiel offensif qui est très important, un milieu de terrain qui fonctionne très très bien. On sait à quoi s'attendre, eux aussi ils savent à quoi s'attendre. Après, ça sera un affrontement de haut niveau.
0: Naționala Senegalului este prezentă pentru a treia oară la turneul final al Cupei Mondiale.
2: Darius Olaru se pregătește de UEFA Champions League. După 6 ani și jumătate la FCSB, mijlocașul a plecat în Belgia pentru a face vizita medicală la Union Saint-Gilloise. Vicecampioana din Jupiler Pro League va plăti 3 milioane de euro pentru fotbalistul de 28 de ani.
3: Sunt nerăbdător să încep acolo, dar în același timp am și un sentiment așa de amar pentru tot ce am trăit la clubul acesta.
4: Ai convicție de a merge în Europa și de a nu merge poate în zonele arabe?
3: Da, clar. Pentru mine, pe primul loc, tot timpul a fost... Am încercat să prind un transfer, să joc la echipă în Europa și simt că pot să joc la acest nivel. Mi-aș dori foarte mult să ajung în acel stadiu, să joc în Champions League. E un vis pentru noi toți. Dacă anul trecut l-am văzut pe colegul meu de la Național, Lăman, și mi-am dorit foarte mult, așa mă uitam la el la meciuri și cumva îmi doream și eu, aveam un gând să joc în meciurile astea, meciuri de Champions League, cea mai tare competiție.
2: Rugat de un suporter să facă o poză, Olaru a avut parte de o surpriză la final.
5: Ăla-i, mersi.
6: Vor face fiartă.
0: Conducerea lui Dinamo nu a ținut cont de fani. Câinii vor juca în sezonul 2026-2027 cu noua siglă pe piept, contestată de cei mai mulți dintre suporteri. Mărginean, Duțu și Tarbă au îmbrăcat noi

0: cu patronul Ivan Savidis, soldate cu un singur rezultat. Cele două părți au ajuns la o înțelegere în privința rezilierii amiabile. Lucescu e cel mai de succes antrenor din istoria clubului. În cei 7 ani petrecuți la Salonic, în 2 mandate, românul a cucerit de 2 ori titlul de campion al Greciei și 2 cupe. Al Sadd ar putea fi viitoarea destinație a lui Răzvan Lucescu. Echipa din Qatar s-a despărțit de Roberto Mancini și insistă pentru aducerea românului.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 16 iunie 1958. Prețul libertății. Imre Nagy, premierul Ungariei din timpul Revoluției din 1956, era executat după un proces secret. Moartea lui ar fi fost dictată de la Moscova, de Nikita Hrușciov. Liderul sovietic a vrut ca soarta lui Imre Nagy să fie o lecție pentru restul țărilor din blocul estic. Înainte de execuție, Nagy a fost ținut în arest la Snagov câteva luni. Tot pe 16 iunie, dar în 1989, Imre Nagy este reabilitat și reînhumat. 200.000 de oameni participă la ceremonie. A fost un factor important în căderea comunismului. 16 iunie 2015. Scara rulantă către Casa Albă. Donald Trump a coborât pe scara rulantă aurită din Trump Tower și a anunțat că intră în cursa pentru Casa Albă. Acest moment a intrat în istoria politicii din Statele Unite. Holul de intrare în Trump Tower era plin de jurnaliști, turiști aflați întâmplător acolo, angajați loiali ai lui Trump și oameni plătiți cu $50 ca să țină pancarte electorale. În discursul de atunci, Donald Trump a vorbit despre imigrație, terorism și locuri de muncă. Tot atunci a anunțat și sloganul său Make America Great Again. 16 iunie 1963, prima femeie în spațiu. Uniunea Sovietică a reușit o altă premieră în cursa spațială. Valentina Tereshkova, fiica unui tractorist de la o cooperativă, a devenit prima femeie în spațiu. Ea a ajuns pe orbită la bordul capsulei Vostok 6. Avea 26 de ani. A stat aproape 3 zile în spațiu, timp în care a înconjurat Pământul de 48 de ori. La întoarcere, Valentina Tereshkova a primit titlul de erou al URSS și a fost făcută general. În prezent, prima femeie în spațiu este parlamentar din partea partidului lui Putin.
1: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Lucrați într-un domeniu în dinamică. Cum a schimbat această ghidare computerizată care a apărut, felul în care operați dumneavoastră și ce ar trebui să înțeleagă pacienții atunci când aud despre chirurgie robotică asistată? Trebuie să le spunem telespectatorilor că dumneavoastră operați și clasic și cu ajutorul robotului Mako.
4: Da, am avut acces, am avut noroc că am putut să avem primul robot undeva în 2019, era chiar începutul pandemiei și el a fost destul de dificil pentru că nu știam dacă să ne gândim la pandemie, să ne gândim la toate restricțiile de atunci și unde să ne duce viața sau să continuăm pe acest drum să învățăm și să implementăm ceea ce ne oferea această nouă tehnologie. Au fost câțiva ani destul de dificili pentru că a trebuit să ne împărțim practic gândurile. Dar ulterior, văzând anumite beneficii ale chirurgiei robotice și stând de vorbă și cu cei din străinătate care deja o efectuau de câțiva ani de zile buni, am decis să mergem pe acest drum, să implementăm intervențiile chirurgicale asistate robotic și să mergem pe drumul ăsta pentru a oferi pacienților noștri o calitate și mai bună a actului chirurgical.
3: Partea aceasta este una complementară stilului clasic de operare?
4: Da, la ora actuală putem împărți tehnicile chirurgicale foarte clar în 2 variante, și anume implantarea manuală, o spunem noi, a protezelor și implantarea asistată robotic. Implantarea asistată robotic presupune să folosim acest braț haptic cu ajutorul căruia noi ne putem efectua secțiunile osoase, dar aceste secțiuni osoase se bazează pe

0: implant prechirurgical efectuat tot de către medicul ortoped. Practic, robotul este doar un instrument ajutător. Nu suntem nici de cum în acel scenariu în care chirurgul stă la o masă, bea o cafea și robotul funcționează singur și face ce vrea el. Mai mult, acest braț haptic, dacă nu urmărește planul nostru chirurgical sau noi nu efectuăm gestul corect, sistemul se oprește. Deci există un dublu control. Atât chirurgul cât și robotul trebuie să facă simultan același gest, fiindcă altfel nu este posibil. Sigur că implantarea aceasta robotică aduce mai multă precizie, ceea ce toată lumea așteaptă. Pe de altă parte, precizia, deși poate să sune ciudat, nu e totul în ortopedie. E nevoie de ea, e obligatoriu, dar mai e nevoie de ceva. Mai este nevoie să înțelegi articulația din punct de vedere tridimensional și să poți să reușești să personalizezi, aș putea spune, implantarea protezei în funcție de anatomia articulației, în funcție de nevoile pacientului. Și acest lucru creează o complexitate și mai mare actului chirurgical. De aceea aș spune eu că numai robotul singur nu-ți rezolvă în totalitate toate problemele pe care le ai.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Un nume cu greutate din lumea tuningului german a fost readus la viață cu ajutorul unui concept spectaculos. Bogdan a văzut pe viu acest prototip în Italia. Complet neobișnuit pentru Bogdan, tot el ne prezintă și o motocicletă spectaculoasă, cu motor în 6 cilindri și design futurist. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: Este ora 7, doamnelor, domnilor, mulțumim că sunteți cu noi. Haideți la început de oră să vedem titlurile.
2: PNL i-a solicitat domnului Peștea depunerea mandatului, având în vedere faptul că nu are sprijinul partidului din care provine.
3: Voi depune mandatul. Este un act de responsabilitate pe care orice cetățean cu responsabil din țara asta trebuie să și-l asume. Eu mi-l asum.
4: Conducerea PNL a decis după o ședință de 5 ore în care s-au schimbat multe reproșuri să nu susțină un guvern condus de Adrian Veștea. Acestuia i s-a cerut să depună mandatul până astăzi la ora 10. Dacă nu o face, riscă să fie exclus din partid la un congres extraordinar care ar urma să aibă loc la finalul săptămânii. Situația din strâmtoarea Ormuz este principala preocupare a liderilor mondiali după anunțul acordului dintre Statele Unite și Iran. Emmanuel Macron promite că va mobiliza singurul portavion al Franței pentru a se asigura că traficul se reia fără taxe și condiții. Donald Trump îi răspunde că nu are nevoie de ajutor. În România, vremea rămâne capricioasă, temperaturile cresc din nou până la 30 de grade Celsius, dar meteorologii anunță și ploi torențiale cu tunete și fulgere și posibile căderi de grindină.
0: Ilie Bolojan rezistă, conducerea PNL a votat pentru a treia oară rezoluția care stabilește că partidul nu va mai intra într-un guvern alături de PSD.
1: A decis și să îi ceară lui Adrian Veștea să depună mandatul de premier. Acesta are termen până la ora 10, sub amenințarea cu excluderea din partid la un congres extraordinar, convocat în regim de urgență.
0: Aceeași amenințare și pentru parlamentarii care nu respectă deciziile partidului.
2: PNL nu va susține instalarea unui astfel de guvern. PNL i-a solicitat domnului Veștea depunerea mandatului, având în vedere faptul că nu are sprijinul partidului din care provine. Parlamentarii PNL au fost mandatați ca la viitoarea ședință în care s-ar putea exprima votul de instalare în Parlamentul României să procedeze după formula prezent nu votez, iar parlamentarii sau cei care ar putea fi propuși din cadrul membrilor PNL într-un astfel de posibil guvern, fără susținerea PNL, își vor pierde calitatea de membri ai Partidului Național Liberal.
1: Premierul desemnat nu a stat până la finalul ședinței partidului, al cărui prim vicepreședinte este. La plecare, înainte să știe care este decizia luată, a anunțat că nu-și va depune mandatul.
0: A repetat mesajul pe Facebook după ce a aflat rezultatul. Conform surselor Digi24, după ora 10, secretarul general al PNL, Dan Motreanu, urmează să constate că Adrian Veștea nu a respectat ultimatumul primit.
1: Va convoca o ședință online a Biroului Politic Național, care va fi urmată de una în același format a Consiliului Național mâine. Iar un congres extraordinar în care să fie consemnată excluderea lui Veștea ar urma să aibă loc duminică.
5: Care este definiția trădării?
3: Eu nu aș vrea să mă apuc să fac comentarii referitor la acest termen. Cred că ar trebui să vorbim despre responsabilitate și despre rolul pe care îl avem noi ca și politicieni. Asta cu mâinile în sân și a nu lua nicio decizie, nu cred că este demn pentru niciun om politic. Am conștiința împăcată, nu mă simt nici pe departe trădător, mă simt o persoană care am tratat momentul respectiv cu responsabilitate și vreau să-i asigur atât pe Ciprian Ciucu, cât și pe ceilalți care gândesc într-o formă sau alta, că eu rămân același Adrian Veștea care tratează lucrurile în interesul României.
0: Ilie Bolojan îi cere lui Nicuș Ordan să reia consultările cu partidele.
1: Ar fi nevoie de acestea pentru obținerea unui guvern susținut în mod transparent, fie el și minoritar.
2: Considerăm că în perioada următoare, dat fiind situația în care ne găsim, dat fiind pulverizarea politică în Parlament, se impun consultări și solicitarea PNL este către președintele României să reia consultările cu partidele politice în așa fel încât să se degaje o soluție pentru a avea un guvern care este susținut într-o manieră transparentă, inclusiv un guvern minoritar, dacă va fi cazul, în așa fel încât să existe responsabili, să existe susținere pe baza unui pact național care să aibă în vedere situația politică în care se găsește România, situația bugetară și cea economică. În zilele următoare vom avea discuții cu partenerii politici pentru a clarifica aceste aspecte.
0: Adrian Veștea urma să se întâlnească în această dimineață cu liderii PSD pentru a discuta despre susținerea noului guvern.
1: Sorin Grindeanu a cerut și a primit ieri mandat larg pentru a negocia orice cu premierul desemnat.
0: Întâlnirea a fost amânată din cauza deciziilor luate de PNL, spun surse politice.
6: Dar cum vi se pare decizia luată de președinte?
7: Veți face parte din acest guvern?
8: N-am luat decizia, nu vreau așa cum știu.
7: Veștea spunea că va urma programul domnului Bolojan.
9: Sunteți de acord?
8: Nu am ce să spun. Deci ce vreți de speculație?
7: Veți avea condiții de pus?
9: Erați de acord?
8: Nu l-am votat?
9: Păi tocmai asta. Păi
8: l-am votat și...
9: De ce l-ați dat jos? Că l-ați dat și jos.
8: Nu l-a aplicat cum trebuie.
10: Iați ziceți planul președintelui?
8: Nu.
7: Dar când ați vorbit săptămâna trecută cu dumnealui, ce v-a transmis?
8: Când am vorbit săptămâna trecută cu
7: președintele României, da.
8: Nu am avut chestiuni care să mă ducă la, să spun, gândul că ar putea să facă o altă propunere. N-am știut aceasta.
6: Dar ar putea să se rupă PNL? Vă așteptați să fie împărțit în două tabere?
1: Unul dintre contestatarii vocali ai lui Ilie Bolojan este europarlamentarul Rareș Bogdan. Acesta i-a reproșat premierului demis că a promis multe și i-a făcut puține.
0: Rareș Bogdan spune că guvernul Veștea este necesar și că va trece în Parlament. În același timp îl laudă pe președintele Nicu Șordan.
11: Din punctul meu de vedere a anunțat multe, dar a făcut foarte puține. Deci reformele nu au dus la rezultatul scontat. A fost o intervenție responsabilă a președintelui României. Adrian Veștea va fi viitorul premier al României. Sper să se gândească în primul rând la investiții și mai puțin la tăieri. Deci nu cred că excluderea din partid este o soluție și nu cred că colegii mei din spate, din sală, vor vota excluderea unui om care de 30 de ani în partid.
0: Vasile Blaga, fostul președinte al PD, care a decis fuziunea cu PNL, cere măsuri foarte dure. Oricine nu respectă deciziile partidului este un trădător. Nu a scăpat de furia lui Blaga nici președintele Nicu Șordan, care ar încerca preluarea abuzivă a partidului.
12: Nu prea am mai văzut situații de genul ăsta ca cea de acum, în care să fie pus un partid politic în situația asta, Partidul Național Liberal, desigur. Adică o încercare clară de preluare abuzivă.
13: Ei încearcă să preia abuziv controlul Partidului Național Liberal.
12: Asta mai clar ca bună ziua, nu despre asta a fost vorba. O vedeți dumneavoastră sau cineva altfel?
13: Cei care votează guvernul Veștea ar trebui excluși din partid?
12: Eu cred că să te excluzi singur dacă votezi împotriva deciziilor. Avem un statut. Oricine nu se supune deciziilor partidului, într-un fel sau altul, trădează Partidul Național Liberal.
1: Un alt liberal furios pe Nicu Șordan este Ciprian Ciucu, ultimul dintre prim vicepreședinții liberali rămas alături de Ilie Bolojan. Acesta este într-o vizită în Asia, dar participă cu postări pe Facebook la scandalul politic din țară. Ciucu îi reproșează președintelui României că protejează PSD și că încearcă să rupă PNL folosindu-se chiar de oameni din partid. Ciprian Ciucu vorbește despre un puci în partid și face un apel la colegii săi, citez: iar ni se învârte pe sub nas interesul național, stabilitatea, exact paravanul sub care ei s-au ascuns și care ne-a adus aici. Nu vă lăsați iarăși prostiți, spune Ciprian Ciucu.
0: Aur profită de situație și aduce din nou în discuție suspendarea președintelui. Este o ofertă pentru PNL, de la care speră că ar fi dispus să participe la un asemenea demers.
1: Vă reamintim că partidul condus de George Simion vorbește de mai multe luni public despre suspendarea și demiterea lui Nicu Șordan, care ar fi urmate de ceea ce liderii formațiunii numesc alegeri corecte.
14: Avem motivele destul de clare, dar atâta vreme cât în Parlament avem un PSD care, până la urmă, este susținătorul principal al lui Nicu Șordan, iar în cazul PNL-ului vedem că acum s-ar putea ei să se răzgândească, nu se știe niciodată.
1: Rocada pe care președintele a decis-o între Eugen Tomac și Adrian Vește adâncește și mai mult prăpastia dintre cetățeni și politicieni.
0: Enervați de permanentele scandaluri dintre partide, destul de mulți români de la oraș și ori de la țară îi reproșează președintelui că a început să ia decizii în dezacord cu așteptările și cu nevoile lor.
10: Cum vedeți rocada aceasta făcută de președinte între domnul Tomac și domnul Vește?
15: Consider că s-a încălcat Constituția României. Și e făcută încălcarea la lips. Încălcarea trebuie.
10: Cine a încălcat Constituția? Domnul președinte?
15: Domnul președinte, așa cum o face pe fiecare dată.
10: Și rocada asta, măcar e bună pentru țară?
15: O să aprecieze Parlamentul.
16: În primul rând, el trebuia să consulte cu partidele politice dacă sunt de acord cu acest prim-ministru care vrea să-l pună din oficiu, la Bucubini. Niciodată nu o să facă să meargă țara ca lume.
10: Adică dumneavoastră spuneți că sunteți dezamăgit de cum a acționat președintele?
16: Păi normal. Păi el asta a făcut-o, parcă ar conduce el singur țara asta.
17: A avut un abuz de funcție.
10: Domnul Nicu Șordan?
17: Domnul Nicu Șordan.
10: În ce sens a făcut un abuz de funcție?
17: Și-a numit un nume care nu este cunoscut de națiune, nici de țară, nici de popor.
10: Dar cum a încălcat? Ce a greșit domnul Nicușe?
17: Păi, dacă avem Constituție, trebuia să respecte Constituția țării, pentru că acolo sunt legile făcute de oameni deștepți, cu capacitate, în domeniu, de-a lungul tuturor timpurilor. Și acum totul s-a călcat în picioare în scurt timp.
18: Bătaie pe Ciolan, care mai din clar, a săturat țara și poporul de... Ne-am săturat, ce să mai vă spun. Dar apare ceva mai bun, ceva care vrea să facă din țara asta cum îi de la cap și îl termine. Fac să pună tot de-a lor, tot pe Ciolan, tot pe... Știți cum e vorba aia? Îl dă afară pe dracu și îl bagă pe taxul. Cam așa ceva, e ceva de genul ăsta. Îl scuzați de expresie.
19: Ei, se cred mai presus de legi. Și dacă se cred mai... Crezi că sunt zic? Nu sunt. Tot în patru scânduri mergem toți.
0: Deciziile pe care le luăm cu ajutorul inteligenței artificiale sunt riscante.
1: Tehnologia greșește mai des decât credem. Detalii imediat.
0: 2 persoane au fost rănite într-un accident în lanț produs pe Valea Oltului.
1: 5 mașini s-au ciocnit puternic una de alta pe drumul național 7 în județul Vâlcea. Polițiștii au venit la fața locului. Din primele cercetări, se pare că șoferii nu au păstrat distanța regulamentară în timpul mersului.
0: În urma impactului dintre mașini, 2 persoane au fost rănite și au primit îngrijiri medicale. Toți șoferii implicați în carambolă au fost testați pentru alcool, însă rezultatele au fost negative.
1: Traficul în zona a fost blocat pentru un timp îndelungat pentru că una dintre mașinile avariate se afla pe mijlocul drumului.
0: Situația neobișnuită la Craiova, acolo unde locuitorii unui bloc trec prin magazinul de la parter ca să poată ajunge în propriile apartamente. Un vecin a pus lacăt la poarta de acces spre imobil.
1: Bărbatul susține că este proprietarul aleii care duce către bloc. Poliția face cercetări în timp ce locatarii s-au dat reciproc în judecată.
20: Aceasta este proprietatea noastră. Începând de aici avem o poartă care în momentul de față este blocată cu un lacăt. În spatele porții acesteia ni s-a montat încă un gard, iar aici este ușa blocului. Și aceasta, care este singura noastră cale de acces...
21: Acesta este terenul dumneavoastră unde era aleea?
22: Da, și plătim de 15 ani de zile, plătim... Și...
23: Avem o cale de acces, pe baza căreia am cumpărat. Suntem cumpărători de bună credință.
22: Nu
23: avem
22: mine.
23: O cale de acces și intabulată, cadastrată de 0,59 care ne este blocată. Dânsul a făcut un cadastru.
24: L-a făcut.
23: Bun. Cadastristul care a făcut aici măsurătorile ar fi trebuit să vadă că se suprapun două proprietăți. În momentul în care vezi asta, n-ai voie să sari gardul în proprietate privată să faci măsurători, mergi în instanță și îți faci dreptate singur. Ori acum nu există o hotărâre definitivă aici care să ateste pusă în aplicare de un executor judecătoresc.
25: Locatorii blocului trebuie să intre printr-un magazin pentru a ajunge acasă.
26: Bună ziua, vecine. Poți să ne deschizi și nouă magazinul, te rog frumos, să intrăm în casă să ne luăm ceva?
25: În weekend, o vecină, căreia i s-a făcut rău, a putut fi luată de ambulanță abia după intervenția mascaților. Asta pentru că medicii nu au putut să intre în bloc.
27: A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tulburare de posesie,
2: cercetările fiind continuate.
25: Proprietarul care a închis calea de acces și locatarii blocului s-au dat în judecată reciproc.
0: România se împrumută tot mai mult, arată un raport al Băncii Naționale. Datoria externă totală a țării noastre a depășit 1 miliard de euro la finalul lunii aprilie. A ajuns în total la aproape 230 de milioane de euro. Cea mai mare parte a acestei sume, de peste 180 de milioane de euro, adică aproape 80%, reprezintă datoria pe termen lung. Diferența, care depășește 46 de milioane de euro, este datoria pe termen scurt. Între timp, investițiile directe străine au scăzut semnificativ cu peste 700 de milioane de euro față de anul trecut. Creșterea datoriei externe afectează direct românii, pentru că dobânzile sunt plătite din bugetul public, adică din taxele și impozitele adunate de stat, de la populație și firme. Fiscul a pus mâna pe 1100 de români cu averi nejustificate. Prejudiciul adus statului depășește 540 de milioane de lei. Doar cele mai mari trei bumuri sunt de câte 20 de milioane de lei. Care au fost mecanismele folosite pentru averi, ne spune Sebastian Boldea.
3: Bun găsit, în centrul atenției fiscului au fost sumele tranzacționate cash, alimentări directe de la bancomat, fie în conturile personale, cât și ale societăților comerciale, dar și tranzacțiile și achizițiile de bunuri mobile sau imobile cu bani gheață. În ultimul an, fiscul a bătut la ușile a peste 1100 de români, persoane fizice sau juridice, care au încercat să păcălească statul și să nu plătească taxele aferente banilor pe care i-au tranzacționat. Prejudiciul s-a ridicat astfel la peste 540 de milioane de lei. Pentru a se asigura că acești bani vor ajunge în trezoreria statului, fiscul a pus popriri pe bunuri, dar și pe sume de bani. În total vorbim despre o valoare de 123 de milioane de lei. Cele mai mari trei bumuri au fost date de către două firme din București și o altă firmă din Ploiești, prejudiciul pentru fiecare dintre acestea fiind de cel puțin 20 de milioane de lei.
0: Salariile românilor scad de la o lună la alta. 900 de lei au pierdut într-o singură lună. Diferențele între domeniile de activitate sunt uriașe, iar unii angajați câștigă și de 5 ori mai mult decât alții. De la sub 3.000 de lei în asistență socială sau pescuit, la peste 15.000 de lei în petrol și gaze.
25: Salariul mediu net a scăzut în aprilie cu aproape 100 de lei, la sub 5.900 de lei, iar încă 10% din câștig a fost mâncat de inflație.
4: Mai nimica nu ne mai putem permite în ziua de astăzi, pentru că chiar sunt prețurile foarte mari. Trăim așa de la o lună la alta, măcar supraviețuim dacă nu se poate altfel.
5: Evident că a scăzut puterea de cumpărare. Și da, economic o ducem un pic mai rău.
7: Ce dați pe chirie din ce jumătate din salariu?
25: La stat, cel mai mult s-au redus salariile în educație, cu peste 2%. În administrație publică, scăderea a fost de 0,3%. O situație atipică pentru această perioadă, spun specialiștii.
9: În perioada sărbătorilor pascale se mai acordă anumite prime, dar după cum arată datele furnizate de INS, vedem o scădere. Inflația mușcă puternic, constant și nu dă semne că se va opri în perioada următoare.
25: Alina este trainer în domeniul financiar bancar, iar compania la care lucra a făcut disponibilizări din cauza dificultăților economice. S-a orientat spre antreprenoriat, dar a constatat că banii nu mai circulă ca înainte.
24: Și lumea e mult mai reticentă în a cumpăra, în a atrage clienți, în a încasa. Aici e cea mai mare dificultate.
25: Puterea de cumpărare a scăzut oficial în ultimul an cu 6,5%. Pentru mulți angajați, perspectiva economică este îngrijorătoare.
27: Totul merge în declin. Țara se va duce de râu. Vom intra în recesiune clar.
25: Cel mai mare salariu mediu este în industria petrolului și a gazelor naturale, 15.400 de lei net. La coada clasamentului, cu un venit net de 5 ori mai mic, puțin sub 3.000 de lei pe lună, sunt angajații din acvacultură și asistență socială.
0: Okay.
1: să ne uităm și la vreme. Ne bucurăm de încă o zi cu vreme în general frumoasă.
0: În zilele următoare însă un nou val de furtuni va traversa toată țara, se vor strânge cantități însemnate de apă și vor fi condiții de grindină.
1: Ce se întâmplă cu temperaturile în aceste condiții? Știe Greta Gavrila.
6: Bun găsit, urmează o zi cu vreme plăcută în majoritatea regiunilor. Maximele se vor încadra între 21 de grade Celsius în depresiuni și până la 30 de grade în sud-vestul teritoriului. Ploi de vară vor apărea doar pe spații mici, la munte, prin nord și centru, și asta se va întâmpla din orele amiezii. În zilele următoare însă furtunile vor traversa toată țara. Mâine vor acoperi jumătatea nordică, unde vor aduce cantități însemnate de apă, iar joi se vor concentra în regiunile sudice și sud-estice. În vineri atmosfera va căpăta un aspect plăcut în cea mai mare parte a teritoriului. În tot acest timp, maximele se vor opri la 31 de grade Celsius. În capitală, vremea va fi normală din punct de vedere termic. Se vor înregistra până la 28 de grade Celsius, dar și aici este posibil să apară averse însoțite de fenomene electrice. Cam atât despre vreme. Rămâneți pe Digi24.
1: Inteligența artificială se poate transforma rapid într-o capcană, avertizează oamenii de știință.
0: Un studiu recent arată că peste jumătate dintre utilizatori au luat decizii greșite atunci când s-au bazat pe ajutorul chatbot-ilor.
25: Un studiu global realizat pe 48.000 de respondenți a scos la iveală o vulnerabilitate majoră a inteligenței artificiale. 56% dintre cei intervievați au afirmat că au luat decizii nepotrivite după ce au avut încredere în răspunsurile oferite de AI, fără să le verifice și din alte surse. Mihai, de exemplu, a luat o notă mai mică la testul de la matematică, după ce și-a pus toată baza în formulele generate de un chatbot.
8: S-a întâmplat vreodată să dea rateuri, să-ți ofere răspunsuri greșite?
11: Da, chiar da. Și la mate, niște formule aveam nevoie pentru un test și mi le-a zis cam prost. Și le-am scris așa pe test și, na, nota după formule. Mi-am învățat lecția după faza asta.
25: Și Rareș s-a lovit de răspunsurile greșite date de inteligența artificială.
12: Fie inventa el răspunsuri care îi se păreau corecte. Pe partea de decodare era foarte multă bătaie de cap să îl fac să înțeleagă el greșea și nu mi-a dat rezultatul pe care mi-l doream.
25: Specialiștii în inteligența artificială avertizează că în acest moment încrederea totală în agenții AI vine cu riscuri uriașe.
13: Pot să halucineze și cel mai probabil, chiar dacă ele se perfecționează, nu ne putem gândi că la un moment dat ele vor ajunge la o eroare zero. Antrenamentul pe care îl primesc aceste modele nu este nici pe departe acela de a îi oferi utilizatorului un răspuns corect, ci de a-i oferi un răspuns în primul rând și, dacă este posibil, un răspuns care să-i placă.
8: Un alt studiu recent realizat în Statele Unite ale Americii arată că nu ar trebui să ne bazăm 100% pe inteligența artificială, mai ales în cazurile medicale, întrucât 8 din 10 diagnostice puse de AI sunt greșite. Mai mult, chatbotul unui motor de căutare ar genera în fiecare oră milioane de răspunsuri discutabile și în fiecare minut sute de mii de răspunsuri greșite.
25: În mai, o companie faimoasă a retras un raport privind securitatea cibernetică, după ce a descoperit că 16 dintre cele 27 de surse citate fuseseră inventate de inteligența artificială.
0: Detaliile acordului dintre Iran și Statele Unite rămân în continuare necunoscute, însă Donald Trump dă asigurări că regimul de la Teheran a căzut de acord să nu dețină o armă nucleară niciodată.
1: Adjunctul său, J.D. Vance, susține că această înțelegere prevede inclusiv distrugerea uraniului îmbogățit. Victorios se declară și Netanyahu, care se laudă că a salvat Israelul de la distrugerea nucleară.
0: Dar reiterează că lupta nu s-a încheiat și că armata sa va menține pozițiile din Liban, Gaza sau Siria.
14: The main thing is that Iran will not have a nuclear weapon. They fully agreed to that. They won't have a nuclear weapon, which is what it was all about, because they probably would have used it if they had it.
15: Rezolvarea problemei nucleare este realizarea cu care se laudă liderul de la Casa Albă după 107 zile de război. Afirmațiile făcute de Trump în debutul summitului G7 au fost urmate de o postare pe rețeaua sa de socializare, unde a negat că Statele Unite ar fi oferit 300 de milioane de dolari pentru a convinge Teheranul să semneze acest acord.
10: one of the core parts of the agreement is that the IAEA and the United States are going to help Iran destroy the highly enriched stockpile, and that's something that's spelled out very clearly in the MOU. We sort of set this up where we could reward the Iranians for good behavior.
15: De partea cealaltă, una dintre condițiile impuse de Iran este încetarea războiului din Liban. Totuși, evoluția conflictului dintre Hezbollah și Israel rămâne incertă.
16: Hitzalnu et medinat Israel me-așmăda. Avani omer lachem, ezahe Israel, amavak lo tam venișlam. Im eskem, bli eskem, l-Iran lo ie neșe garini. Lo aiom, ve lo mahar. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה. הקמנו רצועות ביטחון עמוקות סביב מדינת ישראל. עשינו זאת בעזה, בלבנון, בסוריה, ואני רוצה להעביר. אנחנו נשאר ברצועות הביטחון ככל שידרש כדי להגן על המדינה שלנו.
15: Comandantul forțelor de elită ale gardienilor Revoluției a lăudat grupările susținute de Iran. Susține că nimeni nu se poate opune Hezbollah și că Hamas va fi reconstruită.
1: Tragedia aviatică în California, bombardier B-52, model folosit de Statele Unite în atacurile din Iran, s-a prăbușit în deșert la 150 de kilometri de Los Angeles.
0: A căzut la scurt timp după decolare, în timpul unui test de rutină. În urma impactului violent cu solul, avionul s-a transformat într-o uriașă mince de foc, iar un nor de fum masiv a putut fi văzut de la mare distanță. Toți cei 8 oameni aflați la bord au murit.
1: Sunt membri ai forțelor aeriene americane, oficial guvernamental și angajați ai Boeing, companie care produce acest tip de aeronavă.
0: Bombardierul a fost folosit de armata americană în conflicte încă din anii 50. Costul unui B-52 se ridică la peste 84 de milioane de dolari.
17: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
18: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Aveți o boală cronică precum diabet, obezitate, hipertensiune sau dislipidemie? Atunci trebuie să aveți mare grijă și la sănătatea ficatului. Pe de o parte, pentru că în aceste cazuri grăsimea se acumulează excesiv, așa numitul ficat gras, de care am auzit cu toții, iar pe de altă parte, tratamentele pe termen lung specifice acestor afecțiuni cronice, asociate uneori și cu un consum haotic de suplimente, supra-solicită zilnic funcția hepatică. În același timp, problemele cardiovasculare sau renale perturbă direct fluxul sanguin către ficat și îi scad drastic randamentul. Dacă, în schimb, aveți o afecțiune autoimună, și în acest caz trebuie urmărită funcția ficatului, pentru că sistemul imunitar poate începe să atace inclusiv celula hepatică. Și virusurile B și C acționează ca agresori silențioși ai structurii celulare în lipsa testării. Semnalele de alarmă clasice, cum ar fi oboseala persistentă sau icterul, apar abia în stadiile foarte avansate, așa că screeningul periodic al funcției hepatice este esențial. Controalele sunt recomandate mai ales persoanelor cu boli cronice metabolice sau care urmează tratamente de lungă durată. Colaborarea multidisciplinară este de asemenea foarte importantă în aceste cazuri. Un medic curant care observă acumularea de grăsime în ficat sau niște analize la limită ale unui pacient cu boli cronice, ar fi bine să îl trimită și la un medic hepatolog. Cum prevenim afectarea hepatică și cum o tratăm, aflăm în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30, iar edițiile înregistrate le puteți urmări pe site-ul digi24.ro.
17: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
2: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
0: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Ce faceți după o zi cu foarte multe operații sau cu câteva operații dificile? E suficient, doar una dificilă în cazul dumneavoastră? Cum reușiți să vă dezbrăcați de halatul și de halatul emoțional atunci când ajungeți acasă? Să lăsați deoparte... Bine, nu foarte departe, pentru că știu că și soția dumneavoastră este medic chirurg, chirurg pediatru, dacă nu mă înșel. Cu siguranță discuțiile continuă acasă, dar partea aceasta emoțională, cum reușiți să o lăsați la spital?
5: Începe să fie cât de puține discuții acasă legate de chirurgie și de ce înseamnă spitalul. Sigur că se îmbină, că n-au cum să fie complet dată la o parte, dar cât se poate alte discuții. Cred că în anii ăștia care au trecut peste, am învățat cumva să separ lucrurile și ce e la spital și în partea aia la spital, ce e în afara spitalului e viața mea care cumva merge în altă direcție. Sigur că de multe ori pleci acasă cu spitalul după tine, în spate așa, cu complicațiile posibile, că tot discutam despre ele, cu teama de o evoluție într-un fel sau alta, cu oboseala, sigur că da, dar oboseala este a tuturor. Aș zice că mă descurc la fel ca toți ceilalți oameni care au parte de un job obositor. Emoții sunt peste tot, oboseală e peste tot. Nu-mi dau seama dacă emoțiile chirurgului sunt mai mari decât emoțiile unui, nu știu, mecanic de locomotivă, pilot de tren, șofer de autobuz, care are în spate 40 de oameni. Are și el emoțiile lui, are stresul lui, are oboseala lui. Și toate lucrurile trebuie văzute așa. Da? Adică responsabilitățile se cresc, ca să spun așa, în funcție de ce job ai. Dar cred că și, cum să spun, învățatul să depășești crește la fel.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
4: Am fi vrut ca în această criză ivită la un moment dat să văd poziția fermă a unui președinte care știe să-și apere nu oamenii. Problema nu era Bolojan, problema era mersul reformei, modernizarea României, repararea situației dezastroase pe care a lăsat-o gașca PSD-PNL, că și PNL-ul a fost implicat în porcăria respectivă cu generalul Ciucă și povestea o știți, cu cheltuirea fondurilor de rezervă și a vrut să devină președinte Covrigaru Ciolacu. Da? Nicușor, dar n-a intervenit. Eu cred că era suficient, cel puțin la începutul crizei, să-i cheme actorii dramei, și pe liberal, și pe PSD, și UDMR, cine mai era acolo, și să le spună, încetați, terminați cu prostia asta, cu moțiunea de cenzură, atâta vreme cât n-aveți alternativă. Nu în sensul de a le brusca opiniile și acțiunea politică, dar trebuia să le spună, n-aveți decât să faceți moțiune de cenzură când aveți cu ce schimba această situație.
5: Că dacă nu?
4: Păi cum că dacă nu? Ei depind la mâna lui pentru orice ar vrea să facă. Totuși, autoritatea unui președinte și puterea pe care o dă Constituția e foarte mare. În plus, are o legitimitate zdrobitoare și are 6 milioane de voturi în spate. Câte are cetățeanul Pirinteanu?
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
1: Digi24 FM.

0: Infarctul miocardit, o afecțiune mortală, este tot mai frecvent în rândul tinerilor, chiar și la cei sub 30 de ani, avertizează medicii.
1: Factorii declanșatori, fumatul în exces, alimentația nesănătoasă și lipsa somnului, sedentarismul, dar și consumul de droguri.
2: Îl va scoate de aici.
3: Se va închide ușa și se va apăsa pe butonul de start. În momentul în care noi apăsăm butonul, noi trebuia deja să sunăm la 112 și să cerem ajutor medical specializat. Pornim aparatul să urmărim indicațiile care sunt și prin imagini foarte intuitive și în același timp să apăsăm butonul pentru șoc, în cazul în care este necesar.
4: El poate să citească semnele vitale și atunci asta e avantajul lui. Nu poate să facă mai mult rău.
5: Un mic aparat care poate face diferența dintre viață și moarte, mai ales că multe simptome ale problemelor cardiace confundate adesea cu oboseala apar pe stradă.
6: Poți să mergi pe căldură sau să faci un infarct.
5: În capitală, dar și în mai multe orașe din țară, au fost deja montate zeci de defibrilatoare. La metrou, în unele benzinării, în gări și clădiri administrative. Aparatele sunt ușor de folosit și extrem de utile, mai ales că medicii avertizează că riscul de infarct a crescut semnificativ chiar și în rândul tinerilor.
7: Tot ce înseamnă stil de viață modern, la care noi suntem supuși, să spun așa, influențează această evoluție a bolilor cardiovasculare. Explicațiile, bineînțeles, sunt cele deja cunoscute, cum ar fi consumul de nicotină, fumatul, colesterolul crescut începând de la vârste mici și o durată de expunere la acest colesterol crescut.
8: Mișcare e bine să o facem cam în fiecare zi, 2 litri de apă pe zi sau 6 pahare, iar alimentele e bine să le alegem în funcție de momentul zilei.
5: Bolile cardiovasculare sunt principala cauză de deces la noi în țară. Anul trecut, conform datelor Institutului Național de Statistică, au provocat peste 125.000 de decese.
1: Viețile adolescenților, telefonul mobil și accesul la rețelele sociale le strică starea de bine și mai rău, îi pot arunca în depresie.
0: Este concluzia alarmantă a unui studiu realizat în Australia timp de un deceniu. Oamenii de știință atrag atenția că părinții ar trebui să fie mai atenți la timpul petrecut de copii pe aceste dispozitive, dar și pe platforme.
9: Anastasia are 11 ani și recunoaște că accesează platformele online în fiecare zi.
10: Cât timp petreci zi de zi pe rețelele sociale?
11: O oră, două pe zi. Da, am o restricție de la 7 la 8, dar trebuie să mă mai duc și la școală, trebuie să și mai mănânc, trebuie să-mi fac și temele. Știu o prietenă care stă foarte mult pe telefon și câteodată e mai nervoasă. Odată a stat cam 7 ore.
9: Tinerii spun că petrec cel mai mult timp pe internet pentru a socializa.
12: Mai mult mă relaxez când stau pe telefon sau vorbesc, socializez cu prietenii, cam 4 ore pe zi.
10: Părinții îți dau restricții să stai anumite ore pe telefon, pe rețele?
12: Nu îmi restricționează telefonul, deoarece cred că au destul încredere în mine încât să mă lase să mă ocup eu de asta.
9: Cercetarea recentă din Melbourne a evaluat anual peste 1200 de copii cu vârste între 11 și 19 ani pentru a descoperi efectele mediului online.
10: Studiul a demonstrat că utilizarea excesivă a rețelelor sociale a dus la o creștere mică, dar vizibilă a problemelor de sănătate mentală în rândul adolescenților, observate de la un an la altul. Cel mai mare impact a fost în rândul fetelor de 12 și 13 ani.
13: În primul rând că sunt foarte agitați, în al doilea rând nu prea vorbesc și în al treilea rând sunt anxioși.
14: N-ați văzut câte se întâmplă din cauza internetului? Este normal să nu copiii să nu aibă acces, cel puțin copiii sub 13-14 ani.
15: Părintele trebuie de la început să pună niște limite și el însuși să respecte acele reguli. Să urmărească toată activitatea lui, nu într-un mod brutal și indiscret, ci angrenându-l pe adolescent în discuții despre ceea ce caută el în mediul online, despre ceea ce vede, despre ceea ce urmărește.
9: Marea Britanie anunța că va interzice total minorilor sub 16 ani accesul la rețelele sociale. Australia a impus anul trecut restricții pentru copiii sub 16 ani. Alte 10 state din lume iau în calcul o astfel de lege.
0: Marea Britanie va interzice total minorilor sub 16 ani accesul la rețelele sociale din primăvara anului viitor.
1: Interdicția va include platforme precum TikTok, Instagram, X, Snapchat sau Facebook. Excluse vor fi servicii de mesagerie precum WhatsApp sau Signal.
0: Australia a interzis social media pentru copii sub 16 ani din decembrie 2025, în timp ce în Franța, cât și în Turcia, se dezvoltă măsuri de implementare pentru o interdicție similară care vizează minorii sub 15 ani.
1: Alte 10 state din lume, dintre care 6 din Uniunea Europeană, iau în calcul astfel de interdicții.
16: Because today I can announce that the government will ban access to social media for all children under the age of 16. Clear to me that a full ban is the right choice. Some technology companies want us to think that social media is unchangeable, part of an almost natural order. But we have to resist that kind of... We can change it, and we will. We're taking world-leading action on gaming services and live-streaming platforms, where, at the moment, strangers can contact any child unchecked. Just think about that. Is there a situation in the offline world where you would just let your child pair up with a stranger, an adult that you don't know anything about? No. So we're taking action on that.
0: Un general care are legături cu România amenință dominația premierului Giorgia Meloni.
1: Pe numele său Roberto Vanacci, bărbatul este căsătorit cu o româncă și conduce un partid cu o doctrină și mai radicală decât a extremiștilor de la conducerea țării.
0: Aflăm mai multe despre povestea lui de la corespondentul nostru în Italia, Adela Mohan.
17: Generalul Vanacci și soția sa, Camelia Mihăilescu, s-au cunoscut chiar în România și ea vine dintr-o familie de militari. Tatăl său a fost cadru în armata română. În urmă cu 25 de ani, Camelia Mihăilescu lucra la editura militară din București și acolo cei doi s-au cunoscut. S-au plăcut și iată sunt căsătoriți de un sfert de secol. De fiecare dată când a fost întrebată despre declarațiile controversate ale soțului său, Camelia Mihăilescu a spus că este de acord întru tot cu el. Deși în ultima vreme generalul Vanacci reușește să polarizeze societatea italiană cu declarații, putem spune chiar contundente. Refuză, de exemplu, să condamne fascismul. A spus că Benito Mussolini a făcut și lucruri bune. De asemenea, că nu ar trebui să existe căsătorii între persoane de același sex și, mai recent, că feminicidul nu există, adică nicio crimă nu ar trebui definită în funcție de sexul victimei, a spus generalul Vanacci. El a făcut parte inițial din partidul lui Matteo Salvini, care este oricum cel mai radical partid din actuala coaliție de guvernare, însă nu i s-a părut suficient de radical. Ca atare și-a făcut propriul partid, deocamdată este la sub 5%, însă crește ușor-ușor în sondaje.
0: Monarhia norvegiană este pusă din nou într-o situație stânjenitoare. Fiul viitoarei regine a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru viol.
1: Marius Borg a fost găsit vinovat pentru 2 dintre cele 4 violuri de care era acuzat. Condamnarea vizează și acte de violență potriva unei foste partenere, amenințări și infracțiuni rutiere.
0: În total, pe numele său au fost formulate 40 de capete de acuzare. El este fiul prințesei dintr-o relație anterioară, înainte de căsătoria cu moștenitorul tronului.
1: Prin urmare, nu face parte din succesiune și nici din familia regală. Mii de afecțiuni genetice pot fi identificate din timpul sarcinii printr-un test de sânge, relatează The Guardian.
0: Noua metodă folosește sângele matern pentru a detecta bulile fătului. Astfel, investigațiile invazive și riscante, precum amniocenteza, ar putea deveni în curând istorie.
1: Noua tehnică a fost testată la peste 500 de sarcini aflate la o vârstă medie de 17 săptămâni. Prin comparație cu metodele invazive, noul test a avut o acuratețe între 95% și 99% și au fost găsite 23.000 de gene fetale.
0: Totuși, experții avertizează că noua metodă poate depista și gene cu semnificație necunoscută, motiv pentru care părinții ar avea un motiv de stres inutil. Oamenii care trăiesc în casă cu pisici au un risc crescut de schizofrenie, spune un studiu recent.
1: Este o ipoteză veche de 3 decenii, iar acum cercetătorii au și o explicație medicală.
18: Experții Experții australieni au analizat 17 studii publicate în ultimii 44 de ani în 11 țări cu nivel de trai ridicat. Concluzia lor, persoanele care cresc în preajma pisicilor, în special în primii ani de viață, au un risc de două ori mai mare să facă schizofrenie. De vină ar fi, în primul rând, Toxoplasma gondii, un parazit pentru care nu există vaccin și care se transmite la om prin fecale de pisică, dar și prin carne negătită corespunzător, ori din apă contaminată. Odată ajuns în sânge, parazitul păcălește celulele imune ca să-i permită trecerea până în creier. Acolo poate cauza modificări ale personalității. Și mușcăturile de pisică pot fi la fel de periculoase, spun cercetătorii, pentru că în flora lor respiratorie există o bacterie cunoscută pentru infecțiile grave pe care le provoacă, inclusiv meningită.
19: Șoc la mondiale, Spania nu a putut învinge reprezentativa insulelor Capului Verde, o echipă care a jucat primul meci din istorie la un turneu final. Furia Roja a fost periculoasă în finalul primei părți. Rodri l-a găsit pe Cucurea, acesta a recentrat pentru Ferran Torres, care a nimerit transversala, ca apoi portarul Vozina să intervină salvator la reluarea lui Oyarzabal. Portarul insularilor s-a mai remarcat odată în fața lui Ferran Torres, ca apoi să pareze și lovitura de cap a lui Laporte. Campioana Europei a forțat și cu Lamine Yamal, dar degeaba. Oyarzabal a avut o bună șansă din pasa lui Dani Olmo, iar pe final Borges putea scrie istorie pentru debutanta la mondial, însă Unai Simon a fost la post. Belgia și-a trecut și ea numele pe lista favoritelor care nu au reușit să se impună în primul meci al mondialului nord-american. Kevin De Bruyne a avut prima oportunitate a meciului, dar a trimis pe lângă. Emma Mașur a prins un șut de zile mari și și-a adus echipa în avantaj.

0: putea fi și mai rău pentru Dracii Roșii până la pauză, dar Courtois a scos șutul lui Zico. Doku a ratat șansa egalării în prelungirile primei reprize, deși se afla în poziție excelentă. Romelu Lukaku a fost rezervă și și-a făcut imediat simțită prezența la intrarea pe teren. Golgheterul all-time al Belgiei a egalat la prima atingere de balon. Jubira a avut reacție în fața lui Mehele și a salvat un punct pentru egipteni. Lukaku a fost aproape de a reuși dubla, dar a trimis peste și s-a terminat 1-1.
1: Darius Olaru se pregătește de UEFA Champions League. După 6 ani și jumătate la FCSB, mijlocașul a plecat în Belgia pentru a face vizita medicală la Union Saint-Gilloise. Vicecampioana din Jupiler Pro League va plăti 3 milioane de euro pentru fotbalistul de 28 de ani.
2: Sunt nerăbdător să încep acolo, dar în același timp am și un sentiment așa de amar pentru tot ce am trăit la clubul acesta.
3: Ai convicție de a merge în Europa și de a nu merge poate în zonele arabe?
2: Da, clar. Pentru mine, pe primul loc, tot timpul a fost... Am încercat să prind un transfer, să joc la echipă în Europa și simt că pot să joc la acest nivel. Mi-aș dori foarte mult să ajung în acel stadiu, să joc în Champions League. E un vis pentru noi toți. Dacă anul trecut l-am văzut pe colegul meu de la Național, Lăman, și mi-am dorit foarte mult, așa mă uitam la el la meciuri și cumva îmi doream și eu. Aveam un gând să joc în meciurile astea, meciuri de Champions League. Cea mai tare competiție.
1: Rugat de un suporter să facă o poză, Olaru a avut parte de o surpriză la final.
0: Conducerea lui Dinamo nu a ținut cont de fani. Câinii vor juca în sezonul 2026-2027 cu noua siglă pe piept, contestată de cei mai mulți dintre suporteri. Mărginean, Duțu și Tarbă au îmbrăcat noile tricouri în clipul de prezentare.
4: Dinamo?
5: Același, mai departe.
0: După două prezențe consecutive în play-off, clasarea pe podium e noul obiectiv al lui Dinamo cu Nuno Campos pe bancă.
1: Răzvan Lucescu e aproape de despărțirea de PAOK. Ziarele din Grecia anunță că antrenorul român va pleca de la Salonic, deși mai are un an de contract. Lucescu a avut o serie de discuții cu patronul Ivan Savidis, soldate cu un singur rezultat. Cele două părți au ajuns la o înțelegere în privința rezilierii amiabile. Lucescu e cel mai de succes antrenor din istoria clubului. În cei 7 ani petrecuți la Salonic, în 2 mandate, românul a cucerit de 2 ori titlul de campion al Greciei și 2 cupe. Al Sadd ar putea fi viitoarea destinație a lui Răzvan Lucescu. Echipa din Qatar s-a despărțit de Roberto Mancini și insistă pentru aducerea românului.
6: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
7: 16 iunie 1958. Prețul libertății. Imre Nagy, premierul Ungariei din timpul Revoluției din 1956, era executat după un proces secret. Moartea lui ar fi fost dictată de la Moscova, de Nikita Hrușciov. Liderul sovietic a vrut ca soarta lui Imre Nagy să fie o lecție pentru restul țărilor din blocul estic. Înainte de execuție, Nagy a fost ținut în arest la Snagov câteva luni. Tot pe 16 iunie, dar în 1989, Imre Nagy este reabilitat.

0: 16 iunie 1963, prima femeie în spațiu. Uniunea Sovietică a reușit o altă premieră în cursa spațială. Valentina Tereșcova, fiica unui tractorist de la o cooperativă, a devenit prima femeie în spațiu. Ea a ajuns pe orbită la bordul capsulei Vostok 6. Avea 26 de ani. A stat aproape 3 zile în spațiu, timp în care a înconjurat Pământul de 48 de ori. La întoarcere, Valentina Tereșcova a primit titlul de erou al URSS și a fost făcută general. În prezent, prima femeie în spațiu este parlamentar din partea partidului lui Putin.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Vorbeam noi despre acest feedback pozitiv și un număr foarte mare primit de la pacienți, pe care eu l-am găsit, dumneavoastră ați spus că nu-l citiți de obicei. Și foarte mulți am văzut că nu vorbeau doar despre dumneavoastră, ci despre întreaga echipă. Este și punctul din care noi am plecat această discuție. Cât de important e să nu fie vorba despre un om, ci despre o întreagă echipă, pentru că asta, de fapt, dă încredere pacientului că se afle pe mâini bune.
4: Cred că valoarea ți-o dă echipa totdeauna. Tu poți să ai o viziune și o idee, dacă n-ai echipă în spate, nu faci nimica. A durat niște ani de zile să strâng în jurul meu oameni dedicați și implicați, oameni care s-au validat internațional și ei. Adică am dorit foarte mult, nu numai faptul că au stat pe lângă mine și au învățat, dar să-și găsească și ei validarea obiectivă. Și faptul că sunt cu diplome internaționale în terapia durerii intervențională înseamnă mare lucru. Și sunt de specializări diferite, adică nu sunt anesteziști ca mine, sunt reumatolog, avem neurolog, medici de recuperare, alt anestezist, adică am strâns o echipă neurochirurg, ortopez, deci avem o echipă completă în care, să spunem, gândim la fel, simțim la fel. E important asta pentru că lumea te asociază cu echipa totdeauna și nu le poți face pe toate. Și eu foarte mulți ani n-am putut să fac mai mult, că sunt un singur om și acum provocarea mare a fost ca pacienții să ajungă și la colegi pentru că ei toți vor la tine. Ori a transmite căderea către ei, ei fiind inclusiv pacienții, eu fiind inclusiv pacientul lor, deși pe mine mă infiltrează ca să fie limpede. Deci a durat un pic de timp, dar în sfârșit lucrurile se întâmplă. E adevărat că a durat organic, adică o veșnicie, dar după practic 10 ani de luptă pentru echipă, lucrurile se leagă și au cu totul alt curs. Și faptul că, de exemplu, avem Congresul de Terapie a Durerii acum în iunie și vin cele mai mari nume mondiale în România ca să predea și să transmită informație, ceea ce este senzațional, faptul că vin și își iau timp, pentru că sunt oameni care nu au timp de plimbare. Și faptul că sunt colegi care vin la cursuri și vor să învețe, îmi dă foarte mare speranță, pentru că ar trebui să avem cel puțin 500 specialiști în terapia durerii în țara asta, în clipa de față. Raportul este cam un medie la 50-100.000 de pacienți cel mult. Deci faceți un calcul ce nevoie este în țară de așa ceva, în condițiile în care este specialitate multidisciplinară, deci nu trebuie să fie anestezist. Poți să fii reumatolog, neurolog, neurochirurg, ortoped, radiolog, medic de recuperare și anestezist. Deci alte specialități cel puțin poate să facă terapia durerii intervențională.
3: Unde vedeți acest domeniu peste 5 ani, nu pot să spun 10 ani, pentru că este în dinamică totul?
4: Eu cred că la nivel național e un interes serios în treaba asta și cred că avem speranțe absolut reale că în 5 ani de zile spitalele publice vor avea departamente de durere. Există o lege a durerii, Societatea Națională de Anestezie este foarte focusată să creeze piloni de în centre universitare, deci un început există. Evident că trebuie legi și în spate și la casă, coduri și așa mai departe, dar se întâmplă, pentru că în clipa de față vedem provocarea este că grosul pacienților achită din buzunar, ceea ce nu este normal și natural deloc. Nu mai spune pacienții oncologici unde este complicată. Și acolo încercăm foarte mult să lucrăm cât mai puțin cu bani din buzunar și cu banii case cât mai mult.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai, gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus.

0: Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

0: Bună dimineața din nou, Digi Matinal continuă și ora aceasta. Începem ultima parte a emisiunii de astăzi cu informațiile pe scurt.
1: PNL i-a solicitat domnului Peștea depunerea mandatului, având în vedere faptul că nu are sprijinul partidului din care provine.
2: Voi depune mandatul. Este un act de responsabilitate pe care orice cetățean cu responsabil din țara asta trebuie să și-l asume. Eu mi-l asum.
3: Conducerea PNL a decis după o ședință de 5 ore în care s-au schimbat multe reproșuri să nu susțină un guvern condus de Adrian Veștea. Acestuia i s-a cerut să depună mandatul până astăzi la ora 10. Dacă nu o face, riscă să fie exclus din partid la un congres extraordinar care ar urma să aibă loc la finalul săptămânii. Situația din strâmtoarea Ormuz este principala preocupare a liderilor mondiali după anunțul acordului dintre Statele Unite și Iran. Emmanuel Macron promite că va mobiliza singurul portavion al Franței pentru a se asigura că traficul se reia fără taxe și condiții. Donald Trump îi răspunde că nu are nevoie de ajutor. În România, vremea rămâne capricioasă, temperaturile cresc din nou până la 30 de grade Celsius, dar meteorologii anunță și ploi torențiale cu tunete și fulgere și posibile căderi de grindină.
0: Ilie Bolojan rezistă, conducerea PNL a votat pentru a treia oară rezoluția care stabilește că partidul nu va mai intra într-un guvern alături de PSD. A decis și să-i ceară lui Adrian Veștea să depună mandatul de premier. Acesta are termen până la ora 10, sub amenințarea cu excluderea din partid la un congres extraordinar convocat în regim de urgență. Aceeași amenințare și pentru parlamentarii care nu respectă deciziile partidului.
1: PNL nu va susține instalarea unui astfel de guvern. PNL i-a solicitat domnului Veștea depunerea mandatului, având în vedere faptul că nu are sprijinul partidului din care provine. Parlamentarii PNL au fost mandatați ca la viitoarea ședință în care s-ar putea exprima votul de instalare în Parlamentul României să procedeze după formula prezent nu votez, iar parlamentarii sau cei care ar putea fi propuși din cadrul membrilor PNL într-un astfel de posibil guvern, fără susținerea PNL, își vor pierde calitatea de membri ai Partidului Național Liberal.
0: Premierul desemnat nu a stat până la finalul ședinței partidului, al cărui prim vicepreședinte este. La plecare, înainte să știe care este decizia luată, a anunțat că nu își va depune mandatul. A repetat mesajul pe Facebook după ce a aflat rezultatul. Conform surselor Digi24, după ora 10, secretarul general al PNL, Dan Motreanu, urmează să constate că Adrian Veștea nu a respectat ultimatumul primit. Va convoca o ședință online a Biroului Politic Național, care va fi urmată de una în aceeași format a Consiliului Național, mâine. Iar un congres extraordinar în care să fie consemnată excluderea lui Veștea ar urma să aibă loc duminică.
4: Care este definiția trădării?
2: Eu nu aș vrea să mă apuc să fac comentarii referitor la acest termen. Cred că ar trebui să vorbim despre responsabilitate și despre rolul pe care îl avem noi ca și politicieni. Asta cu mâinile în sân și a nu lua nicio decizie, nu cred că este demn pentru niciun om politic. Am conștiința împăcată, nu mă simt nici pe departe trădător, mă simt o persoană care am tratat momentul respectiv cu responsabilitate și vreau să-i asigur atât pe Ciprian Ciucu, cât și pe ceilalți care gândesc într-o formă sau alta, că eu rămân același Adrian Veștea care tratează lucrurile în interesul României.
0: De la prima rezoluție care interzice o nouă colaborare cu PSD până la a treia adoptată ieri, numărul contestatarilor lui Ilie Bolojan a crescut. Lideri cunoscuți s-au alăturat taberei care susține că este interesul național ca PNL să fie la guvernare. 13 este numărul celor care sunt împotriva ultimatumului dat lui Adrian Veștea și a deciziei de a nu vota în Parlament un guvern condus de acesta. Despre discuțiile tensionate din ședința liberalilor aflăm mai multe de la Rebecca Manea.
5: Pe de o parte, Ilie Bolojan îi reproșa lui Adrian Veștea că a avut o atitudine necolegială, ba mai mult spunea că dacă vor accepta cei din Partidul Național Liberal această nominalizare și un guvern cu Adrian Veștea în frunte, atunci vor fi anulate practic toate deciziile anterioare luate de PNL, cele care presupuneau să nu mai colaboreze cu Partidul Social Democrat după acea moțiune de cenzură. Am văzut reacții critice și din partea lui Alexandru Muraru. Spunea acesta și citez: dacă ați trădat PNL, fiți sigur că veți face la fel și cu România. Partidul Național Liberal a fost umilit ca niciun alt partid în 37 de ani. La fel de critic și liderul PNL Vâlcea, Cristian Băican. Spunea și citez: ce a făcut Veștea este încă un cui bătut în sicriul Partidului Național Liberal. Și pentru că sunt totuși susținători care sunt dispuși să revină la guvernare, chiar și cu Partidul Social Democrat, am văzut principalul critic al lui Ilie Bolojan, Hubert Toma, liderul de la Consiliul Județean Ilfov. Spunea: singura problemă este că premier nu sunteți dumneavoastră, Ilie Bolojan. Și că totuși îl critica pe liderul PNL pentru că voturile socialdemocraților au fost bune atunci când a fost numit în la șefia Senatului sau atunci când a fost validat guvernul Bolojan. Și Nicoleta Pauliuc a avut o reacție critică pentru că, spunea aceasta, executați colegii care nu au aceeași părere cu dumneavoastră. Și o reacție critică și din partea șefului Consiliului Județean Giurgiu, Toma Petcu. Spunea liderul că trebuie să găsim o soluție de guvernare comună cu Partidul Social Democrat.
0: Ilie Bolojan îi cere lui Nicușor Dan să reia consultările cu partidele. N-ar fi nevoie de acestea pentru obținerea unui guvern susținut în mod transparent, fie el și minoritar.
1: Considerăm că în perioada următoare, dat fiind situația în care ne găsim, dat fiind pulverizarea politică în Parlament, se impun consultări și solicitarea PNL este către președintele României să reia consultările cu partidele politice în așa fel încât să se degaje o soluție pentru a avea un guvern care este susținut într-o manieră transparentă, inclusiv un guvern minoritar, dacă va fi cazul, în așa fel încât să existe responsabil, să existe susținere pe baza unui pact național care să aibă în vedere situația politică în care se găsește România, situația bugetară și cea economică. În zilele următoare vom avea discuții cu partenerii politici pentru a clarifica aceste aspecte.
0: Adrian Veștea susține că secretomania care a înconjurat nominalizarea sa ca premier a fost cerută de președinte. Nicușor Dan nu a vrut ca discuțiile să fie făcute publice. Motiv pentru care Veștea spune că a anunțat-o chiar și pe soția sa cu 10 minute înainte să afle toată țara.
2: Sâmbătă a fost un moment în care toate aceste discuții s-au terminat destul de târziu. Din perspectiva domnului președinte a zis că ar trebui să fie să păstrăm discreție. Din acest motiv, vă spun că se poate de sincer, soția mea a aflat cu 10 minute înainte de ora 9.
0: Adrian Veștea urma să se întâlnească în această dimineață cu liderii PSD pentru a discuta despre susținerea noului guvern. Sorin Grindeanu a cerut și a primit ieri mandat larg pentru a negocia cu premierul desemnat. Însă întâlnirea a fost amânată după deciziile luate de PNL, spun surse politice.
6: Dar cum vi se pare decizia luată de președinte?
7: Veți face parte din acest guvern?
8: N-am luat decizia, nu că așa cum știu.
7: Veștea spunea că va urma programul domnului Bolojan.
8: Sunteți de acord? Nu am ce să spun. Deci ce vreți de speculație?
7: Veți avea condiții de pus?
9: Erați de acord?
8: Nu l-am votat?
9: Păi PSD-ul l-a votat. De ce l-ați dat jos? Că l-ați dat și jos.
8: Nu l-a aplicat cum trebuie.
10: Iați ziceți planul președintelui?
8: Nu.
7: Dar când ați vorbit săptămâna trecută cu dumnealui, ce v-a transmis?
8: Când am vorbit săptămâna trecută cu
7: președintele României, da.
8: Nu am avut chestiuni care să mă ducă la, să spun, gândul că ar putea să facă o altă propunere. N-am știut ce asta.
6: Dar ar putea să se rupă PNL? Vă așteptați să fie împărțit în două tabere?
0: Situația neobișnuită la Craiova, unde locuitorii unui bloc trec prin magazinul de la parter ca să poată ajunge în propriile apartamente. Un vecin a pus lacăt la poarta de acces spre imobil. Bărbatul susține că este proprietarul aleii care duce către bloc. Poliția face o anchetă în timp ce locatarii s-au dat reciproc în judecată.
10: Aceasta este proprietatea noastră. Începând de aici avem o poartă care în momentul de față este blocată cu un lacăt. În spatele porții acesteia ni s-a montat încă un gard, iar aici este ușa blocului. Și aceasta care este singura noastră cale de acces.
11: Acesta este terenul dumneavoastră unde era aleea?
12: Da, și plătim de 15 ani de zile, plătim.
13: Avem o cale de acces pe baza căreia am cumpărat. Suntem cumpărători de bună credință.
12: Nu
13: de avem o cale de acces intabulată, cadastrată de 0,59 care ne este blocată. Dânsul a făcut un cadastru. L-a făcut. Bun. Cadastristul care a făcut aici măsurătorile ar fi trebuit să vadă că se suprapun două proprietăți. În momentul în care vezi asta, n-ai voie să sari gardul în proprietate privată, să faci măsurători, mergi în instanță și să faci dreptate singur. Ori acum nu există o hotărâre definitivă aici care să ateste pusă în aplicare de un executor judecătoresc.
3: Locatorii blocului trebuie să intre printr-un magazin pentru a ajunge acasă.
14: Bună ziua, vecine! Poți să ne deschizi și nouă magazinul, te rog frumos, să intrăm în casă să ne luăm ceva?
3: În weekend, o vecină, căreia i s-a făcut rău, a putut fi luată de ambulanță abia după intervenția mascaților. Asta pentru că medicii nu au putut să intre în bloc.
15: A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tulburare de posesie, cercetările fiind continuate.
3: Proprietarul care a închis calea de acces și locatarii blocului s-au dat în judecată reciproc.
0: Mijlocul lunii iunie aduce vreme schimbătoare, termometrele vor indica în jur de 30 de grade, însă nu lipsesc perioadele cu ploi, tunete, fulgere și vijelii. În ce regiuni vor lovi furtunile, ne spune Greta Gavrilă. Greta, bun găsit!
16: Bună dimineața! Nu mai urăm cu regiuni, în toată țara. Mai întâi începem de
0: în toate
16: mâine.
0: Regiunile.
16: Avem așa un val de furtuni mâine, cei drept în jumătatea nordică a teritoriului, iar joi vor fi în jumătatea sudică a țării, prin sud-sud-est, acolo unde vor veni averse însoțite de fenomene electrice, vor aduce și cantități mai importante de apă și atunci când, după furtuni, se răcește, de exemplu, în jumătatea nordică, apoi se încălzește iarăși, se mută furtunile în jumătatea sudică, se răcorește și după aceea iarăși se încălzește. E un pic de oscilație termică în acele zone, dar până atunci vedem și pe hartă că astăzi vremea e ceva mai liniștită, vor apărea ploi doar pe spații mai restrânse. Îți spun exact acum cum arată prognoza pe larg. Așadar, astăzi vremea va fi ușor capricioasă prin nord și centru și de asemenea în zonele montane. De asemenea, maximele se vor încadra între 21 de grade Celsius în depresiuni și până la 30 de grade în sud-vestul Olteniei. În zilele următoare, un nou val de ploi va traversa țara noastră. Ne așteptăm ca mâine ploile însoțite de tunete, fulgere și descărcări electrice pe alocuri chiar și de vijelii să se concentreze în jumătatea nordică a teritoriului, urmând ca joi, la mijlocul săptămânii, furtunile să se mute în jumătatea sudică a țării, acolo unde vor aduce și cantități mai însemnate de apă și este posibil pe alocuri să apară și vijelii, vor fi rafale puternice de vânt, mai ales în timpul ploilor. Temperaturile vedem că nu vor oscila foarte mult, vor fi în jur de 31 de grade Celsius ca maxime, însă după trecerea acestor furtuni, temperaturile vor mai scădea ușor în acele zone, urmând ca apoi să se încălzească din nou. Vineri vremea va fi predominant frumoasă, iar ploi vor apărea din loc în loc în zonele montane. În capitală, astăzi, vremea va fi predominant frumoasă, vor fi temperaturi plăcute de până la 28 de grade Celsius și doar pe alocuri este posibil și mai ales din orele amiezii să apară și câțiva strop de ploaie. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
0: Bujorul de munte a înflorit în munții Rodnei. Un covor roz-purpuriu de flori a acoperit pajiștile alpine din zona vârfului Ineu și a lacurilor Lala. Fenomenul natural atrage anual mii de turiști și drumeți pasionați de fotografie. Jandarmii avertizează însă că ruperea sau distrugerea acestei plante protejate prin lege atrage răspunderea penală. Echipajele montane patrulează intens în această perioadă pe trasee pentru a preveni actele de vandalism. Totodată, vizitatorii sunt sfătuiți să fie echipați corespunzător pentru traseele înalte. Florile sunt protejate și sunt simbolul armatei române. România se împrumută tot mai mult, arată un raport al Băncii Naționale. Datoria externă totală a țării noastre a depășit 1 miliard de euro la finalul lunii aprilie. A ajuns în total la aproape 230 de milioane de euro. Cea mai mare parte a acestei sume, de peste 180 de milioane de euro, adică aproape 80%, reprezintă datoria pe termen lung. Diferența, care depășește 46 de milioane de euro, este datoria pe termen scurt. Între timp, investițiile directe străine au scăzut semnificativ cu peste 700 de milioane de euro față de anul trecut. Creșterea datoriei externe afectează direct românii pentru că dobânzile sunt plătite din bugetul public, adică din taxele și impozitele adunate de stat de la populație și firme. Fiscul a pus mâna pe 1100 de români cu averi nejustificate. Prejudiciul adus statului depășește 540 de milioane de lei. Doar cele mai mari trei bumuri sunt de câte 20 de milioane de lei. Care au fost mecanismele folosite pentru averi, ne spune colegul meu Sebastian Boldea.
17: Bun găsit, în centrul atenției fiscului au fost sumele tranzacționate cash, alimentări directe de la bancomat, fie în conturile personale, cât și ale societăților comerciale, dar și tranzacțiile și achizițiile de bunuri mobile sau imobile cu bani gheață. În ultimul an, fiscul a bătut la ușile a peste 1100 de români, persoane fizice sau juridice, care au încercat să păcălească statul și să nu plătească taxele aferente banilor pe care i-au tranzacționat. Prejudiciul s-a ridicat astfel la peste 540 de milioane de lei. Pentru a se asigura că acești bani vor ajunge în trezoreria statului, fiscul a pus popriri pe bunuri, dar și pe sume de bani. În total vorbim despre o valoare de 123 de milioane de lei. Cele mai mari trei bumuri au fost date de către două firme din București și o altă firmă din Ploiești, prejudiciul pentru fiecare dintre acestea fiind de cel puțin 20 de milioane de lei.
0: Salariile românilor scad de la o lună la alta, 100 de lei au pierdut într-o singură lună. Diferențele între domeniile de activitate sunt uriașe, iar unii angajați câștigă și de 5 ori mai mult decât alții. De la sub 3.000 de lei în asistență socială s-au pescuit la peste 15.000 de lei în petrol și gaze.
18: Salariul mediu net a scăzut în aprilie cu aproape 100 de lei, la sub 5.900 de lei, iar încă 10% din câștig a fost mâncat de inflație.
19: Mai nimica nu ne mai putem permite în ziua de astăzi, pentru că chiar sunt prețurile foarte mari. Trăim așa de la o lună la alta, măcar supraviețuim dacă nu se poate altfel.
20: Evident că a scăzut puterea de cumpărare. Și da, economic o ducem un pic mai rău.
21: Ce dați pe chirie din ce
22: jumătate și... din salariu?
18: La stat, cel mai mult s-au redus salariile în educație, cu peste 2%. În administrație publică, scăderea a fost de 0,3%. O situație atipică pentru această perioadă, spun specialiștii.
23: În perioada sărbătorilor pascale se mai acordă anumite primii, dar după cum arată datele furnizate de INS, vedem o scădere. Inflația mușcă puternic, constant și nu dă semne că se va opri în perioada următoare.
18: Alina este trainer în domeniul financiar bancar, iar compania la care lucra a făcut disponibilizări din cauza dificultăților economice. S-a orientat spre antreprenoriat, dar a constatat că banii nu mai circulă ca înainte.
24: Și lumea e mult mai reticentă în a cumpăra, în a atrage clienți, în a încasa. Aici e cea mai mare dificultate.
18: Puterea de cumpărare a scăzut oficial în ultimul an cu 6,5%. Pentru mulți angajați, perspectiva economică este îngrijorătoare.
25: Totul merge în declin. Țara se va duce de râpă. Vom intra în recesiune clar.
18: Cel mai mare salariu mediu este în industria petrolului și a gazelor naturale, 15.400 de lei net. La coada clasamentului, cu un venit net de 5 ori mai mic, puțin sub 3.000 de lei pe lună, sunt angajații din acvacultură și asistență socială.
0: Facultățile din România pregătesc șomeri. 3 din 10 absolvenți nu își găsesc un loc de muncă, cel mai mare număr comparativ cu celelalte țări din UE, conform datelor Eurostat. Ni se alătură cu informații suplimentare Ligia Pricopi. Bun găsit, Ligia!
1: Bun găsit! Datele Eurostat arată că tinerii din România, tinerii absolvenți, au șanse mai mici de angajare odată cu finalizarea studiilor decât cei din majoritatea statelor europene. Puțin peste 70% își găsesc de lucru după ce obțin o diplomă. Bărbații au ceva mai multe oportunități. În cazul lor, rata de angajare este de aproximativ 75%, la femei este de 70%. Specialiștii spun că în țara noastră principala problema este legată de nivelul de competențe, mai ales competențe digitale, care în prezent au devenit esențiale odată cu dezvoltarea inteligenței artificiale. Ceva mai mari dificultăți pe piața muncii în Europa sunt pentru tinerii din Italia și Grecia. În Grecia, de exemplu, doar 6 absolvenți din 10 își găsesc de lucru. Media Uniunii Europene este însă în prezent de 83%. Cel mai ușor reușesc să se angajeze imediat după finalizarea studiilor tinerii din Malta, Germania și Olanda. În aceste țări, rata de angajare imediat după absolvire trece de 90%.
0: Detaliile acordului dintre Iran și Statele Unite rămân în continuare necunoscute, însă Donald Trump dă asigurări că regimul de la Teheran a fost de acord să nu dețină o armă nucleară niciodată. Adjunctul său, J.D. Vance, susține că această înțelegere prevede inclusiv distrugerea uraniului îmbogățit. Victorios se declară și premierul israelian, care se laudă că a salvat Israelul de la distrugerea nucleară. Nici iranienii nu se lasă mai prejos și vorbesc despre victorii importante.
2: The main thing is that Iran will not have a nuclear weapon. They fully agreed to that. They won't have a nuclear weapon, which is what it was all about, because they probably would have used it if they had it.
3: Rezolvarea problemei nucleare este realizarea cu care se laudă liderul de la Casa Albă după 107 zile de război. Afirmațiile făcute de Trump în debutul summitului G7 au fost urmate de o postare pe rețeaua sa de socializare, unde a negat că Statele Unite ar fi oferit 300 de milioane de dolari pentru a convinge Teheranul să semneze acest acord.
4: One of the core parts of the agreement is that the IAEA and the United States are going to help Iran destroy the highly enriched stockpile, and that's something that's spelled out very clearly in the MOU. We sort of set this up where we could reward the Iranians for good behavior.
3: De partea cealaltă, una dintre condițiile impuse de Iran este încetarea războiului din Liban. Totuși, evoluția conflictului dintre Hezbollah și Israel rămâne incertă.
5: הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה. אבל אני אומר לכם, אזרחי ישראל, המאבק לא תם ונשלם. עם הסכם, בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. לא היום ולא מחר. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה. הקמנו רצועות ביטחון עמוקות סביב מדינת ישראל. עשינו זאת בעזה, בלבנון, בסוריה, ואני רוצה להעביר. אנחנו נשאר ברצועות הביטחון ככל שידרש כדי להגן על המדינה שלנו.
3: Comandantul forțelor de elită ale gardienilor Revoluției a lăudat grupările susținute de Iran. Susține că nimeni nu se poate opune Hezbollah și că Hamas va fi reconstruită.
0: Tragedia aviatică în California, un bombardier B-52, model folosit de Statele Unite în atacurile din Iran, s-a prăbușit în deșert la 150 de km de Los Angeles. A căzut la scurt timp după decolare în timpul unui test de rutină. În urma impactului violent cu solul, avionul s-a transformat într-o uriașă minge de foc, iar un nor de fum masiv a putut fi văzut de la mare distanță. Toți cei 8 oameni aflați la bord au murit. Sunt membri ai forțelor aeriene americane, oficial guvernamental și angajați ai Boeing, companie care produce acest tip de aeronavă. Bombardierul a fost folosit de armata americană în conflicte încă din anii 50. Costul unui B-52 se ridică la peste 84 de milioane de dolari.
22: Digi24 FM.
6: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
7: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
8: Digi24 FM.
9: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
22: Hai să trecem la un om mai normal, la cap, la doamna Diana Șoșoacă. Hai să vedem ce a zis dânsa.
25: Toată lumea urlă că e de origine rusească, că are componente rusești, că are gaz rusești și așa mai departe.
22: Da, pentru că mai fost vreo câteva care au mai căzut în Tulcea până acum și ghicit, erau jalea rusești. Surpriză, cine ar fi crezut? În orice caz, nu era. Poate ucraineană, poate rusă, sigur, australiană nu era. Asta e, știm sigur. În fine, hai să vedem.
25: Vreau să știu și eu, s-a făcut o anchetă? O anchetă internațională. SOS cere, SOS România cere anchetă internațională. Doi la mână. Nu poți să dai un verdict până când nu anchetezi.
22: Dintr-o dată, noi avem nevoie de instituțiile internaționale, alea care erau tătii cumpărate de Soros, acum nu mai sunt cumpărate de Soros, acum sunt ok, că vrem anchetă internațională. Și dintr-o dată, pentru doamna Diana, e foarte, foarte importante dovezele, că ea tot timpul a avut nevoie de dovezi ca să susțină chestii. Ea până acum niciodată nu a susținut chestii fără dovezi, cum ar fi că în România intră în război în februarie 2024, sau că urmează să ne rupă Ardealul, sau că victimii vaccinului împotriva COVID o să suferi infertilitate pe 7 generații sau cât dracu zis ea. Nicio problemă. N-avem acum avem nevoie de dovezi. Nu-i nimic evident aici. Acolo nu erau nevoie de dovezi, că ce dracu să faci cu dovezile. Mai departe.
25: Pe Piața Neagră se cumpără dronele din Rusia de către ucraineni. După care sunt lansate și spun, rușii au dat.
22: Ai dovezi? Că ai spus că vrei dovezi. Arată-mi dovezi. Că ai spus un fără dovezi. Acum ai spus că vrei dovezi, după aia ai spus, mă, pe el dovezi, n-a bă, că vă zic ce... Deci, până la urmă, drona era rusească sau nu? Că a zis că e rusească acum. Acum a zis că e rusească și acum nu mai e rusească.
9: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.
1: Un program oferit de Digi.

0: Palatul Jean Mihail, aflat pe Calea Unirii numărul 15 în centrul Craiovei, este unul dintre cele mai elegante monumente de arhitectură civilă din România. Construită între 1898 și 1907, clădirea a fost comandată de latifundiarul și omul politic Constantin Dinu Mihail, care și-a dorit o reședință pe măsura averii și poziției sociale. Proiectul a fost realizat de arhitectul francez Paul Gautreau, cunoscut și pentru Palatul Regal de la Cotroceni și Palatul Cec din București. Palatul este un exemplu rafinat de arhitectură eclectică cu influențe ale academismului francez și ale barocului târziu, iar interiorul impresionează prin somptuozitate. Din 1954, clădirea adăpostește Muzeul de Artă din Craiova, care reunește capodopere ale artei românești și universale. În 2022, în curtea Palatului, a fost inaugurat Centrul Constantin Brâncuș, spațiu modern ce include o galerie subterană și o impresionantă prismă de sticlă. Un program oferit de Digi.
1: Știri din sport alături de noi, Ovidiu Pețenghe. Bun găsit, Ovidiu!
2: Bun găsit, Anca! Sinteza nopții, a dimineții, a zilei.
1: Și așa o să tot ții, cum ar fi.
3: Da. Hai, cu toate meciurile de la Mondial, ne-a surprins
1: să cu acel
3: Spania,
1: meci, da.
3: Capul Verde, da.
2: Da, pentru Cabo Verde, ca așa se pronunță, portughezii au colonizat, mai apoi și-au obținut independența în 1975, l-avem și pe João Paulo în acest lot.
3: CSB.
2: El a intrat puțin mai târziu, este exact cum spuneai și remarcai, Cătălin.
3: Dar l-a anihilat pe Yamal.
2: Da, ambii au intrat mai târziu în joc, la mine am al forțat, având în vedere că Spania nu marca și până la urmă nici n-a mai marcat. Omul din imagine, protagonist Vojinia, portarul care a blocat orice șarjă a spaniolilor. Un duel interesant despre care putem vorbi, într-adevăr, cu Lamine Yamal intrat pe final de joc, incapabil să-l depășească, însă pe fotbalistul de la FCSB. Asta mi-a amintit de confruntarea din La Liga, nu? Dintre Rațiu și Vinicius Junior. Practic aceiași poli. Dar de fiecare dată, iată că vedetele au fost anihilate.
1: Și dacă ați terminat cu ce s-a întâmplat în meci, următoarele două ramificații ale subiectului îmi plac mult mai tare. Și anume, hai să începem cu bucuria de pe străzile din Capul Verde.
2: Da, o localitate, nu? Dacă stăm să facem referire la steagul arborat de fani atât în Statele Unite ale Americii cât și în zona natală, să spunem că sunt 10 stele, de 10 au jucat fotbaliștii aseară și avem și imaginile ușor exotice, la fel cum sunt și personajele din imagine, dar bucuria este de înțeles, un punct meritat prin faptul că s-au blocat. 5-0 putem spune că au jucat mai mult, fiindcă natal nu au prea contact pe final, au mai scăpat la un contraatac, dar nu au reușit să-l valorifice. Publicul numeros, albastru văd că se poartă, este culoarea folosită și de japonezi și ei mulțumiți după acel egal. Și cum îi spunem unui locuitor din Capul Verde? Capverdian?
3: Măi, sună bine, dar nu cred.
2: Da, sună la fel așa cum sunt și aceste personaje exotice. Să le ținem pumnii, să ne bucurăm în continuare cu prezența lor, dar va fi destul de greu în această grupă. Și merg mai departe trei. Cine știe ce surprize mai ies?
3: Da, hai că ne bucurăm și pentru portarul verdian, capului verde-verdian.
1: 3
3: da.
1: Milioane de followeri are în plus în vreo 24 de ore.
3: Avea vreo 20 de mii.
1: 5 milioane, au spune Raluca.
2: A explodat, într-adevăr.
1: Da. Un milion la câteva ore.
2: Așa cum au și apărut, pot dispărea dacă nu va posta constant și un content suficient de atractiv.
1: Tu te și pricepi, adică într-ale Instagram.
3: Bine, măcar a înțeles matematica Instagramului și are dreptate, da. Nu postăm, nu mai avem followers.
2: Da. Iată-l însă fericit.
1: El a postat, el a apărat.
3: Nu, de aici încolo, ce trebuie să faci, știi, ca să-ți menții numărul, da?
2: Deci va găsi o nouă carieră, portarul de 40 de ani, nu prea are încă multe de spus, s-a trecut și pe la Zimbru Chișinău, cine știe către ce orizont își va îndrepta atenția. Repet, îngerul păzitor al acestei naționale de fotbal din Capul Verde.
3: Belgia-Egipt, a fost ziua lui Salah, pasa lui Salah a dus spre golul Egiptului, spune-ne tu mai multe, Ovidiu.
2: Da, din nou putem să spunem că au fost surprize, Belgia a fost surprinsă, însă a revenit spectaculos, au fost meciuri târziu în noapte, dar și de vreme de dimineață. Acesta este ultimul meci al serii de ieri, s-a jucat însă evident la lumina zilei, având în vedere că se joacă pe noul continent. Goluri frumoase, spectacol asigurat, Belgia însă care deocamdată nu reușește să înceapă cu o victorie și strică petrecerea lui Mo Salah, cel mai important jucător african, iată, care contribuie și de data aceasta la evoluția echipei la campionatul mondial. 1-1, continuăm să surprindem aceste momente.
1: 1-1, 2-2, Iran cu cine?
3: Noua Zeelandă.
2: Ultimul meci al acestei dimineți, într-adevăr, Iranul care stă în Mexic, dar se deplasează cu avionul pentru a juca în Statele Unite ale Americii, din nebuloasele acestui campionat mondial. Două reprezentative cu stil total diferit, dar cu siguranță Iranul are și acest impact politic peste care trebuie să treacă, o barieră pe care o depășesc și iată că o fac destul de bine, reușind să obțină și un punct. Remiza este încurajatoare pentru ei. Repet, și în cazul lor au șanse, dacă se vor număra printre cele 8 echipe cu cel mai bun punctaj, pot să meargă mai departe chiar de pe locul al treilea.
3: Președintele FIFA a fost acolo la meci.
2: Regele fotbalului, deși pentru noi este un alt rege și ne mândrim cu el, cu Gheorghe Hagi. Pentru Trump, Infantino este regele fotbalului, fiindcă este președintele FIFA.
3: Tunisia, Suedia și iată că aici avem un moment istoric. Primul selecționer din istorie care este demis după
2: în timpul competiției.
3: Da.
2: Da, și după primul meci. Lamouchi nu mai prinde a doua confruntare. A fost un șoc mult prea puternic, iar suedezii i-au surclasat pe tunisieni. Poate s-au și grăbit. Au avut nevoie, într-adevăr, de un șoc la echipă, dar demiterea lui Lamouchi vine și pe fondul probabil unor neînțelegeri cu membrii federației.
3: Au mai fost de 1.600 selecționeri prin 98, dacă nu mă înșel, dar după două meciuri.
2: Da.
1: N-a fost demis, dar a plecat după 7 ani, nu? Cred, Răzvan
3: Lucescu. Din 2021.
2: Și două titluri în Grecia.
1: De ce a plecat? Unde pleacă?
2: El este încă sub contract. N-a plecat nicăieri, deși s-a vehiculat și pista Beşiktaş negată de Răzvan Lucescu. Acum s-ar putea să se întoarcă în zona arabă, mai ales că la 57 de ani Răzvan este foarte bine cotat acolo. În Arabia Saudită a condus-o și pe Al-Hilal, ligă, titlu și cupă. Să nu uităm că și zona catareză, de unde a venit o nouă propunere, a antrenat-o pe el Jaiș. Are acest încă un an de contract, dar Grecia anunță că va fi despărțire iminentă. După cum spuneam, două titluri i-a făcut pe Ricis, pe fanii lui PAOK, iar Al Saad este echipa care îl curtează cu un salariu de 5 milioane pe an. Greu de refuzat asta, deși nu este o problemă aspectul financiar. Îl va înlocui pe Mancini. L-am văzut, italianul vrea să o preia pe squadra azzurra, o altă mare absentă de la acest mondial.
3: Ovidiu, mulțumim pentru analiză.
2: Cu plăcere.
4: Digi24 FM.

hidroizolației Condurarul. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-condurarul.ro.

0: companie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. De ce se tem pacienții să vină la medic uneori? Ce vă transmit cei care ajung într-un final cu dureri foarte mari la dumneavoastră? Pentru că vorbeam despre acele praguri.
4: Marea majoritatea pacienților noștri care îi vedem sunt epuizați, fizic și psihic, pentru că le-a afectat sever calitatea vieții și mulți, din păcate, sunt fără speranță, pentru că au bătut la foarte multe uși și li s-a spus ori nu știm ce să vă facem mai mult, ori ne teamă că nu duceți operația. Deci e complex, pentru că dacă nu înțelegi în sufletul pacientului, e dificil și pentru medic, pentru că își doresc să fie ca la 20 de ani de multe ori, ceea ce nu este realist. Iar partea de comunicare e importantă și le spun la colegi tot timpul, nu avem voie să ne supărăm pe pacient, pentru că tot timpul, de exemplu, o căprioară care este înghesuită mușcă, un pacient care e disperat își schimbă personalitatea și devine de multe ori agresivi. Trebuie să știi să comunici, să-i descalezi, pentru că ei suferă, iar noi trebuie să-i ajutăm dacă putem, dacă nu agrava măcar situația. Deci mulți dintre ei sunt efectiv epuizați și citesc foarte mult.
1: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: La Medicina Viitorului vorbim despre dieta pentru sănătate planetară, testele de nutrigenetică și progresele din chirurgia hepatică care oferă noi șanse pacienților. Cercetarea și tehnologia schimbă modul în care prevenim și tratăm bolile. Invitații ediției sunt Miruna Triță, medic genetician, și Bogdan Trandafir, medic chirurg.
2: Medicina Viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30 doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Dacă vă întrebați din ce face banii Adrian Veștea și ce meserii are la bază, aflăm de la playtech.ro că noul premier desemnat este contabil de profesie și liberal de peste 30 de ani. Înainte de a intra în politică, a lucrat în domeniul silvic, în mediul privat, în contabilitate și a activat o perioadă scurtă și în învățământ. A fost primar în Râșnov între 2004 și 2016, apoi președinte al Consiliului Județean Brașov. Anca ne spune mai multe.
1: Adrian Veștea are terenuri de aproximativ 67.000 de metri pătrați în zona Râșnovului. Sunt terenuri intravilane, agricole și forestiere, unele cumpărate, altele moștenite de-a lungul anilor. Totodată, el a declarat că are două case în Râșnov, una de 570 de metri pătrați, o alta de aproape 279 de metri pătrați, precum și un apartament de 51 de metri pătrați în Brașov. În declarația de avere apare și un SUV fabricat în 2017. Totodată, sunt trecute și economii în lei și valută. La sfârșitul anului 2024, familia sa deținea în bănci aproape 280.000 de lei, peste 30.000 de euro, aproximativ 20.000 de dolari, dar și investiții în titluri de stat în valoare de 200.000 de lei. În declarația de avere nu apar credite și nici alte datorii. Adrian Veștea obține venituri din funcții publice. În ultima declarație de avere depusă, a trecut peste 100.000 de lei încasați ca șef al Consiliului Județean Brașov și aproape 84.000 de lei ca ministru al dezvoltării în guvernul Ciolacu. A mai câștigat aproape 130.000 de lei în perioada când era membru în conducerea Exim Banca Românească. Și soția sa, Anca Daniela Veștea, care lucrează ca funcționar la ANAF Brașov, a declarat venituri salariale de peste 82.000 de lei. În plus, familia a încasat venituri din chirii și dobânzi bancare.
0: Știri externe acum. După acordul cu Iranul, Donald Trump își îndreaptă din nou atenția către războiul din Ucraina. Astăzi în Franța, începând cu ora 10, ora României, liderii G7 se vor întâlni cu Zelensky. Președintele Ucrainei l-a acuzat pe Vladimir Putin, care refuza să vină și el la aceste discuții.
2: We had a very good conversation with President Zelensky and President Putin. And I see maybe we can do something there. I really do. I think they're both open to it. We're going to be focusing on that. See if we can get that one done.
3: Optimismul lui Trump cu privire la încheierea unui acord și în Ucraina este temperat de Volodymyr Zelensky. Președintele Ucrainei a reamintit de valurile de atacuri cu rachete și drone asupra orașelor ucrainene și a dezvăluit că Putin a fost invitat pentru discuții la stațiunea franceză unde se desfășoară summitul G7, însă a refuzat. Liderul de la Kiev își pune speranța în relația dintre Trump și Putin și într-o eventuală întâlnire între ei pe teritoriul american.
4: We discussed with President Trump that such a meeting could be organized in the US in a format where Putin would find it much harder to refuse. If Russia refuses this chance as well, additional pressure will be needed. There must be stronger sanctions, and Europe can lead on that.
3: Putin a declarat public că nu vede niciun motiv pentru o întâlnire după o invitație lansată de Zelensky printr-o scrisoare deschisă de 1800 de cuvinte, iar președintele ucrainean spune că prioritatea sa la reuniunea G7 va fi obținerea mai multor sisteme de apărare antiaeriană, inclusiv din Statele Unite. Înainte de a ajunge în Franța, acesta s-a întâlnit la Geneva cu președintele Elveției, ocazie cu care a glumit pe seama atenției acordate vizitei lui Donald Trump în Europa.
4: No, I think that we will do by car.
5: By car.
4: Okay. President Trump, I think, took all the helicopters.
0: Un traseu inedit prin inima Imperiului Roman atrage curioși din toată lumea.
1: Turiștii pasionați de istorie care ajung la Roma pot face traseul Pisicile Romei, un tur ghidat de alergare care le dă ocazia și să vadă cele peste 5.000 de colonii de feline care trăiesc printre ruine.

0: Traseul inedit care se întinde pe 6 km începe la primele ore ale dimineții înainte ca străzile să se aglomereze. Startul către cele 55.000 de feline care trăiesc în orașul etern se dă la templul lui Isis. Turul continuă spre Largo di Torre, Argentina, unde trăiește o colonie de pisici documentată încă de acum 100 de ani.
1: La signorina Grigetta, una mia buona amica, che abita a Largo Argentina, un sito veramente elegante e per la verità assai ben frequentato, proprio al centro della città.
0: Alergătorii ajung pe dealul Capitolin, apoi la Coloseum, devenit casă pentru o colonie de 200 de feline. Turul se încheie la piramida lui Cestius, un senator și general roman al cărui mormânt a devenit refugiu pentru zeci de pisici.
1: Il sole è già alto e i miei amici si decidono finalmente ad uscire dalle loro abitazioni, ad uno, a due, a tre, come le pecorelle della poesia. Se permettete ve ne presento qualcuno. Ecco, questo è Filippo, piuttosto sdegnoso, ma in sostanza non è che uno snob. Abita alla piramide Cestia, proprio in periferia, quindi.
0: Pisicile aveau un statut special în Imperiul Roman. Erau considerate animale sacre și foarte utile în stârpirea rozătoarelor. Așa că nu e de mirare că prezența lor contribuie la identitatea Romei.
2: O, mamma mia, mi-a lăsat quanti cene!
3: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
4: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să discutăm astăzi despre ruptura de ligament încrucișat anterior. Alături de mine pentru mai multe detalii este domnul doctor Vladimir Pușcașu, este medic primar ortopedie și traumatologie. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi.
5: Bună dimineața.
4: Explicați-ne mai întâi ce este ligamentul încrucișat anterior.
5: Ligamentul încrucișat anterior este o structură în interiorul genunchiului, este unul dintre ligamentele importante de la nivelul genunchiului. Scopul acestuia este de a limita translația anterioară a tibiei și stabilizarea rotațională a genunchiului. Astfel, el este implicat în cam toate activitățile, mersul, alergatul, schimbarea de mers a genunchiului. Iar un genunchi cu instabilitate de ligament încrucișat anterior poate predispune genunchiul la leziuni ulterioare.
4: De ce e important pentru stabilitatea genunchiului?
5: Clar.
4: În ce situație apare cel mai frecvent această ruptură?
5: Leziunile de ligament încrucișat anterior de regulă apar în urma unui mecanism indirect în care este implicat o oprire bruscă, o schimbare bruscă a direcției sau un mecanism de pivotare. Astfel de situații se pot întâlni în cazul unor activități sportive, cum ar fi alergatul, basket, fotbal sau schiatul, de exemplu. Iar cele mai predispuse persoane sunt cele tinere care, sau sportivii care sunt implicate în niște accidente.
4: Și care sunt simptomele? Cum își poate da seama cineva că are ruptură de ligament?
5: În primul rând, pacientul spune că i-a pocnit genunchiul. Asta este primul simptom, după care se instalează durerea și un grad de instabilitate a genunchiului. Adică pacientul descrie o senzație că îi fuge genunchiul literalmente. Și atunci, dacă după câteva zile genunchiul se poate liniști, durerile pot să dispară, senzația aceea de instabilitate persistă și rămâne. Într-o astfel de situație, pacientul ar trebui să vină la doctor să-l putem investiga și trata corespunzător.
4: Deci nu este bună amânarea?
5: Nu
4: pentru
5: este
4: că sunt mulți care nu vin încă de la început la spital de teamă sau din diferite motive.
5: Într-adevăr, se pot întâmpla să fie niște leziuni asociate, cum ar fi o leziune de ligament colateral medial sau poate o leziune de meniscală și acele lucruri ar trebui tratate chiar imediat. Ligamentul încrucișat poate fi tratat și ulterior, la distanță de la momentul leziunii propriu-zis. Însă, un tratament făcut la timp poate limita eventuale leziuni noi apărute din cauza instabilității deja instalate la nivelul genunchiului.
4: Este necesară operația de fiecare dată sau nu neapărat?
5: Nu se operează fiecare ligament încrucișat anterior rupt, pentru că sunt o serie de pacienți care sunt sedentari și care nu sunt persoane foarte active și dacă sunt asimptomatici cu o kinetoterapie și o întărire musculară adecvată, pot compensa acel ligament încrucișat rupt. Însă, dacă este vorba de un pacient tânăr, un pacient sportiv, un pacient care totuși are încă o senzație de instabilitate sau chiar dureri de genunchi, într-o astfel de situație, reconstrucția ligamentului încrucișat anterior reprezintă o necesitate.
4: Cât de importantă este recuperarea și, de exemplu, un sportiv, când poate să revină la antrenamente la viața lui de sportiv.
5: Recuperarea medicală este o etapă foarte importantă după intervenția chirurgicală și este o chestiune etapizată, o chestiune care durează câteva luni de zile. În primele săptămâni pacientul își va recâștiga independența, va putea să-și facă lucrurile casnice, să spunem așa, însă reintegrarea sportivă va avea loc după câteva luni. Ne referim aici 6, 9 sau chiar 12 luni în funcție de evoluția pacientului.
4: Vă mulțumesc tare mult pentru toate informațiile. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 16 iunie 1958. Prețul libertății. Imre Nagy, premierul Ungariei din timpul Revoluției din 1956, era executat după un proces secret. Moartea lui ar fi fost dictată de la Moscova, de Nikita Hrușciov. Liderul sovietic a vrut ca soarta lui Imre Nagy să fie o lecție pentru restul țărilor din blocul estic. Înainte de execuție, Nagy a fost ținut în arest la Snagov câteva luni. Tot pe 16 iunie, dar în 1989, Imre Nagy este reabilitat și reînhumat. 200.000 de oameni participă la ceremonie. A fost un factor important în căderea comunismului. 16 iunie 2015. Scara rulantă către Casa Albă. Donald Trump a coborât pe scara rulantă aurită din Trump Tower și a anunțat că intră în cursa pentru Casa Albă. Acest moment a intrat în istoria politicii din Statele Unite. Holul de intrare în Trump Tower era plin de jurnaliști, turiști aflați întâmplător acolo, angajați loiali ai lui Trump și oameni plătiți cu $50 ca să țină pancarte electorale.

0: din partea partidului lui Putin.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Suntem într-o perioadă de incertitudine totală la nivel internațional. Războiul din Iran și blocarea strâmtorii Ormuz au adus grave mișcări și serioase mișcări pe piețele internaționale. Le simțim și noi, știți foarte bine. Haideți să ne dăm puțin înapoi și dumneavoastră, cu experiența pe care o aveți după atâția ani în care vă uitați pe, la piețele, la piața românească, dar și la piețele internaționale, să ne spuneți în felul următor. Cum ar putea să evolueze următoarele săptămâni, luni? Care sunt așteptările?
4: Din păcate, nu știm care sunt așteptările. În momentul de față, singurul lucru pe care îl știm este că nu știm nimic. Tot acest război, care a pornit fără să știm exact de ce anume, care au fost obiectivele urmărite de Israel și de Statele Unite, pentru că ordinea cam aceasta a fost, Israel și Statele Unite, iar rezultatele se văd în faptul că pe lângă celelalte chestiuni de ordin militar, strategic și așa mai departe, închiderea strâmtorii Ormuz a fost o lovitură pe care nimeni nu o prevedea și mă întreb cum naiba. Pentru că nimic nu putea fi mai previzibil decât faptul că iranienii vor lovi acolo unde restul lumii este mai puternic lovit. Și atunci este chiar greu să spunem acum ce se va întâmpla, deși armistițiul la care s-a ajuns pe neașteptate, ca să zic așa, pare să fie un pas timid în direcția bună.
3: Bun. Există însă câteva chestiuni pe care le știm. Estimări din diferite piețe ale faptului că și dacă s-ar încheia mâine războiul, lucrurile nu s-ar calma. În acest conflict au fost lovite capacități de producție în Qatar, gazul lichefiat și alte exemple de acest gen. Sunt lucruri care nu mai pot fi date înapoi.
4: Ideea că vom putea ajunge înapoi la 60-70 de dolari pe barilul de petrol după ce se încheie războiul, categoric, dar probabil că într-un an, doi sau trei. Pentru că, așa cum ați spus, avem chestiuni de logistică, chestiuni de capacitate de prelucrare a petrolului. Sunt o mulțime, și nu numai petrolul, gazul lichefiat. Unii experți spun că pe partea de petrol o să scoatem la capăt mai repede decât pe partea de gaz lichefiat. Și atunci, da, efectele vor fi de durată. Dar aceste efecte de durată care sunt pe partea de petrol, eu aș încerca să contrapun faptul că semnalul pe care îl dă o asemenea criză ieșită din nimic obligă omenirea să se grăbească în a reduce dependența.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
5: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
1: Mesaj de interes public.

0: It's lights out and we're racing in MotoGP.
1: La o parte, s-a întors Marquez. Începe o nouă dominație.
2: Marc Marquez, pole position, victorie în sprint și victorie în Grand Prix. E victoria 100 din carieră.
3: Hello guys, it's Marco Bezzecchi. Please watch MotoGP on Digisport.
1: Duminică, prinde marele premiu al Cehiei. În direct la Digisport.
4: Ora 9, bună dimineața, bine v-am găsit la știrile dimineții, sunt Valentin Chisoceanu, vom fi împreună în următoarele 3 ore cu cele mai importante informații ale acestei zile. A rămas o singură oră până când expiră ultimatumul dat de Bolojan lui Adrian Veștea. Liderul PNL i-a cerut premierului desemnat să-și depună mandatul, în caz contrar va fi exclus din partidul din care face parte de 30 de ani. Bolojan îi amenință cu excluderea și pe parlamentarii PNL care vor accepta să facă parte dintr-un guvern Veștea și pe cei care vor vota un astfel de executiv. Adrian Veștea nu cedează și și-a anunțat deja colegii că nu va renunța la mandatul oferit de președintele Nicușor Dan.
5: PNL nu va susține instalarea unui astfel de guvern. PNL i-a solicitat domnului Veștea depunerea mandatului, având în vedere faptul că nu are sprijinul partidului din care provine.
6: Am conștiința împăcată, nu mă simt nici pe departe trădător, mă simt o persoană care am tratat momentul respectiv cu responsabilitate.
5: Se impun consultări și solicitarea PNL este către președintele României să reia consultările cu partidele politice.
6: Din perspectiva domnului președinte a zis că ar trebui să fie, să păstrăm discreție. Din acest motiv, vă spun că se poate de sincer, soția mea a aflat cu 10 minute înainte de ora 9.
7: Ar putea să se rupă PNL, vă așteptați să fie împărțit în două tabere?
4: Astăzi Adrian Veștea ar urma să se întâlnească cu liderii PSD pentru negocieri. Socialdemocrații trebuie să spună în ce condiții vor susține guvernul Veștea și ce ministere cheie vizează. Asta în timp ce PNL îi cere oficial președintelui Nicușor Dan să reia consultările cu partidele. Deocamdată e tăcere totală la Cotroceni după mutarea șoc a președintelui din weekend. Ne îndreptăm atenția și către UDMR, care trebuie să spună dacă va susține un guvern care va rupe PNL sau merge mai departe alături de Bolojan. Practic, voturile aleșilor maghiari vor fi decisive. Jurnaliștii Digi24 sunt în toate punctele cheie și ni se vor alătura în scurt timp cu cele mai noi informații din culisele acestui scandal politic. Începem! Mai puțin de o oră mai are la dispoziție Adrian Veștea să-și depună mandatul de premier, așa cum i s-a cerut aseară în ședința PNL. În caz contrar, la sfârșitul acestei săptămâni va avea loc un congres extraordinar al partidului care l-ar putea da afară din PNL, pe cel ales acum de Nicușor Dan să formeze guvernul. Și liberalii care vor accepta un post de ministru, dar și cei care votează pentru acest guvern, vor fi dați afară. Și tot aseară, conducerea PNL a votat pentru a treia oară, fără guvern cu PSD.
5: PNL nu va susține instalarea unui astfel de guvern. PNL i-a solicitat domnului Veștea depunerea mandatului, având în vedere faptul că nu are sprijinul partidului din care provine. Parlamentarii PNL au fost mandatați ca la viitoarea ședință în care s-ar putea exprima votul de instalare în Parlamentul României, să procedeze după formula prezent, nu votez, iar parlamentarii sau cei care ar putea fi propuși din cadrul membrilor PNL într-un astfel de posibil guvern, fără susținerea PNL, își vor pierde calitatea de membri ai Partidului Național Liberal.
4: Adrian Veștea pare că ignoră cu totul decizia PNL și nu-i pasă că va fi dat afară din partid după 30 de ani. La scurt timp după ședința liberalilor, într-un mesaj pe pagina sa de Facebook, Adrian Veștea a spus clar că nu își va depune mandatul de premier desemnat. Citez, nu sunt un om conflictual și nu mi-am dorit nicio clipă ca această situație să provoace tensiuni sau rupturi în interiorul partidului. A mai spus Veștea în acest mesaj pe care îl vedem cu toții. Pe de altă parte, în ședința Partidului Național Liberal, această ședință de aseară a fost una extrem de tensionată în care ambele tabere și-au aruncat acuzații dure. De altfel, tabăra controlată de Hubert Tuma, cea care își dorește o nouă coaliție cu PSD, a fost mult mai vocală ieri decât la ședințele anterioare. 13 liberali au votat împotriva ultimatumului dat lui Adrian Veștea. Despre discuțiile tensionate din ședința PNL aflăm mai multe de la colega mea Rebecca Manea. Rebecca.
8: Pe de o parte, Ilie Bolojan îi reproșa lui Adrian Veștea că a avut o atitudine necolegială, ba mai mult spunea că dacă vor accepta cei din Partidul Național Liberal această nominalizare și un guvern cu Adrian Veștea în frunte, atunci vor fi anulate practic toate deciziile anterioare luate de PNL, cele care presupuneau să nu mai colaboreze cu Partidul Social Democrat după acea moțiune de cenzură. Am văzut reacții critice și din partea lui Alexandru Muraru. Spunea acesta și citez, dacă ați trădat PNL, fiți siguri că veți face la fel și cu România. Partidul Național Liberal a fost umilit ca niciun alt partid în 37 de ani. La fel de critic și liderul PNL Vâlcea, Cristian Băican, spunea și citez, ce a făcut Veștea este încă un cui bătut în sicriul Partidului Național Liberal. Și pentru că sunt totuși susținători care sunt dispuși să revină la guvernare, chiar și cu Partidul Social Democrat, am văzut principalul critic al lui Ilie Bolojan, Hubert Tuma, liderul de la Consiliul Județean Ilfov, spunea, singura problemă este că premier nu sunteți dumneavoastră Ilie Bolojan și că totuși îl critica pe liderul PNL pentru că voturile socialdemocraților au fost bune atunci când a fost numit la șefia Senatului sau atunci când a fost validat guvernul Bolojan. Și Nicoleta Pauliuc a avut o reacție critică pentru că, spunea aceasta, executați colegii care nu au aceeași părere cu dumneavoastră și o reacție critică și din partea a șefului Consiliului Județean Giurgiu, Toma Petcu, spunea liderul că trebuie să găsim o soluție de guvernare comună cu Partidul Social Democrat.
4: Între timp, Ilie Bolojan îi cere lui Nicușor Dan să reia consultările cu partidele. E nevoie de acestea pentru obținerea unui guvern susținut în mod transparent, fie el și unul minoritar. Deocamdată, la Cotroceni e doar tăcere sau discreție, așa cum a numit-o chiar Adrian Veștea.
5: Considerăm că în perioada următoare, dat fiind situația în care ne găsim, dat fiind pulverizarea politică în Parlament, se impun consultări și solicitarea PNL este către președintele României să reia consultările cu partidele politice în așa fel încât să se degaje o soluție pentru a avea un guvern care este susținut într-o manieră transparentă, inclusiv un guvern minoritar, dacă va fi cazul, în așa fel încât să existe responsabil, să existe susținere pe baza unui pact național care să aibă în vedere situația politică în care se găsește România, situația bugetară și cea economică. În zilele următoare vom avea discuții cu partenerii politici pentru a clarifica aceste aspecte.
4: În continuare pe acest subiect discutăm cu domnul Cristian Preda, politolog. Bună dimineața, domnule Preda, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
9: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
4: Cu siguranță ați urmărit ședința Partidului Național Liberal de aseară. Ați văzut și dumneavoastră ce decizii s-au luat și ce acuzații și-au aruncat ambele tabere până la urmă. Cu ce ați rămas, domnule Preda, după această ședință a PNL?
9: Cu o poziție fermă a majorității din Biroul Permanent Național, care a spus clar că nu-l susține pe domnul Adrian Veștea și care în același timp, prin vocea lui Ilie Bolojan, a întins o mână președintelui, adică a transmis șefului statului mesajul că e gata Partidul Național Liberal să discute despre o alternativă la soluția propusă de domnul Nicu Șordan. Cred că e o poziție rezonabilă și acum președintele are de ales între reluarea unor discuții cu partidele pe care și le-a dorit anul trecut în guvern și susținerea pentru Adrian Veștea, care e destul de problematică în clipa de față. Nu e cineva care să aibă majoritatea, iar dacă UDMR nu susține tabăra asta, PSD plus dezertorii din AUR și din POT și din SOS, care sunt grupați acum sub diverse nume, dacă UDMR nu susține poziția asta, atunci cam o treime din deputații și senatorii PNL ar trebui să-l susțină pe Veștea ca să-și treacă guvernul. Dar e destul de riscant.
4: De ce ar fi riscant?
9: Păi pentru că asta ar însemna ruperea Partidului Național Liberal, ori nici Adrian Veștea nu spune că ar fi gata să facă așa ceva. El speră să ralieze PNL-ul, dar e clar după decizia BPN de aseară că oricine votează un guvern cu Adrian Veștea și oricine face parte din acest guvern, dacă e membru PNL, zboară. Și atunci se ajunge la ceea ce s-a întâmplat pe vremuri cu ALDE, care s-a desprins sub Călin Popescu-Tăriceanu de PNL și na, era și Tăriceanu era un vechi liberal.
4: Și am văzut acum unde este ALDE.
9: Da, și s-a mai întâmplat asta pe vremuri cu UNPR, o fracțiune din PSD făcută în jurul lui Gabriel Oprea, lui Onțanu și așa mai departe. Niște oameni care ulterior, după ce au susținut guvernul Boc, era cazul,
4: dar
9: atunci au dispărut.
4: Domnule Preda, ieri s-a votat și s-a dat un ultimatum lui Adrian Veștea până la ora 10 să-și depună mandatul. În caz contrar, joi va fi organizată, va fi convocat acel Consiliu Național al PNL, iar duminică un congres extraordinar. Ce înseamnă organizarea acestui congres, de exemplu, dacă săptămâna aceasta am avea și un vot pe cabinetul Veștea în Parlament? Dacă acest congres va fi organizat după un vot în Parlament?
9: E o presiune făcută, cred, asupra președintelui, pentru că PNL a vrut să arate că e foarte ferm. Are și sprijinul USR și, cum am mai spus de nenumărate ori în emisiunile de noastră de la Digi, PNL și USR sunt un bloc care e mai puternic decât PSD și care și e mai apropiat ideologic, politic de președinție. Deci, pentru Nicu Șordan, dacă merge pe mâna acestei fracțiuni peneliste pe care ar putea să o strângă Veștea, e un mare risc, pentru că el se desprinde de nucleul dur pe care l-a reprezentat electoratul lui de turul întâi, care era format din useriști, și de această alianță între USR și PNL-ul reformist. Deci nu e ușor pentru șeful statului să spună acum gata Veștea. El are posibilitatea să-i ceară lui Veștea să abandoneze, cum a făcut-o și cu Tomac, sau poate să-și încerce norocul și să spere că dacă un asemenea guvern s-ar clădi, congresul n-ar fi defavorabil lui Veștea. Dar, vedeți, și Iohannis a făcut o încercare, a ținut să-l schimbe pe Orban cu Câțu, sperând că, mă rog, Câțu păstrează guvernul, atunci era în funcție, și două zile după ce Câțu a fost ales la congres, guvernul respectiv a picat. Deci e un parcurs riscant să te gândești că te legi de, adică te agăți de soluții improvizate.
4: Păi spuneți dumneavoastră, domnule Preda, că domnul Nicu Șordan, domnul președinte, va avea posibilitatea să vorbească cu domnul Veștea și să-i ceară să-și depună mandatul, da, dar va avea curajul, având în vedere că a spus că nu vrea să facă experimente politice, a mai spus, până la urmă să nu fie arătat cu degetul dacă va face acest pas, această mutare?
9: Da, chestiunea este că președintele trebuie să se lămurească el însuși, pentru că ne-a propus inițial o soluție cu tehnocrați. Tehnocrații nu erau chiar așa de tehnocrați, ca să glumesc, adică erau mai degrabă sugerați de partide sau oameni care erau discret legați de diverse tabere. Acum a pus pe cineva care știa că va diviza un partid important, cum spuneam, împreună cu USR, PNL, este acum solistul în Parlament. Și deci trebuie să vadă ce face, merge în această aventură, nu-i place cuvântul experiment, îi putem da noi alte cuvinte, gafe, aventuri, dar nu e o soluție de stabilizare a scenei politice. În opinia mea, o soluție de stabilizare este o negociere foarte transparentă pentru un guvern minoritar, sau dacă această soluție nu este acceptată, indiferent de compoziția politică a guvernului, atunci alegerile anticipate rămân singura soluție democratică. Degeaba încercăm să...
4: Pare că nu-și dorește domnul Nicușor Dan alegeri anticipate.
9: Dar în același timp noi ne dorim să ne mințim singuri și sub numele pro-occidental să-i găsim pe cei care au intrat pe listele AUR, SOS, POT și care ar fi bune acum și vezi, doamne, pro-occidental doar pentru că îl susțin pe un tip ca Veștea. Haideți să fim serioși, adică n-are rost să ne furăm căciula, cum se zice, și de asta zic, președintele trebuie să se rămânească. Ce vrea? Vrea să intre în acest șir de aventuri politice cu tot felul de mediocri improvizații prim-miniștri sau vrea să clarifice printr-o formulă și... transparentă, o formulă de guvern minoritar, că una majoritară pare imposibilă, dacă
4: vă așteptați...
9: nu vrea asta, atunci alegeri anticipate.
4: Vă așteptați, domnule Predea, la vreo reacție a domnului Nicușor Dan în condițiile în care inclusiv domnul Veștea, chiar domnul Veștea a recunoscut că de ce nu a dezvăluit acest lucru conducerii PNL, că a fost propus și desemnat într-un final de Nicușor Dan, pentru că i s-a cerut discreție totală de la Cotroceni. Va ieși Nicușor Dan în tot acest scandal? Ar trebui să iasă cu o declarație publică?
9: Dacă lucrurile n-ar fi atât de grave, dacă situația n-ar fi atât de gravă, n-am putea decât să râdem de ce spune Veștea, pentru că el ba a zis că a fost căutat miercuri, dar n-a avut timp 4 zile să-l informeze președintele propriului partid, ba a zis că a fost căutat sâmbătă, deci se încurcă în declarații. Nu mai vorbesc de calitatea spuselor lui, eu sunt un om care sunt curajos. Asta
4: urmărim.
9: E totuși ceva remarcabil, dar chestiunea esențială este una democratică. Poți să ai o majoritate care să fie clară și asumată în chip transparent, să știm care sunt partidele care sunt acolo, sau poți să ai, dacă lucrul ăsta nu se dovedește posibil nici măcar pentru a susține un guvern minoritar, adică un guvern cu mai puține partide decât cele care pot să alcătuiască 50% plus 1 în mod stabil, dacă asta nu e posibil, atunci alegerile anticipate sunt...
4: Urmărim ce se întâmplă.
9: O soluție democratică asta, nu mai trebuie să considerăm că e o mare nenorocire.
4: Și
9: e
4: să fugim de acest lucru. Vă mulțumesc, domnule Preda, urmărim ce se întâmplă. Și în continuare vom discuta cu unul dintre liderii Partidului Național Liberal după această ședință de aseară a conducerii PNL, europarlamentarul Siegfried Mureșan, în direct cu noi. Bună dimineața, domnule Siegfried Mureșan, mulțumesc pentru prezență.
10: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit.
4: Vă întreb și pe dumneavoastră, ați participat la această ședință de aseară, domnule Mureșan, am văzut ce acuzații și-au aruncat ambele tabere, care au fost reacțiile. Vă întreb, cu ce ați rămas până la urmă după această ședință și ce credeți că se va întâmpla? Pentru că până acum mai sunt aproape, nu știu, 3-40 de minute, aproape 40 de minute până expiră acest ultimatum dat lui Adrian Veștea.
10: În primul rând, rezultatul ședinței de aseară din cadrul Partidului Național Liberal a fost predictibil și, în al doilea rând, a fost clar. Toate deciziile pe care le-am luat aseară în cadrul Partidului Național Liberal le-am luat cu o majoritate extrem de clară, aproximativ 4-1. Deci acesta nu este un partid divizat, nu sunt două părți egale sau quasi-egale, ci voința majorității este extrem de clară. Decizia a fost predictibilă. Dacă suntem chemați să salvăm PSD-ul, răspunsul nostru este nu. Și aceasta este situația în care ne aflăm în momentul de față. Decizia noastră a fost una firească, a fost predictibilă. Dar... fiind o continuare a deciziilor pe care le luaseră în săptămânile anterioare.
4: Așa cum ați menționat dumneavoastră, totuși aseară, față de ședințele anterioare din săptămânile trecute, parcă a crescut numărul contestatarilor la adresa domnului Bolojan.
10: Nu, situația a fost exact aceeași, în sensul în care și în ședințele anterioare, la începutul ședințelor, erau 10, 12, 13 colegi contestatari oficiali, iar la final acei colegi de obicei erau dezorientați și câteodată votau împotrivă, câteodată se abțineau, câteodată realmente nu votau dezorientați, fiind aceeași dezorientare a existat și aseară.
4: Și această dezorientare, dar până la urmă nu s-au mai abținut, au votat împotriva ultimatumului, de exemplu, împotriva acestui ultimatum. Ce se întâmplă dacă Adrian Veștea nu își depune mandatul la ora 10?
10: Sigur, dezamăgirea noastră cea mai mare a fost modul în care această desemnare s-a făcut fără niciun fel de consultare a partidului, fără nici măcar o informare a președintelui partidului, și această acceptare de către domnul Veștea, din păcate, constituie o încălcare a deciziilor anterioare ale partidului și este nefiresc ca oricare dintre noi, dintre membrii partidului, să se poziționeze în mod atât de clar împotriva deciziilor partidului. Așteptăm până la ora 10 să vedem dacă domnia sa își va depune mandatul, așa cum majoritatea foarte largă a colegilor Partidului Național Liberal au decis aseară.
4: Congres extraordinar la sfârșitul acestei săptămâni, duminică mai exact, domnule Siegfried Mureșan, dacă nu își depune mandatul?
10: Vom vedea. Președintele și secretarul general vor anunța la momentul potrivit dacă există o decizie în acest sens.
4: Vă așteptați, pentru că tot după ședința Partidului Național Liberal de aseară, domnul Bolojan a făcut un apel, i-a cerut președintelui Nicușor Dan să reia consultările. Vă așteptați la vreo reacție a domnului președinte?
10: Păi aceasta este calea înțeleaptă. Apelul președintelui Partidului Național Liberal Ilie Bolojan de a relua consultările este calea înțeleaptă, este calea care este în litera și în spiritul Constituției, de a ne reașeza la masă ca partide politice împreună cu președintele, de a găsi o soluție care să aibă o majoritate transparentă. Orice tentativă de căutare a unei majorități în mod netransparent nu este decât în beneficiul extremiștilor și al populiștilor. Noi dorim întărirea democrației, întărirea democrației parlamentare și o soluție transparentă pe care oamenii să înțeleagă exact de ce eventual o vom susține sau nu la finalul zilei. Intransparența niciodată nu este bună pentru democrație.
4: Domnule Veștea, la ora 10, inițial, informațiile de ieri arătau că la ora 10 domnule Veștea urma să se întâlnească cu liderii Partidului Social Democrat. Această întâlnire de la ora 10 a fost deocamdată anulată, ar urma să aibă loc undeva mai târziu, pentru că cei de la PSD vor să afle, să vadă ce se întâmplă în Partidul Național după acest ultimatum. Vă întreb în aceste condiții, când credeți că, sau la ce discuții vă așteptați cu membrii PSD și când credeți că ar putea avea loc votul de investitură al acestui guvern condus de domnul Veștea?
10: Nu ne interesează acest lucru și nici nu ne interesează discuțiile interne din cadrul PSD. Percepția de ieri deja este una foarte clară. Prim-ministrul real al unui guvern slab, fără instalat în mod netransparent, prim-ministru real și cel care a influențat guvernul cel mai mult ar fi Sorin Gândeanu. Domnia sa ieri deja a spus ce va face și ce nu va face guvernul și noi nu dorim să permitem instalarea unui guvern care se depinde de Sorin Gândeanu, dar repede, despre discuțiile interne din cadrul PSD nu speculez și realmente...
4: Dar va avea discuții cu liderii PSD, vor discuta cu domnul Veștea.
10: Da, am înțeles și v-am spus că nu ne interesează rezultatul acelor discuții.
4: Ieri în ședință, domnul Veștea a spus ceva dacă va numi în viitorul său guvern membrii ai Partidului Național Liberal?
10: Nu obișnuiesc să dau informații din ședințe interne. Ați văzut ce a fost relatat deja în presă.
4: Dacă ne auzim, domnule Mureșan? Încercăm să refacem legătura cu europarlamentarul Siegfried Mureșan. Vă reamintesc, la ora 10, mai puțin de 40 de minute, până când expiră acest ultimatum pentru Adrian Veștea, vă reamintesc, liderii PNL au votat în majoritate și au cerut lui Adrian Veștea să-și depună mandatul până la ora 10. Ne întoarcem la europarlamentarul Siegfried Mureșan. Domnule Mureșan, de asemenea, voturile UDMR vor fi decisive în tot acest context și UDMR va decide în această dimineață, va decide astăzi ce va face mai departe. Dumneavoastră, ce credeți că vor face aceștia?
10: Nu știu ce vor face aceștia, dar știu că cooperarea în cadrul acestui guvern între USR-ul, DMR și Partidul Național Liberal a fost și este în continuare una foarte bună, în spiritul bunei colegialități. Și dacă aș fi parlamentarul DMR, mi-aș aminti că Sorin Grindeanu și parlamentarii PSD au votat împotriva mea ca partid și au votat pentru dărâmarea guvernului din care UDMR-ul face parte, în timp ce, sub conducerea lui Ilie Bolojan, miniștrii UDMR sunt tratați cu maximă colegialitate și lucrează într-un parteneriat strâns și foarte bun alături de colegi din USR și PNL în Guvernul României în momentul de față. Deci, e evident că Partidul Național Liberal tratează UDMR-ul ca pe un partener serios, iar pentru PSD UDMR-ul ar fi un breloc, o anexă, așa cum PSD-ul își dorește și Partidul Național Liberal să fie și cum noi refuzăm.
4: Domnule Mureșan, vă așteptați ca un guvern condus de Adrian Veștea să continue reformele începute de Ilie Bolojan, reducerea cheltuielilor la stat, având în vedere că ar putea forma din nou un guvern alături de PSD sau cu PSD?
10: Un guvern care va funcționa după voința domnului Grindeanu, nu va face nicio reformă, va pierde o mare parte din fondurile din PNRR pe care România încă le are la dispoziție.
4: Deci nu credeți că vor fi continuate cel puțin reducerile cheltuielilor la stat?
10: Nu cred că domnul Veștea are majoritate pentru a fi investit în funcția de prim-ministru, la fel cum nici domnul Tomac nu a avut nici în momentul desemnării, nici în scurta perioadă în care a fost prim-ministru desemnat.
4: Chiar și acei miniștri, chiar și acei lideri PNL care aseară au votat împotriva deciziilor luate cu majoritate, nu credeți că vor vota pentru un guvern Veștea alături de PSD și de celelalte grupuri din Parlament, fostul grupul al POT și cele alte care mai sunt în acest moment?
10: Una dintre ultimele decizii pe care le-am luat a fost decizia ca orice membru al Partidului Național Liberal care acceptă o poziție de ministru sau prim-ministru fără mandat din partea partidului și orice membru al Partidului Național Liberal parlamentar care votează acest guvern va fi exclus din partid. Această decizie a fost luată la final și majoritatea a fost mai clar și mai clară decât la primele decizii. Deci, am încredere că noaptea a fost un sfetnic bun, inclusiv pentru colegii membri ai Partidului Național Liberal. Perspectiva excluderii din partid nu este o perspectivă bună, fericită și am încredere că colegii au reflectat în acest context.
4: Vedem dacă până la urmă noaptea a fost un sfetnic bun. Vă mulțumesc, domnule Siegfried Mureșan, pentru mulțumesc. Intervenție. Așteptăm ora 10 și să vedem dacă până la urmă Adrian Veștea își va depune mandatul sau nu, pentru că la ora 10, vă spuneam, Adrian Veștea urma să se întâlnească și cu liderii Partidului Social Democrat pentru a discuta despre susținerea noului guvern. Sorin Grindeanu a cerut și a primit ieri mandat larg pentru a negocia orice cu premierul desemnat. Întâlnirea a fost amânată însă din cauza deciziilor luate de PNL, spun surse politice. Iată.
11: Dar cum vi se pare decizia luată de președinte?
12: Veți face parte din acest guvern?
13: N-am luat decizia, nu că așa cum știți.
12: Veștea spunea că va urma programul domnului Bolojan.
11: Sunteți de acord?
13: N-am ce să... Deci ce vreți de speculație?
12: Veți avea condiții de pus?
11: Domnul Bolojan, erați de acord?
13: Nu l-am votat?
11: Păi domnul ăsta nu l-a votat. De ce l-ați dat jos? Că l-ați dat și jos.
13: Nu l-a aplicat cum trebuie.
14: Iați de ce-s planul președintelui?
13: Nu.
12: Dar când ați vorbit săptămâna trecută cu dumnealui, ce v-a transmis?
13: Am vorbit săptămâna trecută cu
12: președintele României, da.
13: Nu am avut chestiuni care să mă ducă la, să spun, gândul că ar putea să facă o altă propunere. N-am știut acest lucru.
11: Dar ar putea să se rupă PNL? Vă așteptați să fie împărțit în două tabere?
4: Unele dintre condițiile acordului de pace dintre Iran și Statele Unite rămân în continuare necunoscute, însă Donald Trump dă asigurări că regimul de la Teheran a căzut de acord să nu dețină vreodată o armă nucleară. Adjunctul său, J.D. Vance, a anunțat că această înțelegere prevede inclusiv distrugerea uraniului îmbogățit. Victorios se declară și Benjamin Netanyahu, care se laudă că a salvat Israelul de la distrugerea nucleară, dar reiterează că lupta nu s-a încheiat și armata sa se va menține pe pozițiile din Liban, Gaza sau Siria.
15: The main thing is that Iran will not have a nuclear weapon. They fully agreed to that. They won't have a nuclear weapon, which is what it was all about, because they probably would have used it if they had it.
14: Rezolvarea problemei nucleare este realizarea cu care se laudă liderul de la Casa Albă după 107 zile de război. Afirmațiile făcute de Trump în debutul summitului G7 au fost urmate de o postare pe rețeaua sa de socializare, unde a negat că Statele Unite ar fi oferit 300 de milioane de dolari pentru a convinge Teheranul să semneze acest acord.
16: One of the core parts of the agreement is that the IAEA and the United States are going to help Iran destroy the highly enriched stockpile, and that's something that's spelled out very clearly in the MOU. We sort of set this up where we could reward the Iranians for good behavior.
14: De partea cealaltă, una dintre condițiile impuse de Iran este încetarea războiului din Liban. Totuși, evoluția conflictului dintre Hezbollah și Israel rămâne incertă.
17: הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה. אבל אני אומר לכם, אזרחי ישראל, המאבק לא תם ונשלם. עם הסכם, בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. לא היום ולא מחר. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה. הקמנו רצועות ביטחון עמוקות סביב מדינת ישראל. עשינו זאת בעזה, בלבנון, בסוריה, ואני רוצה להעביר. אנחנו נשאר ברצועות הביטחון ככל שידרש כדי להגן על המדינה שלנו.
14: Comandantul forțelor de elită ale gardienilor Revoluției a lăudat grupările susținute de Iran. Susține că nimeni nu se poate opune Hezbollah și că Hamas va fi reconstruită.
4: Iar pacea anunțată de Statele Unite din Orientul Mijlociu ar putea avea în curând efecte și la pompă. Prețul barilului de petrol a început deja să scadă pe bursele internaționale. Care ar putea fi impactul și când s-ar putea vedea efectele la noi în țară? Ne spune colegul meu Sebastian Boldea. Sebastian, te urmărim. Bun găsit!
18: Bun găsit! Ne uităm la ce se întâmplă pe bursa internațională și la faptul că un baril de petrol este în prezent la aproximativ 82-83 de dolari, cu peste 10% mai puțin comparativ cu săptămâna trecută. Mare atenție, însă asta nu înseamnă că și prețurile de la noi de la pompă ar urma să scadă cu 10%, pentru că în cazul nostru se mai adaugă, bineînțeles, taxele, și anume acciza și taxa pe valoarea adăugată. Vedem însă la ce se întâmplă în prezent. La faptul că un litru de benzină a ajuns să coste 8,62 lei de bani, iar un litru de motorină puțin peste 9 lei. În ambele cazuri vorbim despre o reducere destul de semnificativă în cazul benzinei, spre exemplu, de un leu de la o săptămână la alta, iar prețurile ar urma să scadă în aproximativ 2 săptămâni. Aceste reduceri însă ar putea fi absorbite de acea expirare a ordonanței care a limitat adaosul comercial și a scăzut acciza în cazul motorinei. Asta înseamnă că de la 1 iulie prețul motorinei ar urma să crească direct cu cel puțin 36 de bani, însă ar putea totodată să se mențină și la acest nivel din motive de ceea ce se întâmplă pe bursa internațională.
19: Un program oferit de Digi,

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre pierderea biodiversității, un concept care poate părea abstract la prima vedere și tocmai de aceea merită explicat, pentru că efectele ne influențează pe toți. Pierderea biodiversității înseamnă dispariția speciilor sau scăderea dramatică a populațiilor, iar asta se întâmplă de obicei din cauza activităților umane, precum defrișările, poluarea, schimbările climatice, exploatarea excesivă, dar și din cauza speciilor invazive. Ce înseamnă asta pentru mediu? Ecosistemele slăbesc pentru că fiecare specie are un rol în lanțul trofic și în echilibrul natural. Apoi, există un impact asupra purificării apei și a aerului, a polenizării culturilor, a solului și în reglarea climei. În acest fel, ecosistemele devin mai vulnerabile la secetă, boli, incendii și inundații. În plus, pierderea biodiversității înseamnă și agravarea schimbărilor climatice, deoarece pădurile și alte ecosisteme pierd capacitatea de stocare a carbonului. Cum se traduce asta în final pentru noi toți? În primul rând, mai puțină hrană și apă curată, adică un mediu mai fragil și incapabil să susțină viața pe planetă. Tot ce se întâmplă nociv în mediu are în final un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.

hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Oameni dragi, de-a lungul timpului am tot zis că politicienii fură curent și că străi și că asta. Dar eu când ziceam că politicienii fură curent, de obicei spuneam mai mult metaforic că ar fura curent. Dar astăzi avem bucuria de a vorbi despre un primar PSD, nu știu de ce mă mir, care chiar a fost prins la furat curent. Îl avem pe domnul Crăciun, care arată din parcă are, deci are 32 de ani, el arată din parcă are un copil de 32 de ani. Dar îmi imaginez că la începutul mandatului consilierii au zis, bă, ca să câștigi încrederea cetățeanului, mai zici una, mai zici alta, le mai spui că le mai dai un chil de femeie, nu mai fur niște curent și pare că el a luat-o foarte motamu. Dacă ar fi să judecăm după aspectul fizic, pare că o luat-o și pe aia cu dusul cu zahărelul foarte motamu. Pus pe fapte, încă de la începutul mandatului, penale într-adevăr, dar fapte. Despre mulți primari se poate spune că fură curent, dar domnul Crăciun trece direct la fapte. A vrut, practic, să simtă energia alegătorului cât mai aproape de el. A vrut să fie la curent cu ce se întâmplă în comune. În urma acestui caz se simte foarte multă tensiune în sat. Primarul a fost reținut împreună cu alte două persoane. Cred că a fost doar el, dar a ocupat trei locuri în Dubuș, de aici confuzia. Domnul primar nu a fost la furat, doar a vrut să se asigure că există conexiune directă între el și alegători și de aici confuzia. Singurul politician care a reușit să se branșeze real la problemele comunității.
0: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Din nou în direct, 23 de minute au mai rămas până când expiră ultimatumul dat de conducerea Partidului Național Liberal lui Adrian Veștea să-și depună mandatul. În caz contrar, liberalii anunță un congres extraordinar în care Adrian Veștea ar urma să fie exclus din partid. La fel, riscă excluderea și acei membri PNL care ar putea vota un guvern condus de Adrian Veștea. Și în direct prin telefon acum domnul Valeriu Iftimei, este vicepreședinte al PNL și președintele Consiliului Județean Botoșani. Bună dimineața, domnule Iftime, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
1: Bună dimineața.
0: Domnule Iftime, dacă pot spune așa, dumneavoastră sunteți, faceți parte din așa numita tabără Veștea în acest moment. Vă întreb direct, ce faceți? Își va depune domnul Veștea mandatul la ora 10 sau nu?
1: Din câte știu eu nu, dar mai trebuie să clarificăm niște lucruri.
0: Vă rog.
1: Eu nu sunt nici în tabăra domnului Veștea. Eu aseară am votat, de fapt m-am abținut în fața colegilor mei din Biroul Politic Național, că nu mai sunt de acord să spune că nu facem guvernare cu PSD. Pentru că noi am votat de 5 ori până acum că nu facem guvernare cu PSD. Și am spus, dacă nu avem altă soluție după o lună de zile, când nimeni nu a dat o altă variantă, eu nu cred că se poate în România, că România se poate guverna astăzi fără o alianță, fără o înțelegere, fără un ajutor reciproc între cele două partide, PNL, PSD. Asta am votat eu aseară.
0: Foarte mulți au comentat că s-ar face în acest fel USL, USL 3.0.
1: Sunt și cei de la USR. Adică, nu știu, formula parlamentară de astăzi, după votul din 2024, până în urmă mai avem niște voturi, nu există. După o lună din zile constatăm că nu se poate configura un guvern care să aibă o forță, care să aibă cumva o susținere, să poată face niște, să aplice niște reguli în țara asta. Pentru că țara este neguvernată de o lună. Și am mai spus așa, domnule, guvernul Veștea este un guvern care are o constituție corectă. Adică domnul Veștea este un om care are o experiență ca și domnul Bolojan. În administrația publică a fost primar, președinte, ministru. Problema noastră este cum îl legitimăm. Pentru că am spus, domnule, așa cum a fost numit acolo, nu-i corect. Și am votat împotriva acestui tip de semnare. Pe de altă parte, am rugat colegii din partidul nostru de cum legitimăm acest guvern. Pentru că este un guvern care, în opinia mea, are configurația unui guvern ca cel care a fost cu domnul Bolojan. Atât tot.
0: Dar PSD, de exemplu, domnule Iftime, ieri în ședință a aplaudat faptul că scapă de USR. Și de aici mă întorc la refacerea USL 3.0, pentru că nu, la dezastrul, cel puțin la alegerile trecute, nu v-ați gândit și la acest lucru?
1: Nu. Să vă spun, eu n-am făcut și calcule politice.
0: Dar ce calcule ați făcut?
1: Nu, lumea începe să gândească ce face în 2028, ce o să întâmple în 2050. Eu cred că astăzi România are nevoie de guvern. Punct. După o lună de zile, lumea din ministere așteaptă ceva. Sunt cu arma la picior, suntem ca în sâmbăta Paștelui, când nimeni nu face nimic, așteaptă în lumină. Hai să fim normal la cap. Ca să putem avea un guvern, așa cum a făcut domnul președinte Nicușor Dan, și a propus un guvern prin domnul Veștea, care trebuia să-l informeze pe domnul Bolojan și pe
0: trebuia să-l informeze domnul Nicușor Dan. Dar și domnul Veștea de ce nu a făcut-o? Pentru că domnul Veștea chiar a spus că domnul Nicușor Dan i-a cerut discreție.
1: Domnule, aici alte chestiuni pe care nu comentez eu. Eu spun așa, fără să văd modul în care s-a format acest guvern, care sigur că este discutabil, comentabil, cum vreți dumneavoastră, el este un guvern care este funcțional pentru că seamănă cu guvernul care a fost cu domnul Bolojan.
0: Cine va face parte din acest guvern? Pentru că în acest moment nu știm nimic despre acest lucru, domnule Iftime.
1: Nici eu nu știu.
0: Nu deci v-a spus eu, domnul Veștea din nou discreție și în această privință?
1: Nu. Eu nu ascund nimic. Eu spun așa, nu se poate guverna țara asta într-un guvern stabil fără o înțelegere, un ajutor, o cooperare între PNL, PSD, în primul rând. După aia vine și USR și UDMR-ul. Nu se poate, că n-ai cum. Matematic vorbind, atâta tot. Iar noi tot dăm langa, noi la PNL, de o lună de zile, PSD la guvernare. Dar noi îi lăsăm la guvernare. Se votăm PSD, guvern minoritar. Votăm? Nu votăm. Hai să votăm, noi vrem PNL, guvern minoritar. Votează PSD-ul? Nu votează. Și atunci cum să facem? Înțelegeți, oameni buni, acum luni de zile, toți alea au fost într-o ședință, doamne, stați cu picioarele în apă rece, negociați la sânge tot, politica, arta negocierii. Negociați cu PSD-ul.
0: Așa este. Domnule Iftime, v-a cerut domnul președinte Nicușor Dan să susțineți acest guvern condus de Adrian Veștea?
1: Nu. N-am vorbit asta cu domnul președinte și eu cred că e... Nu e un subiect pe care să...
0: Ați discutat în ultimele zile cu domnul președinte Nicușor Dan?
1: Eu n-am discutat cu domnul președinte de foarte multă vreme. Îl respect foarte mult. Cred că îi simt grija că țara e neguvernată. Țara e neguvernată și îi simt ca orice om care conduce țara. Asta are nevoie de o stabilitate.
0: Ar fi trebuit să cheme din nou la consultări după ce domnul Tomac și-a depus mandatul să cheme partidele din nou la consultări?
1: Eu cred că așa trebuia făcut.
0: Și de ce nu a făcut-o domnul Nicușor Dan și a recurs la acest gest?
1: Eu vă mai spun ceva. Până la urmă, guvernul ăsta, așa cum este el făcut, el este un guvern ok. Domnul Veștea are CV-ul domnului Bolojan, repet.
0: Păi cum este făcut? Pentru că nu știm cine face parte din el, nu știm cabinetul sau miniștrii propuși pentru în acest guvern.
1: Eu nu știu care sunt miniștri. Eu vorbeam doar de premierul desemnat. Mai departe se poate face un guvern... Pentru că domnul Veștea spune o chestie foarte clară și coerentă. Domnule, avem un program de guvernare, ceea ce l-a avut până acum această alianță, da? Nu schimbăm de aici, că nu avem ce schimba. Doar că nu promitem mai mult, am linia domnului Bolojan. Asta tot.
0: Domnule Iftime, dumneavoastră sunteți și un om de afaceri. Cum vedeți ceea ce s-a întâmplat ieri în ședința Partidului Național Liberal?
1: În ce sens?
0: În ideea în care au avut loc aceste discuții, liderul PNL, Ilie Bolojan, vedem, se opune unui guvern Veștea, se opune cumva modalității alese de Nicușor Dan să desemneze un membru PNL ca să formeze un guvern fără înștiințarea partidului, fără să anunțe măcar partidul.
1: Nu, aici e o altă discuție pe care e greu de comentat și nu o fac eu. Într-adevăr, modul în care s-a numit guvernul e o chestiune la care e vorba, nu știu, de viață politică, de moralitate. Cum vreți dumneavoastră? Până la urmă, nu știu dacă nu e mai important să avem un guvern decât cum îl alegem, să spunem. Da? Pentru că nu e o crimă ce s-a întâmplat. S-a propus un guvern PNL, un premier PNL, care ar trebui să facă ceva. Dar, pe de altă parte, eu personal cred că cel mai important lucru să avem guvern. Și modul în care a fost
0: Va propune domnule Iftime, domnul Veștea va propune miniștrii PNL în viitorul său guvern, în contextul în care riscă excluderea din partid?
1: Da, asta cu excluderea din partid, am auzit-o aseară, eu nu mai comentez, nu știu în ce măsură. Sunt 15 oameni de 16 care s-au votat mai mult în tot felul și vor fi dat afară din partid. Eu personal simt că am votat împotriva guvernului, împotriva faptului că să susținem acest guvern. Eu am votat împotriva, să știți. Eu am votat doar că trebuie să nu mai vorbim de o lipsă de colaborare cu PSD-ul. Asta am fost eu împotrivă.
0: Deci dumneavoastră nu sunteți de acord cu domnul Veștea ca domnul Veștea să formeze un guvern în condițiile în care PNL în majoritate nu e de acord cu acest lucru?
1: E o chestiune de partid asta și eu am fost de acord cu partidul aici.
0: Am înțeles. Vă mulțumesc, domnule Iftime, pentru intervenția dumneavoastră în jurnal.
1: Cu drag.
0: Scurtă pauză, acum revenim.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
5: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
6: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei. Am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
5: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră de evoluția lui în ultimele 12 luni.
6: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta, deși zice, e departe, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 3-24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudini. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
5: și Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat?
6: De dezamăgit
5: nu a acționat în ultimele 12 luni.
6: Nu m-a dezamăgit pentru că... Dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. Dar de dezamăgit și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
5: deci
6: că...
5: Deci nu amăgiți.
6: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să îi acuz de ceva.
5: Deci porniți cu așteptări mici.
6: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
7: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
0: Din nou în direct și toată atenția este îndreptată spre premierul desemnat Adrian Veștea, în condițiile în care, vă reamintesc, la ora 10 expiră acel ultimatum. Deocamdată nicio veste de la Adrian Veștea dacă își depune sau nu mandatul. În acest context, dacă vă întrebați din ce face bani Adrian Veștea și ce meserie are la bază, aflăm de la playtech.ro că noul premier desemnat este contabil de profesie. A și spus acest lucru ieri la Digi24 și liberal de peste 30 de ani. Înainte de a intra în politică, a lucrat în domeniul silvic, în mediul privat, în contabilitate și a activat o perioadă scurtă, inclusiv în învățământ. A fost primar în Râșnov între 2004 și 2016, apoi președinte al Consiliului Județean Brașov. Despre averea lui Adrian Veștea, acesta are terenuri de aproximativ 67.000 de metri pătrați în zona Râșnovului. Sunt terenuri intravilane, agricole și forestiere, unele cumpărate, altele moștenite de-a lungul anilor. Totodată, el a declarat că are două case în Râșnov, una de 570 de metri pătrați, alta de 280 de metri pătrați aproape, precum și un apartament de 51 de metri pătrați în Brașov. În declarația de avere apare și un SUV fabricat în 2017. Totodată sunt trecute și economii în lei, dar și în valută. La sfârșitul anului 2024, familia sa deținea în bănci aproape 280.000 de lei, peste 30.000 de euro și circa 20.000 de dolari, dar și investiții în titluri de stat în valoare de 200.000 de lei. În declarația de avere nu apar credite sau alte datorii. Adrian Veștea obține venituri din funcții publice, bineînțeles, de la șefia Consiliului Județean Brașov. În ultima declarație de avere depusă a trecut peste 100.000 de lei încasați ca șef al Consiliului Județean Brașov și aproape 84.000 de lei ca ministru al dezvoltării în guvernul Ciolacu. A mai câștigat aproape 130.000 de lei în perioada în care era membru în conducerea Exim Banca Românească. Și soția sa, Anca Daniela Veștea, care lucrează ca funcționar la ANAF Brașov, a declarat venituri salariale de peste 82.000 de lei. În plus, familia a încasat venituri din chirii și dobânzi bancare. Foarte scurtă pauză acum. Rămâneți pe Digi24, vă aștept de la fix cu noi informații. Vă reamintesc, 8 minute până când expiră acest ultimatum. Vedem dacă Adrian Veștea își va depune sau nu mandatul așa cum i-a cerut conducerea PNL. Rămâneți cu noi!
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
8: 16 iunie 1958. Prețul libertății. Imre Nagy, premierul Ungariei din timpul Revoluției din 1956, era executat după un proces secret. Moartea lui ar fi fost dictată de la Moscova, de Nikita Hrușciov. Liderul sovietic a vrut ca soarta lui Imre Nagy să fie o lecție pentru restul țărilor din blocul

0: Vorbi despre imigrație, terorism și locuri de muncă. Tot atunci a anunțat și sloganul său, Make America Great Again. 16 iunie 1963, prima femeie în spațiu. Uniunea Sovietică a reușit o altă premieră în cursa spațială. Valentina Tereșcova, fiica unui tractorist de la o cooperativă, a devenit prima femeie în spațiu. Ea a ajuns pe orbită la bordul capsulei Vostok 6. Avea 26 de ani. A stat aproape 3 zile în spațiu, timp în care a înconjurat Pământul de 48 de ori. La întoarcere, Valentina Tereșcova a primit titlul de erou al URSS și a fost făcută general. În prezent, prima femeie în spațiu este parlamentar din partea partidului lui Putin.
1: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
3: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea.
4: Ați fi făcut o carieră în sport?
5: V-ați nu știu, plăcut? Dumnezeu. La un moment dat aveam niște propuneri de a ajunge la Metalul Plopeni. Ele nu s-au solidificat. Așa, apropo de profesii, mama a dorit să mă facă preot. Numai că...
4: Tot din timiditate?
5: Nu, mama e foarte credincioasă și atunci cred că visa ea să mă vadă în biserica satului ținând acolo slujbe. Numai că mi-am ales altă slujbă.
4: Șugubeți erați, da, ați apropiat da. Oamenii, nu ar fi fost
5: nu, cred că eram un preot...
4: Chiar dedicat și aproape de enoriaș.
5: Da. Și eu sunt un tip credincios și iubitor de oameni. Numai că întâmplarea a făcut ca pe atunci, era pe vremea lui Ceaușescu, să intra pe pile. Găsisem un profesor la... de prin Câmpul Mușel era, numai că acel profesor a plecat din Germania și nu s-a mai întors și acolo s-a năruit preoția.
4: Tot viitorul
5: pe această direcție.
4: Și totuși cum actoria?
5: Actoria, cred că m-am făcut actor din întâmplare. Eu mai am o soră, Amalia, cu un an și două luni mai mare ca mine.
4: Două surori aveți, și, de fapt.
5: Una mai mare cu 8 ani, Mariana, și cealaltă, Amalia. Dar ea oarecum a contribuit la această întâmplare de a mă face actor. Prin clasa a 10-a, la Liceul Nicolae Iorga, se făceau niște spectacole. Iar eu începusem să imit profesorii. Aici asemăn cu mama, că mama a imitat jumătate în sat. Am început să imit profesorii din liceu pentru că am văzut eu că prindea foarte bine la fete. Eram...
4: O metodă de a cuceri, da, de
5: era
4: foarte multe ori am auzit.
5: O metodă subtilă de a cuceri, nu chiar subtilă, că era pe față. S-a dus vestea și mă rog, doamna profesoară de română, doamna Matei, făcea niște spectacole, niște colaje, așa, niște... aduna oameni care aveau anumite abilități artistice din liceu. Unul cânta la acordeon, altul nu știu ce mai făcea, altul dansa, altul recita, altul... Și avea nevoie de un prezentator, un coleg de-al meu n-a mai vrut să prezinte spectacolul și în clasă a zis, măi, dar nu vrea altcineva, mai aveți aici vreunul haios, sora mea stătea în față, e râită și pe aceea, ieși în față. Zic, Amalia, taci din gură, că dacă ajungem acasă, nu știu ce să fac. Ești pocostule în față, acum să ieși. Și zic, nu taci din gură, m-am băgat în bancă. Chiar aici a intervenit timiditatea, ca să spun așa, și s-a ridicat sora mea, care e mult mai tupeistă, și a spus, frate meu, ce e cu el? Imită tu profesorii. Trei ani după aceea, că am făcut spectacole, am făcut și atunci am devenit așa o microvedetă, ca să spun așa, pe plan local în Băleni de Munte.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu, începem jurnalul orei 10. Chiar la această oră a expirat ultimatumul dat de PNL a lui Adrian Veștea, premierului desemnat, i s-a cerut să-și depună mandatul, însă nu a făcut-o. Acum este vizat de excluderea din partidul din care face parte de 30 de ani. Veștea a fost desemnat fără ca PNL să fie consultat. Liberalii au aflat vestea de la televizor când președintele a făcut anunțul total surprinzător. Analizăm consecințele acestui scandal politic și facem calculele pentru guvernul Veștea imediat în jurnal. Colegii mei, jurnaliștii Digi24, vin cu toate datele de ultim moment din culisele acestor negocieri. Începem! Și cum vă spuneam, este informația momentului la Digi24. Adrian Veștea a ignorat ultimatumul dat de PNL și nu și-a depus mandatul așa cum i-a cerut Ilie Bolojan. Prin urmare, PNL începe demersurile pentru a-l exclude din partidul din care face parte de 30 de ani. De cealaltă parte, premierul desemnat se vede astăzi cu partidele pentru a-și căuta o susținere. Colega mea, Amalia Dobre, este acum în Parlament, ne aduce mai multe detalii. Amalia, ești în direct, urmărim. Bun găsit!
1: Bun găsit! La această oră deja expiră ultimatumul dat de președintele PNL Ilie Bolojan pentru premierul desemnat Adrian Veștea. A fost un ultimatum destul de ferm pe care Ilie Bolojan l-a rostit după acea ședință de aproximativ 5 ore a Partidului Național Liberal. Am văzut totuși că încă de seara trecută Adrian Veștea a anunțat printr-un mesaj postat în mediul online de faptul că o să continue și nu o să își depună mandatul de premier desemnat, ba mai mult, potrivit surselor noastre, Adrian Veștea se va întâlni astăzi și cu grupurile mai mici. La ora 11 ar urma să aibă loc o întâlnire între premierul desemnat și cei de la Pace. Așadar, vedem că Adrian Veștea o să dă mai departe practic și nu respectă acest ultimatum. În această condiție ce se întâmplă? Pentru că spunea președintele PNL Ilie Bolojan că se ia în calcul excluderea lui Veștea din Partidul Național Liberal și să vorbim acum mai exact care este procedura. Potrivit surselor Digi24, astăzi după ora 10, așa cum vedem, dacă Adrian Veștea nu va respecta acest ultimatum și nu își depune mandatul, secretarul general al PNL, Dan Motreanu, urmează să ia act de acest lucru, faptul că Adrian Veștea nu și-a depus mandatul și așadar va fi convocată o ședință online a Biroului Politic Național. Această ședință va fi urmată cel mai probabil mâine, tot de o ședință online a Comitetului Național Politic, iar potrivit surselor noastre, duminică ar urma să aibă loc un congres extraordinar al PNL, în urma căruia Adrian Veștea ar urma să fie demis, exclus din Partidul Național Liberal. Rămâne de văzut ce se va întâmpla, pentru că, iată, ultimatumul a expirat, iar Adrian Veștea merge mai departe cu mandatul de premier desemnat.
2: PNL nu va susține instalarea unui astfel de guvern. PNL i-a solicitat domnului Veștea depunerea mandatului, având în vedere faptul că nu are sprijinul partidului din care provine. Parlamentarii PNL au fost mandatați ca la viitoarea ședință în care s-ar putea exprima votul de instalare în Parlamentul României, să procedeze după formula prezent, nu votez, iar parlamentarii sau cei care ar putea fi propuși din cadrul membrilor PNL într-un astfel de posibil guvern, fără susținerea PNL, își vor pierde calitatea de membri ai Partidului Național Liberal.
0: Iar UDMR intră în ședință în mai puțin de o jumătate de oră. Partidul condus de Kelemen Hunor este așteptat să decidă dacă îl susține sau nu pe Adrian Veștea. Între timp, socialdemocrații au amânat întâlnirea cu premierul desemnat, programată inițial la ora 10, așteptând limpezirea apelor în PNL, spun surse politice. Inițial, socialdemocrații voiau să se întâlnească, vă spuneam, la ora 10 cu premierul desemnat. Colega mea, Emma Stoica, urmărește cele două întâlniri și vine cu mai multe detalii. Emma, bun găsit! Se poate baza Adrian Veștea pe voturile celor două formațiuni? Te urmărim. Bun găsit!
3: La UDMR este destul de greu de spus în acest moment, pentru că ieri a avut loc o primă discuție scurtă între liderii UDMR și premierul desemnat Adrian Veștea, însă în urma acelei discuții nu s-au schimbat prea tare lucrurile, nu au putut garanta cei din UDMR că vor acorda votul pentru executivul din care va face parte Adrian Veștea și mai mult de atât, încă nu este clar dacă UDMR va intra sau nu în acest executiv. Sunt apele împărțite și în UDMR, pentru că dacă inițial la guvernul lui Eugen Tomacă lucrurile au fost destul de simple, au spus clar nu, pentru că nu vor să voteze, să gireze un guvern tehnocrat, de data aceasta sunt vocii nu de mere care pe de o parte spun că ar trebui să intre partidul la guvernare, pe de altă parte sunt și alții care cred că mai degrabă ar trebui să rămână în opoziție în contextul în care PSD va face parte din acest executiv, PSD care a dat jos guvernul din care a făcut parte UDMR. Pe de altă parte, din informațiile noastre, în Partidul Social Democrat, lucrurile par mult mai simple. Aceștia nu par să fi fost surprinși de momentul în care președintele a făcut schimbarea de premier. Din contră, ieri Sorin Grindeanu spunea că va lua o decizie în partid. Nu a fost atât de deranjat de faptul că Adrian Veștea spunea că va continua toate măsurile și programele de guvernare pe care și l-a asumat Ilie Bolojan. Ilie Bolojan, premierul dat jos până la urmă de către Partidul Social Democrat. Totuși, ședința programată pentru ora 10 a fost amânată tocmai pentru a nu se suprapune cu momentul în care Partidul Național Liberal, am văzut, stabilește un congres practic pentru a-l exclude pe Adrian Veștea, care ar fi încălcat în momentul acesta statutul partidului. Deci așteptăm să vedem care sunt concluziile din UDMR, pentru că în funcție de acest voturi, șansele de a trece executivul cresc sau scad, iar mai apoi ședința, întâlnirea dintre PSD și Adrian Veștea.
4: Dar cum vi se pare decizia luată de președinte?
5: Veți face parte din acest guvern?
6: N-am luat decizia, nu că așa cum știu.
5: Veștea spunea că va urma programul domnului Bolojan.
7: Sunteți de acord?
6: Nu am ce să spun.
7: Deci ce vreți de speculație?
5: Veți avea condiții de pus?
7: Erați de acord?
6: Nu l-am votat?
7: Păi tocmai asta.
6: Nu l-am votat.
7: De ce l-ați dat jos? Că l-ați dat și jos.
6: Nu l-a aplicat cum trebuie.
8: Iați deciți planul președintelui?
6: Nu.
5: Dar când ați vorbit săptămâna trecută cu dumnealui, ce v-a transmis?
6: Când am vorbit săptămâna trecută cu
5: președintele României, da.
6: Nu am avut chestiuni care să mă ducă la, să spun, gândul că ar putea să facă o altă propunere. N-am știut aceasta.
4: Dar ar putea să se rupă PNL? Vă așteptați să fie împărțit în două tabere?
0: Iar Vasile Blaga, fostul președinte al PD, care a decis fuziunea cu PNL, cere măsuri foarte dure. Oricine nu respectă deciziile partidului este un trădător. Nu a scăpat de furia lui Blaga nici președintele Nicu Șordan, care ar încerca preluarea abuzivă a partidului.
9: Nu prea am mai văzut situații de genul ăsta ca cea de acum, în care să fie pus un partid politic în situația asta, Partidul Național Liberal, desigur. Adică o încercare clară de preluare abuzivă.
10: Ei încearcă să preia abuziv controlul Partidului Național Liberal.
9: Asta mai clar ca bună ziua, nu despre asta a fost vorba. O vedeți dumneavoastră sau cineva altfel?
10: Cei care votează guvernul Veștea ar trebui excluși din partid?
9: Eu cred că să te excluzi singur dacă votezi împotriva deciziilor. Avem un statut. Oricine nu se supune deciziilor partidului, într-un fel sau altul, trădează Partidul Național Liberal.
0: Adrian Veștea este încrezător că va obține voturile de care are nevoie pentru a trece de parlament. A mărturisit că în discuțiile avute cu Nicu Șordan și predecesorul său, Eugen Tomac, a primit asigurări că există majoritate. O parte din voturi ar veni chiar de la parlamentari PNL.
11: Am fost asigurat în momentul în care am stat de vorbă cu Eugen Tomac și cu domnul președinte că de fapt există deja, a convins o mare parte din forțele pro-europene, pro-occidentale, să avem și există o astfel de majoritate, ținând cont de faptul că o parte din voturi vor veni și din partea Partidului Național Liberal.
12: Asigurarea voturilor strânse a fost făcută de către Eugen Tomac sau de către președintele Nicu Șordan?
11: Știu că discuțiile au fost purtate de Eugen Tomac. Cu el am discutat, m-a asigurat că avem această bază de voturi. Nu cred că a existat o implicare din partea președintelui României.
0: Și un alt liberal furios pe Nicușor Dan este Ciprian Ciucu, ultimul dintre prim vicepreședinții liberali rămas alături de Ilie Bolojan. Acesta este într-o vizită în Asia, dar participă cu postări pe Facebook la acest scandal politic din România. Ciucu îi reproșează președintelui României că protejează PSD-ul și că încearcă să rupă PNL folosindu-se chiar de oameni din partid. Ciprian Ciucu vorbește despre un puci în partid și face un apel la colegii să-i citez, iar ni se învârte pe sub nas interesul național, stabilitatea, exact paravanul sub care ei s-au ascuns și care ne-a adus aici. Nu vă lăsați iarăși prostiți, spune Ciprian Ciucu. Și mergem mai departe pe tot ceea ce se întâmplă pe scena politică. În direct acum, domnul Andrei Țăranu, politolog. Bună dimineața, domnule Țăranu, mulțumesc pentru prezență.
8: Bună dimineața.
0: Așadar, a trecut ora 10, Adrian Veștea nu și-a depus mandatul așa cum i-au cerut, cum i-a cerut majoritatea de aseară din Partidul Național Liberal. Ce urmează? Ne așteptăm acum la acel congres extraordinar, domnule Țăranu?
8: Eu cred că mai degrabă ne putem aștepta ca fie mâine, fie cel târziu, poi mâine, domnul Veștea să se ducă în Parlament și să ceară votul de încredere. Și după ce îl va obține, dacă îl va obține, în momentul respectiv congresul va deveni oarecum futil. Adică nu va mai avea niciun sens dacă domnul Veștea va deveni prim-ministru.
0: De ce spuneți acest lucru?
8: Pentru că e greu de crezut că un partid își va da jos un prim vicepreședinte în momentul în care acesta devine prim-ministru. Probabil că vor fi mulți colegi de la PNL care vor încerca să se ducă alături de domnul Veștea în speranța că vor primi niște avantaje de pe urma guvernării.
0: Adică spuneți dumneavoastră, cei care acum se opun unui astfel de guvern condus de Adrian Veștea, odată învestit, îl vor părăsi pe Ilie Bolojan și vor trece în cealaltă tabără?
8: O parte dintre ei, da, o parte. Probabil că vor rămâne unii foarte consecvenți alături de domnul Bolojan, dar în momentul respectiv partidul va fi suficient de împărțit, ca să nu spun rupt, astfel încât, repet, congresul să nu prea mai aibă cine știe ce mare rost.
0: Dar odată învestit, credeți că odată învestit guvernul Veștea se va rupe PNL?
8: Asta n-am de unde să știu. Cei de la PNL știu mai bine. PNL-ul are această tradiție a să-i spunem, facționalizării, această tradiție a ruperii. Ultima dată a fost cu ALDE și apoi cu Partidul Democrat Liberal. După cum vedeți, toate aceste facțiuni se reîntorc la un moment dat în interiorul Partidului Național Liberal. Asta e motivul pentru care e atât de complicat să spui că se rupe, când de fapt știi că bucata aia se va întoarce până la urmă tot în Partidul Național Liberal.
0: Domnule Țăranu, dar de unde știm că va avea loc și un vot de investitură mâine, poimine? Știi, așa a și spus domnul Adrian Veștea că își dorește miercuri un vot de investitură. Deocamdată nu știm program de guvernare, deși a spus că îl continuă pe cel al lui Ilie Bolojan. Nu știm componența guvernului și aici cred că este cel mai important lucru.
8: Aici, da. Aici e momentul probabil cel mai important și domnul Veștea așteaptă, cred, hotărârile celor de la UDMR. De fapt, în acest moment, the government maker, să-i spunem așa, este fără îndoială UDMR-ul. Dacă UDMR-ul îi va da voturile domnului Veștea, putem crede că acest guvern chiar va trece. Pentru că am văzut deja acei peneliști, probabil vor fi mai mulți decât cei care s-au declarat, care se vor trece în echipa domnului Veștea.
0: Deci voturile UDMR sunt decisive și acei liberali care nu sunt convinși acum de domnul Veștea vor trece până la urmă în tabăra aceasta și vor vota un guvern Veștea.
8: Din nefericire știm acest scenariu și știți de ce, pentru că deputații depind de primar și de președinții de Consiliu Județean. Președinții de Consiliu Județean și primarii sunt cei care vor forța trecerea alături de guvern, tocmai pentru că au nevoie de resurse care să vină de la guvern și mai puțin de la Uniunea Europeană, fonduri care sunt complicat de obținut și așa mai departe. Cred, și domnul Veștea chiar duminică a spus că scopul său este să revină și să îi ajute pe primar pe care îi cunoaște din perioada în care a fost ministru la dezvoltare.
0: Domnule Țăranu, dar ce ne arată această informație? Potrivit unor surse, în mai puțin de o oră, domnul Veștea se vede cu grupul Pace, să negocieze cu grupul Pace. Până acum, aceste grupuri considerate anti-europene brusc devin pro-occidentale sau cum să le mai spunem?
8: Aceste grupuri, din nefericire, au fost consultate și de președintele Nicușor Dan și de domnul Tomac. Deci, ele intră de partea bună la istoriei, tocmai pentru că ele vor constitui, vor deveni parte din majoritate. Sigur, probabil nu vor avea influență foarte mare asupra guvernării, dar ele vor reprezenta, fără îndoială, un mecanism de negociere la nesfârșit asupra guvernului, oricare va fi el, având în vedere cât de fragmentat este Parlamentul României.
0: Cu siguranță vor încerca să obțină și ceva din moment ce îl vor condiționa pe premierul desemnat pentru voturile primite.
8: Sigur că da, pentru că voturile celor de la Pace Uniți pentru România, SOS și alte grupuri care au mai rămas din fostele partide POT și SOS vor constitui o minoritate de blocaj, cum mi se spune. Adică odată ce ei vor încerca să iasă de la guvernare, vor genera probleme asupra guvernului și a primului ministru. Aici este, de fapt, marea problemă pe care noi o sesizam în momentul în care am văzut că grupurile extremiste, pentru că nu vorbim doar de AUR, vorbim de SOS și POT, au obținut 15% în alegerile din 1 decembrie 2024. Era de așteptat ca aceste grupuri să reprezinte, cum spuneam, o minoritate de blocaj și în condițiile în care partidele mainstream, partidele care, iată, până de curând formau coaliția pro-guvernamentală, s-au certat între ele, aceste grupuri să devină extrem de importante.
0: Dar, domnule Țăranu, despre o intervenție a lui Nicușor Dan, pentru că aseară Ilie Bolojan i-a cerut președintelui să reia consultările, ce credeți că va face președintele? Va păstra aceeași discreție pe care i-a cerut-o lui Adrian Veștea sau, până la urmă, ar, nu știu, poate într-un final ar ceda și ar relua consultările? Ce credeți?
8: Asta va depinde de cum, dacă trece sau nu domnul Veștea de Parlament. Dacă trece de Parlament, nu există motive să existe consultări. Dacă nu trece, da, atunci probabil că va fi necesar să fie rediscutat complet raporturile cu partidele politice. Oricum, aici e un lucru foarte important pe care domnul Nicușor Dan îl tot repetă, și anume că interesele naționale sunt totuși mai importante decât interesele de grup, decât interesele de partid. Nu știu, suntem în a 54-a zi de când s-a depus moțiunea de cenzură. Cred că totuși ar fi nevoie de un guvern stabil, având în vedere ce se întâmplă în lume. S-au semnat tratate de pace între Statele Unite și Iran. Noi rămânem în această mică băltuță românească în care lucrurile nu se înțeleg prea bine.
0: Urmărim ce se întâmplă. Vă mulțumesc, domnule Țăranu, pentru intervenție. Și sunt imagini în direct acum din Franța. Îi vedem pe liderii Franței, Emmanuel Macron, și pe liderul Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Acolo în Franța încep ședințele oficiale din cadrul summitului G7, un summit al celor mai industrializate țări din lume. Liderii Statelor Unite, Franței, Germaniei, Marii Britanii sunt câțiva dintre participanții la acest summit, alături de președinții Consiliului și Comisiei Uniunii Europene. Se întâmplă în comuna Evian, într-un hotel de 5 stele, care este pentru a doua oară gazda unei astfel de întâlniri G7. Primul punct pe agenda este situația din Ucraina, de aceea îl vedem și pe Volodymyr Zelensky prezent la summitul G7. Motiv, vă spuneam, pentru care este prezent Volodymyr Zelensky. După soluționarea războiului din Iran, Donald Trump își îndreaptă din nou atenția către războiul din Ucraina, așa că se va întâlni și Donald Trump cu liderul de la Kiev, împreună cu ceilalți președinți și premieri. Există totodată posibilitatea ca Volodymyr Zelensky și Donald Trump să aibă și o scurtă întâlnire între patru ochi. Vă reamintesc că până la o nouă discuție despre războiul din Ucraina, la începutul acestei săptămâni, Donald Trump a anunțat un acord de pace cu Iranul, acord care ar urma să fie semnat vineri în Elveția. Situația din Orientul Mijlociu, siguranța AI și protecția minorilor în mediul online sunt alte subiecte care vor fi discutate la summitul G7, la care mai sunt invitați, între alții, liderii din Egipt, Emiratele Arabe Unite, Qatar, India și Coreea de Sud. Cu excepția premierului japonez, pe care Donald Trump îl apreciază foarte mult, liderii de la summit au devenit de-a lungul timpului ținta atacurilor și criticilor președintelui american. Vedem în ce condiții se va desfășura acest summit G7 din Franța.
13: We had a very good conversation with President Zelensky and President Putin. And I see maybe we can do something there. I really do. I think they're both open to it. We're going to be focusing on that. See if we can get that one done.
14: Optimismul lui Trump cu privire la încheierea unui acord și în Ucraina este temperat de Volodymyr Zelensky. Președintele Ucrainei a reamintit de valurile de atacuri cu rachete și drone asupra orașelor ucrainene și a dezvăluit că Putin a fost invitat pentru discuții la stațiunea franceză unde se desfășoară summitul G7, însă a refuzat. Liderul de la Kiev își pune speranța în relația dintre Trump și Putin și într-o eventuală întâlnire între ei pe teritoriul american.
15: We discussed with President Trump that such a meeting could be organized in the US in a format where Putin would find it much harder to refuse. If Russia refuses this chance as well, additional pressure will be needed. There must be stronger sanctions, and Europe can lead on that.
14: Putin a declarat public că nu vede niciun motiv pentru o întâlnire după o invitație lansată de Zelensky printr-o scrisoare deschisă de 1800 de cuvinte, iar președintele ucrainean spune că prioritatea sa la reuniunea G7 va fi obținerea mai multor sisteme de apărare antiaeriană, inclusiv din Statele Unite. Înainte de a ajunge în Franța, acesta s-a întâlnit la Geneva cu președintele Elveției, ocazie cu care a glumit pe seama atenției acordate vizitei lui Donald Trump în Europa.
16: No, I think that we will do by car.
17: By car.
16: Okay. President Trump, I think, took all the helicopters.
0: Unele dintre condițiile acordului de pace dintre Iran și Statele Unite rămân în continuare necunoscute, însă Donald Trump dă asigurări că regimul de la Teheran a căzut de acord să nu dețină vreodată o armă nucleară. Adjunctul său, J.D. Vance, a anunțat că această înțelegere prevede inclusiv distrugerea uraniului îmbogățit. Victorios se declară și Netanyahu, care se laudă că a salvat Israelul de la distrugerea nucleară, dar reiterează că lupta nu s-a încheiat și armata sa va menține pozițiile din Liban, Gaza sau Siria.
13: The thing is that Iran will not have a nuclear weapon. They fully agree to that. They won't have a nuclear weapon, which is what it was all about, because they probably would have used it if they had it.
14: Rezolvarea problemei nucleare este realizarea cu care se laudă liderul de la Casa Albă după 107 zile de război. Afirmațiile făcute de Trump în debutul summitului G7 au fost urmate de o postare pe rețeaua sa de socializare, unde a negat că Statele Unite ar fi oferit 300 de milioane de dolari pentru a convinge Teheranul să semneze acest acord.
17: One of the core parts of the agreement is that the IAEA and the United States are going to help Iran destroy the highly enriched stockpile, and that's something that's spelled out very clearly in the MOU. We sort of set this up where we could reward the Iranians for good behavior.
14: De partea cealaltă, una dintre condițiile impuse de Iran este încetarea războiului din Liban. Totuși, evoluția conflictului dintre Hezbollah și Israel rămâne incertă.
18: Hitzalnu et medinat Israel me-așmăda. Avea ne-o mer la chem, ezache Israel, am avac lo tam venișlam. Im eschem, bli eschem, le Iran lo ie neșe garini. Lo aiom, ve lo mahar. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה. הקמנו רצועות ביטחון עמוקות סביב מדינת ישראל. עשינו זאת בעזה, בלבנון, בסוריה, ואני רוצה להעביר. אנחנו נשאר ברצועות הביטחון ככל שידרש כדי להגן על המדינה שלנו.
14: Comandantul forțelor de elită ale gardienilor Revoluției a lăudat grupările susținute de Iran, susține că nimeni nu se poate opune Hezbollah și că Hamas va fi reconstruită.
0: Pacea anunțată de Statele Unite din Orientul Mijlociu ar putea avea în curând efecte și la pompă. Prețul barilului de petrol a început deja să scadă pe bursele internaționale. Care ar putea fi impactul și când s-ar putea vedea efectele la noi în țară, ne spune colegul meu Sebastian Boldea. Sebi.
19: Bun găsit! Prețul barilului de pe bursele internaționale a fost redus cu aproximativ 10% în momentul în care s-a anunțat acel acord de pace din Orientul Mijlociu, motiv pentru care ne ducem cu gândul la momentul în care acel acord va fi chiar și semnat. Acela va fi un moment în care prețul barilului ar putea să coboare mult mai mult, chiar la același nivel pe care l-am regăsit în momentul în care a izbucnit conflictul din Orientul Mijlociu. În prezent, un baril de petrol se vinde pe bursele internaționale cu aproximativ 83 de dolari. Înainte de conflict, prețul era de aproximativ 72 de dolari, deci vedem că ne apropiem de acea țintă, luând în considerare și faptul că pe parcursul acestei perioade barilul de petrol s-a vândut chiar și cu 120 de dolari. Efectele la noi s-ar putea vedea peste aproximativ 2 săptămâni, însă acela va fi și momentul în care ordonanța dată de guvernul de la noi va expira. Asta înseamnă că adausul comercial nu va mai fi limitat, iar acciza va fi majorată cu 30 de bani, ceea ce va însemna un impact direct în cazul prețului pentru litrul de motorină de 36 de bani.
0: Informația momentului la Digi24, un nou mesaj al premierului desemnat Adrian Veștea. Într-o postare pe Facebook, Adrian Veștea a anunțat că nu-și depune mandatul, indiferent de, citesc, presiunile care se fac asupra mea. Spune Adrian Veștea că a acceptat această responsabilitate cu deplină asumare și că merge mai departe cu aceeași hotărâre. Nu caut confruntări și nu voi alimenta tensiuni. Cred că, mai ales în momente dificile, interesul țării trebuie să fie mai presus de orice calcul politic. Un mesaj adresat colegilor săi din Partidul Național Liberal, care vă reamintesc, i-au dat un ultimatum aseară, astăzi până la ora 10 să-și depună mandatul. În caz contrar, ar putea fi convocat un congres extraordinar la sfârșitul acestei săptămâni, în care să se voteze excluderea lui Adrian Veștea din Partidul Național Liberal. E nevoie de congres extraordinar pentru că Adrian Veștea este unul dintre cei 4 prim vicepreședinți ai Partidului Național Liberal. Așadar, un mesaj de ultimă oră, Adrian Veștea nu-și depune mandatul. Și o altă informație de ultim moment, în doar 3 minute, liderii UDMR se reunesc într-o ședință crucială, am putea spune. UDMR va decide dacă va susține sau nu un guvern condus de Adrian Veștea. Voturile UDMR vor fi decisive și spunea mai devreme aici la Digi24 politologul Andrei Țăranu că în cazul în care UDMR va susține guvernul Veștea, atunci mai mulți parlamentari ai PNL vor fi încurajați să voteze acest guvern Veștea, chiar dacă, vă reamintesc, au fost și ei amenințați, liberalii au fost amenințați, dacă vor vota acest guvern condus de Adrian Veștea, vor fi excluși din partid, la fel vor fi excluși din partid și acei liberali care vor accepta un post de ministru în guvernul Veștea. Așadar, Adrian Veștea a anunțat că nu își va depune mandatul. Anterior, acesta a avut o scurtă întâlnire și cu conducerea UDMR, în care a cerut revenirea formațiunii la guvernare. Liderul deputaților maghiari susține că vor analiza contextul politic, ceea ce poate fi interpretat drept o temporizare a deciziei interne, până când chestiunea este tranșată definitiv, dacă putem spune așa, în interiorul PNL.
20: Dar nu putem lua această decizie numai în funcție de elementul că vom merge sau vom fi sau nu la guvernare, dacă am înțeles bine întrebarea.
21: Ați renunțat la acest principiu acum?
20: Sigur, sigur. Dacă considerăm că totuși acest guvern ar fi consecința unei scindări în Partidul Național Liberal sau dacă am considerat că programul propus de domnul Veștea nu este un program adecvat pentru situația de criză a României, atunci sigur că putem lua decizia de a nu participa. Considerăm că a fost o anumită ingerință prima și nici nouă nu ne-ar fi plăcut dacă am fi fost în această situație.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În antreprenoriat, greșelile costă uneori bani, alteori timp, energie sau chiar întreaga afacere. Iar cele mai periculoase pot fi cele mici, repetate, care se acumulează în timp. Una dintre cele mai frecvente greșeli este confuzia dintre încasări și profit. Mulți antreprenori văd bani în cont, au impresia că afacerea merge excelent, dar o parte din acei bani trebuie să acopere taxe, furnizori, salarii, chirii, stocuri. Faptul că intră bani nu înseamnă automat că firma produce profit real. O altă greșeală apare atunci când afacerea crește prea repede. Mulți angajați, birouri mai mari, investiții făcute din entuziasm. Creșterea pare un semn bun, dar consumă capital înainte să producă rezultate. Iar multe afaceri ajung în dificultate pentru că au crescut fără control. De asemenea, o problemă frecventă este lipsa unui fond de rezervă. În perioade bune, tentația este fie să reinvestești tot, fie să distribui prea mult din profit sub formă de dividende, fără să lași suficiente rezerve în firmă. Dar businessul trece inevitabil și prin luni mai slabe. Fără lichiditate, chiar și o problemă temporară poate deveni periculoasă. Mulți antreprenori ignoră partea financiară până când apar problemele. Nu urmăresc cash flow-ul, nu verifică marjele și nu înțeleg exact unde se duc banii. De aceea, uneori, afacerea pare că merge bine la suprafață, dar în spate acumulează tensiuni financiare. Există și greșeala de a depinde prea mult de un singur client sau de o singură sursă de venit. Dacă acel contract dispare, întreg business-ul poate intra în blocaj. La fel de riscantă este și amestecarea banilor personal cu cei ai firmei. În lipsa unei separări clare, antreprenorul pierde controlul real asupra afacerii. În timp, diferența dintre firmele care rezistă și cele care dispar este dată de idee, de vânzări, dar și de capacitatea de a gestiona corect banii, riscurile și perioadele dificile. În antreprenoriat, succesul înseamnă să crești repede, dar și să poți continua după ce entuziasmul de început dispare. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
1: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
2: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Am spus eu așa puțin că ai venit din Suceava, nu ai venit degeaba din Suceava în București, ai venit pentru a începe, nu una, trei facultăți, dacă știu eu bine, ai terminat una.
5: Da.
4: Vreau să înțeleg puțin cum ai ajuns în această situație și ce a trebuit să se strice frumos ca să ajungi să faci stand-up până în final.
5: Da, bine, pentru mine venirea în București a fost destul de copleșitoare așa, n-a venit din Suceava, chiar mi-am amintesc că eram pe la Unirii și vedeam reclamele alea mari de acolo, ca în filme și am fost, wow, unde am ajuns, dar îmi doream foarte mult să vin în București, vreau să fac reclame, da, să lucrez în publicitate, pentru că era un domeniu foarte glamour în perioada aia, era noaptea adevăratorilor de publicitate, era o emisiune la TV despre reclame și asta îmi doream, dar ca să fiu sigur că o să intru la o facultate în București, am depus dosar la Facultatea de Fizică Informatică, având medie bună la BAC, la fizică, dar eu fiind praf la matematică și m-am scris acolo, am intrat, mi-am dat seama după vreo săptămână că nu e pentru mine, dar am stat la căminul de acolo, am stat o perioadă și în paralel am făcut la distanță relații publice și publicitate. Dar n-am lucrat niciodată în publicitate. Cred că m-aș fi descurcat că cam cele mai bune reclame au și umor. Deci cumva era pe zona mea și pentru că ai mei își doreau totuși să fac și o facultate pe bune la zi, am făcut și management economic.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Toți copiii râdeau de mine pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Acum, cum le explic șefilor mei că m-am dus să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia?
7: Tu ești o îndrăgostită pe vești de Vlad Petreanu, soțul tău.
6: Recunosc.
7: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață.
6: Și am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina.
7: Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri.
6: Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea,
7: înseamnă că sunt foarte bună. Să ascult.
6: Am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare.
2: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, domeniile Sâmburești.

0: Din nou în direct și este informația momentului la Digi24. Vă reamintesc, în urmă cu scurt timp, Adrian Veștea a anunțat într-un nou mesaj pe pagina sa de Facebook că nu își va depune mandatul și a acuzat că sunt foarte multe presiuni asupra sa. Poziția mea nu se schimbă, a scris Adrian Veștea în acest mesaj pe pagina sa de Facebook. Și în urmă cu câteva minute, conducerea UDMR s-a unit într-o nouă ședință în care ar urma să decidă ce va face mai departe, dacă va susține sau nu guvernul Veștea. Vă reamintesc declarațiile anterioare, potrivit declarațiilor anterioare, liderii UDMR au declarat că nu și-ar dori să susțină un guvern condus de un premier liberal care ar putea duce la ruperea Partidului Național Liberal dacă acest premier nu este susținut de PNL. Și colega mea, Emma Stoica, este în acest moment la ședința UDMR. Emma, bun găsit! O urmărim și pe Amalia Dobre. Aceasta ne va spune ce se întâmplă mai departe și ce va face premierul Adrian Veștea, dar și ce vor face liderii PNL după anunțul lui Adrian Veștea că nu-și depune mandatul. Mergem mai întâi la Emma Stoica. Emma, bun găsit! Au spus ceva liderii UDMR înainte de această ședință?
1: Nu am văzut vreo declarație în această dimineață, însă putem să ne uităm la declarația pe care a făcut-o ieri liderul de grup al UDMR, care spunea clar că în momentul de față UDMR analizează, stă de vorbă cu Adrian Veștea, însă nu-și dorește ca partidul să facă parte din această scindare a Partidului Național Liberal prin desemnarea lui Adrian Veștea. Din informațiile noastre, ieri a avut loc o discuție scurtă între Adrian Veștea și o parte dintre liderii din UDMR. S-au pus pe masă lucrurile despre care Adrian Veștea poate să le ofere, inclusiv intrarea la guvernare, inclusiv spunea din informațiile noastre Adrian Veștea în această ședință că se bazează pe suficiente voturi pentru a trece executivul, însă în continuare în UDMR se analizează pentru că lucrurile nu sunt atât de simple, sunt împărțite apele, sunt lideri care ar vrea să intre la guvernare, dar sunt și lideri care sunt dispuși să rămână în opoziție doar să nu se mai așeze din nou la aceeași masă cu Partidul Social Democrat, care și-a dat jos propriul executiv din care făcea parte și UDMR. Se va lua cel mai probabil o decizie astăzi, vom vedea dacă va mai exista vreo discuție sau nu cu Adrian Veștea, însă este clar că în acest moment nu mai este la fel de simplu cum a fost în cazul lui Eugen Tomac în privința a vota sau nu un executiv.
0: Emma Stoica, îți mulțumim, iar Veștea a ignorat ultimatumul dat de PNL. Vă spuneam, poziția mea nu se schimbă, nu-mi depun mandatul, a anunțat în urmă cu puțin timp premierul desemnat, așa că PNL pregătește demersurile pentru a-l exclude din partidul din care face parte de 30 de ani. Am văzut mai devreme mesajul lui Adrian Veștea pe Facebook. Colega mea, Amalia Dobre, ne aduce mai multe detalii pe acest subiect. Amalia, bun găsit, te urmărim!
2: Bun găsit! Pe cât de ferm a fost ultimatumul dat de Ilie Bolojan seara trecută pentru Adrian Veștea? Pe atât de ferm a fost și acum vedem Adrian Veștea cu această postare în mediul online. A făcut această postare la aproximativ 20 de minute după ce a expirat ultimatumul și spune el acolo, așa cum menționai și tu mai devreme, că nu își va depune mandatul și va continua să lucreze la formarea unui nou guvern, pentru că vedem, potrivit surselor, chiar și în următoare minute, în puțin timp, Adrian Veștea ar urma să înceapă și întâlnirile cu partidele mai mici pentru formarea viitorului guvern. Însă, să ne uităm și ce se întâmplă în tabăra liberalilor, pentru că acest lucru, faptul că Adrian Veștea nu își depune mandatul, înseamnă că pornește un val de ședințe în Partidul Național Liberal. Ce se întâmplă acum, după ora 10, după ce vedem că Adrian Veștea nu și-a depus mandatul? Ei bine, secretarul general al PNL, Dan Motreanu, va lua act de faptul că Veștea nu a respectat acest ultimatum și va fi convocat o ședință a Biroului Național Politic, iar mai apoi mâine ar urma să fie convocată în mod online și o ședință a Comitetului Politic Național, iar mai apoi, potrivit surselor noastre, duminică ar urma să aibă loc și un congres extraordinar al PNL, în urma căruia Adrian Veștea ar urma să fie exclus din Partidul Național Liberal. Să ne uităm mai departe și la ce spunea Ilie Bolojan seara trecută, pentru că, vă spuneam puțin mai devreme, a fost destul de ferm după ce a ieșit la pupitru, după cele 5 ore petrecute în ședință, și spunea că fie Adrian Veștea își dă demisia, fie o să fie exclus din partid. Rămâne de văzut, dar pare că calea este una deja prestabilită. Adrian Veștea merge mai departe, iar Ilie Bolojan spunea totuși că i-ar fi cerut președintelui să reia acele consultări, însă rămâne de văzut. Vedem că Adrian Veștea merge mai departe.
0: Între timp, vicepreședintele Partidului Național Liberal, Valeriu Iftime, este șeful Consiliului Județean Botoșan, susține că România nu poate fi guvernată fără o înțelegere sau o alianță între PSD și PNL. Liberalul a și votat în ședința PNL împotriva deciziei de a nu intra la guvernare alături de socialdemocrați. În ceea ce îl privește pe Adrian Veștea, Iftime spune că acesta are un CV similar cu cel al lui Ilie Bolojan și îl vede ca pe o variantă pentru funcția de premier.
3: Dacă nu avem altă soluție după o lună de zile, când nimeni nu a dat o altă variantă, eu nu cred că se poate în România, că România se poate guverna astăzi fără o alianță, fără o înțelegere, fără un ajutor reciproc între cele două partide, PNL, PSD. Formula parlamentară de astăzi, după votul din 2024, până în urmă mai avem niște voturi, nu există. După o lună de zile constatăm că nu se poate configura un guvern care să aibă o forță, care să aibă cumva o susținere, să poată face niște, să aplice niște reguli în țara asta. Pentru că țara este neguvernată de o lună. S-a mai spus așa, domnule, guvernul Veștea este un guvern care are o constituție corectă. Adică domnul Veștea este un om care are o experiență ca și domnul Bolojan. Noi, stația publică, a fost primar, președinte, ministru. Problema noastră este cum îl legitimăm. Pentru că am spus, domnule, așa cum a fost numit acolo, nu-i corect.
0: Și acum mergem mai departe. Avem o informație în plan extern. Un avion s-a prăbușit în Statele Unite ale Americii. Vorbim de un avion de tip Bombardier. Toate detaliile după o foarte scurtă pauză. Rămâneți cu noi.
4: Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România, realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună. Digi 24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
5: Invitatul meu, Damian Anfile, de ce fug oamenii de credință?
6: Pentru că e greu de gestionat, în general.
5: De gestionat, de înțeles, de asumat?
6: Păi tocmai, de înțeles, anumite aspecte nu pot fi înțelese așa cum pricepem chestiuni cotidiene. Nu poți să ai un moment de, aha, iată, ăla era sensul. Cel puțin nu în chestiunile înalte ale teologiei. Sunt alții și cred că aici stă, de fapt, admirația reală față de așa-numita credința simplă. Eu nu sunt neapărat adeptul curentului poporanist în care să ridicăm la nivel de ideal tot ce a făcut țăranul român, că a făcut și destule neortodoxe. Dar vis-a-vis de credința foarte pragmatică a țăranului, pe care îl interesează ce îi folosește lui. Nu-și pierde neapărat timpul cu chestiuni înalte, cu dezbateri înalte. Și aici, la un moment dat, se rezumă la intenție. Lucrul ăsta îl întâlnim deseori în viață și chiar dacă nu ne stă tot timpul explicația la îndemână, reacționăm în consecință. La mulți simți intenția și dacă o dăm bară, simți că vrea. Pe când altul, deși pus în fața oricărei instanțe, are ieșit curat ca lacrima, îl simți că de fapt intenția lui nu e aia bună. O simțim și în relațiile personale. Băi, cineva vrea să meargă lucrurile alea. Vrea să meargă situația aia mai departe și atunci ai tendința să-l susții. Pe când alții parcă se acoperă cu argumente pe afară și intenția lor de fapt este să se achite și atât. Sau să fie achitați, mai bine spus.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
7: Crezi în puterea de a trăi frumos?

Din nou în direct, Digi24 este cea mai de încredere și mai urmărită televiziune de știri din România. O arată raportul Reuters Institute, care analizează mass media de știri la nivel mondial. 29% dintre români se informează de la Digi24 de cel puțin 3 ori pe săptămână, potrivit raportului. De altfel, Digi24 este singura televiziune de știri în topul celor mai urmărite din țară, fiind depășită doar de televiziunile generaliste, ProTV și Antena 1. Raportul mai arată că 55% dintre cei chestionați spun că se informează de la Digi24, deoarece reprezintă o sursă credibilă de informații. Acesta este cel mai ridicat procent în rândul televiziunilor de știri din România. Analiza Reuters evidențiază și faptul că Digi24 este singurul brand media deținut de o companie din România listată la bursă. În plan extern, acum tragedia aviatică în California. Un bombardier B-52 model folosit de Statele Unite în atacurile din Iran s-a prăbușit în deșert la 150 de kilometri de Los Angeles. A căzut la scurt timp după decolare, în timpul unui test de rutină. În urma impactului violent cu solul, avionul s-a transformat într-o uriașă minge de foc, iar un nor de fum masiv a putut fi văzut de la mare distanță. Toți cei 8 oameni aflați la bord au murit. Sunt membri ai forțelor aeriene americane, oficiali guvernamentali și angajații ai Boeing, companie care produce acest tip de aeronavă. Bombardierul a fost folosit de armata americană în conflicte încă din anii 50. Costul unei aeronave B-52 se ridică la peste 80 de milioane de dolari.

0: Ținta principală a atacurilor a fost cea mai mare rafinărie de petrol din regiune, situată la doar câțiva kilometri de Kremlin. Un nor uriaș de fum s-a ridicat deasupra uzinei, care produce zilnic peste 250.000 de barili de petrol și care este protejată, în teorie, de 10 de sisteme antiaeriene. Primarul Moscovei spune că ar fi fost interceptate peste 60 de drone ucrainene chiar în această dimineață. Rafinăria produce 40% din necesarul de petrol pentru regiunea Moscovei și a mai fost atacată de ucraineni în septembrie 2024. În ultimele 24 de ore, armata ucraineană a mai lovit și ținte din regiunea Krasnodar, dar și puncte strategice aflate la sute de kilometri de graniță.
1: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
2: O știri care iar m-a făcut să fiu foarte calm săptămâna asta. E o știri despre doamna Diana Ivanovici Șoșoaca, care a fost la San Petersburg, la summitul domnului Putin, împreună cu alți oameni mari din politica mondială, cum ar fi Andrew Tate. Oameni de asemenea calitate, ca să fim siguri. Și avem filmarea cu doamna Diana când... Hai să vedem, de fapt, nu mai este.
3: Oh,
4: I see one hand raised over there. Yes, please.
2: Deci doamna Diana, chiar dacă nu stătea fix în prima bancă, bă, s-o comporta ca o școlăriță de aia care vrea să remarce, ridică mâna sus, stătea cu minte și aștepta microfonul. Și când zic stătea cu minte, mă refer că stătea cu minte pentru că nu avea botnița la gură. Ceea ce-i foarte cuminte. Ia să vedem ce-o zis.
5: Hello, Mr. President. Hello, everybody. Hello, Mr. Slutsky.
2: Aici...
5: My name is Diana...
2: Aici mă cam deranjează o chestie, și anume că vorbește engleza un pic mai bine decât Mihaela Grădinaru. Mirabela Grădinaru, scuze. Nu știu dacă... Adică oricât de mult vreau să nu, dar un pic vorbește mai bine. Cred că un pic și mai bine ca mine. Ceea ce... Dar îmi imaginez că e fluentă și în rusă.
5: I would like to tell you that Romanian people do not hate you. Romanian people want peace with Russia. And I cannot send you a warm hello from our president because we do not have a president.
2: Na, deci românii nu vă urăsc. Îl iubim, nu? Și voi îl iubiți, nu pe Putin. Să nu, nu sunt eu singur nebun care îl iubește pe Putin, da? Deci Șoșoacă a auzit, România n-are președinte. Nu neapărat că n-are președinte, n-are președintele pe care și-l-o dori Putin. Bun, și după aia au apărut și la o televiziune foarte, foarte relevantă și serioasă din România.
6: Povestiți-ne dumneavoastră exact ce a fost acolo, de la început până la...
7: O, Doamne, dar toată ziua de azi pentru mine a fost extrem de plină. Plină de foarte multe emoții.
2: Da, și vedeți și...

0: 4.
1: Primul despre care o să vorbim o să fie domnul Becali, care mie mi se pare incredibil de simpatic. E super simpatic și sincer, bă, nu știu, mi se pare că când ai banii lui Becali, poți să fii sincer fără să-ți pese. Eu asta sper, să am banii aia să zic orice îmi trece prin cap, fără să-mi pese ce poate să fie bine sau rău. Nici nu contează. Hai să vedem.
2: Președintele mi-a spus, domnule, e PNL-ul ar face. Sunt anumite grupări din PNL care ar susține un guvern și minoritar, dar numai că le e frică de Bolojan.
1: Dați seama cum a ajuns pe care să fie omul căruia Nicușor Dan îi spune secretele? Așa din singur săracul e acolo. Bă, nu mai am cu cine să vorbesc, vorbesc cu pe care. Dar ce urmează după asta? Nicușor Dan să zică echipa de start de la FCSB înainte de meci? Facem asta? Becali i-a propus președintelui țării să conducă țara precum conduce el FCSB-ul. Adică, dacă nu-i convine guvernul, îl trimiți, tată, îl încheiem contractul, îl trimitem la echipa a doua, facem să fie bine. Dar cum adică li-i frică de Bolojan? Deci sunt oameni din partid care au ales frică de Bolojan. E ca și cum ai spune că unor interlop li este frică de un administrator de bloc.
2: Păi dacă le frică de Bolojan, păi fai să le frică de dumneata lui Bolojan. Că el chiar atât, adică stă o țară în loc de Bolojan, păi ia el pe Bolojan, că l-ai aici pe Pahonțu, i-am zis, care e băiat de treabă, și întreabă-l pe Pahonțu, să vezi, el chiar Bolojan este atâta, el de curat, el cheie de biserică, de ține el țara în loc, trimite-l pe Pahonțu să rezolve treaba cu Bolojan. Asta a fost sfatul meu.
1: Deci o sunat Pahonțu-i băiat de treabă. Dacă știi ce vreau să zic, am eu un băiat de treabă care rezolvă treaba. Acum, adică mă amenzi pe cineva că dacă nu faci ce spui tu, e cămătărie sau politică asta? Pentru Becali pare că diplomația înseamnă să explici cineva diplomatic că el știe mai multe bătaie ca tine. El cred că a înțeles un pic greșit conceptul de presiuni politice. Nu e aceeași presiune pe care o simți pe umeri când vine un bodyguard și tu ești beat în club. Bă, băiatul! Da. Pare că totul se rezumă la fotbal pentru Nea Gigi, în sensul că, bă, Bolojan stă prea ferm pe poziții, da, îl trimite pe Pahonțu, intră puțin prin alunecare. Bam!
0: Scos din sărite. Sâmbătă, ora 23, pe Digi24.
3: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân.
4: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
4: Mesaj de interes public.
6: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

Ora 11 și începem cu informația momentului la Digi24. Întâlnire de taină în această dimineață între Ilie Bolojan, liderul PNL, Kelemen Hunor, liderul UDMR și Dominic Fritz, liderul USR. S-a întâmplat cu o oră înainte să expire ultimatumul lui Adrian Veștea, dat de liberal pentru a-și retrage mandatul. Este informația momentului, așadar, întâlnire de taină între cei lideri ai PNL, USR și UDMR.

0: colega mea Emma Stoica vine cu mai multe detalii, a obținut aceste informații. Emma, ești în direct, te urmărim, ce ai reușit să afli?
1: Bine te-am găsit, Vali, bun găsit tuturor. Este o întâlnire pe care au avut-o cei trei lideri astăzi, tocmai pentru a discuta despre ceea ce se poate întâmpla mai departe și în contextul în care UDMR, chiar la această oră, este într-o ședință pentru a stabili dacă va vota sau nu executivul. Vă reamintesc faptul că atât Ilie Bolojan cât și Dominic Friț în ultima perioadă și-au coordonat mesajul, iar UDMR în cazul lui Eugen Tomac a fost de partea celor din PNL și USR. Practic au spus de la început cei din UDMR că nu vor susține acest executiv. Problema a intervenit în momentul în care Nicușor Dan a făcut acest schimb între cei doi politicieni, Eugen Tomac și Adrian Veștea. De aceea ieri a avut loc o discuție între Adrian Veștea și liderii din UDMR. În această dimineață vedem din informațiile noastre discuția dintre Kelemen Hunor, Ilie Bolojan și Dominic Friț. Iar la această oră când vorbim, UDMR este încă în ședință. Nu sunt atât de sigur ce fac mai departe, pentru că lucrurile sunt la fel de complicate și în această formațiune politică. Din informațiile noastre, sunt lideri din UDMR care își doresc să intre la guvernare într-un executiv politic, însă sunt și voși care spun că ar trebui ca partidul să rămână în opoziție, în contextul în care PSD a depus o moțiune de cenzură și a votat-o împreună cu AUR împotriva propriului executiv. Teama cea mai mare pe care o are UDMR în momentul de față este că dacă va intra într-un guvern din care face parte PSD și nu va avea o majoritate foarte mare, atunci guvernul ar putea să negocieze cu partidele considerate extremiste, cu partidele care de-a lungul timpului s-au poziționat inclusiv împotriva minorității maghiare. Deci este o ședință destul de complicată pentru UDMR. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla în contextul discuției de azi dimineață și mai mult de atât așteptăm să vedem ce va face mai târziu Partidul Social Democrat.
0: Emma Stoica, îți mulțumim. Tensiune uriașă așadar pe scena politică. Se joacă în aceste momente soarta noului premier desemnat Adrian Veștea. Acesta nu și-a depus mandatul, așa cum i-a cerut-o Ilie Bolojan până la ora 10. A trecut mai bine de o oră de când a expirat acest ultimatum, așa că PNL îl amenință cu excluderea din partidul din care face parte de 30 de ani. Potrivit surselor noastre, convocarea Congresului PNL depinde de mutarea pe care o va face Adrian Veștea. Premierul desemnat mai a postat și un nou mesaj în urmă cu scurt timp și citez: poziția mea nu se schimbă, nu-mi depun mandatul, indiferent de presiunile care se fac asupra mea. Am acceptat această responsabilitate cu deplină asumare și merg mai departe cu aceeași hotărâre. Sunt convins că acest guvern va trece, a scris Adrian Veștea pe Facebook. Premierul desemnat se vede astăzi cu partidele pentru a-și căuta o susținere. Chiar la această oră a început negocierile cu Grupul Pace. Vă reamintesc, este un grup format din 12 parlamentari care au plecat din formațiunea SOS condusă de Diana Șoșoacă sau din formațiunea POT condusă de Ana Maria Gavrilă. Colega mea, Amalia Dobre, ne aduce mai multe detalii despre aceste întâlniri de astăzi. Amalia, ești în direct.
2: Bun găsit! La aproximativ 20 de minute după ce acest ultimatum dat de Ilie Bolojan a expirat, am văzut și mesajul publicat în mediul online al lui Adrian Veștea, cel pe care îl citeai și tu un pic mai devreme. Acesta nu își depune mandatul și continuă cu formarea guvernului. Sunt și alte semne care demonstrează faptul că Adrian Veștea continuă în această poziție de premier desemnat. Deja încep să aibă loc întâlnirile între premierul desemnat și partidele mai mici. Au avut loc deja întâlniri, potrivit surselor noastre, în această dimineață între Adrian Veștea și partidele mai mici. Urmează să mai fie și orele următoare. Ce încearcă Adrian Veștea să facă prin aceste întâlniri, consultări cu partidele mici? Să mai tragă câteva voturi, pentru că, așa cum spuneai și tu, Vali, mai devreme, în acest mesaj din mediul online, Veștea spunea că este destul de convins că acest guvern va trece. Totuși, acest lucru, faptul că nu își depune mandatul, așa cum i-a fost cerut chiar de partidul din care face parte, parte, declanșează un val de ședințe în cadrul Partidului Național Liberal. Ce se întâmplă acum? Spuneai și tu, a trecut aproximativ o oră de când a expirat ultimatumul. Ei bine, secretarul general al PNL va observa faptul că va lua act de faptul că acesta nu și-a depus mandatul și va convoca o ședință a Biroului Politic Național în format online și urmează, potrivit surselor noastre, ca mâine să aibă loc tot în format online și o ședință a Comitetului Politic Național, iar mai apoi, duminică, potrivit surselor noastre, la PNL ar urma să fie organizat un congres extraordinar care va dezbate excluderea lui Adrian Veștea din partid. Rămâne de văzut ce se va întâmpla, sunt ape tulburi în acest moment la PNL și vedem că se fac mutări de ultimă oră în aceste momente.
3: PNL nu va susține instalarea unui astfel de guvern. PNL i-a solicitat domnului Veștea depunerea mandatului, având în vedere faptul că nu are sprijinul partidului din care provine. Parlamentarii PNL au fost mandatați ca la viitoarea ședință în care s-ar putea exprima votul de instalare în Parlamentul României să procedeze după formula prezent nu votez, iar parlamentarii sau cei care ar putea fi propuși din cadrul membrilor PNL într-un astfel de posibil guvern, fără susținerea PNL, își vor pierde calitatea de membri ai Partidului Național Liberal.
0: Este informația momentului la Digi24. Vedem acum un mesaj de ultim moment al unui lider USR. Irineu Darău este și ministru interimar al economiei în acest moment și citez: Adriane, nici nu știi cât de mic începi să fii. Este mesajul lui Irineu Darău, ministrul interimar al economiei, un mesaj care îi se adresează premierului desemnat Adrian Veștea, de altfel l-a și etichetat în acest mesaj pe Adrian Veștea. Un mesaj criptic, putem spune, în condițiile în care vă reamintesc informația cu care am început jurnalul orei 11. O întâlnire de taină a avut loc în această dimineață la ora 9 între Ilie Bolojan, liderul PNL, liderul UDMR Kelemen Hunor și liderul USR Dominic Friț. O întâlnire care a avut loc cu o oră și jumătate înainte ca liderii UDMR să se reunească într-o ședință în care decide ce va face mai departe, dacă susține sau nu guvernul Veștea. Acest mesaj criptic, încercăm să luăm legătura cu ministrul economiei. Adriane, nici nu știi cât de mic încep să fie, este mesajul lui Irineu Darău, un lider USR. Și Adrian Veștea urma să se întâlnească în această dimineață inclusiv cu liderii PSD la ora 10 mai exact pentru a discuta despre susținerea noului guvern. Sorin Grindeanu a cerut și a primit ieri mandat larg pentru a negocia orice cu premierul desemnat. Întâlnirea de la 10, vă spuneam, a fost amânată din cauza deciziilor luate de PNL, spun surse politice.
4: Dar cum vi se pare decizia luată de președinte?
5: Veți face parte din acest guvern?
6: N-am luat decizia, nu ca așa cum știți.
5: Veștea spunea că va urma programul domnului Bolojan.
4: Sunteți de acord?
6: N-am ce să spun. Deci ce vreți de speculație?
5: Veți avea condiții de pus?
4: Erați de acord?
6: Nu l-am votat?
4: Păi domnul de ce l-ați dat jos? Că l-ați dat și jos.
6: Nu l-a aplicat cum trebuie.
7: Iați deciți planul președintelui?
6: Nu.
5: Dar când ați vorbit săptămâna trecută cu dumnealui, ce v-a transmis?
6: Am vorbit săptămâna trecută cu
5: președintele României, da.
6: Nu am avut chestiuni care să mă ducă la, să spun, gândul că ar putea să facă o altă propunere. N-am știut aceasta.
4: Dar ar putea să se rupă PNL? Vă așteptați să fie împărțit în două tabere?
0: În continuare despre ce se întâmplă pe scena politică, discutăm acum cu liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, direct cu noi. Bună dimineața, domnule Peiu!
8: Bună dimineața!
0: Domnule Peiu, ați văzut și dumneavoastră, a expirat ultimatumul dat de PNL domnului Adrian Veștea, nu și-a depus mandatul, ba chiar domnul Veștea discută la această oră cu grupul parlamentar Pace, spuneam, un grup din care au plecat parlamentari din SOS și POT. Cum vedeți această întâlnire a domnului Veștea cu cei de la grupul Pace?
8: Păi este simplu. Domnul prim-ministru desemnat, pe care și-a luat această denumire de Adrian Veștea, dar el de fapt este Nicușor Dan, deghizat.
0: De ce este deghizat?
8: Poftim?
0: De ce este deghizat?
8: Păi în sensul că este un guvern personal al lui Nicușor Dan, dacă el nu izvorește dintr-o majoritate politică asumată de partide. Practic suntem în situația în care am mai fost, din păcate, în care politica nu se face la vedere, ci se face cu mijloace mai puțin transparente, mijloace care înainte se numeau UNEPR și ALDE. Sau UNEPR sau ALDE.
0: Adică încearcă Nicușor Dan să rupă Partidul Național Liberal și să transfuse...
8: Nu numai că încearcă să rupă PNL, ceea ce, deși PNL este un partid adversar cu noi, trebuie să spunem că este o practică condamnabilă a președintelui. Un președinte nu trebuie să intervină sub nicio formă în viața internă a unui partid și partidele care azi se bucură de cearta care este la PNL ar trebui să ia în considerare că și ele pot deveni victime ale acelorași capricii prezidențiale. Dar eu vă spuneam că domnul acesta care este trimis la înaintare de Nicușor Dan să facă pe premierul, încearcă să încropească o majoritate parlamentară într-un fel care nu corespunde cu aritmetica votată de către poporul român pe 1 decembrie 2024, adică apelând la soluții care nu s-au regăsit printre partidele votate
0: dar
8: în 2024.
0: O majoritate din care ar putea face parte și Partidul Social Democrat, domnule Peiu, în condițiile în care PSD a dărmat alături de AUR guvernul Bolojan prin moțiune de cenzură. Cum vedeți acest lucru, că PSD ar putea susține acest guvern Veștea?
8: Eu aș vrea să vă rog să folosiți termenul demis, nu dărâmat, că n-am dărâmat guvernul.
0: Demis prin moțiune de cenzură.
8: Este un guvern făcut de Nicușor Dan cu PSD, nu că PSD susține guvernul. Nu trebuie să ne ferim de cuvintele care exprimă realitatea.
0: Dar nu v-ați simțit folosiți cei de la dumneavoastră, nu, cei de la AUR atunci când PSD...
8: Nu, pentru că de la început, în discuția noastră cu PSD-iștii a fost foarte clar faptul că nu există niciun plan sau, dacă vreți, nicio obligație comună pentru ziua de după 5 mai, adică ziua votării moțiunii de cenzură. A fost un demers comun în vederea demiterii guvernului Bolojan, dar nu a existat nicio clipă
0: fără...
8: și nu s-a pus problema unui demers comun pentru perioada de după 5 mai 2026, mai ales că vă aduc aminte, PSD a spus tot timpul, exact ce spune și Nicușor Dan, că nu va guverna cu AUR.
0: Bun, domnule Peiu, dar ați demis guvernul prin moțiune de cenzură și dumneavoastră ați spus fără un plan de după moțiunea de cenzură, practic țara este aruncată în haos.
8: Nu, noi am avut un plan. Noi am avut un
0: plan. Ce plan a fost?
8: Nicușor Dan n-a avut un plan. Planul nostru, pe care l-am spus de la bun început, a fost că dacă nu se poate face o majoritate stabilă, să se meargă la alegeri anticipate, cum este în orice societate democratică. Ba mai mult, noi am fost dispuși să ne asumăm și guvernarea. Numai că Nicușor Dan a fost foarte ferm, spunând, i-am și spus președintelui asta, i-am și spus care era planul nostru de ieșire din criză, numai că Nicușor Dan a fost foarte ferm și a spus că exclude orice fel de participare a AUR chiar și la votarea unui eventual guvern. Dânsul ne-a exclus din viața politică, a stabilit că noi suntem un partid de mâna a doua, spre deosebire, iată, de partidele provenite din fostul SOS și din fostul POT.
0: Nu mai sunt partide de mâna a doua, acestea, Pace, Uniți pentru România,
8: cum vedeți,
0: grupuri Nicușor parlamentare.
8: Dan, Nicușor Dan spune că, practic, pune eticheta de pro-occidental pe aceste partide. Pe noi n-a pus-o. Pe noi ne face anti-occidentali. Trecând peste ridicolul situației, vreau să vă spun că noi am avut un plan. Și l-am spus public, l-am spus și lui Nicușor Dan, ni l-am asumat, Noi susținem varianta cu alegeri anticipate pentru că e clar că nu se pot forma majorități stabile.
0: Deci, domnule Peiu,
8: noi am avut, nu a avut Nicușor Dan niciun plan, nu a avut Sorin Grindeanu niciun plan. Așa ar fi corect să punem problema.
0: Dar, domnule Peiu, ce vreau să vă întreb, pentru că pe surse au apărut informații că ar fi ceva probleme și în AUR. Potrivit unor informații, 10 parlamentari ar putea să-și dea demisia din AUR și să treacă mai departe la grupul Uniți pentru România. Cum vedeți acest lucru? Știți ceva?
8: Eu nu știu nimic, că nu e adevărat. Dar vă spun că este exclus să se întâmple acest lucru. E o informație nu numai eronată, dar aș spune chiar fabricată.
0: De cine este fabricată? Nu există nicio problemă?
8: De cei, nu există nicio problemă. De cei care vor să creeze senzația că se pot aduna voturi și din partea partidului de opoziție din România. Este exclus.
0: Vă mulțumesc, domnule Peiu.
8: Mulțumesc și eu.
0: Și revenim la mesajul momentului, dacă putem să-i spunem așa, un mesaj al unui lider USR, este și ministru interimar al economiei, domnul Irineu Darău. Adriane, nici nu știi cât de mic începi să fii, un mesaj adresat domnului Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan, să formeze un guvern în direct, acum, prin telefon, chiar domnul Irineu Darău. Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezență.
7: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule ministru, ne aducem aminte de această replică. Adriane, nici nu știi cât de mic începi să fii. I-a mai spus-o Traian, fostul președinte Traian Băsescu, lui Adrian Năstase. De unde acest mesaj criptic și de ce acum acest mesaj criptic? Vă rog să ne ajutați să înțelegem.
7: Nu cred că e criptic. Are mai multe valențe. Așa cum a zis, Adrian Năstase era PSD-ist. Și Adrian Veștea este un liberal roșu. Este de fapt PSD-ist și are o majoritate cu PSD și cu AUR, atenție, la Brașov. Într-un fel, așa cum fiu în postare, sunt și amuzat, dar mai degrabă sunt trist pentru România, pentru că sunt absolut convins că un om precum Adrian Veștea nu este potrivit să conducă un guvern. Din păcate, vede acum toată țara ceea ce suferim noi la Brașov deja de mult timp, un județ cu un potențial extraordinar, dar care este ratat de prea mult timp de un om ca Adrian Veștea, președinte de
0: Consiliul Județean. De ce este ratat? Pentru că am văzut aseară în ședința PNL, cei care îl susțin pe domnul Veștea laudă modul în care arată Brașovul, inclusiv aeroportul din Brașov.
7: Știți, cei care îl laudă poate nu sunt brașoveni. Eu sunt brașovean. Sunt un tată de copil mic care vreau să aibă un viitor în Brașov. Sunt un om care m-am întors în țară să trăiesc în Brașov și știu cât de multe oportunități s-au ratat la Brașov, inclusiv când domnul Adrian Veștea a fost ministrul dezvoltării. Să spună domnul Adrian Veștea ce a reușit el pentru Brașov în calitate de ministru al dezvoltării. Suntem un oraș, Brașovul, nelegat de vreo autostradă. Suntem un județ fără spital regional sau județean modern și aș putea să enumăr mult. Dar încă o dată, ceea ce vedem zilele acestea este un om politic mic care trădează liberalismul și căreia, din păcate, acum îi vede o țară întreagă limitele. Știți, era o vorbă. S-a urcat maimuța în copac și se vede fundul. Îmi pare rău, acesta este Adrian Veștea și sper să nu ajungă premier, pentru că atunci greșelile
0: și, totuși,
7: și aroganța lui vor costa România.
0: Și totuși, domnule, dar mă întorc la mesajul dumneavoastră. Acest mesaj vine cam la 2 ore, dacă pot să spun așa, la 2 ore după o întâlnire de taină, la 9 dimineața, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor s-au întâlnit. Știți ceva despre această întâlnire?
7: Eu am încredere că o majoritate dintre parlamentarii României nu vor investi un asemenea guvern de blat și care nu este bun pentru România. Sunt absolut convins și să știți că de aceea ies la rampă în aceste zile. Nu este vorba despre un partid sau de altul. Sunt absolut convins că acum în România se împart apele. Reformism și antireformism.
0: Se împart și apele și în acest...
7: Fiecare om politic din Parlament cu nume și prenume alege între reformiști și antireformiști. Și atenție la un lucru. Adrian Veștea negociază acum cu extremiști, ca om cu om să încerce să facă o majoritate fragilă.
0: O fi fost trimis de Nicușor Dan să negocieze cu grupul Pace? Ce credeți?
7: Apropo de ce își dorește domnul președinte, și atrag mare atenție, domnul președinte zice că nu vrea extremiști care să învestească guvernul.
0: Dar domnul președinte l-a asigurat, pe domnul Veștea că va avea suficiente voturi pentru investire, peste 240 de voturi. Chiar așa a spus domnul Veștea. Am primit asigurări de la Nicușor Dan.
7: Asta spune domnul Veștea, care în aroganța lui nu-și dă seama că nimeni nu are în buzunar nici USR-ul și se pare că nici marea majoritate din PNL. Calculele nu ies și calculele pot să iasă doar cu extremiști. Sunt senator. Știu la prima mână ce fel de extremiști sunt în Pace, sunt în POP, sunt în SOS și sunt în AUR. Iar acești, așa cum liberalii roșii își dau arama pe față acum, extremiștii nu se pot vopsi în neextremiști în aceste zile.
0: Dar cum vedeți faptul că sunt preferați? Cum vedeți faptul că sunt preferați acum de Nicușor Dan să-l voteze pe domnul Adrian Veștea, având în vedere că PNL sau majoritatea din PNL nu e de acord?
7: Nu văd lucrurile în acest fel. Nu cred că rolul președintelui țării este să strângă majorități sau să facă majorități. Încă o dată, eu sunt...
0: Ați vorbit cu domnul Nicușor Dan în ultimele zile?
7: Nu. Cred că este rolul meu să vorbesc cu domnul Nicușor Dan acum. Rolul meu de polițian responsabil în această țară este să mă asigur că oameni mici, precum Adrian Veștea, nu ajung să conducă guvernul României, eventual învestit și cu voturile extremiștilor. În calitate de senator și de politician, voi lupta ca acest lucru să nu se întâmple și spun țării cine este Adrian Veștea și rog jurnaliștii și investigatorii să se uite la afacerile din Râșnov, să se uite la firmele de recrutare prin care la compania APA din Brașov și în alte zone în jurul Consiliului Județean au ajuns oameni pentru care sunt dosare penale deschise și vicepreședintele, mâna dreaptă a lui Adrian Veștea, fosta mâna dreaptă din PNL, este acum în control judiciar de luni de zile și a trebuit să fie scos din Consiliul Județean. Vă spun, cine se uită cu atenție ce se întâmplă la Brașov, va descoperi cine este acest Adrian Veștea.
0: Domnule ministru, mă întorc la întâlnirea de taină din această dimineață între Ilie Bolojan, Dominic Fritz și domnul Kelemen Hunor. Dumneavoastră sunteți și ministrul interimar al economiei în prezent. Credeți că există în discuție această variantă a unui guvern USR-PNL-UDMR cu domnul Bolojan premier, un guvern minoritar?
7: Deci cred două lucruri. Că și UDMR-ul trebuie să aleagă între reformism și antireformism și așa cum o demonstrează USR-PNL și UDMR astăzi, noi guvernăm, chiar și într-un guvern cu puteri limitate și suntem pregătiți să guvernăm. Noi nu ne e frică de guvernare. Alții au fugit și au dărâmat un guvern. Noi știm cum să o facem.
0: Dar cu cine să guvernați?
7: Oricând e nevoie, putem să ne asumăm guvernarea țării.
0: Cu cine să guvernați?
7: Fără PSD.
0: Fără PSD? Pe de altă parte, PSD ieri în ședință, într-o ședință internă, s-a bucurat de faptul că scapă de USR.
7: Vă ziceam despre împărțirea apelor. Evident că PSD nu poate să încapă nici ei în aceeași teacă a guvernării cu USR-ul, pentru că ochii noștri în fiecare minister, și vă spun de la Ministerul Economiei, înțesat de PSD și de sinecuri lăsate de foștii miniștri PSD a Economiei, ochii mei, urechile mele, echipa mea îi deranjează în fiecare zi, pentru că descoperim lucruri, pentru că înlocuim oameni care erau incompetenți, înlocuim oamenii care au jefuit țara asta timp de zeci de ani. Și asta îi deranjează. Fiecare zi în plus cu USR la guvernare provoacă urticarie și frici PSD-ului. Asta este lupta în România. Bolojan, miniștrii USR și alți reformiști din politică vor duce o bătălie pe viață și pe moarte cu antireformiști din politică. Este despre viitorul României și al copiilor noștri.
0: Domnule Darău, ce șanse credeți că va avea acest guvern Veștea?
7: Încă o dată eu fac apel la responsabilitate.
0: Până la apel la responsabilitate?
7: Nu, să știți că nu-mi plac pronosticurile și până la votul din Parlament mai este. Am încredere că parlamentarii României, în inteligența lor colectivă, dacă se gândesc la viitorul României, nu vor investi un asemenea premier. Dacă îl vor investi, țara va vedea, din păcate, pe propria piele și ce o să avem de suferit.
0: Foarte pe scurt, se va rupe PNL pentru că domnul Veștea nu și-a depus mandatul?
7: vă spun cumva tot puțin trist pentru istoria liberalismului din România și acestui partid. Trebuie să se rupă.
0: Trebuie să se rupă PNL?
7: E tot o despărțire a apelor. După tot ce s-a întâmplat în aceste zile, liberarii roșii nu mai pot să fie în PNL. Nu mă bag în treburile altui partid, dar încă o dată, dacă acum PNL nu are coloana să despartă apele și să renunțe la oamenii care sunt oricând cu armă la picior să bată palma cu PSD-ul, înseamnă că PNL-ul are o problemă.
0: Dar nu veți mai avea voturi pentru...
7: Va avea puterea să separe apele.
0: Nu veți mai avea voturi pentru un eventual guvern minoritar USR, PNL-UDMR?
7: Mai e mult până departe și să știți că noi am mai spus-o. În cel mai rău caz, și anticipatele sunt o soluție. Dacă tot se împart apele și dacă nu există nicio formulă, mergem la popor.
0: Vă mulțumesc.
7: Se anticipatelor se va ajunge la o formulă.
0: Vă mulțumesc, domnule Irineu Darău.
7: Mulțumesc.
0: Și o altă informație de ultim moment la Digi24. Se întâmplă lucruri pe scena politică. Un mesaj de ultim moment al lui Dan Motreanu, al doilea om din PNL, este secretarul general al partidului. Biroul politic național al PNL a menținut decizia de a nu guverna cu PSD. Nu vom vota învestirea lui Adrian Veștea în postul de premier pentru că este o decizie luată cu încălcarea spiritului democrației parlamentare. În afara PNL, fără consultarea PNL. Și Dan Motreanu îi cere din nou lui Adrian Veștea să-și depună mandatul, un nou termen așadar, după ce a expirat acel ultimatum la ora 10, ținând cont de faptul că Adrian Veștea nu are sprijinul Partidului Național Liberal. Parlamentarii liberali nu vor vota guvernul Veștea. Orice membru care acceptă funcția de ministru sau prim-ministru fără a fi mandatat de partid va fi exclus din PNL, spune Dan Motreanu. PNL își ia deciziile în interiorul partidului, nu acceptă decizii impuse din afara partidului. În continuare pe acest subiect discutăm cu Ion Meioniță, jurnalist. Salut, Ion Me!
9: Bună ziua, bun găsit!
0: Am văzut, a expirat ultimatumul la ora 10, Adrian Veștea nu și-a depus mandatul. Un nou mesaj, un nou apel al lui Dan Motreanu, al doilea om din PNL, către Adrian Veștea să-și depună mandatul. Adrian Veștea, să mergem mai departe, negociază chiar acum cu grupul Pace.
9: Da, nu își va depune mandatul pentru că nu a depins de decizia PNL numirea sa. El răspunde altor telefoane, nu telefoanelor din PNL, așa încât va merge înainte cu acest guvern, încercând să obțină o majoritate și vedem că nici voturile celor din grupurile extremiste nu sunt de lepădat. Probabil va obține susținerea acestor grupuri, nu știm în schimbul la ce, dar...
0: Foarte important.
9: Exact. Problema numărul unu va fi decizia UDMR. Însă, vedeți, domnul Nicuș Iordan a spus că nu, fără extremiști în nou guvern. Și acum tocmai acolo se duce...
0: Pace, Uniți pentru România?
9: Da, toate grupurile desprinse de acolo. Este Victor Ponta într-unul din aceste grupuri care acționează puternic pentru a aduce voturi pentru guvernul Veștea, propunerea de guvern Veștea. Se fac mari eforturi acum pentru strângerea numărului de voturi. Dar nu le face domnul Veștea, să fim serioși. Nu domnul Veștea controlează voturile. Domnul Veștea a spus foarte clar că el a moștenit niște voturi de la Tomac, mai lipseau câteva, sunt voturile liberalilor care se vor rupe de decizia PNL și în rest greul cade pe PSD. PSD este partidul care duce greul în susținerea noului guvern.
0: De ce duce greul? Pentru că poate PSD se bucură acum, într-o oarecare măsură, că bănuiesc că va intra în acest guvern, nu?
9: Duce greul negocierilor, vreau să spun. Adică nu domnul Veștea umblă prin Parlament să adune voturi.
0: Și PSD cu cine negociază? Negociază acum și cu UDMR? Pentru că vreau să vorbim inclusiv despre întâlnirea din această dimineață dintre liderii UDMR, USR și PNL. Kelemen Hunor, Dominic Fritz și Ilie Bolojan.
9: Da, pentru UDMR va fi foarte greu să intre într-o guvernare susținută de POT și de ceilalți de acolo, Pace și Uniți pentru România. Pentru UDMR va fi greu. Pe de altă parte și UDMR are o presiune din interior ca să intre la guvernare. Deci, sigur că s-au întâlnit, premierul Bolojan încă în funcție, premierul demis, organizează și el o contraacțiune în fața acestei propuneri veștea pentru a nu rămâne singur și pentru a avea alături foștii săi aliați, așa încât încearcă să cristalizeze, dacă nu un pol de opoziție, și un pol care ar putea să solicite guvernarea dacă veștea pică. Deci este contrabalansul la ceea ce vedem acum în Parlament, efortul pentru a aduna voturi pentru veștea. Bolojan spune aliaților săi sau celor pe care se bazează că îi vor fi aliați, spune: stai un pic, avem și noi o șansă, nu ne-am jucat încă toate cărțile.
0: Din nou Adrian Veștea, dar și liberalii care l-ar vota pe Adrian Veștea, amenințați, am văzut mesajul lui Dan Motreanu, cu excluderea din Partidul Național Liberal. Vom ajunge în acest punct, Ion Meuniță, va avea loc acest congres pentru că Adrian Veștea merge mai departe, acest congres extraordinar?
9: Dacă PNL vrea să supraviețuiască politic pe termen mai lung, trebuie să facă acest guvern. Pentru că acum are o mare problemă internă de orientare.
0: Acest guvern sau acest congres?
9: Păi trebuie să facă congres dacă trebuie să... Ei au luat o decizie de excludere din partid. Dacă nu se țin de această decizie, își pierd total credibilitatea și conducerea PNL nu vrea supraviețui. Vor merge până la capăt și atunci vor trebui să convoace un congres pentru a exclude din partid pe cei care nu respectă deciziile partidului.
0: Despre Nicușor Dan, acum Ion Meuniță, tăcere totală sau discreție, dacă putem să-i spunem așa, pentru că așa a numit-o Adrian Veștea, nimic de duminică dimineață, de când a ieșit cu anunțul șoc de a-l desemna pe Adrian Veștea, până acum se impune o intervenție sau o ieșire publică a președintelui Nicușor Dan în toate aceste condiții, având în vedere acest scandal din PNL, oare nu se aștepta Nicușor Dan la acest lucru?
9: Ba da, da, asta era și urmarea deciziilor pe care Nicușor Dan le-a luat. Nu exista alt scenariu, pentru că în momentul în care a desemnat, fără să dea un telefon la PNL, a desemnat un prim vicepreședinte al partidului pentru funcția de premier, a creat în interiorul PNL această situație, a creat o falie pe care... Acum așteaptă probabil să o vadă lărgindu-se, adică să vadă că mai mulți peneliști trec de partea dizidenților și că poate Ilie Bolojan nu și-ar pierde postul. Dar și dacă nu-și pierde postul, cu voturi, 15-20 de voturi de acolo, speră Nicușor Dan că Veștea va trece de Parlament și cu voturile acestor, să spunem, neafiliați plus grupuri suveraniste naționaliste. Nu știu cum se împacă cu ceea ce a spus mai devreme președintele Nicușor Dan referitor la cu cine ar trebui să conducă.
0: Ion Meuniță, urmărim imagini în direct de la Vila Lac, acolo unde a avut loc această ședință, au avut loc aceste negocieri între Adrian Veștea, premierul desemnat, și grupul Pace. Nu avem informații despre cine a plecat de la această ședință, o ședință care a început în urmă cu o jumătate de oră. Să vedem acum, așteptăm informații să vedem cine a plecat și ce s-a întâmplat în această ședință, Ion Meioniță, și m-aș întoarce la Nicușor Dan. Ilie Bolojan a făcut un nou apel aseară către președinte, i-a cerut să reia consultările. Crezi că îl va asculta acum Nicușor Dan pe Ilie Bolojan?
9: Mai niciun caz. Și spuneați despre tăcerea președintului. Tăcerea președintelui față de public. Dar vedem că președintele în interiorul cotrocenilor acționează și face mișcări total surprinzătoare. Vedeți înlocuirea lui Eugen Tomac. Eugen Tomac umbla și spunea tuturor că va fi votat, că are voturile și că e optimist și că merge în Parlament.
0: Până sâmbătă seara inclusiv chiar.
9: Iar de câteva zile Nicușor Dan vorbise cu Veștea și ne-a spus-o Veștea, nu? că de miercurea trecută el a fusese contactat de președinte în timp ce Tomac umbla înainte pe la porți să bată pentru voturi. Deci vedem că e posibil orice. Este un președinte, s-a spus foarte mult ce fel de președinte va fi, jucător, nejucător. Iată că este un președinte surprinzător până la urmă, Nicușor, dar într-un mod la care nu se aștepta nimeni.
0: Vedem ce urmează. Mulțumesc, Ion Mioniță, pentru intervenție.
10: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
11: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum se traduce pentru dumneavoastră calitatea într-o clinică? Prin medici, prin aparatură, prin protocoale, prin empatie?
12: Niciodată prin aparatură. Focusul, toată lumea marchetează și noi, de altfel, aparatură de ultimă oră, deja nu poți funcționa fără. Deci tehnologia nu mai este, să zic, un avantaj, e un must. E ceva ce trebuie să ai, pentru că fără tehnologie nu progresezi, medicii nu-și fac intervențiile, crezi riscurile și tehnologia este depășită, mai ales că se găsesc că e de finanțare complicată, dar se găsesc în clipa de față. Diferențiarea o face actul medical, în primul rând, de nivel profesional, care trebuie ales cu atenție. Provocarea este să găsești în mixul medical, să zic ca și performanță, mixul empatic și de comunicare. Aici este o problemă generală, nu vreau să insist pe România, dar partea de comunicare e o aptitudine pe care nu o avem neapărat din naștere. În funcție de profesiile medicale, mai bună sau mai puțin prezentă, că vine oarecum cu teritoriul și cu natura ta fizică, și pot să zic că și în state partea de comunicare și empatie era plus și minus. Cred că este importantă comunicarea pentru că îți creează încredere în medic, și partea de comunicare deficitară, în primul rând, pentru că nu e cultivată în școală. Acum de-abia se fac cursuri de comunicare la Facultatea de Medicină, ceea ce afară este un standard. Nu este neapărat cerută sau susținută de către management de multe ori, pentru că tu vrei medicul bun care poate să ridice tonul, să se comporte cu pacientul diferit, dar foarte important este că pacientul are alte așteptări. El vrea să fie tratat cu respect și egal. Nu mai este relația, îi spune, faraonică sau vasală a pacientului care stă cu capul în pământ și domnul doctor îi spune ce să facă.
11: Ce facem tocmai, da.
12: Exact, adică pacientul actual, european, pentru că eu fac foarte multe cursuri în Africa și Middle East și în alte țări, și e cu tot o altă abordare. Pacientul din Middle East și Far East are atitudinea românului de acum 30 de ani. Tot timpul, de exemplu, ăsta, am fost într-o țară, nu dau numele, în care de la 8 la 2 am văzut 144 de pacienți. Pur și simplu nu venea să cred, cu pauză de cafea. Iar nu exista vreo întrebare, adică pacienții intrau, profesorul spunea, intră, ieși, și totul era următorul. Pacientul european, când suntem european, alte așteptări și are nevoie de comunicare și explicații și el să aleagă.
10: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
13: Oh, ah, ok, deci vine încă un strat de banane și după aia musul.
14: Da,
13: oh,
14: da.
13: Ok,
14: da.
13: Nice.
14: Bine, dar tu nu mi-ai furat banana, că eu ți-o dau.
13: Ok.
14: Eu zic că ai făcut...
15: Treabă bună.
14: Zmeură liofilizată.
13: Voi știți de zmeură liofilizată? Nu știați.

0: Din nou în direct și este informația momentului la Digi24. Se întâmplă lucruri pe scena politică. Vă reamintesc că Adrian Veștea, premierul desemnat, a refuzat să-și depună mandatul. Ultimatumul a expirat la ora 10. Ba chiar a revenit cu o nouă postare într-un mesaj pe Facebook. A spus din nou că nu își va depune mandatul și că nu va ceda presiunilor venite din Partidul Național Liberal. O altă informație extrem de importantă. La ora 9 în această dimineață a avut loc o întâlnire de taină între Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Dominic Fritz. Nu știm ce s-a discutat la această întâlnire, o întâlnire cu o oră și jumătate înainte ca UDMR să se reunească într-o ședință și să decidă ce va face mai departe. Dacă va susține un guvern condus de Adrian Veștea sau va merge UDMR mai departe alături de Ilie Bolojan. Vedem ce urmează. Deocamdată ședința UDMR este în plină desfășurare. Între timp, Adrian Veștea a negociat la ora 11, a început o ședință cu grupul Pace, un grup format din 12 parlamentari care au fost anterior în SOS, un partid condus de Diana Șoșoacă, și în partidul POT, condus de Ana Maria Gavrilă. Vedem dacă grupul Pace îl va susține pe Adrian Veștea și încercăm să aflăm și ce le-a promis Adrian Veștea celor 12 parlamentari de la Pace, un partid considerat extremist. Însă, acum vedem, e nevoie de voturile celor 12 parlamentari, astfel încât guvernul Veștea să aibă șanse mai mari să treacă. Emma Stoica este în aceste momente la Parlament, unde are loc o ședință a UDMR. Emma, bun găsit! Ce se întâmplă acum la ședința UDMR? Știm ceva informații? Încotro merg cei de la UDMR?
1: De mai bine de o oră discută Vali cei de la UDMR în această ședință. Nu s-a luat încă o decizie finală. Sunt foarte multe opinii pro și contra intrării la guvernare, la fel cum sunt opinii pentru votarea și a nu vota acest executiv. Sunt foarte multe nemulțumiri și temeri din partea UDMR legate de o guvernare din care face parte PSD și votată de aceste grupuri de care aminteai puțin mai devreme. Pace, grupuri rupte din SOS, POT, chiar parlamentari veniți din AUR. De ce? Pentru că odată ce aceștia negociază cu viitorul premier pentru vot, cu siguranță vor și cere ceva în schimbul acelui vot. Ceea ce înseamnă că dacă UDMR intră într-un guvern al lui Adrian Veștea votat de către acești parlamentari, ar risca ca în momentul în care au proiecte controversate cei considerați din partide extremiste, guvernul fie să le susțină, fie să le voteze în Parlament. Deci să fie considerați mână în mână cu aceste formațiuni politice pe care până în momentul de față UDMR le-a evitat în tot ceea ce înseamnă negocierea în partid. Este motivul pentru care să ia atât de greu o decizie în UDMR. Mai mult de atât, este vorba și de negocierea care se poartă în această perioadă, inclusiv cu cei din Partidul Social Democrat, pentru că trebuie să spunem, de-a lungul ultimelor săptămâni, liderul UDMR, din informațiile noastre, a stat de vorbă cu toți cei implicați, inclusiv în această dimineață aminteai de discuția pe care a avut-o cu Kelemen, cu Ilie Bolojan și cu Dominic Fritz, o discuție care are loc în contextul în care s-a vorbit foarte mult despre refacerea unei coaliții minoritare de dreapta, însă am văzut și discuții pe care Kelemen Hunor le-a purtat în ultima perioadă cu Sorin Grindeanu sau chiar cu președintele României. Ne așteptăm ca după această decizie care va fi luată în UDMR, lucrurile să se limpezească în sensul în care vorbim despre voturi importante care ar putea să investească sau care ar putea să ducă la picarea unui executiv dacă nu vor decide cei din UDMR că vor să susțină un astfel de guvern. De asemenea, trebuie să ne uităm și la Partidul Social Democrat, care astăzi avea programat o ședință dimineață cu Adrian Veștea. Aceasta a fost amânată, tocmai pentru că vedem ceea ce se întâmplă în PNL, ceea ce înseamnă că pe parcursul zilei, cu siguranță Adrian Veștea va încerca să ia legătura cu mai mulți lideri din partidele parlamentare, se va întâlni și cu cei din Partidul Social Democrat și va aștepta, desigur, răspunsul din partea acelor grupuri mici, pentru că, deși sunt puțini parlamentari în fiecare grup, acele voturi contează în contextul în care vorbim despre un guvern care ar putea să treacă la limită, adică doar cu câteva voturi peste. Chiar Adrian Veștea spunea că se bazează undeva la 240 de voturi în contextul în care ar vota și din Partidul Național Liberal, ar vota și cei din UDMR. Și ar fi nevoie de undeva la 233 de voturi pentru a trece executivul. Deci o zi complicată și o zi plină pe scena politică, așteptăm să vedem concluziile de la UDMR, dar și ale grupurilor mici din Parlamentul României.
0: Emma Stoica, îți mulțumim. Extrem de complicată această zi și vrem să vedem și reacțiile din Partidul Național Liberal. Vicepreședintele PNL Valeriu Iftimeste și șeful Consiliului Județean Botoșani susține că România nu poate fi guvernată fără o înțelegere sau o alianță între PSD și PNL, chiar revenirea la vechea coaliție care să includă și USR. În ceea ce îl privește pe Adrian Veștea, Iftime spune că acesta are un CV similar cu cel al lui Ilie Bolojan și îl vede ca pe o variantă pentru funcția de premier.
2: Dacă nu avem alte soluții după o lună de zile, când nimeni nu a dat o altă variantă, eu nu cred că se poate în România, că România se poate guverna astăzi fără o alianță, fără o înțelegere, fără un ajutor reciproc între cele două partide, PNL, PSD. Formula parlamentară de astăzi, după votul din 2024, până în urmă mai avem niște voturi, nu există. După o lună de zile constatăm că nu se poate configura un guvern care să aibă o forță, care să aibă cumva o susținere, să poată face niște, să aplice niște reguli în țara asta. Pentru că țara este neguvernată de o lună. Și am mai spus așa, domnule, guvernul Veștea este un guvern care are o constituție corectă. Adică domnul Veștea este un om care are o experiență ca și domnul Bolojan. În situația publică a fost primar, președinte, ministru. Problema noastră este cum îl legitimăm. Pentru că am spus, domnule, așa cum a fost numit acolo, nu-i corect.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag.
6: Următoarea întrebare este: aur la 50%?
7: Eu nu cred că un astfel de scenariu este imposibil acum și argumentele
6: peste 2 ani și jumătate în condițiile astea?
7: Argumentele mele sunt legate în primul rând de stabilitatea susținerii electorale pentru aur în ultimul an. Deci eu nu am văzut dislocări și chiar și în contextul, vom vedea care sunt tendințe, dar chiar și în contextul acestui căsătorii de interes care a dus la succesul moțiunii de cenzură, nu între aur și PSD, adică cumva între două partide care n-ar fi trebuit, o parte cumva în ADN-ul aur exact, era exact acest tip de mesaj anti-PSD. Cu toate acestea, nu pare ca această căsătorie să fi dislocat din electoral. Vom vedea lunile următoare dacă se va întâmpla acest lucru. Prin urmare, având această bază stabilă, hai să-i spunem 35-40%, ca să fim
6: enorm.
7: O creștere spre 50% nu este imposibilă, mai ales în condițiile în care în opoziție, de exemplu, nu va crește, nu vom avea o alternativă, că e PSD, că e PNL, dar măcar un partid serios care să crească în opoziție.
6: Deci spuneți că este nevoie de încă un partid în opoziție.
7: Eu cred că e absolut necesar. Ideea aceasta
6: un partid mare, că mai sunt partide
7: mai mici. Un partid mare, pentru că altfel riscul să ne trezim cu această situație, un aur la peste 50% și sigur e aur. Eu aș spune că în România, în general...
6: Dacă aur rămâne singur în opoziție, riscul unui aur de 50% peste 2 ani și jumătate este mare?
7: Cred că este foarte mare, dar aș mai spune o chestiune. Și sigur, vorbim de aur. Cred că în România, în general, orice fel de partid care ar obține peste 50% ar fi un risc. Dintr-un motiv simplu, elitele noastre politice și nu doar elitele politice, încă nu au un nivel de cultură democratică suficient de consolidat care să le permită gestionarea unei puteri prea mari. Și atunci,
6: adică,
7: sigur,
6: dacă
7: noi, criticăm,
6: putere,
7: noi criticăm cabinetul de coaliție, echilibrările de putere, dar în realitate, în contextul nostru, în contextul culturii noastre democratice, ele reprezintă un element de sănătate și funcționare relativ democratică a regimului nostru politic.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Un nume cu greutate din lumea tuningului german a fost readus la viață cu ajutorul unui concept spectaculos. Bogdan a văzut pe viu acest prototip în Italia. Complet neobișnuit pentru Bogdan, tot el ne prezintă și o motocicletă spectaculoasă, cu motor în 6 cilindri și design futurist. La volan, sâmbătă, de la 12:30. Digi24 FM.
8: It's lights out of my racing in MotoGP.
9: La o parte, s-a întors Marquez. Începe o nouă dominație.
10: Marc Marquez, pole position, victorie în sprint și victorie în Grand Prix. E victoria 100 din carieră.
11: Hello guys, it's Marco Bezzecchi. Please watch MotoGP on DigiSport.
9: Duminică, prinde marele premiu al Cehiei. În direct la DigiSport.
0: Din nou în direct, Vasile Blaga, fostul președinte al PDL, care a decis fuziunea cu PNL, cere măsuri foarte dure. Oricine nu respectă deciziile PNL este un trădător. Nu a scăpat de furia lui Blaga nici președintele Nicușor Dan, care ar încerca preluarea abuzivă a partidului.
12: Nu prea mai văzut situația de genul ăsta ca cea de acum, în care să fie pus un partid politic în situația asta, Partidul Național Liberal, desigur. Adică o încercare clară de preluare abuzivă.
13: Ei încearcă să preia abuziv controlul Partidului Național Liberal.
12: Asta e mai clar ca bună ziua, nu despre asta a fost vorba. O vedeți dumneavoastră sau cineva altfel?
13: Cei care votează guvernul vești ar trebui excluși din partid?
12: Eu cred că să te excluzi singur dacă votezi împotriva deciziilor. Avem un statut. Oricine nu se supune deciziilor partidului, într-un fel sau altul, trădează Partidul Național Liberal.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 16 iunie 1958. Prețul libertății. Imre Noghi, premierul Ungariei din timpul Revoluției din 1956, era executat după un proces secret. Moartea lui ar fi fost dictată de la Moscova, de Nikita Hrușciov. Liderul sovietic a vrut ca soarta lui Imre Noghi să fie o lecție pentru restul țărilor din blocul estic. Înainte de execuție, Noghi a fost ținut în arest la Snagov câteva luni. Tot pe 16 iunie, dar în 1989, Imre Noghi este reabilitat și reînhumat. 200.000 de oameni participă la ceremonie. A fost un factor important în căderea comunismului. 16 iunie 2015. Scara rulantă către Casa Albă. Donald Trump a coborât pe scara rulantă aurită din Trump Tower și a anunțat că intră în cursa pentru Casa Albă. Acest moment a intrat în istoria politicii din Statele Unite. Holul de intrare în Trump Tower era plin de jurnaliști, turiști aflați întâmplător acolo, angajați loiali ai lui Trump și oameni plătiți cu $50 ca să țină pancarte electorale. În discursul de atunci, Donald Trump a vorbit despre imigrație, terorism și locuri de muncă. Tot atunci a anunțat și sloganul său, Make America Great Again. 16 iunie 1963, prima femeie în spațiu. Uniunea Sovietică a reușit o altă premieră în cursa spațială. Valentina Tereșcova, fiica unui tractorist de la o cooperativă, a devenit prima femeie în spațiu. Ea a ajuns pe orbită la bordul capsulei Vostok 6. Avea 26 de ani. A stat aproape 3 zile în spațiu, timp în care a înconjurat Pământul de 48 de ori. La întoarcere, Valentina Tereșcova a primit titlul de erou al URSS și a fost făcută general. În prezent, prima femeie în spațiu este parlamentar din partea partidului lui Putin.
0: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 4, democrația română.

0: spusă despre anii 90.
1: Că a fost o revoluție.
0: Că a fost o revoluție. Și a fost?
1: E o lungă discuție aici, cred că nu avem timp să discutăm, dar...
0: Nu
1: de altă parte,
0: pot
1: să vă aduc un argument că a fost o revoluție, pe care l-am servit multora care mi-au spus că n-a fost revoluție, a fost un complot. Dar să vă dau argumentul pentru care pot să spun că a fost o revoluție. Ce face o revoluție? Revoluție schimbă o formă de guvernământ cu alta, schimbă un sistem cu altul. Ori revoluția din România, sau ce a fost, că aici e o lungă discuție, a schimbat regimul comunist cu capitalismul. Deci, în punctul de vedere, a fost o reușită deplină. Unde n-a fost o revoluție. Ea n-a fost preparată, nu a avut ideologiei, ca în Polonia, de pildă, n-a avut forțele capabile să lupte pentru revoluție. S-a întâmplat un amestec între complotul securității a partidului, care nu mai vrea pe Ceaușescu, că îi ducea în râpă și îi ducea și pe ei, odată cu ei, cu toate instituțiile lor de forță. Deci, în partea asta n-a fost o revoluție, dar a fost o revoluție în sensul că și-a atins obiectivele. Chiar cu procesul ăla nenorocit al lui Ceaușescu, care trebuia făcut corect, și acest om avea dreptul la o judecată corectă. Și mineriadele care au urmat, care putea să fie orice în afară de o revoluție. Mineriadele au fost o contra-revoluție. Dar a fost și n-a fost revoluție, dacă ar fi să dau o explicație mai savantă. Eu am susținut în eseurile politice istorice care le-am scris când a fost revoluție, când și-am fost silit să argumentez exact ce v-am spus dumneavoastră, acest punct de vedere.
0: Întrebarea numărul 6, PNL-ul de azi mai are ceva liberal în el?
1: Păi câțiva oameni ca noi aici, cât suntem?
0: Unde?
1: Aici, în sala asta.
0: Noi nu suntem liberali.
1: Nu, vreau să spun că numericește...
0: PNL.
1: Nici eu nu sunt liberal, să știți. Nu sunt membru și n-am fost niciodată membru al Partidului Național Liberal. Niciodată. Nici un minut. Deci cred că PNL-ul are foarte puțin liberal în partid și una din misiunile grele a lui Bolojan este să-și facă o echipă cu liberali autentici, capabili să înțeleagă spiritul, valorile liberale și să le practice în politică. Acolo sunt niște activiști de partid care încearcă și ei să facă pe plac șefului. Cam asta este dimensiunea.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
5: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.

0: PNL nu va susține instalarea unui astfel de guvern. PNL i-a solicitat domnului Veștea depunerea mandatului, având în vedere faptul că nu are sprijinul partidului din care provine.
1: Am conștiința împăcată, nu mă simt nici pe departe trădător, mă simt o persoană care am tratat momentul respectiv cu responsabilitate.
0: Se impun consultări și solicitarea PNL este către președintele României să reia consultările cu partidele politice.
1: Din perspectiva domnului președinte, a zis că ar trebui să fie să păstrăm discreție. Din acest motiv vă spun că se poate de sincer, soția mea a aflat cu 10 minute înainte de ora 9.
2: Ar putea să se rupă PNL, vă așteptați să fie împărțit în două tabere?
3: Este ora 12, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la jurnal. Formarea unui nou guvern începe să fie mai palpitantă decât un meci de la campionatul mondial. În dimineața asta au fost făcute noi pase cheie pe terenul acestui scandal politic. Ilie Bolojan și liderii UDMR și USR s-au întâlnit la prima oră.

0: De cealaltă parte, la Vila Lac, de acolo sunt imaginile, premierul desemnat de președinte negocia cu Ana Maria Gavrilă, șefa POT. Vorbim de liderul partidului care a intrat în Parlament pentru că l-a susținut pe Călin Georgescu. Vom avea detalii imediat în jurnal despre ce s-a negociat în aceste ședințe. Ce-au pus la cale Ilie Bolojan, Kelemen Cunor și Dominic Fritz? Mai ales că la această oră sunt în ședință cei de la UDMR. Colegele mele, Emma Stoica și Amalia Dobre, sunt în Parlament. Vă propun să veniți alături de mine. Vom ajunge la fete. Emma este la UDMR. Ea ne va da detalii despre strategia celor de la UDMR, ce știm în acest moment, pentru că sunt un element cheie, și de asemenea este jurnalistul Digi24 care a confirmat informația că liderii UDMR, PNL și USR s-au întâlnit în această dimineață. Amalia Dobre urmărește strategia lui Adrian Veștea, este premierul desemnat de președinte să formeze un nou guvern. Cu cine stă de vorbă? Ce face? Tocmai l-a anunțat pe Nicu Șordan că nu își va depune mandatul. Imediat și detaliile. Haideți să începem cu Emma Stoica.
1: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. Durează, cred că, de mai bine de o oră și jumătate această ședință a celor din UDMR. O discuție destul de lungă, se analizează fiecare principiu, fiecare parlamentar, lider din UDMR. Vine cu propria opinie în privința intrării sau nu la guvernare, votării sau nu a unui executiv condus de Adrian Veștea. În această dimineață, din informațiile noastre, a existat această discuție între Kelemen Cunor, Dominic Fritz și Ilie Bolojan, o discuție în contextul în care au fost foarte multe scenarii în care s-a discutat și inclusiv declarații publice în care s-a discutat despre refacerea unei coaliții de dreapta minoritare din care să facă parte cele trei formațiuni politice. Însă am văzut de-a lungul zilelor discuții pe care le-a purtat Kelemen Cunor inclusiv cu Partidul Social Democrat. Iar ieri, din informațiile noastre, a avut loc o discuție între Kelemen Cunor, alții lideri din UDMR și Adrian Veștea. Au vorbit despre ceea ce propune Adrian Veștea și despre o posibilă susținere. Sunt foarte importante voturile celor din UDMR pentru că fără acestea șansele guvernului să treacă scad destul de mult sau au nevoie de multe voturi care să vină din partea partidelor aflate în opoziție. Adică partidele pe care le cunoaștem și care au fost criticate de președintele României, AUR, POT, SOS și acele grupuri pe care s-au format odată cu ruperea parlamentarilor din ele. Așteptăm să vedem astăzi dacă UDMR va decide clar dacă votează sau nu guvernul, dacă va face sau nu parte din acest executiv, pentru că vă spuneam, sunt păreri împărțite, sunt și lideri care spun că nu ar trebui să intre în acest guvern în contextul în care ar trebui să-și pună voturile la oaltă cu parlamentarii extremiști din Parlamentul României, care de-a lungul timpului au avut discursuri împotriva minorității maghiare.
0: Mulțumim, Emma, pentru informații. Imediat mergem la Amalia să vedem ce face și Adrian Veștea și cum anume l-a anunțat pe Ilie Bolojan că nu-și va depune mandatul. De altfel, a început negocierile. La 10 trebuia să se vadă cu Partidul Social Democrat. PSD însă l-a anunțat că nu mai discută până la ora 16. Toată lumea e în așteptare în acest moment. O postare din tabăra Partidului Național Liberal, cea care îl susține pe Ilie Bolojan acum. Alexandru Muraru susține, după mai bine de 20 de ani, PSD are din nou președinte la vârful României. Un atac din interiorul Partidului Național Liberal la adresa președintelui României, Nicu Șordan. Nicu Șordan este considerat în acest moment un președinte care reprezintă interesele PSD, spune Alexandru Muraru. Calitatea de independent a domnului Nicu Șordan a fost compromisă în mod iremediabil după intervenția ostilă cu girul PSD la adresa Partidului Național Liberal, am încheiat citatul. Și avem un atac și din partea USR, tot în această dimineață, tot după întâlnirea dintre Dominic Fritz, Kelemen Cunor și Ilie Bolojan, un liberal roșu și un om politic mic. Așa l-a numit ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, pe Adrian Veștea, premierul desemnat de președinte să formeze guvernul. I-a transmis un mesaj criptic pe Facebook: Adriane, nici nu știi cât de mic începi să fii, am încheiat citatul. l-a acuzat că negociază cu extremiștii împotriva cuvântului președintelui. Și a mai declarat aici, în direct la Digi24, că USR este dispus oricând să intre la guvernare, însă fără Partidul Social Democrat. Declarația vine în contextul întâlnirii de dimineață, vă spuneam, haideți să o ascultăm împreună.
2: Adrian Veștea este un liberal roșu. Este de fapt PSD-ist și are o majoritate cu PSD și cu AUR, atenție, la Brașov. Este un om politic mic care trădează liberalismul și căreia, din păcate, acum îi vede o țară întreagă limitele. Știți, era o vorbă. S-a urcat maimuța în copac și se vede fundul. Îmi pare rău, acesta este Adrian Veștea și sper să nu ajungă premier. Adrian Veștea negociază acum cu extremiști, ca om cu om să încerce să facă o majoritate fragilă. Eu am încredere că o majoritate dintre parlamentarii României nu vor investi un asemenea guvern de blat.
0: Până în această dimineață, Adrian Veștea a avut timp de analiză, de gândire din partea Partidului Național Liberal condus de Ilie Bolojan. A decis să nu-și depună mandatul așa cum i-a cerut-o președintele Partidului Național Liberal. Așa că din acest moment, Partidul Național Liberal începe demersurile pentru a-l exclude din partid, un partid din care face parte de 30 de ani. O vedeți pe Amalia Dobre. Amalia, cum s-a petrecut bucata aceasta de zi? Momentul în care Adrian Veștea a anunțat partidul că nu va renunța, a existat și o discuție eventual față în față?
3: Bun găsit! Pe cât de ferm a fost seara trecută Ilie Bolojan atunci când i-a cerut lui Adrian Veștea să-și depună mandatul, pe atât de ferm a venit și mesajul lui Adrian Veștea, ce-i drept pe o rețea de socializare. Spune clar că nu își va depune mandatul și va continua să lucreze la formarea guvernului. Sunt semne că deja face acest lucru, pentru că în această dimineață au fost aceste mici discuții. S-a întâlnit Adrian Veștea, premierul desemnat, cu reprezentanții POT, cu reprezentanții Pace. Potrivit surselor noastre, deja cei de la Pace vin și cu anumite condiții ca să îl susțină pe Adrian Veștea, pentru că până la urmă acesta este scopul acestor întâlniri. Adrian Veștea încearcă să caute voturi în toate părțile, mai ales că vedem că chiar partidul său a spus clar că nu îl va susține. Asta s-a întâmplat seara trecută după acea ședință de mai bine de 5 ore. Ce a mai spus PNL și foarte important pentru Adrian Veștea este că dacă va continua să își păstreze această funcție de premier desemnat deocamdată, dacă va accepta să fie, de ce nu, premier, înseamnă că va fi exclus din partid. Și să ne uităm concret, potrivit surselor, ce înseamnă acest lucru. Așadar, secretarul general al PNL va trebui să convoce o ședință în mod online a Biroului Politic Național, iar mai apoi, potrivit surselor, miercuri ar avea loc și o ședință tot în format online a Consiliului Național, iar mai apoi, duminica aceasta, PNL va organiza un congres extraordinar pentru a exclude pe Adrian Veștea din partidul din care face parte de foarte mulți ani, așa cum spuneați și voi. Se joacă puternic în aceste ore, ședințe ținute în spatele ușilor închise, nu știm prea multe deocamdată, rămâne de văzut ce se va întâmpla. Ce știm potrivit surselor este că astăzi Adrian Veștea va continua runda discuțiilor pentru a încerca să-și atragă susținerea pentru votul din Parlament.
4: PNL nu va susține instalarea unui astfel de guvern. PNL i-a solicitat domnului Veștea depunerea mandatului, având în vedere faptul că nu are sprijinul partidului din care provine. Parlamentarii PNL au fost mandatați ca la viitoarea ședință în care s-ar putea exprima votul de instalare în Parlamentul României, să procedeze după formula prezent, nu votez, iar parlamentarii sau cei care ar putea fi propuși din cadrul membrilor PNL într-un astfel de posibil guvern, fără susținerea PNL, își vor pierde calitatea de membri ai Partidului Național Liberal.
0: O ședință tensionată, extrem de tensionată aseară la Partidul Național Liberal. Din ambele tabere s-au aruncat acuzații dure. Tabăra controlată de Hubert Tumacea, care își dorește o nouă coaliție cu Partidul Social Democrat, a fost mult mai vocală de această dată, cel puțin față de ședințele anterioare. 13 liberali au votat împotriva unui ultimatum dat lui Adrian Veștea, apropo de excluderea despre care ne vorbea Amalia Dobre mai devreme. Despre aceste discuții tensionate, pentru că sunt stenograme exclusive pe care le avem din interiorul ședinței. În ce notă s-au purtat, câți au fost alături de Ilie Bolojan, știți deja rezultatul votului, majoritatea din PNL este alături de Ilie Bolojan. Ne ajută Rebecca Manea un pic să vedem care a fost pulsul discuțiilor de aseară.
5: Bolojan îi reproșa lui Adrian Veștea că a avut o atitudine necolegială, ba mai mult spunea că dacă vor accepta cei din Partidul Național Liberal această nominalizare și un guvern cu Adrian Veștea în frunte, atunci vor fi anulate practic toate deciziile anterioare luate de PNL, cele care presupuneau să nu mai colaboreze cu Partidul Social Democrat. După acea moțiune de cenzură, am văzut reacții critice și din partea lui Alexandru Muraru. Spunea acesta și citez: dacă ați trădat PNL, fiți sigur că veți face la fel și cu România. Partidul Național Liberal a fost umilit ca niciun alt partid în 37 de ani. La fel de critic și liderul PNL Vâlcea, Cristian Băican, spunea și citez: ce a făcut Veștea este încă un cui bătut în sicriul Partidului Național Liberal. Și pentru că sunt totuși susținători care sunt dispuși să revină la guvernare, chiar și cu Partidul Social Democrat, am văzut principalul critic al lui Ilie Bolojan, Hubert Tuma, liderul de la Consiliul Județean Ilfov, spunea: singura problemă este că premier nu sunteți dumneavoastră, Ilie Bolojan, și că totuși îl critica pe liderul PNL pentru că voturile socialdemocraților au fost bune atunci când a fost numit la șefia Senatului sau atunci când a fost validat guvernul Bolojan. Și Nicoleta Pauliuc a avut o reacție critică pentru că, spunea aceasta, executați colegii care nu au aceeași părere cu dumneavoastră, și o reacție critică și din partea șefului Consiliului Județean Giurgiu, Toma Petcu. Spunea liderul că trebuie să găsim o soluție de guvernare comună cu Partidul Social Democrat.
0: Iar Vasile Blaga, fostul președinte al PDL, care a decis fuziunea cu PNL, cere măsuri foarte dure. Oricine nu respectă deciziile partidului este un trădător. Nu a scăpat de furia lui Blaga nici președintele Nicu Șordan, care ar încerca, potrivit liderului PNL astăzi, preluarea abuzivă a partidului.
6: Nu prea am mai văzut situația de genul ăsta ca cea de acum, în care să fie pus un partid politic în situația asta, Partidul Național Liberal, desigur. Adică o încercare clară de preluare abuzivă.
7: Ei încearcă să preia abuziv controlul Partidului Național Liberal.
6: Asta e mai clar ca bună ziua, nu despre asta a fost vorba. O vedeți dumneavoastră sau cineva altfel?
7: Cei care votează guvernul Veștea ar trebui excluși din partid?
6: Eu cred că să te excluzi singur dacă votezi împotriva deciziilor. Avem un statut. Oricine nu se supune deciziilor partidului, într-un fel sau altul, trădează Partidul Național Liberal.
0: Și mai este un anunț din partea lui Ilie Bolojan, pentru că aseară i-a cerut lui Nicu Șordan să rea consultările cu partidele. E nevoie de aceste consultări pentru obținerea unui guvern susținut în mod transparent, susține Ilie Bolojan, fie el și minoritar. Deocamdată la Cotroceni e doar tăcere sau discreție, așa cum a numit-o chiar Adrian Veștea.
8: Considerăm că în perioada următoare, dat fiind situația în care ne găsim, dat fiind pulverizarea politică în Parlament, se impun consultări și solicitarea PNL este către președintele României să reia consultările cu partidele politice în așa fel încât să se degaje o soluție pentru a avea un guvern care este susținut într-o manieră transparentă, inclusiv un guvern minoritar, dacă va fi cazul, în așa fel încât să existe responsabili, să existe susținere pe baza unui pact național care să aibă în vedere situația politică în care se găsește România, situația bugetară și cea economică. În zilele următoare vom avea discuții cu partenerii politici pentru a clarifica aceste aspecte.
0: Se împarte în acest moment țara, cel puțin în ce privește organizațiile PNL. Vicepreședintele PNL, Valeriu Iftime, susține că România nu poate fi guvernată fără o înțelegere sau o alianță între PSD și PNL. Liberalul a votat în ședința PNL împotriva deciziei de a nu intra la guvernare alături de socialdemocrați. În ceea ce îl privește însă pe Adrian Veștea, Iftime spune că are un CV similar cu cel al lui Ilie Bolojan. Îl vede ca pe o variantă pentru funcția de premier. Iată declarația.
2: Dacă nu avem altă soluție după o lună de zile, când nimeni nu a dat o altă variantă, eu nu cred că se poate în România, că România se poate guverna astăzi fără o alianță, fără o înțelegere, fără un ajutor reciproc între cele două partide, PNL, PSD. Formula parlamentară de astăzi, după votul din 2024, până în urmă mai avem niște voturi, nu există. După o lună de zile constatăm că nu se poate configura un guvern care să aibă o forță, care să aibă cumva o susținere, să poată face niște, să aplice niște reguli în țara asta. Pentru că țara este neguvernată de o lună. Și am mai spus așa, domnule, guvernul Veștea este un guvern care are o constituție corectă. Adică domnul Veștea este un om care are o experiență ca și domnul Bolojan. În stația publică a fost primar, președinte, ministru. Problema noastră este cum îl legitimăm. Pentru că am spus, domnule, așa cum a fost numit acolo, nu-i corect.
0: Sunt foarte multe reacții care vin la această oră și e interesant de văzut care este și strategia lui Adrian Veștea pe de-o parte, dar și a lui Ilie Bolojan. Vă spuneam, este foarte importantă informația potrivit căreia Kelemen Hunor acum în ședință cu colegii săi din UDMR de dimineață a stat la aceeași masă cu Ilie Bolojan și cu Dominic Fritz. Iar Partidul Social Democrat, care urma să înceapă consultările cu Adrian Veștea pentru a-i acorda sprijinul, a amânat discuția până la ora 16, parcă, e undeva după amiază. Pe ecran vedeți o postare a lui Ciprian Ciucu, un liberal furios, așa am putea să spunem, un liberal furios cel puțin pe Nicușor Dan, ultimul dintre prim vicepreședinții liberali rămași alături de Ilie Bolojan. Este într-o vizită în Asia, așa că a participat online la ședința de aseară, dar e foarte activ pe Facebook în acest scandal politic. Ciucu îi reproșează președintelui României că protejează PSD și că încearcă să rupă PNL folosindu-se de oameni din partid. Tot Ciprian Ciucu vorbește despre un puci în partid și face un apel la colegii săi, citez, iar ni se învârte pe sub nas interesul național, stabilitatea, exact paravanul sub care ei s-au ascuns și care ne-a dus aici. Nu vă lăsați iarăși prostiți, a spus Ciprian Ciucu. La această oră, din ședința UDMR, nu ies multe informații. Să știți că asta o urmărim în acest moment, pentru că ar fi trei curente de opinie. Care va fi decizia UDMR? De regulă, UDMR a participat la guvernare. Pune condiții și negociază dur. Însă, în acest moment, acest detaliu că de dimineață s-a văzut cu Ilie Bolojan poate schimba mult datele problemei. Pentru că informațiile noastre sunt că ar putea Ilie Bolojan, alături de Kelemen Hunor și Dominic Fritz, să meargă la președinte, apropo de consultările pe care le-a cerut Ilie Bolojan, și să îi propună o soluție pentru ieșirea din această criză. Este alături de mine Ludovic Orban, a fost consilier al președintelui Nicușor Dan și cred că ne-ar ajuta să facem puțină lumină apropo de informațiile pe care le avem pe surse și atitudinea președintelui. Bună ziua, mulțumesc că sunteți cu noi.
9: Bună ziua.
0: Informațiile indică faptul că Ilie Bolojan ar putea merge la Palatul Cotroceni să-i propună următoarele variante președintelui. Guvern minoritar, adică Partidul Social Democrat să primească un mandat, Sorin Grindeanu să primească această desemnare, să fie premier și să ajungă la Palatul Victoria cu voturile inclusiv ale PNL, UDMR și USR, dacă se semnează un acord politic, un acord care să includă PNRR, programul SAFE, principalele proiecte de țară acum care ne-ar ajuta să lămurim problema deficitului. dacă nu îl propune pe Sorin Grindeanu, premier, atunci o variantă ar fi un guvern de dreapta. Cum vedeți aceste informații? Dacă credeți că președintele, după ce a fost nevoit să schimbe numele de premier odată, va renunța la Adrian Veștea?
9: După decizia de ieri a Partidului Național Liberal, decizie luată democratic în forurile statutare, cu o majoritate clară, confortabilă, prin care Partidul Național Liberal a decis să nu sprijine în Parlament investirea guvernului Veștea, Nicușor Dan trebuie să retragă mandatul lui Adrian Veștea, pentru că Veștea nu mai reprezintă pe nimeni. Nu poți să mergi în continuare cu un premier al nimănui, un premier care și-a trădat partidul și care nu a primit votul de susținere din partea Partidului Național Liberal, deși avea mandatul de premier în buzunar. De altfel, Adrian Veștea a sfidat colegii din Partidul Național Liberal, spunând că nu contează ce hotărăște forul statutar al Partidului Național Liberal, și a bătut joc de ei, spunându-le că grăbiți-vă că eu n-am timp, că la ora 9 am emisiune la televizor, pe când se hotărăște soarta României și soarta unui partid democratic, implicarea unui partid democratic în rezolvarea unei crize, tu îți bagi joc pe colegii tăi spunându-le că te duci la televizor.
0: Nu credeți că a făcut asta tocmai să nu fie prezent la vot?
9: Păi dacă era bărbat, trebuia să fie prezent la vot și trebuia să-și argumenteze poziția, trebuia să încerce să-i convingă pe colegi cu argumente care, deși nu are aceste argumente, nu fugi și te duci la emisiune televizată și îți lași colegii cu ochii în soare, spunându-le că nu contează ce hotărăsc ei.
0: Domnule Orban, sunt câteva detalii care vin de la colegii mei, numai puțin că vă lăs să continuați, doar că e foarte important să ne uităm la ce face Adrian Veștea între timp, în timp ce noi aducem aceste informații în lumina reflectorului. De dimineață s-a întâlnit cu Ana Maria Gavrilă, e șefa POT, partidul care l-a susținut pe Călin Georgescu, partid care a fost considerat extremist de către președintele Nicușor Dan inclusiv.
9: Care l-a susținut pe Simion în alegerile prezidențiale.
0: Și adică am adresat o întrebare, am rugat-o pe Ana Maria Gavrilă să intre în direct cu noi ca să aflăm în ce condiții, ce s-a discutat, ce s-a analizat. Ce vedeți pe ecran este un mesaj pe care l-am primit din partea președintei POT. Înțelegem că este nevoie de un guvern, avem deschiderea de a sprijini și de a colabora pentru a ne asigura că se întâmplă lucruri și nu doar promisiuni. POT va prezenta dorințele și nevoilor celor 600.000 de români care ne-au votat. Întrebările mele au fost așa: dacă susține guvernul Veștea cu votări în Parlament și de ce depinde să se decidă? Acesta este răspunsul. Nu am avut parte de alte detalii pentru că Ana Maria Gavrilă a spus că este prinsă în întâlniri. Și mai e un detaliu, ora 1 se vede cu Victor Ponta, Adrian Veștea.
9: Domnul Veștea se întâlnește cu parlamentar, parcă zicea că l-a asigurat președintele și cu Toma, care majoritatea la cei mai trebuie să se întâlnească cu
0: peste 240 de voturi, zicea.
9: Doamnă, eu am făcut astăzi o postare care, după mine, reflectă ceea ce cred și ceea ce consider că este normal să se întâmple. Președintele Nicușor Dan trebuie să-i retragă mandatul de Adrian Veștea și să reia consultările transparente, publice, cu partidele politice parlamentare pentru a găsi o soluție serioasă la rezolvarea crizei. Asta trebuie să facă președintele dacă mai are o urmă de respect pentru democrație și pentru litera și spiritul Constituției și pentru oamenii care au avut încredere în el și l-au votat să fie președintele României. Nu poți să te duci înainte. PSD a trădat coaliția de guvernare. Veștea a trădat Partidul Național Liberal. Parlamentarii care la cumpărăturile din Parlament, care au fost aleși pe listele POT și SOS, își trădează voința electoratului care i-a votat. Nu poți să întemeiezi o guvernare pe trădare. Este președintele Nicușor Dan un trădător, își trădează electoratul care a avut încredere în el și care l-a mandatat să facă reformă, să lupte cu sistemul, să pună punct corupției, să nu mai colaboreze cu forțele care țin România pe loc și cu cei care își bat joc de țară. Păinicușor Dan nu poate să meargă în continuare pe trădare, pe un guvern al trădării. Niciodată nu va putea guverna normal și firesc.
0: O întrebare, pentru că am discutat, domnule Orban, mai puțin, că e un dialog. O întrebare a revenit în aceste zile din tabăra celor care cred că Nicușor Dan a găsit de fapt o soluție. Și au amintit momentul 2008, de exemplu, nu cel despre care a vorbit Sorin Grindeanu, că Sorin Grindeanu a amintit de momentul cu Traian Băsescu când a renunțat la Stolojan și l-a pus pe boc premier. Ci în 2008, când tot Partidul Național Liberal era în prim plan, era Florin Câțu președinte al partidului, Nicolae Ciucă la prima încercare era ministru al apărării. N-a strâns voturile inițial, după care, pentru că era un guvern doar format din PNL, dar le-a strâns în momentul în care s-a asociat cu Partidul Social Democrat.
9: Nu este adevărat. Nu este adevărat. După congresul PNL, PSD a depus moțiune de cenzură și guvernul Câțu a fost demis. Nu a fost desemnat premier în prima fază decât Cioloș, cu susținerea USR Plus, care Cioloș nu a reușit să adune.
0: Exact.
9: Deci a fost un candidat al unui partid parlamentar.
0: Dar ulterior, amintesc că Ciucă, care nu era președinte de partid...
9: Ulterior, Ciucă a fost desemnat după ce s-a votat în delegația permanentă protocolul de coaliție cu PSD, după ce s-a hotărât în PNL readucerea PSD la guvernare.
0: Deci spuneți că nu există precedent pentru ce se întâmplă acum.
9: S-a întâmplat în noiembrie 2021, doamna Suciu. În noiembrie 2021.
0: Da. Deci nu este precedent.
9: Candidatul la prim-ministru, chiar dacă nu era președinte, a fost candidatul la prim-ministru al Partidului Național Liberal, sprijinit și de PSD. Guvernul Ciucă a fost investit din prima.
0: Vreau să ne uităm și la declarația lui Petrișor Peiu. Ce face AUR? Pentru că în tot acest context complicat, AUR indirect ia apărarea PNL în acest scandal. A fost întrebat aici la Digi24 despre nominalizarea lui Adrian Veștea ca premier desemnat, iar numărul 2 în AUR, Petrișor Peiu, l-a acuzat pe președintele Nicușor Dan că își construiește de fapt propriul guvern. A și explicat că deși PNL este un partid adversar, formațiunile care se bucură de scandalul intern al liberalilor ar trebui să se gândească și vom urmări împreună declarația, pentru că a spus așa, citez, și ele pot deveni victime acelorași capricii prezidențiale. Haideți să ascultăm declarația.
10: Domnul prim-ministru desemnat, care și-a luat această denumire de Adrian Veștea, dar el de fapt este Nicușor Dan, deghizat, este un guvern personal al lui Nicușor Dan. Practic suntem în situația în care am mai fost, din păcate, în care politica nu se face la vedere, ci se face cu mijloace mai puțin transparente, mijloace care înainte se numeau UNPR și ALDE.
11: Adică încearcă Nicușor Dan să rupă Partidul Național Liberal și să transfuse...
10: Nu numai că încearcă să rupă PNL, ceea ce, deși PNL este un partid adversar cu noi, trebuie să spunem că este o practică condamnabilă a președintelui. Un președinte nu trebuie să intervină sub nicio formă în viața internă a unui partid și partidele care azi se bucură de cearta care este la PNL ar trebui să ia în considerare că și ele pot deveni victime ale acelorași capricii prezidențiale.
11: Potrivit unor informații, 10 parlamentari ar putea să-și dea demisia din AUR și să treacă mai departe la grupul Uniți pentru România. Știți ceva?
10: Este exclus să se întâmple acest lucru.
0: Și avem informații noi, domnule Orban. În imagini vor vedea și cei de acasă, urmărim împreună cum Adrian Veștea, împreună cu Marian Neacșu, merg înspre Victor Ponta să negocieze guvernul Veștea, care a fost propus de către Nicușor Dan. Ce să mai înțelegem din politică?
9: Victor Ponta, care a trădat PSD, alt trădător care este implicat în nașterea acestui guvern al trădării.
0: Haideți să vedem imaginile, stați, numai puțin să le urmărim împreună, că mi se pare că sunt detalii importante.
12: Nu uitați să Constituția după votul ca de PNL, urmează să vă depuneți
13: mandatul. Am spus-o aseară, am postat și în online, este o decizie fermă. Voi merge până la capăt.
12: Președintele nu s-a dat și se vorbește după votul de aseară, m-a dat un mesaj președintele, ați mai discutat în numele
13: meu. Și după votul
12: din PNL,
13: nu vă emoționați atât de tare. Nu să mă dea nimeni afară. Vă garantez că nu să mă dea nimeni afară.
14: Ce vă faceți să spuneți acest lucru? Pentru că statul vă spune cu totul altceva.
15: Domnule Neacșu, dumneavoastră ce faceți aici?
16: Sunt însoțitor.
15: Însoțitorul premierului?
16: De bord?
15: De bord?
16: Mijlocitor.
15: Garanta că UPR va vota în guvernul
16: Victor Peștean? Ponta este un om care poate să-și poarte singur de grijă.
15: Dar ce face un
17: reprezentant? Ce face un
15: reprezentant?
18: Să intre și domnul prim-ministru.
15: Domnul prim-ministru, deja aveți nevoie de ajutorul PSD? Aveți nevoie de ajutorul domnului Neacșu?
18: Nu am văzut declarații de presă imediat.
0: Și grupul UPR, din care face parte Victor Ponta, Adrian Veștea se vede la Parlament. Este prezent și Marian Neacșu. În ce calitate? Nu știm. Pentru că este încă lider al PSD.
9: Doamna Suciu, eu am spus de la început, Adrian Veștea este candidatul la funcția de prim-ministru al PSD. Este marioneta PSD.
0: E de 30 de ani în PNL.
9: Se dă în fapt că Veștea nu este capabil. Marian Neacșu este un om care este implicat în negocieri la nivel parlamentar de foarte mult timp și este un dealer de influență. Este practic un ajutor pentru Veștea ca să-l ajute pe Veștea să nu mai spună vreo prostie, să nu comită vreo gafă și cumva să garanteze că se obține sprijinul unor votanți din zona respectivă. Aici fiind serioși, Veștea este candidatul PSD la funcția de prim-ministru. Deci asta este o umilință. O umilință pentru orice om normal la cap care și-a dorit democrație, care și-a dorit cu adevărat un guvern care să facă reforme, care să se lupte cu relele din țara asta. Veștea a ajuns să se milogească de mână cu Neacșu, să se milogească de voturi de la Ponta și de la oameni care au fost aleși pe listele lui Șoșoacă și pe listele lui Pot, partidului Călin Georgescu. Este ceva scandalos, umilitor. Eu nu pot să înțeleg cum un om care a pretins că este liberal atâta timp a putut să-și piardă mințile într-un asemenea hal încât să ajungă să facă acest joc mizerabil împreună cu PSD și cu președintele României. Este urât.
0: Doar o concluzie mai vreau din partea dumneavoastră. Varianta aceasta unui guvern PNL, UDMR, USR, în cazul în care Sorin Grindeanu și Partidul Social Democrat nu preiau guvernarea, un guvern minoritar, dacă acest scenariu se pune pe masa președintelui, îl vedeți acceptat?
9: Cu siguranță. După părerea mea, acum hai să fim cinstiți. Păi dacă președintele și prelungirile lui instituționale și complicii lui de PSD dețin 40-50 de voturi, așa cum spun ei, din zona aur pot sos. Pun și o întrebare. De ce să nu fie folosite aceste voturi pentru investirea unui guvern transparent, reformist, care să facă treabă pentru România și care să-și asume toate măsurile, multe dintre ele încă nepopulare, care trebuie luate pentru a readuce România pe linia de plutire? De ce să nu fie folosite aceste voturi pentru un guvern PNL, USR, UDMR, care corespunde în cea mai mare așteptărilor celor care i-au dat votul lui Nicușor Dan? De ce Nicușor
0: Dan? Dar cu premierul Ilie Bolojan sau cu un alt premier?
9: Premierul care este desemnat de Partidul Național Liberal, de USR și de UDMR. Că este Ilie Bolojan sau că este...
0: Da, dar o variantă care să fie acceptată de președinte. Încercam un pic să ne ajutați cu perspectiva lui Nicușor Dan, l-ar accepta pe Bolojan?
9: După părerea mea, singura soluție pe care o are la îndemână, pentru că președintele trebuie să țină cont și de susținerea publică care există. Ilie Bolojan beneficiază de o susținere publică imensă, cum nu s-a mai întâmplat pentru a fi reinvestit în poziția de premier. Inclusiv pentru Nicușor Dan ar fi un colac de salvare și o șansă de a recupera electoratul pierdut dacă îl desemnează pe Ilie Bolojan, pentru că ar da satisfacție la milioane de români din bazinul ăsta de votanți de centru-dreapta, democratic, pro-european, care îl susține astăzi pe Ilie Bolojan, și ar fi și soluția care îți convins că ar fi acceptată și de PNR și de USR și de UDMR fără probleme.
0: Mulțumesc, domnule Orban. Ludovic Orban,
9: mare plăcere.
0: Fost consilier al președintelui Nicușor Dan, în direct la Digi24, cu aceste două noi informații, imaginile pe care le vedeți pe ecran. Adrian Veștea merge la negocieri cu un grup parlamentar din care face parte Victor Ponta și este însoțit de Marian Neacșu. Marian Neacșu, care este lider al Partidului Social Democrat, PSD, urma, potrivit informațiilor noastre, să voteze inclusiv guvernul Tomac și acum i-ar da cele 127 de voturi și lui Adrian Veștea. Însă nu au avut loc discuțiile între PSD și Adrian Veștea în mod oficial până acum. Presa a fost anunțată că această întâlnire a fost amânată pe după amiază, totul pentru ca să-l vedem pe Marian Neacșu intrând la aceste negocieri prin care Adrian Veștea încearcă să obțină voturi în Parlament ca să treacă de votul de încredere. O strategie pe care o vor pe repede înainte cei din tabăra sa, cu un vot săptămâna aceasta chiar. Între timp, Ilie Bolojan s-a văzut cu Kelemen Hunor și cu Dominic Fritz, au o strategie. Și haideți să ne uităm acum și la ce a spus Sorin Grindeanu, foarte absent în spațiul public în ultima perioadă, a fost surprins de jurnaliști, mai degrabă alergând pe holurile din Parlament. Iată declarația sa.
19: Dar cum vi se pare decizia luată de președinte?
20: Veți face parte din acest guvern?
21: N-am luat decizia, nu vreau așa cum știu.
20: Veștea spunea că va urma programul domnului Bolojan.
21: De acord? Nu am ce să... Deci ce speculație?
20: Veți avea condiții de pus?
21: Domnule Bolojan, erați de acord? Nu l-am votat?
19: Deci l-ați dat jos? Că l-ați dat și jos?
21: Nu l-a aplicat cum trebuie.
22: Ia ziceți planul președintelui?
21: Nu.
20: Dar când ați vorbit săptămâna trecută cu dumnealui, ce v-a transmis?
21: Când am vorbit săptămâna trecută cu...
20: Președintele României, da.
21: Nu am avut chestiuni care să mă ducă la, să spun, gândul că ar putea să facă o altă propunere. N-am știut acest lucru.
19: Dar ar putea să se rupă PNL? Vă așteptați să fie împărțit în două tabere?
23: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
24: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Aveți o boală cronică precum diabet, obezitate, hipertensiune sau dislipidemie? Atunci trebuie să aveți mare grijă și la sănătatea ficatului. Pe de o parte, pentru că în aceste cazuri grăsimea se acumulează excesiv, așa numitul ficat gras, de care am auzit cu toții, iar pe de altă parte, tratamentele pe termen lung specifice acestor afecțiuni cronice, asociate uneori și cu un consum haotic de suplimente, supra-solicită zilnic funcția hepatică. În același timp, problemele cardiovasculare sau renale perturbă direct fluxul sanguin către ficat și îi scad drastic randamentul. Dacă, în schimb, aveți o afecțiune autoimună, și în acest caz trebuie urmărită funcția ficatului, pentru că sistemul imunitar poate începe să atace inclusiv celula hepatică. Și virusurile B și C acționează ca agresori silențioși ai structurii celulare în lipsa testării. Semnalele de alarmă clasice, cum ar fi oboseala persistentă sau icterul, apar abia în stadiile foarte avansate, așa că screeningul periodic al funcției hepatice este esențial. Controlele sunt recomandate mai ales persoanelor cu boli cronice metabolice sau care urmează tratamente de lungă durată. Colaborarea multidisciplinară este de asemenea foarte importantă în aceste cazuri. Un medic curant care observă acumularea de grăsime în ficat sau niște analize la limită ale unui pacient cu boli cronice, ar fi bine să îl trimită și la un medic hepatolog. Cum prevenim afectarea hepatică și cum o tratăm, aflăm în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30, iar edițiile înregistrate le puteți urmări pe site-ul digi24.ro.
23: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9. Prima producție a teatrului Grivița 53 are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
0: Digi 24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
3: Un bărbat a folosit numele Lunicușor Dan pentru a primi invitații la și bilete gratuit la tot felul de evenimente. Bă, excrocheria ca excrocheria, dar dacă te sună un băiat și spune că vrea bilete la un festival de muzică trap pentru Nicușor, și tu-l crezi, o leacă-i și vina ta. Da, într-adevăr, la cum gesticulează Nicușor Dan, pare că el dansează bine pe trap, da. Organizatorii ăștia nu sunt treabă, oare de ce ar fi vrut Nicușor o masă mare cu roabă, cu șampanie și lăutare? Dacă cereau un suveranist care militează pentru industria calului, bă, da, ăia merg la... Are sens când merg la festivalul de muzică trap, da. Bine. Omul s-a dat drept șef ANAF și ANPC, ceea ce ar trebui din prima să ridice o grămadă de semne de întrebări, pentru că ăștia de obicei nici măcar nu au nevoie de invitații. Vin direct. Da, dosarul anchetei prezintă piste 190 de acte materiale, ceea ce iară de aici s-a sesizat instanța, pentru că de obicei funcționarii publici nu produc atât de multe documente într-un singur mandat. Dacă punea aceeași energie la strâns semnături și ajungă șef de cabinet la Nicușor, nu trebuia să mai mintă pe WhatsApp. Deci dacă petrecea același număr de ori să muncească efectiv cât o muncit să mintă oamenii ăștia, ar fi strâns suficient bani încât să nu mai trebuiască să mai... Da, procurorii susțin că utilizând contul de WhatsApp aferent unui număr de telefon, inculpatul s-a prezentat în mod repetat ca fiind V.P. V.P. Ceea ce știm cu toții ce înseamnă în politică V.P. Victor Ponta. Dacă lumea n-avea cum să fie Victor Ponta, pentru că lumea s-ar fi prins că era o mesajă făcută cu AI.
2: Scos din sărite,

0: Am revenit în direct și este informația momentului. Adrian Veștea negociază cu grupurile parlamentare mici din Parlament, aceleași care l-au susținut pe Călin Georgescu înainte de a intra în Parlament, sau pe Diana Șoșoacă. Iar surpriză, printre cei care îl ajută să strângă voturi în Parlament, se află Marian Neacșu, un lider extrem de influent în PSD, mereu aproape de Liviu Dragnea, de Sorin Grindeanu, de Marcel Ciolacu. A fost acolo în umbră, indiferent cine a fost șeful Partidului Social Democrat. Și între timp mai vin informații că Ana Maria Gavrilă pace foștii lui Șoșoacă și Uniți pentru România, grupul parlamentar din care face parte Victor Ponta, pun condiții pentru a vota acest guvern. Vom reveni la informații, așteptăm și decizia celor de la UDMR în ședința acum. Contează dacă UDMR va vota guvernul, Adrian Veștea poate ajunge premier, însă cele 31 de voturi ale UDMR pot la fel de bine să îl forțeze să-și depună mandatul. Mergem mai departe acum. Președintele Parlamentului iranian și totodată negociator șef al Teheranului va participa la ceremonia de semnare a acordului cu Statele Unite. De partea cealaltă, delegația americană va fi reprezentată în Elveția de vicepreședintele J.D. Vance. O parte dintre condițiile înțelegerii rămân necunoscute. Însă Donald Trump dă asigurări că iranienii au convenit să nu dețină arme nucleare. Victorios se declară și Benjamin Netanyahu, care susține că a salvat Israelul de la distrugerea nucleară. Spune în același timp că lupta nu s-a încheiat și că armata își va menține pozițiile din Liban.
1: The main thing is that Iran will not have a nuclear weapon. They fully agree to that. They won't have a nuclear weapon, which is what it was all about, because they probably would have used it if they had it.
2: Rezolvarea problemei nucleare este realizarea cu care se laudă liderul de la Casa Albă după 107 zile de război. Afirmațiile făcute de Trump în debutul summitului G7 au fost urmate de o postare pe rețeaua sa de socializare, unde a negat că Statele Unite ar fi oferit 300 de milioane de dolari pentru a convinge Teheranul să semneze acest acord.
3: One of the core parts of the agreement is that the IAEA and the United States are going to help Iran destroy the highly enriched stockpile, and that's something that's spelled out very clearly in the MOU. We sort of set this up where we could reward the Iranians for good behavior.
2: De partea cealaltă, una dintre condițiile impuse de Iran este încetarea războiului din Liban. Totuși, evoluția conflictului dintre Hezbollah și Israel rămâne incertă.
4: הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה. אבל אני אומר לכם, אזרחי ישראל, המאבק לא תם ונשלם. עם הסכם, בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. לא היום ולא מחר. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה. הקמנו רצועות ביטחון עמוקות סביב מדינת ישראל. עשינו זה בעזה, בלבנון, בסוריה, ואני רוצה להעביר. אנחנו נשאר ברצועות הביטחון ככל שידרש כדי להגן על המדינה שלנו.
2: Comandantul forțelor de elită ale gardienilor Revoluției a lăudat grupările susținute de Iran. Susține că nimeni nu se poate opune Hezbollah și că Hamas va fi reconstruită.
5: Digi24 FM.
6: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
7: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe. Le este neclar ce presupune terapia durerii.
8: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură, pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, vă zic, 20 de ani. De ce? Pentru că nu eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană și atunci excursia a fost știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
5: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
9: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
10: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: datele despre vreme acum. Urmează un nou episod cu vreme capricioasă, din păcate. Meteorologii au emis în această dimineață o nouă alertă de furtuni pentru nordul teritoriului și anunță că se vor strânge cantități mari de apă. Greta Gavrilă vine cu prognoza pe lac.
1: Bun găsit, urmează o zi cu vreme plăcută în majoritatea regiunilor. Maximele se vor încadra între 21 de grade Celsius în depresiuni și până la 30 de grade în sud-vestul teritoriului. Ploi de vară vor apărea doar pe spații mici, la munte, prin nord și centru, și asta se va întâmpla din orele amiezii. În zilele următoare însă furtunile vor traversa toată țara. Mâine vor acoperi jumătatea nordică, unde vor aduce cantități însemnate de apă, iar joi se vor concentra în regiunile sudice și sud-estice. Vinerea atmosfera va căpăta un aspect plăcut în cea mai mare parte a teritoriului. În tot acest timp, maximele se vor opri la 31 de grade Celsius. În capitală, vremea va fi normală din punct de vedere termic, se vor înregistra până la 28 de grade Celsius, dar și aici este posibil să apară averse însoțite de fenomene electrice. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Suntem în așteptarea unei decizii din partea UDMR. Va vota sau nu va vota guvernul? Foarte importantă această decizie, pentru că cele 31 de voturi pot decide soarta lui Adrian Veștea. PNL se pregătește pentru procedura de excludere a sa în partid, în timp ce este însoțit de Marian Neacșu la consultările cu partidele care l-au susținut pe Călin Georgescu, de exemplu, președintele României. Toate datele de la Fix cu Corina Matlinski.
2: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea.
5: Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
6: Cu toate sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Toată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, că nu trebuie, dar sunt prietene mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creanga, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
5: umor și acasă, armonios. Umor și la serviciu.
6: Da.
5: Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
6: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că oricum el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine, și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
5: Îngrașă?
6: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură.
5: Am dat vreo 10, de umor.
6: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun,

0: sâmbătă de la ora 16:30.
1: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea.
3: Cum a reacționat familia când a auzit că acesta e drumul pe care vreți să-l parcurgeți?
4: Mama m-a susținut tot timpul, tata...
3: Adică n-au fost momente în care să zică, măi băi, te caută și tu o profesie ca lumea.
4: Nu, mama m-a susținut de la un capăt de la celălalt. Tata a fost mai reticent, așa, în sensul că tata vrea să mă facă polițist. Și...
3: Aici mi-aș imagina, dar... Acum, tata avea trebuie un frate, să fim direcție.
4: Mai aveam în familie, tata avea un frate care lucra în armată, un cumnat care tot la fel era în armată și atunci el vedea mine, evident, un militar.
3: Un militar, exact.
4: Nu, ce...
3: Aici aș avea puține Iurier, dubii.
4: Îi spunea fratele lui tata, care era colonel la tancuri la Turda, îi spunea, măi, Nicule, pe tata îl chema Nicu, Dumnezeu să vezi. Măi, Nicule, nu iau copiii lor, mă. Da, păi fii tu, da, ești de la țară. Și zice, dacă vrea, mă, să ai eu ce să-i fac.
3: Cât e de ușor să fii actor în România? Au fost momente în care v-ați simțit că este timpul să puneți punct, să vă alegeți altă profesie pentru că este foarte greu? Și din punct de vedere financiar, firește.
4: Da, în România nu e foarte comod să fii actor. Așa o statistică spune că suntem în jur de 6.000-7.000 de actori cu studii, că la noi nu e ca în America. Ești actor, faci 2-3 cursuri acolo și dacă ești talentat, te vede cineva, ți se deschide viața.
3: Ai un agent care te reprezintă,
4: da, e cu totul alt sistem.
3: De fapt, de acolo
4: nu există meseria de actori, la ei sunt staruri. Actoria e așa un hobby, cum ar veni percepută. La noi nu, la noi se face facultate, iar acum cu facultățile particulare, numărul de actori s-a mărit foarte tare. Eu am terminat la Academia de Teatru și Film, fostul ATC, actualul un ATC, și nu erau atât de mulți actori pe... Nu ieșeau atât de mulți actori într-un an cum ies acum. Din păcate, nu toți colegii mei practică meseria, profesia acum. Pentru că au fost vremuri foarte grele, acum, și acum cred că sunt foarte grele. Proiecte sunt foarte puține, dacă vă uitați în jur. Sunt câteva televiziuni care fac producție.
3: Sunt și producții cinematografice, dar nu se pune întotdeauna accent pe actorii cu diploma.
4: Da, exact. Și în producții cinematografice, nici astea nu sunt multe și cât te poți prinde pentru a-ți asigura un trai decent.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Bună ziua, sunt Corina Matlinski, este ora 13, continuăm știrile. Mișcare surpriză, premierul desemnat Adrian Veștea își negociază susținerea de mână cu PSD. Acum este față în față cu Victor Ponta, unde a venit însoțit de Marian Neacșu, auto-intitulat însoțitorul și mijlocitorul acestuia. Înainte de acest moment, Veștea s-a întâlnit cu aleșii din grupul Pace. Un lucru este clar, a expirat ultimatumul liberalilor pentru Veștea, căruia i-au cerut să se retragă din partid. Veștea a anunțat online că merge mai departe cu planul de la Cotroceni. Chiar în aceste clipe se refac strategiile în partide. Pe surse, Sorin Grindeanu este acum în birou cu prim-vicepreședinții. Jurnalistele Digi24, Emma Stoica, Amalia Dobre, dar și Rebecca Manea sunt în locurile cheie și vin imediat cu cele mai noi informații. Încep! Adrian Veștea își negociază viitorul guvern de mână cu PSD. Premierul desemnat s-a dus la discuții cu grupul Uniți pentru România, alături de Marian Neacșu, care s-a auto-intitulat chiar însoțitorul acestuia și mijlocitorul pentru formarea executivului. Grupul parlamentar este format dintr-o parte dintre foștii membri POT, dar și de fostul parlamentar PSD, Victor Ponta.
6: Am spus-o aseară, am postat și nu.

0: online, este o decizie fermă. Voi merge până la capăt.
1: Cu președintele Nicu Ciordan ați reușit să vorbiți după votul de aseară? V-a dat vreun mesaj președintele? Ați mai discutat
0: stau de vorbă de ore? Stau de vorbă destul de des.
1: Și aseară și inclusiv, după votul din PNL?
0: Nu am o emoție. Nu vă emoționați atât de tare, fiindcă nu o să mă dea nimeni afară. Vă garantez că nu o să mă dea nimeni afară.
2: De ce să lăsați să spuneți acest lucru? Pentru că nu vreau să spune acest guvern, nu
1: domnule Neacșu, dumneavoastră ce faceți aici?
3: Sunt însoțitor.
1: Însoțitorul premierului la discursile pentru formarea guvernului?
3: Mijlocitor.
4: Mergem chiar acum la Amalia Dobre. Urmărește negocierile pe care le face Adrian Veștea în atenta coordonarea socialdemocraților. Amalia, bun găsit! Spune-ne, a fost o surpriză să-l vedeți acolo pe Marian Neacșu alături de premierul desemnat? Cum evoluează negocierile?
5: Bun găsit, Adrian Veștea a început negocierile cu partidele mai mici încă din această dimineață, însă surpriza a venit acum când a ajuns aici la grupul parlamentar Unis pentru România, pentru că alături de premierul desemnat l-am văzut și pe Marian Neacșu. Iar despre Marian Neacșu știm că este un lider important din PSD. Aș menționa și faptul că este un negociator cunoscut al socialdemocraților și este și omul care alături de Petrișor Peiu a anunțat la acea vreme moțiunea de cenzură împotriva guvernului. Guvernului Bolojan. S-a autointitulat astăzi însoțitorul lui Adrian Veștea și au intrat în biroul din spatele meu la discuții alături de grupul parlamentar Unis pentru România, grup din care fac parte foști parlamentari de la POT, dar și Victor Ponta, care s-a alăturat de curând acestui grup parlamentar. Rămâne de văzut cum vor evolua aceste discuții. Abia a început această discuție. Au fost promise și câteva declarații de presă din partea lui Adrian Veștea. Ce știm oricum până la această oră este că Veștea merge mai departe, nu își va depune mandatul, cu siguranță lucrează la formarea viitorului guvern și lucrează nu oricum, ci cot la cot cu socialdemocrații, pentru că iată această alăturare de astăzi cu Marian Neacșu este, am putea spune, încă o demonstrație a faptului că socialdemocrații sunt cumva implicați în formarea noului guvern. În această dimineață, vă spuneam, Adrian Veștea s-a întâlnit și cu cei de la POT, cu Ana Maria Gavrilă, dar și cu reprezentanții PACE. Potrivit surselor, cei de la PACE vin totuși cu câteva condiții. Chiar dacă se arată deschiși în susținerea guvernului Veștea în Parlament, vin cu câteva condiții. Aspiră cei de la PACE la funcții, poate chiar la nivelul secretarilor de stat. Rămâne de văzut cum se vor termina aceste discuții. Rămânem și noi aici și revenim.
4: Amalia, mulțumesc. Este decizia momentului, doamnelor și domnilor. UDMR a finalizat ședința după mai bine de 3 ore și a decis că nu va intra la guvernare într-un executiv cu Adrian Veștea premier. O decizie, vă spuneam, luată după 3 ore de ședință. Mergem chiar acum la Ema Stoica, cea care are informații din culisele acestei ședințe. Dar mergem întâi pentru că sunt declarații de la UDMR. După o ședință extrem de importantă, vă spuneam, să vedem exact ce înseamnă că nu intră la guvernare.
6: Sau nu la guvernare sau dacă vota sau nu acest executiv.
7: Astăzi am luat decizia numai cu privire la intrarea la guvernare și am decis că UDMR-ul nu va intra la guvernare. Motivele acestei decizii sunt următoarele. În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea. După toate calculele aritmetice pe care le-am văzut și în presă, am văzut că ar fi nevoie și de voturile neafilaților care previn din SOS și POT. Am văzut că sunt diverse încercări și în privința aurului și n-am dorit să ajungem în aceeași barcă cu acești deputați și senatori neafiliați care vin din aceste partide.
6: Este motivul principal pentru care Kelemen Cunor a pus frână acestui demers?
7: Sigur, acesta este un element principal care a guvernat decizia noastră.
6: Nu demere la guvernare.
3: Nu înseamnă că exclude posibilitatea să susțineți la vot investirea domnului Veștea. Nu faceți parte dintr-un guvern.
7: Statutul nostru prevede două elemente. Deci acum am decis în privința participării la guvernare și am decis în Consiliul Permanent al Uniunii Democrate Maghiare din România că UDMR-ul nu va face parte din guvern.
3: Dar sprijin?
7: Stați un pic că acum încerc să explic cum este statutul nostru. Consiliul Permanent a formulat o recomandare către, dar nu Consiliul Permanent ia decizia, dacă nu participăm la guvernare, atunci grupurile reunite din Camera Deputaților și Senat iau decizia în mod autonom și decizia finală va fi luată de grupurile parlamentare, dar există această recomandare din partea Consiliului Permanent către grupurile reunite și recomandarea e să nu votăm acest guvern, dar sigur, reiterez și e foarte important, decizia finală aparține statutar grupurilor parlamentare.
6: Au fost astăzi colegi care au spus că ar fi trebuit ca UDMR să intre în guvern în ședința dumneavoastră. Care au fost argumentele pe care aceștia le-au adus?
7: Eu nu vreau să dau, totuși au fost niște discuții interne la noi în partid. Pot să vă spun că totuși majoritatea care au luat cuvântul au fost de părere că în acest moment nu sunt condiții prielnice, condiții adecvate pentru a intra la guvernare. Aceasta a fost... stabilitate, pentru că nu vedem cum ar putea acest guvern să aibă stabilitate și după investire, pentru că și cred că există similitudini între poziția guvernului, situația parlamentară a guvernului Veștea și a guvernului propus și situația guvernului Tomac, pentru că nici la domnul Tomac n-am văzut această stabilitate. Exista poate șansa să fie investit, dar după aceea ar fi trebuit să alerge după majoritate în Parlament, pentru că e foarte greu să te bazezi pe deputați și senatori foarte eterogeni și neafiliați.
2: Un premier politic. De această dată avem un premier politic. Da. De ce nu vă aliniați să susțineți un astfel de premier?
7: Premierul politic a fost un aspect. Deci nu putem să rezumăm toată decizia noastră la faptul pentru că acum s-a ajuns la un premier politic. Aveți dreptate. Am spus că ar fi mai bine să avem un guvern politic și un premier politic, dar sunt și alte condiții pe care trebuie să le analizăm.
3: Anume că nu are sprijinul propriului partid, a contat foarte mult în această decizie.
7: Am discutat și acest aspect, dar nu am vrut să intrăm în bucătăria internă a Partidului Național Liberal.
3: Dacă în această dimineață domnul Kelemen Hunor a avut sau nu o discuție cu liderii PNL și USR legată de posibila nominalizare în comun a unei propuneri de premier după ce domnul Veștea va pica testul?
7: Nu știu dacă trebuie să-l întrebați pe domnul
3: Kelemen. Dar există acest scenariu?
7: Asta am vrut al doilea motiv pentru care nu votăm acest guvern. Noi considerăm...
2: Nu votați sau nu faceți parte?
7: Pardon, nu facem parte din acest guvern. Al doilea motiv este că totuși revenim la poziția noastră anterioară. Noi am spus în repetate rânduri că situația ideală ar fi să avem din nou aceeași coaliție care a fost. Sau un guvern minoritar din unele partide din fosta coaliției. Noi credem, stați un pic, noi am crezut și după ce domnul Tomac a renunțat la mandat, că totuși se potrivi anumite condiții prielnice să avem o flexibilizare a pozițiilor foarte rigide care au existat. Știți, foarte multe linii roșii.
6: Vă așteptați la consultări din partea președintelui acum, după toate aceste decizii, și încă un lucru. În UDMR există posibilitatea unui vot deschis, adică fiecare parlamentar să decidă ce va face?
3: Îndeplinirea propriei conștiințe?
7: Nu cred. Totuși cred că suntem o organizație politică disciplinată și dacă avem o decizie în partid, atunci toți ar trebui să adopte aceeași poziție. Avem o dispută în partid, avem diferite poziții, dar după ce luăm o decizie, eu cred că așa e normal. Păi, să vedem ce decizie a domnul Veștea, dacă vine sau nu în Parlament. Poate că se va întâmpla aceeași chestiune care s-a întâmplat și cu domnul Tomac. Renunță la mandat și atunci nu avem ce să mai decidem în grupurile parlamentare. E posibil
3: să
7: și acest lucru.
3: Să puțin problema guvernului minoritar cu partide din fosta coaliție de guvernare. Vedem două alternative și încercăm să vedem. Fie un guvern minoritar PSD și poate UDMR, fie guvern minoritar PNL, USR, UDMR. Noi, aceste ambele opțiuni pe masa...
7: Noi credem că, vă spun, când vorbim de un guvern minoritar și de refacere a fostei coaliției sau refacerea parțială a fostei coaliției, există un element foarte important pe care aș dori să le enunț. Este evident și așteptăm o flexibilizare a pozițiilor, dar este evident că alta aritmetică nu există în acest parlament. Nu există alta aritmetică, iar cred că este evident în această situație că domnul Bolojan nu mai poate fi premier. Nu mai poate fi premier și atunci o flexibilizare ar însemna ca și PNL-ul să devină pe această latură un pic, să fie mai flexibil și să vedem dacă putem avea un guvern minoritar, PNL, USR, UDMR și eventual sprijinit și de Partidul Social-Democrat sau refacem vechea coaliție, dar credem că numai prin dialog putem ajunge la aceste soluții. Și aici, când s-a creat această situație, cred că principala problemă a fost că a fost o lipsă de dialog din partea actorilor politici care au luat decizia de a ajunge în această situație.
2: Asta înseamnă că le transmiteți liberalilor să-și caute un alt premier, să renunțe la formula Elie Bolojan?
7: Nu-mi permit eu să transmit.
2: Renunțarea la Elie Bolojan ar fi o soluție care ar debloca această situație?
7: Eu cred că ar fi o soluție. Eu cred că ar fi o soluție și totuși trebuie să avem un guvern. Nu putem să mergem cu un guvern interimar cu atribuții foarte puține până în septembrie, par exemplu. Trebuie să avem un guvern cât mai repede. Și atunci noi credem, eu nu-mi permit sau UDMR-ul nu-și permite să facem asemenea mesaje sau dăm noi indicații Partidului Național Liberal. Dar credem cu tărie că există o situație politică în care, după analiza noastră umilă, credem că domnul Bolojan nu mai poate ajunge premierul acestei țări și atunci trebuie să vedem ce soluții alternative ar exista.
3: Revin cu aceeași
7: și să refacem, refacem coaliția.
3: Revin cu aceeași întrebare pe care v-am mai pus-o acum câteva zile. Alternativă la domnul Bolojan ar putea fi domnul Nazare?
7: Eu nu-mi permit.
3: Știu, dar eu vorbesc
7: nu sunt nici președintele țării. Nu
3: posibile
7: sunt...
3: scenarii.
6: Noi consultări în momentul de față la Palatul Cotroceni. Ar trebui să existe noi consultări pentru desemnarea unui premier care să aibă sprijinul politic?
7: Acum cred că avem un premier desemnat. Dacă domnul Veștea ia decizia să renunțe la mandat, atunci asigur că cred că ar trebui să avem noi discuții la Palatul Cotroceni.
6: În decizia de astăzi au contat că o parte dintre liberalii care sunt în spatele lui Veștea sunt cei care au decis scoaterea UDMR de la guvernare acum câțiva ani?
7: Nu, n-am făcut o asemenea analiză. Știți cum e în politică, Am făcut analiza lipsei dialogului și am constatat că a lipsit cu desăvârșire acest dialog pe eșicherul politic din ambele părți, să spun așa, și credem că ar trebui să reconstruim dialogul. Nu ne-am uitat spre trecut, vă spun sincer, nu ne-am uitat spre trecut, am încercat să ne uităm și să luăm această decizie cu gândul la viitor.
2: După ce Partidul Național Liberal să ia o decizie în privința renunțării sau nu la Elie Bolojan, tocmai pentru că spuneți, nu putem sta la nesfârșit în această situație.
7: Eu cred că ar trebui să luăm o decizie politică cât mai rapid, să avem un guvern cu atribuții depline. Cât mai rapid s-ar putea asta. Și sigur trebuie să ne așezăm la masă și să avem un dialog cu partidele din fosta coaliție, cu domnul președinte Nicușor, cu toate părțile implicate în această situație.
2: După discuția de astăzi, dacă domnul Veștea va veni în Parlament pentru a solicita votul, care sunt șansele ca grupurile parlamentare UDMR să decidă să susțină guvernul, cu toate că UDMR a decis să nu facă parte?
7: Nu știu să vă spun, nu știu ce ar putea să ne spună domnul Veștea, n-aș dori să mă Nu-mi permit să mă antepronunț. Eu totdeauna respect deciziile statutare ale Uniunii Democrate Maghiare.
3: Dar veți avea discuție cu formală astăzi cu domnul Veștea?
0: Interesul nostru este de a avea o majoritate cât mai largă, de a avea o colaborare și pe viitor după instalarea acestui guvern, în așa fel încât România să poată să iasă din acest blocaj.
1: Cei de la UDMR au decis să nu vor intra la guvernare.
0: O să stau de vorbă cu cei de la UDMR și o să vedem, o să comunicăm în momentul în care vom lua o decizie, vei ști exact, fiindcă și eu trebuie să fac niște analize, să fac calcule,
1: fără voturile UDMR, nu puteți să
8: vă mulțumim. Au promis de la voci unii pentru a fără cele 31 de vot.
0: Vom vedea la tipul votului. Eu am avut deschiderea de a avea o astfel de discuție, de a prezenta intențiile pe care le am în momentul în care voi fi investit ca prim-ministru. Am un program de guvernare care nu l-am modificat, este același program de guvernare și nu cred că este necesar ca la jumatea unui an fiscal să vii cu măsuri speciale și să încep să creezi un impact bugetar diferit. Vreau să ne încadrăm în același deficit bugetar. Din acest motiv am avut și am intenția de a-l păstra pe actualul ministru de finanțe, care am discutat cu domnul Nazare și urmează să mai aibă și el o discuție și în cursul acestei zile voi primi această informație.
1: Ce ați avut nevoie de sprijinul domnului Neacșu la negocierile?
0: Ceea ce cred că este normal și moral este următorul lucru. Eu tratez cu responsabilitate această funcție care mi-a fost încredințată, aceea de a constitui un guvern. Voi face tot ceea ce stă în putere după priceperea și pregătirea pe care o am, în așa fel încât să depășim acest de moment.
8: Domnul Neacșu, dacă am
4: în aceste momente, ca să depășim ce se întâmplă, este declarația pe care a făcut-o premierul desemnat Adrian Veștea la ieșirea de la discuțiile cu grupul parlamentar Uniți pentru România. Încearcă Adrian Veștea să-și adune majoritatea acolo, o majoritate cât mai largă, a spus acesta. Chiar la ieșire a primit și vestea de la UDMR și anume că
1: Partidului Social-Democrat, atâta timp cât deja liderii PSD vin lângă dumneavoastră de mână să negociați formarea guvernului. Nu e umilitor pentru un lider al Partidului Național Liberal să fie adus de mână de Marian Neacșu și de liderii PSD la vă rog să le spuneți pe piștilor să nu mai împingă presa, domnule președinte. Așa vă veți purta la Palatul Victoria?
9: Nu mai trage nimeni.
1: Molecul în față ne-a împins.
0: Nu pare rău să se intră în malit, dar dumneavoastră
1: nu e, nu-i frumos ce faceți.
8: Cruzăm mai pe voze, ne
4: Adrian Veștea nu a mai dorit să facă alte declarații, a fost întrebat inclusiv dacă nu este umilitor să vină de mână cu un lider PSD la aceste negocieri pe care le poartă în Parlament pentru a strânge voturi. Spunea Adrian Veștea că își dorește o majoritate cât mai largă, tocmai de aceea a negociat și cu Uniți pentru România, cu POT, cu cei de la SOS și mai spunea ceva extrem de important, o să stau de vorbă cu cei de la UDMR, am deschidere să am o discuție, să prezint intențiile pe care le am, asta după ce în urmă cu foarte scurt timp, chiar înainte să iasă Adrian Veștea de la acea ședință, UDMR a luat decizia că nu va face parte din guvern. Spunea deputatul UDMR Cioma Boton că nu vedem că ar putea face o majoritate Adrian Veștea, ar fi nevoie de voturile neafiliaților, POT, AUR, nu dorim să ajungem în aceeași barcă și al doilea motiv ar fi că situația ideală ar fi să avem aceeași coaliție sau un guvern minoritar cu unele partide din fosta coaliție. Există totuși o decizie pe care Consiliul a luat-o la UDMR, a formulat o recomandare să nu fie votat guvernul Veștea, mai departe însă grupurile reunite din Senat și Camera Deputaților vor lua decizia finală dacă votează sau nu. Se va ajunge însă acolo după ce vor vedea exact dacă Adrian Veștea își depune sau nu mandatul sau dacă merge mai departe cu planurile pe care le are. Acesta spunea că are intenția să vorbească cu UDMR și să-i prezinte programul de guvernare, care nu este unul nou, același program de guvernare pe care l-a avut și Ilie Bolojan la virgulă și care are intenția să-l păstreze în noul guvern și pe actualul ministru interimar de la finanțe, pe domnul Nazare, că a discutat cu el și urmează și el mai departe să aibă o discuție și să îl anunțe pe Vești astăzi dacă acceptă sau nu să facă parte din viitorul guvern. Tratez totul cu responsabilitate, a spus acesta. Haideți să vedem la Unis pentru România ce au vorbit cu Adrian Veștea.
10: În momentul actual nu avem o listă de miniștri propuși pentru viitorul cabinet. Urmează să poarte discuții cu cei de la UDMR. Înțeleg că cei de la UDMR tocmai ce au finalizat ședința și urmează să iau o decizie de susținere sau nu a guvernului. Am discutat cu domnul Veștea despre prioritățile grupului nostru parlamentar, despre măsurile pe care dorim să le regăsim în viitorul program de guvernare. Sunt aceleași măsuri pe care le-am susținut și la consultările cu președintele Nicușor Dan, aceleași măsuri pe care le-am discutat și cu premierul desemnat anterior, domnul Tomac. Poziționarea grupului nostru nu diferă cu nimic față de parcursul pe care l-am avut până în acest
11: domnul
10: moment.
11: Domnul Neacșu, ce v-a spus? A fost și domnul Neacșu unul dintre cei mai influenți lideri PSD la aceste negocieri.
10: Domnul Neacșu a venit la această discuție, nu ne-a transmis nimic, a asistat la discuție.
11: În calitate de...
12: Dar ați înțeles de ce a venit?
11: A spus că premierul desemnat trebuie să-și negocieze majoritatea, nu liderii PSD, nu?
10: Premierul desemnat, dânsul este deputat al PSD.
11: Cine?
10: Nu este domnul, nu este deputat. Da? Este deputat al PSD, este cel mai mare partid din Parlament în momentul de față.
11: Și Constituția spune că premierul desemnat este cel care își negociază majoritatea.
10: Da, noi nu am negociat astăzi nicio...
13: Dar atunci de ce ați permis unei persoane care nu ar trebui să fie la o astfel de negociere să fie prezente? Este un alt partid.
10: A venit însoțit de premierul propus. A fost în delegația...
11: A venit în soție de domnul Neacșu.
10: N-aș putea să vă spun, dânsii au venit...
13: A fost în adevăr fără să
11: plec.
10: Deci, domnul...
13: Cine a însoțit?
10: N-aș ști să vă spun cine pe cine a însoțit.
13: Este domnul Veștea la mâna Partidului Social Democrat în acest moment?
10: Nu știu dacă putem spune că este la mâna Partidului Social Democrat, dar Partidul Social Democrat are cele mai multe voturi în Parlament în acest moment. Este unul dintre partidele care și-a manifestat susținerea față de acest guvern.
13: Și ați avut intenții, dar vor avea miniștri din ce partide?
10: Nu.
13: PNL, PSD?
10: Nu.
13: Ați cerut portofoliu, înțelegem că cei de la Pace au ridicat și astfel de pretenții. Ministri, secretar de stat, ne-au avut pretenții?
10: Nu am discutat absolut nimic de viitoare poziții în guvern. Absolut nimic. Nici eșalonul 2, 3. Am discutat strict pe aspecte care țin de proiecte privind viitorul guvern.
13: Și ce ați negociat atunci?
10: Nu am negociat nimic. Întâlnirea nu a fost pentru o negociere. Întâlnirea a fost pentru...
13: Să vă cunoașteți?
10: Pentru a discuta aspectele care sunt prioritare pentru domnul Veștea în viitorul guvern. Noi am susținut, da, ne-a cerut votul. Asta este și motivul pentru care a venit la întâlnire. Noi am spus că îi acordăm. Va fi o decizie a grupului parlamentar după ce vom avea din partea dânsului un program de guvernare coerent și final.
11: Asta înseamnă că va păstra programul guvernului Bolojan la virgulă și nu va schimba.
10: Stați să luăm pe rând ca să nu răspundem. Nu, ne-a cerut. Decizia va fi a grupului, nu a domnului Ponta. Domnul Ponta are un singur vot în cadrul Camerei Deputaților și al Parlamentului, la fel cum fiecare dintre noi avem un singur vot. Deci, decizia va fi a întregului grup.
13: Cum se face că la nici două săptămâni după ce Victor Ponta vine în formațiunea dumneavoastră politică Uniți pentru România, astăzi Adrian Veștea vine însoțit de un social-democrat, Adrian Neacșu. Știm foarte bine, Victor Ponta a fost membru PSD.
10: Marian Neacșu.
13: Cum se face?
10: Domnul Tomac nu a venit însoțit de niciun membru al PSD. Domnul Tomac nu a venit însoțit de niciun membru al PSD la momentul discuțiilor privind cabinetul dânsului, deși PSD-ul am înțeles că ar fi susținut și la acel moment.
11: Astăzi
10: alegerea a fost a domnului Veștea, nu a noastră.
11: A fost o strategie a Partidului Social Democrat să-l instaleze pe Victor Ponta aici pentru a-și anexa practic grupul dumneavoastră?
10: Este exclus acest lucru. Sunt sigur pentru că discuțiile noastre cu domnul Ponta au fost demarate încă dinaintea moțiunii de cenzură.
13: Domnule Chiriță, cine are mai mare scopă de premier? Domnul Tomac sau domnul Veștea?
10: Domnul Ponta.
13: Domnul Ponta?
10: Domnul Ponta.
13: Deci nu i-am propus
1: Ultima dată când a fost primit, nu s-a încheiat.
10: Urmează să vedem în etapa următoare, nu? Noi ne pregătim, da, având în vedere că în momentul de față nu avem conturată o majoritate pentru guvernul Veștea. Vedem care vor fi pașii următoare.
13: Dacă nu vă convinge domnul Veștea că are o majoritate, nu îl veți susține?
10: Nu trebuie să ne convingă, trebuie să
1: se constate acest lucru.
10: Vă
1: mulțumesc că domnul Neașu a tăcut și n-a spus nimic la această discuție? Asistat pur și simplu?
10: Domnul Neașu și-a notat aspectele pe care noi le-am menționat legat de programul de guvernare. Și anume, am insistat pe legea salarizării, este o problemă destul de stringentă pentru societate în momentul de față. Trebuie ca această lege a salarizării să fie adoptată într-o formă echitabilă pentru toate categoriile sociale. Este un jalon în PNRR. Știm cu toții că acest PNRR se încheie pe 31 august. Nu știu în varianta actuală dacă...
4: Liderul grupului parlamentar Uniți pentru România, Răzvan Chiriță, a făcut declarații după ședința pe care a avut-o cu premierul desemnat Adrian Veștea. Deocamdată nu i-am spus că îi acordăm voturile. Vedem după ce ne prezintă un program de guvernare coerent și final. Asta deși ne amintim la ieșirea de la această discuție, Adrian Veștea a spus că are exact același program de guvernare la virgulă cu cel al lui Ilie Bolojan. O decizie o vor lua după ce vor vedea exact dacă există majoritate și vor vedea dacă premierul desemnat va lua în calcul ce i-a fost transmis în această ședință cu privire la legea salarizării, spre exemplu, sau alte aspecte, spunea Răzvan Chiriță, pe care i le-am propus. Rămâne să vedem mai departe cu cine va negocia Adrian Veștea, pentru că în urmă cu scurt timp a venit o decizie extrem de importantă și de la UDMR. Vă reamintesc că UDMR a decis extrem de clar că nu va face parte din guvern și a transmis și propunerea, recomandarea către parlamentarii UDMR să nu voteze acest guvern. Mergem însă să vedem și ce se întâmplă la Partidul Social Democrat, pentru că avem o informație de ultimă oră acum. Sorin Grindeanu strânge rândurile în partid, este în discuții la această oră cu prim-vicepreședinții partidului. Soarta guvernului Veștea este încă incertă, așadar, tensiunea este maximă în partid. Ce se discută acum în PSD, ne spune colega mea Andreea Dumitrescu, este în direct acum cu noi. Bun găsit, Andreea!
12: Bun găsit, Corina, bun găsit tuturor. Ce-ți pot spune în momentul de față este că anunțul celor de la UDMR a căzut ca un trăsnet în Partidul Social Democrat. Au aflat cu puțin înainte să aflăm și noi decizia partidului în cercul restrâns în care se aflau în biroul lui Sorin Grindeanu liderii social-democrați, prin vicepreședinții PSD, sunt în momentul de față alături de Sorin Grindeanu și așteptau această decizie de la UDMR, care i-a surprins. I-a luat prin surprindere pentru că pe hârtie cei de la UDMR au făcut în permanență parte din planul social-democraților pentru învestirea guvernului Veștea, dar planul a dat cu virgulă pentru că nu vorbiseră de la bun început cu cei de la UDMR să-i prindă în acest plan. Așa că decizia acum, care sperau ei să vină de la sine, iată că nu a venit. Iar PSD acum este în fața scenariului în care Sorin Grindeanu ar putea fi următorul premier desemnat de președintele Nicușor Dan. Asta dacă nu reușește, așa cum arată matematica parlamentară acum, nu reușește Adrian Veștea să treacă de votul Parlamentului. Ce se poate întâmpla în clipa asta? Fie se retrage Adrian Veștea ca Eugen Tomac, dacă ajunge și el la această concluzie pe care cumva matematica ne-o indică deja, fie merge până la capăt, cum a spus-o în repetate rânduri, dar nu obține voturile necesare. Pentru că i-am întrebat deja pe socialdemocrați dacă iau în calcul să treacă guvernul Veștea cu voturi de la AUR. Și să știi, Corina, că îmi spun socialdemocrații că totuși asta rămâne o linie roșie, că nu vor vrea să ia voturi de la cei de la AUR, așa că din sprijinul pe care l-a obținut Eugen Tomac de la partidele astea mai mici, care se transferă acum către Adrian Veștea. Chiar și cu liberalii pe care i-ar putea aduce în această ecuație Adrian Veștea. Chiar și cu toți socialdemocrații, atâta timp cât USR, UDMR și mare parte din PNL rămân pe poziții, rămân fermi în deciziile pe care le-au adoptat începând de zilele trecute și culminând cu decizia UDMR de astăzi, nu sunt voturile. Nu sunt voturile, așa că e tensiune maximă la PSD, nervii sunt întinși la maxim în momentul de față, încearcă să se regrupeze, n-au renunțat încă la scenariul Adrian Veștea, dar își dau seama că sunt pe gheață subțire și că următoarea propunere ar putea fi Sorin Grindeanu. Dacă nu, sigur, președintele Nicușor Dan merge pe mâna guvernului minoritar pe care îl avem deja la Palatul Victoria, PNL, USR, UDMR, un guvern care se pregătește în tabăra reformiștilor, cum le place să se intituleze.
4: Vom vedea care va fi următorul pas pe care îl va face PSD după aceste discuții. Îți mulțumesc foarte mult, Andreea Dumitrescu.
14: Digi24 FM.
15: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
16: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
14: Digi24 FM.
17: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
18: Ea este Ioana Romanescu. Te-ai văzut vreodată amfitrioana unei emisiuni, că până la urmă tu dai ora exactă la Digi24, da. Cake Break. Pe Ioana o putem urmări în fiecare duminică de la 13:30 pe Digi24. De unde ideea, cum a pornit și dacă firește ai stat pe gânduri?
19: N-am stat nici o secundă pe gânduri, pentru că, deși nu am reușit, știi situațiile alea când visezi la ceva, îți dorești din tot sufletul, dar nu reușești să verbalizezi vreodată, da. De teamă că oricum este ireal și nu are sens nici măcar să te gândești, dar în interiorul tău există acea dorință, există acel vis, pentru că oarecum e așa pasul final să poți să găzduiești o emisiune pe un post de televizor alături de niște invitați care împărtășesc, pe lângă profesia lor, împărtășesc oarecum aceeași pasiune cu tine. Este, cred că, mai mult decât aș fi putut cere și să știi că sunt extrem de recunoscătoare. Cred că lucrurile bune se întâmplă în viață. Important e să avem răbdare, pentru că totuși o meserie pe care am ales-o acum 15 ani, o meserie pe care am ales-o să o fac într-un mod profesional, adică nu am stat să, nu știu, să învăț de acasă printre cârpele mele și cratițele mele, mi-am dorit să fie, să merg la o școală profesională în domeniu, mi-am dorit să învăț, mi-am dorit să fiu la un nivel profesional.
18: Da, să treci la următorul nivel
19: să
18: până trec
19: la un nivel și să fiu un model pentru generațiile care urmează și practic acesta este oarecum și scopul emisiunii, este de a contribui la o atmosferă frumoasă de duminică, de a descoperi povești ale invitaților, povești de viață în timp ce pregătim ceva dulce și oarecum și pentru mine de a da mai departe ceea ce am avut șansa să învăț.
14: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
20: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
21: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
20: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
21: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
4: Este fierbere în partide după decizia anunțată de UDMR că nu va face parte din guvernul Adrian Veștea, iar recomandarea pentru parlamentarii UDMR este să nu voteze guvernul format de noul premier desemnat. La această oră este o ședință între liderii PSD, între Sorin Grindeanu și prim-vicepreședinții partidului. Încearcă să vadă care este următorul pas. Discutăm despre aceste tensiuni politice cu domnul Vladimir Ionaș, sociolog. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru prezență.
22: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
4: Vă surprinde decizia luată de UDMR astăzi?
22: Este surprinzătoare, pentru că inițial UDMR-ul a spus că își dorește să existe o coaliție politică care să formeze viitorul guvern. Au vorbit foarte mult despre nevoia ca vechea coaliție care a dat guvernul Bolojan să dea și viitorul guvern. Probabil modul în care s-a finalizat ședința de aseară din interiorul PNL a dus la acest rezultat, la această decizie a UDMR. Probabil au așteptat să vadă dacă în PNL va exista o masă critică mai mare care să susțină acest guvern, iar în momentul în care am văzut că...
4: Domnule Ionaș, vă întrerup un minut pentru că face declarații Victor Ponta, l-ascultăm.
23: Noi suntem 15 voturi. Sigur, o să luăm decizia mâine sau după ce se prezintă cabinetul, dacă se mai prezintă cabinetul, dacă votăm sau nu, dar nu suntem în niciun caz anti-Veștea sau guvernul Veștea. Pe de altă parte, și dumneavoastră știți, jurnaliștii ca și mine, că fără voturile UDMR nu sunt în acest moment voturi pentru trecerea guvernului.
24: Prezența domnului Neașoain, ce rol a avut? Spunea că este însoțitor și mijlocitor la aceste negocieri.
23: Nu știu.
24: Da, vi se pare normal ca unul dintre cei mai importanti?
23: Eu sunt în relații
24: de mână cu premierul desemnat la negocieri.
23: Eu sunt în relații foarte bune.
24: Știm.
23: În special cu eșalonul 2 și 3 din PSD. Cu eșalonul 1 suntem prieteni, dar mă mai dau afară ei când le zic eu ce greșesc. Dar nu înseamnă că, ce, foarte bine că a venit și domnul Neac și o fac să vină oricine.
24: Adică domnul Veștea va fi marioneta Partidului Social Democrat? Are nevoie de ajutorul liderilor PSD?
23: Eu pe domnul Veștea îl cunosc de pe vremea când era primar la Râșnov. L-am sprijinit și la Râșnov, după aceea Brașov, toate celelalte. Mi se pare un om serios, priceput la administrația locală. Îi va fi greu în Parlament pentru că n-a fost parlamentar și vede, situația este foarte, foarte complicată.
25: Și domnul Neacșu îl ajută să înțeleagă mai bine?
23: Mă, de ce mă întrebați pe mine despre alții? Întrebați-mă despre grupul Uniți pentru România.
25: Nu.
23: Membrii grupului l-au întrebat pe premier niște lucruri foarte concrete. N-am discutat absolut nimic de nicio funcție. Eu vă zic adevărul. Grupul acesta Uniți pentru România și cât fac și eu parte din el. Nu ne suim într-o mașină și ne bulucim la lac 1 să cerem ceva, vreo funcție. Chiar sunt oameni serioși. A venit premierul aici, au discutat lucruri serioase. Dacă trece guvernul, ar fi foarte bine. Dacă nu trece, o să discutăm.
24: Nu o să-i cereți nimic funcții, secretar de stat, ministere.
25: Guvern se vor regăsi și acum pe liste. Dumneavoastră, cum vedeți poștii miniștri ai PSD? Au făcut performanță?
23: Eu îi văd ca pe o catastrofă mondială pe miniștrii USR, care au făcut și fac rău României și azi, când vorbim. Faptul că nu se regăsesc, pentru mine deja a fost o bilă extraordinar de importantă albă. Dar nu ne-a zis cine vor fi miniștri. Eu l-am întrebat pe premierul desemnat, cum l-am întrebat de altfel și pe domnul Tomac, dacă a stabilit cine va fi ministru de finanțe, dintr-un singur motiv. Când mi-am început eu, când am primit mandatul să formez guvernul, am început cu ministrul de finanțe Florin Georgescu, că fără el intram în faliment. Nu mai ține minte lumea, dar și în 2012 eram rău de tot cu FMI-ul pe cap. De asta l-am întrebat și pe domnul Tomac, l-am întrebat acum pe domnul Veștea, dacă a stabilit ministrul de finanțe. Mi-a zis că și l-ar dori pe domnul Nazare, mai mult de atât, nu.
24: Și ați acceptat domnul Nazare în această funcție?
23: Cine? Eu să accept?
24: Grupul
23: păi nu sunt prim-ministru eu.
24: Grupul pe care
23: da, cred că e un om, da, cred că e un om foarte priceput, domnul Nazare.
25: Cum vedeți această excludere, posibilă excludere a domnului Veștea din PNL? Vă întreb pentru că și în Partidul Social Democrat există o istorie cu privire la excludere.
23: Acum m-ați întrebat dumneavoastră că eu nu vreau să vorbesc despre asta. Eu prima dată le-am zis prietenilor și colegilor mei din PSD să nu dea jos guvernul Grindeanu. Și m-au dat afară. Acum Grindeanu e șeful PSD. Deci cred că am avut o dreptate. A doua oară le-am spus că nu se poate PSD-ul să n-aibă candidat să-l susțină pe Crin Antonescu, că nu o să iasă președinte. M-au dat iar afară, iar am avut dreptate. A treia oară le-am spus, nu puteți să faceți guvern cu USR, că e ca pisica cu câinele. Nu o să iasă guvern. Iar s-au supărat pe mine, iarăși am avut dreptate. Acum, nu știu, domnul Veștea le spune peneliștilor că ar trebui PNL-ul să țină funcția de prim-ministru, mai ales că iau 12% și numai ei guvernează de 7 ani. A mai fost Ciolac un pic, dar restul sunt numai peneliști. Și cred că are dreptate, motiv deci pentru care o să-l dea afară. Că PNL-ul, ca și PSD-ul, dacă le spui și ai dreptate, te dau afară.
2: V-ați putea întoarce după această situație în Partidul Social Democrat?
23: Da. Păi eu am fost trimis, la divizia mai mică. Suntem un grup mic, 12.
24: Cine a fost o strategie a PSD?
23: Nu, n-a fost o strategie. Am întrebat, nici vorbă, n-au niciun control. Ați văzut foarte bine că oamenii stau pe picioarele lor. Nu, eu i-am întrebat...
24: Și aici dumneavoastră sunteți unul dintre liderii informale acestui grup.
23: Da, și domnul Nacșu a venit cu premierul. Nu l-am invitat noi pe domnul Nacșu. A venit cu premierul. Deci faptul că a venit nu ne-a deranjat, nu ne-a bucurat, nu a fost nicio problemă.
25: Înțelegem că domnul Veștea este în drum spre Cotroceni, sau cel puțin se pregătește să se ducă până la Cotroceni. Având în vedere ce au zis USR, PNL, UDMR, discuțiile acum cu dumneavoastră, își depune mandatul pentru asta, se duce acum spre
23: Cotroceni? Stați un pic, nu de la discuția cu noi, că noi nu i-am zis că nu-l susținem.
25: Dar n-ați făcut un program de guvernare și o listă a executivului, deci n-ați avut ce negocia.
23: Poate mă bănuiți de vreo prietenie ascunsă cu domnul președinte Nicușor Dan, care îmi spune mie ce face. Nu mi-a spus președintele ce o să fac.
24: Domnule Ponta, de principiu, această intervenție a președintelui Nicușor Dan în viața unui partid politic, vi se pare constituțională faptul că președintele alege un premier care nu are acordul partidului din care face parte?
23: Știți că și domnul Băsescu a vrut să facă chestia asta? Mi-a zis că o să-l pună pe domnul Dragnea prim-ministru, că nu mă pune pe mine. Și până la urmă m-a pus pe mine și a fost bine și domnului Băsescu. Cred că n-avea atunci. Dar nu asta e problema. Problema e următoarea. Președintele a fost votat. Eu am candidat împotriva domniei sale, deci nu sunt neapărat obiectiv.
24: Are niște un dintr-un partid
23: e constituțional, e constituțional să aleagă pe cine dorește domnia sa. Din moment ce partidele n-au propus, de exemplu, grupul Uniți pentru România, când a fost la Cotroceni, m-a propus pe mine. Dar PSD înțeleg că n-a propus premier. PNL-ul n-a propus. Păi și atunci, păi ce să facă? Trebuie să numească pe cineva președintele. Da, a făcut foarte bine că a numit pe cineva. Cred că e de deja a doua propunere, nu?
25: Da.
23: Nu știu. Deci,
25: urmează a treia.
23: Trebuie. A treia, a patra, a șaptea, a noua. Vă rog să vă amintiți că... Deși par foarte, foarte bătrân, am fost premier acum 11 ani și de atunci, domnul Veștea, cred că este al 12-lea premier. Suntem o țară de nebuni, trebuia să dăm faliment.
25: Cum
23: de mult. Cu 11 prim-ministri în 10 ani. E o nebunie.
25: Domnul Veștea vrea să continue programul de guvernare al domnului Bolojan. Cum vedeți acest lucru?
23: Cred că, în primul rând, vrea să obțină votul Parlamentului și după aceea, cu siguranță, o să vedem exact ce va face atunci.
25: Sunt analiști politici care...
23: Analiști politici, mamă, cum sună asta?
25: Dumneavoastră, stați să auziți,
23: da.
25: Care spun că dumneavoastră sunteți folosiți de PSD să rupeți voturi de la alte grupuri politice. Acum vi se cere votul pentru un guvern despre care știm că este susținut de PSD în acest moment și doar de PSD. No,
23: mai spun încă o dată. Eu i-am întrebat pe prietenii mei care sunt lideri ai PSD. Aveți nevoie cumva de mine, de experiența mea? Nu, n-avem nevoie de tine. Vă supărați dacă plec la o echipă de oameni tineri care mă ascultă, care mă sfătuiesc, cu care stau la masă? Nu ne supărăm. Acum, dacă mă bănuiți că aia nu sunt analiști, aia sunt niște papagali care spun chestia asta.
4: L-ați ascultat pe fostul premier Victor Ponta. Luăm acum o scurtă pauză.
14: Digi24 FM.
0: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
5: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de Est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce-mi aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
14: Digi24 FM.
4: La Medicina Viitorului vorbim despre dieta pentru sănătate planetară, testele de nutrigenetică și progresele din chirurgia hepatică care oferă noi șanse pacienților. Cercetarea și tehnologia schimbă modul în care prevenim și tratăm bolile. Invitații ediției sunt Miruna Triță, medic genetician, și Bogdan Trandafir, medic chirurg.
14: Medicina Viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Informație de ultimă oră la Digi24, Adrian Veștea o să meargă astăzi la Cotroceni pentru a discuta cu președintele Nicușor Dan, asta după ce a avut o serie de întâlniri în această dimineață în încercarea de a strânge voturi. Este clar că nu și-a depus mandatul în termenul dat de PNL, așa că partidul o să înceapă demersurile pentru a-l exclude. Detalii vin de la colega mea, Rebecca Manea, în direct acum. Bun găsit, Rebecca!
1: Bun găsit! Din informațiile noastre, Adrian Veștea se va vedea astăzi cu președintele Nicușor Dan, o întâlnire după, prima întâlnire dintre cei doi, după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru formarea unui guvern. Așadar, vedem foarte clar, prin vicepreședintele PNL, nu renunță la găsirea unei majorități pentru un viitor executiv. Un anunț făcut și astăzi, după ce a expirat acel termen pus de Partidul Național Liberal, pentru că știm foarte bine, după ședința Biroului Politic Național de aseară, liberalii au cerut lui Adrian Veștea să-și dea demisia, să plece din partid până astăzi la ora 10. Acest lucru nu s-a întâmplat, am văzut foarte clar. Spunea Adrian Veștea, poziția mea nu se schimbă, nu îmi depun mandatul, indiferent de presiunile care se fac asupra mea. Am văzut o reacție și din partea secretarului general al PNL, Dan Motreanu, după ce a expirat acest termen, spunea acesta, PNL îi solicită lui Adrian Veștea să-și depună mandatul ținând cont de faptul că nu are sprijinul Partidului Național Liberal și nu este singurul liberal care a ieșit cu o astfel de poziționare. Spre exemplu, liberalul Gheorghe Falcă spunea foarte clar, PNL nu se rupe la comandă și citez, nu poate fi condus Partidul Național Liberal și nici preluat prin surprize sau lebede negre precum cea de duminică dimineață. Așadar, vedem în continuare că indiferent de aceste decizii pe care partidul le-a luat împotriva lui Adrian Veștea, vedem prin vicepreședintele merge înainte și caută o majoritate. Vom vedea însă care vor fi discuțiile și concluziile după ce acesta se vede și cu președintele Nicușor Dan.
0: Rebecca, mulțumesc! Urmărim tot ce se întâmplă. De la Fix vă așteaptă la Studio Politic colega mea Andreea Bratu. Noi ne revedem la ora 15. Pe curând!
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 16 iunie 1958. Prețul libertății. Imre Nagy, premierul Ungariei din timpul Revoluției din 1956, era executat după un proces secret. Moartea lui ar fi fost dictată de la Moscova, de Nikita Hrușciov. Liderul sovietic a vrut ca soarta lui Imre Nagy să fie o lecție pentru restul țărilor din blocul estic. Înainte de execuție, Nagy a fost ținut în arest la Snagov câteva luni. Tot pe 16 iunie, dar în 1989, Imre Nagy este reabilitat și reînhumat. 200.000 de oameni participă la ceremonie. A fost un factor important în căderea comunismului. 16 iunie 2015. Scara rulantă către Casa Albă. Donald Trump a coborât pe scara rulantă aurită din Trump Tower și a anunțat că intră în cursa pentru Casa Albă. Acest moment a intrat în istoria politicii din Statele Unite. Holul de intrare în Trump Tower era plin de jurnaliști, turiști aflați întâmplător acolo, angajați loiali ai lui Trump și oameni plătiți cu $50 ca să țină pancarte electorale. În discursul de atunci, Donald Trump a vorbit despre imigrație, terorism și locuri de muncă. Tot atunci a anunțat și sloganul său Make America Great Again. 16 iunie 1963. Prima femeie în spațiu. Uniunea Sovietică a reușit o altă premieră în cursa spațială. Valentina Tereșcova, fiica unui tractorist de la o cooperativă, a devenit prima femeie în spațiu. Ea a ajuns pe orbită la bordul capsulei Vostok 6. Avea 26 de ani. A stat aproape 3 zile în spațiu, timp în care a înconjurat Pământul de 48 de ori. La întoarcere, Valentina Tereșcova a primit titlul de erou al URSS și a fost făcută general. În prezent, prima femeie în spațiu este parlamentar din partea partidului lui Putin.
2: Ați ascultat Digistoria. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Alături de mine, domnul doctor Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare. și pe forumurile pe care intrăm cu toții și pe multe alte linkuri și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă de altfel de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet. Și știu, din domeniul din care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa. Erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta. Nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple.
5: Mulțumesc, mulțumesc.
4: Și vă întreb, cum primiți acest feedback? Nu doar cel scris, ci faptul că vedeți peste un timp un pacient tratat de dumneavoastră care are o viață normală.
5: Tot timpul cu emoție. Tot timpul cu emoție și
4: e
5: o plăcere. Da, sigur că da. Da, sigur că da. Iar feedback-ul cred că este de departe cel mai emoționant moment. Sunt pacienți care vin și te-au în brațe și este o plăcere. Că simți că ai făcut un lucru bun, nu neapărat în operația pe care ai făcut-o sau în tratamentul pe care l-ai oferit, ci în legătura cu omul cu care ai stat de vorbă un pic. Și atunci contează foarte mult. Cât despre feedback-urile astea bune, așa, poate că țin din, nu știu, zice, sinceritatea cu care colaborez cu pacienții. Adică e foarte, foarte simplu și comod să fii sincer.
4: Simplu vi se pare dumneavoastră.
5: E de departe mult mai simplu. Da? Adică să încerci să sucești lucrurile, mai bine ești direct cu oamenii, le explici foarte clar ce se poate face, îți pui limitele în fața lor, explici și lucrurile astea, îți pui temerile în fața lor vis-a-vis de operații, posibilele complicații, posibilele lucruri care pot să meargă rău. Și atunci, dintr-o dată, nu știu, pare că relația este alta. E foarte adevărat că foarte mulți oameni vin la consultație ușor pe un picior de conflict inițial. E societatea noastră care e în conflictul ăsta. Și o știm cu toții. Și ei vin cumva distanțați.

0: bună cu marea majoritatea pacienților, sigur că nu cu toți, n-ai cum. Na, suntem oameni, toți suntem diferiți în felul nostru, nu poți să fii pe același calapod cu
1: nici
0: toată
1: cu
0: lumea.
1: Nici cu prietenii nu avem aceeași relație.
0: Și atunci nu toate sunt perfecte.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Mesaj de interes public.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de interes public.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la Studio Politic. Este informația momentului, premierul desemnat Adrian Veștea se duce la Cotroceni. Ce se pregătește acolo, aflăm imediat, pentru că Veștea a primit o lovitură de ultimă oră de la UDMR, partidul cheie în ecuația guvernării. Liderul deputaților UDMR a anunțat că recomandarea este ca parlamentarii formațiunii să nu voteze viitorul executiv Veștea. Dacă lucrurile rămân așa, ar însemna minus 31 de voturi, însă negocierile continuă. Între timp, Adrian Veștea a negociat cu foști parlamentari din POT și SOS, iar la discuția cu UPR a fost însoțit de un lider important al PSD, Marian Neacșu. Remarcăm și liniștea ce s-a instalat la Palatul Cotroceni de duminică încoace, ce mutare pregătește Nicușor Dan, care a devenit odată cu desemnarea lui Veștea președinte jucător. Aflăm astăzi, începem! Și dezbatem cele mai importante subiecte cu reprezentanții partidelor politice. Alături de mine în platou, domnul Mihai Ghigiu, deputat PSD, vă mulțumesc foarte mult.
1: Să rămână, mulțumesc.
0: Din partea PNL, domnul Mircea Fichet, fost ministru, vă mulțumesc de asemenea.
2: Să rămână.
0: Și domnul Radu Mihaiu, deputatul SR, vă mulțumesc și dumneavoastră.
3: Să rămână, mulțumesc de invitație.
0: Aș dori să începem această discuție cu informația de ultimă oră. Adrian Veștea urmează să se ducă astăzi la Palatul Cotroceni, un tur de platou scurt despre concluzia la care vă așteptați după discuția dintre Adrian Veștea și Nicușor Dan. Vă rog, domnule Ghigiu.
1: Mi-e greu să am o concluzie, nu știu care este tema discuției, deci
0: Presupunem că guvernarea,
1: dar pot fi multe teme referitoare la guvernare. Probabil că fie președintele Nicușor Dan, fie premierul desemnat Adrian Veștea o să facă declarații după această întâlnire.
0: Domnule Fichet, care este așteptarea PNL? Sau a majorității din PNL care
4: pentru
0: nu e de acord cu guvernul
4: PNL,
0: Veștea?
4: PNL e mai puțin important în acest moment ce urmează să discute domnul prim-ministru desemnat Veștea cu președintele Nicușor Dan. Ar fi avut timp sau a avut timp până la ora 10 astăzi să-și depună mandatul așa cum i-a cerut Partidul Național Liberal ca urmare a unui vot dat în BPN. Nu a făcut-o. În acest moment domnul Veștea se situează în afara Partidului Național Liberal, motiv pentru care discuția pe care urmează să o aibă cu președintele e mai puțin importantă pentru PNL, cel puțin.
0: A devenit mai puțin important pentru PNL ce face președintele României?
4: Nu a devenit mai puțin.

0: puțin important. Dimpotrivă, Partidul Național a fost ferm atunci când a spus că președintele a procedat greșit, respectiv atunci când a desemnat ca posibil prim-ministru o persoană din rândurile Partidului Național Liberal și nu pe oricine, ci un prim vicepreședinte al partidului, fără să anunțe partidul sau fără să anunțe măcar conducerea partidului, și acest lucru nu l-a făcut nici președintele, n-a fost făcut nici de către domnul Veștea. Acel lucru ne-a îngrijorat și ne îngrijorează în continuare, pentru că este nu doar o lipsă de respect față de Partidul Național Liberal, partid care a alergat mulți kilometri pentru Nicu Șordan, ci este dăunător pentru democrație.
1: O ultimă întrebare și merg la domnul Mihaiu. Decizia de aseară a fost că dacă nu își depune mandatul până la ora 10, domnul Veștea, se declanșează procedura de excludere. Dacă nu greșesc, și vă rog să mă contraziceți, până la această oră nu a fost convocat Consiliul Național. Amânați acea decizie, pentru că dacă Adrian Veștea ajunge în funcția de premier, ar fi cam dificil să vă excludeți un premier?
0: Unu, nu cred că ar fi mai dificil dacă va ajunge premier decât în situația în care n-ar ajunge prim-ministru. Doi, la acest moment este mai puțin importantă convocarea unui Consiliu Național sau a unui Congres, mai ales în condițiile în care decizia a fost luată. Noi am fost foarte fermi aseară.
1: Nu, statutul spune altceva. Fără Congres nu-l puteți exclude oficial.
0: Eu sunt de acord cu statutul și decizia formală de excludere, decizia juridică, dacă vreți, fără îndoială, trebuie să urmeze pașii procedurali.
1: De ce amânați pașii procedurali? Aceasta era întrebarea.
0: Nu amânăm nimic, pentru că decizia Biroului Politic Național de aseară a fost aceea de a aștepta.
1: Până
0: respectiv
1: la 10.
0: În legătură cu șansa pe care i-am dat-o domnului Veștea de a reveni în sânul partidului, ca să mă exprim așa, șansă pe care domnia sa a ales să nu o valorifice, și dimineața am citit cu toții
1: postarea.
0: Că îl interesează puțin decizia Biroului Politic Național.
1: Și atunci, mai așteptați ceva să convocați Consiliul Național?
0: Eu sunt convins că va fi convocat un birou politic național la un moment dat și sunt convins că dacă va fi cazul, vom convoca inclusiv un congres.
1: Acum
0: sau un
1: nu
0: Consiliu
1: e cazul
0: Național.
1: După ce domnul Veștea v-a anunțat că nu renunță la mandat?
0: Este cazul, dar nu cred că e cea mai mare urgență a partidului în acest moment, pentru că în ceea ce îl privește pe domnul Veștea, lucrurile sunt foarte clare. Nu doar pentru Biroul Național, ci pentru toți membrii Partidului Național Liberal, vorbim de un partid care are sute de mii de membri, lucrurile sunt foarte clare. A avut noaptea întreagă la dispoziție să se gândească și a ales calea care îl conduce în mod natural în afara partidului.
1: Ați spus, nu aceasta este prioritatea partidului și nu pot să nu vă întreb și apelez la sinceritatea dumneavoastră. Prioritatea partidului în acest moment și prioritatea domnului Bolojan este să negocieze astfel încât să împiedice planul domnului Veștea, să nu strângă voturile necesare. Vă întreb pentru că știm pe surse că ar fi fost o discuție între Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Kelemen Hunor în această dimineață și vedem, nu știu dacă are legătură sau nu, poate doar o coincidență, UDMR decide să nu voteze guvernul Veștea.
0: Eu cred că UDMR-ul este un partid care ia deciziile în baza propriilor discuții. Nu cred că așteaptă instrucțiuni de la vreun alt lider politic din afara partidului, la fel cum cred că este firesc ca fiecare partid să ia deciziile neinfluențat de tot felul de ingerințe sau de acțiuni ale altor persoane. Nu știu ce au discutat, să
1: ne
0: fiu sincer.
1: Ne puteți confirma întâlnirea?
0: Însă eu, dacă a existat o astfel de întâlnire, ea nu poate fi decât una benefică, pe de o parte. Pe de altă parte, mă bucur că și UDMR a ales să nu susțină guvernul Veștea. Probabil au făcut-o dintr-o rațiune care ține și de principiu. Adică principiul legat de faptul că fiecare partid este liber să-și desemneze propriile persoane la funcția de prim-ministru, de ministru și de ce-o mai fi. Și probabil s-au gândit că dacă astăzi s-a întâmplat PNL-ului, același lucru se poate întâmpla mâine cu orice alt partid din România și au luat o decizie sănătoasă pe care eu o salut.
1: Domnule Mihaiu, la ce vă așteptați după întâlnirea, ce înțelege potrivit informațiilor pe surse că urmează să aibă loc la Palatul Cotroceni între Adrian Veștea și Nicu Șordan?
2: Am văzut că de dimineață PSD a început să se ducă să dea cu Veștea în gard, ca să spun așa, pe la diverse alte partidulețe micuțe. Poate îl anunță că pe domnul președinte că nu este un lucru foarte bun, că a avut un succes foarte mare, nu știu. Poate domnul Veștea se duce să spună că e complicată majoritatea. Că atunci când i s-a vândut pielea premierului din pădure, calculele, știți cum e, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Că nu se prea potrivește. Asta este realitatea. Din punctul nostru de vedere, important este să avem un premier care să facă reforme. Dacă vedem că domnul Veștea a fost îmbrățișat cu totul de către PSD, ca să facă, PSD-ul să facă o mediere, se explice domnului Veștea cum să vorbească cu diversi oameni, pentru noi e destul de clar. Nu avem cum să votăm așa ceva. Adică am zis că nu votăm un guvern care conține PSD sau paravane pentru PSD. Mă pare că suntem și. Nu votăm.
1: A avut loc în această dimineață o întâlnire între, sau o discuție între Ilie Bolojan, Dominic Frit și Kelemen Hunor?
2: Îi las pe dumnealor să explice dacă a avut sau nu a avut loc o astfel de întâlnire.
1: Înțelegem multe și din răspunsul dumneavoastră. A fost o dimineață cu foarte multe mutări pe tabla de șah a scenei politice românești. Despre informațiile de culise ne vorbește chiar acum colega mea, Emma Stoica. Emma, vedem decizii, recomandări, schimbări de plan, o vizită la Cotroceni. Ce ai aflat?
3: Bine te-am găsit, Andreea, bun găsit tuturor. A fost o dimineață plină pe scena politică. Avem un premier desemnat care nu reușește să convingă toate partidele, sau cel puțin pe cele pe care și le propusese să le convingă să-l voteze. O decizie în UDMR care spune clar că nu va intra la guvernare partidul condus de Kelemen Hunor și că are o recomandare de a nu vota guvernul către parlamentarii din UDMR. Apoi îl avem pe Adrian Veștea, care a discutat în această dimineață cu parlamentarii din grupurile mici, acei parlamentari rupți din SOS, din POT sau din AUR și care, din informațiile noastre, ar urma să meargă astăzi, să aibă astăzi o discuție și cu președintele României. Vom vedea dacă va fi aceasta la Palatul Cotroceni sau va fi o discuție telefonică, pentru că, la fel cum s-a întâmplat și în cazul lui Eugen Tomac, ne așteptăm ca Adrian Veștea să țină constant legătura cu președintele României, să îi spună acestuia ce a reușit sau, cel mai bine spus, ce nu a reușit să facă în Parlament. Și nu în ultimul rând am văzut un nume important din PSD, l-am văzut pe Marian Neacșu, aproape de mână cu Adrian Veștea, mergând la grupul din care face parte și Victor Ponta pentru a discuta despre viitorul executiv, pentru a-i putea să-i convingă pe aceștia să îl voteze. Au fost foarte multe criterii puse din partea grupurilor mici din Parlament, inclusiv participarea la guvernare cu secretar de stat. Vom vedea până la finalul zilei dacă toate acestea se vor concretiza într-o guvernare, iar Adrian Veștea merge mai departe, indiferent de decizia luată în Partidul Național Liberal, să-și depună lista de miniștri aici în Parlamentul României, sau dacă va decide, la fel ca Eugen Tomac, să se retragă.
4: Astăzi am luat decizia numai cu privire la intrarea la guvernare și am decis că UDMR-ul nu va intra la guvernare. În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea. Al doilea motiv pentru care nu facem parte din acest guvern, al doilea motiv este că totuși revenim la poziția noastră anterioară. Noi am spus în repetate rânduri că situația ideală ar fi să avem din nou aceeași coaliție care a fost. Sau un guvern minoritar din unele partide din fosta coaliție. Dar există această recomandare din partea partea Consiliului Permanent către grupurile reunite și recomandarea e să nu votăm acest guvern, dar sigur reiterez și e foarte important, decizia finală aparține statutar grupurilor parlamentare.
5: Interesul nostru este de a avea o majoritate cât mai largă, de a avea o colaborare și pe viitor după instalarea acestui guvern, în așa fel încât România să poată să iasă din acest blocaj. O să stau de vorbă cu cei de la UDMR și o să vedem, o să comunicăm în momentul în care vom lua o decizie, vei ști exact, fiindcă și eu trebuie să fac niște analize, să fac calcule.
6: V-am spus-o aseară, am postat și în online, este o decizie fermă. Voi merge până la capăt.
7: Cu președintele Nicu Ciordan ați reușit să vorbiți după votul de aseară? V-a dat vreun mesaj președintele? Ați mai discutat
6: de vorbă în ultimele ore? Stau de vorbă destul de des.
7: Și aseară inclusiv, după votul din PNL?
6: Nu am o emoție. Nu vă emoționați atât de tare, fiindcă nu o să mă dea nimeni afară. Vă garantez că nu o să mă dea nimeni afară.
8: De ce să pasați că spuneți acest lucru? Pentru că nu trebuie să fie acest guvern, am de
7: domnule Neacșu, dumneavoastră ce faceți aici?
9: Sunt însoțitor.
7: Însoțitorul premierului la discursile pentru formarea guvernului?
9: Mijlocitor.
1: Și vă propun să vedem cum s-a schimbat aritmetica parlamentară după această decizie a UDMR. Vă reamintesc că au decis să nu facă parte din guvern. Cu privire la momentul votului, momentan doar o recomandare. Dacă își păstrează această recomandare și scădem cele 31 de voturi ale UDMR, ar ajunge la un total de 213 voturi. Sigur, diferența nu e uriașă, n-ar fi imposibil să ajungă la majoritatea necesară de 233. Dacă mai sunt voturi rupte, poate mai multe de la PNL, poate și de la AUR, partid de care până acum toate formațiunile pro-occidentale cumva s-au distanțat, dar în momente cheie am văzut că apelează și la ajutorul AUR. Ne aducem aminte inclusiv demiterea guvernului Molojan, adoptarea moțiunii de cenzură, ea depusă de PSD alături de AUR. Rămâne de văzut dacă aceste calcule se vor schimba, dacă parlamentarii UDMR într-un final nu vor vota guvernul Adrian Veștea și, foarte important, concluzia discuției de astăzi, ce ar urma să aibă loc la Palatul Cotroceni între Adrian Veștea și Nicu Ciordan. Revin la dumneavoastră, domnule Ghigiu, poate cea mai des întrebare adresată zilele acestea socialdemocraților este următoarea. Dacă Adrian Veștea a anunțat că va respecta programul lui Ilie Bolojan la virgulă, de ce PSD l-ar susține pe Adrian Veștea în fruntea guvernului, din care și PSD să facă parte?
10: Foarte simplu, pentru că programul de guvernare pe care Partidul Social-Democrat l-a votat anul trecut este un program de guvernare pe care noi ni-l asumăm, doar că Ilie Bolojan a decis să facă din acest program ceea ce a crezut dânsul. Dacă mi-arătați mie în programul de guvernare unde se vorbește de creșterea TVA, dacă mi-arătați unde se vorbește de impozite pentru mame, pentru veterani și așa mai departe, nu știu dacă veți găsi și veți putea arăta acele paragrafe. Din punctul nostru de vedere, programul de guvernare nu este o problemă. Problema este modul în care Ilie Bolojan a hotărât pe cont propriu, aș îndrăzni să zic, să-și gestioneze sau să gestioneze activitatea guvernamentală. Noi vom accepta orice guvern pro-occidental care va ține cont de prevederile noastre, respectiv măsuri de sprijin pentru categoriile vulnerabile, respectiv măsuri pentru economie. Dacă domnul Veștea va accepta aceste propuneri, Partidul Social Democrat îi va da votul. Dacă nu va accepta aceste propuneri, atunci Partidul Social Democrat nu îi va da votul de investitură guvernului, posibilului guvern Veștea.
1: Credeți că săptămâna aceasta sunt șanse să avem guvern plin instalat la Palatul Cotroceni?
10: Mi-e greu să vă dau un răspuns. Probabil că spre finalul zilei va fi ceva mai clar în ce măsură premierul desemnat a reușit să-și adune o majoritate în jurul lui. Dacă această majoritate există, programul poate fi unul foarte scurt. Ne amintim, inclusiv la guvernul Bolojan, totul s-a întâmplat într-o zi, chiar în trei sferturi de zi, în aceea zi având loc și ședința de guvern.
1: Cred că nu este un cuvânt mare dacă spun că în momentul de față e haos pe scena politică. Avem ședințe peste ședințe, negocieri, multe despre ele nu știm, aflăm ulterior, multe tabere și în tot acest timp îl citesc pe domnul Adrian Tișe. Antreprenorii sunt disperați, mediul de afaceri e afectat, cei din administrație nu au cu cine să vorbească pentru că avem un guvern interimar, multe proceduri sunt blocate. Vă simțiți astăzi responsabil, domnule Mihai Ghiciu, de tot acest haos de pe scena politică?
10: Responsabile sunt toate partidele care sunt prezente în Parlament. Responsabili sunt și colegii de la USR și colegii de la PNL, care n-am văzut să vină cu nicio propunere. Singura lor problemă este ca Partidul Social Democrat să nu facă parte dintr-un viitor guvern, în condițiile în care le reamintesc că Partidul Social Democrat are cele mai multe voturi în Parlament, iar PNL, respectiv USR, ocupă locul 3 și 4 în Parlament. Cred că asta este marea diferență. Faptul că noi încercăm să venim cu propuneri pentru mediul de afaceri, pentru persoanele vulnerabile, în timp ce colegii de la USR și PNL au doar un singur slogan.
2: Cu ce propuneri PSD pentru mediul de afaceri ați venit?
10: Avem propunerile tot ceea ce ține de relansarea economică, pe care, deși au trecut prin lege...
2: Care? Că sunt vorbe goale.
10: Haideți, domnul Mihai, deși au trecut prin lege, domnul prim-ministru
0: Bolojan... Dar aș vrea un minut să-mi dați și mie.
10: Domnul ministru Bolojan n-a dat nici măcar o hotărâre de guvern care să pună în aplicare aceste programe.
2: Și vorbe goale. Dumneavoastră ați propus bani gratis de la stat pentru firme. Asta ați propus.
10: Deși dumneavoastră ați propus anti-PSD, atât. Haideți, dar, dacă aici vreți să ducem discuția, n-ați propus absolut nimic. Aveți un ministru al economiei care n-a venit nici măcar cu o propunere.
0: Ca să nu ne certăm.
10: Ce a făcut domnul
0: Daru? Să nu ne certăm.
10: O singură propunere.
0: Pot eu să traduc ceea ce spun colegii de platou. Și anume, trebuie să știm un lucru. Nicăieri în programul de guvernare nu scria că va crește TVA-ul. Dar foarte clar scria și foarte clar a fost negociat între cele patru partide că vom lua niște măsuri de consolidare fiscală, vom reduce cheltuielile statului român și vom reduce deficitul. Și atunci când guvernul a luat decizia să mărească taxele și impozitele, să crească TVA-ul, decizii foarte nepopulare, trebuie să ne amintim cu toții că niciun ministru PSD nu s-a ridicat de la masa guvernului să spună eu nu sunt de acord cu așa ceva, eu nu avizez proiectul de lege, niciun lider al coaliției nu a fost împotrivă și niciun parlamentar nu s-a ridicat din bancă atunci când guvernul a venit în fața Parlamentului. Însă, vă mai spun de ce votează PSD-ul un astfel de guvern sau de ce ar vota
1: PSD-ul. Nu vă contrazic pe măsurile despre care a spus, dar, de exemplu, pe măsura cu impunere CSS mame și fără să prevedeți nici măcar un prag, la fel ca la pensionar, 3.000 de lei, atât PSD cât și USR în cadrul acelor discuții s-au opus.
0: Nu s-a transmis
1: că nu se poate altfel.
0: Deci s-au opus seara la televizor, dar în interiorul coaliției
1: domnule
0: și
1: Radu
0: în interiorul
1: Mihai, au fost colegi
0: de
1: dumneavoastră care au spus atunci domnului Bolojan că nu sunt de acord cu impunerea CSS pentru mame?
2: Noi nu credem că este de făcut o impunere a CSS-ului pentru mame. Nu despre asta este discuția. Era vorba acolo de eliminarea
1: inechităților,
2: excepții și așa mai departe. Dar cu siguranță USR nu-și dorește adăugarea CSS-ului pentru mame. Sunt decizii dificile și vreau să îi reamintesc domnului Ghiciu că m-a întrebat care sunt măsurile. Unul la mână, eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, o barbarie, și doi la mână, necreșterea, am susținut să nu crească impozitarea pe muncă. Așa cum PSD a crescut impozitarea pe muncă pentru contractele part-time. Noi ne-am opus creșterii impozitării pe muncă pe care PSD a tot susținut-o.
10: Eliminarea n-a aparținut domnului ministru al economiei. Și doi, haideți să ne amintim cum a început acest guvern Bolojan. Eu vă dau exemplu pe care știu cel mai bine. Am lucrat împreună cu colegii de la toate cele patru partide, am lucrat 4 zile la programul de guvernare pe educație și cercetare. L-am transmis duminică seara, iar luni dimineața, la ora 10, cu 2 ore înainte de votul de audiere a ministrilor, domnul Bolojan ne-a trimis un program cu 80% modificat.
0: Păi și de ce l-ați votat?
10: Pentru că, exact, și colegii dumneavoastră ne-au pus aceeași întrebare. Dar ni s-a spus că pentru binele țării și pentru a avea un guvern stabil, să-l trecem așa cum este și vom vedea pe măsură ce se întâmplă.
1: Am primit deci aceeași... ați acceptat atunci, domnule Ghiciu?
10: Am primit aceeași întrebare și de la PNL, am primit aceeași întrebare și la colegii la USR în timpul ședinței.
2: Dar domnul Veștea îl va respecta la virgulă acel program pe care îl criticați acum.
10: Dar eu nu critic acel program.
0: Tot cu 80%
1: modificat. Pentru că v-am întrerupt.
10: De lucru, cum înțelegea Ilie Bolojan,
0: eu vreau să adaug un singur lucru.
1: Vă rog.
0: PSD probabil ar vota orice guvern. pentru a scăpa de responsabilitatea pe care astăzi o are, fiindcă în fața românilor, chiar dacă domnul Ghigiu crede că toate partidele sunt la fel de vinovate, eu consider că vinovat este PSD-ul, care împreună cu Aurul a depus o moțiune de cenzură și a dărâmat un guvern din care și ei făceau parte. Și constatăm că în timp ce programul lui Bolojan de guvernare nu era bun, că avea 80% adăugat în el, dintr-o dată devine foarte bun atunci când trebuie să votăm guvernul Veștea și toate aceste duble măsuri, ele sunt fără îndoială văzute de către cetățenii României, care în 2028 vor vota în cunoștință de cauză. PSD-ul trebuie să-și asume responsabilitatea, lucru pe care nu l-a făcut încă și n-am auzit o consoană legată de ceea ce punem în loc atunci când dărâmăm guvernul, atunci Mulțumesc. Când ducem România într-o criză politică și cred că acest lucru ar trebui să se întâmple.
1: Revenind la ce se întâmplă în aceste momente, cred că l-ați auzit puțin mai devreme, domnule Fechet, pe domnul Veștea, le transmitea jurnaliștilor, vă garantez că nu mă dă nimeni afară. Din partid, presupun. Credeți în această garanție?
0: Nu poate garanta nimeni așa ceva în interiorul Partidului Național Liberal, pentru că decizia de excludere a unui membru este o decizie în legătură cu care contează mai puțin părerea membrului respectiv, în măsura în care cineva încalcă statutul foarte grav și acest lucru s-a întâmplat în cazul domnului Veștea. Decizia, o eventuală decizie de excludere va fi luată de către forurile statutare, că e vorba de Consiliul Național, că e vorba de Congres sau de Biroul Politic Național, în funcție de poziția pe care fiecare membru o ocupă în partid, dar vă asigur că nu ne ferim de astfel de decizii radicale, care până la urmă sunt pentru binele partidului.
2: Dar poate și dă dumnealui demisia și atunci nu mai e cazul.
1: A venit și un comunicat din partea conducerii PNL, citez: Adrian Veștea în acest moment se situează în afara Partidului Național Liberal și în acest context ne amintim de declarațiile tăioase făcute seara trecută, nu doar în spatele ușilor închise, ci și în fața camerelor. Liberalii s-au împărțit în două tabere, unii alături de Adrian Veștea, alții care îl critică, în primul rând pentru că a acceptat desemnarea lui Nicu Șordan și că nu i-a comunicat lui Ilie Bolojan. Vedem două din aceste declarații. Pe de o parte, Vasile Blaga îl critică, de cealaltă parte, Valeriu Iftime de la Botoșani spune că ar trebui să voteze colegii săi guvernul Veștea.
9: Nu prea am mai văzut situația de genul ăsta ca cea de acum, în care să fie pus un partid politic în situația asta, Partidul Național Liberal, desigur. Adică o încercare clară de preluare abuzivă.
11: Încearcă să preia abuziv controlul Partidului Național Liberal.
9: Asta mai clar ca bună ziua, nu despre asta a fost vorba. O vedeți dumneavoastră sau cineva altfel?
11: Cei care votează guvernul Veștea ar trebui excluși din partid?
9: Eu cred că să te exclui singur dacă votezi împotriva deciziilor. Avem un statut. Oricine nu se supune deciziilor partidului, într-un fel sau altul, trădează Partidul Național Liberal.
12: Dacă nu avem altă soluție după o lună de zile, când nimeni nu a dat o altă variantă, eu nu cred că se poate în România, că România se poate guverna astăzi fără o alianță, fără o înțelegere, fără un ajutor reciproc între cele două partide, PNL, PSD. Formula parlamentară de astăzi, după votul din 2024, până în urmă mai avem niște voturi, nu există. După o lună de zile constatăm că nu se poate configura un guvern care să aibă o forță, care să aibă cumva o susținere, să poată face niște, să aplice niște reguli în țara asta. Pentru că țara este neguvernată de o lună. Și am mai spus așa, domnule, guvernul Veștea este un guvern care are o constituție corectă. Adică domnul Veștea este un om care are o experiență ca și domnul Bolojan. În situația publică a fost primar, președinte, ministru. Problema noastră este cum îl legitimăm. Pentru că am spus, domnule, așa cum a fost numit acolo, nu-i corect.
1: Domnule Fecheta, ați avut o ședință grea la PNL, poate cea mai grea din ultimii ani, multe declarații în contradictoriu, multe afirmații critici, tăioase de asemenea.
0: Cum e și firesc, de altfel, important e rezultatul acelei întâlniri și în legătură cu drumul pe care trebuie să-l parcurgem în viitor, partidul a fost ferm, cu o majoritate covârșitoare, dacă citez din memorie, cred că au fost în jur de 40 și ceva de voturi la 12-13, partidul a rămas ferm pe poziții, a decis că nu așa se procedează în viitor și nu este corect modul în care s-a procedat. Desemnarea s-a făcut într-un mod în care n-ar fi trebuit să se întâmple și fie domnul președinte, fie primul ministru desemnat ar fi trebuit să ne anunțe, ar fi durat puțin acest lucru și în viitor, dincolo de opiniile pe care le respect, să știți că nu ne certăm între noi, dincolo de opiniile celor aflați în minoritate, cred că partidul rămâne în continuare capabil să ia niște decizii, chiar dacă poate vor fi dureroase pentru unii, dar să ia niște decizii corecte pentru partid și pentru România.
1: Spuneți, sunt opiniile celor aflați în minoritate, însă ei nu sunt chiar puțin și numărul lor a mai crescut față de cealaltă decizie. Adică, facem o comparație. Data trecută, când partidul a decis să nu mai guverneze alături de PSD, au fost doar 4 abțineri și celelalte voturi pentru. Seara trecută, cei care au votat pentru au fost între 39 și 41, fie pentru a nu intra din nou la guvernare cu PSD, fie pentru a exclude pe cei care încalcă decizia partidului.
0: Știți că sunt decizii diferite și sunt etape diferite. Poate chiar și aceeași decizie, dacă discutăm despre necolaborarea cu PSD-ul.
1: Da.
0: Decizia de momentul la care o luăm, nu exclud să un coleg să se răzgândească, un plus sau un minus.
1: Aseară au fost în total 15 voturi împotrivă plus abțineri. La un moment dat 10 împotrivă 5 abțineri, apoi 13 împotrivă 2 abțineri și așa mai departe. Având în vedere că numărul celor care nu susțin propunerea conducerii pe acest subiect a crescut, există riscul unei scindări în Partidul Național Liberal?
0: Nu, nu mi se pare că ne aflăm într-o astfel de situație, la fel cum nu pot confirma informația dumneavoastră, potrivit căreia numărul unei tabere devine din ce în ce mai mare.
1: Dimpotrivă. Apare în comunicatul PNL.
0: Dimpotrivă, dacă îmi permiteți să fac o glumă, linia frontului e înghețată de mult timp. Sunt aceiași colegi mereu care spun hai să guvernăm împreună cu PSD-ul, la fel cum sunt alți colegi, mult mai mulți la număr, care spun nu mai avem ce să discutăm cu PNL, cu PSD-ul, hai să ne amintim ce a făcut PSD-ul, hai să ne amintim cum ne-au turnat lături în cap 10 luni de zile, hai să ne amintim cum au depus moțiune de cenzură și au dărâmat guvernul. Și mai adaug faptul că într-un partid politic, sau cel puțin în Partidul Național Liberal, deciziile se iau cu votul majorității. Cu alte cuvinte, o regulă importantă este aceea că și atunci când ai o altă opinie decât ceilalți, trebuie până la urmă să respecti,
1: te supui majorității,
0: să respecti decizia partidului, rămânem colegi, dacă mai putem rămâne colegi și viața merge mai departe. Însă 13 sau 14 sau 12 într-o sală plină, să știți că
1: comparativ cu 40, spuneți, înseamnă mult mai puțin.
0: Evident că înseamnă mult mai puțin și până la urmă, cred că numărul este puțin important.
1: În acest moment, pentru a fi foarte clar pentru cei de acasă, dacă se ajunge la momentul votului, orice parlamentar PNL care votează pentru guvernul Veștea va fi exclus. Care în primul rând votează, că nu au
0: orice parlamentar care votează guvernul Veștea va fi exclus din partid, la fel cum orice coleg care va accepta să facă parte din cabinet va fi exclus din partid, la fel cum inclusiv domnul Veștea, situat în acest moment în afara partidului, poate fi sancționat în același mod.
1: Mulțumesc.
0: Lucru clarificat deja aseară în ședința de BPN.
1: Domnule Ghigiu, am sesizat acel detaliu. Adrian Veștea, așteptat de Mihai Neacșu pentru a intra împreună la discuția cu UPR, formațiune unde se află și Victor Ponta. De ce ați decis așa? Avea nevoie Adrian Veștea de sprijin?
10: Noi nu am decis nimic, n-a fost nicio decizie a partidului. Aș remarca altceva. că vorbim de 30 ceva de minute, cred, de 31 de minute mai exact, iar niciunul dintre colegii mei n-a menționat nici măcar o dată de interesul României sau de interesul românilor sau de faptul că urmează un summit al NATO în curând în care România ar trebui să fie cu un guvern, faptul că urmează investiții europene majore în care România ar trebui să fie prezentă. Niciun cuvânt. Am auzit doar nu vrem PSD.
0: Zici că PNL-ul a
10: dărâmat
0: guvernul.
10: Și mi se pare foarte interesant că colegul meu, domnul ministru Fechet, a fost ministru într-un guvern condus de Partidul Social Democrat împreună cu PNL. Și nu mi-amintesc la momentul respectiv să fie avut o problemă. Din contră, eu mi-amintesc că am avut o colaborare foarte bună cu domnul ministru, că am avut proiecte care au mers foarte bine, că am reușit să deblocăm lucruri, dar dintr-o dată PSD-ul nu este bun.
0: Dar nici nu mi-amintesc.
10: Și cred că cei oamenii care se uită la noi, cred că asta trebuie să
0: înțeleagă.
10: Diferența între Partidul Social Democrat și celelalte partide din coaliție este că Partidul Social Democrat este gata să stea la discuții, să vină să găsească soluții pentru interesul României, în timp ce celelalte partide sunt într-o campanie electorală, sau nu mi-e foarte clar, oricum anti-PSD, altceva nu știu să spun. M-am uitat la toate televiziunile, toți reprezentanții celor două partide, atâta spun. Nu vrem cu PSD, nimic altceva.
1: A venit un comunicat de presă transmis de POT, președinta partidului Ana Maria Gavrilă anunță, citesc, deschiderea de a susține măsuri și proiecte care răspund interesului național și care contribuie la stabilitate, inclusiv prin susținerea unui guvern responsabil. Dacă se ajunge la momentul votului și POT va vota pentru guvernul Veștea, cum vă veți simți, domnule Ghigiu, ca reprezentant PSD, ca al dumneavoastră partid, votează pentru un guvern alături de un partid care l-a susținut pe Călin Georgescu în alegerile
0: poate
1: prezidențiale?
0: Poate intră și în guvern, doamna Gavrilă. Nu avem de unde să știm.
10: Domnul Fechet ar trebui să ne explice dacă chiar e atât de dornic, ce caută colegi de la POT și la SOS în Partidul Național Liberal. Mi-amintesc că cel puțin 3 sau 4 sunt în grupul Partidului Național Liberal. Domnul Gianu, domnul Teslariu.
2: La PSD
10: sau
2: nu sunt?
10: Nu, stați puțin, am zis eu ceva, domnul ministru pare foarte pur și nevinovat în această discuție.
0: Dar nu despre
10: asta discutăm. Dacă ne referim la votul Partidului Social Democrat, votul Partidului Social Democrat va fi pentru un program în care se găsesc prioritățile Partidului Social Democrat. Majoritatea și-o va crea domnul Veștea, cum va considera de cuvință.
1: Domnule Mihaiu, vă rog, nu v-am dat cuvântul de mult în această discuție, asta s-au spus multe.
2: Este supărat domnul Ghigiu că, nu știu, lumea nu apreciază PSD-ul și că am stat la masă.
10: Făceam un comentariu. Doar.
2: Cum să spun, din punctul nostru de vedere, sigur că a fost dificil, am sperat să facem un guvern pro-european care să funcționeze și din punctul nostru de vedere unele lucruri au funcționat, altele nu, dar concluzia după această colaborare cu PSD-ul este una simplă. Lupul schimbă părul, dar n-ra buba. Asta este concluzia noastră după colaborarea cu PSD. Din punctul nostru de vedere, interesul României este ca ceea ce reprezintă PSD să nu mai fie la putere.
1: Cu Nicu Șordan mai colaborați?
2: Sigur că da.
1: Deși îi criticați în ultima perioadă toate deciziile, acest plan, această desemnare a fost făcută fără să știți, nu sunteți de acord cu ea?
2: Putem avea și opinii diferite și să colaborăm în continuare. Nu trebuie să fim 100% aliniați pe fiecare decizie ca să putem colabora.
1: De ce îl criticați atât de mult pe Adrian Veștea că a acceptat desemnarea și nu îl criticați în egală măsură și pe Nicu Șordan pentru că l-a desemnat?
2: Din punctul nostru de vedere, în acest moment, este foarte clar că domnul Veștea a sperat că se creează o majoritate.
1: Și
2: este foarte
1: nu?
2: Clar că el a sperat bazându-se pe sprijinul PSD. Astăzi dimineață s-a și văzut. PSD s-a dus cu el de mânuță să-i spună ce să facă. Întrebarea este dacă nu va face la fel de acum înainte. În orice decizie, el ia domnul Neacșu de mânuță și zice cu cine să vorbească, ce să facă și așa mai departe. Asta este întrebarea noastră. Dacă domnul Veștea este păpușat sau nu de către PSD. Și răspunsul pare evident după ce am văzut în dimineața asta.
1: Și în acest context, vă reamintesc, doamnelor și domnilor, informațiile care au apărut pe surse, motivul pentru care Nicu Șordan ar fi ținut totul secret, la fel și Adrian Veștea, ar fi acela că dacă ar fi aflat Ilie Bolojan și-ar fi pus în aplicare un plan prin care să nu se ajungă la momentul investirii. De ce vă reamintesc aceste informații? Pentru că ale mele colegi au obținut alte informații pe surse, s-ar pregăti un plan paralel pentru un nou guvern, posibil de dreapta, minoritar. Știți și acea întâlnire de dimineață, n-avem o confirmare, dar înțelegem că ar fi existat între Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Kelemen Hunor, cu detalii și comentarii. Revenim imediat.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În antreprenoriat, greșelile costă uneori bani, alteori timp, energie sau chiar întreaga afacere. Iar cele mai periculoase pot fi cele mici, repetate, care se acumulează în timp. Una dintre cele mai frecvente greșeli este confuzia dintre încasări și profit. Mulți antreprenori văd bani în cont, au impresia că afacerea merge excelent, dar o parte din acei bani trebuie să acopere taxe, furnizori, salarii, chirii, stocuri. Faptul că intră bani nu înseamnă automat că firma produce profit real. O altă greșeală apare atunci când afacerea crește prea repede. Mulți angajați, birouri mai mari, investiții făcute din entuziasm. Creșterea pare un semn bun, dar consumă capital înainte să producă rezultate. Iar multe afaceri ajung în dificultate pentru că au crescut fără control. De asemenea, o problemă frecventă este lipsa unui fond de rezervă. În perioade bune, tentația este fie să reinvestești tot, fie să distribui prea mult din profit sub formă de dividende, fără să lași suficiente rezerve în firmă. Dar businessul trece inevitabil și prin luni mai slabe. Fără lichiditate, chiar și o problemă temporară poate deveni periculoasă. Mulți antreprenori ignoră partea financiară până când apar problemele. Nu urmăresc cash flow-ul, nu verifică marjele și nu înțeleg exact unde se duc banii. De aceea, uneori, afacerea pare că merge bine la suprafață, dar în spate acumulează tensiuni financiare. Există și greșeala de a depinde prea mult de un singur client sau de o singură sursă de venit. Dacă acel contract dispare, întreg business-ul poate intra în blocaj. La fel de riscantă este și amestecarea banilor personal cu cei ai firmei. În lipsa unei separări clare, antreprenorul pierde controlul real asupra afacerii. În timp, diferența dintre firmele care rezistă și cele care dispar este dată de idee, de vânzări, dar și de capacitatea de a gestiona corect banii, riscurile și perioadele dificile. În antreprenoriat, succesul înseamnă să crești repede, dar și să poți continua după ce entuziasmul de început dispare. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România, realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi24 FM.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
0: Digi24 FM.
1: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Să vedem ce a declarat domnul Nicuș Ordan.
4: Europa a făcut greșeli.
3: Stai, ce? Asta, deci vorbim despre Europa și primul lucru e Europa a făcut greșeli. Mergi la sărbătorit acasă și spui în primul rând la mulți ani, în al doilea rând ai fază de prost. Ești la cabețiv și știm că nici la pat nu te descurci foarte bine. Hai, Doamne, ajută să trăiești. E ca și cum ai merge la nunta cuiva și în timpul toastului ai spune felicitări, să recunoaștem totuși că și divorțul e opțiune bună. Și mai bași dedicații speciale pentru mireasă.
5: Băi, ești frumoasă, dar ești proastă, dar ești proastă.
4: Când a renunțat la nuclear și și-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia, asta a fost o greșeală. Când și-a neglijat industria de apărare, asta a fost o greșeală.
3: Da, pentru că noi am sperat că o să fie pace! Cum ar spune Floricica Dansatoare. Noi n-am știut că o să-l apuci pe domnul Petru cel Mare wannabe frustrările teritoriale. Nu poți să-mi vinovățești un continent că o sperat că în 2026 nu o să mai fie criminal de război și psihopat care omoară milioane de oameni. Da! Am sperat și noi. Ce poți să faci? A girl can hope.
4: România nu și-a apărat de multe ori în mod coerent obiectivele.
3: Pentru că asta presupune să ai obiective coerente. Ca să-ți aperi obiectivele trebuie să ai. Asta presupune după aia să ai strategii și strategia presupune să ai un guvern. Observați problema? Un pic cerc vicios. Next!
4: Țările europene își promovează interesele naționale.
3: Da, Franța promovează vinul, brânza și contractele cu armament. Europa promovează mașinile, disciplina fiscală. Și România ce promovează? Ia să vedem.
6: Voted by Romanians! And you killed people in Romania!
1: Scos din sărite. Sâmbătă ora 23 pe Digi24.
0: Digi24 FM.
7: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: 2030 doar la Digi24.
1: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
2: Detalii pe profm.ro.
3: Am revenit în direct și vă spuneam ultimele informații pe surse obținute de jurnaliștii Digi24. În paralel s-ar pregăti și un scenariu pentru un guvern minoritar de dreapta, din care să facă parte PNL, USR, UDMR. Până în acest moment nu există o confirmare oficială, dar vă reamintesc informații tot de culise despre o posibilă întâlnire în această dimineață între Ilie Bolojan, Dominic Frit și Kelemen Hunor. Tur de platou scurt despre acest scenariu, domnule Ghigiu. PSD ar vota un guvern minoritar de dreapta dacă nici propunerea Veștea nu se concretizează?
4: Clar nu. Am spus-o de la început, nu vom vota un guvern minoritar. E treaba celor trei partide, cu președintele Nicușor Dan, să se ducă la AUR, la POT, unde își doresc dânsii să obțină voturile, la SOS. Noi nu vom vota un astfel de guvern.
3: Nici dacă Ilie Bolojan n-ar ocupa funcția de premier?
4: Nu vom vota un guvern minoritar. Punct. Indiferent cum va arăta acel guvern.
5: Nu știați mai devreme de fonduri, de război, de toate lucrurile astea, de responsabilitate, de guvern, toate lucrurile astea ne ziceați mai devreme. Acum nu mai e așa?
4: Un guvern minoritar nu va putea să facă nimic. Probabil va rezista 2-3 luni și apoi o să fim în aceeași situație. De asta am spus, n-am zis un guvern minoritar format din cele trei partide în general. Nu vom vota un guvern minoritar.
3: Domnule Fechet.
6: Eu mi-amintesc că în acele momente în care românii înjură puternic Partidul Social Democrat, ei mai votează guverne minoritare de dreapta. Perioada cu doamna Dăncilă și imediat după, atunci când PSD-ul a votat un guvern minoritar condus de Ludovic Orban. Deci din acest motiv mă aștept ca istoria să se poată repeta, însă în același timp mă simt obligat să spun că un guvern minoritar va gestiona greu toate reformele complicate ce ar trebui făcute rapid. Îmi vine în minte legea salarizării unice, spre exemplu, unde probabil tot Parlamentul se va năpusti să o modifice așa cum va considera de cuvință și care trebuie totuși să se încadreze în anumite ținte de deficit. Ori cred că acest lucru e unul complicat, dar noi nu excludem responsabilitatea pe care o putem asuma în continuare de a conduce România, chiar și într-un guvern minoritar.
3: Mulțumesc.
6: Situație pe care am mai spus-o și în trecut. Domnul Bolojan a spus înaintea moțiunii că e disponibil inclusiv într-un guvern minoritar să fie lăsat până
3: și
6: în toamnă.
3: Înțeleg din ce spuneți că v-ați bazat pe voturile PSD, în ciuda faptului că domnul Ghigiu spunea că nu votează sigur.
6: Cred că ar fi matematic necesar. Mai departe vom vedea dacă ajungem la o astfel de soluție, cine va vota un astfel
3: pentru
6: de guvern.
3: Pentru că altfel ați avea nevoie de voturile AUR, POT, SOS și așa mai departe, domnule Mihaiu.
5: Da, și eu cred și USR crede că un guvern minoritar de dreapta ar putea să fie o soluție în care PSD, sigur că se va lăfăi în opoziție după ce îl votează, evident, și va critica toate măsurile pentru că se bucură să facă acest lucru, dar avem de dus țara într-o direcție bună. Și USR nu fuge de responsabilitate. Credem că în acest moment un guvern de dreapta, minoritar, ne-am dorit să fie majoritar, dar realitatea este că nu poate fi decât minoritar. Un guvern minoritar poate să ia soluțiile corecte și desigur știm că suntem expuși la o altă moțiune de cenzură în orice moment, dar suntem responsabili și credem că România trebuie să meargă acolo.
6: Însă PNL-ul ar avea o singură condiție. Nimeni nu poate să ne spună pe cine să punem ministru, pe cine să punem prim-ministru dacă e cazul, decât colegii noștri din PNL, nu altcineva.
3: Ați intra într-un guvern minoritar dacă Ilie Bolojan va ocupa funcția de premier?
6: Probabil că nu, însă asta e o decizie pe care trebuie să o luăm în interiorul partidului și din acest punct de vedere este extrem de importantă inclusiv părerea domnului Bolojan.
3: Mulțumesc foarte mult pentru prezența la Studio Politic. Scurtă pauză, revenim imediat.
7: Cam astea sunt lucruri.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Borojan în Parlament?
11: Cu siguranță.
10: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
11: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 m-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Câțu. Câțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut. Și absolut nicio fel de problemă constituțională.
10: O secundă. Și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
11: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracul de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.

0: Oana Zanfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții la DGFM Music Radio.
1: De la Fix vă așteaptă cu cele mai noi informații colega mea Corina Matlinski. Eu sunt Andreea Bratu. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine la Studio Politic de la ora 14 și la Jurnal de la ora 11. Rămâneți alături de noi pentru că în curând revenim cu noi informații despre discuția ce ar urma să aibă loc dintr-un moment în altul la Palatul Cotroceni dintre Adrian Veștea și președintele Nicușor Dan.
2: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
5: Am fi vrut ca în această criză ivită la un moment dat să văd poziția fermă a unui președinte care știe să-și apere nu oamenii. Problema nu era Bolojan, problema era mersul reformei, modernizarea României, repararea situației dezastroase pe care a lăsat-o gașca PSD-PNL, că și PNL-ul a fost implicat în porcăria respectivă cu generalul Ciucă și povestea o știți, cu cheltuirea fondurilor de rezervă și a vrut să devină președinte Covrigaru Ciolacu. Da? Nicușor Dan n-a intervenit. Eu cred că era suficient, cel puțin la începutul crizei, să-i cheme actorii dramei, și pe liberal, și pe PSD, și UDMR, cine mai era acolo, și să le spună, încetați, terminați cu prostia asta, cu moțiunea de cenzură, atâta vreme cât n-aveți alternativă. Nu în sensul de a le brusca opiniile și acțiunea politică, dar trebuia să le spună, n-aveți decât să faceți moțiune de cenzură când aveți cu ce schimba această situație.
6: Că dacă nu?
5: Păi cum că dacă nu? Ei depind la mâna lui pentru orice ar vrea să facă. E totuși autoritatea unui președinte și puterea pe care o dă Constituția e foarte mare. În plus are o legitimitate zdrobitoare și are 6 milioane de voturi în spate. Câte are cetățeanul Pirinteanu?
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Este domnul Stelian Tănase, Partidul Național Liberal, acum un partid, și o să vă citez, de costume scumpe.
5: Păi i-am întrebat dacă e vreunul în sală care are un costum mai ieftin de 2000 de euro.
4: Și?
5: Și-au dat coate, nu s-a simțit prea în largul lor.
4: N-ați prea văzut mâini ridicate?
5: Oh, nu. Pe cum? Pe cine se vedea pe ei cum erau îmbrăcați? N-aveau un costum de 300 de euro ca mine. Erau băieți care își pun pantofi în picioare să-i vadă conducerea partidului, bluze, ce se vedea ce mașini erau afară. Asta nu e bine. Când te duci în campanie în Dolj sau în Vaslui și vii cu un 4x4 de la de 80.000, 100.000, ăia nu te votează. Sau te votează că sunt impresionați, că ai putere, ai bani, ai posibilități. Dar eu cred că nu, în general.
6: Dar PSD-știi vin întârlici?
5: Nu, vin cum pe 4x4 alea pe care le au toți.
6: Și vreun... ei votează în Dolj și Olt.
5: Nu știu care e secretul, dar oricum eu nu mai duce cu girofarul și cu un 4x4 în campanie. Mai duce îmbrăcat simplu și-aș umbla îmbrăcat simplu, pentru că așa cred. Oamenii votează pe aia care seamănă cu ei. Trebuie să dea impresia că sunt ai lor, că le înțeleg problemele, că se îmbracă la fel, că locuiesc în aceleași tip de locuințe. Dacă vrei să...
6: Mi-e greu să vă aprob aici.
5: Sunt de acord.
6: Baronii locali care câștigă voturi de 35 de ani nu seamănă cu alegătorii lor.
5: Nu mai seamănă. Ei
6: dar
5: s-au îmbogățit
6: niciodată, erau șefii de județeană de partid.
5: Cam așa, dar ei s-au îmbogățit pe parcurs ăla de la județeană de partid, aveau rafă de 5.000 de lei, 6.000 de lei. Acum câștigă în mod uzual 6.000 de lei de euro pe lună, pe zi.
6: Da.
5: Face afaceri, îi bagă în cutiile de pantofi, cine știe ce chestii inventează. Scopul pentru care intră în politică este să facă bani. Nu cred că se gândesc la politici publice, la reforme. Când spui reforme, îi apucă râsul. Dar vreau să vă spun ceva. V-ați gândit vreodată? Eu citesc foarte mult, acum scriu o carte despre la Belle Époque și vreau să fac o observație care am făcut-o eu citind arhivele, documentele. De ce acea clasă politică, tot român de-ai noștri, ca să zic așa, din popor, ca să zic așa, nu intrau în politică să fure? Erau oameni educați, cei mai mulți erau doctori la Paris, în științe juridice, cei mai mulți dintre ei. Pentru că ei veneau de acasă cu averi. Ei aveau moșii, pe de altă parte erau educați în familie, aveau bună, știau franceză, știau engleză, știau multe lucruri, cum să se comporte în societate.

0: vocea la maximum. Duminică de la 16:30, doar la Digi24.
1: Digi24 FM.
2: It's lights out and we're racing in MotoGP.
3: La o parte, s-a întors Marquez. Începe o nouă dominație.
4: Marc

0: Premiul al Cehiei. În direct la Digi Sport.
1: PNL i-a solicitat domnului Veștea depunerea mandatului.

0: putea să se rupă PNL, vă așteptați să fie împărțit în două tabere?
1: Bună ziua! Continuăm știrile cu informația momentului. Premierul desemnat Adrian Veștea stă azi față în față din nou cu președintele Nicu Șordan la doar două zile de la desemnare. O să-și depună sau nu mandatul, este întrebarea momentului. Totul după ce PNL, USR și UDMR au anunțat că nu susțin un guvern Veștea. Nici neafiliații nu par convinși să-l voteze. Întâlnirea vine la 5 ore distanță de la momentul în care Adrian Veștea a spus că nu renunță. Ce va discuta Nicu Șordan cu cel căruia i-a încredințat mandatul? Mergem chiar acum la Ema Stoica. Ema, ce vești ai? Bun găsit!
2: Cel mai probabil discuția pe care o va avea președintele României cu premierul desemnat va fi în linia majorității parlamentare. Dacă a reușit sau nu să convingă parlamentul, dacă a reușit sau nu să convingă grupurile mici, dar și după decizia luată de către UDMR. Totul vine de asemenea în contextul în care, spun surse politice pentru Digi24, în discuțiile pe care liderii din UDMR le-ar fi avut ieri cu premierul desemnat și discuțiile pe care le-au purtat în toate aceste ore, i-ar fi recomandat că ar fi mai bine să nu ajungă la votul final în cazul în care nu are o majoritate. Fără voturile venite din UDMR, șansele ca acest executiv să treacă sunt destul de mici dacă ne bazăm doar pe voturile care provin din PSD, din o parte din Partidul Național Liberal în cazul în care se va întâmpla acest lucru, dar și din acele grupuri mici din Parlament României, fără să punem la socoteală voturile AUR care nu ar fi pentru acest executiv. Pe de altă parte, ne așteptăm de asemenea ca președintele României să discute cu Adrian Veștea de ce se va întâmpla mai departe, pentru că am văzut decizia pe care a luat-o fostul candidat pentru această funcție, Eugen Toma, care s-a retras în momentul în care și-a dat seama că nu are suficiente voturi. Nu știm însă dacă va face același lucru și Adrian Veștea sau va merge până la capăt pentru a fi votat în Parlamentul României.
1: Ema, dacă totuși Adrian Veștea decide să se retragă în orele următoare, ce variante mai rămân totuși pe masă?
2: Sunt câteva variante care se discută. O variantă pe care am văzut-o enunțată în spațiul public înainte să fie desemnat Adrian Veștea, cea a refacerii coaliției de dreapta. Am văzut astăzi spunând același lucru și Cioma Botun din UDMR, liderul de la Camera Deputaților. Din informațiile noastre, dimineața a avut loc o discuție între Kelemen Hunor, Dominic Fritz și Ilie Bolojan și cel mai probabil s-a discutat și despre această posibilă majoritate să se creeze pentru un executiv sau mai bine spus minoritate care să propună un executiv, pentru că PNL împreună cu USR și cu UDMR

0: PMR nu au suficiente voturi, însă ar putea să negocieze de a obține aceste voturi pentru investire, însă rămâne în continuare valabilă și varianta în care guvernarea să aparțină Partidului Social Democrat. Pentru că în ultimele săptămâni, cei din PNL și din USR cel puțin au spus de nenumărate ori că ar trebui ca PSD să își asume acest eșec al ruperii coaliției și picării executivului și să intre la guvernare cu Sorin Grindeanu premier. Ar putea fi și aceasta o variantă care să ia în calcul, însă totul depinde de ceea ce va face Adrian Veștea și mai mult de atât, care va fi mișcarea președintelui, dacă de această dată va chema partidele la consultări în cazul în care Adrian Veștea nu reușește să aibă suficiente voturi.
1: Eu cred că ar fi o soluție. Eu cred că ar fi o soluție și totuși trebuie să avem un guvern. Nu putem să mergem cu un guvern interimar cu atribuții foarte puține până în septembrie, par exemplu. Trebuie să avem un guvern cât mai repede. Și atunci noi credem, eu nu-mi permit sau UDMR nu-și permite să facem asemenea mesaje sau dăm noi indicații Partidului Național Liberal. Dar credem cu tărie că există o situație politică în care, după analiza noastră umilă, credem că domnul Bolojan nu mai poate ajunge premierul acestei țări și atunci trebuie să vedem ce soluții alternative ar exista. Ne facem coaliția.
2: Este tensiune uriașă și la PSD. Sorin Grindeanu încearcă să se regrupeze după decizia UDMR. Matematic acum, nu au voturile necesare să treacă guvernul Veștea. Așa că ori îi retrag și ei sprijinul, ori merg până la capăt cu voturi de la AUR, exact ceea ce voia președintele să evite. Mergem chiar acum la colega mea, Andreea Dumitrescu. Andreea, cum a primit PSD vestea de la UDMR?
3: Bun găsit, Corina, bun găsit tuturor. A fost șoc în PSD după decizia celor de la UDMR. Se așteptau ca aceștia să îi dea voturile necesare lui Adrian Veștea. Toate calculele pe care PSD și le făcuse până acum erau cu voturile celor de la UDMR. Sunt revoltați de decizia acestora, sunt nervii întinși la maxim acum în partid și încearcă să se regrupeze, să vadă ce pot face mai departe după ce matematica le arată că nici această variantă de guvern nu va trece. Sunt din nou în situația în care erau cu Eugen Tomac. Să fie ei singurii care îl votează pe Adrian Veștea, chiar dacă și cu o mână de liberal lângă el. O decizie complicată în PSD în perioada următoare, pentru că, așa cum spunea și Emma, fie merg ei cu varianta Sorin Grindeanu, fie riscă să le fie pusă în brațe oricum de Nicușor Dan, fie încearcă totuși să meargă până la capăt cu Adrian Veștea și să vadă dacă pot racola voturi din alte părți în Parlament, inclusiv de la AUR și SOS, astfel încât să strângă celebra majoritate cu care au reușit să dea jos guvernul Bolojan, acum să o pună în folosul guvernului Adrian Veștea. O decizie foarte complicată, nu înclină balanța înspre varianta asta cu voturi AUR și SOS, nu dorește nici președintele, dar nu este exclusă încă în momentul de față de către PSD.
2: Foarte mult pentru explicații. Așa cum am văzut, UDMR a luat astăzi decizia care strică jocul politic. Formațiunea nu va intra la guvernare într-un executiv condus de Adrian Veștea. De altfel, și recomandarea conducerii către grupurile UDMR din Parlament este să nu voteze guvernul în Parlament. De ce e atât de importantă această mutare surpriză? Pentru că fără UDMR, Veștea nu are majoritate în Parlament, chiar dacă rupe voturi de la PNL, în jur de 20 de voturi era vorba când a fost desemnat. Cam așa arată calculele, UDMR are 31 de voturi. Cu tot cu ele ar fi strâns premierul desemnat majoritatea de peste 240. Mutarea surpriză a venit după o întâlnire din această dimineață, vă spunea colega mea Andreea Dumitrescu, dintre Ilie Bolojan și șefii UDMR, liderii UDMR și USR. Mergem chiar acum la Rebecca Manea în Parlament, ne aduce toate detaliile. Bun găsit, Rebecca!
4: Bun găsit! UDMR răstoarnă toate calculele politice făcute de Adrian Veștea. Partidul a anunțat în urmă cu puțin timp faptul că nu va intra la guvernare într-un guvern condus de Adrian Veștea, ba mai mult, recomandarea partidului este nici măcar să nu voteze, să susțină acest guvern la votul din Parlament. Și ceva mai devreme a postat o reacție și liderul UDMR, Kelemen Hunor, și vă citez aici: doar o majoritate nesigură, opacă și incapabilă politic ar fi atrasă de spatele guvernului Veștea. Sprijinul partidelor extremiste ar fi necesar și pentru acest lucru. Nu este așadar o majoritate credibilă și o bază politică pură, spunea Kelemen Hunor. Asta înseamnă practic că în acest moment Adrian Veștea a pierdut 31 de voturi din partea UDMR, din necesarul de 233 cât este nevoie pentru validarea guvernului în Parlament, și este o decizie care vine totodată și după ce azi dimineață liderii UDMR și USR s-au întâlnit cu șeful Partidului Național Liberal, cu Ilie Bolojan, au discutat în această dimineață și este complicat de spus în ce măsură în acest moment un guvern cu Adrian Veștea în frunte ar mai putea trece de votul Parlamentului. Vom vedea în ce măsură se va mai reuși săptămâna aceasta să se găsească voturi pentru acest executiv, pentru că din informațiile noastre Adrian Veștea și-ar fi dorit ca în această săptămână chiar să vină și să ceară votul de încredere al Parlamentului pentru acest guvern. Ba mai mult, am văzut și poziționările liberalilor, pentru că în continuare o parte din conducerea Partidului Național Liberal, cei care au rămas alături de Ilie Bolojan, îi cer demisia din partid lui Adrian Veștea.
1: Astăzi am luat decizia numai cu privire la intrarea la guvernare și am decis că UDMR-ul nu va intra la guvernare. În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea. Al doilea motiv pentru care nu facem parte din acest guvern, al doilea motiv este că totuși revenim la poziția noastră anterioară. Noi am spus în repetate rânduri că situația ideală ar fi să avem din nou aceeași coaliție care a fost. Sau un guvern minoritar din unele partide din fosta coaliție. Dar există această recomandare din partea Consiliului Permanent către grupurile reunite și recomandarea e să nu votăm acest guvern, dar sigur, reiterez și e foarte important, decizia finală aparține statutar grupurilor parlamentare.
5: Interesul nostru este de a avea o majoritate cât mai largă, de a avea o colaborare și pe viitor după instalarea acestui guvern, în așa fel încât România să poată să iasă din acest blocaj. O să stau de vorbă cu cei de la UDMR și o să vedem, o să comunicăm în momentul în care vom lua o decizie, vei ști exact, fiindcă și eu trebuie să fac niște analize, să fac calcule.
2: Discutăm în continuare cu domnul Dumitru Borțun, specialist în comunicare publică, în direct acum cu noi. Bună ziua, domnule profesor, mulțumesc pentru intervenție.
6: Cu plăcere.
2: Cum vedeți această mișcare și această decizie surpriză de astăzi a UDMR? Pentru că se schimbă jocurile politice față de ceea ce știam aseară, spre exemplu.
6: Cele trei partide cu adevărat pro-europene au exemplificat ideea domnului președinte Nicu Jordan. Responsabilitate. Aceste partide au dovedit de responsabilitate și pentru actul guvernării și pentru viitorul țării. E excepțională poziția lor. Și-au păstrat identitatea, și-au păstrat angajamentele inițiale și nu schimbă după tot felul de conjuncturi și de experimente politice.
2: Domnule Borțun, ce ar trebui să facă în orele următoare Nicușor Dan, având în vedere toate aceste discuții, toate comentariile până la urmă pe care le-am văzut inclusiv în spațiul public, în mediul online, cu privire la această desemnare surpriză? Domnul Veștea poate pe de o parte să-și depună mandatul, domnul Nicușor Dan să accepte o altă variantă?
6: Da. Opinia mea va șoca pe mulți, mai ales pe cei care au deja opiniile formate. Și mai sunt și alții care au idei fixe. Și orice le-ai spune și orice argumente le-ai aduce, nu și le poți schimba. Dar, bazat pe realitatea politică, pe valul de opinii exprimate în rețelele online, părerea mea este următoarea. Că Nicușor Dan mai are o șansă să recâștige încrederea poporului român. și în primul rând a celor care l-au votat. Să mai fac o numire prin Ilie Bolojan.
2: Credeți că mai are șanse Ilie Bolojan în acest moment?
6: Păi, când ceilalți care trebuie să voteze simt suflarea rece a alegerilor anticipate, dumneavoastră credeți că mai prind ei locuri? Ei nu știu că nu o să mai prindă locuri. Cei mai mulți dintre acești oameni care au prins Parlamentul nu mai pot să-l prindă. Și unii dintre ei nici nu și-au recuperat banii pe care i-au plătit ca să fie pus pe liste. Sunt disperați. Deci de teama alegerilor anticipate vor vota pe oricine. Și prin asta Ilie Bolojan poate reface fosta coaliție de guvernare sau poate să facă una fără PSD. Exact ceea ce conține în el ca promisiune mesajul UDMR. Vom merge spre o refacere a fostei coaliții sau o coaliție formată din anumite partide, nu din toate, adică fără PSD.
2: Credeți că ar sta în picioare o variantă în care Sorin Grindeanu să fie desemnat premier după ce Adrian Veștea și-ar retrage
6: nu.
2: Mandatul?
6: Păi ar avea aceeași soartă, pentru că Grindeanu este la cota zero de credibilitate. El este monumentul de neseriozitate și de fățărnicie al PSD. Este emblema actuală a Partidului Social-Democrat. Lipsă de încredere, lipsă de credibilitate și lipsă de predictibilitate. N-ai cu cine să faci. Un astfel de guvern n-ar avea nicio șansă.
2: A greșit Adrian Veștea în momentul în care s-a dus astăzi de mână cu domnul Neacșu la acele consultări cu Uniți pentru România. O să vă rog să rămâneți un minut să vedem exact imaginile și declarațiile de astăzi apoi ne întoarcem la discuție.
6: Da.
7: Am spus o aseară, am postat și în online, este o decizie fermă. Voi merge până la capăt.
8: Cu președintele Nicușor, dar ați reușit să vorbiți după votul de aseară? V-a dat vreun mesaj președintele? Ați mai discutat
7: de vorbă ore? Stau de vorbă destul de des.
8: Și aseară inclusiv, după votul din PNL?
7: Nu am o emoție. Nu vă emoționați atât de tare, fiindcă nu o să mă dea nimeni afară. Vă garantez că nu o să mă dea nimeni afară.
9: De ce să pasați că spuneți acest lucru? Câte voturi v-au spune acest guvern?
8: Domnule Neacșu, dumneavoastră, ce faceți aici?
10: Sunt însoțitor.
8: Însoțitorul premierului la discursile guvernului?
10: Mijlocitor.
2: Domnule Borțun, mă întorc la dumneavoastră. Cum vedeți această apropiere până la urmă de anumiți oameni din PSD?
6: Se dau pe față. Această criză politică a fost ca un reflector care a pus în lumină adevărata natura sistemului politic românesc. Este format din niște bișnițari care comunică între ei numai pentru a-și împărți privilegii, funcții, bani, adică asta interesează. N-au nicio treabă cu viitorul acestei țări. Au înmugurit niște atitudini astea de răspundere pentru responsabilitate pentru viitorul țării și au fost, în loc să fie lăsate să înflorească, și președintele Nicușor Dan să le încurajeze, să le cultive, să ajungă la floare și la fruct, adică la o Românie modernă, nu, le-a rezezat în complicitate cu forțele care nu vor schimbarea pentru că nu vor să-și piardă actualele privilegii. O România are nevoie vitală de reforme, vitală. Când zicem vital, înseamnă că e o problemă de viață și de moarte. Noi nu putem merge înainte ca societate fără reforme exact în acele domenii în care începuse să le reformeze guvernul Bolojan. Și mai ales miniștrii din USR, că de-aia sunt atât de urâți. Sunt urâți ca parcă ar face parte din altă specie. De ce? Pentru că vor să schimbe actuala stare de lucruri de care profită toți profitorii acestei țări care au împărțit țara. Ei când se întâlnesc și negociază exact ca niște familii mafiote care își împart zonele de influență. pe cartiere, pe orașe, pe țări, asta fac. Își împart sferele de putere și de influență. Iată de ce e foarte important pentru tot poporul român și pentru telespectatorii dumneavoastră să înțelegem, să tragem concluziile necesare, cele mai utile pentru noi din această criză politică. Am văzut de ce sunt în stare și au dat arama pe față, cum se spune.
2: Domnule Borțun, vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste explicații.
6: Cu plăcere.
2: Mergem în continuare și discutăm cu domnul Robert Negoiță, primarul sectorului 3. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
11: Bună ziua, cu drag.
2: Este extrem de important ce se întâmplă în aceste momente în Partidul Social Democrat. Cum ați primit vestea că UDMR nu va vota un guvern veștea?
11: Eu nu sunt foarte conectat și n-aș putea să vă spun ce se întâmplă, care e opinia colegilor, mai ales că eu sunt într-o deplasare. Dar, așa, ca punct de vedere personal, când credeam că le-am văzut pe toate, iată, am mai văzut și chestiunea asta. Nu, pe mine, sincer, eu cunosc personajele implicate în așa și, nu știu, poate pe dumneavoastră l-ați surprins, pe mine nu. Pentru că am așteptări de genul și dacă dumneavoastră aveți dezamăgiri, eu recunosc faptul că nu am astfel de trăiri, pentru că nu am așteptări.
2: Care sunt nemulțumirile din PSD acum, domnule Negoiță?
11: Nu știu să vă spun. Nu știu, eu personal nu știu dacă neapărat nemulțumiri. Așa, curiozități. Ce se întâmplă, ce trăim, ce mai avem de învățat de la viață, nu neapărat nemulțumiri. Că nu știu dacă... De ce ar fi cineva din PSD nemulțumit?
2: La cine vă referiți când spuneți că nu aveți așteptări? La cine nu aveți așteptări?
11: Pe la anumite personaje și încerc să mă abțin.
2: Poate de la președinte nu aveți așteptări?
11: Să fac aprecieri, pentru că eu chiar dacă n-am vorbit, știam că există anumite complicități. Le știam. Și așa, ca să vă dau și o știre, atunci când s-a făcut referendum pe București, că să se ducă totul la primarul general și chestii de genul ăsta, nu ni s-a interzis să vorbim. Ai zis, voi, nu, lăsați-l așa, că de ce, că da, nu știm. Cu toate că știm cu toții că ce s-a întâmplat atunci e foarte în neregulă, principial în neregulă.
2: De la Sorin Grindeanu că... aveți așteptări, domnule Negoiță?
11: Din anumite puncte de vedere, da.
2: În ce sens?
11: Da, vedeți că din punctul ăsta de vedere, faptul că nu se grăbește să ceară funcția de premier, mie mi-arată că are un anumit nivel de maturitate, ceea ce mă surprinde plăcut.
2: Ar trebui Sorin Grindeanu să-și asume guvernarea, PSD să-și asume guvernarea, având în vedere că PSD cu AUR au dat jos acest guvern?
11: Știți bine opinia mea. Nu cred că ar fi bine. Nici pentru Sorin Grindeanu, nu, și nici pentru PSD. Așa că atâta vreme cât există probleme în alte zone, este cu atât mai bine pentru partea asta.
2: E prea devreme pentru PSD sau de ce n-ar fi bine să-și asume acum un guvern minoritar cu Sorin Grindeanu în frunte până la urmă?
11: Mi-e teamă că nu poate să livreze altceva diferit decât a livrat domnul Bolojan. Pentru că nu sunt foarte multe posibilități. Adică nu e ca și când există formule miraculoase pe care avem niște magicieni secreți care știu să facă treburile astea. formula e relativ clasică. A, se poate puncta pe zona de corectitudine, pe zona de onestitate, pe zona de profesionalism, dar soluțiile la macro, de principiu, foarte diferit decât a fost, nu prea are ce să fie.
2: În aceste condiții...
11: Și mi-e teamă că nu poate, ar crea multă dezamăgire, pentru că s-a creat multă așteptare acum cu chestiunea asta, cel puțin așa se vede la mine.
2: În aceste condiții, domnule Negoiță, s-ar impune o schimbare, poate, la vârful PSD?
11: Nu cred că... Păi ce treabă are... Nu cred că e cazul, adică președintele nominalizează totuși un prim vicepreședinte PNL fără acordul partidului, fără acordul PNL-ului, și ar trebui să-și dea demisia conducerea PSD-ului pentru treaba asta, nu prea face sens. Că, fără a ține spatele nimănui într-un mod neprincipial. Dar, repet, nu mi se pare că se impune, că nu mi se pare că a greșit cu ceva conducerea PSD. De data asta.
2: Domnule Negoiță, care ar fi cea mai bună variantă în aceste momente?
11: Cred că cea mai bună variantă, cea mai bună formulă era să n-ajungem aici. Dar nu e prima dată când mă exprim în sensul ăsta.
2: Adică să nu fie dat jos guvernul Bolojan? Sau la ce spuneți să nu se ajungă aici?
11: Păi, ceva de genul. Dar, mă rog, nu e nimic nou. Adică știți bine poziționarea mea. N-am înțeles foarte exact de ce s-a întâmplat treaba aia și ok, asta, suntem aici, cum se poate ieși din chestiunea asta, ar trebui să ne spună cei care ne-au adus aici.
2: Sunt o variantă alegerile anticipate?
11: Întotdeauna. Chiar dacă e complicat pe actuala conjunctură legislativă, este complicat, întoarcerea la popor, la limită, altceva nu prea avem mai mult decât atât. Chiar dacă, nu, iarăși, n-am așteptări pozitive de la o întoarcere la popor. Sper din suflet că există inteligența necesară pentru a se ieși din situație într-un mod mai elegant, pentru că alegeri înseamnă o altă perioadă de instabilitate.
2: Un guvern minoritar, PNL, USR, UDMR, poate chiar cu Ilie Bolojan în frunte, vedeți ca o soluție? Pentru că spuneați că nu ar fi trebuit dat jos acest guvern.
11: Nu, da, din punctul meu de vedere e o soluție benefică.
2: Adică Ilie Bolojan să fie din nou premier.
11: Da, și susținut din opoziție pe un program de guvernare pe anumite principii, așa cum s-a mai întâmplat. Adică asta nu e chiar nu e o noutate. Și se poate asigura o guvernare, de ce nu, bună, pozitivă și cu un guvern minoritar. Am avut guverne minoritare de la Revoluție încoace, nu puține, care au funcționat relativ bine, cel puțin unele. În orice variantă, din experiența noastră, e mult mai bun un guvern minoritar asumat decât un guvern de tehnocrați, unde nu există asumare, responsabilitate și știți bine și cei care spun că e de evitat, n-am decât să le dau dreptate că împărtășesc aceeași opinie.
2: Domnule Negoiță, vă mulțumesc foarte mult pentru explicații. Adrian Veștea a început negocierile pentru voturi încă de dimineață. Acesta a purtat discuții rând pe rând cu grupurile mici din Parlament, de la cei rămași în pot până la cei care s-au rupt de partid și și-au format noi grupuri, inclusiv cu foști parlamentari ai SOS România. Dacă din partea Anei Maria Gavrilă discuțiile au fost deschise, la UPR negocierile s-au limitat la prezentări fără concluzii concrete. Mergem la Amalia Dobre, a urmărit toate aceste întâlniri. Bun găsit, Amalia!
12: Bun găsit, încă de dimineață premierul desemnat Adrian Veștea a început discuțiile cu partidele mai mici din Parlament, însă surpriza a venit atunci când l-am văzut pe Adrian Veștea alături de socialdemocratul Marian Neacșu, care a venit la întâlnirea cu grupul parlamentar Uniți pentru România la discuție. Au venit așadar împreună, spunea Marian Neacșu că este însoțitorul premierului desemnat. Spun că a fost o surpriză pentru că Marian Neacșu este deja un personaj extrem de cunoscut, social-democrat cu vechime. Știm că este negociatorul, unul dintre negociatorii principali ai social-democraților, un lider apropiat de asemenea de Sorin Grindeanu și este și omul care alături de Petrișor Peiu au anunțat de asemenea moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Așadar, au participat împreună Adrian Veștea și Marian Neacșu la aceste discuții cu cei de la UPR, grup parlamentar mai mic, din care fac parte foști parlamentari POT, dar de asemenea regăsim în acest grup parlamentar, îl regăsim și pe Victor Ponta. Concluziile nu au fost foarte clare, spunea chiar reprezentantul grupului parlamentar că deocamdată nu se pot pronunța dacă vor susține sau nu acest viitor guvern. Așteaptă și ei programul întreg de guvernare, de asemenea și lista cu miniștri. Spuneau de asemenea cei de la UPR că astăzi deocamdată nu au venit cu nicio pretenție, au vrut doar să fie câteva discuții mai degrabă să se cunoască între ei, dacă putem spune așa, însă vedem încă un semnal din partea socialdemocraților că practic pun umărul la formarea viitorului guvern, viitorului guvern Veștea. Vă spuneam și de alte întâlniri, tot în această dimineață Adrian Veștea s-a întâlnit și cu cei de la POT, cu Ana Maria Gavrilă, de asemenea și cu cei de la PACE, iar potrivit surselor noastre, deși aceștia se arată destul de deschiși să susțină viitorul guvern, potrivit surselor, cei de la PACE pun și câteva condiții, poate chiar să aibă și anumite funcții, de ce nu, poate chiar ajung și până la funcția de secretar de stat. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. E clar că Adrian Veștea își caută acum susținere în Parlament, pentru că asta este cel mai important în aceste perioade, mai ales după ce am văzut că partidele sunt partide importante care au anunțat că nu vor susține acest guvern și aș menționa aici Partidul Național Liberal, din care am văzut că face parte și Adrian Veștea, care ziua, seara trecută, spunea că nu va susține un astfel de guvern în Parlament.
13: Domnul Neacșu a venit la această discuție, nu ne-a transmis nimic, a asistat la discuție, a venit însoțit de premierul propus. A fost în delegația... N-aș putea să vă spun, dânsii au venit... Deci, domnul... N-aș ști să vă spun cine pe cine a însoțit.
2: În acest context, USR iese la atac împotriva premierului desemnat. Un liberal roșu și un om politic mic, așa l-a numit ministrul interimar al economiei, pe Adrian Veștea. Irineu Darău i-a transmis și un mesaj criptic pe Facebook și citez acum: Adriane, nici nu știi cât de mic începi să fii. Acesta l-a acuzat că negociază cu extremiștii, iar asta împotriva cuvântului președintelui.
14: Adrian Veștea este un liberal roșu, este de fapt PSD-ist și are o majoritate cu PSD și cu AUR, atenție, la Brașov. Este un om politic mic care trădează liberalismul și căreia, din păcate, acum îi vede o țară întreagă limitele. Știți, era o vorbă, s-a urcat maimuța în copac și se vede fundul. Îmi pare rău, acesta este Adrian Veștea și sper să nu ajungă premier. Adrian Veștea negociază acum cu extremiști, ca om cu om să încerce să facă o majoritate fragilă. Eu am încredere că o majoritate dintre parlamentarii României nu vor investi un asemenea guvern de blat.
2: AUR ia indirect apărarea PNL-ului în scandalul intern. Întrebat despre nominalizarea lui Adrian Veștea ca premier desemnat, numărul 2 din AUR, Petrișor Peiu, l-a acuzat pe președintele Nicu Șordan că își construiește propriul guvern. Totodată el a explicat că, deși PNL este un partid adversar, formațiunile care se bucură de scandalul intern al liberalilor ar trebui să se gândească, citez, că și ele pot deveni victime acelorași capricii prezidențiale. Am încheiat citatul.
15: Domnul prim-ministru desemnat, care și-a luat această denumire de Adrian Veștea, dar el de fapt este Nicu Șordan,
11: deghizat, este un guvern personal al lui Nicu Șordan. Practic suntem în situația în care am mai fost, din păcate, în care politica nu se face la vedere, ci se face cu mijloace mai puțin transparente, mijloace care înainte se numeau UNPR și alte.
16: Adică încearcă Nicu Șordan să rupă Partidul Național Liberal și să transfuse...
11: Nu numai că încearcă să rupă PNL, ceea ce, deși PNL este un partid adversar cu noi, trebuie să spunem că este o practică condamnabilă a președintelui. Un președinte nu trebuie să intervină sub nicio formă în viața internă a unui partid și partidele care azi se bucură de cearta care este la PNL ar trebui să ia în considerare că și ele pot deveni victime ale acelorași capricii prezidențiale.
16: Potrivit unor informații, 10 parlamentari ar putea să-și dea demisia din AUR și să treacă mai departe la grupul Uniți pentru România. Știți ceva?
11: Este exclus să se întâmple acest lucru.
17: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre pierderea biodiversității, un concept care poate părea abstract la prima vedere și tocmai de aceea merită explicat, pentru că efectele ne influențează pe toți. Pierderea biodiversității înseamnă dispariția speciilor sau scăderea dramatică a populațiilor, iar asta se întâmplă de obicei din cauza activităților umane, precum defrișările, poluarea, schimbările climatice, exploatarea excesivă, dar și din cauza speciilor invazive. Ce înseamnă asta pentru mediu? Ecosistemele slăbesc pentru că fiecare specie are un rol în lanțul trofic și în echilibrul natural. Apoi, există un impact asupra purificării apei și a aerului, a polenizării culturilor, a solului și în reglarea climei. În acest fel, ecosistemele devin mai vulnerabile la secetă, boli, incendii și inundații. În plus, pierderea biodiversității înseamnă și agravarea schimbărilor climatice, deoarece pădurile și alte ecosisteme pierd capacitatea de stocare a carbonului. Cum se traduce asta în final pentru noi toți? În primul rând, mai puțină hrană și apă curată. Adică un mediu mai fragil și incapabil să susțină viața pe planetă. Tot ce se întâmplă nociv în mediu are în final un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTV și Roberto Rossi, pe care îi poți cheltui în cel mai mare mall de plante din România. Pentru că vara înseamnă natură. Zen. Plante.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Primul despre care o să vorbim o să fie domnul Becali, care mie mi se pare incredibil de simpatic. E super simpatic și e sincer, bă, nu știu. Mi se pare că când ai banii lui Becali, poți să fii sincer fără să-ți pesă. Eu asta sper, să am banii aia să zic orice îmi trece prin cap, fără să-mi pesă ce poate să fie bine sau rău. Nici nu contează. Hai să vedem.
2: Președintele mi-a spus. Dom'le, e PNL-ul ar face. Sunt anumite grupări din PNL care ar susține un guvern și minoritar, dar numai că le frică de Bolojan.
1: Dați seama cum a ajuns pe care să fie omul căruia Nicușor Dan îi spune secretele? Așa din singur săracul e acolo. Bă, nu mai am cu cine să vorbesc, vorbesc cu pe care. Dar ce urmează după asta? Nicușor Dan să zică echipa de start de la FCSB înainte de meci? Facem asta? Becali i-a propus președintelui țării să conducă țara precum conduce el FCSB-ul. Adică, dacă nu îți convine guvernul, îl trimiți, tată, îl încheiem contractul, îl trimitem la echipa a doua, facem să fie bine. Dar cum adică li frică de Bolojan? Deci sunt oameni din partid care le este frică de Bolojan. E ca și cum ai spune că unor interlop li este frică de un administrator de bloc.
2: Păi dacă le frică de Bolojan, păi fai să le frică de dumneata lui Bolojan. Că el chiar atât, adică stă o țară în loc de Bolojan, păi ia el pe Bolojan, că l-ai aici pe Pahonțu, i-am zis, care e băiat de treabă, și întreabă-l pe Pahonțu, să vezi, el chiar Bolojan este atâta, el de curat, el cheie de biserică, de ține el țara în loc, trimite-l pe Pahonțu să rezolve treaba cu Bolojan. Asta a fost sfatul meu.
1: Și o sunat Pahonțu-i băiat de treabă. Dacă știi ce vreau să zic, am eu un băiat de treabă care rezolvă treaba. Dar cum adică mă amenzi pe cineva că dacă nu faci ce spui tu, e cămătărie sau politică asta? Pentru Becali pare că diplomația înseamnă să explici cineva diplomatic că el știe mai multe bătaie ca tine. El cred că a înțeles un pic greșit conceptul de presiune politică. Nu e aceeași presiune pe care o simți pe umeri când vine un bodyguard și tu ești beat în club. Băiatul. Da. Pare că totul se rezumă la fotbal pentru Nea Gigi, în sensul că, bă, Bolojan stă prea ferm pe poziții, da, îl trimite pe Pahonțu, intră puțin penalul necare, bam!
0: Scos din sărite,

0: Este fierbere în partide după ce UDMR a anunțat că nu va susține un guvern Adrian Veștea. Se caută variante, spun surse politice. Una ar fi un guvern minoritar PNL-USR-UDMR cu Alexandru Nazare în fruntea lui. Are informații în acest sens colega mea Andreea Dumitrescu. Bun găsit, Andreea! Ce spun sursele tale în aceste momente?
1: Bun găsit, Corina, bun găsit tuturor. Alexandru Nazare este o variantă de premier luată în calcul de această dată, așa cum spuneai și tu, nu de social-democrați, ci de PNL-USR-UDMR. De ce apare Alexandru Nazare acum în altă tabără decât cea care i-a vehiculat numele până acum? Pentru că liberalii au reușit să îl securizeze, să spunem așa, pe Alexandru Nazare de partea lor și pentru că socialdemocrații nu au reușit să-l convingă să fie premierul desemnat în locul lui Adrian Veștea, pe care îl vedem astăzi că încearcă să adune voturi. Alexandru Nazare a rămas loial Partidului Național Liberal, motiv pentru care sunt gata să-l susțină ca variantă de premier într-un scenariu de guvern minoritar de dreapta, să spunem PNL-USR-UDMR. Președintele Nicușor Dan, știm încă de când am început să discutăm variante de premier, îl simpatizează pe Alexandru Nazare. Este elementul cheie pe care se bazează liberalii când iau în calcul propunerea lui la Cotroceni. Pentru că știu că dacă ar merge mai departe cu Ilie Bolojan, varianta lor de premier, președintele ar fi reticent să-l desemneze, iar Parlamentul la rândul său reticent să-l voteze după ce în urmă cu o lună, practic, vota să îl îndepărteze de la Palatul Victoria. Așa că pariul câștigător, din mai multe puncte de vedere, ar putea fi pentru această variantă de guvern Alexandru Nazare.
0: Andreea, mulțumesc pentru informații. Un ucrainean și un român născut în Ucraina au fost găsiți vinovați la Londra de incendierea casei premierului britanic. O investigație Financial Times arată că au fost recrutați de o rețea pro-rusă care acționa din umbră ca în filmele de spionaj. Ioana Ciurlea este în direct și vine cu detalii. Bun găsit, Ioana!
2: Bine v-am găsit! Potrivit Financial Times, ucrainanul de 22 de ani și românul de 27 de ani, ambii stabiliți în Londra, au fost recrutați pe Telegram, unde ucrainanul căuta joburi ocazionale. A fost contactat de o persoană care folosea pseudonimul El Mani și care la început i-a dat sarcini ușoare, lipirea unor afișe și mici acte de vandalism. Timp de 7 luni, coordonatorul i-a câștigat încrederea și l-a împins treptat spre acțiuni din ce în ce mai grave. Gruparea care i-a recrutat pe cei doi pretindea că e o mișcare britanică de extremă dreapta, dar era administrată din Rusia. În mai 2025, ucraineanul, ajutat de român, a incendiat o mașină care i-a aparținut lui Keir Starmer, apoi un apartament în care locuise și, în final, casa premierului britanic. În timpul atacului, în locul se aflau cumnata lui Starmer și fiica ei de 9 ani, care au reușit să iasă la timp din locuință. Investigația arată că după ultimul incendiu, ucraineanul i-a trimis mesaje disperate lui El Mani, întrebându-l când își va primi banii. Nu a primit niciun răspuns, iar la scurt timp, poliția londoneză îi bătea la ușă și îl aresta. Anchetatorii spun că este unul dintre cele mai grave exemple de sabotaj coordonat de actori proruși împotriva unui lider occidental. Ucraineanul și românul găsiți vinovați își vor afla sentința peste câteva zile.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag.
6: Din 2022 până aproape în prezent, elitele noastre politice în principal, dar nu doar politice, par să ocolească această idee de risc, să spunem, al războiului la adresa României. Cumva tot timpul am auzit, mai ales din zona elitelor politice, de toate culorile, că războiul e un pic departe, pe noi nu ne afectează, prin urmare nu am văzut, să spunem, o campanie concertată și constantă de pregătire a populației, astfel încât să creștem puțin reziliența. Dacă se întâmplă un incident, să nu intrăm în panică, să spunem, Dumnezeule, ce s-a întâmplat? Vine război. Păi războiul e lângă noi de 4 ani. Dacă noi transmitem populației că noi suntem complet feriți, nu știu pe cine ajută. Nu suntem complet feriți, iar dacă populația va înțelege că nu suntem complet feriți, atunci și sprijinul pentru tot ceea ce înseamnă, să spunem, măsuri de investiții în apărare, care în final sunt, sunt cheltuieli, dar acestea sunt costul libertății noastre. Că altfel, dacă noi nu transmitem aceste lucruri, noi nu spunem clar aceste lucruri, ne refugiem de foarte multe ori în spatele acestui slogan, ne apără NATO. Uitând să spunem că principala forță de apărare a NATO în România este armata României.
7: Da.
6: De departe. Prima linie, a doua linie, a treia linie este armata României, care are nevoie, sigur, de dotările necesare, care are nevoie de liderii care să ia deciziile necesare și care are nevoie de sprijinul politic
7: armata
6: necesar.
7: Este n-am văzut aceste lucruri. Instituția cu cel mai mare nivel de încredere în România?
6: Până la măsurători viitoare, da, armata era instituția cu cel mai mare ridicat nivel de încredere în România. Nu am făcut măsurători, să spunem, după atacul deliberat sau nu cu dronă de la Galați și, mă rog, recentele știri pe care au implicat oficiale armatei române. Dar încrederea în armată, în general, e destul de stabilă. Sigur, se pot întâmpla evenimente. Pe termen scurt, dacă ai măsura a doua zi, a treia zi, încrederea în armată, sigur că ea cade puțin. E firesc. Dar, iarăși, nu e potrivit și nu e indicat să faci astfel de măsurători în contexte hiperemoționale. Aștept să se așeze puțin lucrurile și vom vedea cum arată.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
9: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.
3: Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequency și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Digi24 este cea mai urmărită și cea mai de încredere televiziune de știri din România, potrivit celui mai recent raport al Reuters Institute privind consumul de media la nivel mondial. 3 din 10 români spun că se informează de la Digi24 de cel puțin 3 ori pe săptămână, iar peste jumătate dintre cei chestionați consideră că postul nostru reprezintă o sursă credibilă de informații.
1: E victoria voastră, să știți!
2: America is back!
3: If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks.
4: In three days, I heard it from Putin. In 3 days.

0: Toate evenimentele majore ale anului 2025 au fost live la Digi24, iar postul nostru de televiziune a rămas prima opțiune a telespectatorilor care aleg știri obiective, imparțiale și echilibrate. Potrivit raportului Reuters Institute, Digi24 ocupă prima poziție în topul celor mai urmărite televiziuni de știri din România. Datele arată că 29% dintre români se informează de la Digi24 de cel puțin 3 ori pe săptămână.
1: Oamenii au înțeles că sursele sunt foarte importante și că unele surse nu sunt de bună credință și vor să-ți dea informație greșită și atunci încearcă să fie mai atenți.
0: Digi24 este singura televiziune de știri în topul celor mai urmărite stații TV din țară, fiind depășită doar de televiziunile generaliste ProTV și Antena 1. Raportul mai arată că brandul Digi24 este unul dintre cele mai puternice de pe piață, plasat în top 3 la capitolul încredere. 55% dintre cei chestionați de Reuters Institute au spus că se informează de la Digi24 pentru că primesc știri credibile. Analiza mai evidențiază și faptul că Digi24 este singurul brand media deținut de o companie din România listată la bursă.
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
4: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai, și oncologie. Adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70+. Sunt pacienți care au, într-adevăr, modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe. Deci încercăm, am avut o etapă să se dematurizeze profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea zicem pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționali nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritari sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru anestezie generală pentru că sunt în vârstă și cu probleme și am realizat fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții pe care înainte nici nu visam că se pot face, dar care pur și simplu, acumulând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie. După 2 ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurgi din, noi neurochirurgi din Anglia care este în vizită la noi să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o să creăm oameni în urma noastră și în România au început să învețe, avem și în România o școală de terapie a durerii, avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem un sistemul public așa ceva.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă.
6: Cum se traduce pentru dumneavoastră calitatea într-o clinică? Prin medici, prin aparatură, prin protocoale, prin empatie?
4: Niciodată prin aparatură. Focusul, toată lumea marketează și noi, de altfel, aparatură de ultimă oră, deja nu poți funcționa fără. Deci tehnologia nu mai este, să zic, un avantaj, e un must. E ceva ce trebuie să ai, pentru că fără tehnologie nu progresezi, medicii nu-și fac intervențiile, crezi riscurile și tehnologia este depășită, mai ales că se găsesc, că e de finanțare complicată, dar se găsesc în clipa de față. Diferențierea o face actul medical, în primul rând, de nivel profesional, care trebuie ales cu atenție. Provocarea este să găsești în mixul medical, să zic ca și performanță, mixul empatic și de comunicare. Aici este o problemă generală, nu vreau să insist pe România, dar partea de comunicare e o aptitudine pe care nu o avem neapărat din naștere. În funcție de profesiile medicale, mai bună sau mai puțin prezentă, că vine oarecum cu teritoriul și cu natura ta fizică, și pot să zic că și în state partea de comunicare și empatie era plus și minus. Cred că este importantă comunicarea pentru că îți creează încredere în medic, și partea de comunicare deficitară, în primul rând, pentru că nu e cultivată în școală. Acum de-abia se fac cursuri de comunicare la Facultatea de Medicină, ceea ce afară este un standard. Nu este neapărat cerută sau susținută de către management de multe ori, pentru că tu vrei medicul bun care poate să ridice tonul, să se comporte cu pacientul diferit. Dar foarte important este că pacientul are alte așteptări. El vrea să fie tratat cu respect și egal. Nu mai este relația, îi spune, faraonică sau vasală a pacientului care stă cu capul în pământ și domnul doctor îi spune ce să facă.
6: Ce facem tocmai, da.
4: Exact. Adică pacientul actual, european, pentru că eu fac foarte multe cursuri în Africa și Middle East și în alte țări, și e cu tot o altă abordare. Pacientul din Middle East și Far East are atitudinea românului de acum 30 de ani. Tot timpul, de exemplu, ăsta am fost într-o țară, nu dau numele, în care de la 8 la 2 am văzut 144 de pacienți. Pur și simplu nu venea să cred, cu pauză de cafea. Iar nu exista vreo întrebare, adică pacienții intrau, profesorul îi spunea intră, ieși, și totul era următorul. Pacientul european, când suntem european, alte așteptări și are nevoie de comunicare și explicații și el să aleagă.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: talent, fă și tu altceva sau nu e de tine.
1: La cotat trebuie să ai tăria să te ridici de jos, pentru că în momentul în care greșești și vezi și tu, acum aș vedem cu toții, lumea nu te uită și nu te iartă, dar ai șansa ca la un timp foarte scurt să schimbi istoria.

0: Bine v-am regăsit la Jurnal, doamnelor, domnilor. Transmitem în regim de breaking news. Este informația momentului în acest moment. Adrian Veștea și Sorin Grindeanu au fost chemați de președintele Nicu Șordan la discuții. Refuzul UDMR de a vota guvernul Veștea lovește ca un trăsnet la Cotroceni. Al doilea premier pe care l-a propus președintele se lovește din nou de aritmetica din Parlament. Adrian Veștea a negociat astăzi cu susținătorii prorusului Georgescu și tot nu strânge 233 de voturi. Din informațiile noastre, premierul desemnat a fost convocat de Nicu Șordan la Palat. Ce s-ar putea decide? Își depune mandatul Veștea sub amenințarea PNL de excludere sau din contră? Merge înainte și depune lista de miniștri și programul de guvernare. Foarte interesantă și bătălia pentru un liberal în mod special. Nu e Bolojan, nu e nici Veștea, e Alexandru Nazare, pe care îl vedem ba ministru de finanțe în guvernul care se negociază orele astea, ba premier al unui guvern PNL, UDMR, USR, dacă executivul Veștea pică. Punem cap la cap informațiile și declarațiile ora aceasta. Începem acum. Mergem întâi la Emma Stoica. Pentru că avem acest scenariu pe masă, într-o logică a surprizelor, în continuă apariție, să le spunem așa, Emma, din partea lui Ilie Bolojan vine surpriza acum. Un scenariu pe care îl propune președintelui după apelul făcut aseară de a chema partidele la consultări. Te urmărim!
1: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. Ar trebui să existe flexibilizare inclusiv în mandatul lui Ilie Bolojan. Acesta a fost unul dintre citatele, dintre declarațiile făcute astăzi de către liderul Camerei Deputaților a UDMR, liderul de grup al UDMR de aici din Camera Deputaților. Nu este de mirare această declarație, pentru că trebuie să o privim în contextul în care în această dimineață, din informațiile Digi24, președintele UDMR împreună cu Ilie Bolojan și cu Kelemen, și cu Dominic Friț au avut o discuție. Ceea ce ne lasă de înțeles faptul că s-a discutat și despre posibile scenarii. Surse din Partidul Național Liberal spun că varianta care se ia în calcul, o variantă pe care am văzut-o enunțată public chiar, și anume un guvern de dreapta dintre PNL, USR, UDMR și poate minorități, și atenție, numele care ar putea să lege toate aceste formațiuni între ele ar putea să fie Alexandru Nazare. În contextul în care Alexandru Nazare a fost discutat la Palatul Cotroceni din informațiile noastre în trecut, a fost discutat în Partidul Național Liberal, însă Ilie Bolojan rămăsese varianta cu care PNL voia să meargă mai departe. Însă după ce s-a întâmplat cu Adrian Veștea, desemnarea peste capul partidului din partea președintelui, pare că Ilie Bolojan este dispus să negocieze, să lase de la această cerință de a fi din nou premier și să susțină un alt candidat tocmai pentru varianta de a merge într-un guvern de dreapta. Există într-adevăr în continuare și pe masă varianta în care să meargă spre un guvern care să fie mai degrabă PSD, un guvern majoritar, minoritar de stânga, acolo unde ar fi dispuși inclusiv lideri din PNL și din UDMR să ofere votul, tocmai pentru a oferi PSD această responsabilitate după ce a votat picarea executivului.
2: Eu cred că ar fi o soluție, și totuși trebuie să avem un guvern. Nu putem să mergem cu un guvern interimar cu atribuții foarte puține până în septembrie, par exemplu. Trebuie să avem un guvern cât mai repede. Și atunci noi credem, eu nu-mi permit sau UDMR nu-și permite să facem asemenea mesaje sau dăm noi indicații Partidului Național Liberal. Dar credem cu tărie că există o situație politică în care, după analiza noastră umilă, credem că domnul Bolojan nu mai poate ajunge premierul acestei țări și atunci trebuie să vedem ce soluții alternative ar exista. Ne facem coaliția.
0: Foarte interesantă declarația celor de la UDMR. Nu Kelemen Hunor a ieșit la declarații, ci liderul de

0: deputaților UDMR, care a spus că dacă se ajunge la o soluție de compromis între președinte și partide, nu Bolojan trebuie să fie premier. Și iată ce informații au strâns colegii mei, am pus cap la cap toate datele și a reieșit astfel. Știm că președintele l-a convocat pe Adrian Veștea la discuții. Sunt două variante posibile în acest moment, la cum vedem noi lucrurile. Fie își depune mandatul pentru că nu are suficiente voturi în acest moment și ne uităm imediat și la cifre, dar fără UDMR nu reușește să strângă 233 de voturi, cu toate că sunt liberali care au anunțat că îl susțin, informațiile noastre ajungeau la 20 de aleși, sunt astăzi informații potrivit cărora liberalii alături de Veștea, deci din gruparea Tuma, ar fi renunțat câțiva dintre ei să mai voteze un asemenea guvern după ce au văzut amenințarea partidului de excludere. O altă variantă ar fi să pice în Parlament guvernul Veștea. În oricare dintre situații, dacă nu mai avem guvernul pe care îl propune Adrian Veștea, se nasc două variante după discuțiile din această dimineață între Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Dominic Friț. Prima variantă pe care ar propune-o și de ce cere Ilie Bolojan consultări, își doresc să propună președintele un nume de premier dinspre Partidul Social Democrat. Cine să fie decât președintele partidului Sorin Grindeanu, e un nume care a fost pronunțat de mai mulți lideri PSD. De ce ar vota PNL, UDMR, USR, guvernul condus de Sorin Grindeanu? Informațiile noastre indică faptul că ar pune pe masă Ilie Bolojan și liderii UDMR-USR un acord politic. Încă se negociază, nu este bătută în cui această variantă, dar un acord politic pe SAFE, pe PNRR, pe câteva proiecte mari și pe baza acestor angajamente, că proiectele vor trece de Parlament și își vor respecta termenele, Ilie Bolojan, Kelemen Hunor, Dominic Friț ar putea să își să le recomande, de fapt, membrilor din partidele lor, să-l voteze pe Sorin Grindeanu premier. Dacă nu este de acord președintele să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu, atunci Ilie Bolojan este dispus să accepte un premier din partea PNL. Îl vedeți pe Alexandru Nazare. Da, este ministrul de finanțe în prezent în guvernul lui Bolojan. Da, este liberalul despre care Adrian Veștea a spus că l-ar păstra în cabinetul pe care îl propune Parlamentului. Este și varianta de premier al unui guvern format din PNL, UDMR și USR, cu Ilie Bolojan în continuare în fruntea Partidului Național Liberal, o propunere pe care Ilie Bolojan se pare că ar fi de acord să-i o propună președintelui. Urmărim, mergem mai departe. Și ne uităm acum la ce spun cei de la UDMR, sau mai exact care este impactul voturilor lipsă. Cele 31 de voturi pe care nu le dă UDMR guvernului condus de Adrian Veștea. Nu are majoritate în acest moment în Parlament guvernul pe care îl propune Adrian Veștea. Haideți să mergem la Rebecca Manea. Ne-a făcut calculele, ne spune și de ce e atât de complicat acum aritmetica parlamentară pentru premierul desemnat de Nicu Șordan să formeze nou guvern. Te urmărim, Rebecca.
1: Bun găsit! Vedem că după decizia UDMR de a nu intra într-o guvernare cu Adrian Veștea, practic calculele pe care și le-a făcut până acum premierul desemnat sunt date peste cap și vedem de altfel că recomandarea partidului lui Kelemen Hunor este nici măcar să nu voteze acest guvern, să-l susțină la votul din Parlament. Și acum ne uităm și la poziționarea oficială pe care a avut-o liderul partidului, pentru că acesta posta ceva mai devreme pe Facebook, citez, doar o majoritate nesigură, opacă și incapabilă politică ar fi atrasă în spatele guvernului Veștea. Și mai spunea Kelemen Hunor, citez, sprijinul partidelor extremiste ar fi necesar. Nu este o majoritate credibilă și o bază politică pură. Așadar, în acest moment, Adrian Veștea pierde 31 de voturi din cele 233 cât sunt necesare pentru a-și valida guvernul și este o decizie care vine totodată și după ce în această dimineață Ilie Bolojan s-a văzut cu liderii UDMR și USR. Vedem acum și decizia pe care a luat-o partidului Kelemen Hunor, pentru că totodată este complicat de spus în ce măsură săptămâna aceasta, pentru că astea sunt informațiile pe care le aveam pe surse, că Adrian Veștea și-ar fi dorit ca săptămâna aceasta să vină și chiar să ceară votul în Parlament. Este complicat de spus în ce măsură se mai poate face acest lucru după ce UDMR a anunțat că nu susțin acest guvern, ar trebui să se ia chiar voturi de la foștii parlamentari din AUR SOS POT, unde și acolo știm că este complicat și președintele nu și-ar dori acest lucru și pe de altă parte departe. Adrian Veștea, vedem, are o problemă chiar și cu propriul partid, pentru că în continuare liberalii, cei care au rămas alături de Ilie Bolojan, îi cer demisia să plece din Partidul Național Liberal. Așadar, vom vedea în ce măsură acest guvern se va mai putea menține și va putea forma o majoritate pentru viitorul guvern.
2: Astăzi am luat decizia numai cu privire la intrarea la guvernare și am decis că UDMR-ul nu va intra la guvernare. În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea. Al doilea motiv pentru care nu facem parte din acest guvern, al doilea motiv este că totuși revenim la poziția noastră anterioară. Noi am spus în repetate rânduri că situația ideală ar fi să avem din nou aceeași coaliție care a fost. Sau un guvern minoritar din unele partide din fosta coaliție. Dar există această recomandare din partea Consiliului Permanent către grupurile reunite și recomandarea e să nu votăm acest guvern, dar sigur, reiterez și e foarte important, decizia finală aparține statutar grupurilor parlamentare.
3: Interesul nostru este de a avea o majoritate cât mai largă, de a avea o colaborare și pe viitor după instalarea acestui guvern, în așa fel încât România să poată să iasă din acest blocaj. O să stau de vorbă cu cei de la UDMR și o să vedem, o să comunicăm în momentul în care vom lua o decizie, vei ști exact, fiindcă și eu trebuie să fac niște analize, să fac calcule.
0: Iată concret care sunt calculele, fără voturile UDMR. PSD are 127 de parlamentari. Noi am pus 20 de parlamentari din tabăra lui Hubert Tuma care ar vota acest guvern Veștea. Înțelegem că vreo 4 deja ar fi renunțat. Deci nici măcar acest calcul n-ar fi încă astăzi în picioare la acest moment. PACE, 11 voturi. Uniți pentru România, de unde face parte Victor Ponta. Împreună cu POT, partidul care a intrat în Parlament cu Ana Maria Gavrilă, susținându-l pe Călin Georgescu, da? Pe prorusul Călin Georgescu, președinte al României, 17 voturi strâng, neafiliații 21, minoritățile 17 voturi, se ajunge la 213 voturi, dar e nevoie de 233 de voturi pentru ca acest guvern să treacă. Deci e foarte importantă decizia președintelui, așteptăm o reacție din partea lui Nicu Șordan pentru a înțelege ce face Adrian Veștea. De unde strânge voturi, cu atât mai mult cu cât președintele ne-a anunțat că nu vrea voturile extremiștilor din Parlament. Iată cu cine a discutat astăzi Adrian Veștea și a negociat viitorul guvern de mână cu PSD. Premierul desemnat s-a dus la discuții cu grupul Uniți pentru România alături de Marian Neacșu. Acesta s-a autointitulat mijlocitorul pentru formarea executivului. Grupul parlamentar este format o parte din foștii membri POT, dar și de fostul parlamentar PSD Victor Ponta.
3: Am spus-o aseară, am postat și în online, este o decizie fermă, voi merge până la capăt.
4: Cu președintele Nicu Șordan ați reușit să vorbiți după votul de aseară? V-a dat vreun mesaj președintele? Ați mai discutat
3: Stau de vorbă destul de des.
4: Și aseară inclusiv, după votul din PNL?
3: Nu am o emoție. Nu vă emoționați atât de tare, fiindcă nu o să mă dea nimeni afară. Vă garantez că nu o să mă dea nimeni afară.
5: De ce să pasați că spuneți acest lucru? Câte voturi vă spune acest guvern, domnule Veștea?
4: Domnule Neacșu, dumneavoastră ce faceți aici?
6: Sunt însoțitor.
4: Însoțitorul premierului la divorțile pentru formarea guvernului?
6: Mijlocitor.
0: Andreea Bratu este alături de noi, jurnalist Digi24. Îți mulțumesc, Andreea. Încercăm mulțumesc să înțelegem care e strategia, pentru că pare așa un război de la distanță între președinte. A venit cu surpriza Adrian Veștea din interiorul PNL și apoi ce a urmat ca reacția lui Ilie Bolojan, care se pare că încearcă să își securizeze, da, autoritatea în Partidul Național Liberal. Le luăm cu începutul. Cum vin scenariile astea? De unde până unde Alexandru Nazare propunere de premier?
7: Pentru a înțelege foarte clar, aș dori să menționez contextul acestui război, așa cum l-ai numit și tu, între cele două palate, Palatul Cotroceni și Palatul Victoria. Potrivit informațiilor obținute pe surse, Nicu Șordan ar fi știut foarte clar faptul că orice încercare, orice negociere a sa pentru refacerea coaliției, deci inclusiv PSD-PNL la aceeași masă, ar fi fost dată peste cap de Ilie Bolojan. Avea Ilie Bolojan și asul în mânecă acea convocare a unui congres extraordinar. A făcut desemnarea atât de controversată, fără ca Ilie Bolojan să știe, dar acest lucru nu înseamnă că Ilie Bolojan stă degeaba în acest timp, vede această surpriză, ba dimpotrivă. A apărut astăzi scenariu, atenție, coincidență sau nu, la scurt timp după ce noi jurnaliștii am aflat de acea întâlnire, Ilie Bolojan, Kelemen Hunor, Dominic Fritz, scenariu unui guvern minoritar de dreapta, condus de Alexandru Nazare. Este primul scenariu în care, în frunta unui guvern de dreapta fără PSD, nu s-ar afla Ilie Bolojan.
0: Cu care Ilie Bolojan să fie de acord.
7: Cu care Ilie Bolojan să fie de acord. Poate că pare o cedare, probabil că și este, dar în acest context în care războiul este atât de aprig și se joacă cu toate armele, probabil că este cea mai mică cedare pe care și-o permite Ilie Bolojan.
0: Cum va câștiga și președintele Nicu Șordan? Pentru că există această opinie împărtășită pe scena politică dâmbovițeană că președintele nu l-ar mai dori pe Ilie Bolojan premier, în special după momentul acela al creșterii TVA, când președintele a spus nu, ar trebui să căutăm alte variante. Dar ce face Ilie Bolojan în partid? Îl mai exclude pe Adrian Veșta în contextul acesta? Trebuia convocat un congres duminică. Au trecut câteva ore de la momentul în care a expirat oferta pe care i-a prezentat-o aseară Ilie Bolojan la finalul ședinței.
7: Exact, și aici sunt câteva detalii de culise. Miza lui Ilie Bolojan și miza celor care îl susțin nu era neapărat să îl excludă pe Adrian Veștea. Cu Adrian Veștea sau nu în conducerea și în PNL, vedem, votul este același. Miza era să dea peste cap acest plan, să nu ajungă la momentul în care Adrian Veștea, deși nu are girul partidului, conduce guvernul de la Palatul Victoria. Seara trecută am discutat cu mai mulți liberali apropiați de Ilie Bolojan, îi întrebam, dar ce veți face dacă nu răspunde la acest ultimatum și este investit? Și spuneau, stați să ajungem acolo, nu le-ar fi confortabil să-și excludă premierul, dar având în vedere că în acest moment au câștigat puțin teren, vedem decizia UDMR care a schimbat cumva totul și e nevoie de o regrupare, nu mai e o prioritate, pentru că nici înainte nu era, repet, miza era ca Adrian Veștea să nu ajungă la Palatul Victoria.
0: Și atunci încă mai așteptăm pentru convocarea unui congres.
7: Momentan nu s-a declanșat procedura de excludere. A fost comunicatul că Adrian Veștea în prezent se situează în afara partidului prin poziția pe care a avut-o și postarea pe care a anunțat-o, dar nu avem finalizată nici măcar inițiată procedura oficială de excludere.
0: Bun, și avem detalii despre când ar putea veni Adrian Veștea cu un guvern în Parlament, cu un program de guvernare, că se vorbea de o strategie fulger, chiar miercuri la un moment dat era în discuție ziua de miercuri, ca fiind ziua în care se votează guvernul.
7: Avem informații pe surse, chiar din stenogramele PNL, este ziua pe care a pronunțat-o chiar Adrian Veștea. Miercuri, atunci când voi primi votul Parlamentului, să ne mai putem uita unii loc ochii celorlalți atunci când a făcut apel la poziții așezate și să nu mai existe jigniri. Din informațiile obținute până în acest moment, este greu de crezut că acest plan mai rămâne în picioare, că termenul va fi respectat. Spun în continuare inclusiv surse din PSD că ar reuși să strângă voturile, dar e greu de crezut că miercuri.
0: Mulțumesc, adică Andreea. Mulțumesc, Andreea, pentru informații. Oricum, fiecare ore contează și de aceea așteptăm acum să vedem semnalul președintelui. Ne mutăm apoi ochii înspre Parlament să vedem dacă acolo se pune în mișcare planul.
7: Așa este.
0: Vă spuneam că Adrian Veștea a început negocierea pentru voturi încă de dimineață și discuțiile pe care le-a purtat rând pe rând cu grupurile mici din Parlament. De la cei rămași în pot până la cei care s-au rupt de partid și s-au format noi grupuri, inclusiv cu foști parlamentari ai SOS România, sunt parlamentarii care au intrat în Parlament cu Diana Șoșoacă. Acum, dacă din partea Anei Maria Gavrilă discuțiile au fost deschise, așa a anunțat șefa POT, la Uniunea pentru Uniți pentru România, grupul parlamentar din care face parte Victor Ponta, negocierile s-au limitat la prezentări fără concluzii concrete. Amalia Dobrea a urmărit toate aceste întâlniri, ni se alătură cu detalii.
8: Bun găsit! Aș începe prin a vă spune câteva cuvinte despre punctul culminant al acestei zile și anume momentul în care Adrian Veștea a venit la consultările cu grupul parlamentar Uniți pentru România alături de socialdemocratul Marian Neacșu. Îl știm pe Marian Neacșu, este unul dintre liderii importanți din PSD, de asemenea un apropiat de al lui Sorin Grindeanu și știm despre el că este și un bun negociator. Așadar, vedem că este, am putea vorbi despre faptul faptul că acesta este un semn prin care socialdemocrații practic lucrează și ei pun așadar umărul la formarea viitorului guvern. Totuși, despre concluziile acestor întâlniri, aș spune prima oară despre întâlnirea de la Grupul Parlamentar Uniți pentru România, grup din care fac parte atât foști parlamentari POT, cât și Victor Ponta. De asemenea, vedeam că reprezentantul grupului parlamentar spunea că deocamdată nu au ajuns la o concluzie după discuțiile cu premierul desemnat. Nu știu încă dacă votează, dacă nu votează, practic dacă vor susține în Parlament viitorul guvern Veștea. Spuneau că așteaptă să vadă planul de guvernare și de asemenea și lista de miniștri. Deocamdată discuțiile sunt deschise. Spuneau ei în plus că nu au venit însă deocamdată cu pretenții. Spun asta pentru că în această dimineață au mai fost întâlniri între Adrian Veștea și celelalte partide mai mici, precum POT, de așadar au fost discuții între Ana Maria Gavrilă și Adrian Veștea. Spunea Ana Maria Gavrilă că au fost niște discuții deschise și se arată cumva deschisă să susțină așadar guvernul Veștea. Cât despre Partidul Pacei, bine, aici, potrivit surselor noastre, deși se arată deschiși să susțină guvernul Veștea, totuși aceștia ar veni și cu oarecare condiții, printre ele ar aspira la ceva funcție. Am putea vorbi chiar de subsecretar sau secretar de stat. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Important de menționat este faptul că acum Adrian Veștea face calculele pentru că ar vrea să aibă o majoritate asigurată în Parlament. Vedem că se uită deja către partidele mici și asta după ce propriul său partid a anunțat public după acea ședință de 5 ore că nu îl va susține și de asemenea am văzut și decizia de astăzi a UDMR că nu va face parte din viitorul guvern.
9: Domnul Neașu a venit la această discuție, nu ne-a transmis nimic, a asistat la discuție, a venit însoțit de premierul propus. A fost în delegația... N-aș putea să vă spun, dânsii au venit... Deci domnul... N-aș ști să vă spun cine pe cine a însoțit.
0: Este ora la care așteptăm un semn din partea președintelui Nicu Șordan, pentru că, potrivit informațiilor noastre, Nicu Șordan, președintele României, i-a chemat la discuții pe Adrian Veștea, premier desemnat, și pe Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat. Foarte mult mister în jurul acestor discuții. Nu e clar dacă va avea loc la Palatul Cotroceni sau nu. Vedeți în imagini și Vila Lac, pentru că este cumva sediul lui Adrian Veștea. De acolo a încercat să negocieze o majoritate pentru a trece propunerea sa de guvern de Parlament. Alături de noi este prim vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu. Bună ziua!
10: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
0: Știm deja anunțul pe care l-ați făcut. AUR nu va susține guvernul Veștea, însă s-au schimbat puțin datele problemei. Avem în acest moment o propunere, se pare, din partea lui Ilie Bolojan. Este primul semn că ar putea accepta un liberal în fruntea guvernului, care să nu fie Ilie Bolojan, dar asta doar în contextul în care nu merge mai departe Adrian Veștea, acum fie își depune mandatul, fie nu trece de Parlament, și președintele cheamă partidele la consultări. De fapt, aici e cheia. Dacă președintele este de acord să stea încă o dată la discuții cu partidele. Ce va face AUR în acest context?
10: Întrebarea se va pune și soluția va fi gândită dacă apare această ofertă. Deocamdată, cred că cuvântul de ordine e mai degrabă disperarea. Oamenii aceștia n-au nicio soluție în realitate și încearcă noi așa să improvizeze totul. Marea lor problemă este că au introdus în ecuația politică occidentală, cum altfel, de toți sunt tot mai occidentali, cu cât fac facultăți mai care s-au închis mai repede cu atât, devin tot mai occidentali. Deci au introdus ideea de principii și valori. Când au introdus ideea de principii și valori, sigur că toți sunt debusolați, că nimeni nu mai știe ce principii să se folosească, să folosească în relația cu celălalt, pentru că au fost până acum amestecați, au guvernat împreună și PNL-ul și PSD au guvernat vreo 6-7 ani împreună, ultimul an au stat la guvern, USR-ul la fel. Deci când introduci principiile și valorile și într-o asemenea ecuație, evident că te încurci. Cu astea nu se pot descurca și acum încearcă, nu-i așa, să caute soluții în toate părțile, după ce tocmai ei au împărțit societatea românească în occidentală și neoccidentală și au izolat 20% partid din Parlament sub eticheta de neoccidental. Deci nu avem noi acum să facem vreun comentariu.
0: Am câteva întrebări punctuale ca să înțelegem puțin. De exemplu, dacă Adrian Veștea merge mai departe, indiferent de discuțiile cu președintele, și încearcă să strângă voturi în Parlament, există această informație și au apărut imaginile cu Mohamed Murad din Aur, în biroul lui Marian Neacșu, s-a discutat mult, nimeni nu recunoaște că de fapt acolo s-a negociat o majoritate pentru Adrian Veștea, dar între timp Marian Neacșu a fost astăzi cu Adrian Veștea la grupul Uniți pentru România. Ironie, nu? Același personaj care în istoria sa e recunoscut pentru negocierile pe care le-a purtat pentru guvernele PSD. Și aici vreau să vă întreb dacă informația aceasta cu 10 parlamentari de la Aur, cu un parlamentar de la Aur, ori parlamentari din Aur ar fi dispuși să voteze guvernul Veștea, să-l ajute să-și completeze voturile?
10: Doamnă, n-a fost nicio discuție cu guvernul Veștea, cu domnul Veștea sau mai știu cu orice alt reprezentant, a reprezentat al domniei sale. Partidul Aur e un partid serios care nu face jocuri de genul acesta, își trimite 1, 2, 7, 10 parlamentari să voteze. N-a fost nicio discuție cu partidul nostru, nu ne-a căutat nimeni ca să discute cu partidul nostru. Prin urmare, discuția din punctul nostru de vedere nu se pune.
0: Nu v-a sunat,
10: și pentru
0: Adrian
10: că
0: Veștea?
10: Nu se pune, nici nu vreau să dau un răspuns.
0: Vă întrebam dacă nu v-a sunat.
10: Nu există nicio comunicare în acest moment.
0: Și imaginea acestea cu Mohamed Murad la Marian Neacșu?
10: Imaginile acestea cu cine spuneți dumneavoastră, unde vreți dumneavoastră, sunt, dacă vreți, discuții care probabil că au mai avut loc în Parlamentul României, între diversi parlamentari. Nu acolo se iau deciziile, cel puțin nu deciziile Partidului Aur. Deci, din punctul acesta de vedere, ce pot să vă spun foarte limpede, că nu există, n-a fost nicio discuție, partidul nu a fost căutat, nu am fost anunțați și, cu atât mai puțin, să se ia vreo decizie în legătură cu vreo întâlnire sau vreun anunț care încă nu s-au făcut. Bun. Nici întâlnirea, nici anunțul.
0: Iar o altă variantă este că președintele va accepta propunerea lui Ilie Bolojan și va chema din nou partidele la consultări. Poate fi un scenariu pe masă în acest moment, pentru că a venit propunerea din partea premierului demis. În această situație, ce îi va propune Aur președintelui, Nicu Șordan?
10: În această situație, să vedem dacă se va întâmpla această situație, să vedem ce decizie vom mai lua, dacă ne vom mai duce la negocieri. Pentru că problema care s-a pus până acum este că despre Partidul Aur nu s-a făcut nicio referință. Noi nu suntem, ca să zic așa, acceptabili pentru o discuție occidentală. Asta a spus și președintele la Cotroceni, asta au spus și candidații de premier. Deci deocamdată nu suntem în acest scenariu. Dacă domnul președinte mai face vreo asemenea invitație, trebuie să clarificăm foarte tare, foarte, foarte rapid. Suntem duși acolo ca să facem o plimbare la Cotroceni, pentru că după aceea vine cu propuneri de premier care spun că nu discută decât cu forțele pro-occidentale și noi nu suntem în forțele pro-occidentale, zic ei, sau putem să avem o discuție serioasă în care, sigur că Aur va conta inclusiv la nivelul, mă rog, propunerii de premier sau mai știu eu ce alte formule. Da, să te duci acolo ca
0: a
10: să se spună
0: mai
10: că, de
0: știu
10: fapt,
0: eu
10: nu contest
0: alte
10: în acest
0: adică,
10: joc.
0: Pentru că care ar fi varianta alte propuneri, în afară că dumneavoastră ați spus vreți un guvern în care să aveți un premier. Dar acum ați vorbit de alte propuneri. Ce alte propuneri? Din ce guvern ar putea face parte miniștrii Aur?
10: Nu există nicio discuție. Poziția noastră politică în acest moment, că singurul guvern din care poate face guvernul Aur este cel în care premierul este Aur și principiile de guvernare sunt cele pe care deja le-am sugerat de nenumărat.
0: Dar ați spus mai devreme, premier sau cine știe ce alte propuneri?
10: Sau cine știe ce alte discuții? Deci, din punctul acesta de vedere, nu există nicio schimbare de poziție
0: guvern
10: sau de poziționare.
0: Guvern minoritar PSD cu Sorin Grindeanu și premier, ați vota?
10: Nu se pune problema să votăm un guvern din care nu facem parte, că e minoritar, că e majoritar și lucrul ăsta nu se va schimba.
0: Chiar dacă se va propune un acord politic pe proiectele mari, cum ar fi PNRR, SAFE?
10: Stimată doamnă, sunt 80%, noi suntem 20% în Parlament. 80% au început, cum se spune, să arunce în aer România și să o submineze în fiecare zi. Pentru un simplu motiv că au introdus reguli pe care ei nu le pot urma și în relație cu care sau în legătură cu care nu se pot înțelege. În acest moment vor să arunce toate regulile în aer, de fapt, dar pentru că ideea de principii și moralitate nu se prea lipește cu proiectul lor politic. Încă nu am ajuns la nicio discuție cu PIVA, indiferent că e vorba de Cotroceni, indiferent că e vorba de orice altă dezbatere.
0: Mai rămâne chestiunea suspendării președintelui, că am văzut în declarațiile... Domnule Dungaciu, am văzut în declarațiile pe care le-ați făcut de această propunere, suspendarea președintelui, l-am văzut pe Ștefan Avramescu, care spunea că de această dată poate se alătură demersului AUR și liberalii. Ați început discuții în acest sens sau e doar o sperietoare pe care o prezentați președintelui? Cum să interpretăm declarațiile dinspre AUR cu privire la suspendarea președintelui?
10: Nu se pune problema unui proiect politic asumat pe care nu ești convins că îl duci la îndeplinire. Aici marea discuție pe care noi o avem și am anunțat-o public este că noi ne-am dorit alegerile anticipate. Tot blocajul ăsta duce către alegerile anticipate și n-am vrea să perturbăm procesul. Și spun că n-am vrea să perturbăm procesul pentru că nu poți să ai obligatoriu ambele, și alegerile anticipate și suspendarea președintelui, pentru că trebuie să existe un președinte care este în funcție în așa fel încât să declanșeze aceste alegeri anticipate, pentru că până la urmă decizia va fi a președintelui. Deci aici trebuie să fim foarte atenți când abordăm aceste chestiuni. Pe noi ne interesează în primul rând ca procesul de alegeri anticipate să se desfășoare. Cel puțin asta este decizia pe care am avut-o în urma unui BNC pe care tocmai s-a încheiat. Deci ne interesează în primul rând anticipatele și pentru asta un președinte trebuie să fie în funcțiune. 2. Trebuie să existe și alte eforturi în acest sens, pentru că Partidul AUR singur nu poate să-și asume asemenea întreprindere. Vrem să vedem și ce spun alți colegi din Parlament, alte partide și în ce măsură un astfel de demers poate fi asumat, ca să zic așa, de mai multe forțe politice pentru a avea succes. Dacă nu
0: aveți
10: este
0: în acest moment numărul
10: de condiții, nici nu are timp să vorbim despre.
0: Nu aveți nici numărul de semnături, în acest moment e un proces greu. Mulțumesc, Dan Dungaciu. Numărul 2 în AUR
10: greu,
0: pentru această discuție.
10: Un proces pe care nu ne câștigăm.
0: Mulțumesc
10: și eu.
0: Și iată ce face USR, că e foarte interesant după întâlnirea de dimineață dacă, într-adevăr, membrii USR ar fi de acord cu această variantă în situația în care se ajunge din nou la consultările cu președintele României, un guvern PNL-USR-UDMR. Ies la atac între timp cei de la USR împotriva premierului desemnat și am să vă citez acum, un liberal roșu și un om politic mic. Așa l-a numit ministrul interimar la economie pe Adrian Veștea. Irineu Darău i-a transmis un mesaj și pe Facebook. Citez din nou, Adriane, nici nu știi cât de mic încep să fii.
11: Veștea este un liberal roșu, este de fapt PSD-ist și are o majoritate cu PSD și cu AUR, atenție, la Brașov. Este un om politic mic care trădează liberalismul și căreia, din păcate, acum îi vede o țară întreagă limitele. Știți, era o vorbă, s-a urcat maimuța în copac și se vede fundul. Îmi pare rău, acesta este Adrian Veștea și sper să nu ajungă premier. Adrian Veștea negociază acum cu extremiști, ca om cu om să încerce să facă o majoritate fragilă. Eu am încredere că o majoritate dintre parlamentarii României nu vor investi un asemenea guvern de blat.
12: Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
13: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
14: Vuiesc motoarele în viraje, dar și pe Digi Sport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digi Sport 2.
15: Digi 24 FM.
16: În fața ta, o emisiune Digi 24.
17: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Ne spunea că statul român, pe de o parte, poate asigura pentru lunile următoare,
18: pentru marfa, multe luni,
17: marfa, are stocuri, avem și rezerve strategice. Bun, deci din punctul ăsta de vedere, și mâine, dacă nu mai intră o picătură de țiței în România,
18: Nu sunt probleme.
17: Pe termen scurt.
18: Corect.
17: Și mediu.
18: Jumătate de an, care nu-i deși de col.
17: În schimb, prețurile sunt o altă discuție.
18: Corect.
17: Și ne spuneați că tot statul român are o altă pârghie, pentru că în prețul benzinei și motorinei, peste jumătate, 50% la motorină, 55% la benzină, e reprezentată de TVA, acciză.
18: Și atât, celelalte sunt separat. Dacă le luăm și pe alea, mergem către 60-65%.
17: Așadar, statul ar putea să controleze prețul carburantului umblând la taxe.
18: La fiscalitate.
17: Vedeți dumneavoastră guvernul de la Palatul Victoria acum reducând din nou TVA-ul?
18: Trebuie să înțelegem că în momentul în care prețul motorinei este foarte scump, prețul pâinii o să fie foarte scump, prețul altor produse, coșul lunar o să fie unul foarte ridicat. Păi dacă ne cresc prețurile, unde ne duce? Păi ducem din nou la creșterea inflației. Păi dacă ne crește inflația, intrăm într-un cerc vicios. Și atunci nu este mai bine să ajungem într-o situație de a înțelege atât îndestularea bugetului de stat la nivelul prognozat, dar în același timp să și blocăm o parte din aceste situații păguboase, care se întorc tot împotriva guvernului și, în ultimul rând, al cetățean.
16: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
15: Digi24 FM.
19: Toți copiii râdeau de mine pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Acum, cum le explic șefilor mei că m-am dus să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia?
20: Tu ești o îndrăgostită pe veci de Vlad Petreanu, soțul tău.
19: Recunosc.
20: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață.
19: Și am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina.
20: Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri.
19: Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea,
20: înseamnă că sunt foarte bună să ascult.
19: Am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare.
21: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești.

0: Ce negociază premierul desemnat în Parlament? Foarte complicat răspunsul, să știți, pentru că cabinet de miniștri nu are, iar de programul de guvernare spune că îl preia de la Bolojan.
1: Am discutat cu domnul Veștea despre prioritățile grupului nostru parlamentar, despre măsurile pe care dorim să le regăsim în viitorul program de guvernare.
2: Am un program de guvernare care nu l-am modificat, este același program de guvernare.
1: Eu nu cred că viitorul program de guvernare va fi la virgulă cu cel actual.
2: Veștea, care spune
1: nu știu dacă minte.
2: Am intenția de a-l păstra pe actualul ministru de finanțe, care... Am discutat cu domnul Nazare și urmează să mai aibă și el o discuție și în cursul acestei zile voi primi această informație.
1: Domnul Veștea nu a insistat pe discuția privind cabinetul propus. Ne-a menționat că în momentul de față lista nu este definitivată. Domnul Neașu a venit la această discuție, nu ne-a transmis nimic, a asistat la discuție. Dânsul este deputat al PSD.
3: Cine?
1: Nu este domnul Neașu? Nu este, da? Este deputat al PSD, este cel mai mare partid din Parlament în momentul de față. Domnul Neașu și-a notat aspectele pe care noi le-am menționat legat de programul de guvernare.
0: Este episodul din Parlament în momentul în care Adrian Veștea încearcă să strângă cu Bob fiecare vot din Parlament și a ajuns la grupul parlamentar Uniți pentru România, din care face parte acum Victor Ponta. Emanuel Cernat, analist politic alături de noi, bună ziua!
4: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
0: Acolo a negociat Adrian Veștea, liberal de 30 de ani, cu Victor Ponta, care nu mai e în PSD, doar că s-a dus cu un social-democrat, Marian Neacșu. Acum, ce poate ieși din această combinație? Ce variantă de guvern, dacă ajunge să treacă de Parlament, dar la cum arată calculele fără voturile UDMR, nu văd cum ar ajunge la 233 de voturi propunerea, a doua propunere a președintelui Nicu Șordan.
4: Într-adevăr, pare că asistăm la o încercare care pe alocuri tinde să frizeze ridicolul, pentru că în momentul în care avem un premier desemnat din partea Partidului Național Liberal care participă la negocieri însoțit de către un fost vicepremier social-democrat și membru al Parlamentului, care, după declarațiile celor prezenți, a stat și a luat notițe cu privire la cele spuse de către premierul desemnat Adrian Veștea. Este o situație de un inedit pe care nu putem să nu îl remarcăm. La fel cum nu putem să nu remarcăm faptul că pentru a doua oară, în răsim de două săptămâni, când un premier desemnat cu cât se apropie mai mult de momentul adevărului, de momentul în care ajunge în Parlament, cu atât mai mult șansele acestuia de a-și vedea îndeplinit obiectivul de a obține cele 233 de voturi necesare, acest obiectiv pare să se depărteze, de fapt, pe zi ce trece. Încă dacă ne amintim, domnul Tomac, de asemenea, începuse prin a ne spune că este optimist, că în mod cert va obține aceste voturi. La fel, de data aceasta, și domnul Veștea ne spunea că i-au fost asigurate cele 240 de voturi necesare, dar această aritmetică parlamentară, în care trei din fostele patru partide guvernamentale, a fostei coaliții de guvernare, au declarat în mod tranșant faptul că nu îl vor susține la vot, inclusiv propriul său partid, Partidul Național Liberal, pare din ce în ce mai complicat și din ce în ce mai improbabil ca domnul Veștea să reușească totuși să obțină acele voturi necesare, chiar și în contextul în care o parte dintre parlamentarii liberali ar alege într-un final să-l urmeze pe Adrian Veștea în această încercare a sa de a obține investiri.
0: Totul s-a schimbat după decizia UDMR. A fost cheia acestei zile și acum toată lumea așteaptă o reacție din partea președintelui. Pentru că, pe de o parte, PNL amenință că îl va exclude pe Veștea și pregătește un congres pentru duminică, dar ține deocamdată asul în mânecă și n-a demarat procedurile. De cealaltă parte, mâine e miercuri, ziua pe care a anunțat-o Adrian Veștea seară în ședința PNL, ca fiind ziua în care se votează guvernul pe care îl propune, sau cel puțin sunt audiați miniștrii. Dar noi i-am mai văzut în variantele PSD guverne care trec într-o zi, două de Parlament, cu audieri de miniștri, cu vot de încredere. Kelemen Hunor, într-o postare pe Facebook, pentru că liderul deputaților UDMR a anunțat că nu vor vota guvernul Adrian Veștea, vorbește despre refacerea coaliției, dar, în egală măsură, vorbește despre un dialog politic deschis și nu înțelegeri ascunse. Spune așa, în spatele guvernului Veștea ar apărea doar o majoritate incertă, opacă, inacceptabilă din punct de vedere politic. Conform calculelor noastre, spune Kelemen Hunor, acest lucru ar necesita și sprijinul partidelor extremiste. Aceasta nu este o majoritate fiabilă însă, aceasta nu este o bază politică curată. Ce-i poate spune președintele Nicu Șordan lui Adrian Veștea astăzi?
4: Au apărut o serie întreagă de speculații cu privire la această chemare la Cotroceni a lui Adrian Veștea, care merg de la acele zvonuri privind o retragere, o nouă retragere a premierului desemnat, până la varianta în care președintele Nicu Șordan să încerce o dată în plus, așa cum a încercat și săptămâna trecută, o poziționare publică, practic un mesaj pe care să-l transmită public partidelor politice într-o ultimă încercare de a obține totuși o susținere din partea acestor partide.
0: Deci nu credeți că va convoca din nou partidele la consultări?
4: Nu are cum să convoace partidele la consultări până când nu iese cu un anunț ferm cu privire la soarta acestei nominalizări. Chiar dacă ea a stat sub semnul unor întrebări cu privire la constituționalitatea desemnării unui premier desemnat fără consultarea partidelor politice.
0: Vreau să vă întreb foarte scurt dacă am putea să tragem o concluzie în sensul acesta. Cum vedeți să fie mai mare eșecul președintelui? Să meargă mai departe cu Adrian Veștea și să pice în Parlament sau să treacă cu voturile extremiștilor, deși nu văd unde ar fi numărul 233, sau să renunțe pentru a doua oară la o nominalizare de premier?
4: Ambele variante sunt negative în acest moment președintelui României. În ambele variante nu va reuși să își mențină promisiunile inițiale, acelea de a avea fie o majoritate stabilă, fie o majoritate care să nu includă voturile de susținere ale partidelor radicale din Parlament.
0: Mulțumesc, Emanuel Cernat, analist politic. Mulțumesc. În direct la Digi24. Vă reamintesc că Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi cu Kelemen Hunor și Dominic Fritz și vor să-i propună președintelui alternative. Iar președintele i-a convocat la discuții pe Adrian Veștea și pe liderul PSD, Dorin Grindeanu. Vă ținem la curent cu toate informațiile pe care le primim. Revenim imediat.
3: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
7: Sunteți dezamăgit de Nicu Șordan? Probabil ați votat acum.
8: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei. Am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
7: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră de evoluția lui în ultimele 12 luni.
8: L-am votat pentru că alternativa a Nicu Șordan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta, deși zice, e de parte, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 3-24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudine. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
7: în timp. Nicu Șordan v-a dezamăgit felul în care a acționat
8: de
7: sau
8: dezamăgit,
7: nu a acționat în ultimele 12 luni?
8: Nu m-a dezamăgit pentru că... Dar mă îngrijorează. Este un om deștept, E plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. Dar de dezamăgit, și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
7: deci
8: că...
7: Deci nu amăgiți.
8: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să îi acuz de ceva...
7: Deci porniți cu așteptări mici.
8: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
0: La Medicina Viitorului vorbim despre dieta pentru sănătate planetară, testele de nutrigenetică și progresele din chirurgia hepatică care oferă noi șanse pacienților. Cercetarea și tehnologia schimbă modul în care prevenim și tratăm bolile. Invitații ediției sunt Miruna Triță, medic genetician, și Bogdan Trandafir, medic chirurg.
3: Medicina Viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30 doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Palatul Jean Mihail, aflat pe Calea Unirii numărul 15 în centrul Craiovei, este unul dintre cele mai elegante monumente de arhitectură civilă din România. Construită între 1898 și 1907, clădirea a fost comandată de latifundiarul și omul politic Constantin Dinu Mihail, care și-a dorit o reședință pe măsura averii și poziției sociale. Proiectul a fost realizat de arhitectul francez Paul Gautreau, cunoscut și pentru Palatul Regal de la Cotroceni și Palatul Cec din București. Palatul este un exemplu rafinat de arhitectură eclectică cu influențe ale academismului francez și ale barocului târziu, iar interiorul impresionează prin somptuozitate. Din 1954, clădirea adăpostește Muzeul de Artă din Craiova, care reunește capodopere ale artei românești și universale. În 2022, în curtea Palatului, a fost inaugurat Centrul Constantin Brâncuș, spațiu modern ce include o galerie subterană și o impresionantă prismă de sticlă. Un program oferit de Digi.
1: După anunțul UDMR, Adrian Veștea a rămas practic fără voturi în Parlament. 213 voturi mai are în acest moment, fiind susținut de către PSD, probabil 20 de liberali și PACE, UPR, POT, minorități neafiliați oricum parlamentari care vin din tot felul de grupări, au intrat în Parlament susținându-l pe Călin Georgescu președinte sau votând împotriva permiterii Statelor Unite ale Americii să folosească bazele militare de la noi. Sunt câteva semne de întrebare în acest moment, se vor lămuri probabil față în față cu președintele, pentru că Nicușor Dan l-a convocat pe Adrian Veștea la o discuție, iar din informațiile noastre și Sorin Grindeanu, liderul PSD, este așteptat astăzi să discute cu Sorin Grindeanu. Ce vedeți în imagini sunt cele două locuri fierbinți din București la această oră, Palatul Cotroceni sau Vila Lac. Vila Lac a fost locul pe care l-a ales Adrian Veștea pentru a-și deschide un birou de unde să negocieze formarea viitorului său guvern. Așteptăm orele acestea, cel mai probabil o reacție din partea președintelui sau cel puțin este așteptarea tuturor, după ce Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Dominic Fritz îi propun alternative la guvernul Veștea. Vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefurea. Comunicarea e sigur o strategie, o tactică și o nevoie clară. Dar în același timp, mă întorc la ce spunea Florin, în momentul în care ai identificat acei actori cu care te lupți, care dezinformează, ce poți face? Și întrebarea e așa. Ce fac alte state europene?
5: Păi, dacă ne uităm în jur, sigur, uneori ideea aceasta de a interzice mijloace de presă, mijloace de informare, e destul de sensibilă, nu în România, în spațiul european. Da, poți să identifici elemente cât se poate declare și apoi să iei o decizie cât se poate declare. Cum s-a întâmplat, să spunem, cu entități oficiale, Russia Today, care la un moment dat a mai fost interzisă prin niște state, deși emiteau. În România, de exemplu, noi nu mi-aduc aminte să fie emis. Sau Sputnik Moldova, care în România nu a emis, dar emitea de la Chișinău când regimul era altul. Aici chiar merită o paranteză, pentru că mi-aduc aminte tot împreună cu colegii noștri, n-aveam acest instrument sofisticat, dar cumva monitorizam narațiuni, să spunem, extremiste, ultranaționaliste în spațiul românesc. Exista un, acum vreo prin 2021-2020, un grup de Facebook, acum faimos, faimos premierul nostru Călin Georgescu, care avea, să spunem, un număr important de urmăritori și în feed-ul acestui grup de Facebook erau mereu povestiri interesante preluate de la Sputnik Moldova, care reinterpretau scena politică românească după alte, după alte cadrane. Pe anumite zone, aceasta pe care am descris-o, de exemplu, statul român a putut să fie cât se poate de ferm și să interzică, să spunem, înființarea unei redacții Sputnik România. Nu am avut astfel de chestiuni. Deci avem cumva o combinație de bune și mai puțin bune. Va trebui cumva în coordonare cu partenerii europeni. Nu putem să gândim un mecanism național, cred, din punctul meu de vedere, pentru că oricât ai încercat să reglementezi la național, te vei trezi cu entități care emit din alte spații europene și vor fi foarte ușor, vor avea foarte ușor capacitatea de a răspândi dezinformare și, evident, de a manipula opiniile publice.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureagu. Ne spuneați că predați un curs, dialogați direct cu studenți, cu tineri, care se uită și ei la lucrurile astea și le analizează. Cum vede generația tânără ce se întâmplă în România la nivel politic, cum acționează politicienii?
5: Voi da un exemplu foarte interesant. Am și un curs de studiere a opiniei publice și am făcut împreună cu studenții un sondaj de opinie. La propriu. Am generat un chestionar, ei l-au testat, l-au aplicat, au cules datele, au făcut analiza și am avut vreo 500 de respondenți în care am și introdus niște întrebări pe teme de dezinformare. De exemplu, nu știu, armata Rusiei ar ajunge în 5 zile la București dacă și-ar propune. E un tip de agresiune informațională veche care a făcut așa carieră în spațiul românesc. Era o percepție de tipul ăsta înainte de războiul din Ucraina, 60% erau de acord cu această afirmație, că da, în 5 zile armata Rusiei ajunge. După eșecul de cucerire a Kievului, acest procent s-a înjumătățit, a scăzut la vreo 30%. Și am aplicat această întrebare în chestionarul studenților, care au avut respondenți vârstnici, două categorii, vârstnici și tineri. Am constatat că rezistența la dezinformare în rândul tinerilor era mai mare. Și mă uit și pe date obișnuite, chiar dacă tinerii sunt foarte expuși nu la rețelele sociale, capacitatea lor de a detecta minciuna sau de a detecta propaganda sau de a detecta neadevărul este ceva mai ridicată decât a vârstnicilor. Și o spun, și când spun vârstnici, mă refer la persoane cu vârsta de peste 60 de ani, în principal, care sunt foarte conectate, foarte multe din publicul cu peste 60 de ani are cont de Facebook, TikTok. În zonele rurale, să spunem, poate cu venituri mai mici, TikTok și Facebook pe partea de video au devenit principalele surse de entertainment, de distracție, pentru că nu sunt altele, din păcate, venituri mici, lipsa de oportunități, atunci ești conectat mereu la o sursă de distracție permanentă. Și aici vulnerabilitatea este mai mare. Deci, ce am văzut, apropo, inclusiv la interacțiunea cu studenții, e că generația tânără detectează ceva mai bine, să spunem, sursele de dezinformare. Sigur, sunt și tineri care sunt complet rupți de ce se întâmplă în sfera publică și nu puțini. Acolo e greu să și ai o dezbatere, pentru că dacă e un dezinteres complet față de sfera publică, evident, nu există nicio părere cu privire la, să spunem, un act de propagandă sau o informație corectă.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: putea să se rupă PNL? Vă așteptați să fie împărțit în două tabere?
1: Bună ziua, continuăm știrile cu informația momentului. Premierul desemnat Adrian Veștea și liderul PSD Sorin Grindeanu au fost convocați de președintele Nicușor Dan la Cotroceni. Își depune sau nu Veștea mandatul? Este unul dintre scenariile posibile, mai ales că un executiv condus de liberal ar putea pica la votul din Parlament. UDMR a anunțat astăzi că nu votează guvernul Veștea. Cu cele 31 de voturi în minus, nu se face majoritatea, așa cum credea și dădea asigurări Veștea încă de când a fost nominalizat. În aceste condiții se discută, spun surse Digi24, două variante. Prima îl are în prim plan chiar pe Sorin Grindeanu să-și asume guvernarea, având în vedere că PSD împreună cu AUR a dat jos guvernul Bolojan. Un astfel de executiv ar fi votat și de PNL, UDMR și USR, dar cele trei partide din fosta coaliție nu ar vrea să facă parte din guvern, dar l-ar mulțumi astfel pe președinte, care nu își dorește în aceste calcule partide care nu sunt prodemocratice. Cele trei partide ar vota proiectele mari, dar ar rămâne totuși în opoziție. Un al doilea scenariu discutat chiar în această dimineață de liderii PNL, UDMR și USR este să formeze un guvern minoritar, dar fără Ilie Bolojan premier. Numele vehiculat acum pentru conducerea unui astfel de executiv este Alexandru Nazare, actualul ministru interimar de finanțe. Și așteptăm din moment în moment aceste discuții ale președintelui Nicușor Dan și, evident, o decizie, fie din partea lui Adrian Veștea, fie din partea președintelui. Mai multe detalii primim de la Ema Stoica, cea care a urmărit tot ceea ce s-a întâmplat astăzi pe scena politică și a vorbit și cu politicieni din cele trei partide. Ema, bun găsit, ce informații ai?
2: Bine, te-am găsit, Corina, bun găsit tuturor. Decizia luată de astăzi de UDMR a dat peste cap planurile partidelor, toate formațiunile politice, mai ales cele care mizau spre un vot al UDMR pentru executivul pe care îl propune Adrian Veștea. Ce se întâmplă mai departe? Totul depinde de discuțiile de astăzi, dacă Adrian Veștea va merge până la capăt și va ajunge în Parlament pentru a fi votat și dacă va avea suficiente voturi, aici trebuie să ne uităm. Dacă nu va face acest lucru sau dacă va pica la vot în Parlament, trebuie să ne uităm și care sunt variantele pentru un alt executiv. Dimineața, din informațiile noastre, a avut loc o discuție între Kelemen Hunor, Dominic Fritz și Ilie Bolojan. S-a discutat despre toate variantele. Am văzut încă de zilele trecute variante enunțate de către liberali și susținute și de celelalte formațiuni politice, și anume că ar trebui să se contureze din nou o majoritate politică, o majoritate formată în jurul partidelor de dreapta. Da, dar pentru asta ar trebui mai multe voturi în Parlamentul României și aici apare scenariul de care vorbeai puțin mai devreme, pentru că Alexandru Nazare este invocat în tabăra liberalilor apropiați de Ilie Bolojan ca fiind varianta pe care ar putea să o propună în cazul în care vor ajunge din nou la consultări la Palatul Cotroceni. Alexandru Nazare, care fusese discutat în ultima perioadă, inclusiv ca o variantă venită dinspre președinte. Vedem că s-au schimbat lucrurile și în privința lui Alexandru Nazare, pare din nou în tabăra lui Ilie Bolojan, însă există în continuare și varianta în care să se meargă pe o variantă a guvernului de stânga, a guvernului să fie propus de către Partidul Social Democrat, și aici am putea să avem surprize inclusiv dinspre liberali, care, dorind ca PSD să își asume ceea ce s-a întâmplat prin moțiune de cenzură, o parte dintre ei chiar să voteze un executiv propus de Sorin Grindeanu.

0: practic să vină cu o variantă de guvern minoritar de stânga și să treacă prin Parlamentul României. Sunt foarte multe scenarii în acest moment. Important este de văzut, unu, dacă Adrian Veștea va veni la vot în Parlament, dacă în toate aceste ore a reușit să convingă și alți parlamentari să-l voteze și dacă aceste voturi vor veni de la partidele din opoziție pe care președintele le considera extremiste și pe care nu le voia să voteze un executiv pe care acesta îl propune.
1: Emma, mulțumesc. Așadar, al doilea premier pe care l-a propus președintele se lovește de aritmetica din Parlament. Totul după ce UDMR a anunțat că nu va face parte dintr-un executiv Veștea și a făcut și recomandarea să nu fie votat în Parlament. UDMR a pus pe masă alte două propuneri, refacerea coaliției de guvernare sau un guvern minoritar din care să facă parte unele partide din fosta coaliție. Ideal, PNL, USR, UDMR și cu un eventual sprijin PSD în Parlament.
2: Astăzi am luat decizia numai cu privire la intrarea la guvernare și am decis că UDMR-ul nu va intra la guvernare. În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea. Al doilea motiv pentru care nu facem parte din acest guvern, al doilea motiv este că totuși revenim la poziția noastră anterioară. Noi am spus în repetate rânduri că situația ideală ar fi să avem din nou aceeași coaliție care a fost. Sau un guvern minoritar din unele partide din fosta coaliție. Dar există această recomandare din partea Consiliului Permanent către grupurile reunite și recomandarea e să nu votăm acest guvern, dar sigur, reiterez și e foarte important, decizia finală aparține statutar grupurilor parlamentare.
3: Interesul nostru este de a avea o majoritate cât mai largă, de a avea o colaborare și pe viitor după instalarea acestui guvern, în așa fel încât România să poată să iasă din acest blocaj. O să stau de vorbă cu cei de la UDMR și o să vedem, o să comunicăm în momentul în care vom lua o decizie, vei ști exact, fiindcă și eu trebuie să fac niște analize, să fac calcule.
1: Adrian Veștea și-a negociat viitorul guvern de mână cu PSD. Premierul desemnat s-a dus la discuții cu grupul Uniți pentru România, alături de Marian Neacșu, care s-a autointitulat mijlocitorul pentru formarea executivului.
4: V-am spus o aseară, am postat și în online, este o decizie fermă. Voi merge până la capăt.
5: Cu președintele Nicu Ciordan ați reușit să vorbiți după votul de aseară? V-a dat vreun mesaj președintele? Ați mai discutat
4: de vorbă în ultimele ore? Stau de vorbă destul de des.
5: Și aseară inclusiv, după votul din PNL?
4: Nu am o emoție. Nu vă emoționați atât de tare, fiindcă nu o să mă dea nimeni afară. Vă garantez că nu o să mă dea nimeni afară.
6: De ce sunt bazați că spuneți acest lucru? Câte voturi faci din acest guvern ambele?
5: Domnule Neacșu, dumneavoastră ce faceți aici?
7: Sunt însoțitor.
5: Însoțitorul premierului la divorțile pentru formarea guvernului?
7: Mijlocitor.
1: Este tensiune uriașă și la PSD. Sorin Grindeanu încearcă să se regrupeze după decizia UDMR. Matematic acum, nu au voturile necesare să treacă guvernul Veștea, așa că ori îi retrag și ei sprijinul, ori merg până la capăt cu voturi de la AUR, exact ceea ce voia președintele să evite. Cum a primit PSD vestea de la UDMR, ne spune în direct acum colega mea, Andreea Dumitrescu. Bun găsit, Andreea!
8: Bun găsit, Corina, bun găsit tuturor. Au fost luați prin surprindere social-democrații de această decizie a celor de la UDMR. Se așteptau ca UDMR să voteze guvernul Veștea, de altfel voturile minorității maghiare au fost de la bun început în calculele lor pentru majoritate. De aceea spunea Adrian Veștea că ar avea peste 240 de voturi, dar iată că într-o singură clipă 31 dintre ele au dispărut și nu sunt de găsit în altă parte, motiv pentru care le e greu social-democraților să găsească acum o soluție salvatoare pentru propunerea Veștea în afara partidelor catalogate de președinte ca fiind antioccidentale. Vorbim de AUR, SOS și așa mai departe. Doar de acolo ar mai putea veni susținerea pentru acest guvern. Iar PSD este din nou pus în situația de a analiza dacă vor fi ei singurii care să-i dea votul lui Adrian Veștea, în timp ce președintele, la rândul său, probabil analizează dacă îi lasă mandatul în continuare lui Adrian Veștea sau dacă îi va cere să îl depună pentru a încerca o nouă nominalizare. Și aici încep noi temeri pentru socialdemocrați, pentru că acum riscă să primească în brațe mandatul de premier, exact soluția de care au fugit până acum, pe care au vrut să o evite, dar pe care s-ar putea să n-o mai poată refuza. Interesant de văzut dacă se va întâmpla acest lucru. Este nervozitate foarte mare la PSD, așa cum vă spuneam, iar în interiorul partidului sunt lideri care se întreabă până la urmă de ce nu merg pe varianta unui guvern cu aur în tot acest scenariu.
1: Andreea, mulțumesc pentru informații. Discutăm în continuare cu domnul Cristian Diaconescu, fost ministru de externe. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru prezență.
7: Să rămână, bună ziua.
1: Vă invit să pornim de la scenariile acestor ore. În primul rând, un guvern PSD condus de către liderul partidului Sorin Grindeanu. Ar fi asta o variantă care să stea în picioare în Parlament?
7: Deci, cu tot respectul, scenariile acestea de unde rezultă? Din comunicarea publică, din alt tip de comunicare, pentru că
1: sunt informații care vin pe surse din partide.
7: Surse, ok. Haideți să vedem în ce măsură un stat care are probleme enorme din perspectivă economică, o nemulțumire publică uriașă și un război la frontieră care a lovit România direct și imediat, fiind vorba de cetățenii României, este guvernabilă sau nu? Pentru că, iertați-mă, discutăm pe surse de la partide, în egală măsură, doi cetățeni candidați pentru a fi prim-ministri, deci pentru a forma un guvern și a ține o susținere executivă pentru programe de guvernare cu măsuri extrem de complicate, care, până la urmă, faptul că nu se formează guvernările ține tocmai de acest aspect, chiar discută cu partidele extremiste. Tot de pe surse am aflat acest lucru de la dumneavoastră. Păi să înțeleg noi ce imagine la societatea românească și în exterior transmitem, dincolo de orice alt aspect. Deci, în acest moment, nu știu cine numeric își asumă majoritățile, pentru că ideologic consecvență nu mai există. Din acest punct de vedere, la număr contează. Faptul că, de exemplu, la un moment dat niște parlamentari votau ca noi să nu avem voie legal să doborâm drone, în acest moment sunt valabili pentru a face parte din majoritățile guvernamentale? Deci, repet, evident o întrebare retorică. Deci situația, după mine, mi se pare inadmisibilă, incalificabilă. Nu vreau să fiu idiotul util al nimănui să vorbesc de un partid sau altul, pentru că responsabilitatea este a lor, a tuturor. Noi suntem, evident, cei care vom judeca care sunt consecințele demersurilor pe care le fac. Dar, repet, eu din câte știu, dar probabil că nu mă ridic la înălțimea domniilor lor, întâi de toate se vine cu asumarea unui program de guvernare, cu miniștri profesioniști, care să aibă capacitatea de a implementa acel guvern și acel executiv din punct de vedere al acțiunilor și atunci, da, putem să ne pronunțăm. Cine care pe nume de la partid îl mai convinge pe unul și pe altul este de un ridicol total. Este părerea mea.
1: Cine ar putea să facă asta, domnule Diaconescu? Un guvern care să se ocupe de problemele României? Ar putea, poate, PNL, USR, UDMR sub această formulă de guvern minoritar? Poate chiar cu Alexandru Nazare, așa cum a fost vehiculat în ultimele ore?
7: Nu știu, un guvern minoritar trebuie să aibă o majoritate, nu? Un guvern minoritar trebuie să aibă o majoritate formată din cine? Nu am auzit vreun înalt demnitar susceptibil de a fi, de exemplu, prim-ministru sau ministru, spunând, eu intru la guvernare, aplic niște măsuri, fiind, cum se spune, consecvent și înțelegând necesitățile de reformă. Îmi plac termenii ăștia făcuți în cămăruțele de informare publică de la partide. Dar nu mă dezic atunci când este vorba de un sistem de valori. Sunt partide care au hotărât de vreo 3-4 ori că nu se vor asocia cu alte partide și acum discutăm că se ar asocia cu exact aceleași partide. Asta e bătaie de joc. Nu pot, îmi pare rău, nu pot să judec pe astfel de premize. Faptul că se întâmplă acest lucru, fiți sigură că vom deconta cu toții. Ascultați-mă ce vă spun, și intern și internațional.
1: Ar fi alegerile anticipate o soluție în aceste momente?
7: Păi vreți să-și piardă pensia în Parlament? Doamne ferește! Cum să fac alegeri anticipate? Că până la urmă despre acest lucru vorbim. A, nu, pardon, vorbim despre, într-adevăr, reformă, progres, înțelegerea problemelor societății românești. Sigur că într-un stat democratic, într-un stat organizat din punctul de vedere al răspunsului politicului către societate, într-o astfel de situație, ar fi o soluție. Dar, repet, uitându-mă la realitatea de fapt, până la urmă, față de toate problemele cu care se confruntă societatea românească și pe care acești oameni le cunosc mai bine decât eu sau dumneavoastră, acesta este răspunsul. Deci ei știu ce e pe masa României. Și cu toate acestea, discutăm niște teme atât de jos încât, iertați-mă, neavând un precedent din acest punct de vedere, mă feresc să le judec.
1: Cum credeți că o să decontăm, domnule Diaconescu, atât în plan intern cât și în plan extern?
7: Păi, haideți să luăm două exemple. Din păcate sunt mult mai multe. Aude discuția despre OECD. Mă rog, cei care o enunță habar n-au de fapt care este problema în acest moment cu OECD-ul. Dacă România este evaluată la junk în septembrie, uitați de orice OECD. Dacă România nu face dovada din punct de vedere al executivului, faptul că poate implementa o serie de măsuri, uitați de orice OECD. Doi, în acest moment, toată Europa știe și se pregătește ca o posibilitate ca în 4-5 ani Federația Rusă să atace un atac NATO să nu poată fi pusă în aplicare. De fapt, deja se fac scheme, se fac strategii. Unde suntem? Pentru că fără un mandat, de exemplu, diplomația română de la ministrul de externe până la ultimul diplomat, până la ambasadori, nu pot acționa. Mandatul trebuie să-ți vină de la executiv, de la guvern. Nu este președinte. Președinte e titularul politicii externe, nu este executivul. Noi nu avem executiv, am închis discuția. Mai dăm exemple. Marea Neagră, de la 1 ianuarie 2027 trebuie să începem să exploatăm în Neptun Deep. Deja sunt semnale foarte serioase în legătură cu faptul că Federația Rusă face un fel de hartă în legătură cu Marea Neagră. De ce? Vom vedea. Trei, se discută de pacea în Ucraina. În acest moment, europenii au hotărât ca în acest proiect de pace să existe și o forță multinațională, nespecificând din ce națiuni s-ar putea compune. Probabil din cele mai apropiate geografic. Și putem evolua. Nici nu suntem acolo măcar. Așa că să ne vedem fiecare de norocul.
1: Crezi că o să fie un decont și invers? Poate politicienii să deconteze ce se întâmplă acum la alegerile viitoare?
7: Nu mă interesează. Este absolut ultima temă care contează, repet, pentru România. O majoritate încropită din diversi cetățeni din Parlament, la un moment dat, peste o săptămână, trecând cu două treimi o lege organică numită legea salarizării, cu mii de oameni în stradă, o trec peste o săptămână, aceeași majoritate care, nu știu, s-ar încropi într-o formă sau altă? Mă întreb și eu.
1: Așteptăm să vedem în primul rând care va fi proiectul, programul lui Adrian Veștea, dacă va rămâne cu acest mandat sau
7: păi,
1: programul
7: viitorului
1: premier. Spune că la virgulă a preluat programul lui Ilie Bolojan. Okay. Mai departe, nu pare să fi comunicat exact ce își dorește sau cine va face parte din viitorul guvern.
7: Asta este situația și din acest punct de vedere, din multe perspective, ne merităm soarta.
1: Care ar fi, din punctul dumneavoastră de vedere, premierul care ar putea să țină piept problemelor cu care se confruntă acum România, mai ales în plan extern? Pentru că amenințările sunt tot mai mari.
7: Prima anunțare de premier care ar fi salutată de partenerii noștri externi. Doamnă, trebuie înțeles un lucru. Nu tot ceea ce intră în regimul de rezonanță în politica internă românească are și o recunoaștere automată externă. În acest moment, pauza, pentru că m-ați întrebat de politica externă, pauza din această perspectivă se decontează. De ce? Pentru că sunt situații extrem de complicate, nu există resurse politice, diplomatice, militare, economice, care să poată acoperi toate așteptările privind securitatea, inclusiv în flancul estic, deci se vor face alegeri în legătură cu o ierarhie de implicare. Și așteptarea, mai ales, este să ai un tip de atitudine națională, uite, de exemplu, cam cum se întâmplă în nordul îndepărtat, statele Baltice, unde ei nu au probleme de acest gen, în orice caz le rezolvă foarte repede. Președintele Letoniei, prim-ministru Letoniei, iertați-mă, și-a dat demisia pentru că a intrat o dronă în spațiu aerian. Rapid, un nou premier a intrat în funcție. Probabil că și acolo au partide politice și au tot felul de tensiuni. În partea de centru-sud, dinspre Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria, situația este cea care este. Mulți dintre europeni, oameni care înțeleg politica, unii dintre ei chiar implicați direct în acest moment, consideră că vom urma proiectul Bulgariei.
1: Domnule Diaconescu, vă mulțumesc foarte mult pentru explicații. Dan Dungaciu susține că AUR nu a fost contactat sub nicio formă, nici de Adrian Veștea și nici de oamenii din jurul acestuia, totul în contextul în care Muhammad Murad, un lider al AUR, a fost văzut în urmă cu o zi, în timp ce ieșea din biroul lui Sorin Grindeanu. Prim vicepreședintele AUR spune că partidul nu va face parte din niciun guvern fără un premier al său. Întrebat despre varianta suspendării președintelui, Dungaciu spune că prioritate sunt anticipatele.
9: N-a fost nicio discuție cu guvernul Veștea, cu domnul Veștea sau mai știu eu cu orice alt reprezentant, reprezentant al domniei sale. Partidul AUR e un partid serios care nu face jocuri de genul acesta și trimite 1, 2, 7, 10 parlamentari să voteze. N-a fost nicio discuție cu partidul nostru, nu ne-a căutat nimeni ca să discute cu partidul nostru,
1: nu
9: există nicio comunicare în acest moment. Poziția noastră politică în acest moment, că singurul guvern din care poate face guvernul AUR, este cel în care premierul este AUR, noi ne-am dorit alegeri anticipate. Tot blocajul ăsta duce către alegeri anticipate și n-am vrea să perturbăm procesul. Și spun că n-am vrea să perturbăm procesul, pentru că nu poți să ai obligatoriu ambele. Și alegerea anticipată și suspendarea președintelui, pentru că trebuie să existe un președinte care este în funcție în așa fel încât să declanșeze aceste alegeri anticipate, pentru că până la urmă decizia va fi a președintelui. Pe noi ne interesează în primul rând ca procesul de alegeri anticipate să se desfășoare.
1: Nu suntem anti-Veștea, asta a declarat astăzi Victor Ponta, reprezentant al grupului Uniți pentru România, după negocierile cu premierul desemnat Adrian Veștea. Deși a dat de înțeles că executivul ar fi votat de ei, Ponta a subliniat că trecerea guvernului depinde de voturile UDMR, care s-a exprimat deja împotrivă.
10: Grupul acesta Uniți pentru România și cât fac și eu parte din el, nu ne suim într-o mașină și ne bulucim la lacunul să cerem ceva, vreo funcție.
11: Eu pe domnul Veștea îl cunosc de pe vremea când era primar la Râșnov. Îi va fi greu în Parlament pentru că n-a fost parlamentar și, vedeți, situația este foarte, foarte complicată. Nu suntem în niciun caz anti-Veștea sau guvernul Veștea. Pe de altă parte, și dumneavoastră știți, jurnaliștii ca și mine, că fără voturile UDMR nu sunt în acest moment voturi pentru trecerea guvernului.
1: În acest context, USR iese la atac împotriva premierului desemnat, un liberal roșu și un om politic mic, așa l-a numit ministrul interimar al economiei, pe Adrian Veștea. Irineu Darău l-a acuzat că negociază cu extremiștii, asta împotriva cuvântului președintelui.
12: Adrian Veștea este un liberal roșu, este de fapt PSD-ist și are o majoritate cu PSD și cu AUR, atenție, la Brașov. Este un om politic mic, care trădează liberalismul și căreia, din păcate, acum îi vede o țară întreagă limitele. Știți, era o vorbă. S-a urcat maimuța în copac și se vede fundul. Îmi pare rău, acesta este Adrian Veștea și sper să nu ajungă premier. Adrian Veștea negociază acum cu extremiști, ca om cu om să încerce să facă o majoritate fragilă. Eu am încredere că o majoritate dintre parlamentarii României nu vor investi un asemenea guvern de blat.
1: Vicepreședintele PNL, Valeriu Iftime, susține că România nu poate fi guvernată fără o înțelegere sau o alianță între PSD și PNL. În ceea ce îl privește pe Adrian Veștea, liberalul spune că acesta are un CV similar cu cel al lui Ilie Bolojan și îl vede ca pe o variantă pentru funcția de premier.
13: Dacă nu avem alte soluții după o lună de zile, când nimeni nu a dat o altă variantă, eu nu cred că se poate în România, că România se poate guverna astăzi fără o alianță, fără o înțelegere, fără un ajutor reciproc între cele două partide, PNL-PSD. Formula parlamentară de astăzi, după votul din 2024, până în urmă mai avem niște voturi, nu există. După o lună de zile constatăm că nu se poate configura un guvern care să aibă o forță, care să aibă cumva o susținere, să poată face niște, să aplice niște reguli în țara asta. Pentru că țara este neguvernată de o lună. S-a mai spus așa, dar guvernul Veștea este un guvern care are o constituție corectă. Adică domnul Veștea este un om care are o experiență ca și domnul Bolojan. Noi, stația publică, a fost primar, președinte, ministru. Problema noastră este cum îl legitimăm. Pentru că am spus, domnule, așa cum a fost numit acolo, nu-i corect.
1: Fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, a criticat momentul din Parlament când premierul desemnat, Adrian Veștea, a fost văzut de mână cu, citez, mijlocitorul PSD, Marian Neacșu, înainte de negocierile cu grupul Pace. Orban susține că Veștea este de fapt candidatul PSD la funcția de premier și spune că este umilitor faptul că acesta a ajuns să se milogească de voturi la Victor Ponta sau la Partidul Pot.
14: Marian Neacșu este un om care este implicat în negocieri la nivel parlamentar de foarte mult timp și este un dealer de influență. Este practic un ajutor pentru Veștea ca să-l ajute pe Veștea să nu mai spună vreo prostie, să nu comită vreo gafă și cumva să garanteze că se obține sprijinul unor votanți din zona respectivă. Aici fiind serioși, Veștea este candidatul PSD la funcția de prim-ministru. Veștea a ajuns să se milogească de mână cu Neacșu, să se milogească de voturi de la Ponta și de la oameni care au fost aleși pe listele lui Șoșoacă și pe listele lui Pot, partidului Călin Georgescu. Este ceva scandalos, umilitor. Eu nu pot să înțeleg cum un om care a pretins că este liberal atâta timp a putut să-și piardă mințile într-un asemenea hal încât să ajungă să facă acest joc mizerabil împreună cu PSD și cu președintele României.
1: Diana Șoșoacă ar putea fi sancționată de Parlamentul European pentru că a participat la forumul economic al lui Vladimir Putin. Surse au declarat pentru Digi24.ro că eurodeputata este vizată după ce l-a lăudat pe liderul de la Kremlin și a criticat pe liderii de la Bruxelles, mai ales pe șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Potrivit unei publicații din Luxemburg, Parlamentul European a trimis Comitetului Consultativ, organismul de supraveghere a parlamentarilor, o scrisoare prin care cere evaluarea conduitei deputaților. O decizie similară ar viza și un europarlamentar luxemburghez de dreapta, prezent și el la forumul din Sankt Petersburg. Acesta este acuzat că a încălcat normele etice ale UE după ce a participat la videoconferința cu deputați din Duma de Stat a Rusiei. Voi trimite acordul de pace cu Iranul Congresului, promite Donald Trump, de la Evian, unde participă la summitul G7. Președintele american a anunțat și că va organiza o conferință de presă, unde va citi ad literam textul înțelegerii. Memorandumul a fost semnat în mod electronic, iar vineri va fi parafat în persoană pe malul lacului Lucerna. Pe piață, efectele se simt deja, prețul țițeiului Brent a scăzut sub 80 de dolari pe baril.
15: Frankly, the only thing that really matters to me is Iran will never have a nuclear weapon.
16: Un acord perfect, mult mai bun decât cel semnat în 2015 de Barack Obama, așa își prezintă Trump reușita la summitul G7 de la Evian. Semnat electronic, memorandumul are totuși un număr de prevederi încă neclare. În ce condiții va putea fi traversată strâmtoarea Ormuz și soarta uraniului îmbogățit sunt două dintre ele. Donald Trump a negat ferm că Teheranul a primit 300 de milioane de dolari pentru a semna și a emis și un avertisment.
15: A nuclear weapon. If they do, all hell will rain down on them.
16: Întrebat de reporterii NBC, J.D. Vance spune că textul ar putea fi dat publicității înainte de a fi semnat. Un document de aproximativ o pagină și jumătate foarte general, mai spune vicepreședintele, în timp ce Iran confirmă că o nouă rundă de negocieri începe în Elveția chiar la sfârșitul săptămânii.
17: ولی شروع رسمی این تفاهم نامه از روز جمعه خواهد بود. با این حال اعلام خاتمه جنگ از همان دوشنبه صبح سو...
16: Printre condițiile impuse de Iran este încetarea bombardamentelor din Liban. Totuși, evoluția conflictului dintre Hezbollah și Israel rămâne incertă.
18: Hekamnu rețuot bitachon amukot sviv medinat Israel. Asinu zet be'aza, be'Livanon, be'Suria, v'ani rețe la'avir. אנחנו נשאר ברצועות הביטחון ככל שידרש כדי להגן על המדינה שלנו.
16: Comandantul forțelor de elită ale gardienilor Revoluției a lăudat grupările susținute de Iran. Susține că nimeni nu se poate opune Hezbollah și că Hamas va fi reconstruită.
1: Un ucrainean și un român născut în Ucraina au fost găsiți vinovați la Londra de incendierea casei premierului britanic. O investigație Financial Times arată că au fost recrutați de o rețea pro-rusă care a acționat din umbră ca în filmele de spionaj. Ioana Ciurlea ne aduce mai multe detalii.
19: Potrivit Financial Times, ucrainenul de 22 de ani și românul de 27 de ani, ambii stabiliți în Londra, au fost recrutați pe Telegram, unde ucrainenul căuta joburi ocazionale. A fost contactat de o persoană care folosea pseudonimul El Mani și care la început i-a dat sarcini ușoare, lipirea unor afișe și mici acte de vandalism. Timp de 7 luni, coordonatorul i-a câștigat încrederea și l-a împins treptat spre acțiuni din ce în ce mai grave. Gruparea care i-a recrutat pe cei doi pretindea că e o mișcare britanică de extremă dreapta, dar era administrată din Rusia. În mai 2025, ucraineanul, ajutat de român, a incendiat o mașină care i-a aparținut lui Keir Starmer, apoi un apartament în care locuise și, în final, casa premierului britanic. În timpul atacului, în locuință se aflau cumnata lui Starmer și fiica ei de 9 ani, care au reușit să iasă la timp din locuință. Investigația arată că după ultimul incendiu, ucraineanul i-a trimis mesaje disperate lui El Mani, întrebându-l când își va primi banii. Nu a primit niciun răspuns, iar la scurt timp poliția londoneză îi bătea la ușă și îl aresta. Anchetatorii spun că este unul dintre cele mai grave exemple de sabotaj coordonat de actori proruși împotriva unui lider occidental. Ucraineanul și românul găsiți vinovați își vor afla sentința peste câteva zile.
1: Războiul declanșat de Vladimir Putin îi aduce pe ruși la limita răbdării. S-au format cozi kilometrice la benzinăriile din mai multe regiuni după introducerea de restricții privind vânzarea de combustibil. La una dintre cele mai mari companii petroliere, o mașină poate fi alimentată cu cel mult 30 de litri de benzină și 60 de litri de motorină. Măsura a determinat creșterea cererii și apariția unor astfel de cozi spre nemulțumirea oamenilor. Totul în contextul în care sectorul petrolier este afectat serios de atacurile ucrainene împotriva rafinăriilor. Faptul că un astfel de distribuitor important a impus aceste restricții înseamnă că problemele de aprovizionare cu combustibil nu mai reprezintă cazuri izolate, ci se extind la nivel național.

0: Digi24 FM.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
0: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Ea este Ioana Romanescu. Domeniul acesta, lumea aceasta a devenit cumva o modă. Foarte mulți își doresc să urmeze cursuri în domeniu, să devină șef bucătar, șef patiseri. Sfatul tău a unui om care nu a avut poate susținerea părinților în această direcție de la început, a urmat alt parcurs și apoi și-a redescoperit visul. Parcă ceva nu funcționa. Te-ai întors la visul tău. Ce sfat le-ai da celor care își doresc să fie Ioana Romanescu?
5: Cred că cel mai important sfat ar fi să-și asculte vocea aceea interioară. Doar că aș adăuga, când vine vorba de business, a face prăjituri bune sau a fi un bun cofetar nu înseamnă că vei avea neapărat un business de succes, pentru că business-ul înseamnă mai mult de atât. Și mi se pare că de multe ori aici este o greșeală care se întâmplă. Lumea consideră că, da, știu să fac cele mai bune torturi, feedback-ul clienților este extraordinar, dar cum faci un business plan, cum construiești o echipă, cum îți motivezi acea echipă mai departe, cum faci față provocărilor economice prin care treci, asta mi se pare la fel o componentă extrem de importantă, ne mai adăugând și partea de customer service, care trebuie să recunosc a început să cam lipsească astăzi, iar în momentul în care interacționez cu o cofetărie, cu o patiserie, indiferent cât de bună ar fi prăjitura, dacă cineva ți-o aruncă ce doriți, da, și vrei să mai întrebi: ok, dar ce ingrediente sunt? Nu știu, uitați-vă pe etichetă.
4: Încă mai avem de lucrat.
5: Încă mai avem de lucrat. Deci sfatul acesta ar fi să exploreze și zona de business înainte, să-și urmeze pasiunea și să fie conștienți că nivelul de muncă este unul considerabil.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
7: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Sunt tensiuni politice în continuare în partide și așteptăm decizii extrem de importante după ce UDMR a spus clar că nu îl va susține pe Adrian Veștea, nu va face parte dintr-un viitor executiv condus de acesta. O să-și depună sau nu mandatul Adrian Veștea? Aceasta este întrebarea acum în acest context în care nu pare că o să mai aibă o majoritate în Parlament. Surse Digi24 spun că premierul desemnat ar fi avut o scurtă discuție cu UDMR după ședința acestora, iar UDMR i-ar fi recomandat să nu meargă să ceară un vot în Parlament pentru că ar pica guvernul Veștea la acest moment. Vedeți imagini în direct de la Palatul Cotroceni, acolo unde premierul desemnat a fost convocat de către președintele Nicușor Dan. De asemenea, surse Digi24 spun că și liderul PSD, Sorin Grindeanu, a fost chemat la discuții de președinte. Așteptăm să vedem exact când vor ajunge aceștia. De asemenea, vedeți imagini și de la Vila Lac, acolo unde ar fi acum lidera PSD împreună cu Adrian Veștea. Ar urma să aibă mai multe discuții. Suntem cu ochii atât pe Palatul Cotroceni, cât și pe Vila Lac și revenim cu detalii și informații în jurnalele Digi24. Masacrul la Casa Albă, de jucat la limită de FBI, ținta principală era Donald Trump chiar de ziua lui. 5 persoane au fost arestate pentru că ar fi pus la cale o lovitură la meciul de MMA din curtea Casei Albe. Totul era organizat aproape ca într-un film. Suspecții ar fi vrut să trimită prima dată drone încărcate cu explozibil. Potrivit protocoalelor cunoscute, mulțimea urma să fie apoi evacuată din zona arenei pe un traseu pe care ar fi fost inclusiv o echipă de lunetiști care ar fi luat la țintă invitații. Anchetatorii susțin că exista și o a doua etapă a atacului care ar fi vizat forțarea accesului prin porțile Casei Albe. Anchetatorii americani au intervenit la timp și au dejucat totul. Rețeaua ar fi formată din cel puțin 23 de suspecți. Se lucrează în ritm alert pe autostrada Sibiu-Făgăraș. Peste 1000 de muncitori sunt pe teren în fiecare zi. Șoseaua de mare viteză, care ne va scăpa de traficul infernal de pe DN1, ar trebui să fie gata în 2028. Autostrada are o lungime de 68 de kilometri și va scurta drumul dintre Sibiu și Brașov cu o oră.
1: Așa arată acum autostrada Sibiu-Făgăraș, iar dacă lucrările nu întârzie, peste 2 ani șoferii vor avea o alternativă la DN1.
2: Foarte necesară. La câte aglomerate în ziua de astăzi, mai ales DN-ul, legătura, singura legătură între Brașov și Sibiu, e foarte necesar. Din câte se vede din exterior, se avansează formidabil de bine.
3: Am impresia că durează vreo 2 ani, poate chiar mai mult, 3 ani, 2-3 ani.
4: E aglomerat
3: DN1
4: în general?
3: Normal, tot timpul. La Sibiu face o oră, o oră și ceva.
5: O să ajungem mult mai repede la Sibiu și nu numai, și în restul țării. Să vină mai mulți investitori, să creeze mai multe locuri de muncă, poate ne ajută și pe partea asta.
6: Din punct de vedere al, poate al economiei, dacă turismul poate înflori, condiții sunt. Depinde calitatea, termenul. Nu așteptăm.
1: Pe lotul 3, iar pașul de jos, sâmbăta de sus, stadiul lucrărilor este de aproape 40%.
7: În spatele meu se lucrează la două poduri cu structură metalică în arc, care vor avea o deschidere de 160 și 200 de metri. De asemenea, pe acest tronson de autostradă vor fi construite mai multe viaducte și poduri cu lungimi de peste 800 de metri.
8: Unde ne aflăm noi este prima parte, este tablierul, iar la celălalt pod din spatele nostru deja începe să se asambleze arcul. Având în vedere că suntem destul de avansați cu partea de poduri și viaducte, începem partea de suprastructură a drumului. Fundație de balast și după aceea vin tot ceea ce înseamnă structura rutieră.
1: Autostrada Sibiu-Făgăraș va avea o lungime de 68 de kilometri, iar valoarea totală a proiectului este de peste 6,3 miliarde de lei, banii din fonduri europene.
0: Scandal uriaș între două clanuri din capitală, chiar într-un complex rezidențial din sectorul 4 al capitalei. Mai mulți bărbați s-au amenințat cu topoare și pistoale. 6 dintre cei implicați în încăierare au fost duși la audier, iar 2 dintre ei au fost și reținuți.
9: Ești nebună, dă cu toporile, mă!
1: Două clanuri rivale din capitală, Ștoacă și Toboșarii, au stârnit panică într-un cartier din București. Polițiștii au informații că interlopii, dușmani mai vechi, mai întâi s-au șicanat în trafic. Scandalul a degenerat și grupurile s-au amenințat cu topoare și pistoale în plină stradă. Un echipaj de poliție care se afla prin zona a văzut agitația și a intervenit imediat. În imaginile filmate cu o cameră de supraveghere se vede cum mai mulți bărbați se alergau pe o stradă pe care se aflau și copii. La scurt timp, cei implicați în scandal au fost imobilizați de polițiști. Agenții i-au percheziționat și au confiscat un topor și un pistol. În timpul scandalului din stradă, un șofer care trecea prin zonă s-a speriat și a lovit fără să vrea un bărbat pe un scooter. Victima a fost rănită ușor și dusă la spital. Mai multe persoane au ajuns la audieri. Clanurile Ștoacă și Toboșarii sunt două dintre cele mai cunoscute grupări interlope din București. Ambele au fost în vizorul de ICOT pentru mai multe infracțiuni, inclusiv trafic de droguri.
10: Digi 24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi 24.
12: Invitatul de astăzi este Milhu Răzeanu.
13: Întrebarea numărul 4. Ce este mai important pentru un stat mic? Demnitatea sau pragmatismul?
14: Una nu cred că o exclude pe celălalt. Adică demnitatea nu exclude pragmatismul.
13: Întrebarea numărul 5. Cum își vor aminti peste 100 de ani istoricii epoca lui Donald Trump?
14: Donald Trump a schimbat complet regulile jocului. Este cel mai asertiv și mai neconvențional președinte american și lider al lumii democrate, dar în doar un an de zile a reușit să scoată din circuitul istoric doi dictatori și să pună sub tensiune tabla de șah a lumii, inclusiv pe europeni, în Uniunea Europeană, făcându-i conștienți de noile pericole. Și el poate fi unul din noile pericole.
13: Întrebarea numărul 6. Va mai exista România peste 100 de ani?
14: O, da, sigur că da. Sigur, va exista. Și e o țară de mare plasticitate, de creativitate, cu aproape 20 de milioane de oameni.
13: Să vedem câți vor mai fi peste 100 de ani.
14: Va exista Europa, va exista România. Bineînțeles că va exista. Și într-o formă chiar mai bună decât cea de azi.
13: Întrebarea numărul 7. La Revoluție tinerii visau libertatea. Ce mai visează tinerii astăzi?
14: Sunt beneficiarii și victimile libertății în același timp astăzi. Depinde de perspectiva noastră asupra lor. Noi considerăm că sunt victimele libertății. Mai bine să fii victima libertății decât a interdicției și a dictaturii.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
11: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică.

0: Digi24 FM.
1: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Digi24 este cea mai urmărită și cea mai de încredere televiziune de știri din România, potrivit celui mai recent raport al Reuters Institute privind consumul de media la nivel mondial. 3 din 10 români spun că se informează de la Digi24 de cel puțin 3 ori pe săptămână, iar peste jumătate dintre cei chestionați consideră că postul nostru reprezintă o sursă credibilă de informații.
1: E victoria voastră, să știți!
2: America is back! If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks.
3: In three days, I heard it from Putin. In 3 days.

0: Toate evenimentele majore ale anului 2025 au fost live la Digi24, iar postul nostru de televiziune a rămas prima opțiune a telespectatorilor care aleg știri obiective, imparțiale și echilibrate. Potrivit raportului Reuters Institute, Digi24 ocupă prima poziție în topul celor mai urmărite televiziuni de știri din România. Datele arată că 29% dintre români se informează de la Digi24 de cel puțin 3 ori pe săptămână.
1: Oamenii au înțeles că sursele sunt foarte importante și că unele surse nu sunt de bună credință și vor să-ți dea informație greșită și atunci încearcă să fie mai atenți.
0: Digi24 este singura televiziune de știri în topul celor mai urmărite stații TV din țară, fiind depășită doar de televiziunile generaliste ProTV și Antena 1. Raportul mai arată că brandul Digi24 este unul dintre cele mai puternice de pe piață, plasat în top 3 la capitolul încredere. 55% dintre cei chestionați de Reuters Institute au spus că se informează de la Digi24 pentru că primesc știri credibile. Analiza mai evidențiază și faptul că Digi24 este singurul brand media deținut de o companie din România listată la bursă.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 16 iunie 1958. Prețul libertății. Imre Nagy, premierul Ungariei din timpul Revoluției din 1956, era executat după un proces secret. Moartea lui ar fi fost dictată de la Moscova, de Nikita Hrușciov. Liderul sovietic a vrut ca soarta lui Imre Nagy să fie o lecție pentru restul țărilor din blocul estic. Înainte de execuție, Nagy a fost ținut în arest la Snagov câteva luni. Tot pe 16 iunie, dar în 1989, Imre Nagy este reabilitat și reînhumat. 200.000 de oameni participă la ceremonie. A fost un factor important în căderea comunismului. 16 iunie 2015. Scara rulantă către Casa Albă. Donald Trump a coborât pe scara rulantă aurită din Trump Tower și a anunțat că intră în cursa pentru Casa Albă. Acest moment a intrat în istoria politicii din Statele Unite. Holul de intrare în Trump Tower era plin de jurnaliști, turiști aflați întâmplător acolo, angajați loiali ai lui Trump și oameni plătiți cu $50 ca să țină pancarte electorale. În discursul de atunci, Donald Trump a vorbit despre imigrație, terorism și locuri de muncă. Tot atunci a anunțat și sloganul său Make America Great Again. 16 iunie 1963. Prima femeie în spațiu. Uniunea Sovietică a reușit o altă premieră în cursa spațială. Valentina Tereshkova, fiica unui tractorist de la o cooperativă, a devenit prima femeie în spațiu. Ea a ajuns pe orbită la bordul capsulei Vostok 6. Avea 26 de ani. A stat aproape 3 zile în spațiu, timp în care a înconjurat Pământul de 48 de ori. La întoarcere, Valentina Tereshkova a primit titlul de erou al URSS și a fost făcută general. În prezent, prima femeie în spațiu este parlamentar din partea partidului lui Putin.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Vorbeam noi despre acest feedback pozitiv și un număr foarte mare primit de la pacienți, pe care eu l-am găsit, dumneavoastră ați spus că nu îl citiți de obicei. Și foarte mulți am văzut că nu vorbeau doar despre dumneavoastră, ci despre întreaga echipă. Este și punctul din care noi am plecat această discuție. Cât de important e să nu fie vorba despre un om, ci despre o întreagă echipă. Pentru că asta, de fapt, dă încredere pacientului că se afle pe mâini bune.
6: Cred că valoarea ți-o dă echipa totdeauna. Tu poți să ai o viziune și o idee, dacă n-ai echipă în spate, nu faci nimica. A durat niște ani de zile să strâng în jurul meu oameni dedicați și implicați, oameni care s-au validat internațional și ei. Adică am dorit foarte mult, nu numai faptul că au stat pe lângă mine și au învățat, dar să-și găsească și ei validarea obiectivă. Și faptul că sunt cu diplome internaționale în terapia durerii intervențională înseamnă mare lucru. Și sunt de specializări diferite, adică nu sunt anesteziști ca mine, sunt reumatolog, avem neurolog, medici de recuperare, alt anestezist, adică am strâns o echipă neurochirurg, ortopez, deci avem o echipă completă în care, să spunem, gândim la fel, simțim la fel. E important asta pentru că lumea te asociază cu echipa totdeauna și nu le poți face pe toate. Și eu foarte mulți ani n-am putut să fac mai mult că sunt un singur om, Și acum provocarea mare a fost ca pacienții să ajungă și la colegi, pentru că ei toți vor la tine. Ori a transmite încrederea către ei, ei fiind inclusiv pacienții, eu fiind inclusiv pacientul lor, deși pe mine mă infiltrează ca să fie limpede. Deci a durat un pic de timp, dar în sfârșit lucrurile se întâmplă. E adevărat că a durat organic, adică o veșnicie, dar după practic 10 ani de luptă pentru echipă, lucrurile se leagă și au cu totul alt curs. Și faptul că, de exemplu, avem Congresul de Terapie a Durerii acum în iunie și vin cele mai mari nume mondiale în România ca să predea și să transmită informație, ceea ce este senzațional, faptul că vin și își iau timp, pentru că sunt oameni care nu au timp de plimbare. Și faptul că sunt colegi care vin la cursuri și vor să învețe, îmi dă foarte mare speranță, pentru că ar trebui să avem cel puțin 500 specialiști în terapia durerii în țara asta, în clipa de față. Raportul este cam un medie la 50-100 mii de pacienți, cel mult. Deci faceți un calcul ce nevoie este în țară de așa ceva, în condițiile în care este specialitate multidisciplinară, deci nu trebuie să fie anestezist. Poți să fii reumatolog, neurolog, neurochirurg, ortoped, radiolog, medic de recuperare și anestezist. Deci alte specialități cel puțin poate să facă terapia durerii intervențională.
5: Unde vedeți acest domeniu peste 5 ani, nu pot să spun 10 ani, pentru că este în dinamică totul?
6: Eu cred că la nivel național e un interes serios în treaba asta și cred că avem speranțe absolut reale că în 5 ani de zile spitalele publice vor avea departamente de durere. Există o lege a durerii, Societatea Națională de Anestezie este foarte focusată să creeze piloni de în centre universitare, deci un început există. Evident că trebuie legi și în spate și la casă, coduri și așa mai departe, dar se întâmplă, pentru că în clipa de față vedem provocarea este că grosul pacienților achită din buzunar, ceea ce nu este normal și natural deloc. Nu mai spune pacienții oncologici, unde este complicată. Și acolo încercăm foarte mult să lucrăm cât mai puțin cu bani din buzunar și cu banii case cât mai mult.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: nouă formulă de guvernare susținută de PNL, USR și UDMR.
1: Pe cine ar vrea această grupare premier, aflați imediat.
0: Între timp, și președintele României ar fi convocat o întâlnire cu premierul desemnat, domnul Veștea, și cu șeful PSD, Sorin Grindean.
1: La ce să ne așteptăm în aceste condiții? În urma acestor discuții, analizăm imediat, colegele noastre sunt pregătite să ni se alăture cu cele mai noi informații.
0: Care sunt cele mai noi scenarii luate în calcul? Ce șanse mai are guvernul Veștea să treacă de parlament și ce plan ar pregăti Ilie Bolojan? Detaliem în scurt timp.
2: Este o decizie fermă, voi merge până la capăt.
3: Situația este foarte, foarte complicată.
2: Interesul nostru este de a avea o majoritate cât mai largă.
4: În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea.
2: Nu o să mă dea nimeni afară.
4: Am decis că UDMR-ul nu va intra la guvernare.
3: Fără voturile UDMR, nu sunt în acest moment voturi pentru trecerea guvernului.
2: Vă garantez că nu o să mă dea nimeni afară.
1: Și este informația momentului la Digi24. Președintele României ar fi chemat la discuții pe Adrian Veștea, premierul desemnat, și pe președintele PSD, Sorin Grindeanu, singurul lider de partid care îl mai susține pe premierul desemnat.
0: Discuțiile vin după o zi agitată în care toate planurile acestuia, să-i spunem noi coaliții, au fost date peste cap de vestea că UDMR nu susține nici cea de-a doua nominalizare a președintelui.
1: Cum se regrupează socialdemocrații după aceasta? Să lovitură și care sunt culisele discuțiilor de astăzi, știe Ema Stoica.
5: S-au tulburat apele destul de tare și în Partidul Social-Democrat după această ultimă decizie a UDMR. Din informațiile noastre, pentru a înțelege mai bine cum a fost ziua de astăzi, erau deja chemați la București prin vicii partidului pentru a sta de vorbă cu Adrian Veștea, pentru a negocia viitorul executiv. La ora 10 se aflau în biroul lui Sorin Grindeanu împreună cu Claudiu Manda și așteptau decizia venită din partea UDMR. Momentul în care UDMR a decis că nu intră în guvernul propus de Adrian Veștea, toți acești socialdemocrați erau în biroul din Camera Deputaților a președintelui Camerei, iar Adrian Veștea era într-o discuție cu Victor Ponta și alți parlamentari neafiliați. După ce a aflat această veste, din informațiile noastre, Adrian Veștea a plecat de aici, din Parlament, și primise chiar un telefon că trebuie să vorbească și cu președintele României, lucru care este de înțeles pentru că, la fel ca în cazul Eugen Tomac, și Adrian Veștea a ținut legătura constant cu șeful statului. Și din partea socialdemocraților au plecat de aici, din Parlament, atât Sorin Grindeanu, Claudiu Manda, dar și Marian Nacșu. Toate informațiile duc în momentul de față la o posibilă întâlnire care a avut loc după acest moment din Parlamentul României și o regrupare pentru a vedea ce fac mai departe în contextul în care UDMR a luat decizia să nu intre în executiv și practic vorbim de voturi care nu mai vin din partea acestor formațiuni politice. Există nemulțumiri în Partidul Social Democrat în privința acestei noi mutări, pe de o parte pentru că nu ar fi reușit Sorin Grindeanu să-i convingă pe cei din UDMR să susțină un executiv, pe de altă parte, pentru că în acest moment ar însemna o dată cu eșecul, dacă se va ajunge acolo, a lui Adrian Veștea, din nou partidul să fie pus în fața faptului în a desemna un premier. Așteptăm așadar să vedem ce se va întâmpla după ziua de astăzi și dacă merge până la capăt Adrian Veștea, susținut de către Partidul Social Democrat.
1: Mulțumim, Ema. Cum am ajuns aici, lovitura zilei a venit de la UDMR, care a decis astăzi că nu va vota guvernul Veștea în Parlament.
0: E o mutare care a stricat toate calculele pe baza cărora se baza, de fapt, premierul desemnat. Fără UDMR nu are nicio șansă să adune majoritatea.
1: Voturile socialdemocraților și cele câteva din tabăra anti-Bolojan nu sunt suficiente.
0: Anunțul UDMR a venit după o întâlnire în această dimineață între Ilie Bolojan și liderii formației.

0: dar și cei de la USR, colega noastră Rebecca Marea ne aduce toate detaliile.
1: Bun găsit! Anunțul UDMR răstoarnă calculele politice făcute de Adrian Veștea pentru formarea unui nou executiv. Partidul a decis după ședință să nu intre la guvernare în guvernul Veștea, ba mai mult, recomandarea dată de liderii UDMR este ca nici măcar membrii să nu voteze acest guvern la votul din Parlament. Am văzut o reacție și a liderului UDMR, Kelemen Hunor, spunea acesta și vă citez: doar o majoritate nesigură, opacă și incapabilă politic ar fi atrasă în spatele guvernului Veștea. Și mai spunea Kelemen Hunor, sprijinul partidelor extremiste ar fi necesar. Nu este o majoritate credibilă și o bază politică pură. Asta înseamnă că în acest moment guvernul Veștea rămâne fără 31 de voturi din necesarul de 233 pentru a putea trece de votul Parlamentului. Asta înseamnă că în acest moment e nevoie clar de discuții cu reprezentanții partidelor suveraniste și știm că acest lucru nu este acceptat de președintele Nicu Șordan. Totodată această decizie vine și după ce în această dimineață liderul Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, a discutat atât cu liderul UDMR cât și cu liderul USR. Au fost așadar discuții în această dimineață. Este complicat de spus în acest moment în ce măsură Adrian Veștea va mai putea face rost de acea majoritate pe care se baza destul de mult până în acest moment, pentru că din informațiile noastre prim-vicepreședintele PNL și-ar fi dorit ca săptămâna aceasta chiar să vină și să ceară votul de încredere în Parlament. De asemenea, problemele nu sunt legate doar de această majoritate, pentru că vedem și în Partidul Național Liberal Adrian Veștea este propus pentru excludere. Aceasta este decizia luată aseară de liberal, deci vom vedea în ce măsură acest guvern va mai putea rămâne în picioare și dacă va mai reuși să treacă de votul Parlamentului.
2: Astăzi am luat decizia numai cu privire la intrarea la guvernare și am decis că UDMR-ul nu va intra la guvernare. În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea. Al doilea motiv pentru care nu facem parte din acest guvern, al doilea motiv este că totuși revenim la poziția noastră anterioară. Noi am spus în repetate rânduri că situația ideală ar fi să avem din nou aceeași coaliție care a fost. Sau un guvern minoritar din unele partide din fosta coaliție. Dar există această recomandare din partea Consiliului Permanent către grupurile reunite și recomandarea e să nu votăm acest guvern, dar sigur, reiterez și e foarte important, decizia finală aparține statutar grupurilor parlamentare.
3: Interesul nostru este de a avea o majoritate cât mai largă, de a avea o colaborare și pe viitor după instalarea acestui guvern, în așa fel încât România să poată să iasă din acest blocaj. O să stau de vorbă cu cei de la UDMR și o să vedem, o să comunicăm în momentul în care vom lua o decizie, vei ști exact, fiindcă și eu trebuie să fac niște analize, să fac calcule.
0: Ei bine, la această oră sunt întâlniri importante. Vă repet, președintele Nicu Șordan, premierul desemnat, domnul Veștea, și șeful PSD, Sorin Grindeanu, sunt la aceeași masă, încearcă să-și stabilească planul de bătaie. Asta după ce ați văzut puțin mai devreme, UDMR l-a anunțat pe premierul desemnat că nu îi va vota guvernul. Așadar, Nicu Șordan, Sorin Grindeanu, Adrian Veștea sunt la sfat în acest moment. Vom reveni pe măsură ce avem detalii de acolo.
4: De altfel, numele pe care le-ați auzit ceva mai devreme par să fie printre puținii, dar sunt în continuare susținători de fapt ai premierului desemnat. Adrian Veștea și-a negociat astăzi voturile din Parlament cu ajutorul unui social-democrat.
0: S-a dus la discuții cu grupul Uniți pentru România, format din o parte din foștii membri POT și de fostul parlamentar PSD Victor Ponta, alături de Marian Neacșu, un lider social-democrat, care de altfel s-a autointitulat mijlocitorul formării executivului.
5: Am spus-o aseară, am postat și în online, este o decizie fermă
3: Voi merge până la capăt.
5: Cu președintele Nicușor Dan ați reușit să vorbiți după votul de aseară? V-a dat vreun mesaj președintele? Ați mai discutat
3: de vorbă de ore? Stau de vorbă destul de des.
5: Și aseară inclusiv după votul din PNL?
3: Nu am o emoție. Nu vă emoționați atât de tare, fiindcă nu o să mă dea nimeni. Nu o să mă dea nimeni afară. Vă garantez că nu o să mă dea nimeni afară.
6: De ce să pasați că spuneți acest lucru? Pentru că câte voturi vă spune acest guvern, domnul Lezește?
5: Domnule Neacșu, dumneavoastră ce faceți aici?
7: Sunt însoțitor.
5: Însoțitorul premierului la divorțiile pentru formarea guvernului?
7: Mijlocitor.
4: Și în timp ce premierul desemnat era însoțit de PSD la discuții, USR a ieșit la atac împotriva premierului desemnat. Un liberal roșu și un om politic mic, așa l-a numit ministrul interimar al economiei pe Adrian Veștea.
0: Irineu Darău l-a acuzat că negociază cu extremiștii împotriva cuvântului președintelui.
8: Adrian Veștea este un liberal roșu. Este de fapt PSD-ist și are o majoritate cu PSD și cu AUR, atenție, la Brașov. Este un om politic mic care trădează liberalismul și căreia, din păcate, acum îi vede o țară întreagă limitele. Știți, era o vorbă. S-a urcat maimuța în copac și se vede fundul. Îmi pare rău, acesta este Adrian Veștea și sper să nu ajungă premier. Adrian Veștea negociază acum cu extremiști, ca om cu om să încerce să facă o majoritate fragilă. Eu am încredere că o majoritate dintre parlamentarii României nu vor investi un asemenea guvern de blat.
4: Ceea ce înseamnă, desigur, că suntem în continuare în faza de noi scenarii de guvernare, în cazul în care acest guvern Veștea nu trece de votul Parlamentului, așa cum pare să se întâmple acum.
0: Sau dacă renunță, desigur, la mandatul de a forma executivul, cum a făcut și predecesorul său, domnul Eugen Tomac. Colega noastră, Anca Suciu, ne spune care sunt variantele luate în calcul.
9: Se nasc două variante după discuțiile din această dimineață între Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Dominic Fritz. Prima variantă pe care ar propune-o și de ce cere Ilie Bolojan consultări, își doresc să propună președintele un nume de premier dinspre Partidul Social Democrat. Cine să fie decât președintele partidului Sorin Grindeanu, e un nume care a fost pronunțat de mai mulți lideri PSD. De ce ar vota PNL, UDMR, USR, guvernul condus de Sorin Grindeanu? Informațiile noastre indică faptul că ar pune pe masă Ilie Bolojan și liderii UDMR-USR un acord politic. Încă se negociază, nu este bătută în cui această variantă, dar un acord politic pe SAFE, pe PNRR, pe câteva proiecte mari și pe baza acestor angajamente că proiectele vor trece de Parlament și își vor respecta termenele, Ilie Bolojan, Kelemen Hunor, Dominic Fritz ar putea să își să le recomande, de fapt, membrilor din partidele lor, să-l voteze pe Sorin Grindeanu premier. Dacă nu este de acord președintele să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu, atunci Ilie Bolojan este dispus să accepte un premier din partea PNL. Îl vedeți pe Alexandru Nazare. Da, este ministrul de finanțe în prezent în guvernul lui Bolojan. Da, este liberalul despre care Adrian Veștea a spus că l-ar păstra în cabinetul pe care îl propune Parlamentului. Este și varianta de premier al unui guvern format din PNL, UDMR și USR, cu Ilie Bolojan în continuare în fruntea Partidului Național Liberal, o propunere pe care Ilie Bolojan se pare că ar fi de acord să-i o propună președintelui.
4: Ce fac în aceste condiții cei din opoziție? Iată, AUR, numărul 2 din AUR, Petrișor Peiu, a declarat, îl acuză, între altele, pe președintele României că și-ar construi ceea ce numește propriul guvern.
0: El a explicat că, deși PNL e un partid care le este adversar, formațiunile care se bucură de scandalul intern al liberalilor ar trebui să se gândească, și citez, că și ele pot deveni victimele capriciilor prezidențiale, spune liderul AUR.
10: Domnul prim-ministru desemnat, care și-a luat această denumire de Adrian Veștea, dar el de fapt este Nicușor Dan, deghizat, este un guvern personal al lui Nicușor Dan. Practic suntem în situația în care am mai fost, din păcate, în care politica nu se face la vedere, ci se face cu mijloace mai puțin transparente, mijloace care înainte se numeau UNPR și ALDE.
7: Adică încearcă Nicușor Dan să rupă Partidul Național Liberal și să transfuse...
10: Nu numai că încearcă să rupă PNL, ceea ce, deși PNL este un partid adversar cu noi, trebuie să spunem că este o practică condamnabilă a președintelui. Un președinte nu trebuie să intervină sub nicio formă în viața internă a unui partid și partidele care azi se bucură de cearta care este la PNL ar trebui să ia în considerare că și ele pot deveni victime ale acelorași capricii prezidențiale.
7: Potrivit unor informații, 10 parlamentari ar putea să-și dea demisia din AUR și să treacă mai departe la grupul Uniți pentru România. Știți ceva?
10: Este exclus să se întâmple acest lucru.
4: Discutăm acum cu Adrian Cioroianu. Bună seara, domnule profesor!
11: Bună seara, bună seara tuturor!
4: Ce șanse dați în acest moment? La cum arată discuțiile politice și declarațiile publice, domnule Cioroianu, eventualului guvern Veștea?
11: Cu cât se prelungește, cu atât scad șansele. Pentru că în momentul de față nu mai suntem convinși de votul UDMR-ului, iar UDMR-ul era foarte important în ecuația în care un premier, pe care probabil președintele României, domnul Nicușor Dan, l-a asigurat, atunci când duminică domnul Veștea spunea despre mi s-au asigurat niște voturi, acele voturi erau de la PSD, o parte din PNL și de la UDMR. Fără USR, bineînțeles, ori în momentul de față UDMR-ul joacă destul de interesant, își crește miza, cum s-ar spune, adică vor mai mult pentru votul lor, nu-mi dau seama dacă vor da votul lor pentru guvernul Veștea, dar rămân la ideea că miza s-a ridicat într-atât de mult încât domnul Veștea, care părea foarte sigur duminică, astăzi nu mai e deloc sigur, iar UDMR-ul are o marjă de manevră mai mare decât a avut-o vreodată în politica românească. UDMR este mai important decât a fost vreodată în politica românească.
0: Domnule Cioroianu, ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan? Pentru că mingea e și la domnia sa, acum.
11: Din punctul meu de vedere, ar fi trebuit de mult să se împace cu această ramură reformistă de la nivelul societății care îl susține pe Ilie Bolojan, a pierdut. În acest moment, domnul Nicușor Dan, președintele României, cred că a pierdut bătălia de imagine cu președintele PNL-ului, cu Ilie Bolojan. Din acest punct de vedere, cred că era necesară o ramură de măslin întinsă dinspre președinte către Ilie Bolojan, repet, către Ilie Bolojan, nu către cineva din PNL, pentru că e limpede că președintele Nicușor Dan a încercat o spargere a PNL-ului, deci nu, aici n-are rost să ne mai ascundem după tot felul de cauțiuni. Cred că era necesar să caute o soluție de negociere cu Ilie Bolojan, pe care culmea ieri, la sfârșitul ședinței care a avut loc în BPN-ul PNL-ului, biroul acela național al PNL-ului, Ilie Bolojan a întins o cale de comunicare spre Nicușor Dan, a spus: hai să reîncepem negocierile. Ăsta e un, cum să spun, o mare concesie făcută din perspectiva unui președinte al liberalilor, care e considerat ca fiind victima momentului, către președinte care și-a pierdut o bună parte din baza sa, baza susținerii sale reformiste. Deci în acest moment cred că președintele Nicușor Dan ar trebui să caute o cale de negociere cu Ilie Bolojan, nu-i va fi ușor, sau să-i dea mandatul lui domnului Grindeanu. Deci din acest punct de vedere, domnul Nicușor Dan nu are scăpare. Ori se împacă cu domnul Ilie Bolojan, ori îi dă mandat domnului Sorin Grindeanu.
4: De altfel ați văzut sursele politice care spun că președintele se întâlnește cu premierul desemnat și Sorin Grindeanu pare să încline spre varianta guvern PSD?
11: Păi altceva ce ar avea de făcut, adică domnul Grindeanu deja este bănuit de 6 săptămâni de faptul că evită să-și asume o responsabilitate pe care și-a asumat-o prin doborârea unui guvern. A doborât un guvern, era bărbătește, era politicește normal să-și asume construcția unui alt guvern, dacă tot ai dat jos un guvern. Ce urmează? L-ai dat jos? Ești tu mai bun decât cel pe care l-ai dat jos. Ori din acest punct de vedere, domnul Grindeanu a fost foarte, foarte, foarte, foarte reticent și cred că pierde pași în raport cu proprii săi colegi de partid, adică sunt colegi de partid care încep să murmure, să spună, domnule, dar stai puțin, ce am făcut, dar de ce nu te bagi? Deci din acest punct de vedere, domnul Grindeanu este cel care trebuie să joace și în eventualitatea în care această propunere cu domnul Veștea nu va trece, ascultați, în momentul în care domnul Veștea nu va trece, nu știm în momentul de față, domnul Sorin Grindeanu va fi obligat 100% să-și asume răspunderea. Altfel PSD-ul este pe făraș.
0: Mulțumim pentru analiza din această seară, Adrian Cioroianu. Luăm o scurtă pauză. Când ne întoarcem, vorbim despre calculele aripii Bolojan și planurile pentru următoarea perioadă. Ce pași sunt pregătiți să facă? Rămâneți așadar alături de noi. Revenim imediat.
12: Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
13: Vuiesc motoarele în viraje, dar și pe Digi Sport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digi Sport 2.
12: Digi 24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
14: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
15: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care urcat pe scenă simți, nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
14: Ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
15: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săl de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, ar zice.
12: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
2: Misiune spațială spre lună. Nu știu dacă vă amintiți, dar prima oară când am fost pe lună, am amânat-o următoarea că nu a mai fost buget. Acum, acum ne-am gândit că dacă tot avem atât de mulți bani și stăm atât de bine pe economia mondială, am zis, nu există războaie, nu există inegalitate socială, perfect, hai să facem toată treaba asta, perfect timing. Da. Vă dați seama ce vremuri nebuni trăim dacă am ajuns, bă, să treacă știrea asta atât de ușor pe lângă noi? Data trecută a fost cea mai importantă știri posibilă. Acum suntem, da! Posibil să fii și extraterestri, mai vedem noi cu fața. Nici măcar nu mergi pe lună, mergi pe lângă. Oh, ce public bun! Da, okay. Observarea și fotografierea lunii reprezintă parte esențială a antrenamentului echipajului Artemis 2. Principalul scop al misiunii este fotografierea planetei Pământ pentru a convinge bună parte din populație că Pământul nu-i place. Sigur o să funcționeze. Astronauții poartă niște costume portocalii și dacă vă întrebați de ce, ei bine... Da, domnul președinte al Americii, deloc narcisist, a zis, finanțez misiunea doar dacă o să fie culoarea mea. Dar bineînțeles că există și ceva probleme când vine vorba de astfel de misiuni și ce putea să meargă greșit? S-a stricat toaleta. Da, e pe bune. Întrebată de situația toaletei, Koch a declarat că este mândră să se numească instalator spațial. O zis, fix așa, o zis, îmi place să spun că e cea mai importantă piesă de la echipamentului din bord, ceea ce zice, bă, nici măcar un meseriaș bun nu mai găsești în ziua de azi, nici pe lună. Să-mi avem ceva. Pare... Pare totuși că seamănă așa... Voi vă dați seama că era mult mai bine dacă astronauții erau crescuți în România? Că oricum eram obișnuiți cu WC-ul în fundul curții. La noi distanța între casă și WC-ul e mai mare decât distanța între navă și lună, de multe ori. Da. Deci, dar cumva chiar și în spațiu vechea problemă rămâne. Adică cea mai importantă problemă oriunde duci e să nu faci pe tine. Lansarea a fost făcută pe 1 aprilie în Florida. Ca să aibă și o scuză în caz că misiunea este prost, bă, am făcut o glumă, nu a fost pe bune. Deci echipajul a fost îmbrăcat în portocaliu și, bineînțeles, dacă femeia era româncă, probabil ar fi fost judecată că nu e îmbrăcată corespunzător.
0: Digi24 FM.
3: Este o decizie fermă, voi merge până la capăt.
4: Situația este foarte, foarte complicată.
3: Interesul nostru este de a avea o majoritate cât mai largă.
5: În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea.
3: Nu o să mă dea nimeni afară.
5: Am decis că UDMR-ul nu va intra la guvernare.
4: Fără voturile UDMR, nu sunt în acest moment voturi pentru trecerea guvernului.
3: Vă garantez că nu o să mă dea nimeni afară.
6: Calcule peste calcule pentru eventualul guvern Veștea, după ce astăzi, vă reamintesc, UDMR a anunțat că nu susține învestirea unui astfel de guvern, nemulțumiți cei din UDMR de faptul că voturile de susținere ar veni dintr-o parte a spectrului politic cu care nu sunt deloc de acord. Întâlniri multe și importante, președintele vrea să discute și cu premierul desemnat, dar și cu președintele PSD, Sorin Grindeanu. Momentul dezbaterii în ediție specială este în continuare alături de noi profesorul Adrian Cioreanu. Bună seara, domnule profesor! Și ni se alătură și colega noastră, Andreea Dumitrescu. Bine venit, Andreea!
7: V-am găsit!
8: Bun găsit, Andreea! Ce știm în acest moment? Decizia UDMR, cum a schimbat regulile, de fapt, jocul?
7: A schimbat complet jocul, pentru că în momentul de față, fără voturile UDMR, nu sunt voturile necesare pentru a trece guvernul Veștea. Și aș completa ce spuneai tu mai devreme, Roxana, nu doar faptul că nu că ar trebui să voteze acest guvern cu cei plecați din SOS, din AUR, din POT, ba chiar cu POT și așa mai departe, i-a deranjat pe cei de la UDMR. Eu cred că i-a deranjat și lipsa de curtoazie a președintelui Nicușor Dan, care i-a luat prin surprindere și pe ei în momentul în care a schimbat desemnarea de la Eugen Tomac la Adrian Veștea. Au aflat și ei, ca noi toți, de la televizor ce a decis președintele. Această curtoazie nu a existat nici din partea socialdemocraților, care, deși au numărat voturile UDMR în dreptul lui Adrian Veștea, nu au avut curtoazia de a-i anunța măcar că ăsta va fi premierul pe care îl va propune președintele Nicușor Dan și pentru care ei se așteaptă ca UDMR să-și dea voturile, așa că decizia de azi de la UDMR, pe care se bazau socialdemocrații și cu care erau gata să negocieze, să ofere portofolii în guvern, să ofere agenții, să ofere ce e nevoie să fie oferit, doar să obțină aceste voturi. Ei bine, cei de la UDMR i-au surprins, i-au șocat, i-au enervat cu decizia pe care au luat-o astăzi. Foarte tensionată atmosfera în PSD în momentul de față, foarte nervos socialdemocrații de această situație creată de decizia celor de la UDMR. Iar acum întrebarea care se pune este următoarea. Ce facem mai departe cu Adrian Veștea? Ce facem mai departe cu Adrian Veștea? Pentru că foarte multe variante nu avem.
6: Mai e viabilă în vreun fel formula, orice fel de formulă de guvernare pe care o ia în calcul?
7: Sunt următoarele scenarii pe care le analizează socialdemocrații acum. Unul este: mergem până la capăt cu Adrian Veștea, chit că poate nu trece Adrian Veștea, dar măcar atunci ajungem în scenariul în care mergem cu a doua propunere, mergem cu presiune anticipatelor, scoatem și această armă din arsenalul președintelui și poate așa, a doua variantă, trece. Poate a fost greșită strategia de a nu-l lăsa pe Eugen Tomac să fie respins de Parlament, pentru că, iată, nu avem această presiune a anticipatelor, așa că poate ar fi mai bine, chit că pică Adrian Veștea în Parlament, să facem acest sacrificiu pentru a maximiza, punând pe tabla de șah și anticipatele, șansele unei următoare propuneri făcute de președinte. Este asta o variantă pe care o au pe masă și în analiză. Cealaltă este să încerce în continuare să negocieze cu cei de la UDMR. Să îi atragă cumva în această barcă a guvernului Veștea, în guvern, în afara lui, cum și-o dori UDMR-ul să facă, numai să le dea voturile să treacă, chit că lasă votul liber, ceea ce ar fi o chestie nespecifică, să spun, atipică pentru UDMR, să nu aibă o decizie clară și o acțiune în bloc a parlamentarilor săi. Nu se așteaptă liderul deputaților UDMR, Cioma Boton, care a și făcut anunțul de astăzi, ca asta să fie strategia grupurilor parlamentare, dar cei de la PSD vor să profite de acea ușă lăsată întredeschisă de UDMR, care a spus așa: decizia finală este a grupurilor parlamentare. Recomandarea noastră este să nu votăm guvernul, dar decizia finală e la grupurile parlamentare. Și văd socialdemocrații o ușă întredeschisă lăsată aici, semn că ar mai putea negocia ceva cu ei și ar putea atrage în succesul, nu, învestirii guvernului Veștea. Slabe șanse, din ce am vorbit eu cu cei de la UDMR, în ciuda faptului că se simt presiuni făcute de cotroceni, se simt presiuni făcute de socialdemocrați pentru a obține acest vot, dar slabe șanse să fie deturnată decizia de astăzi a celor de la UDMR. Și a treia variantă, cea mai disperată dintre ele, dar pentru care nu știu dacă ar gira președintele, la cum ne-a învățat că vede lumea și viața și guvernarea și aritmetica parlamentară, varianta disperată pentru PSD ar fi să încerce să obțină voturi de la AUR și de la SOS, ceea ce probabil că ar putea face, chit că așa, luați la bucată, socialdemocrații nu mint când spun noi putem găsi majorități în Parlament. Pot să fac asta, le pot găsi, pot obține o majoritate, dar nu încorsetați de regulile președintelui, fără anumiți parlamentari, fără anumite partide, fără anumite facțiuni. E, așa nu pot. Pentru că de-aia au adunat 281 de voturi, cum le place să spună asta, împotriva lui Ilie Bolojan. 281 de voturi și acum nu reușesc să strângă nici măcar 233. Păi de ce? Păi pentru că acum au corset. Atunci n-au avut. Au fost liberi să negocieze de capul lor, să facă majoritatea cum au crezut ei că e mai bine, cu cine au considerat ei că intră în jocul lor. Și uite, vot maximal, istoric, 281 de voturi. Acum? Acum cu corsetul prezidențial pe ei, nu mai iese. Nu mai iese nici 2-3-3.
8: S-a alăturat discuției și Ion Ioniță. Ne uităm la felul în care arată astăzi lucrurile, diferit total față de ziua de ieri. UDMR schimbă puțin ecuația, puțin mai mult chiar. Întrebarea este însă următoare. Ce s-ar putea întâmpla în continuare? La cine e mingea? La domnul Veștea, care ar putea decide să se retragă? La Nicușor Dan, care ar putea să-i recomande să se retragă? Constituțional nu poate retrage nominalizare.
9: Da, bună seara. Domnul Veștea, în calitate de candidat și potențial premier, nu există. El este doar o imagine. În spatele lui este Nicușor Dan și în spatele lui este PSD.
7: Și lângă el este Marian Neacșu, să nu uităm.
9: Păi, PSD e Marian Neacșu, nu?
7: Da, da.
9: Faptul că s-a dus cu Marian Neacșu să discute cu partidele din aripa extremistă de pe acolo arată totul. Pur și simplu nici măcar nu l-au lăsat să meargă singur, pentru că trebuia cineva să fie acolo ochiul și urechea partidului și să încerce să-i pună o proptea domnului Veștea. Deci, ca atare, domnul Veștea n-are niciun fel de decizie de luat. Poate să stea acasă, poate să se ducă la Muntele Athos, uite, ar fi o recomandare, dacă ar putea să ia o decizie domnul Veștea, să se ducă la Muntele Athos să roage pentru voturi. Poate obține.
7: Păi doar o intervenție divină.
9: Da, altfel președintele României poate să-i dea un telefon, cum i-a spus și lui Tomac. Hai, Tomac, lasă, că ai jucat destul sceneta asta, vino la Cotroceni. Pentru că domnul Tomac umbla cu, după voturi și anunța pe toate ecranele că va merge în Parlament și va lua voturi, dar domnul Veștea era deja anunțat de câteva zile că va fi nominalizat de Nicușor Dan. Așa că probabil și acum avem un Nicușor Dan care mai dă niște telefoane, o fi și găsit pe vreunul în locul domnului Veștea. Domnul Veștea este depus în geam. L-au pus în geam în săptămână și o să plece din nou la Brașov când se termină termenul de valabilitate. Este un al doilea eșec major, pentru că primul eșec cu Tomac a fost mascat de anunțul imediat al lui Veștea. Și toată lumea s-a dus să vadă ce-i cu Veștea asta. Dar a fost primul eșec major Tomac. El trebuia să facă lucruri mărețe, Tomac, după cum ne spunea președintele. Acum și Veștea trebuia să facă, e foarte bun, foarte potrivit, dar vedem că nu mai are gaz. S-a terminat feștila la lampă. Așa încât cred că trebuie să intrăm în cadrul constituțional, că vorbeam despre ce urmează. Să ne revenim puțin, să ne întoarcem la carte. Cartea este Constituția României. care ne învață și o Constituție bună. Putem să învățăm de acolo. Ce spune Constituția României? N-ai reușit, domnul președinte. De ce n-ai reușit? E de discuția politică. Dar ce ai de făcut de acum înainte e clar. Cheamă partidele parlamentare la consultări. Vei avea propuneri, poate. Îți vor spune unii și alții. Dom'le, noi ne asumăm guvernarea, cum vrea să propună PNL, UDMR, USR, de exemplu. Un guvern minoritar, să spunem. Îl pui pe listă, îți place, nu-ți place, notezi propunerea. Vine PSD. Poate PSD într-un exces de patriotism care îi caracterizează, că și ei sunt foarte patrioți, vor spune, am dat jos guvernul, iată, domnule președinte, ne asumăm responsabilitatea, vă rugăm să numiți unul dintre ai noștri. Să nu mai umblăm cu paravane. Că de-aia pică guvernele astea inventate de domnul Nicu Șordan. Pentru că sunt niște momâi, scuzați-mă, n-au niciun suport politic. Luați, parașutați, scoți din joben de urechi, hai Tomac, hai Veștea. Nu sunt oameni care să aibă în spate o structură politică capabilă să-i susțină. PSD s-a străduit cu Veștea, a încercat, s-a bătut pe la uși. Dar nici ei singuri n-au cum să facă prea multe, pentru că n-au atâtea voturi. Iar eșecul lui Veștea de până acum, poate se schimbă mâine, poate UDMR vine și votează, nu știm. Dar așa cum vedem noi lucrurile acum, scuzați-mă, cum ar putea UDMR să stea în guvern cu pot Uniți pentru România și cine mai e sus?
7: Pace, mai pace. Pace.
9: Cum ar sta cu ei? Cum s-ar arunca ceilalți? Zice, băi, pentru o ciosvârtă de guvernare, că ne mai pică și nouă, stăm la masă cu extremiști. Cum? I-aș vrea și eu să-i văd, stând la masă cu Ana Maria Gavrilă, de exemplu, și acceptând membrii în guvernare de la aceste partide și UDMR să voteze pentru. Ar fi amuzant de-a binele. Și încât când construiești așa ceva care nu are nicio logică politică, nu are cum să reușești. Cu Veștea, cu Tomac. Hai să ne întoarcem la politică. Hai să facem politică. Cine poate să genereze o majoritate în Parlament? Întrebarea primordială de care a uitat domnul președinte, duminică dimineața, la ora 8:30, când se îndrepta să-l anunțe pe Veștea. Avea vreo garanție că există vreo majoritate în jurul acestui personaj de la Brașov? Niciuna. A mers pe o aventură politică, adică o rupere a PNL? Da, a mers pe o aventură politică, ruperea PNL. N-a ieșit. Nici de data asta. Cât mai vrem să insistăm pe răfuieli personale? Hai să facem puțină politică, să ne mai uităm și la țara asta. După atâta o lună jumătate de criză.
8: Domnule profesor Cioroianu, mă întorc la dumneavoastră. Ce ar trebui în acest moment să se întâmple? Ce ar trebui să facă președintele Nicu Șordan?
10: O, e greu de spus, pentru că din punctul meu de vedere, președintele Nicu Șordan ar trebui neapărat să găsească o cale de comunicare cu Ilie Bolojan, pentru că Ilie Bolojan i-a luat din multe puncte de vedere, i-a luat ceea ce se cheamă o bună parte din susținători. Adică în momentul de față, președintele Nicu Șordan s-a întors în situația în care probabil se temea inițial, dacă e adevărat că a fost la baza acestei maziliri a premierului Bolojan, pe probleme de, hai să spunem, de credibilitate sau de simpatie sau de notorietate. Nu știu ce s-a întâmplat atunci, pentru că, într-adevăr, acum, în paranteză fie spus, președintele Nicu Șordan ar trebui să ne lămurească în virtutea transparenței cu care l-am cauționat. Noi ne-am dorit un președinte care să comunice cu societatea. Ar trebui să ne spună de ce Dumnezeu, ce s-a întâmplat, de ce l-a mazilit pe Ilie Bolojan. Ok, am înțeles, l-a mazilit, planurile n-au ieșit unul după altul, planurile, deși s-ar putea să mă înșel, pentru că, în fine, nu vreau să adâncesc problema, dar de la sfârșitul aprilie, în presa din Brașov, domnul Veștea, Adrian Veștea, era dat ca viitor prim-ministru. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu știm care a fost primul plan, dacă a fost domnul Predoiu sau dacă a fost domnul Adrian Veștea de la bun început. Noi discutăm ca și cum am fi în, nu știu cum să vă zic, în Belarus în momentul de față. Ori noi suntem în România lui Nicușor Dan, un președinte pe care recunosc și eu l-am votat în ideea că ne va fi președintele care ne va spune totuși, ne va ține la curent cu ce se întâmplă. Din punctul ăsta de vedere, președintele e dator cu explicații despre tot ce s-a întâmplat începând din săptămânile anterioare acelui 5 mai, ziua moțiunii de cenzură, 5 mai, moțiunea de cenzură, marți. În fine, nu suntem superstițioși, bineînțeles, dar vreau să spun, adică președintele are datoria totuși de a ne sugera ce s-a întâmplat, adică de unde acest divorț, de unde această predispoziție a domniei sale de a se înțelege cu oricine, mai puțin cu Ilie Bolojan, și ajungându-se în situația absolut bizară, iertați-mă, este că a fost membru al Partidului Național Liberal și sunt mândru de acest lucru. Nu mai sunt, dar am fost membru. Nu se poate ca un prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal să caute sprijin guvernamental la tot felul de ciudați din Parlamentul României. Asta cu concuvințarea președintelui Nicușor Dan, iertați-mă, mi se pare ceva care depășește imaginația în momentul de față.
6: Ne salută discuție și profesorul Cristian Năsulea. Domnule profesor, bună seara! Variantele discutate în ultima perioadă au venit pe fondul nevoii așa de stabilitate politică, pentru că România are suficiente probleme economice cât să nu-și mai permită și această criză politică. Suntem încă la faza de stabilitate politică?
11: Bună seara, în primul rând, mulțumesc mult pentru invitație, mă bucur să fiu aici ca să discutăm din nou același lucru, pentru că în continuare nu avem un guvern. Ce pot să vă spun? Avem mare nevoie în continuare de stabilitate politică, în așa fel încât să începem să rezolvăm niște chestiuni din zona economică. Acum, nu vreau să mă bag prea mult în afara domeniului meu, nu vreau să mă bag peste calcule politice, peste chestiuni la care se pricep mult mai bine analiștii care se ocupă de această zonă. Însă, un lucru menționez din afara domeniului meu, era dificil în momentul în care a trecut moțiunea de cenzură să ne dăm seama cum putem să ieșim din situația asta. Și aici am văzut că circulă pe Facebook diverse idei, nu știu dacă sunt exprimate ironic sau cu seriozitate, cum că președintele ar juca șah în 6 dimensiuni și încă n-am înțeles noi care este jocul. Pentru că era dificil să găsim o variantă care să fie acceptabilă în momentul în care a trecut moțiunea, pentru că toată lumea era supărată, partidele nu mai puteau să găsească o cale de a lucra împreună, e posibil să fie ajuns în punctul în care poate începem să ne comportăm ca niște adulți, să ne dăm seama că situația este dificilă, că ne trebuie guvernare în așa fel încât să îndeplinim niște indicatori. Poate s-a lămurit lumea că acele măsuri de austeritate care au fost luate de guvernul Bolojan, pentru care guvernul Bolojan pierduse din popularitate masiv, nu sunt evitabile. Practic, punându-le pe pauză, ne merge mai rău acum. Am mai pierdut vreo 3% din puterea de cumpărare doar de la diferența de curs de schimb cauzată de criza politică. Și atunci ne întoarcem la aceeași poveste pe care o spuneam anul trecut, în iunie, când eram, din punct de vedere al riscului economic, la un nivel mai ridicat al riscului decât suntem în prezent. Deci n-am ajuns în aceeași criză în care eram imediat după alegeri, din punct de vedere al riscului calculat de piețe, de companiile care se ocupă de acest lucru. Dar, foarte clar, trebuie să continuăm, trebuie să găsim în continuare calea, în așa fel încât să introducem acele reforme, acele măsuri care sunt dificile, nepopulare, dar care trebuie să fie luate în așa fel încât să putem să revenim pe un parcurs mai bun.
8: A dat domnul Eugen Tomac, atunci când a fost desemnat, un interviu în Politico, cred că una din rarele ocazii în care a și vorbit despre programul de guvernare, perspectivele economice când se pregătea să meargă în Parlament. Probabil că piețele financiare, investitorii s-au uitat ca să-și formeze o opinie, nu finanțatorii României. După câteva zile, aceiași oameni, aceleași instituții au văzut că avem un alt premier desemnat.
11: E ok. Și să vă explic și de ce este. De ce este ok. Pentru că din decembrie 2024, toți cei care lucrăm pe zona aceasta economică cu conexiune în afară, primim întrebări. Mergem la briefing-uri în care explicăm ce se întâmplă în România. Și a fost o perioadă dificilă, cum vă puteți închipui, să explicăm ce se mai întâmplă în România. Și atunci, cumva, abordarea care nu mai trebuie explicată este că, atunci când vine vorba de țara noastră, trebuie să aștepte investitorii să vadă ce se întâmplă, nu ce se spune. Deci, cu alte cuvinte, până nu vedem o petrecere la Cotroceni, o petrecere la guvern, unde să fie niște jurăminte depuse, niște oameni care să-și preia mandatele de miniștri, nu prea are rost ca investitorii, creditorii străini să își facă vreun plan. Cum nici noi nu cred că ar trebui să ne facem vreun plan fără să vedem lucrurile făcute, efectiv.
12: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, avem informații noi legate de discuțiile pe care le au la această oră liderii politici.

0: Digi24 FM.
1: Ascultați Digistoria.
2: 16 iunie 1958. Prețul libertății. Imre Nagy, premierul Ungariei din timpul Revoluției din 1956, era executat după un proces secret. Moartea lui ar fi fost dictată de la Moscova, de Nikita Hrușciov. Liderul sovietic a vrut ca soarta lui Imre Nagy să fie o lecție pentru restul țărilor din blocul estic. Înainte de execuție, Nagy a fost ținut în arest la Snagov câteva luni. Tot pe 16 iunie, dar în 1989, Imre Nagy este reabilitat și reînhumat. 200.000 de oameni participă la ceremonie. A fost un factor important în căderea comunismului. 16 iunie 2015. Scara rulantă către Casa Albă. Donald Trump a coborât pe scara rulantă aurită din Trump Tower și a anunțat că intră în cursa pentru Casa Albă. Acest moment a intrat în istoria politicii din Statele Unite. Holul de intrare în Trump Tower era plin de jurnaliști, turiști aflați întâmplător acolo, angajați loiali ai lui Trump și oameni plătiți cu $50 ca să țină pancarte electorale. În discursul de atunci, Donald Trump a vorbit despre imigrație, terorism și locuri de muncă. Tot atunci a anunțat și sloganul său Make America Great Again. 16 iunie 1963. Prima femeie în spațiu. Uniunea Sovietică a reușit o altă premieră în cursa spațială. Valentina Tereshkova, fiica unui tractorist de la o cooperativă, a devenit prima femeie în spațiu. Ea a ajuns pe orbită la bordul capsulei Vostok 6. Avea 26 de ani. A stat aproape 3 zile în spațiu, timp în care a înconjurat Pământul de 48 de ori. La întoarcere, Valentina Tereshkova a primit titlul de erou al URSS și a fost făcută general. În prezent, prima femeie în spațiu este parlamentar din partea partidului lui Putin.
1: Ați ascultat Digistoria.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
5: În ceea ce vedem acum la nivel internațional, România unde este, domnule Licea?
6: Când am înșirat cauzele nevrozelor noastre, mergând în trepte de la noi înșine cu problemele noastre zilnice, cu depresiile noastre, cu firea noastră mai mult sau mai puțin fericită, și mai facem câțiva pași, noi românii ajungem imediat la problemele României. Vă dați seama cum arată ele proiectate pe ce v-am spus înainte. Pentru ceilalți, criza noastră nu contează. Înăuntru crizei planetare nu se ocupă nimeni de criza României. Dar noi trăim aici și avem de discutat asta. Dacă vreți, ne oprim asupra României. Și aici aș spune că singura problemă care se pune, văzând seară de seară discuțiile despre coaliție în sus și în jos, despre taxe și netaxe, măcinate de dumneavoastră la nesfârșit, având senzația că s-a spus tot ce era de spus și că nu mai e nimic de spus, eu cred că esențialul e mereu scăpat din vedere. Pentru că întrebarea numărul 1 este... Când au fost alegerile anulate și a ajuns Nicușor Dan președinte și Ilie Bolojan prim-ministru. Întrebarea care se pune este ce țară au primit acești oameni după alegerile anulate sub forma unei tentative de lovitură de stat? Ce țară au primit acești doi oameni în brațe? În speță, dacă discuțiile de zi cu zi se fac înăuntru coaliției și al reglării guvernării României, ce țară a primit în brațe Ilie Bolojan? A primit o țară extrem de interesantă. Începând din 2016, după Băsescu, a urmat 10 ani. Acest deceniu e fascinant. În acest 10 ani, PIB-ul României a crescut de 3 ori. A fost un moment de bogăție. Evident, bogăția asta n-au creat-o companiile de stat. A creat-o sectorul privat. În același timp, împrumuturile care s-au făcut înăuntru acestei bunăstări au fost de 5 ori mai mari. Nu știu dacă lumea ne înțelege. Pe de o parte, economia României a înflorit în acești 10 ani spectaculos. Se pare că a avut una din cele mai frumoase creșteri ale PIB-ului în acest deceniu. Și în același timp am avut un USL, adică o partide politice la putere formate din PSD și PNL, care au făcut în paralel cu creșterea de 3 ori a PIB-ului o șefuire a bugetului fără precedent.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Este o decizie fermă. Voi merge până la capăt.
1: Situația este foarte, foarte complicată.
0: Interesul nostru este de a avea o majoritate cât mai largă.
2: În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea.
0: Nu o să mă dea nimeni afară.
2: Am decis că UDMR-ul nu va intra la guvernare.
1: Fără voturile UDMR, nu sunt în acest moment voturi pentru trecerea guvernului.
0: Vă garantez că nu o să mă dea nimeni afară.
3: Bun găsit din nou la ediție specială. Sunt momentele care decid soarta guvernului Veștea. Premierul desemnat și președintele PSD ar fi fost convocați pentru negocieri de ultimă oră cu președintele României.
4: Totul după ce strategia stabilită în spatele ușilor închise la Cotroceni nu a funcționat și planul a fost dat peste cap, cel puțin în acest moment, de o decizie politică, refuzul UDMR să voteze guvernul Veștea.
3: Iar președintele României ar fi contat pe aceste voturi.

0: pentru a discuta cu Adrian Veștea. Se pregătea partidul practic de intrare la guvernare, de punerea unui program de guvernare și a listei de miniștri în Parlament în această seară, iar mâine deja să se intre în procesul de a se discuta în Parlament despre guvernul Veștea. Însă, nu s-a mai întâmplat acest lucru. Dimineața la ora 10 erau în biroul lui Sorin Grindeanu toți acești lideri împreună cu președintele PSD și așteptau decizia venind din partea UDMR. Momentul în care UDMR a decis că nu va intra în executiv a fost primit de către Sorin Grindeanu și liderii partidului, nu cu multă bucurie din informațiile noastre. Au fost lideri destul de supărați de această decizie și de faptul că PSD nu a reușit să convingă UDMR de a intra în executiv, dar mai mult de atât, în paralel, la un grup de aici din Parlamentul României se afla Adrian Veștea împreună cu mâna dreaptă a lui Sorin Grindeanu, cu Marian Neacșu, discutau cu parlamentari neafiliați, printre care și Victor Ponta, pentru a putea să-i voteze guvernul pe care vrea să-l propună Adrian Veștea în Parlamentul României. A aflat Adrian Veștea despre această veste și din informațiile noastre ar fi spus că va avea o discuție cu președintele României, spun surse pentru Digi24. De asemenea, șeful statului ar fi vrut și să discute inclusiv cu liderul PSD, însă după momentul de care vă vorbeam legat de decizia din UDMR, de aici din Parlament, spun surse politice pentru Digi24, atât Sorin Grindeanu, cât și Claudiu Manda și Marian Neacșu ar fi plecat spre o vilă de protocol, acolo unde ar fi mers inclusiv Adrian Veștea și o parte dintre liderii PNL care îl susțin, pentru a avea o discuție și pentru a vedea care este planul pe mai departe. Dacă merge mai departe să depună în Parlament lista de miniștri cu programul de guvernare și pe ce voturi se bazează mai departe. Așteptăm să vedem dacă vor face acest pas sau dacă PSD va fi pus în fața faptului împlinit și va trebui să meargă la președintele României cu o propunere de premier pe mai departe.
1: Fără UDMR e matematic imposibil pentru guvernul Veștea să obțină majoritatea în Parlament.
2: Sunt 31 de voturi pierdute din cele 233 care ar deschide drumul către Palatul Victoria.
1: Chiar și cu voturile PSD și cele câteva din tabăra anti-Bolojan, tot nu ar aduna minimul necesar pentru investire.
2: Anunțul UDMR a venit după ce dimineață liderul formațiunii s-a întâlnit cu Ilie Bolojan și cu Dominic Friț la guvern. Colega noastră Rebecca Manea ne aduce toate detaliile.
3: Bun găsit, UDMR răstoarnă calculele politice făcute de Adrian Veștea. Partidul lui Kelemen Hunor a decis să nu intre la guvernare într-un astfel de executiv. Ba mai mult, recomandarea partidului este să nici măcar nu voteze acest executiv la votul din Parlament. Am văzut și reacția lui Kelemen Hunor după această ședință a celor de la UDMR. Spunea acesta și citez: doar o majoritate nesigură, opacă și incapabilă politic ar fi atrasă de susținerea guvernului Veștea. Asta înseamnă că în acest moment matematic nu mai este posibil ca guvernul să aibă o majoritate stabilă decât cu voturile SOS și AUR, lucru pe care le știm că nu este de dorit. Și știm și de asemenea că Adrian Veștea și-ar fi dorit ca până la finalul acestei săptămâni să vină și să ceară votul de încredere în Parlament. Pe de altă parte, azi dimineață a avut loc o ședință între liderul PNL Ilie Bolojan, dar și liderii UDMR și USR, și vedem această decizie pe care a luat-o UDMR după amiază. De asemenea, am văzut, sunt probleme și în ceea ce privește relația pe care Adrian Veștea o are cu Partidul Național Liberal. Nici aici apele nu sunt foarte calme, pentru că știm, liberalii care au rămas alături de Ilie Bolojan îi cer acestuia să-și dea demisia din partid.
4: Astăzi am luat decizia numai cu privire la intrarea la guvernare și am decis că UDMR-ul nu va intra la guvernare. În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea. Al doilea motiv pentru care nu facem parte din acest guvern, al doilea motiv este că totuși revenim la poziția noastră anterioară. Noi am spus în repetate rânduri că situația ideală ar fi să avem din nou aceeași coaliție care a fost. Sau un guvern minoritar din unele partide din fosta coaliție. Dar există această recomandare din partea Consiliului Permanent către grupurile reunite și recomandarea e să nu

0: votăm acest guvern, dar sigur reiterez și e foarte important, decizia finală aparține statutar grupurilor parlamentare.
1: Interesul nostru este de a avea o majoritate cât mai largă, de a avea o colaborare și pe viitor după instalarea acestui guvern, în așa fel încât România să poată să iasă din acest blocaj. O să stau de vorbă cu cei de la UDMR și o să vedem, o să comunicăm în momentul în care vom lua o decizie, vei ști exact, fiindcă și eu trebuie să fac niște analize, trebuie să fac calcule.
2: Continuăm dezbaterea la Digi24. Ion Meoniță, Cristiana Sulea și Adrian Cioroianu sunt alături de noi în această seară. Domnule Cioroianu, încep cu dumneavoastră. Există această nuanță în decizia anunțată de liderii UDMR, grupurile parlamentare ale formațiunii au însă statutar libertatea să ia decizia finală.
3: Cred că este unul dintre cele mai pragmatice și mai, cum să spun, repede orientate partide din politica românească, UDMR-ul. UDMR-ul a așteptat de fiecare dată să vadă cum curge fluxul discursului public. În momentul de față, din păcate pentru domnul Adrian Veștea, discursul public nu îl avantajează, drept care cred că nici UDMR-ul nu va fi foarte tentat în a-i oferi sprijin necondiționat. Sigur că din punctul de vedere al politicii efective, UDMR-ul are propriile sale scopuri, ceea ce nu e de condamnat, nu e de neînțeles. Cred că vă e limpede sau e limpede oricărui om care are cât de cât un interes față de politica românească faptul că dacă într-un guvern de criză, repet, dacă într-un guvern de criză, cum ar fi acesta, dacă presupunând, ceea ce nu cred, că UDMR-ul va participa, atunci evident că orice dezbatere despre o nouă împărțire administrativ-teritorială e moartă din fașă. UDMR-ul nu este partizanul unei discuții despre împărțirii administrativ-teritoriale, pentru că, în fine, aici intervin diferențele dintre perspectiva UDMR-ului și perspectiva celorlalte partide. Dar asta mă face să cred că în momentul de față UDMR-ul privește pe domnul Veștea cu o mare detașare și cred că de aici domnului Veștea, din păcate, îi se va trage, din păcate pentru domnia sa, pentru că acel calcul pe care l-au asigurat președintele Nicușor Dan, domnul Tomac, cine l-o mai fi asigurat pe domnul Veștea, că avem, am numărat voturile, a spus mi s-a explicat că avem voturile, mi s-au numărat voturile, sau cum a spus domnul Veștea. E, uite că UDMR-ul lipsește din coaliție, din această numărătoare. Deci e o mare lovitură la adresa domnului Nicușor Dan și, în al doilea rând, a domnului, o lovitură la adresa domnului Veștea.
4: Ion Meoniță, discuția despre guvernul Veștea și investirea lui readuce în prim plan, l-auzeam ceva mai devreme pe liderul DMR, vorbind despre refacerea fostei coaliții de guvernare. Deja ar exista un plan pe care l-ar fi discutat liderii USR, UDMR și PNL, care implică însă o flexibilizare de opinii, flexibilizare însemnând că nu Ilie Bolojan să fie cel care ar conduce un astfel de guvern.
5: Nu cred că există niciun plan în momentul de față. Există însă o avertizare care se dă pe rețelele de socializare să nu ieșim pe stradă că ne prind și ne fac premier. Cine e prins pe stradă s-ar putea să-l ia SPP-ul să-l ducă la Vila, la 2, să-l ungă premier candidat. Cam în situația asta suntem și cred că această ironie ne salvează pe noi românii de spectacolul ăsta politic, care nu are nicio legătură cu realitățile din România, care este artificial, inventat și dus la bun sfârșit pe data de 5 mai, când a fost votată o moțiune de cenzură de o coaliție PSD-AUR. Pentru că trebuie să vedem originea răului, că altfel ne învârtim în jurul cozii încă 50 de ani de aici înainte. Deci un partid din coaliția pro-occidentală s-a dus și a votat alături de AUR prăbușirea guvernului din care făcea parte. De aia suntem unde suntem acum. Și economic, și politic, și social. Ori până nu spunem adevărul, nu avem cum să găsim soluții. Sănătate. Este clar că trebuie să ne întoarcem la soluții politice, că am avut parte de experimente, două experimente, doi iepuri scoși de președinte din Joben, nu știu cine l-a sfătuit, fără nicio șansă. Domnul Veștea încă mai dă târcoale pe acolo, că mai discute el cu DMR-ul. Să discute. Dar atâta timp cât domnul Veștea s-a dus cu domnul Neacșu să vorbească cu partidele din zona extremist suveranistă, nu o să vadă UDMR-ul alături de el. Ca să nu mai pierdem timpul oamenilor. Cum o să stea UDMR-ul alături de Ana Maria Gavrilă și de restul? Inel, Peia și restul. Haideți să ne gândim puțin. Cu oricât le-ar da. Le dă lor postul de prim-ministru? Sau două posturi de vicepremieri? Sau cinci posturi în viitoarea guvernare încât să-i momească într-un asemenea fel încât să facă așa ceva? Nu cred. Da, fie avem un guvern de tip minoritar PNL, USR, UDMR și cine mai votează alături, fie ne întoarcem la origine și domnul președinte vine la PSD și le încredințează mandatul în baza faptului că sunt un partid politic cel mai important din Parlament, au dat jos guvernarea și trebuie să-și asume ieșirea din criză, pentru că ce-au gândit domniile sale în înțelepciunea lor extraordinară când au dat jos guvernul cu AUR? Au gândit că se prăbușește PNL-ul, că le iese complotul și se vor întoarce la guvernare. N-a ieșit așa să-și asume guvernarea. Pentru că nu poți să spui că mă duc și sparg toate geamurile și după aia mă aștept să stau în casă și să nu mă tragă curentul. Îți asumi într-un fel ceea ce ai făcut. Și dacă ai stricat, vino și repară domnul Grindeanu. Că l-am văzut pe domnul Grindeanu alergând pe scările Parlamentului, e scena aia extraordinară, când primește o întrebare, cred că de la o colegă de la Digi, și se întoarce și are o privire, e prima privire pe care o văd la acest domn încărcată de resentimente. El a întrebat ce a discutat cu președintele Nicușor, doar într-o întâlnire care nu trebuia să fie cunoscută. Și am văzut câtă apăsare a avut în privirea aia de vreo 10 secunde, că rest el zâmbește. Are un zâmbet standard, are un cadru pe față și totdeauna îl folosește. Dar acum era foarte clar că a fost luat prin surprindere și că nu i-au ieșit planurile pe care le pune la cale cu Cotroceniu. Pentru că aici este linia de comunicare. Cotroceni PSD, Cotroceni PSD. Toată această nebunie se învârtește în jurul acestei relații foarte strânse dintre Cotroceni și PSD. Un mandat cu care Nicușor Dan n-a venit când a câștigat alegerile. Să ne spună că va fi președintele PSD sau președintele care va tutela PSD sau invers. Nu știm exact raporturile dintre ei, dar e un raport strâns pe care îl vede toată lumea. Pentru că președintele nu a cerut responsabilitate politică în momentul în care PSD a venit cu moțiunea de cenzură. A spus că să nu vedem AUR la guvernare, dar nu i-a spus PSD-ului, dar de ce dai guvernul jos cu AUR? Cum dai jos o guvernare pro-occidentală pe care eu o susțin, o dai jos cu AUR și vrei după aia, cum vrei să guvernezi? Întrebarea nu prima, înainte de singura întrebare pe care Nicușor Dan le-a pus-o partidului când a zis aveți o majoritate la consultări, a zis e o singură întrebare, aveți majoritate. Înainte de întrebarea asta, înainte de votul de moțiune de cenzură, trebuia să întrebe pe Grindeanu și pe Neacșu și pe doamna Olguța și pe domnul Manda. Dar ce aveți voi pasul 2? Cum guvernați țara după ce dați jos guvernul? N-aveți nicio soluție. Interesant. Și vreți să dăm jos guvernul. Am trecut faza aia. N-avem ce să facem. Nu mai putem repara. Dar acum să-și asume responsabilitatea.
2: Între timp însă, situația reală economică a României nu este una favorabilă. Economia în multe zone este pe minus, în scădere. Consumul la fel scade, iar blocajul se întinde. Nevoia unui guvern stabil există. Și toate taberele politice recunosc lucrul ăsta.
6: Eu aș vrea să ajustez un pic tabloul, pentru că, într-adevăr, există o scădere a consumului, dar când ai făcut consum pe datoria în de zile, e normal să fie o scădere a consumului. Am văzut datele de la INS legate de creșterea numărului de oameni care se află în șomaj real, dar este o creștere de doar 0,2%, e o creștere care este în marja de eroare. Și tot așa, dacă ne uităm la indicatori, inclusiv la rata inflației, la o cifră pe care nici nu vreau să o repet, doar ca să nu materializăm, să nu încurajăm gândire negativă, dar oricum peste 10% rata inflației, iar într-o perioadă foarte scurtă de timp. Nu e bine, dar nu este dramatic. Și acum am auzit voci în zona politică care spun, uite că n-a venit catastrofa, nu a venit apocalipsa cauzată de instabilitatea politică tradusă în niște probleme economice foarte grave. Și aici aș vrea să spun două lucruri. Unu, da, n-a venit încă, dar nu știm cât mai pot fi ținute lucrurile la nivelul acesta de stabilitate în flatline, la zero, de către mediul de afaceri, de către oamenii care fac comunicare cu investitorii străini în așa fel încât să țină lucrurile cât de cât sub control. Asta unul la mână. Și doi, întrebarea cea mai importantă pentru oamenii noștri politici. Păi da, stabilitate din asta vreți? Adică vreți să fim stabili la zero? Să fim Italia unde nu mai crește nimic 30 de ani și lucrurile rămân la același nivel în timp ce restul lumii merge înainte? Asta este, de fapt, o chestiune foarte, foarte importantă pentru care eu aș vrea să aud un răspuns sau să aud niște planuri de la oricare ar fi liderii politici care își vor asuma până la urmă să conducă statul român în așa fel încât nu să devină statul român un vector de creștere, pentru că nu asta a fost niciodată statul român. Statul român a făcut foarte bine în momentul în care a lăsat loc ca să poată economia românească, sectorul privat să crească, să dezvolte țara la modul general. În momentul în care statul român a început să-și asume un rol din ce în ce mai mare în investiții publice, dezvoltarea infrastructurii, a început să facă acele lucruri pe care trebuie să le facă statul, pentru că noi în sectorul privat nu avem voie. Nu avem voie să construim autostrăzi, nu avem voie să construim baraje, nu avem voie să facem foarte multe lucruri. Exista întotdeauna riscul să ajungem în această situație în care statul spune, da, o să fac ceea ce trebuia să fac, mă apuc de treabă, și modul în care arată acest mă apuc de treabă să fie ceea ce vedem în jurul nostru. Datorii foarte mari, treabă puțină făcută pe datorii mari, lucru care a ajuns să creeze un blocaj inclusiv pentru restul economiei. Acum avem nevoie de la politicieni să vină și să ne spună cum vor face ca să, măcar ca să se dea la o parte, să ne aducă înapoi în situația în care să putem să facem ce făceam până prin 2019, când creștea economia românească cu 10% pe an, nu mulțumită statului, ci în ciuda lui sau pur și simplu pentru că statul se dăduse la o parte suficient ca să permită oamenilor, să permită cetățenilor și firmelor din România să-și facă treaba.
4: Da, apropo de planuri, premierul desemnat spune că va urma la virgulă planul guvernului Bolojan.
6: Ar fi foarte bine, pentru că aveam un plan care era fezabil. Acesta, avantajul cel mai mare, aici iarăși, un lucru care trebuie spus apropo de toate criticile care au venit la adresa planului de guvernare al guvernului Bolojan. Multe dintre ele foarte corecte. Creșterile de taxe aveau să producă niște efecte negative. Multe lucruri în acel plan care, în mod evident, urmau să producă niște efecte negative. Dar noi nu avem în România un partid cu 60% ca să avem posibilitatea să existe acest Ilie Bolojan, care fie un fel de Javier Milei, care să vină și să taie și foarte rapid să implementeze niște reforme dure, dar foarte eficiente. Înțelegeți? Aici a fost mereu problema noastră, că a trebuit să ne mulțumim cu un plan care să fie bun pe situația de la noi din țară. Și din punctul meu de vedere, era greu să avem mai bun de atât sau să sperăm la mai mult, având în vedere cât de petecită a fost și coaliția care ne-a adus guvernul Bolojan. Și de asta, în momentul ăsta nici nu putem să sperăm, de fapt, la vreo variantă care să fie excepțională sau extraordinară. Deci nu, să nu ne așteptăm la miracole, dar să cerem totuși politicienilor, cum spuneam și la început, să se maturizeze un pic, să începem să vorbim ca adulții, s-au supărat, s-au certat, am înțeles. Acum haideți să vedem cum facem ca să deblocăm situația, să înceapă lucrurile să meargă din nou.
2: Cum facem ține foarte mult, în primul rând, de președintele României, cel care nominalizează premierul, care a nominalizat și poate aduce partidele din nou la masă. Se întâlnește în această după-amiază cu premierul desemnat, domnul Veștea, și cu șeful PSD, Sorin Grindeanu. Noi informații despre aceste întâlniri, dar și legate de felul în care evoluează situația pe scena politică, ce vrea să facă domnul Veștea în continuare, după o scurtă pauză.
7: Digi24 FM.
8: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
9: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
7: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
11: Întrebarea numărul 3. Se mai poate repara Brexitul?
12: Da, da. Păi deja e în proces de reparare, deci și incidental, da, sau în sfârșit accidental, este situația dintre relația cu Statele Unite, care oarecum a accelerat acest lucru. Deci în momentul de față au fost făcuți câteva pași, urmează o discuție care are loc în momentul acesta despre reset, mai mare apropiere de zona economică, să înțelege foarte bine ce a făcut Marea Britanie a fost să ți amputezi un picior, da? În 2016 cu populismul, cu interferențele externe, în fine, ți-a amputat un picior. Pentru că, cum ți-a amputat un picior? Pentru că ai piața cea mai mare economică lângă tine, cu care tu schimbi produse și dintr-o dată ridici un zid de hârtie. Da? De tot felul de reglementări pe care trebuie. Și asta a omorât foarte mult business.
11: Da.
12: Tu poți să deschizi acord comercial cu Noua Zeelandă care îți adaugă la PIB 0,001 la marginea cealaltă a pământului. Dar piața ta cea mai mare e lângă tine. Deci din punctul de vedere, cel puțin la nivel economic, procesul începe. Al doilea element sunt tinerii. Deci tinerii își văd care nu au votat. Și care, într-un moment de dată, sunt închiși pe insulă. Deci tu nu poți să te duci să lucrezi în Europa. Nu poți să te duci să studiezi în Europa. Pentru că niște oameni de 50-60 de ani, care visau altceva, au spus că așa e bine. Deci, doamne, vrem să ne luăm țara înapoi. Asta este problema de tineri. Și la tineri vezi această... Ultimele sondaje indică, de exemplu, că ar și-ar dori parte la ansamblu undeva spre 60%, dar tinerii sunt undeva spre 70-80%.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
2: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga,
1: cum
2: practic
1: te
2: nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
0: Urmări Digi24 FM.
3: Acum, pe măsură ce șansele guvernului Veștea sunt puse tot mai mult sub semnul întrebării, apar noi scenarii de guvernare în cazul în care guvernul nu va trece de votul Parlamentului.
4: Sau dacă renunță la mandatul de a forma executivul. Colega noastră Anca Suciu ne spune care sunt variantele luate în calcul.
5: Se nasc două variante după discuțiile din această dimineață între Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Dominic Friț. Prima variantă pe care ar propune-o și de ce cere Ilie Bolojan consultări, își doresc să propună președintele un nume de premier dinspre Partidul Social Democrat. Cine să fie decât președintele partidului Sorin Grindeanu, e un nume care a fost pronunțat de mai mulți lideri PSD. De ce ar vota PNL, UDMR, USR, guvernul condus de Sorin Grindeanu? Informațiile noastre indică faptul că ar pune pe masă Ilie Bolojan și liderii UDMR-USR un acord politic. Încă se negociază, nu este bătută în cui această variantă, dar un acord politic pe SAFE, pe PNRR, pe câteva proiecte mari și pe baza acestor angajamente, că proiectele vor trece de Parlament și își vor respecta termenele, Ilie Bolojan, Kelemen Hunor, Dominic Friț ar putea să își să le recomande, de fapt, membrilor din partidele lor, să-l voteze pe Sorin Grindeanu premier. Dacă nu este de acord președintele să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu, atunci Ilie Bolojan este dispus să accepte un premier din partea PNL. Îl vedeți pe Alexandru Nazare. Da, este ministrul de finanțe în prezent în guvernul lui Bolojan. Da, este liberalul despre care Adrian Veștea a spus că l-ar păstra în cabinetul pe care îl propune Parlamentului. Este și varianta de premier al unui guvern format din PNL, UDMR și USR, cu Ilie Bolojan în continuare în fruntea Partidului Național Liberal, o propunere pe care Ilie Bolojan se pare că ar fi de acord să-i o propună președintelui.
3: Domnule profesor Cioroianu, cât de viabilă ar fi o variantă de guvern condusă de Nazare?
6: Da, aici nu am niciun fel de expertiză, pentru că nu-mi dau seama dacă domnul Nazare, una la mână, dacă ar accepta în condițiile în care propunerea ar veni în contextul de față, Domnul Adrian Veștea a vorbit de câteva ori despre domnul Nazare, dar nu-mi dau seama dacă asta îl ajută pe domnul Nazare. În al doilea rând, rămâne totuși această problemă a eternelor restanțe pe care noi le avem în privința unor reforme pe care trebuie să le facem. Adică n-am niciun fel de îndoială că domnul Nazare e bine intenționat. Dar nu cred că ar fi cauționat de opinia publică, nu cred că ar fi cauționat cu mari șanse în condițiile în care ar accepta un astfel de guvern cu probleme politice. Să nu ne ascundem, dincolo de problemele economice pe care noi le avem și pe care miniștrii noștri ai economiei, ai finanțelor, ai dezvoltării, indiferent cine ar fi ei, pot să fie specialiști, pot să fie oameni foarte buni, dar noi avem o problemă politică de fond. Criza noastră este una politică. Până această fisură nu se va astupa, miniștrii, indiferent cine ar fi ei, domnul Nazare sau alții, nu vor putea realiza prea multe lucruri. Deci noi trebuie să găsim o formulă politică, în primul rând, de guvernare. Asta este drama României în momentul iunie 2026. Criza noastră e una politică. S-a creat prin voia domnului Grindeanu și a PSD-ului. Nimeni nu pare avea o rezolvare pe termen scurt, așa încât închid nici măcar domnul Nazare.
7: Ionuia Ioniță, în prima întrebare e însă dacă domnul Veștea își va depune mandatul sau va merge la votul din Parlament.
8: Telefonul care l-a scos din Brașov și l-a făcut candidat de premier îl va duce înapoi la Brașov. Adică președintele României va fi cel care va pune capăt carierei meteorice a domnului Veștea dacă vede că nu e nicio șansă să obțină voturile. Sigur, poate să-l lase să meargă în Parlament și să pice ca să ajungă la a doua variantă, mă rog, la căderea primului candidat cu mandat în Parlament, că domnul Toma nu e considerat. Dar s-ar ajunge astfel la o nominalizare înaintea posibilității constituționale de declanșarea alegerilor anticipate și atunci, bineînțeles, presiunea este și mai mare. Nu știu cum va judeca președintele, pentru că dacă până acum ne tot întrebam ce fel de președinte avem. La Traian Băsescu am știut clar, președinte jucător. Domnul Iohannis era președinte observator. El se uita cu interes și îngrijorare.
7: La începutul primului mandat a fost și jucător.
8: În al doilea mandat. A fost că a dat afară doi premieri de la PNL ca să-și pună omul pe care îl considera cel mai ascultător. Am trecut prin asemenea faze. La Nicușor Dan s-a auto-intitulat președinte mediator. Și eu cred că este un fel de președinte surprinzător acum. Că vine cu tot felul de soluții absolut surprinzătoare. Și cred că putem să începem să ne gândim ce soluții mai poate găsi din astea fistichii politice, care nu au nicio legătură cu realitatea, de fapt, cu voturile din Parlament. Dar poate să-i dea prin cap, știu eu ce, să aducă pe cineva de la, nu știu, de la Federația de Popice, de exemplu. De ce nu? Un om capabil să construiască săl de popice în România. De ce nu? Poate ne trebuie. Însă, dacă va ajunge să meargă în Parlament, sigur că va fi și asta o umilință la adresa celor care ar dori să facă parte dintr-un asemenea guvern. Adică oamenii aia ce vină au să vină să-i plimb prin Parlament? Nu are nicio vină. Deci n-ar trebui să meargă în Parlament dacă nu are numărul de voturi. Dacă nu este convins UDMR în următoarele zile să schimbe decizia, dar vorbeam că foarte slabe șanse, deși și acolo a fost un număr de oameni care a votat să intre la guvernare sau s-a exprimat în acest sens, pentru că au și ei primari, au interese. Dar nu pot să treacă peste niște linii roșii. Și nu sunt oamenii aventurii udemeriștii, spunea și profesorul Cioroianu, sunt oameni cu cap, sunt oameni pragmatici, oameni care nu se lasă duși de val. Și e bine că există o asemenea formațiune în politica românească. Din păcate are doar 6%. ce să facem? Nimeni nu e perfect pe lumea asta. Dar să sperăm că președintele va genera din nou consultări. Este lucru cel mai normal, este lucru constituțional pe care trebuie să-l facă. Hai, ne-am jucat cu doi iepuri. Hai să mergem la consultări, la Cotroceni, așezat, frumos, calm, le luăm de la capăt cu creionul pe hârtie, ecuație, integrăm f de x, facem și noi o treabă așezată cu cap, fără de-astea să ne surprindă, să ne bată inima repede, ne crește tensiunea când vedem pe câte unul, fac, ăsta va fi primul dimineața la 9, ne ia cu palpitații, domnul președinte, lăsați-o ușor. Hai să o pitrocim puțin, că tot o lună de zile după moțiunea de cenzură tot n-am făcut nimic, că nici consultări n-am făcut. Au fost unele informale la început, după aia au fost alte evenimente, alte priorități, cum spunea domnul Veștea. N-am avut timp să-l sun pe Bolojan, că eram ocupat. Făceam bagajele să plec la munte. La... Așa și acum. Hai să o lăsăm încă două săptămâni, nu moare nimeni. Hai să ne consultăm. Spunea un premier de mult de succes, chiar a fost singurul, unul dintre puținii tehnocrați de succes, domnul Teodor Stolojan. Și spunea, la într-o situație foarte grea pentru România, după mineriada, spunea, negociez până cad sub masă. Adică, hai să negociem până cad ei sub masă și iese o soluție până la urmă. Că altă, în afara politicii, nu. Am văzut cu Toma, cu Veștea. Nu sunt soluții politice. Hai să ne întoarcem la politică. E mult hulită politica asta, dar ceva nu există. Să conduci un stat înseamnă politică. Fără politică te duci în alte lucruri care sunt periculoase.
3: De profesor Năsulea, dacă nu trece sau nu ajunge să treacă prin Parlament guvernul Veștea, ați văzut, există deja discuții în partide cu scenarii. Un scenariu l-ar avea în fruntea guvernului pe președintele PSD, Sorin Grindeanu. Un al doilea scenariu însă ar avea pe actualul ministru interimar încă de finanțe. Diferența dintre cele două scenarii, dincolo de partidele din care fac parte sau nu cei doi, desigur, este că unul este premier șef de partid, celălalt nu. Din punct de vedere al stabilității pe care o caută, nu-i așa atât de mult clasa politică. Ce ar însemna un premier care nu este și președinte de partid?
9: În primul rând să lămurim un lucru apropo de domnul Grindeanu. După criza politică pe care a declanșat-o domnul Grindeanu, nu cred că ar mai fi vreun investitor sau cineva care se consideră că ar putea să fie factor de stabilitate. Riscul este prea mare în momentul în care ai pe cineva care a declanșat o criză politică, evident, fără să aibă un plan și plăsând lucrurile în situația în care suntem acum, fără să-și asume, practic, fără să vină să ceară să preia guvernarea în momentul în care i-a trecut moțiunea de cenzură. Deci asta este un scenariu care se descalifică, din punctul meu de vedere, economic, vorbind pur și simplu, pentru că vine la pachet cu un risc foarte mare de instabilitate. Acum, varianta cu domnul Nazare ca prim-ministru este o variantă care cred că ar mulțumi pe foarte multă lume, tocmai pentru că dintre toți miniștrii de finanțe pe care am avut în ultima vreme, este cel care a făcut cel mai mult. Este cel care a reușit să implementeze cele mai multe lucruri în așa fel încât să vedem niște corecții totuși pe anumiți indicatori. Acum, că nu ne place poate modul în care au fost făcute unele dintre aceste corecții, pentru că una dintre ele a inclus și creșterea TVA la 21% și, din nou, ne dorim scenariul acela în care nu creștea TVA, care, din punctul meu de vedere, nu era pe masă, dar ar fi fost un scenariu mai bun pentru țara noastră dacă ar fi existat coaliția care sau voturile care se poate să permită așa ceva. Dar, din punctul ăsta de vedere, Alexandru Nazare este bine privit, atât intern cât și extern, ar fi un factor de stabilitate unde, în situația actuală, nu cred că mai interesează pe cineva dacă e președinte de partid sau nu. E mult mai important să știm că există un om care înțelege cum funcționează lucrurile în aparatul de stat, care are un plan pe care sperăm că ne-l prezintă dacă ajungem la acest scenariu, în așa fel încât să nu mai votăm doar nume, ci să votăm un plan pe care să și-l asume sper eu, o coaliție de această dată cu majoritate parlamentară, în care să avem nume și prenume pentru oamenii din guvern, pentru oamenii care susțin varianta respectivă, pentru tot planul pe care urmează să-l implementăm. Aș mai vrea însă să vă atrag atenția că mai există o variantă. Că aici este... Deci nu sunt doar aceste două variante. Mai există și varianta asta în care suntem acum, în care nu există guvern. Pentru că pentru problema cea mai mare pe care o avem, asta cu deficitul bugetar și cu lipsa de reformă și cu niște promisiuni exorbitante, extraordinare, care au fost asumate prin guvernul Ciolacu și prin anii anteriori, cu inflație de 11%, rezolvăm în 4 ani de zile, fără guvern, problema deficitului.
8: Numai cu inflație.
9: Da, deci o să sărăcim suficient de mult toți, încât problema deficitului nu va mai fi cea mai mare problemă pe care o vom avea la momentul respectiv. Da, deci spun asta doar ca să fie înțeleasă treaba. Se poate și așa. E departe de a fi varianta optimă sau cea mai bună, deci varianta cea mai bună este aceea în care avem un guvern cu susținere politică, cu un plan foarte clar, cât poate el de bun să fie, care să se ocupe și să implementeze planul ăla, nu să-l tergiverseze și să lungească vorba și să evite, de fapt, să ia măsurile pe care au promis că le vor lua. Dar aici suntem. Deci cu aceste scenarii, cred că un guvern nazare este o variantă cu care putem să ne apucăm de treabă, să rezolvăm niște lucruri. Cu un guvern care să aibă alt nume, dar la fel de credibil, iarăși, poate ne putem apuca de treabă, dar nu vreau să văd care ar mai fi alte nume care să fie propuse în acest moment. Și fără aceste variante, cred că rămânem pe varianta mea alternativă. Cred că rămânem la modul în care lucrurile se vor rezolva în timp, cu durere și cu sacrificii din partea cetățenilor și companiilor din România, pentru că nu există voință și plan și putință în zona politică.
7: Domnule Cioroianu, dacă însă domnul Veștea decide să meargă mai departe, iar demersul său se va baza pe negocierea cu parlamentari din forțele considerate suveraniste, extremiste, pe care să-i racoleze, ca să se apropie de numărul minim de 233 de voturi necesar ca să-și treacă guvernul. Își permite o astfel de variantă, fără voturi de la UDMR, susținătorul domniei sale, cel care l-a desemnat, domnul președinte Nicuș Ordan?
6: Nu, răspunsul cel mai logic ar fi că nu. Nu și-ar permite nimeni, în lipsa unui vot din partea unui partid care era cauționat și era dat ca sigur pentru această cauză, adică în momentul n-am niciun fel de îndoială. Evident că n-am vorbit în aceste zile cu domnul Veștea, dar eu am convingerea că dânsul a acceptat știind că UDMR-ul va fi parte la majoritatea sa de investitură. Adică sunt convins că s-a bazat pe acest lucru. Bun, din păcate, mă rog, din păcate pentru domnia sa, vom vedea dacă se pare că nu, acest lucru nu se va concretiza. Deci din acest punct de vedere, în fine, cum se întâmplă la noi, adică socoteala de acasă și cu cea din târg nu se nimeresc întotdeauna, e o luptă politică într-atât de dubioasă și de, cum să spun, cu atâtea schimbări de situație, încât în momentul de față, vă rog să mă credeți, eu nu sunt convins că domnul Veștea este a doua sau a treia soluție, sau de fapt era prima de la bun început. Din punctul ăsta de vedere, viitorul s-ar putea să ne rezerve surprize, cu condiția ca președintele României să devină ceva mai transparent la un moment dat, să ne spună până la urmă de ce s-a certat cu Bolojan, pe cine a avut în vedere, pentru că știm astăzi, știri despre domnul Veștea ca viitor prim-ministru au apărut în presa brașoveană de la sfârșitul lunii aprilie, înainte de moțiunea de cenzură. Deci suntem într-o opacitate de care eu vă mărturisesc că nu mă așteptam să o trăiesc în timpul mandatului domnului Nicuș Ordan. Asta e problema. Adică domnul Nicuș Ordan pare a fi de o opacitate teribilă, așa încât ce discutăm noi, că dacă se poate X sau se poate Y, toate stau sub semnul unei incertitudini care pleacă din opacitatea planurilor pe care le-a presupus debarcarea guvernului Bolojan. Ce s-a întâmplat acolo? De ce s-au certat acei oameni? De ce nu s-au mai suportat? Vă e limpede că noi nu știm în momentul de față ce l-a făcut Bunăoară pe Nicușor Dan să pară mai apropiat de Sorin Grindeanu decât de pupilii săi din USR, ca să nu mai spun de Ilie Bolojan de la PNL. Adică în momentul de față văd mai multe critici la adresa președintelui Nicușor Dan venite dinspre USR sau, mă rog, votanții USR, evident, decât, mult mai multe decât dinspre votanții PSD. Deci e ceva care n-am fi bănuit acum 3 luni de zile.
3: Ion Măioniță, dacă mai amână discuțiile tranșante președintele României cu restul partidelor și suntem încă la faza în care negociem astăzi cu premierul desemnat și cu Sorin Grindeanu, șanse să se mai rupă altfel partide? Prima variantă pe care au discutat-o, nu-i așa, și în spațiul public, era se rupe o mare aripă din PNL și iată, va vota un reprezentant al partidului. Mai e vreun risc acolo?
8: Prima variantă a fost capturarea PNL-ului în întregul lui. Asta a fost ideea. Pe ideea Iohannis, care l-a dat jos pe Ludovic Orban și după aia l-a dat jos și pe Florin Cîțu. Scurt, Iohannis fiind totuși la un moment dat președintele PNL, adică fiind din partid, nu că ar fi fost bine ce a făcut, dar totuși avea o legătură cu PNL-ul care l-a promovat. Nicușor Dan vrea să schimbe conducerea unui partid cu care n-a avut nici înclin, nici în mânec. Nici măcar USR n-a fost. Din ce motiv? Într-adevăr, motiv adevărat, solid. Nu că a crescut TVA-ul. Dincolo de discuția economică și politică legată de TVA, totuși în criza în care ne aflăm, TVA-ul este un subiect marginal. A crescut cu 2%. N-a generat ceea ce vedem că s-a întâmplat. N-a generat deficitul și scăderea puterii de cumpărare care a fost puternic erodată de inflație. Însă nu era ăsta un motiv suficient de crearea unei crize care afectează România și economia României pe multiple planuri. Doar ca să e ca și cum spui, domnule, am o zgârietură și atunci îmi fac o tăietură mai mare în picior ca să nu mai mă doară zgârietura. Adică e fără niciun norm. Noi, mă, să spui, a crescut TVA-ul și din cauza asta dărâm guvernarea cu orice preț și nici nu mă gândesc ce va urma. Doar așa, ca să dărâm guvernarea. Nu. Deci, dincolo de asta, e nevoie de o soluție politică reală a președintelui, venită din partea președintelui României. Faptul că președintele României acționează în acest moment ca un partener foarte loial al PSD-ului, sigur că surprinde pe foarte multă lume. Și președintele reușește să-și piardă propriul lui electorat. Iar dacă crede că va câștiga electorat de la PSD și de la AUR, fiind atât de apropiat de aceste formațiuni politice, pentru că aceste formațiuni politice au o majoritate cu care legiferează în Parlament și în momentul în care vorbim acum. Sunt legi care au trecut votate de această... Și președintele n-a zis nimic, niciodată. Cel care spune că nu vrea AUR la guvernare, are AUR la guvernare ca urmare a acestei noi realități din Parlament, care nu se poate traduce însă și în guvern, pentru că nu există numărul de voturi necesar. Pentru că UDMR și ceilalți nu votează, nu poți să strângi oastea aia de strânsură de pe la fracțiuni politice, astfel încât să mulțumești pe toată lumea. Și atunci, care este soluția? Într-adevăr, președintele să vină și să reia discuțiile cu toată lumea în vederea degajării unei soluții bazate pe fie un guvern minoritar anunțat, l-am văzut mai devreme aici prezentat, cu USR, cu PNL, cu UDMR, minorități, sau guvernare PSD responsabilă pentru ieșirea din criză.
7: Vă mulțumim foarte mult, domnilor, pentru analiza din această seară.
3: Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Nu uitați, știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Ne revedem la ediție specială și mâine, începând cu ora 18. Rămâneți alături de noi, vă așteaptă Cosmin Prelipceanu la Jurnalul de Seară. Să aveți o seară liniștită!
0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
10: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Tu ai avut sau ai idoli, mentori în domeniul ăsta sau ai învățat pur și simplu, nu știu, din eșec, din rușine, din seri proaste?
11: Eu nu prea cred în povestea asta cu sfaturi, adică dacă o să ceri, ești la început și ceri sfatul cuiva mai experimentat, este imposibil lui să se pună în postura ta, că tu ești, ai alte referințe, ai alt background, da? Ai alt stil și cred că fiecare trebuie să-și găsească vocea și stilul prin, da, fiind acolo, fiind prezent. Cât mai multe show-uri, stage time, cum zicem noi, nu prea ai cum să păcălești treaba asta și mai este riscul când ești, nu știu, ceri sfaturi de la cineva care e foarte bun. Există riscul să încerci să imiți, dar nu e vocea ta și nu ai cum să o duci pe termen lung.
10: Dar tu pe cine testezi glumele atunci când le scrii, până să ajungi cu ele pe scenă? Nu știu, pe familie, prieteni apropiați, cei cu care urci pe
11: scenă? Nici în asta nu cred. Sau ce pentru mine nu funcționează, nu testez glume pe alți oameni, doar pe public, mi se pare singurul.
10: Direct cu ele mergi?
11: Da, mi se pare singurul judecător care contează. Că așa, nu știu, poate întreb alți comedianți cum ți se pare asta, ei râd, mi se pare bună, după aia o testez și nu merge și sunt dezamăgit, prefer să fie acolo procesul final de selecție cu public și mi se pare normal să aibă ei ultimul cuvânt, că ei plătesc, ei trebuie să râdă.
10: Ți s-a întâmplat să nu se râdă la una dintre glumele tale?
11: Se întâmplă constant și se întâmplă și celor care fac asta de 30-40 de ani. Niciodată nu știi o glumă dacă va merge sau nu. Te duci pe scenă, o spui, vezi dacă se merge și mergi mai departe cu ea. Sau nu, sau renunți la ea. Sau se întâmplă să fie glume mai la care se râde foarte bine, dar nu-ți mai plac ție, că sunt, poate sunt într-o zonă mai hack, așa, mai facilă. Și de la un punct în carieră nu vrei să te mai duci în zonele alea în care știi că se râde, dar totuși vrei să eviți, nu știu. Să faci doar, să zici doar în jurături sau sunt multe zone din asta.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
10: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ce crezi tu că ți-a dat stand-up-ul și nu ți-ar fi putut da nicio altă facultate? Practic, ce te-a învățat stand-up-ul în plus față de ce ai fi învățat pe băncile școlii?
11: Eu mă consider mai mult autodidact. Adică ce am învățat, am cam învățat singur că m-a interesat și am vrut să fac ceva în zona aia. Nu zic că e bine, dar eu nu prea cred în școala asta clasică în care cineva îți bagă pe gât informații și tu încerci să le asimilezi și să le folosești după. Cred că trebuie să descoperi acel ceva care îți place ție, care îți aduce împlinire și să te duci tu all-in pe domeniul ăla. Și ce mi-a adus? Flexibilitate, că pot să scriu glume când vreau eu. La facultate trebuia să merg la anumite ore, să fiu acolo, trebuia să ai prezență.
10: Știu că ai avut destul de multe joburi înainte de a urca pe scenă pentru stand-up.
11: Am avut foarte multe joburi,
10: data, da. Data entry și contabilitate și da. Media, dacă nu mă înșel.
11: Da. Ăla a fost cel mai longeviv. Am fost într-o agenție de media vreo 6 ani. Practic, eu planificam unde să intre spoturile la TV, unde am lucrat mult în... Nu era foarte creativ, dar era mai creativ decât contabilitatea, unde acolo regulile sunt foarte clare. poți fi creativ și în contabilitate, dar nu la fel de mult. Dar n-am făcut reclame, știi, lucram mult în Excel, chiar am citit, era o carte groasă, se chema Excel Bible. Și i-a ajunsesem așa de bun că lucram doar din tastatură, nu mai foloseam mouse-ul. Și cred că de acolo am încolțit ideea asta de a face și personajul ăsta mai nou pe care îl fac, un consultant care dă sfaturi absurde oamenilor.
12: Chiar voiam să te întreb.
11: Consultantul Cristi, da.
12: Care dintre meserii, care dintre domenii ți-a dat cel mai bun material de stand-up de-a lungul timpului?
11: Toată partea asta de lucrat în corporații, eu am încercat la început când m-am apucat de stand-up să fac glume și despre asta, dar dacă nu ai tot publicul să aibă acele referințe și nu se întâmpla niciodată, nu prea mergeau. Și atunci am mers pe glume și mai cu referință și mai largă. Și în schimb cu consultantul Cristi, când promovez show-ul, promovez clar pentru corporatiști, ei știu la ce vin și iese foarte bine.
12: Da, apropo de asta, cât e talent și cât e Excel în stand-up?
11: Cred că e mai mult talent. Cred că e predominant talent. Există cărți de care să te învețe formule, structuri, cum să scrii glume, dar dacă nu e acolo ceva în tine, dacă nu ai fost niciodată amuzant în niciun context, s-ar putea să nu fie pentru tine.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.
13: Nu am o emoție. Nu vă emoționați atât de tare, fiindcă nu o să mă dea nimeni afară. Vă garantez că nu o să mă dea nimeni afară.
14: Am decis că UDMR-ul nu va intra la guvernare. În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea. Al doilea motiv pentru care nu facem parte din acest guvern, al doilea motiv este că totuși revenim la poziția noastră anterioară. Noi am spus în repetate rânduri că situația ideală ar fi să avem din nou aceeași coaliție care a fost. Sau un guvern minoritar din unele partide din fosta coaliție.
15: Este imaginea zilei. Premierul desemnat Adrian Veștea a apărut astăzi în Parlament împreună cu Marian Neacșu, geniul negocierilor din PSD. Ce-i cu dumneavoastră, au vrut să știe jurnaliștii. Marian Neacșu s-a declarat însoțitor, mijlocitor. E absolut clar că la nici 48 de ore de la nominalizare, PSD a realizat că Adrian Veștea are nevoie de o mână de ajutor. Nu merge bine, nu merge bine deloc cu susținerea guvernului Veștea, în ciuda declarațiilor lui pline de optimism debordant. USR, duminică seară, PNL, aseară, UDMR, azi dimineață, au anunțat că nu îl susțin pe Adrian Veștea. Cel mai usurător este refuzul UDMR-iștilor. Adrian Veștea chiar avea nevoie de voturile lor. Se simte starea de alarmă din știrea pe care o primim în această seară pe surse. Președintele Nicu Șordan i-a convocat de urgență pentru discuții pe Adrian Veștea și pe Sorin Grindeanu. Nu este clar dacă întâlnirea între ei se ține la Cotroceni sau la Vila Lac. Tabăra Bolojan s-a mișcat mai repede și de data asta, dimineață, chiar înainte de expirarea ultimatumului dat lui Adrian Veștea. PNL, USR și UDMR s-au coordonat pentru următorul pas. Informațiile noastre spun că cele trei partide se vor duce

0: Este o decizie fermă. Voi merge până la capăt.
1: Situația este foarte, foarte complicată.
0: Interesul nostru este de a avea o majoritate cât mai largă.
2: În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea.
0: Nu o să mă dea nimeni afară.
2: Am decis că UDMR-ul nu va intra la guvernare.
1: Fără voturile UDMR, nu sunt în acest moment voturi pentru trecerea guvernului.
0: Vă garantez că nu o să mă dea nimeni afară.
3: Majoritatea îi scapă printre degete premierului desemnat, cel puțin din datele de până acum. PNL, USR și UDMR l-au refuzat, se caută cu disperare voturi oriunde, peste tot. Fără UDMR, voturile PSD și cele câteva din tabăra anti-Bolojan nu sunt de ajuns. Pare o decizie coordonată după ce Ilie Bolojan s-a întâlnit de dimineață cu liderii UDMR și USR. Și vom vedea imediat cum stau lucrurile, să spunem că vedeți aici calculul. Fără voturile de la UDMR nu arată bine deloc. Ar fi mizat pe 244 de voturi. Adrian Veștea nu mai este cazul. Se pare că acum are nevoie, cum vă spuneam, cu mare disperare de voturi din altă parte. De unde le va obține? Aceste informații vin acum de la Rebecca Manea. Rebecca.
4: Bun găsit, UDMR răstoarnă calculele politice făcute de Adrian Veștea. Partidul lui Kelemen Hunor a decis să nu intre la guvernare într-un astfel de executiv. Ba mai mult, recomandarea partidului este să nici măcar nu voteze acest executiv la votul din Parlament. Am văzut și reacția lui Kelemen Hunor după această ședință a celor de la UDMR. Spunea acesta și citez: doar o majoritate nesigură, opacă și incapabilă politic ar fi atrasă de susținerea guvernului Veștea. Asta înseamnă că în acest moment matematic nu mai este posibil ca guvernul să aibă o majoritate stabilă decât cu voturile SOS și AUR, lucru pe care le știm că nu este de dorit. Și știm și de asemenea că Adrian Veștea și-ar fi dorit ca până la finalul acestei săptămâni să vină și să ceară votul de încredere în Parlament. Pe de altă parte, azi dimineață a avut loc o ședință între liderul PNL, Ilie Bolojan, dar și liderii UDMR și USR, și vedem această decizie pe care a luat-o UDMR după amiază. De asemenea, am văzut, sunt probleme și în ceea ce privește relația pe care Adrian Veștea o are cu Partidul Național Liberal. Nici aici apele nu sunt foarte calme, pentru că știm, liberalii care au rămas alături de Ilie Bolojan îi cer acestuia să-și dea demisia din partid.
3: După decizia UDMR, președintele Nicușor Dan i-a chemat de urgență la discuții pe Adrian Veștea și pe Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu este singurul lider de partid care îl mai susține pe prim-ministrul desemnat. Cum s-au regrupat socialdemocrații și dacă au vreun plan B, ne spune acum Emma Stoica.
5: Decizia de astăzi din UDMR a tulburat apele și în Partidul Social-Democrat, pentru că, pentru a înțelege mai bine cum a arătat filmul zilei, m-aș uita la un punct important. Încă de dimineață, liderii din partid, liderii importanți, prin vicepreședinții, au fost chemați la București pentru a discuta cu Adrian Veștea. Se pregătea partidul practic de intrare la guvernare, de punerea unui program de guvernare și a listei de miniștri în Parlament în această seară, iar mâine deja să se intre în procesul de a se discuta în Parlament despre guvernul Veștea. Însă, nu s-a mai întâmplat acest lucru. Dimineața la ora 10 erau în biroul lui Sorin Grindeanu toți acești lideri împreună cu președintele PSD și așteptau decizia venind din partea UDMR. Momentul în care UDMR a decis că nu va intra în executiv a fost primit de către Sorin Grindeanu și liderii partidului nu cu multă bucurie. Din informațiile noastre, au fost lideri destul de supărați de această decizie și de faptul că PSD nu a reușit să convingă UDMR de a intra în executiv, dar mai mult de atât, în paralel, la un grup de aici din Parlamentul României se afla Adrian Veștea împreună cu mâna dreaptă a lui Sorin Grindeanu.

0: Danu, cu Maria Neacșu, discutau cu parlamentari neafiliați, printre care și Victor Ponta, pentru a putea să-i voteze guvernul pe care vrea să-l propună Adrian Veștea în Parlamentul României. A aflat Adrian Veștea despre această veste și din informațiile noastre ar fi spus că va avea o discuție cu președintele României, spun surse pentru Digi24. De asemenea, șeful statului ar fi vrut și să discute inclusiv cu liderul PSD, însă după momentul de care vă vorbeam legat de decizia din UDMR, de aici din Parlament, spun surse politice pentru Digi24, atât Sorin Grindeanu, cât și Claudiu Manda și Maria Neacșu ar fi plecat spre o vilă de protocol, acolo unde ar fi mers inclusiv Adrian Veștea și o parte dintre liderii PNL care îl susțin, pentru a avea o discuție și pentru a vedea care este planul pe mai departe. Dacă merge mai departe să depună în Parlament lista de miniștri cu programul de guvernare și pe ce voturi se bazează mai departe. Așteptăm să vedem dacă vor face acest pas sau dacă PSD va fi pus în fața faptului împlinit și va trebui să meargă la președintele României cu o propunere de premier pe mai departe.
1: Informație de ultimă oră la Digi24, socialdemocrații împreună cu Adrian Veștea și apropiații săi din PNL negociază intens chiar în aceste ore cu fiecare parlamentar în parte care ar putea fi convins să le dea votul, indiferent de partid. Aceasta este informația cheie. Indiferent de partid, disperarea este la cote maxime în tabăra Proveștea, care speră ca până mâine dimineață să obțină cele 240 de voturi despre care ne spunea că ar fi aranjate, că ar fi garantate, că se poate baza pe ele. O parte dintre aceste voturi ar putea să vină, atenție, chiar de la AUR. Ar fi promise de deputatul Mohamed Murad. Avem și detalii picante despre discuțiile despre funcții purtate în această tabără. Le luăm pe rând, explică în direct Andreea Dumitrescu. Andreea, te rog.
2: Informația momentului este că și la această oră târzie negociază la Vila Lac, de la Vila Lac, Hubert Tuma, Alina Gorghiu, Sorin Grindeanu, Claudiu Manda, Marian Neacșu și până de curând și Adrian Veștea voturile pentru a trece acest guvern. La această oră încă sunt liderii PSD și PNL, tabăra Veștea, la Vila Lac și sună fiecare parlamentar care ar putea trece în tabăra lor, așa cum spuneai și tu, indiferent de partid. Se negociază om cu om, indiferent de partid, pentru a strânge 240 de voturi pentru Adrian Veștea, cu care el se laudă încă colegilor că le-ar putea obține până mâine dimineață. Este interesant de menționat că multe dintre aceste voturi pe care le caută cu disperare această tabără ar putea veni de la AUR. Mohamed Murad, văzut luni, intrând în biroul lui Sorin Grindeanu, ar fi promis acestei tabere 500 de voturi de la AUR și a garantat că se pot baza pe ele. Dincolo de calculele pentru trecerea acestui guvern, se fac negocieri aprinse și pentru formarea acestui guvern, pentru funcțiile din acest guvern și cele care, mă rog, sunt așa în jurul acestui guvern. Să începem cu unul dintre personajele despre care am vorbit cel mai mult în ultima vreme. Cătălin Predoiu nu va face parte din guvernul Veștea, dar este luat în calcul pentru șefia Senatului, să fie schimbat Mircea Brudean, un apropiat al lui Ilie Bolojan de acolo, și să vină Cătălin Predoiu în fruntea Senatului, al doilea om în stat. Este o luptă grea pentru Ministerul Transporturilor. Hubert Tuma este cel care ar urma să preia controlul acestui minister, nu va pleca de la Consiliul Județean, va avea un apropiat care va conduce acest minister dacă trece, desigur, guvernul Veștea, miză mare, miză mare acolo, motiv pentru care insistă să găsească voturile pentru acest guvern, dar s-ar putea să aibă o competiție pentru portofoliul transporturilor de la Victor Ponta, care, potrivit informațiilor noastre, i-ar fi cerut și el lui Adrian Veștea acest portofoliu. Ei, și acum urmează detaliile picante despre aceste negocieri, pentru că Adrian Veștea a stat astăzi față în față cu Ana Maria Gavrilă, care surse politice spun că ar fi cerut pentru domnia sa numai puțin de Ministerul de Externe. Da, ați auzit bine, Ana Maria Gavrilă ar vrea portofoliul de la Externe, în egală măsură în care ar vrea Ninel Peia, tot așa, în discuțiile cu Adrian Veștea, Ministerul Apărării. Ninel Peia, de la Pace, fost parlamentar SOS România, cere Ministerul Apărării pentru domnia sa ca să voteze guvernul Veștea. Astea sunt informațiile noastre. Nu în ultimul rând, Cosmina Cerva și ea ar vrea justiția să conducă acest minister. Ea senator ales pe listele SOS, astăzi membru al grupului Pace, al disidenților din SOS. Un guvern foarte pestrit ar putea ieși dacă ar accepta Adrian Veștea toate aceste solicitări, dar ministere puține, mulți doritori, dar și foarte multe voturi de obținut încă. Așteptăm să vedem mâine așadar dacă obține voturile și dacă depune lista în Parlament, când vom vedea exact ce ministere dă și cui.
1: Andreea Dumitrescu, două precizări scurte. Prima, la această întâlnire de la Vila Lac, unde echipele de șoc negociază acum bucată cu bucată, ne spuneai că sunt nume importante din Partidul Național Liberal, acolo Hubert Tuma, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Adrian Veștea, cu toții fac parte din echipa de negociere, se dau telefoane, vor să stea de vorbă cu fiecare parlamentar în parte. La această întâlnire este și Nicu Șordan?
2: La întâlnirea de astăzi nu este și Nicu Șordan, a fost una dintre informațiile cel mai greu de confirmat pe parcursul acestei zile. Am obținut informația că președintele și-ar fi dorit astăzi să discute atât cu Adrian Veștea și cu Sorin Grindeanu. Cel mai probabil această discuție a avut loc. Nu am reușit însă să lămurim dacă a existat și un reprezentant al administrației prezidențiale la Vila Lac să participe la acest efort de a aduna voturi pentru guvernul Veștea sau dacă au rămas la distanță la Palatul Cotroceni, dar intuiția mea de jurnalist, dacă vrei, îmi spune că au existat discuții astăzi între Nicu Șordan și Sorin Grindeanu, Adrian Veștea, dar în momentul de față aceste detalii nu sunt confirmate și nici implicarea președintelui administrației prezidențiale în efortul din această seară, din această zi, de a strânge voturi pentru Adrian Veștea.
1: Și a doua precizare, Mohamad Murad a promis câte voturi din partea AUR?
2: 15. Noi ieri aveam așa informații neconfirmate până la capăt, dar știam de discuții de pe holurile Parlamentului. Știi că auzi tot felul de lucruri pe holurile Parlamentului. Auzisem acolo inclusiv faptul că ar vrea Mohamad Murad, alături de 10 parlamentari la momentul respectiv, să se rupă de AUR, să se alăture eventual aceluiași grup parlamentar în care este și Victor Ponta. Nu s-au confirmat până la capăt aceste informații ieri, dar iată că astăzi avem informații, surse politice susțin că Mohamad Murad i-ar fi promis lui Sorin Grindeanu și lui Adrian Veștea 15 voturi. 15, dar să nu uităm că ei au pierdut astăzi 31. Sunt și dintre parlamentarii nehotărâți care nu vor vota acest guvern, cum este Vitoria Stoiciu, de exemplu. Deci nici pe acel grup nu se bazează în integralitate. Așa că undeva peste 3, sau hai să spunem 35 de voturi cel puțin au pierdut. Au pierdut din numărătoarea pe care ei o făceau, de ajungeau la peste 240. În momentul ăsta sunt sub 210 cu numărătoarea. Deci le mai trebuie cel puțin 30 de voturi. Degeaba vine Mohamed Murad cu 15 voturi de la AUR dacă nu mai găsesc și altele în alte părți.
1: Mulțumesc mult, mulțumesc, Andreea Dumitrescu. Rămânem cu această informație. Din calculele noastre, în acest moment, coaliția Adrian Veștea are, poate miza pe 210 voturi. Mai au nevoie până la 234, mai au nevoie de 24 de voturi, de unde le vor obține. Probabil că de aceea această echipă de șoc la Vila Lac încearcă să îi convingă și pe alți parlamentari să susțină guvernul Adrian Veștea. Atenție, Adrian Veștea nici măcar nu și-a anunțat echipa, deci nu știm despre ce fel de guvern este vorba. De aceea este interesant că unii parlamentari sunt deja gata să voteze. Suntem curioși cum sunt ei convinși să voteze. În legătură cu programul de guvernare, Adrian Veștea a comunicat deja, probabil că rămâne la această părere, că va merge pe programul de guvernare al lui Ilie Bolojan, nu va schimba nici măcar o virgulă. Până una alta. Adrian Veștea este ciuca bătăilor pe internet, atât de mulți sunt cei care iau în derâdere demersul după veștile pe care le-am primit de la USR, PNL și UDMR, încât iată-l și Cioma Botond de la UDMR își râde de Adrian Veștea. Și scrie, postarea este în limba maghiară, dar colegii m-au ajutat cu traducerea: bag piciorul, plec să beau o bere, în zorii zilei am plan să alerg 21 de kilometri, totuși îmi iau telefonul cu mine dacă accidental eu am să fiu noul candidat. Doamne ajută, zice Cioma Botond în această postare, ilustrată cu o fotografie făcută în fața Palatului Parlamentului. Ion Meioniță în studioul Digi24. Bună seara!
3: Bună seara!
1: Cum vi se pare acest șantier al strângerii voturilor? Bucată cu bucată sună Alina Gorghiu, Hubert Tuma, Nicoleta Pauliuc, sună și domnul Veștea, sună și Marian Neacșu. Tot efortul pentru ca domnul Veștea să-și treacă guvernul. Care guvern încă nu știm. Cum vi se pare?
3: Domnul Cioma Botond are dreptate. Aveți grijă ce faceți. Vă prinde pe undeva, prin vreun parc și vă ia și vă pune prim-ministru. Asta se întâmplă în România în momentul de față. Fiți foarte atenți.
1: Cu o majoritate asigurată, strânsă de Eugen Tomac.
3: Mesajul de alertă la urs. Nu ieșiți pe stradă. Dar minte să te mai duci să alergi și 21 de kilometri. Ești victimă, sigur, te prinde. Ursul alergă mai repede decât omul. Nu riscați. Nu riscați, pe urmă pățiți ce au pățit oamenii ăștia. Vedeți, de 3 zile sunt pe toate televizoarele și dincolo de glumă, situația se îngroașă. Se îngroașă gluma, pentru că vedem că Nicușor Dan merge pe o variantă care devine din ce în ce mai îngrijorătoare pentru România. Adică nu mai există acele condiții pe care le-a pus ferm. Și vedem că se negociază cu oricine și probabil se oferă orice. Dacă am auzit bine niște nume pentru Ministerul de Externe,
1: da,
3: și pentru
1: Ana Maria Gavrilă la Externe, Ninel Peia la Apărare... Da.
3: Cum ar arăta România cu acești domni și doamne în funcțiile respective? Vă puteți gândi cum va arăta? Și mă gândesc ce face Nicușor Dan în acest moment. Vrea așa ceva și a dorit dintotdeauna să aducă partidele extremiste în guvernul României? Deși spunea că nu.
1: Nu, așa ne-a spus.
3: Așa spunea că nu.
1: Da.
3: Dar cert este că acum acest grup de oameni care vrea să treacă guvernul Veștea dă telefoane, ia om cu om fiecare parlamentar, probabil promisiunile sunt multe și se încearcă și ingerințe în alte partide, nu numai în PNL, pentru că AUR e probabil vizat să aibă tot așa un grup care să voteze guvernarea, deși AUR a spus că nu votează guvernarea. Însă aici nu mai există. Vedem că totul este fluid cu un singur scop. să adune voturile necesare acestui domn să devină prim-ministru.
1: Ion Mioniță, pentru telespectatorii noștri, la realitatea, Adrian Veștea confirmă. Spune că nu are niciun fel de reținere să stea de vorbă cu orice parlamentar, da, cu orice om de bună credință, cu orice parlamentar ar putea să-i susțină guvernul. Nu are nicio reținere. Asta e declarația pe care o face Adrian Veștea.
3: Nu numai domnia sa nu are niciun fel de reținere, nici domnul Neacșu nu are, de pildă, nicio reținere.
1: Cum vi s-a părut apariția? Cum a intrat în cadru Adrian Neacșu dimineață? Cum vi s-a părut?
3: Împețit.
1: Împețit, da?
3: Împețit, uh-huh, da. Cum să duc tinerii cu pețitorul sau pețitoarea după, ca să vorbească. Ei nu prea pot să își susțină cauza, să spună că sunt muncitori cinstiți, că n-au niciun vițiu, că vin de vreme acasă, că au o meserie. Au un pețitor, o pețitoare lângă ei care vorbește. Domne, dar să vezi ce casă are, domne, dar să vezi ce grădină are, dar să vezi ce harnic este. Asta era domnul Neacșu, chiar numai prin prezență, adică nu pentru că îi dă, ce-i dădea, ceva ce îi lipsește domnului Veștea, adică îi dădea forța unui partid politic, pentru că n-are. N-are de unde să aibă susținere și atunci PSD-ul se străduiește la un mod cum nu l-am mai văzut de mult. Deci PSD-ul, dacă ar fi primit postul de premier, probabil nu ar fi depus atât de mari eforturi ca să-l obțină pe cât depune acum pentru domnul Veștea, ceea ce arată că este extrem de interesat să treacă acest guvern și cât mai repede cu putință.
1: E foarte interesant, Ion Mioniță, pentru că ceea ce doar bănuiam e confirmat. Adrian Veștea spune vor fi parlamentari USR și PNL care vor participa la acest vot și nu m-ar deranja dacă printre cei care vor vota guvernul propus de mine vor veni și parlamentari AUR care dau dovadă de patriotism. E declarația pe care a făcut-o Adrian Veștea, da, la Realitatea TV.
3: Da.
1: Deci e o confirmare,
3: da,
1: că această barieră a căzut. Bariera pe care o punea Nicușor Dan, președintele
3: ceea
1: României,
3: ce era de așteptat.
1: Fără AUR, fără AUR. Numai, gata.
3: Ceea ce era de așteptat.
1: Era de așteptat.
3: Da, era de așteptat.
1: Totul pentru front, totul pentru victorie.
3: Pentru victoria acestui guvern care va îngloba în el toate aceste fracțiuni și, bineînțeles, voturile nu vin pe gratis. Voturile vin contra unor promisiuni de funcții. Și acum, probabil, este marea distribuire de funcții la care asistăm acum. Nu știm unde este domnul Nicușor Dan. De duminică a dispărut complet. N-a mai dat niciun mesaj. Nu știm ce face. Nu știm cu ce se ocupă în acest moment, dar probabil că îi se raportează din minut în minut evoluția voturilor și face calcule, pentru că am înțeles că este specialitatea domniei sale să facă calcule. În momentul în care va avea voturile, domnul Veștea va merge în Parlament cu o echipă care nici nu contează în acest moment. Deci nu numele, nu sunt acum vehiculate nume, pentru că nu s-a definit împărțeala acestui guvern. Ce halcă din acest guvern ia fiecare fracțiune care îl votează. Pentru că am văzut cu domnul Ponta, am văzut cu Potu, am văzut cu că se discută de parlamentari AUR, bineînțeles cei din PNL care vor neapărat să fie...
1: Pe câte voturi din PNL mizați? 25, spune domnul Veștea. Adrian Veștea spune la Realitatea TV, da, mizează pe 25 voturi de la PNL.
3: Nu știm câte vor fi până la urmă, nu știm. Am văzut votul din birourile politice de acum, 15 voturi au fost direct exprimate și biroul politic nu include pe toți cei care votează în Parlament.
1: Nu e prea mare prețul ăsta, nu e prea scump să obții un guvern
3: pentru
1: cu de
3: ce?
1: Toate pentru toți?
3: Da, de ce? Pentru ce? Adică care e miza acestui guvern? Adică de ce trebuie să faci toată această mișcare de răsturnare a României? Pentru ce? Pentru că să aduci pe domnul Veștea premier? Nu mi se pare. În spate este cu totul altceva. Adică nu pentru persoana Veștea avem noi acum întreg sistemul politic din România pus să tragă la acest car, ca să-l scoată din adică carul guvernului Veștea. Guvernul Veștea beneficiază de un efort uluitor, mult peste ceea ce înseamnă domnul Veștea. Că domnul Veștea poate să fie un candidat care vine, vede dacă are voturi sau nu. Dar acum vedem că statul român se înhamă cât se poate de serios pentru a-l pune premier. Și atunci te întreb de ce există o asemenea concentrare de forțe. Bine, încă nu știm dacă va reuși și acest lucru. Adică nu știm dacă au adus deja voturile sau încă mai discută, dacă fracțiunile alea se concretizează, dacă plecările se concretizează, și nu mă refer la PNL, că la PNL e sigur. Aripa Veștea, adică Aripa Tuma, mă rog, grupul dizidenților de acolo, este clar. Rareș Bogdan nu votează în Parlamentul României, dar mă rog, e europarlamentar.
1: Rectific. Este întrebat pe câte voturi de la PNL contați, pentru că pe surse ar fi vorba despre 25. Aceasta a fost întrebarea. Răspunsul lui Adrian Veștea este: a mai crescut numărul de voturi de la PNL, 30-45 cu siguranță, spune Adrian Veștea în interviul de la Realitate.
3: E posibil, nu știm, la această oră.
1: Aveți senzația în seara
3: dar
1: asta?
3: Dar nu putem să băgăm mâna în foc că tot ce spune
1: nu,
3: domnul
1: asta
3: Veștea
1: vedea la vot,
3: este și realitate.
1: Întrebarea.
3: Poate să spună și 70.
1: Din informația pe care o avem în seara asta, din informațiile pe care le-am parcurs până acum, aveți senzația că Adrian Veștea va merge la votul de investitură?
3: Am senzația că în seara asta se vor lămuri lucrurile. Adică, dincolo de mesajele pe care le trimite că vin puhoaie de voturi, în realitate știu foarte bine contabilizarea pe care o au. Și
1: vor ști dacă merită sau nu să încerce.
3: Da, și domnul Tomac era foarte optimist. De miercurea trecută, domnul Veștea îl înlocuise, de fapt, pe domnul Tomac, și domnul Tomac tot credea că e ministru candidat, premier de candidat, până și-a dat seama sâmbătă că nu mai e. Nici aici nu putem să fim siguri, este multă demagogie politică, multe anunțuri pentru a aduce oameni, spui, am 50, ca și cei nehotărâți să mai vină să se alăture, am 100, am 240. E fluidă problema, însă ceea ce suntem siguri că se întâmplă este un efort extrem de susținut pentru a aduce votul domnului Veștea.
1: Mulțumesc, Ion Meioniță, în studioul Digi24. Le reamintim telespectatorilor noștri care este informația momentului la Vila Lac. Echipele de negociatori PSD și PNL sună parlamentar cu parlamentar pentru a-i convinge să-l susțină pe Adrian Veștea. Înțelegem că dintre liberali ar fi acolo Hubert Tuma, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc. Această echipă de șoc s-ar fi format după o întâlnire pe care Adrian Veștea și Sorin Grindeanu ar fi avut-o în această după-amiază cu președintele Nicușor Dan. Cea mai importantă dintre informații însă este cea conform căreia condiția impusă de președintele Republicii de când au început negocierile de formarea unui nou cabinet de după căderea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, condiția, vă reamintesc, era fără aur, această condiție a căzut. Acum negocierile echipelor care stau în spatele lui Adrian Veștea stau de vorbă și cu parlamentarii de la aur. În ce va consta înțelegerea cu ei despre câți va fi vorba, dacă vor intra în cabinet sau nu, vom vedea, rămâneți cu noi, ne întoarcem cu ultimele informații după o scurtă pauză.
4: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Invitatul meu, Damian Anfile, ați menționat puțin mai devreme momente de prigoană cu referire la istoria. A existat oare un moment în istoria noastră, sau mai multe, în care religia, în care credința a ținut cumva comunitățile împreună?
6: Păi, cel mai recent în istoria noastră este perioada comunistă, în care, indiferent cât s-a încercat programatic de către stat să se îndepărteze populația de biserică, de credință, se organizau evenimente la căminul cultural, se dădeau fel de fel de facilități, numai să nu se mai ducă oamenii la biserică, oamenii și-au urmat cursul lor firesc, ba chiar dimpotrivă, simțind că sunt îndepărtați, s-au dus cu mai multă dorință către biserică. Asta a fost efectul prigoanei și s-au întâmplat recurent de-a lungul timpului. Sunt cazuri de martiri care au preferat să își dea viața decât să renunțe la credința lor, aici ținând cont și de o anumită verticalitate a omului vis-a-vis de a nu renunța la propriile convingeri. Adică din punctul ăsta de vedere se pot găsi și în istoria mai veche și în istoria mai recentă și putem să întâlnim și situații în afara granițelor noastre. Îmi vin în minte creștinii din Orientul Apropiat, siro-iacobiții, asirienii, cei care au avut de înfruntat în ultima perioadă ISIS-ul, tot conflictul din Irak, din Siria, și totuși n-au renunțat la credință. Au preferat unii dintre ei la fel să devină martirii zilelor noastre.
5: Dar care credeți că a fost cel mai greu Paște? Cel din 1916, 1946, 1848?
6: E greu de spus și iarăși la nivel de comunitate sunt mai multe momente. La nivel individual au fost multe Paști grele. Din punctul ăsta de vedere, trebuie ținut cont că și dacă istoria notează o perioadă dificilă, nu e dificilă pentru toți. Adică și când e război, nu e război pretutindeni. Însă și chiar cazul României.
5: Bun, dar efectele, dacă vorbim despre război în momentul de față, sunt resimțite de toți, chiar dacă războiul nu este în proximitate.
6: Da și nu. Adică să ne imaginăm așa, în 1939 a început al doilea război mondial, dar una era să fim Polonia în momentul ăla, alta era să fim România. În România se auzea despre război, a venit peste noi în 40 când ni s-au smuls teritoriile. Dar, în general, Paștele eu nu-l văd ca fiind greu raportat la momentul istoric, pentru că Paștele este eminamente un moment de speranță. E, din potrivă, faptul că Dumnezeu a făcut tot lucrul ăsta, nu l-a făcut, cum apare de multe ori, ca la un tribunal, încercând să preia el o pedeapsă sau o amendă, să plătească el în locul nostru, ce a făcut-o tocmai pentru că ne iubește și pentru că vrea să ne aducă împreună cu el și mai degrabă modelul lui, bun, modelul lui perfect, nu trebuie să urmăm întocmai, nu avem cum să urmăm întocmai, dar este modelul oferit oamenilor de a se iubi și de a se tolera între ei. Adică, din punctul ăsta de vedere, nu cred să fi fost totuși un Paști greu, ci din potrivă, Paștele își arată semnificația cu atât mai limpede în momente dificile din istorie.
4: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
5: Invitatul meu, Damian Anfile. De ce fug oamenii de credință?
6: Pentru că e greu de gestionat, în general.
5: De gestionat, de înțeles, de asumat?
6: Păi tocmai, de înțeles, anumite aspecte nu pot fi înțelese așa cum pricepem chestiuni cotidiene. Nu poți să ai un moment de aha, iată, ăla era sensul. Cel puțin nu în chestiunile înalte ale teologiei. Sunt alții și cred că aici stă, de fapt, admirația reală față de așa numita credința simplă. Eu nu sunt neapărat adeptul curentului poporanist în care să ridicăm la nivel de ideal tot ce a făcut țăranul român, că a făcut și destule neortodoxe. Dar vis-a-vis de credința foarte pragmatică a țăranului, pe care îl interesează ce îi folosește lui. Nu-și pierde neapărat timpul cu chestiuni înalte, cu dezbateri înalte. Și aici, la un moment dat, se rezumă la intenție. Lucrul ăsta îl întâlnim deseori în viață și chiar dacă nu ne stă tot timpul explicația la îndemână, reacționăm în consecință. La mulți simți intenția și dacă o dăm bară, simți că vrea. Pe când altul, deși pus în fața oricărei instanțe, are ieșit curat ca lacrima, îl simți că, de fapt, intenția lui nu e aia bună. O simțim și în relațiile personale. Băi, cineva vrea să meargă lucrurile alea. Vrea să meargă situația aia mai departe și atunci ai tendința să-l susții. Pe când alții parcă se acoperă cu argumente pe afară și intenția lor, de fapt, este să se achite și atât. sau să fie achitați, mai bine spus.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: toți copiii râdeau de mine pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Acum, cum le explic șefilor mei că m-am dus să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia?
1: Tu ești o îndrăgostită pe veci de Vlad Petreanu, soțul tău.
0: Recunosc.
1: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață.
0: Deci am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina.
1: Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri.
0: Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea...
1: Înseamnă că sunt foarte bună. Să ascult.
0: Am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare.
2: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești,

0: Este informația momentului la Digi24. Echipe de negociatori din partea Partidului Național Liberal și Partidului Social Democrat la Vila Lac negociază de zor pentru susținere pentru guvernul Adrian Veștea. Este vorba despre oameni, lideri ai celor două partide care sună parlamentari unul câte unul pentru a-i convinge să voteze pentru Adrian Veștea. În condițiile în care premierul desemnat încă nu și-a anunțat echipa de miniștri, este foarte importantă și informația pe care o primim de la Adrian Veștea însuși, și anume că nu va zice nu susținerii din partea parlamentarilor AUR. Cuvintele folosite în interviul de la Realitatea de Adrian Veștea sunt următoarele: nu mă deranjează că sunt parlamentari AUR care dau dovadă de patriotism. Este foarte important, pentru că prin această declarație Adrian Veștea confirmă că o condiție foarte importantă pusă de președintele Nicușor Dan încă de când au început demersurile formării unui nou cabinet a căzut. Condiția era fără AUR. Ei bine, această condiție nu mai există câte vreme Adrian Veștea spune în această seară că nu zice nu voturilor de la AUR. Informațiile noastre spun chiar că e vorba despre mai mult de atât. Ar fi vorba despre o întreagă grupare condusă de Mohamad Murad, oameni care s-ar pregăti să treacă la PSD sau nici măcar nu trebuie să se întâmple o astfel de manevră. Ei pot să rămână în AUR și să voteze pentru susținerea guvernului Veștea, Adrian Veștea. În privința liberalilor care s-ar fi alăturat acestui demers de a-i convinge pe toți parlamentarii să-l voteze pe Adrian Veștea, știm, informațiile noastre spun că la Vila Lac sunt Hubert Tuma, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, printre alții, și mă întorc la Adrian Veștea și interviul de la Realitatea, unde a spus că mizează pe 35-40 de voturi de la PNL pentru că se aștepta ca în partidul său oamenii să dea dovadă de rațiune în condițiile în care se află țara. El spune că până la votul de investitură se vor înmulți liberalii care vor vota cu guvernul său. Vă reamintesc deciziile PNL de aseară, rapid. Peneliștii nu vor intra în sală sau, dacă vor intra în sală, vor anunța că nu votează, se abțin, iar cei care vor vota vor fi excluși din partid. Aceasta este o decizie a conducerii Partidului Național Liberal, o decizie de aseară. Se pare că nu contează din anunțurile făcute în această seară de premierul desemnat Adrian Veștea. Din calculele noastre, este vorba deocamdată de doar 210 voturi pe care le-ar avea Adrian Veștea și trebuie să spunem inclusiv că e încă de numărat, sunt încă voturi de adunat, are nevoie de cel puțin 233. O rectificare: Victor Ponta spune pentru Digi24 că nu este adevărată informația conform căreia ar fi solicitat Ministerul Transporturilor. Mai devreme vă spuneam că pe surse avem câteva date referitoare la pretenții care i-ar fi fost exprimate în discuții, în negocieri lui Adrian Veștea. Victor Ponta spune că nu a cerut Ministerul Transporturilor. Foarte importantă această informație. Despre un incident acum în canalul Mânecii s-a întâmplat astăzi. O navă rusă de război a deschis focul asupra unei embarcațiuni civile în canalul Mânecii, între Franța și Marea Britanie, una dintre cele mai aglomerate rute navale din lume. Din informațiile existente până acum, nu există răniți sau daune. Incidentul vine la câteva zile după ce comandouri britanice au interceptat un petrolier al flotei fantomă a Rusiei, tot în canalul Mânecii. Andrei Negusiu urmărește ce se întâmplă. Andrei, te rog.
1: Într-adevăr, incidentul a avut loc la mai puțin de 40 de kilometri de țărmul britanic, între insula White din sudul Angliei și regiunea Normandia din nord-vestul Franței. A implicat fregata rusească Amiral Grigorovici și un iaht civil britanic numit Viitorul Luminos. Potrivit primelor informații, rușii au emis mai întâi o alertă de avertizare pentru că se termenau de o coliziune, apoi au executat foc de avertisment când embarcațiunea civilă nu și-a schimbat cursul. Sunt două relatări diferite. Surse britanice spun că nava civilă ajunsese la 500 de metri de cea de război, rușii spun că la 150 de metri și că din momentul acela au decis să acționeze așa cum au acționat. Chiar dacă rușii nu au tras asupra navei civile direct, situația totuși putea scăpa de sub control, pentru că ne amintim că canalul Mânecii este cel mai aglomerat coridor maritim din lume, sunt cam 500-600 de nave care îl tranzitează zilnic și site-urile de specialitate spun că e mai aglomerat decât strâmtoarea Ormuz și canalul Suez la un loc. În plus, erau condiții de vizibilitate redusă. În acest moment există o anchetă desfășurată de către Ministerul Apărării din Marea Britanie. Surse din domeniul apărării invocate de Sky News spun că fregata rusă nu a schimbat nici cursul pentru că ar avea probleme la motor, ceea ce evident că ridică alte semne de întrebare legate de siguranța navigației. Și așa cum spui tu, emoția e mare pentru că totul vine la două zile după acea acțiune în forța Marinei Regale Britanice de sechestrarea unui cargo rusesc din flota fantomă a lui Putin. Iar această navă, în mod specific, care altădată naviga în Marea Neagră, apropo, până acum a escortat 6 petroliere rusești în zonă, tocmai pentru a le proteja de aceste acțiuni internaționale care sunt menite să aplice sancțiunile legate de războiul Rusiei din Ucraina. Urmărim ceea ce se întâmplă acolo și detalii care să lămurească acest incident, repet, deosebit de grav, tocmai pentru că vorbim de o zonă foarte aglomerată, cu foarte multe nave și sigur că lucrurile puteau să scape de sub control.
0: Mulțumesc, Andrei Negusiu, pentru aceste informații. De altfel, Rusia este în spatele incendierii reședinței premierului britanic Keir Starmer din urmă cu câteva luni. Este concluzia anchetei autorităților de la Londra. În acest caz, un ucrainean și un român născut în Ucraina au fost găsiți vinovați. Financial Times scrie că au fost recrutați de o rețea prorusă care acționa din umbră, ca în filmele de spionaj. Ioana Ciurlea ne dă toate detaliile.
2: Times, ucrainanul de 22 de ani și românul de 27 de ani, ambii stabiliți în Londra, au fost recrutați pe Telegram, unde ucrainanul căuta joburi ocazionale. A fost contactat de o persoană care folosea pseudonimul El Mani și care la început i-a dat sarcini ușoare, lipirea unor afișe și mici acte de vandalism. Timp de 7 luni, coordonatorul i-a câștigat încrederea și l-a împins treptat spre acțiuni din ce în ce mai grave. Gruparea care i-a recrutat pe cei doi pretindea că e o mișcare britanică de extremă dreapta, dar era administrată din Rusia. În mai 2025, ucraineanul, ajutat de român, a incendiat o mașină care i-a aparținut lui Keir Starmer, apoi un apartament în care locuise și, în final, casa premierului britanic. În timpul atacului, în locuință se aflau cumnata lui Starmer și fiica ei de 9 ani, care au reușit să iasă la timp din locuință. Investigația arată că după ultimul incendiu, ucraineanul i-a trimis mesaje disperate lui El Mani, întrebându-l când își va primi banii. Nu a primit niciun răspuns, iar la scurt timp, poliția londoneză îi bătea la ușă și îl aresta. Anchetatorii spun că este unul dintre cele mai grave exemple de sabotaj coordonat de actori proruși împotriva unui lider occidental. Ucraineanul și românul găsiți vinovați își vor afla sentința peste câteva zile.
0: Digi24 este cea mai urmărită și cea mai de încredere televiziune de știri din România, potrivit celui mai recent raport Reuters Institute, privind consumul de media la nivel mondial. 3 din 10 români spun că se informează de la Digi24 cel puțin de 3 ori pe săptămână, iar peste jumătate dintre cei chestionați consideră că postul nostru reprezintă o sursă credibilă de informații.
3: E victoria voastră, să știți!
4: America is back! If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks.
5: In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days.

0: Toate evenimentele majore ale anului 2025 au fost live la Digi24, iar postul nostru de televiziune a rămas prima opțiune a telespectatorilor care aleg știri obiective, imparțiale și echilibrate. Potrivit raportului Reuters Institute, Digi24 ocupă prima poziție în topul celor mai urmărite televiziuni de știri din România. Datele arată că 29% dintre români se informează de la Digi24 de cel puțin 3 ori pe săptămână.
1: Oamenii au înțeles că sursele sunt foarte importante și că unele surse nu sunt de bună credință și vor să-ți dea informație greșită și atunci încearcă să fie mai atenți.
0: Digi24 este singura televiziune de știri în topul celor mai urmărite stații TV din țară, fiind depășită doar de televiziunile generaliste ProTV și Antena 1. Raportul mai arată că brandul Digi24 este unul dintre cele mai puternice de pe piață, plasat în top 3 la capitolul încredere. 55% dintre cei chestionați de Reuters Institute au spus că se informează de la Digi24 pentru că primesc știri credibile. Analiza mai evidențiază și faptul că Digi24 este singurul brand media deținut de o companie din România listată la bursă.
2: Vă reamintesc informația momentului, negocieri febrile la Vila Lax, sunt reunite echipe de negociatori din partea Partidului Național Liberal, evident este vorba despre aripa din spatele lui Adrian Veștea și negociatori de la PSD. Ei îi sună pe parlamentarii care ar putea să îl susțină pe Adrian Veștea în Parlament. De ce? De ce este nevoie de acest efort? De ce este nevoie de acest șantier? Pentru că în acest moment Adrian Veștea nu are voturile necesare. Are doar 210 din calculele noastre. Asta după ce pe rând USR, PNL și UDMR au anunțat că nu vor susține guvernul propus de Adrian Veștea. Foarte importantă precizarea pentru cei care s-ar putea simți dezorientați de informațiile duble în legătură cu Partidul Național Liberal. Există oameni chiar importanți din PNL care s-au așezat în spatele lui Adrian Veștea. Dincolo de deciziile care au fost luate de conducerea partidului aseară și negociază în numele lui susținere în Parlament. Cea mai importantă dintre informații însă este că Adrian Veștea în interviu la Realitatea în această seară spune că nu este deranjat de voturile parlamentarilor AUR. De altfel, el chiar confirmă că există negocieri, există discuții pentru susținere din partea unor parlamentari AUR. Evident, apare întrebarea, dar ce s-a întâmplat cu condiția pusă de președintele Nicușor Dan? Comentăm aceste informații imediat cu invitații jurnalului. Rămâneți cu noi, revenim repede.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
6: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce-mi aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă să fie probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o...
0: Digi24 FM.
4: Importantă informație primim în această seară din partea lui Adrian Veștea. Practic este o confirmare, pentru că informațiile existau de azi dimineață încoace. Negociază și cu parlamentari AUR. Nu are nimic împotrivă să fie susținut de parlamentari ai acestui partid. Ne tot întrebăm, imediat îi vom provoca și pe invitații din platou să ne spună ce cred despre o condiție pe care președintele Nicușor Dan a pus-o încă de când au început demersurile de obținere a unui nou cabinet. Fără AUR, spunea președintele Nicușor Dan, această barieră a căzut. Iar Adrian Veștea, în interviu la Realitatea TV, ne spune cum stau calculele.
5: Am un număr foarte mare și de colegi parlamentari care sunt în Partidul Național Liberal și care ieri nu au avut intenția de a se manifesta într-o formă sau alta, tocmai pentru a nu crea o instabilitate. Sunt... după știința mea și după ceea ce înțeleg că se întâmplă, și parlamentari de la USR care vor participa la acest vot. Eu îi aștept pe toți cei care sunt de bună credință. Nu mă deranjează faptul că vor fi parlamentari AUR care dau dovadă de patriotism.
6: Aveți voturile celor de la Partidul Social Democrat?
5: Avem voturi din toată sfera politică.
6: Câte voturi sperați să obțineți de la Partidul Național Liberal?
5: Cu siguranță va crește numărul de voturi, iar eu mă așteptam de la bun început ca în interiorul Partidului Național Liberal să se dea dovadă de luciditate.
4: Studioul Digi24, invitații noștri pentru a comenta, Liliana Ruse, Emanuel Cernat, Andrei Țăranu și Valeriu Turcan, bună seara tuturor, mulțumesc că sunteți cu noi. Pentru telespectatorii

0: sunt chiar lideri ai Partidului Național Liberal, care în ciuda deciziei luate aseară de partidul din care fac parte, negociază acum pentru Adrian Veștea. Ce înseamnă că negociază? Iau lista de parlamentari la rând, îi sună și le propun, nu știm ce, în urma acestor propuneri, respective parlamentari, să declare că îl vor vota pe Adrian Veștea. Astea sunt informațiile momentului. Lili Ruse, ce se întâmplă? Cum e cu susținerea lui Adrian Veștea? Trece sau nu trece?
1: Da. Mi-e greu să spun asta, dar nu mă gândesc la domnul Veștea că ar putea să convingă pe cineva, serios vorbind. Adică nu te poți aștepta de la domnul Veștea să fie convingător nici măcar în relația cu propria familie, pentru că am văzut că a ascuns de familie faptul că va fi premier desemnat. Dar mă gândesc la președintele Nicușor Dan. Nu s-ar fi aruncat așa absurd să aibă un nou eșec, după Eugen Tomac, să aibă un nou eșec cu Adrian Veștea, momentul în care președintele ar eșua și în această încercare, ar fi practic momentul în care președintele Nicușor Dan își pierde influența și își pierde statutul și dă semne de slăbiciune, nu numai în fața electoratului, ci și în fața instituțiilor statului român. Pentru că un președinte care eșuează atât de zgomotos și atât de caragios, nu mai poate fi luat în serios. Și aici sunt rezervele mele cu privire la trecerea acestui guvern. Faptul că are în spate, de data asta, toată greutatea lui politica lui Nicușor Dan și nu doar politică, ci și instituțională. Dincolo de asta, asistăm la un spectacol grotesc. Nu poți să te gândești că România a ajuns în punctul în care să se uite la Adrian Veștea ca fiind premierul care salvează situația dramatică și politică și economică. Dar o să vedem. Să vedem cât de repede vine domnul Veștea în Parlament. Dacă vine foarte repede, înseamnă că are voturile necesare și atunci guvernul va trece.
0: Dar ce credeți că s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat cu condiția lui Nicușor Dan? De ce dintr-o dată președintele pare să treacă peste o condiție pe care și-a autoimpus-o?
1: Pentru că nu are încotro și pentru că nu e prima dată când domnul președinte dă dovadă
0: adică
1: de hipocrizie.
0: Adică Adrian Veștea trebuie să treacă cu orice preț?
1: Cu asta orice preț, pentru că nu se poate, l-ar pune pe președintele Dan într-o situație îngrozitoare. Să eșueze atât de dramatic după ce a avut această agresiune vizibilă și, de fapt, la vedere și în forță asupra PNL.
0: Transmite. În seara asta, Adrian Veștea transmite tot felul de semnale, le veți decripta, unele dintre ele sunt foarte la îndemână. Primul este, nu spun nu voturilor parlamentarilor AUR care dau dovadă de patriotism votându-mă. Al doilea semnal pe care îl transmite este la România TV. Adrian Veștea spune că vor fi miniștrii PNL în cabinetul meu. De ce lansează acest semnal? Pentru că el are nevoie de voturile liberalilor, iar informația de care are nevoie pentru a-i convinge pe cât mai mulți liberali este, unu, că sunt mulți, cei care s-au alăturat deja, atenție, voi liberali care nu vă alăturați lui Adrian Veștea, s-ar putea să rămâneți în tabăra perdantă, deci haideți odată, și doi, dacă veniți, veniți și merită. Unii dintre voi vor fi miniștri. Asta spune în seara asta Adrian Veștea. Apropo de numere, spune, e întrebat la Realitatea de intervievator, 25 pe surse, știam că mizați pe 25, nu știam de 20, 25 de parlamentari PNL vă susțin, așa știam pe surse. Adrian Veștea răspunde 35-40 și vor fi și mai mulți. Cât preț puneți pe informațiile astea?
2: Este clar că aceste mesaje intră în această logică în care încearcă să convingă cât mai mulți dintre parlamentarii PNL, pentru că, pe de o parte, trebuie să proiecteze această imagine de siguranță pe care a proiectat-o și până acum, dar există și câteva diferențe notabile, pentru că din ceea ce spune domnul Veștea vedem o diferență foarte sensibilă. Respectiv, dacă până acum discuțiile se purtau despre partide care ar susține această guvernare, inclusiv atunci când vorbește despre parlamentarii AUR, el nu face apel la partidul AUR. El face apel la anumiți parlamentari din acest partid care ar avea spirit patriotic. Deci este clar că acolo nu ar fi vorba de o decizie a partidului, ci ar fi vorba de negocieri unul la unul, individual cu parlamentarii.

0: parlamentar din acest partid. Ori în aceste condiții, momentul în care vedem că am putea asista la un guvern care să fie susținut ca singur partid în integritatea sa, în integralitatea sa, de către Partidul Social Democrat, restul partidelor fiind prin reprezentanți, o mână de parlamentari de la PNL, o mână de parlamentari de la AUR, poate reușește totuși să mai rupă ceva de la USR, nu știm încă cum vor arăta aceste negocieri, dar este clar că în acel moment nu vom mai vorbi despre un guvern politic, ci vom vorbi mai degrabă despre un guvern politicianist. O să vorbim despre un guvern în care, până la urmă, interesul este atingerea acelui număr, acelei majorități necesare, dar care majoritate ulterior nu știm cum va putea să fie ea verificată în derularea actului de guvernare. Pentru că chiar dacă ne gândim la aceste cifre pe care le avansează domnul Veștea, respectiv 35, 40, poate chiar mai mult, în mod cert, la finalul zilei, atunci când o să se tragă linia, majoritatea nu va fi comparabilă cu majoritatea de care s-a bucurat la învestire guvernul Bolojan, de exemplu.
1: O majoritate cu de toate pentru toți e o majoritate stabilă?
2: Nu poate fi.
1: Poate fi. Dacă negocierile astea au în spate niște promisiuni care sunt respectate, nu?
2: Vă dați seama că va fi un guvern uriaș de șantajabil. Aveți imaginea guvernului Tăriceanu. A reușit să stea 2 ani la guvernare cu sub 20% voturi în Parlament. Deci, în momentul ăla, PNL-UDMR avea undeva la 18,9% din Parlament. Și totuși au stat frumușel la guvernare până la alegerile generale, pentru simplu motiv că a fost PSD-ul, care n-a fost nici la guvernare, nici în opoziție, sau invers, a fost și la guvernare și în opoziție și și-a trecut absolut toate ideile cu mâna domnului Tăriceanu. În momentul ăsta vom avea un guvern, dacă va fi, dacă va trece, asemănător. Adică fiecare grup politic, și presupun că Uniți pentru România cu domnul Ponta, PSD, au cam aceleași interese, probabil și SOS, POT și așa mai departe, vor pune în practică ideile pe care le au. De altfel le știți. Reducerea CAS-ului pentru mame, pentru veterani. Oricum nu vor fi niște mari povești. Nici nu se va întâmpla.
1: Dar vor fi vândute ca niște mari reparații.
2: Dar vor fi vândute ca niște mari reparații și vom vedea. Sunt totuși niște legi care sunt pendinte. De exemplu, legea salarizării unitare. Cum va reintra ea în Parlament sau cum va intra în Parlament în formula propusă de domnul Păslaru, care este sinistră, sau într-o formulă așa cum o construise fostul ministru al muncii. Aici vom vedea. Sunt multe, multe discuții. Ceea ce știm însă că până, cel puțin în toamnă, până în octombrie sau cândva, acest guvern nu poate să facă mare lucru pentru că este în bugetul făcut de domnul Bolojan în martie. Și atunci multe pârghii financiare nu are. După ce va vota un nou buget, domnul Nicușor Dan spunea că speră ca anul 2026 bugetul să fie votat înainte de decembrie, deci pe undeva prin octombrie-noiembrie, poate mai devreme, poate mai târziu, și atunci, sigur că domnul Veștea va avea toți banii României la îndemână.
1: Fără UDMR, fără PNL, dar cu niște peneliști și fără USR, nu se putea întâmpla un guvern Veștea decât cu susținerea AUR. Deci este, se rupe sigiliu. Gata?
3: Singura variantă posibilă ca acest guvern să treacă este printr-un vot PSD și AUR. Să nu ne facem iluzii. George Simion a fost extrem de atent să-și curețe, să-i spunem, listele electorale înainte de alegeri de potențialii defectori. Deci George Simion controlează partidul și controlează grupurile parlamentare ale AUR. Dacă din întâmplare 20 sau 30 de parlamentari AUR vor da un vot pentru guvernul Veștea, nu se poate întâmpla decât în baza unei înțelegeri. Este testul adevărului pentru cei de la AUR. Ei s-au poziționat ca un partid antisistem, au spus în permanență că se opun sistemului, președintelui Nicușor Dan, tuturor reprezentanților partidelor clasice. Și astăzi, de exemplu, guvernul Veștea s-ar putea să negocieze chiar la această oră o susținere nu directă, ci cosmetizată sau împachetată pentru consum public sub forma unui, să-i spunem, vot de conștiință sau sub forma unei erori de coordonare a grupurilor parlamentare, astfel încât cabinetul Veștea să-și obțină votul. Ce mai știm cu siguranță? Având în vedere ipoteza unor proteste internaționale, AUR nu poate să fie la guvernare în mod asumat. AUR și-ar fi dorit, pentru că ei au dat jos cabinetul Bolojan printr-o înțelegere și cu cei de la PSD, încă
1: adică
3: nu
1: și,
3: avem.
1: Cum adică și cu cei
3: încă
1: de
3: nu avem certitudinea că a fost.
1: Și cum mai cine?
3: Ascultați-mă până la capăt. Cei de la PSD spun informal că au discutat totul de la bun început cu președintele Nicușor Dan. Dar guvernul Bolojan a căzut cu voturile PSD și AUR. Nu știm dacă cei de la AUR au primit pe parcurs vreun semnal de la Palatul Cotroceni. Nu avem o asemenea informație. Deci, cel puțin acolo a fost o înțelegere cu cei de la PSD. Varianta ideală pentru cei de la AUR ar fi fost un cabinet minoritar PSD. Ei, cei de la PSD, au experiența să-și coordoneze grupurile parlamentare, să-și facă rost de voturi și așa mai departe. Ideal ar fi fost ca ei să intre într-un mod deghizat, adică să obțină diverse numiri în companii de stat, diverse pârghii administrative, fonduri. Trebuie și ei să hrănească o anumită clientelă locală care începe să se afirme și care vrea tot mai mult. Ok. Situația asta îi obligă cumva să-și camufleze foarte bine mișcările și, pe de altă parte, să aibă o impecabilă, să spunem, explicație pentru consum public. Dar nu există altă formulă ca acest guvern Veștea să-și ia voturile decât prin, cu ajutorul celor de la PSD și de la AUR. Uh-huh. Mai vreau să mai spun ceva. Nu se poate întâmpla decât una din cele două variante, dar poate și o perspectivă combinată. Ori unii membri AUR sunt cumpărați om cu om, deși nu se poate face acest lucru fără ca George Simion să știe, ori unii dintre ei vor fi constrânși. S-ar putea să nu fie constrânși cei de la baza grupului parlamentar, dar în ceea ce înseamnă conducerea partidului, când vedem, este o asemenea presiune uriașă care se pune ca acest cabinet să treacă. Dar vreau să mai spun o chestiune în încheiere. UDMR-ul s-a poziționat astăzi drept cel mai responsabil și mai înțelept partid din România, pentru că ei, în esență, au refuzat să intre într-un joc politic care presupunea destructurarea unui partid istoric din această țară. Ei știu că dacă așa ceva se poate întâmpla PNL-ului, următorii pe listă s-ar putea să fie ei la un anumit moment și, practic, cei de la UDMR au spus există o linie roșie pe care noi nu suntem dispuși să o trecem. Las deoparte faptul că UDMR-ul face parte din Partidul Popular European, unde se află și Partidul Național Liberal. Dar au fost înțelepți și au fost mult mai patrioți decât cei de la PSD, care s-au înhămat la un plan de-a dreptul improvizat și forțat de niște oameni cu niște tinichele și niște scheleți în dulap pe care nu vreau să mi le imaginez. Nu se pot face astfel de aranjamente fără ca undeva în toată această dinamică, pe tot acest parcurs, să nu ai niște oameni vulnerabili, niște oameni șantajabili.
1: Haideți să ne uităm, imediat ne vom uita la momentul în care Adrian Veștea dimineață, ăsta ar fi putut fi un semn. Acum îmi dau seama. Adrian Veștea, dintr-o dată, dimineață, la nici 48 de ore de la nominalizarea lui, apare cu Marian Neacșu. Și jurnaliștii l-au întrebat pe Marian Neacșu, pardon, dar dumneavoastră, o să vedeți cum a răspuns. Marian Neacșu este geniul negocierilor la Partidul Social Democrat, dar până atunci...
3: Pot să fac o precizare?
1: Vă rog.
3: Geniul negocierilor pe bani publici.
1: Pe bani publici? Asta
3: pe
1: oferă?
3: Bani publici, pentru că domnul Neacșu a fost în inima guvernului, știe companiile de stat, știe legile, știe toate pârghile administrative. Nu a fost un
1: și domnul Veștea adaugă, domn profesor Țăran.
3: Exact, aveți dreptate. Dar nu a fost un geniu al negocierilor relația cu Apple, cu Nvidia, cu Comisia Europeană, cu mai știu ce altă companie sau instituție dincolo de frontierele României. Nu! Puterea a fost la domnul Neacșu câtă vreme a avut ce să împartă.
1: Calculele Digi24 spun că Adrian Veștea are nevoie de cel puțin 20 de voturi de la AUR. E importantă informația pentru că încă de dimineață circulau informații referitoare la Mohamed Murad, care ar fi oferit 15. Cum s-a spus aici, cred că sunteți cu toții de acord, o astfel de manevră nu s-ar putea întâmpla fără știința conducerii partidului. Pentru că, trebuie să știe telespectatorii noștri, în mod oficial, chiar astăzi la Digi24, Dan Dungaciu, prin vicepreședinte AUR, spunea că AUR nu va vota niciodată un guvern din care să nu facă parte. Deci, oficial, poziția partidului AUR este că nu votează guvernul Veștea. Și totuși, Mohamed Murad oferă 15, ar mai fi nevoie de încă 5 până la minimum 20.
2: Și Lili domnul Ruse... Peiu spunea astăzi, nega că ar fi plecat 10 parlamentari AUR, ceea ce, mă rog, duce la un fel de gândire de aia marxistă cu negarea negației, adică dacă o spus așa tamnisam că n-au plecat, cel mai probabil, chiar au dacă plecat. Nu vor pleca, se pregătesc să plece.
1: Lili Ruse, crezi că va exista un moment în care președintele Nicușor Dan va explica revenirea asupra condiției pe care el a pus-o, fără AUR?
4: Cred că domnul Nicușor
1: Dan trebuie să existe.
4: Ar fi trebuit să ne explice acum ce s-a întâmplat și ce face, de fapt. Pentru că avem această afirmație făcută chiar de premierul pe care și-l dorește, cu privire la negocieri ascunse, inclusiv de șeful partidului din care provine domnul Veștea. Domnul Nicușor Dan ar trebui să dea explicații acum despre ce vrea să facă și de ce a ajuns la Veștea și ce urmărește. La un moment dat va trebui să ne explice și președintele, va trebui să dea un interviu, să facă o conferință de presă în care să răspundă acestor întrebări. Ce a urmărit? Și cum privește faptul că premierul pe care domnia sa l-a desemnat se duce și bate la ușa forțelor extremiste pe care domnul Nicușor Dan, cu care domnul Nicușor Dan s-a luptat în alegerile trecute și cu care acum ne-a anunțat că se luptă în continuare? Asta este o ipocrizie incredibilă. Pe de o parte îi blamezi pe oamenii ăștia, dar pe de altă parte le cer voturile și te folosești de ei. Aici eu nu sunt de acord că majoritatea cu care va trece domnul Veștea va fi o majoritate stabilă. Nu. Nu va fi o majoritate stabilă pentru că va depinde de niște forțe politice incontrolabile, inclusiv AUR, iar mai ales vorbesc despre voturile celor de la SOS, POT și cine mai e. Cu oamenii aceia poți negocia odată, nu cred că merge să te bazezi pe ei în toate voturile. Va fi un guvern care se va ține, va fi foarte, foarte, foarte șubred.
3: Exista un banc pe vremuri, pe unii nu poți să-i cumperi, poți doar să-i închiriezi. Cred că așa se va întâmpla. Nu cred, cum a spus și doamna Ruse, că va fi o majoritate stabilă, va fi o majoritate de strânsură și va fi în mâna băieților experimentați aflați în spate.
1: Emanuel Cernat.
0: Cred că mai e o problemă aici. Trebuie să ne gândim că pe măsură ce vor trebui să își dea votul pentru diferite, vorbim acum de ipoteza în care acest guvern va fi investit. Și vorbim de această majoritate. Pretențiile pe care le vor avea acești parlamentari individual vor crește de la un vot la altul. Ori în aceste condiții, la un moment dat, s-ar putea costul acestor voturi să devină atât de mare încât să fie foarte greu de digerat și să poată să devină foarte greu de gestionat pretențiile unora în contradicție cu pretențiile celorlalți. S-ar putea să ajungă la o etapă în care să existe bătălii pe aceleași posturi și atunci cum faci? Pe care dintre ei îi favorizezi în condițiile în care nu mai e o decizie centralizată, ci ai un sistem atât de granular în care fiecare decide pe propriul său vot și va trebui negociat nu cu 2, 3, 4 partide, cum a fost în fosta coaliție de guvernare, ci va trebui să negociezi poate cu 10 de indivizi luați parte în parte.
1: La PNL, domnule profesor Țăranu, la PNL, partidul decide, ia decizii, sunt rezoluții în cascada seară, cele mai importante dintre ele spuneau că cei care votează, cei care vor fi miniștri, vor fi eliminați, vor fi înlăturați din Partidul Național Liberal. Față în față, rezultatul votului a fost cel pe care l-am văzut aseară, da? 30-40 pentru și după aia erau
2: 10-5
1: abțineri.
2: Exact.
1: Față în față, partidul în forul de conducere ia aceste decizii. după ce se termină, unii dintre cei care au fost la votul de aseară își iau bagajele și se mută la Vila Lac împreună cu echipa de negociatori Marian Neacșu & Company, înțeleg că acolo este și domnul Claudiu Manda, și negociază cot la cot cu ei susținerea pentru guvernul Adrian Veștea, ce mai e și asta.
2: Vedeți, e o presiune care vine din, de jos, de la primar și președinții de Consiliu Județean. Că spunea domnul Turcan că domnul Marian Neacșu a negociat doar pe bani publici. Dar nu uitați, domnul Veștea a fost ministru la dezvoltare. Da. Adică fix cu asta s-a ocupat, cu Angel Salini și cu PNDL-uri. PNDL-ul a fost sângele pentru 80% din comunele și orașele patriei, în special cele mici, și acest sânge a fost oprit, dacă vreți, în perioada lui Bolojan. Toți cei de acolo așteaptă un domn Veștea prim-ministru care să le dea, poate nu atât de mult cum le-a dat în timpul guvernării Ciucă Ciolacu, să le dea acces la niște resurse cât să poată supraviețui până la următorul buget. Și probabil presiunea de jos i-a făcut pe unii care nu sunt foarte stabili în județele lor, mă refer la deputați și senatori, să își ia, cum spuneți dumneavoastră, bagajele, să se ducă la Vila Lac. Da? Doar atât vreau să spun, că spuneți că nu va fi o majoritate stabilă. Chi a băut boaran, cine a băut va mai bea, cine a vândut, s-a trădat odată, va trăda foarte mult. Grupurile astea sunt niște grupuri care vor fi luate la bucată, fie complet, fie pe fiecare deputat
1: dar
2: și senator
1: de acord că
2: în interiorul unui partid.
1: Vor avea o viziune din ce în ce mai augmentată a valorilor și că vor cere din ce în ce mai mult.
2: Sigur că da, sigur că da. Doar că, repet, înghițiți în interiorul unui partid care cel mai probabil se va forma. Că, cum să spun, ori va fi PNL și domnul Bolojanu și domnul Ciucu vor fi debarcați dacă trece guvernul Veștea. Dacă nu trece, acest grup oricum va rămâne în Parlament și va trebui să se organizeze. Și dacă se organizează, probabil că va lua la pachet și diverse din grupurile
1: astea. Pentru că
2: oastea
1: de strânsură e o mare bătaie de cap. Ea trebuie să fie ținută sub control.
2: Să fie organizată.
1: Da? Pentru că cei care au acum de dat o bătălie se gândesc că ok, dacă obținem victoria, nu mai contează nimic. După aia se poate întâmpla orice.
2: Gândiți-vă că sunt mulți care știu că nu or să mai stea după în alte alegeri, nu o să mai ajungă în Parlament. Deci acum au nevoie de totul sau nimic.
1: Haideți să-l vedem pe Marian Neacșu. Marian Neacșu, întrebat de jurnaliști, ce faceți, de ce ați apărut cu Adrian Veștea?
5: V-am spus o aseară, am postat și în online, este o decizie fermă, voi merge până la capăt.
6: Cu președintele Nicușor, dar ați reușit să vorbiți după votul de aseară? V-a dat vreun mesaj președintele? Ați mai discutat
5: de vorbă în ultimele ore? Stau de vorbă destul de des.
6: Și aseară inclusiv, după votul din PNL?
5: Nu am o emoție. Nu vă emoționați atât de tare, fiindcă nu o să mă dea nimeni afară. Vă garantez că nu o să mă dea nimeni afară.
7: De ce să pasați că spuneți acest lucru? Câte voturi acest guvern nu îndrăzește?
6: Domnule Neacșu, dumneavoastră, ce faceți aici?
8: Sunt însoțitor.
6: Însoțitorul premierului la divorțile pentru
8: guvernului? Mijlocitor.
1: Bun, spune domnul Marian Neacșu că este, cum scrie pe ecran, însoțitor, mijlocitor. Cum spunea Ion Meiuniță mai devreme, pețitor. Pentru că...
3: Impresar.
4: Cât e de caragios pentru domnul Veștea să meargă în situația în care este să
1: viitorul prim-ministru al României a fost dus de mânuță în Parlament.
4: Exact, de mânuță dus de către Marian Neacșu să negocieze. Sunt scene de un absurd de neimaginat. Cum? Tu ești premierul desemnat. Păi domnul Neacșu trebuia să-ți țină gentuța să meargă după tine umil și să facă ce tu îi faci doar gestul și domnul Neacșu execută. În realitate, domnul Veștea s-a pus în subordinea domnului Neacșu și în subordinea PSD. Măcar știm un lucru.
3: Știm cine o să tragă sforile, nu în cabinetul Veștea.
4: L-am văzut cu toții pe domnul Veștea. Hai să nu ne imaginăm că o fi vreun sforar. E clar că sforile vor fi tot la PSD. Cum e și normal că de-aia trage PSD să aibă guvernul ăsta. Dar apropo de oasta de strânsură și de tot, cât de ilogic este de asemenea să crezi că dacă tu scindezi, pleci din PNL cu un grup de parlamentari, o să se salveze ceva, o să te salveze PSD-ul la alegerile următoare. Pentru că, de asemenea, e imposibil, imposibil de crezut că domnul Veștea, dacă rupe o bucată din PNL, o să fie liderul partidului și o să treacă, o să facă din el un partid care să treacă pragul parlamentar. Toți oamenii ăștia care pleacă cu el își vor pune speranța în listele Partidului Social Democrat. Ori PSD nu va mai avea locuri pentru el, pentru că va scădea, e greu de imaginat un scenariu în care PSD va reveni principala forță politică. Oamenii ăștia nu joacă nici măcar viitorul, joacă prezentul și atât.
2: Asta vor să fie exact. Eu,
4: da. Vor să fie, să le fie bine acum. Ce se întâmplă mai târziu, vom vedea.
1: Cu ocazia asta, îi rog pe colegii noștri, îl rog pe Ștefan să ni-l arate încă o dată pe Cioma Botond. Când îl găsește, ni-l pune pe ecran. Cioma Botond de la UDMR glumește în după amiaza asta în legătură cu Adrian Veștea și spune că și ia telefonul cu el, că cine știe, se duce la bere și vrea să alerge mâine dimineață, asta ne spune, și că și ia telefonul la el, că cine știe, poate va fi următoarea nominalizare. Doamne ajută, își termină postarea în limba română, începe cu bag piciorul în limba română, textul despre, pe care l-am rezumat adineauri este în limba maghiară și se termină cu Doamne ajută din nou în limba română. E foarte importantă această postare, dincolo de faptul că ne arată cum e ciuca bătăilor pe internet Adrian Veștea, dar ne arată și care era starea de spirit în rândul PNL, USR, UDMR, înaintea apariției veștii că la Vila Lac s-a făcut task force pentru negocierea voturilor parlamentarilor. Pare că logica s-a schimbat puțin. Inițiativa părea să-i aparțină grupării Bolojan, da? După deciziile de aseară, după decizia de astăzi a UDMR, părea că au inițiativa. E, acum, din tot ce am auzit aici în studio, nu cred că poate cineva să bage mâna în foc acum că trece guvernul Veștea, dar măcar suntem cu toții de acord că se joacă și că șansele cresc odată cu apariția acestui șantier. Lili nu e foarte sigură că...
4: Nu cred că șansele cresc pe măsură ce înaintăm către momentul acela, dar dacă Veștea vine în Parlament și înțeleg că vine, că se grăbește să depună lista miniștrilor, înseamnă că se bazează pe voturi. Se bazează pe niște voturi pe care le avea anterior. Nu cred că a câștigat, să mă ierte Dumnezeu, după toate prestațiile publice și tot ce am auzit în zilele astea, nu cred că a câștigat adereți.
1: Nici nu sunt multe Lili Ruse, nu sunt multe zile, sunt două.
4: Sunt două, dar suficient cât să te fii convins. Nu și cât să
3: față
4: te compromiți.
3: De speranțele inițiale ale domnului Veștea, ele au fost infirmate chiar din primele ore, pentru că ei mizau inițial pe 30 de parlamentari. Ce spune el cu 40, exagerează, blufează. Nu, dar de la 30, rezonabil pentru ei să-și asigure ar fi maxim 15.
1: Nu uitați că sunt și minus 30 de la UDMR. Minus,
3: da, evident, 31,
1: care trebuie compensate.
3: Evident, dar ce vreau să accentuez? Cred că... Mă rog, eu pe Liliana Ruse o știu din anul 1996, când la putere era Convenția Democratică. Și vreau să spun că am avut șansa unor experimente și șansa unor vremuri care au arătat românilor tot felul de perspective. Vă dau un scris pe baza experienței umile pe care o invoc acum. Chiar și dacă cabinetul, acest guvern Veștea, se va trece de Parlament, nimic bun nu se va întâmpla, pentru că deja ei au pierdut controlul și nu mai au niciun pic de autoritate.
1: Ne explicați după pauză, Valeriu Turcan, rămâneți cu noi, ne întoarcem.
9: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
10: 16 iunie 1958. Prețul libertății. Imre Nagy, premierul Ungariei din timpul Revoluției din 1956, era executat după un proces secret. Moartea lui ar fi fost dictată de la Moscova, de Nikita Hrușciov. Liderul sovietic a vrut ca soarta lui Imre Nagy să fie o lecție pentru restul țărilor din blocul estic. Înainte de execuție, Nagy a fost ținut în arest la Snagov câteva luni. Tot pe 16 iunie, dar în 1989, Imre Nagy este reabilitat și reînhumat. 200.000 de oameni participă la ceremonie. A fost un factor important în căderea comunismului. 16 iunie 2015. Scara rulantă către Casa Albă. Donald Trump a coborât pe scara rulantă aurită din Trump Tower și a anunțat că intră în cursa pentru Casa Albă. Acest moment a intrat în istoria politicii din Statele Unite. Holul de intrare în Trump Tower era plin de jurnaliști, turiști aflați întâmplător acolo, angajați loiali ai lui Trump și oameni plătiți cu $50 ca să țină pancarte electorale. În discursul de atunci, Donald Trump a vorbit despre imigrație, terorism și locuri de muncă. Tot atunci a anunțat și sloganul său, Make America Great Again. 16 iunie 1963, prima femeie în spațiu. Uniunea Sovietică a reușit o altă premieră în cursa spațială. Valentina Tereshkova, fiica unui tractorist de la o cooperativă, a devenit prima femeie în spațiu. Ea a ajuns pe orbită la bordul capsulei Vostok 6. Avea 26 de ani. A stat aproape 3 zile în spațiu, timp în care a înconjurat Pământul de 48 de ori. La întoarcere, Valentina Tereshkova a primit titlul de erou al URSS și a fost făcută general. În prezent, prima femeie în spațiu este parlamentar din partea partidului lui Putin.
9: Ați ascultat Digistoria.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi este Mihai Rezeanu.
12: Cred că primele fisuri în societăți au apărut odată cu pandemia, domnule Hurezeanu, când au început să se sesizeze primele rupturi în democrație, altfel consolidate, inclusiv în țara asta. Asta este noua normalitate în care trăim? Am depășit perioada aia de 80 de ani? A fost o iluzie, practic, perioada noastră de pace, cel puțin aici în Europa?
13: N-a fost o iluzie, sau având în vedere că este totuși o lume insulară asta și destul de redusă, unde democrațiile liberale au funcționat, faptul că în Statele Unite au apărut renunțările la ceea ce numeam noi culmea, democrația jeffersoniană, folosind termeni din evoluția politică a Statelor Unite. Acolo a început această declarare ca anacronică a democrației liberale. Se vede și în forțele politice care cresc, înfloresc în mai toate statele europene importante. Se vede în faptul că democrația clasică, care totuși domină portativul evoluțiilor politice în Europa, nu mai face față crizei economice și crizei de încredere a cetățenilor și cu ce n-a putut să oprească un război.
12: Cu ce înlocuim? Cu ce înlocuim?
13: Sunt sigur că războiul nu este pentru nimeni o soluție, chiar dacă americanii și izraelienii vor trebui să întrerupă la un moment dat, există și posibilitatea asta, acțiunile în Iran și se pot retrage. Chiar dacă vor învinge, e greu de crezut că statul iranian va fi câștigătorul acestui război așa cum arată el acum, dar pericolul este următorul. Pericolul este ca populația musulmană, inclusiv din țările Golfului, lăsând la o parte deosebirile mari ideologice între propriile state, Qatar, Bahrain și așa mai departe, cu Iranul, față de Iran, să se solidarizeze într-un fel de rezistență, reziliență antioccidentală. Pentru că există o antipatie rezilientă în toată lumea musulmană, fie arabă, persană sau turcă, împotriva Israelului. Și continuarea acestei escaladări pe orizontală, fără un rezultat cert, de natură militară și fără mobilizarea societății iraniene, într-o astfel de situație, ca să evităm un conflict al civilizațiilor pe care Huntington îl dădea ca sigur în următorul secol, la începutul anilor 90, adică lumea creștină versus lumea musulmană, războaie culturale și civilizaționale, nu arată acum așa lucrurile, din moment ce state musulmane moderate sunt bombardate de un stat musulman agresiv. Nu arată așa lucrurile, dar putem intra în situația patinării, să zic, pe teren și absenței unor rezultate militare cu lipsă de coerență politică a strategiei. Unde e strategia în acest război? Cine o are? La un moment dat, strategia putea fi schimbarea regimului politic. A renunțat America a renunțat la schimbarea regimului politic în Iran, Israelul nu. La capătul drumului, cu bombardiere, cu nave, cu rachete, ce se găsește? S-ar putea să găsească o formă de criză mondială insolubilă. Poate fi și asta. Nu al treilea război mondial.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
14: Digi24 FM.
15: Crezi în puterea de a trăi

0: amintesc declarația pe care tocmai a făcut-o Adrian Veștea, prim-ministrul desemnat în această seară. Nu mă deranjează faptul că sunt parlamentari AUR care dau dovadă de patriotism. Se referă la parlamentarii AUR despre care Adrian Veștea spune că îl vor vota. Motiv pentru care stăm de vorbă cu Petrișor Peiu este președintele Consiliului Național AUR. Bună seara! Vi s-a cerut ajutorul, vi s-au cerut voturi pentru susținerea guvernului Veștea?
1: Sub nicio formă. Este o informație fabricată. Nu există așa ceva. Nu va primi niciun vot de la noi.
0: Prim-ministrul desemnat vorbește despre unii parlamentari AUR care vor da dovadă de patriotism și îl vor vota. De ce credeți că vorbește? De ce vorbește despre asta?
1: Domnul Prelicianu, o bravadă.
0: Și excludeți varianta în care unii dintre colegii dumneavoastră ar vota?
1: Excludem.
0: Pentru că vă veți asigura că nu vor face asta, îi veți lăsa să voteze?
1: Parlamentarii noștri vor sta în bancă și vor striga prezent, nu votez.
0: Există vreo variantă în care domnul Veștea să vă câștige susținerea?
1: Nu în viața asta.
0: Pentru că rămâneți la decizia anunțată mai devreme și anume nu. Că nu veți vota un
1: domnul
0: guvern...
1: Prelicianu, vă rog. Dacă îmi permiteți, vă explic.
0: Vă rog.
1: În primul rând, nu putem vota un guvern care este expresia voinței personale a președintelui. Nu ne putem întoarce la epoca Carol al II-lea. Ăsta este primul motiv. Al doilea motiv este că domnul Veștea a anunțat că va prelua integral programul guvernului Bolojan. Ori noi am făcut o moțiune de cenzură care a dus la demiterea guvernului Bolojan, nu pentru că domnul Bolojan avea ceva, ci pentru că nu eram de acord cu programul și cu măsurile economice pe care domnia sa le-a promovat. Domnia sa, guvernul domniei sale. Deci nu este o chestiune personală împotriva domnului Bolojan, care admite un om decent. Este împotriva programului pe care l-a aplicat guvernul domniei sale. Deci ar fi culmea să votăm acum un nou premier care vine cu același program.
0: Mai e vorba...
1: E o lipsă de logică, totuși.
0: Am înțeles. Mai e nevoie de o precizare, e vorba de o nuanță pe care am vrea să o clarificăm cu dumneavoastră. Adrian Veștea face declarația pe care am reprodus-o. Dumneavoastră spuneți că în ceea ce vă privește nu e așa ceva, informația nu există. Domnul Veștea bravează, probabil pentru a-i convinge pe unii dintre parlamentarii dumneavoastră. Cum vi se pare însă că Adrian Veștea face această declarație în condițiile în care ne aducem aminte cu toții de bariera pe care a pus-o Nicușor Dan? De ce credeți că Nicușor Dan pare că a ridicat această barieră în ceea ce vă privește?
1: Foarte bună întrebare, pentru că, în opinia mea, Adrian Veștea nu există. El este, de fapt, Nicușor Dan, care s-a chemat Eugen Tomac până acum câteva zile și acum se cheamă Adrian Veștea.
0: Și...
1: Numai de asta vă spun că este o intoxicare. Dumneavoastră credeți, așa cum m-ați cunoscut, de pe poziții oarecum ostile, că eu sunt un om care schimbă cuvântul și care uită ce a spus Nicușor Dan? Hai să fim serioși. Nu vom uita niciodată ce a spus Nicușor Dan.
0: Încă o dată, cum vă veți asigura că unii dintre colegii dumneavoastră nu vor cumpăra această invitație a lui Adrian Veștea?
1: Domnul Prelipceanu, oamenii care intră într-un partid aderă la un set de principii. Ei nu se schimbă pentru că le spune conducerea partidului faceți așa sau faceți altfel. Oamenii care sunt în grupul nostru, în grupurile noastre parlamentare, cei 90 de oameni, au decis cu toții că vor sta în bancă și vor striga prezent, nu votez, atunci când le va fi strigat numele. Nu există varianta în care un parlamentar AUR va vota cu un guvern impus de Nicușor Dan.
0: Despre informațiile conform cărora colegul dumneavoastră Mohamad Murad ar negocia numele unei grupări de 15, acum cifrele contează mai puțin, parlamentari AUR, ce puteți să ne spuneți?
1: Pot să vă spun că este o informație scăpată la disperare de gruparea prezidențială, care vede că cei pe care s-a bazat inițial, respectiv UDMR și o parte consistentă din PNL, l-au părăsit și atunci inventează niște voturi care nu există, de fapt. Mohamad Murad este membru nostru, este solidar cu noi în deciziile noastre. Mohamed Murad a criticat în repetate rânduri politica economică a guvernului Bolojan. Domnul Veștea a spus că va prelua integral programul guvernului Bolojan. Deci nu văd un motiv pentru care am crede chiar și o fărâmă sau chiar pentru 5 secunde o astfel de aserțiune. Este o bravadă a domnului Veștea, care, asociată cu personalitatea discutabilă a domniei sale, ne arată panoplia redusă de instrumente pe care le are puterea domnului Nicușor Dan în ziua de azi.
0: Mulțumesc, Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național AUR, în direct la Digi24, Lili Ruse. Bravadă! Adrian Veștea bravează când vorbește despre voturi AUR. Bănuiala că Adrian Veștea bravează și atunci când vorbește despre 35-40 de voturi PNL.
2: Nu are încotro. Povestea asta cu voturile dinspre PNL e ca să ascundă voturi din alte părți. Să nu se vadă exact că nu s-a votat din PNL, ci că s-a votat de la
0: PNL. Că nu sunt ale PNL-iștilor, ci că se dizolvă.
2: Exact. Da, bravează, dar gândiți-vă un pic, oamenii care se uită la noi și văd pe parcursul zilei cum se schimbă declarațiile, cum se schimbă informațiile. Când apare numărul 2 în AUR și spune că nu e adevărat, că este fals ce spune domnul Veștea, domnul Veștea fiind premierul desemnat, candidatul de premier, încă o minciună care este devorată public. Ce credibilitate mai are acest guvern? Duminică seara la briefing spunea așa președintele USR, Dominic Fritz. Dacă va fi investit, guvernul ăsta va fi cel mai detestat dintre toate guvernele pe care le-a avut România. Și n-am înțeles exact de ce detestat. Și acum îmi dau seama, pentru că în fiecare zi și cu fiecare oră, noi minciuni sunt demontate, noi afirmații se dovedesc că nu avea niciun fel de bază. Ce credibilitate să ai tu ca prim-ministru în momentul care, atunci când ești investit, dacă vei fi investit, vei fi deja necredibil. Ce viață poți să ai? Ce carieră politică poți să faci? Cine te mai ia în serios? Oricum, după episodul de astăzi cu Marian Neacșu, domnul Veștea nu mai poate avea pretenții să fie luat în seamă ca om politic de sine stătător, ca om politic serios. E clar că va fi o anexă a PSD.
3: Oricum, un lucru, dacă domnul Peiu are dreptate, nu va exista un guvern Veștea.
2: Veștea, așa este. Aha. Așa
0: da?
2: Este.
0: Corect,
2: așa
0: este concluzia logică a serii, da?
3: Deci, nu are cum. Dacă însă domnul Peiu nu controlează atât de bine...
0: Sau dacă ruptura se va produce mâine, poimine?
3: Da, atunci va exista, dar după ce l-am auzit pe domnul Boton astăzi spunând că UDMR, toate declarațiile mele au fost că nu trece. Pentru că nu mă așteptam ca totuși președintele să renunțe la această linie roșie cu AUR. Înțeleg că, de fapt, este o bravadă la domnului Veștea și atunci, practic, mâine, dacă se va duce în Parlament...
2: De ce să te lauzi cu voturile AUR? Eu asta nu înțeleg. De ce te-ai lăuda public cu asta?
3: De ce? Un semnal. Da, sigur, știți, este modelul de manipulare, ăla cu piciorul în ușă. Adică încerci mult pentru a obține puțin și obții ceva. Îi faci pe unii să se răzgândească, să spună că nu vor să fie la masa cu bucate și mai ales cei care au fost, de prin, spune domnia asta, mă refer la domnul Veștea, că s-ar putea să fie și useriști, s-ar putea să fie mai mulți peneliști, că s-ar putea să fie chiar și niște maghiari care să spună am fost acolo, ce-ar fi să duc și acest guvern. Că toți suntem patrioți, ca să glumească.
4: Da, da, da, și, mai poate, și mai poate fi o explicație. Până la urmă, dacă ne gândim la ce spunea domnul profesor Țăranu mai devreme, până în după amiaza aceasta, când UDMR-ul a anunțat clar că nu va vota acest guvern, șansele de investire a guvernului Veștea erau, tindeau către zero.
3: Zero.
4: În acest moment, din momentul în care a apărut declarația că totuși ar fi reușit să adune un număr necesar de voturi din partea parlamentarilor de la AUR, brusc șansele guvernului Veștea au început să crească. Ori această creștere a șanselor poate fi folosită foarte bine ca argument în interiorul Partidului Național Liberal, pentru că se creează acel efect, bandwagon efect, da? Dorința de a fi în echipa câștigătoare, de a te alătura echipei câștigătoare, dar nu rămâne pe din afară. Ori din această perspectivă s-ar putea să folosească această strategie pentru a-și maximiza șansele de negociere în interiorul propriului partid.
2: Da, se poate, e plauzibil.
0: Principala dezmințire în seara asta găsesc că ar fi trebuit să vină chiar din partea președintelui. Pentru că dacă în dreptul lui ar fi apărut o informație importantă, și anume că o condiție pe care a pus-o de la începutul procesului de găsire a unui nou cabinet a fost dată la o parte, el ar fi trebuit să dezmintă, să ne spună nu e adevărat. Nu am renunțat la nicio condiție în ceea ce privește AUR, dar n-a venit niciun fel de dezmințire în seara asta.
5: Da, poate altele sunt prioritățile acum, dar eu încă mai cred că dacă acest cabinet Veștea se împotmolește, președinte Nicușor Dan are șansa să folosească efectul de surpriză mod decisiv în favoarea domniei sale și să încerce să găsească împreună cu Ilie Bolojan o soluție pentru a ieși din această criză. Miza care este principală a României astăzi? În niciun caz să-l instaleze pe domnul Veștea. În niciun caz să dea o lecție lui Ilie Bolojan. Miza este, și vă spun cu toată responsabilitatea, ca România să dea un semnal către piețele financiare internaționale și să-și consolideze un profil foarte fragil în această perioadă. Și noi nu suntem foarte departe de o înrăutățire a ratingului de țară care ar crește foarte mult finanțarea. S-ar putea să fim la o săptămână, două săptămâni, dacă nu ne băgăm mințile în cap. Și imperativul este, cumva, contra cronometru, să se extragă din această poveste spre care a fost împins de către niște oameni care nu au putut să livreze. Prima dată au spus că o să fie în regulă, că se va crea o revoltă în PNL, știm noi, n-a fost cazul. A doua oară că acest guvern Tomac își va scoate voturile, nu a fost cazul. A treia oară că Veștea va trece fără niciun fel de probleme, pentru că ce să vezi, e un fel de guru, așa,
0: suntem
5: stăpânește, controlează.
0: Acestui film.
5: Nu au livrat. Și singurul pierzător nu este, sau nu sunt cei care din numără i-au dat președintelui Nicușor Dan astfel de sfaturi și l-au împins într-o dinamică foarte periculoasă. Principalul pierzător astăzi, din perspectiva percepției publice, este chiar președinte, dar vreau să spun că are șansa să întoarcă toată situația în favoarea domniei sale.
0: Ne întoarcem.
5: Dacă preia inițiativa,
0: după pauză,
5: cât mai rapid.
0: Rămâneți cu noi.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș.
9: Domnule profesor, dați-ne niște exemple. Cum a transformat, de pildă, ChatGPT comportamentul studenților sau elevilor în ultimii ani? Cum erau acum 10 ani, poate acum 20 de ani, elevii și studenții, cum sunt astăzi? S-a schimbat ceva odată cu apariția acestui asistent care dă răspunsuri instant la orice?
10: Sunt și alți factori importanți de schimbare și nu mi-ar fi ușor să izolez. Un factor important a fost pandemia și după pandemie ne-am trezit cu o revalorizare a timpului petrecut în comunitate. Acea izolare impusă a însemnat în mod imediat o prezență mai mare a studenților și de licență și de master.
9: Adică mai bine.
10: Da, mult mai bine.
9: S-a întâmplat ceva mai bun.
10: Mai bun. Întrebarea este dacă tehnologia ne-a îndepărtat peste acest trend pozitiv de revalorizare a relațiilor directe. Și nu cred, nu cred. Mie mi se pare că pus într-un context social, și asta este ceea ce oferă până la urmă și universitățile, această experiență socială în care propriile tale experiențe se aliniază, sunt împărtășite cu colegi, cu egali ai tăi, ajunge să fie un liant mai mult în cel puțin comunitățile în care eu ajung să interacționez cu studenții, ajunge să fie mai degrabă un sprijin. Acum, ce să vă spun? Spuneam, există o categorie polarizează până la urmă comunitățile. Există o categorie de studenți care și înainte copiau. Și în generația mea au fost tineri care încercau să ia canal de minimă rezistență. Astăzi nu se mai copiază scriind copiuțe de mână, ai diverse dispozitive inteligente și asistentul în ureche și poți să ai un efort mai mic pentru a copia. Dar la fel, trebuie să înțelegem că sunt tineri care astăzi reușesc să-și pornească un startup la 17 ani, la nivel de accelerare a unui prototip, cel puțin, la ajunge la primii 100 de utilizatori și vorbim despre vârste foarte fragile ale antreprenoriatului, lucruri care se întâmplau mult, mult mai târziu. Uh-huh. A scăzut bariera de încredere pe care tinerii o aveau înainte de a lansa un propriu produs.
6: Deci este o altă generație care îndrăznește mai mult.
10: Se polarizează și avem tineri mai ambițioși și cu rezultate spectaculoase, avem într-adevăr tineri care folosesc tehnologia pentru a se izola de societate.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Un moment pe care nu o să-l uiți niciodată într-o sală de stand-up de când faci tu stand-up comedy.
3: Păi, cred că prima urcare a fost, pe aia o ții minte, a fost oribil.
4: Unde era?
3: La Iași, era la
4: și?
3: Iași.
4: Cum a
3: era
4: fost?
3: O seară pentru amatori, era genul de situații în care n-am dormit toată noaptea. Eram, bă, băiatule, o să mă duc și o să...
2: Câți ani aveai atunci?
3: 20.
2: 20.
3: Da, da. Am ajuns acolo la locații și era goală, nu era nimeni. Da, și comediantul care a organizat asta, atunci a apărut să și el și a zis, bă, hai, mai sună și tu, un prieten. Și am adunat vreo 40 de oameni, așa, mai mult prieteni toți. Erau vreo 10 sau 11 comedianți care trebuiau să urce pe scenă și erau 40 cu totul în asta. Deci au venit cam fiecare cu 2-3 prieteni. Și au urcat pe rând și așa, și erau mulți prieteni de-ai mei și am zis bună seara și când mi-am auzit vocea, eram, asta e vocea mea, așa de rău sun. Eu așa trăiesc cu vocea asta, toți mi-aud vocea așa cum e ea și nu mi-a zis nimeni, bă, schimbă, e greșită.
4: Ai zis-o?
3: N-am putut să...
4: Era
3: amuzant. Era
4: bună.
3: Nu, mi s-o muia picioarele.
4: Era bună să
3: încerc așa, da? Ar fi fost, dar nu, mi s-o muia picioarele total. Am avut eu niște idei pe acolo, le-am bâlbuit, le-am dus cumva până la capăt și a fost rău. Și am zis, ok, de aici încolo ce faci? Următor. Dar ce am făcut data trecută greșit? Păi n-am mers cu textul nu prea bine învățat. Bun, îl învățăm foarte bine. Și la al doilea show, open mic, am avut textul extrem de bine învățat, l-am știut perfect, n-am mai avut nici pauze, dacă se râde, n-am mai avut treabă cu... Am zis în continuare, am truit și am făcut exact ca Nicușor, eram capul în pământ. Eram un leac mai încrezător, dar... Fix așa a fost. Și acum când vorbesc ca Georgescu, sigur pe mine. Deci nu-i mai țip ca Simeon. Simeon.
4: Ca Simeon?
3: Da, ca să-i atingem pe toți.
2: Un moment pe care am să ți-l amintești cu plăcere.
3: Cred că totul undeva la început a fost când am simțit că am înțeles cam cum îi poți să-i faci să râdă, când am înțeles, bă, gluma asta s-o cam legat chiar într-un beat de stand-up și cam am începutul, am finalul și chiar pot să, wow, uite, asta e o glumă, efectiv, am înțeles unde să fac pauzele, cred că l-au fost tot prin ea și la un
2: opt. Spune-ne și nouă, că...
3: Nu mai știu.
2: Ne-i participanți.
3: Nu.
0: Digi24 FM.
5: Negocieri febrile pentru voturile de susținere pentru guvernul lui Adrian Veștea. Lili Ruse ne-a reamintit informația pe care Adrian Veștea a dat-o în seara asta într-unul dintre interviurile pe care le-a acordat. Cred că e la al treilea acum, drept care nu pot preciza la care dintre ele, dar informația există că mâine Adrian Veștea vrea să se ducă în Parlament cu echipa și cu programul de guvernare. Înțeleg că echipa ar putea să fie importantă pentru negocierile pe care le-a purtat deja, pentru negocierile pe care le-ar duce în continuare. Vă reamintesc, la Vila Lac este o echipă de negociere din partea PSD, nume Marian Neacșu, Claudiu Manda, sigur mai sunt și alții. Din partea PNL, este vorba de aripa Veștea, evident, aripa anti-Bolojan, Hubert Tuma, Alina Gurghiu, Nicoleta Pauliuc. Ce fac oamenii ăștia? Ce face echipa de șoc la Vila Lac? La telefon sunt sunați parlamentarii, unul câte unul, ca să li se ofere lucruri, în schimbul cărora să voteze pentru guvernul lui Adrian Veștea. În seara asta, tot de la Adrian Veștea, tot într-unul dintre interviurile pe care le-a dat în seara asta, Adrian Veștea ne spune că n-ar fi deranjat de voturi din partea parlamentarilor AUR, care ar face-o din patriotism, l-ar susține din patriotism, spune Adrian Veștea. Am sunat la AUR, am vorbit cu președintele Consiliului Național de Conducere și Petrișor Peiu ne-a spus că bravează, că nici vorbă de așa ceva. Pentru că nu au cum să treacă peste cuvintele președintelui Nicușor Dan. Președintele Nicușor Dan a spus că fără AUR. Și ei nu uită lucrul acesta. Și mai interesant, mai devreme, la Digi24, colegii noștri au stat de vorbă cu Dan Dungaciu, prim vicepreședinte, la același partid, AUR. Și Dan Dungaciu spunea că ce se întâmplă acum în, pe scena politică din România, situația politică actuală duce către alegeri anticipate și AUR n-ar vrea să perturbe acest proces. Asta spunea Dan Dungaciu. Ei stau și așteaptă să ajungem la anticipate, că ei asta își doresc.
0: Păi e singura chestie logică pe care poate să o facă AUR. Dar tu ai mai văzut AUR în ultima perioadă, de când au început toate fricțiunile astea, ai mai văzut AUR să facă absolut ceva? Nu. Oamenii pur și simplu trebuie să stea, să aștepte. Și într-adevăr, se pare că dacă nici guvernul ăsta nu trece, nu vom mai avea altă variantă.
5: Decât anticipate.
0: Păi devine caragios. Ce să faci? Te mai duci încă o dată cu încă prim-ministru care mai cade? Cât facem? Cât durează tot procesul ăsta? Să te duci cu un prim-ministru, să te tot duci. Nu se poate. Undeva trebuie să se oprească.
5: O metodă trebuie schimbată.
0: E caragios ce se întâmplă. Devine chiar caragios.
5: Și trebuie să știe telespectatorii noștri că azi dimineață la 9, la ora 9, e o oră devenită importantă după duminică, da? Dimineață la ora 9 s-au întâlnit liderii PNL, USR și UDMR și au pus la cale oferta pe care să o facă lui Nicușor Dan, președintelui României, în cazul în care pică Adrian Veștea. Și oferta pe care i-ar face-o are legătură cu un

0: sunt sub-minoritare și ca să totuși existe un guvern minoritar, el trebuie să fie votat de o majoritate parlamentară. Nu, dar trebuie să fie votat de o majoritate
1: parlamentară. Dar până la această variantă, spuneți că dacă ar merge președintele pe varianta guvernului minoritar, ar trebui să fie un guvern PSD.
0: Da, evident. Evident.
2: Și aici PNL-ul a mai venit cu o declarație care arată o flexibilizare și care totuși ar putea să dea o cheie pentru o viitoare rezolvare a acestei chei în crize politice. Prin vectorii de comunicare ai PNL-ului, au anunțat că în situația în care totuși președintele nu ar accepta această variantă Alexandru Nazare susținut de către cele trei partide, PNL și-ar asuma să voteze un guvern minoritar PSD în așa fel încât acesta să poată să fie investit, urmând ca ulterior să își continue traseul asumat de a intra în opoziție față de acest guvern. Ori această variantă ar putea să-i ofere președintelui Nicu Șordan o cale de ieșire.
0: Fără alegeri anticipate.
1: Să o încerce și pe asta.
2: Să o încerce și pe aceasta, care ar putea să aibă într-adevăr sorte.
1: Să spunem că USR-ul...
3: Iartă-mă, Cosmin. Tocmai pe asta nu vrea să o încerce. A evitat absolut toate variantele, cu excepția încredințării mandatului către Sorin Grindeanu și PSD.
2: Dar în egală măsură, ceea ce îl sperie și mai tare pe președintele Nicu Șordan e perspectiva anticipatelor. Ori în această situație ar putea să meargă pe această variantă, mai ales că mai trebuie să luăm în considerare un scenariu. Această situație de acum cu domnul Veștea, care practic se depărtează de politica trasată de către președintele Nicu Șordan, care vorbea de acel cordon sanitar în care AUR să nu fie implicat, și această mână întinsă de către domnul Veștea către parlamentarii AUR s-ar putea să nu fie neapărat în acord cu viziunea politică a președintelui Nicu Șordan. Și atunci am putea să asistăm aici la un episod, să ne amintim de Goethe, cu ucenicul vrăjitor, cu vrăjitorul care scapă de sub control pe ucenicul său și nu mai reușește să controleze ce face acesta. Am putea să vedem aceeași situație în acest caz.
3: Iertați-mă, domnule, știți că vă prețuiesc foarte mult, dar să descoperim acum că domnul Veștea este dintr-o dată acest lider politic...
2: Nu, domnul Veștea. Domnul Veștea împreună cu cei din PSD și
3: chiar
2: cu aripa din PNL.
3: Chiar și împreună cu cei din PSD, domnul Veștea este foarte conștient că nu există fără Nicu Șordan. N-ar putea face absolut nimic împotriva președintelui. Eu sunt convinsă că în toate calculele făcute la Cotroceni, făcute de Nicu Șordan, Grindeanu și domnul Veștea și cine mai e pe acolo pe lângă domnia sa, s-au luat în calcul inclusiv aceste voturi ale AUR, ale SOS și ale POT. Pentru că ce diferență este între SOS, POT și AUR?
2: Niciuna.
4: Dar percepția cu privire la lucrurile care sunt în desfășurare la București tinde să fie din ce în ce mai proastă. Citeam mai devreme un titlu pe un site, Ana Maria Gavrilă, în discuții legate de Ministerul de Externe. Și acum, ca să lărgim cadrul, să înțeleagă oamenii cât de proastă poate să fie percepția, președintele Nicu Șordan trebuie să semneze niște decrete de rechemare de la post pentru niște ambasadori, să retrimită alți ambasadori în locul lor. La Ministerul de Externe sunt suspendate o grămadă de tașări. Oamenii își încheie misiunile, trebuie să știe dacă vine acasă, dacă se mută în altă țară. O chestiune care este întârziată de luni de zile. Și acești oameni care fac parte din elita administrației publice românești, aflați în misiunile diplomatice ale României, oameni educați, unii străinătate, unii cu doctorate, vorbitori de 2-3 limbi străine, oameni experimentați, versați, se uită în România că doamna Gavrila ar putea, sau este înluată în calcul, sau măcar că se fac niște discuții cu ea pentru Ministerul de Externe. Să ne înțelegem, noi suntem la câteva zile, poate maxim 2 săptămâni, de niște decizii economice care ne vor fi nefavorabile. La Comisia Europeană avem foarte multe lucruri neîndeplinite. Suntem într-o situație, aș putea spune, de-a dreptul critică. Și cu astfel de știri, când le citești, nu ai senzația că la București este cineva în control asupra evenimentelor. Adică toată lumea pare să tragă în toată lumea, se improvizează foarte mult, se caută soluții care nu au legitimitate politică sau sprijin parlamentar, pe care opinia publică le urăște și nu înțeleg care este obiectivul. Dacă singurul obiectiv este să-l pui pe domnul Veștea la

0: Palatul Victoria, de acum noi știm că o să fie un fiasco, pentru că nu este un lider politic experimentat, nu are o retorică de nivel de prim-ministru, este la începutul unei cariere naționale, deși a fost ministru, nu l-ați văzut prezent în emisiuni, nu s-a exprimat pe diverse teme, s-a ocupat doar de administrație,
1: 24 de ore l-am tot văzut.
0: De administrație publică și de direcționat bani către administrația locală. Totuși un prim-ministru la prioritățile reale, strategice ale României, în relația cu Comisia Europeană, necesită niște calități suplimentare. În continuare, cred, președinte Nicușor Dan se poate extrage și poate întoarce toată situația în favoarea domniei sale dacă se uită la semnale primite de la baza sa politică, care îi semnalizează cu disperare
1: avem o informație
0: că trebuie
1: nouă
0: să intervină și să rezolve această
1: domnul
0: situație.
1: Domnul profesor Andrei Țăranu voia să intervină și va interveni imediat, dar avem o informație nouă, e o informație Digi24, care spune că ieri, țineți minte, ședința care a durat 5 ore și jumătate la Partidul Național Liberal. La un moment dat, Adrian Veștea le spune, hai, spuneți, mă susțineți sau nu mă susțineți, că trebuie să merg la un interviu. Am un interviu și trebuie să mă duc. Nu a venit votul pe care l-aștepta până când să plece și a plecat. Dar nu s-a mai întors. Mulți au comentat, s-a dus, a făcut interviul, ședința continua. Nu s-a întors. De ce nu s-a întors? Și aici vine informația Digi24, pentru că s-a dus la PSD. Și a intrat în ședință cu liderii Partidului Social Democrat.
0: El a intrat probabil în ședință cu ei sau decizia, ei l-au băgat în ședință?
1: Atunci probabil s-a luat decizia, Marian Neacșu, gata, de mâine te duci cu el, îl duci de mână pe acolo prin Parlament, că cine știe ce se mai întâmplă. Era în ședință cu PSD, e posibil ca cei apropiați de el să fie mers după aceea și ei la Vila Lac, pentru că acolo s-a făcut o întâlnire între cele două echipe, PNL-PSD, cum e azi? Azi noapte, noaptea târziu, miezul nopții, s-ar fi întâmplat această primă întâlnire de coordonare.
2: Poate ne postul lămurii, Valeriu, dacă mai ții minte, cum te duci așa, dacă ești demnitar, cum te duci la Vila Lac să faci tu negocieri? Concret, cum se întâmplă?
1: Cum o iei de la RAPPS?
2: Da,
1: sau cum
2: o iei?
1: Te
2: da,
1: pui pe o listă?
0: În primul rând.
1: Te primul pui pe listă?
2: Cum te pui pe no, listă?
0: În primul rând.
2: Cine a sunat în cazul
0: este
2: de
0: este un obiectiv?
2: Da.
0: În paza serviciului de pază și protecție. Adică nu te duci acolo și bați la ușă, aș vrea să... Aveți gheață că vreau să beau un șpriț. Deci nu se poate așa ceva. Trebuie să fie o ședință organizată. Cineva trebuie să o ceară.
2: Asta întreb.
0: Premierul desemnat poate să o ceară. Pentru că totuși are un statut, să spunem, oficial de premier, prim-ministru desemnat, poate să ceară să îi se pună la dispoziție, nu te interceptează nimeni, dar cu toate acestea aș vrea să fac o precizare.
2: S-au mai întâmplat
0: nu neapărat referitor la interceptări. Dar primim semnale că sunt acolo niște oameni care sună parlamentar să le ofere lucruri, chestiuni, contracte, avantaje, etc. DNA, dacă mai există, sau poliția, sau oricine care totuși mai reprezintă o instituție publică în această țară, înseamnă că nu e un subiect absolut deloc pentru ei, pentru că toate aceste... Nu înseamnă, iertați-mă, dacă un om, un membru al Parlamentului, face o sesizare, presupun că e o sesizare rezonabilă,
2: și
0: nu? Adică...
2: Există, ați întâlnit vreodată în istorie astfel de sesizări?
0: Parcă a mai fost cineva. Nu mi-aduc acum aminte, dar cred că a mai fost cineva.
1: Domnule profesor, vă rog.
3: Noi, cum prezintă domnul Turcan, am avea de-a face cu un fel de politică a haosului organizat. Adică societatea românească a intrat în haos, nu se mai poate rezolva nimic. În două săptămâni vine dezastru, ne bagă în junk și așa mai departe.
1: Pentru că Valeriu Turcan ne spune care sunt prioritățile.
3: Sigur.
1: Și care ar trebui să fie logica ordonatoare, ca să zic așa.
3: Doar că
1: logica e alta.
3: Logica este alta.
1: Care?
3: Doar că vedeți că în momentul, așa cum pune domnul Turcan problema, un cetățean simplu spune, dar votați-l, domnule, pe domnul Veștea, că să ieșim din acest haos nenorocit, nu? Să avem un guvern stabil, ori de cine ar fi condus, că nu mai putem suporta așa ceva. Aici este, dacă vreți, uriașa manipulare, pentru că dacă tot prezinți totul ca venind un fel de apocalipsă după colț, intre în această panică nesfârșită.
0: Cu o mențiune.
1: Sunt șase săptămâni.
0: Iertați-mă, cu o singură mențiune. Informația că Ministerul Finanțelor Publice a reușit în discuțiile cu agențiile de rating internaționale să le convingă să nu ne îndrepte spre junk este o informație publică. Au fost mai multe discuții și în relația cu agențiile internaționale și cu Comisia Europeană.
4: În luna iulie urmează următoarea vizită a agențiilor de rating în România.
3: Sigur, deci asta încerc să spun. Pe de o parte, clar că există un uriaș politicianism și o bătălie între palate. Dar am văzut această bătălie în decursul istoriei românești aproape trei decenii. Cred că nu a lipsit o bătălie
1: când
3: între palate.
1: Când povestea întârzie în mod, irresponsabil. Că întârzi.
3: Irresponsabil, da, cum pot să spun.
1: Și când vine deadline-ul, când vine termenul limită, spui, aoleo, dar hai să nu ne panicăm.
3: Păi, asta e povestea.
1: Am senzația că suntem...
3: Dar aici au fost totdeauna
1: această... Într-o contradicție uriașă.
3: Poate e o contradicție, dar pe de altă parte, cred că nu e bine să dăm acest gen de mesaje apocaliptice care să genereze și mai multă panică. Oricum există panică.
1: Dar suntem
3: în societate
1: cu toții de acord că
3: și pe de altă parte,
1: sunt unii care nu așteaptă, n-au răbdare ca România să-și rezolve criza politică.
3: Nu mai au răbdare, dar încă o dată, dacă va începe o poveste de genul ăsta și o să ajungem în alegeri anticipate, până și domnul Veștea o să ne se pară drăguț. Pentru că dacă vor veni niște partide extremiste înspăimântătoare care vor face ca în Ungaria sau în Polonia și o să înceapă să taie din drepturi și libertăți civile, care o să limiteze dreptul presei, care o să construiască...
0: Cred că de-abia aceasta e perspectiva haosului.
3: Asta e perspectiva haosului.
2: Dați un pic, mi se pare că ne îndreptăm către altceva?
3: Mi-e frică că... Sau mă rog, eu sper că putem totuși trage frâna de mână.
1: Haideți să-l vedem pe Adrian Veștea. Haideți să-l vedem vorbind despre calendar. Cum vrea să se petreacă lucrurile, informație importantă, ar vrea să meargă la vot joi sau vineri. Haideți să-l vedem.
5: M-a sunat să-mi spună că voi are în vedere, în situația în care nu se întâmplă acel lucru, fac parte din cei câțiva lideri politici pe care i-are în vedere de a-i nominaliza. Nu mi-a spus care sunt ceilalți în afară de mine, mi s-a spus în ziua respectivă că sunt și eu printre cei care sunt evaluați, mi-a spus că nu mai putem sta în situația în care se află România. A existat, referitor la și la prima discuție și la cea de-a doua discuție, o promisiune că va exista confidențialitate.
6: M-a solicitat domnul președinte expres?
5: Mi-a solicitat și prima dată și a doua oară ca această discuție să fie confidențială. Seara de vineri spre, de fapt de sâmbătă spre duminică, a fost o seară destul de lungă în care am stat și am analizat toate aceste lucruri și ulterior, în cursul zilei de duminică, ne-am întâlnit la Palatul Cotroceni, mi-a spus că urmează să avem o conferință de presă. Nu m-a luat din pripă. Am convenit în timpul, dar efectiv decizia sau discuția finală a fost în cursul zilei de sâmbătă seara, când s-a dorit
6: acest... Duminică dimineața când v-ați dus la palat la Cotroceni, știați deja.
5: Știam de ce se întâmplă, da. Am intrat în această discuție, atât cu el cât și cu Eugen Tomac. Mi-au prezentat toate aceste situații și au spus că nu avem altă soluție, ne-am gândit la tine, te rog să fii foarte în serios, există soluția de a putea investi acest guvern și în cele din urmă am acceptat acest lucru, m-a rugat să, fiindcă mi-am exprimat intenția de a mi-a anunța colegii, m-a rugat să nu fac acest lucru, să păstrăm confidențialitate și să-i pot suna după ce el face acest lucru. Nu știu exact care sunt relațiile sau discuțiile, dar eu am procedat în consecință.
1: E ceva ce nu se potrivește. Deci președintele îi cere confidențialitate în legătură cu ambele discuții pe care acum le relatează cu detalii.
2: Gata, a trecut momentul după ce s-a
1: ridicat consemnul.
2: Da,
1: i-a zis președinte, acum poți să povestești.
2: Spune-le tuturor. Vedeți cum se schimbă povestea domnului Veștea. De la oră la oră apar noi detalii, apar noi informații. Ne-am întrebat și noi, ascultând declarația, când l-a chemat? Ce negocieri au fost duminică dimineața la Cotroceni?
1: Mai dimineața de 9.
2: Dar la ora 9 s-a făcut deja anunțul.
1: Păi, cum îi zice?
2: La 6, la cât?
1: Când crăpa de ziua.
2: Dimineața ca...
1: Vara crapă de ziua de vreme.
2: Atunci da, dar ce s-a mai discutat? Că era deja de sâmbătă seara, știa. Azi, ne-a zis acum că știa de sâmbătă seara că va fi premier. Ce mai făcea duminică dimineața la Cotroceni înainte de anunț? Ce căuta Eugen Toma, că toate discuțiile
1: astea... Ți se pare
2: astea?
1: Că e irelevant, e incoerentă relatarea?
2: E incoerent și e clar că ascunde toată povestea. E clar asta. M-a sunat Nicușor Dan să-mi spună că sunt pe o listă.
3: Așa.
2: Really? Asta. Deci pe bune?
1: Asta v-a atras atenția?
3: Asta mi-a atras atenția.
1: Era, deci erau mulți.
3: Este pe o listă, da. Și sunt în evaluare. Deci a existat un fel... Mă gândesc cu groază cine mai fi fost pe lista aia, da, dacă
2: credeți,
3: domnul Veștea
2: este...
3: Nu știu dacă domnul Veștea a fost...
2: Eu cred că a leșinat în secunda în care i s-a spus de la Cotroceni că îl caută președintele, momentul a leșinat instant.
1: Știți că într-un alt interviu a spus, cred că a existat un soi de evaluare. Pentru că evident întrebarea a fost, cum a fost ales? Cum v-a ales? Că noi nu știm. Președintele nou nu ne-a spus decât pe că vă nominalizează pe dumneavoastră. Și a spus, cred că a existat un soi de evaluare.
2: Serios, trebuie să răspunzi la întrebarea asta. Gândește-te că nu se poate răspunde. Domnul Veștea vorbește în neant, că nu ai ce să răspunzi.
4: Și, într-adevăr, seria aceasta de incoerențe ale mesajului se prelunge. Să nu uităm de prima incoerență, cea în care vorbea că miercuri a avut această discuție în condițiile în care miercuri seară președintele a ieșit public în conferință de presă pentru a anunța că el îl susține în continuare pe Eugen Tomac pentru a fi votat în Parlament. Ori în aceste condiții, toate aceste repetări ale unor situații pe care nu putem să le înțelegem astăzi, nu fac altceva decât să adâncească și mai mult misterul.
1: Nu, stați așa. Nu. Ce spunea Lili Ruse se pare să se confirme. Adică e un amestec, ca să nu zic haloi măs. Pentru că tot am comentat cum a vorbit despre voturile din partea unor parlamentari AUR. Domnul Petrișor pe iunie a zis că bravează. Știți ce spune acum la antenă? Spune, cred că Antena 3 CNN. Zice așa. Sunt mulți colegi liberali care nu și-au manifestat ieri votul, vor da dovadă de maturitate și vor sprijini guvernul. Poate chiar de la USR. Nu trebuie să ne raportăm la partidele extremiste.
2: Deci este ceva... Cum poți să discuți serios despre
1: este o schimbare cu 180 de grade. Pentru că Adineaur vorbea de patriotismul AUR și acum vorbește despre partide extremiste.
7: Deci, în concluzie, nu pare să fie haos la București, nu? Nu pare să fie haos.
1: Dar e neserios.
7: Nu, există un principiu.
4: Adaptează mesajul în funcție de televiziune la care merge și de publicul țintă.
1: Și de mesajele pe care le primește pe drum, între televiziuni.
2: Exact, de mesajele pe care le primește, vezi că a declarat peiul la Digi că nu ai voturile așa, atunci se schimbă.
3: Și doi, cum nu are voturile de la, sau nu se duce la partidele extremiste, că prima și cea mai gravă greșeală a fost că primul cu care s-au întâlnit au fost cei de la POT. Lucru pe care l-au luat în seamă cei de la UDMR și au spus, iată un motiv pentru care nu votăm cu acest guvern. Deci, asta îți arată cam care e nivelul de diplomație.
1: Pare că domnul
3: Veștea
1: merge pe nisipuri umblătoare, mișcătoare, da. Pentru că mai zice ceva și iar o să găsim o contradicție. Va ajusta programul de guvernare. Păi spunea că programul de guvernare este al lui Ilie Bolojan, nu schimbă o virgulă, a spus. Cum
7: după ce Petrișor Peu a spus la Digi că ar fi culmea să voteze cabinetul Veștea, care anunța că părea programul lui Bolojan, acum îl va ajusta. Deci, iertați-mă, ce deducem noi din toate astea? Că e o dinamică a haosului, este o improvizație, pentru că nu sunt respectate principiile de bază. Nu există o majoritate. Se forțează o majoritate, se cumpără o majoritate, se impresariază o majoritate, nu știu ce să mai spun, dar impresia de haos este aceea unui haos desăvârșit,
1: da,
7: adică
1: haosul,
7: impresia
1: de
7: dimineață
1: de haos...
7: până seara sunt 20-30 de contraziceri. Pentru că, repet, se încearcă o soluție care nu are sprijin parlamentar, toate negocierile sunt în vir de protocol, cu comunicații bruiate ca de teama presei și așa mai departe.
1: Păi cum comunicații bruiate? Sună de pe fix?
2: Timp real stenogramele. Da.
1: Nu, că se gândește la Vila Lac.
7: La Vila Lac, vă dați seama că zona respectivă în comunicație sunt bureate, să nu...
2: Păi și cum îi le trimit?
7: Dar eu știu cum se înregistrează. Unii probabil sunt experimentați.
1: Mai vreți o contradicție?
7: Ori fi învățat la
1: poate că veți găsi că nu e o contradicție. Vă spuneam de Alexandru Nazare, pe care PNL, USR, UDMR... Pe care, da.
7: E bine să accentuăm pe care în aceste zile, pentru că...
1: Pe care cele trei partide îl ar propune prim-ministrului Nicușor Dan. Domnul Veștea spune că... Domnul Veștea, Adrian Veștea, spune că domnul Nazare ar vrea să-l aibă la finanțe totuși pe domnul Nazare.
4: Asta o declarație mai veche.
2: Domnul Nazare vrea? Că n-am înțeles.
1: E o întrebare bună, Lili Ruse. De fapt, e cea mai bună întrebare. Exact. Și domnul Nazare...
2: Domnul Nazare să ne spună că nu mai vrea nimic și că se duce acasă. Eu nu cred că toată povestea asta arată amatorism. Eu cred că, dimpotrivă, aruncă tot felul de petarde din asta pe care să nu mai vezi, de fapt, că... Stăm și vorbim despre cum domnul Veștea să contrazice de la o oră la alta. Credibilitatea lui oricum e țândări. Acum, în momentul ăsta, oamenii trebuie să se uite să caute în contradicții, când de fapt ei își văd
1: Liliana Ruse. Lili Ruse, ați auzit de Donald Trump?
2: Da, cum să nu?
1: Pe asta e tehnica. Sucește-le mințile.
7: Da, dar aici...
4: N-aș merge atât de departe.
1: Credeți că îl supraestimăm?
4: Nu vreau să
1: spune domnul profesor.
4: Nu vreau să consider acest lucru, dar în egală măsură, cred că nu e vorba de haos, cum spunea domnul Turcan, cred că mai degrabă e vorba de improvizație.
6: Da.
4: Este vorba de o improvizație totală și, dacă ne uităm, este de fapt linia roșie care a călăuzit întreaga acțiune politică a ultimelor 48 de zile. De la momentul moțiunii de cenzură încoace, nu asistăm decât la un șir continuu de improvizații. Pentru că să ne amintim că imediat după momentul moțiunii de cenzură, când planul pus la cale de către PSD nu a funcționat, când PNL-ul nu a cedat presiunilor și nu s-a dedat la acel puci intern, din acel moment am intrat în această logică a unor improvizații perpetue. Iar acum ce se întâmplă nu e altceva decât o accelerare a acestor improvizații și o încercare de a găsi o cale de ieșire dintr-o situație care pare totuși fără de ieșire.
2: Hai să ne uităm la un lucru. Domnul Veștea vrea să vină mâine în Parlament, da? Cu programul, să depună programul de guvernare și lista de miniștri. Vrea audieri pe bandă rulantă. Uh-huh. Nu poate face asta fără o majoritate, că comisiile trebuie să decide ele însele, biroul permanent. Nu s-ar grăbi așa dacă n-ar exista o majoritate. Dacă nu s-ar baza pe niște voturi. Și vrea acum, cât e fierul cald, să declanșeze toată
4: operațiunea. E adevărat, dar ceea ce spuneți dumneavoastră se bazează tot pe declarațiile domnului Veștea.
1: Valeriu Turcan,
4: la fel cum se bazează și acea majoritate.
1: Ce vă amuză?
7: N-aș putea să spun că n-are nicio șansă acest guvern Veștea să treacă. Dar vă garantez că din prima zi va fi lipsit de autoritate, se va afla în corzi, într-o permanentă defensivă. Cele două premize ale operațiunii Veștea au fost revolta din PNL, ceea ce nu s-a întâmplat, și votul de la UDMR. În consecință, artizanii acestei mișcări vor căuta alte, să spun, mutări. Dar ele vor fi atât de prost receptate de opinia publică, pentru că opinia publică, în majoritatea ei, este dezgustată. Și revin la această problematică economică. Noi suntem pe o gheață foarte subțire în mijlocul verii și lucrurile par să fie lăsate de izbeliște. Au fost mai multe misiuni internaționale la București ale băncilor sau ale finanțatorilor internaționali. Oamenii sunt disperați. Sunt acele bănci care au cumpărat obligațiuni românești în valoare de 10 de miliarde de euro. Prestația sau... Lucrurile care se întâmplă la București au fost extrem de prost receptate. Nu o să transformi un fost ministru al dezvoltării regionale într-un excelent economist sau într-un om care pentru piețele financiare internaționale va fi receptat într-un mod pozitiv.
1: Adrian Veștea, la Antena 3 CNN, este întrebat: ați trădat? Răspunsul este, termenul corect este responsabilitate.
2: Adânc.
1: La Digi24, Andreea Bratul a întrebat care e definiția pe care o dați dumneavoastră trădării. Nu vreau să vorbesc despre asta, a spus. Adrian Veștea. Vă propun o fotografie. De fapt, este o captură din imaginile de duminică. Este duminică dimineață, ora 9, Palatul Cotroceni. În stânga ecranului este Eugen Tomac. Vă aduceți aminte? E duminică, da? La începutul săptămânii aceleia, luni, Eugen Tomac apăruse cu energie, proaspăt tuns, avea un aer foarte tânăr, energic, era la începutul șantierii facerii guvernului pe care sigur avea să-l treacă prin Parlamentul României. Aici îl vedem îmbătrânit la loc. E duminică. La mijlocul ecranului Adrian Veștea, care tocmai aflase de miercuri că ar putea să fie sâmbătă noapte, i s-a spus sigur că va fi, duminică dimineață este desemnat de Nicușor Dan, este prim-ministru, sunt primele lui cuvinte, le spune de la tribună. Și imaginea pe care vă invit să o comentați este cea a președintelui Nicușor Dan. Are un genunchi ușor flexat, se sprijină pe piciorul stâng, e o poziție de admirație, ar zice unii, e o poziție de relaxare ca să stea să-l contemple pe Adrian Veștea, pe care tocmai l-a nominalizat. Îl admiră?
2: Nu.
1: E curios?
2: Nu-l admiră, pare, mie mi se pare, că
1: ia să vedem
2: imaginea...
1: ce zice. Sau ce, care? Te rog.
2: Mie mi se pare că e imaginea unui președinte secătuit și fizic și psihic. Nu mi inspiră Nicușor Dan aici altceva decât o oboseală și epuizare. Se uită la Veștea, dar parcă se uită prin Veștea. Nu mi se pare că are vreun fel, vreun contact, că vrea să-l urmărească pe Adrian Veștea. E ca un om care practic joacă ultima carte și, în schimb, mă uit la domnul Veștea cât este de rotofei, i-a absorbit practic toată tinerețea lui Eugen Tomac. Uitați-vă la el cum iese practic din pupitru domnul Veștea.
4: Ar mai putea să mai fie o interpretare? Ar putea să fie prima dată când președintele Nicușor Dan îl vede în exercițiul vorbirii publice pe domnul Veștea și s-ar putea să fie într-o stare de contemplare mai degrabă din această
2: perspectivă. Credeți că în privat vorbește altfel, domnul, că a avut discuții în privat? Credeți că vorbește altfel, domnul Veștea?
7: Îl analizează, îl studiază mai degrabă.
3: Da, și eu cred că asta, și mie mi se pare că se uită la el.
1: Sunteți de acord cu Lili Ruse că pare tracasat?
3: Da, fără îndoială. Dar el e tracasat din prima zi de oficiu și asta pentru că dintr-o dată s-a trezit într-o poziție care de multe ori este ingrată și pot să o înțeleg, mai ales că este pentru prima dată un președinte fără de partid, fără foarte mulți consilieri care trebuie să țină foarte multe mingi în aer în același timp și nici măcar n-are experiența și se lovește de o mulțime de politicieni care vin de 30-35 de ani cu o istorie politică în spate la care săracul Nicușor Dan nu prea poate să facă față având în vedere politicianismul din România.
1: Și acum întrebarea pe care mi-o tot pun de când am văzut imaginea asta încoace. La genul ăsta de relație, cum practic Adrian Veștea va fi reprezentantul, cum să zic, omul lui Nicușor Dan?
3: Avatarul.
1: Dar este, dar e o poziție de maximă încredere. Cum poți să-ți încredințezi speranța într-o persoană pe care nu o cunoști, pe care ai cunoscut-o în preț de miercuri până sâmbătă, nu?
2: Bun, e clar că ai, și ai folosit la ceva că l-a cunoscut pe Bolojan. Acum, gândește-te și invers.
1: Aș zice că a fost invers.
2: A fost rău. Așa poate speră să aibă o surpriză în ceea ce privește pe domnul Veștea. Dar, serios vorbind, și președintele știe că domnul Veștea nu are niciun pic de autonomie nici în relație cu PSD și nici în relație cu Cotroceni.
1: Dar domnul Veștea va conduce guvernul lui Nicușor Dan.
2: Da, da, și va face ce îi se va spune. Da,
1: adică ar trebui să aibă maximă încredere în domnul Veștea.
3: Dar nu uitați că totuși domnul Veștea a fost ministru la dezvoltare când era domnul Nicușor Dan primar. Și au existat și
1: asta atunci... Asta ar putea să se cunoască mai bine decât credem.
3: Mult mai bine și domnul Nicușor Dan atunci a rezolvat niște probleme stringente și presante ale Bucureștiului legate de datoria pe care o avea orașul București și era aproape de faliment.
2: Și, vă rog, domnule, să continuați. Nu, voiam să spun că domnul Veștea este omul de încredere al domnului Tuma, domnul Tuma, care l-a ajutat foarte tare pe Nicușor Dan aici, la Primăria Bucureștilor, când a fost nevoie. Așa. Sunt oameni cu care președintele a lucrat în mod direct, iar domnul Veștea e garantat Herbert Tuma.
1: Ne întoarcem după o scurtă pauză, rămâneți cu noi.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este Gabriel Liceanu.
11: Întrebarea numărul 7. Dacă ați putea retrage o idee pe care ați susținut-o public, ar exista una?
12: Eu n-am susținut idei publice decât după ce puteam susține public idei. Adică după 90.
11: După 90.
12: Înainte aveam așa un bandaj la gură. Nu știu să spun. Da, am greșit în anul cu tare. Regret că am spus, ajutați-mă, nu știu ce să regret. A să știți că am un spirit autocritic uriaș. Deci îmi cunosc defectele cum nu le cunoaște nimeni. Dar am avut o asemenea spaimă de a nu spune lucruri neadevărate în public, încât a fost principala mea obsesie să cadă alături de adevăr. Pentru un intelectual, cea mai mare grozăvie este să nu rostească adevărul în public. În privat, să știți că există posibilitatea de a minți. Există adevărul, minciuna în privat și minciuna în public. În privat mințim toți. Când ești om politic sau intelectual care te pronunță, n-ai voie să minți în public pentru nimic în lume.
11: Întrebarea numărul 8. Donald Trump este un accident al democrației sau o oglindă a societății care l-a ales?
12: E un accident al democrației, încât eu cred că America va reuși să se refacă după acest accident, așa după cum s-a refăcut din amenințarea mafiilor newyorkeze din anii 50, așa după cum a făcut față de la ieșirile din războaiele civile, și faptul că a reușit să trăiască 3 secole, rămânând o campioană a democrației pe lume, eu nu cred că ceea ce s-a construit în 3 secole poate fi anulată de un om neclasabil.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
13: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
14: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe. Sâmbătă de la 10:30 la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielilor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Președintele, fostul președinte al României, Traian Băsescu, la B1 spune că Nicușor Dan va trebui să facă a treia nominalizare. Fostul președinte crede că guvernul Adrian Veștea nu va trece și Nicușor Dan va fi nevoit să facă o a treia nominalizare. Mai avem puține minute la dispoziție, facem tur de studio, ne interesează cum vedeți, cu informațiile pe care le avem acum, cum vedeți dorința lui Adrian Veștea de a-și trece guvernul și vă mai provoc cu un unghi. Haideți să ne gândim cine se luptă cu cine acum. Eu înțeleg că se luptă o grupare Nicușor Dan cu o grupare Ilie Bolojan. Termenul grupare nu e foarte fericit aici. Oamenii care sunt în jurul lui Ilie Bolojan cu oamenii care sunt în jurul președintelui Nicușor Dan. Și cum se poate termina conflictul ăsta? Pentru că de la acest conflict a pornit criza în care ne aflăm și, după cum știm cu toți, un război nu se încheie decât cu o victorie. Una. Când nu există acea victorie, războiul continuă ori rece, ori tacit, ori
2: subteran
1: și tot reizbucnește de nu ne mai oprim din criză niciodată. Lili Ruse.
3: Foarte probabil domnul Nicușor Dan își face calculul, tot ce face acum este calculul pentru cel de-al doilea mandat, își elimină competitorul de pe această parte ca să ajungă din nou în scenariul care l-a propulsat la Cotroceni, președintele care să domine, să fie reprezentantul blocului reformist și pro-occidental, de cealaltă parte Călin Georgescu, George Simion, cine o fi, care să reprezinte blocul pro-rus. Și din această situație, domnul Nicușor Dan să ajungă din nou președintele României, pentru că e singura explicație logică pentru războiul ăsta pe care îl duce atât de dur și la vedere cu Ilie Bolojan. Miza președintelui este să-l omoare politic pe Ilie Bolojan. Cred că nu are alt obiectiv în acest moment.
1: Și cu Adrian Veștea, dacă își trece guvernul Adrian Veștea,
3: dacă își trece guvernul
1: va fi
3: Adrian
1: o victorie
3: Veștea,
1: care să-l facă mic pe Ilie Bolojan?
3: N-aș merge așa departe, că mai urmează niște opoziție pentru Ilie Bolojan. Și șansele să crească sunt destul de mari în opoziție.
1: Și probabil ocazii pentru Adrian Veștea să ne arate dacă se pricepe sau nu.
3: Avem aici așteptări, serios?
1: Nu știu.
3: Eu zic că
1: dar întotdeauna îmi plac surprizele plăcute.
3: A, atunci da, să așteptăm o surpriză plăcută, dar sunt de timp să ne vedem de viețile noastre, să nu stăm să apară.
1: Emanuel Cernat.
4: Dacă își va trece, domnul Veștea, acest guvern, un lucru se va clarifica. Rolul lui Adrian Veștea este practic de hârtie de turnesol în interiorul Partidului Național Liberal, în primul rând. După acest episod, oricum va fi, se vor clarifica foarte mult apele în interiorul PNL-ului și în felul acesta putem să ne gândim și la cea de-a doua întrebare, pentru că în astfel, inclusiv pentru președintele Nicușor Dan, va fi mult mai clar cât de mult sprijin are Ilie Bolojan în interiorul, nu numai a PNL-ului, ci a acestor formațiuni pro-occidentale, în afară de PSD, bineînțeles, pentru că dacă vedem că se menține această raliere a PNL-ului, a USR-ului și a UDMR-ului în susținerea lui Ilie Bolojan, este clar că pentru președintele Nicușor Dan urmează o perioadă complicată, deoarece rămâne din ce în ce mai singur. Rămâne din ce în ce mai singur și îi va fi din ce în ce mai greu să-și impună jocurile
1: politice. Cu PSD
4: politice.
1: Nu e cu cineva? E singur cu PSD?
4: PSD-ul tradițional, în general, își joacă propriul său joc și atunci nu cred că poate să bazeze Nicușor Dan pe susținerea PSD-ului.
1: Domnule profesor.
5: Eu cred că totuși nu va trece acest guvern, pentru că, și repet, inițial, după declarațiile de la UDMR, mi s-a părut aproape clar că nu are voturile, după declarațiile domnului Peiu, cu atât mai mult. Deci, dacă nu schimbă voturile UDMR-ului cu voturile AUR, nu văd de unde să obțină majoritatea în Parlament. Pe de altă parte, dacă va trece, așa cum spune și domnul Cernat sau doamna Ruse, dacă va trece, el va fi un avatar al președintelui, tot la dumneavoastră, dar am mai spus acest lucru, marea problemă este că de atât de multă vreme se încearcă prezidențializarea funcției primului ministru. A încercat Iliescu, a încercat Băsescu, a încercat
1: Iohannis.
5: A încercat și Claus și Emil Constantinescu prin demiterea lui Radu Vasile. Deci avem o istorie mult prea lungă și foarte foarte dăunătoare a implicării președintelui în viața politică. Acum avem o situație și mai complicată pentru că e un președinte singur, care nu joacă prin partide, ci joacă direct personal, ceea ce evident conduce la o formă foarte nedemocratică. Ori dacă noi și așa am început de multă vreme, inclusiv premierul Bolojan, să favorizăm economia în locul democrației și când tot soiul de lucruri de astea nedemocratice se vor acumula și se vor acumula, lumea o să spună că e normal să pierdem drepturi și libertăți.
1: Valeriu Turcan.
0: Indiferent cât crezi că e de bună strategia ta, cum spunea Churchill, merită să te uiți și la rezultate. Indiferent care ar fi strategia președintelui, ea a fost implementată deficitar. Rezultatul după 5 săptămâni este acela că Ilie Bolojan a fost transformat într-o victimă și ca efect mediatic în principalul actor politic din România. El are inițiativa, despre el se scrie pozitiv, majoritatea actorilor se poziționează în raport cu Ilie Bolojan, ceea ce creează un efect de primat al lui Ilie Bolojan în ansamblu clasii politice. Nu cred că o astfel de strategie poate să fie avut un asemenea obiectiv. Este un rezultat probabil nedorit. În continuare cred, și mai dau un exemplu, că președinte se poate extrage chiar și în acest moment, din această poveste și o poate întoarce în mod radical în favoarea domniei sale. Dacă ar fi să ne gândim, orice schimbare de cabinet, orice remaniere, se face pentru a reîmprospăta, pentru a, dacă vreți, a da un nou moment, o nouă șansă, a da o nouă speranță opiniei publice. După 48 de ore, cabinetul Veștea poate să treacă, poate să nu treacă, nici nu contează. El bătălia pentru opinia publică a pierdut-o. Dar toată țara va ști că acest cabinet a fost rezultatul voinței prezidențiale. Nu știm dacă a fost în totalitate așa sau dacă a fost un concurs de evenimente. L-am văzut pe Nicușor Dan, îl studia. E posibil să-l fi recomandat cineva, să fi garantat cineva pentru el. Îl știm, noi este om de încredere, l-am verificat. Rezultatul astăzi este că Partidul Național Liberal îl respinge în majoritatea lui, sunt câțiva care încearcă să-i scoată voturile și mai fac o precizare. Organizațiile județene ale PNL-ului au votat, cred că, 35 în unanimitate împotriva susținerii cabinetului Veștea. Deci vă dați seama că totuși partidul ăsta pare să se fie aliniat în bloc în siajul lui Ilie Bolojan. Primul argument. Și al doilea, votul UDMR-ului contează și pentru că ei sunt foarte înțelepți, nu se grăbesc și fac o analiză foarte complexă ca să nu alieneze nici instituțiile, nici pe președintele României, nici propriul electorat. Dacă ei astăzi au dat un vot împotriva susținerii cabinetului Veștea, înseamnă că lor le este foarte teamă că o eventuală susținere se va transforma într-un dezastru pentru ei.
1: Dacă trece Veștea, dacă trece cabinetul Veștea, dar cu puține voturi de la PNL, nu cu cele 35-40, nici măcar cu cele 20 despre care noi știam la începutul discuției, care s-au transformat în 25 și am ajuns la 40. Dacă vor fi puține voturi de la PNL, dar trece cabinetul Veștea, cel mai probabil cu voturi de la AUR, pentru că nu se poate fără UDMR. Nu iese altfel, da? Este lovit Ilie Bolojan?
3: Da, sigur că este lovit. Desigur, o să înceapă un... Să vedem cât de mare va fi exodul dinspre Bolojan spre Veștea, dar este și șansa lui Bolojan să arate că e un politic, că poate să joace și să fie lider. De ce
0: râzi? Nu, mă mai gândeam la altceva, la dar după.
3: Nu
1: avem tot timpul din lume, mai avem un minut, vă rog.
0: Nu mai poți să arunci cu banii ca pe vremea cabinetului Ciolacu. Adică noi suntem aproape sub un soi de supraveghere internațională din partea Comisiei Europene și agențiilor de rating. Aceste promisiuni că brusc îl pui pe Veștea și ori să curgă, să dă drumul la conducte, ori să inundăm administrația locală cu bani, este o altă iluzie pe care unii încearcă să o vânture acum.
2: Păi
6: ei
2: sigur,
6: știu că pârghiile, că sunt, mult, pârghiile sunt mult reduse.
3: Eu n-am nicio garanție că nu va fi exact scenariul ăsta. Nu, nu am nicio garanție.
1: Gândiți-vă că dacă promisiunile, oricât de abominabile ar fi ele, nu vor fi respectate, guvernul ăsta pică la prima împiedicătură.
7: Înțeles.
1: La prima. Este, și asta poate să dureze 2 săptămâni. Se întâmplă imediat. Nu respect, super pe cineva, i-ai promis unuia ceva și nu-i dai, s-a supărat, gata. Se taie maioneza, nu merge.
6: Da, dacă mâine s-ar face un sondaj...
1: Preț. Nu uitați expresia cu orice preț.
7: Da.
1: Aici e în joc cu orice preț.
4: Numai că atunci nu o să mai fie eșecul președintelui Nicu Șordan, ci o să fie eșecul lui Adrian Vește.
7: Așa este. Deci acum e momentul și va fi momentul foarte important. Deși eu rămân la impresia că totuși acest guvern, sau, mă rog, această nominalizare de prim-ministru nu va rămâne. Întrebarea este, se va petrece în cadrul primei nominalizări sau va ajunge în Parlament și vom avea, să-i spunem, a doua nominalizare și din momentul ăla ne putem apropia de alegerile anticipate sau...
1: Vă mulțumesc tuturor! Imediat Andreea Georgescu, Audiența Națională. Seară bună!
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este Mihur Răzeanu.
11: Întrebarea numărul 1, cât de aproape suntem de al treilea război mondial?
12: E bine să știm că există posibilitatea, pentru ca să o evităm.
11: Dar ce ar însemna al treilea război mondial, concret?
12: Al treilea război mondial ar fi extinderea unor conflicte, cum este cel din Ucraina și cel din Golf, între principalii actori nucleari ai lumii.
11: Adică Statele Unite, China...
12: și Rusia. Și... ceea ce nu e cazul.
11: Ceea ce nu este cazul.
12: Ceea ce nu e cazul.
11: Întrebarea numărul 2. Ne-am vindecat de comunism?
12: Da, cred că ne-am vindecat de comunism. Cred că suntem... ne convine, avem un alibi în a vorbi despre inerțiile comunismului și în materie de personalul politic al democrației. Nu, au apărut alte metecne. Au apărut alte. Corupția, lipsa de profesionalism.
11: Asta nu înseamnă că în comunism nu exista.
12: Ba, existau și în comunism, dar nu sunt urmările comunismului. Sunt urmările unor stări de lucruri noi, pe care noi le-am controlat și le-am menajat, ca să zic așa.
11: Întrebarea numărul 3. Dacă ar fi să descrieți Europa de azi într-un singur cuvânt, care ar fi acesta și de ce?
12: Un potențial nefolosit.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este Mihur Răzeanu.
11: Cred că primele fisuri în societăți au apărut odată cu pandemia, domnule Hurezeanu, când au început să se sesizeze primele rupturi în democrație, altfel consolidate, inclusiv în țara asta. Asta este noua normalitate în care trăim? Am depășit perioada aia de 80 de ani? A fost o iluzie, practic, perioada noastră de pace, cel puțin aici în Europa?
12: N-a fost o iluzie, sau având în vedere că este totuși o lume insulară asta și destul de redusă, unde democrațiile liberale au funcționat, faptul că în Statele Unite au apărut renunțările la ceea ce numeam noi, culmea, democrația jeffersoniană, folosind termeni din evoluția politică a Statelor Unite. Acolo a început această declarare ca anacronică a democrației liberale. Se vede și în forțele politice care cresc, înfloresc în mai toate statele europene importante. Se vede în faptul că democrația clasică, care totuși domină portativul evoluțiilor politice în Europa, nu mai face față crizei economice și crizei de încredere a cetățenilor
11: și cu ce
12: n-a putut să oprească un război.
11: Cu ce înlocuim? Cu ce înlocuim?
12: Sunt sigur că războiul nu este pentru nimeni o soluție, chiar dacă americanii și izraelienii vor trebui să întrerupă la un moment dat, există și posibilitatea asta, acțiunile în, în Iran și se pot retrage. Chiar dacă vor învinge, e greu de crezut că statul iranian va fi câștigătorul acestui război așa cum arată el acum, dar pericolul este următorul. Pericolul este ca populația musulmană, inclusiv din țările Golfului, lăsând la o parte deosebirile mari ideologice între propriile state, Qatar, Bahrain și așa mai departe, cu Iranul, față de Iran, să se solidarizeze într-un fel de rezistență, reziliență antioccidentală. Pentru că există o antipatie rezilientă în toată lumea musulmană, fie arabă, persană sau turcă, împotriva Israelului. Și continuarea acestei escaladări pe orizontală, fără un rezultat cert, de natură militară și fără mobilizarea societății iraniene, într-o astfel de situație, ca să evităm un conflict al civilizațiilor pe care Huntington îl dădea ca sigur în următorul secol, la începutul anilor 90, adică lumea creștină versus lumea musulmană, războaie culturale și civilizaționale, nu arată acum așa lucrurile, din moment ce state musulmane moderate sunt bombardate de un stat musulman agresiv. Nu arată așa lucrurile, dar putem intra în situația patinării, să zic, pe teren și absenție unor rezultate militare cu lipsă de coerență politică a strategiei. Unde e strategia în acest război? Cine o are? La un moment dat, strategia putea fi schimbarea regimului politic. A renunțat. America a renunțat la schimbarea regimului politic în Iran, Israelul nu. La capătul drumului, cu bombardiere, cu nave, cu rachete, ce se găsește? S-ar putea să găsească o formă de criză mondială insolubilă. Poate fi și asta. Nu al treilea război mondial.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
2: Au fost persoane care au spus, mă băiete, n-ai talent, fă și tu altceva, sau nu e de tine.
13: La portat trebuie să ai tăria să te ridici de jos, pentru că în momentul în care greșești și vezi și tu, acum aș vedem cu toții, lumea nu te uită și nu te iartă, dar ai șansa ca la un timp foarte scurt să schimbi istoria.

0: Este informația zilei. Planurile de instalare fulger a guvernului Adrian Veștea sunt serios druncinate după ce conducerea UDMR a votat să rămână lângă PNL și USR, adică să nu intre la guvernare și să nu voteze a doua propunere a președintelui Nicu Șordan. Iar după apelul lui Ilie Bolojan către Cotroceni, care vrea noi consultări, chiar și pentru un guvern minoritar, se conturează scenariul unei depuneri de mandat cu repetiție. Imediat vă spun care sunt variantele discutate în aceste ore, dar și ce plan are premierul de semnat. Cert e un lucru, tensiunea e uriașă în toate taberele, pentru că soarta cabinetului Veștea depindea decisiv de voturile maghiarilor. Cum a justificat UDMR decizia, cum a primit premierul de semnat Veștea, vedem chiar acum.
1: Astăzi am luat decizia numai cu privire la intrarea la guvernare și am decis că UDMR-ul nu va intra la guvernare. În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea. Al doilea motiv pentru care nu facem parte din acest guvern, al doilea motiv este că totuși revenim la poziția noastră anterioară. Noi am spus în repetate rânduri că situația ideală ar fi să avem din nou aceeași coaliție care a fost. Sau un guvern minoritar din unele partide din fosta coaliție. Dar există această recomandare din partea Consiliului Permanent către grupurile reunite și recomandarea e să nu votăm acest guvern, dar sigur, reiterez și e foarte important, decizia finală aparține statutar grupurilor parlamentare.
2: Interesul nostru este de a avea o majoritate cât mai largă, de a avea o colaborare și pe viitor după instalarea acestui guvern, în așa fel încât România să poată să iasă din acest blocaj. O să stau de vorbă cu cei de la UDMR și o să vedem, o să comunicăm în momentul în care vom lua o decizie, vei ști exact, fiindcă și eu trebuie să fac niște analize, să fac calcule.
0: Sunt ore cruciale așadar în care socialdemocrații împreună cu Adrian Veștea și apropiații săi din PNL negociază intens cu fiecare parlamentar în parte care ar putea fi convins să le dea votul indiferent de partid. Disperarea e la cote maxime în tabăra pro-Veștea, care speră ca până mâine dimineață să aibă totuși cele 240 de voturi pe care le anunța încă de la început și așa cum spunea de altfel public premierul desemnat. O parte dintre voturi ar urma să vină de la AUR, promise de deputatul Mohamad Murad, care s-ar fi angajat să vină cu 15 parlamentari. Lucru negat de conducerea partidului, desigur, se negociază intens, om cu om, pentru a strânge majoritatea de care are nevoie premierul desemnat. Din echipa de negociatori face parte Adrian Veștea, desigur, dar și Alina Gorghiu, unul dintre liderii PNL, care îi face opoziție lui Ilie Bolojan, precum și liderul PNL Ilfov, Hubert Tuma. Tot de negocieri se ocupă de data asta din partea PSD, liderul partidului Sorin Grindeanu, numărul 2 din partid, Claudiu Manda, dar și Marian Neacșu, cunoscut drept principalul negociator al socialdemocraților, spun sursele Digi24. L-am și văzut azi, de altfel, pe Marian Neacșu alături de premierul desemnat la discuțiile cu grupul Uniți pentru România. Și pe de altă parte, Adrian Veștea anunță că mâine depune la Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Spune în continuare că are voturi din toată sfera politică. Premierul desemnat de Nicu Șordan ar vrea voturi și de la parlamentarii AUR, care, spune el, dau dovadă de patriotism. Veștea e sigur că mulți liberali îl vor sprijini, adică și alții decât cei care l-au susținut deja public. În plus, premierul desemnat spunea ceva mai devreme într-o intervenție la Realitatea Plus că ar avea voturi chiar și de la USR.
3: Am un număr foarte mare și de colegi parlamentari care sunt în Partidul Național Liberal și care ieri nu au avut intenția de a se manifesta într-o formă sau alta.

0: Național Liberal să se dea dovadă de luciditate.
1: Iar în acest context apare informația că președintele României i-ar fi chemat la discuții pe Adrian Veștea și pe Sorin Grindeanu, singurul lider de partid care îl mai susține pe premierul desemnat. Discuțiile după o zi agitată în care toate planurile acestei, să-i spunem noi, coaliții Veștea-Grindeanu-Nicușor-Dan au fost date peste cap de decizia UDMR, care a anunțat că nu are de gând să aprobe a doua nominalizare de premier venită de la Cotroceni. Cum se regrupează social-democrația după această lovitură, care sunt culisele discuțiilor de astăzi, aflăm mai multe de la Emma Stoica.
2: Decizia de astăzi din UDMR a tulburat apele și în Partidul Social Democrat, pentru că, pentru a înțelege mai bine cum a arătat filmul zilei, m-aș uita la un punct important. Încă de dimineață, liderii din partid, lideri importanți, prin vicepreședinții, au fost chemați la București pentru a discuta cu Adrian Veștea. Se pregătea partidul practic de intrare la guvernare, de punerea unui program de guvernare și a listei de miniștri în Parlament în această seară, iar mâine deja să se intre în procesul de a se discuta în Parlament despre guvernul Veștea. Însă, nu s-a mai întâmplat acest lucru. Dimineața la ora 10 erau în biroul lui Sorin Grindeanu toți acești lideri împreună cu președintele PSD și așteptau decizia venind din partea UDMR. Momentul în care UDMR a decis că nu va intra în executiv a fost primit de către Sorin Grindeanu și liderii partidului, nu cu multă bucurie din informațiile noastre. Au fost lideri destul de supărați de această decizie și de faptul că PSD nu a reușit să convingă UDMR de a intra în executiv, dar mai mult de atât, în paralel, la un grup de aici din Parlamentul României se afla Adrian Veștea împreună cu mâna dreaptă a lui Sorin Grindeanu, cu Marian Neacșu, discutau cu parlamentari neafiliați, printre care și Victor Ponta, pentru a putea să-i voteze guvernul pe care vrea să-l propună Adrian Veștea în Parlamentul României. A aflat Adrian Veștea despre această veste și din informațiile noastre ar fi spus că va avea o discuție cu președintele României, spun surse pentru Digi24. De asemenea, șeful statului ar fi vrut și să discute inclusiv cu liderul PSD, însă după momentul de care vă vorbeam legat de decizia din UDMR, de aici din Parlament, spun surse politice pentru Digi24, atât Sorin Grindeanu, cât și Claudiu Manda și Marian Neacșu ar fi plecat spre o vilă de protocol, acolo unde ar fi mers inclusiv Adrian Veștea și o parte dintre liderii PNL care îl susțin, pentru a avea o discuție și pentru a vedea care este planul pe mai departe. Dacă merge mai departe să depună în Parlament lista de miniștri cu programul de guvernare și pe ce voturi se bazează mai departe. Așteptăm să vedem dacă vor face acest pas sau dacă PSD va fi pus în fața faptului lui împlinit și va trebui să meargă la președintele României cu o propunere de premier pe mai departe.
1: Iar mingea pare să se fi întors în terenul cotrocenilor după hotărârea UDMR, care l-a prins pe prim-ministrul desemnat în discuții cu grupurile parlamentare mici. Adrian Veștea și liderul PSD Sorin Grindeanu au fost, am văzut, convocați de președintele Nicușor-Dan la o rundă de discuții, spun surse politice. Și în acest context apare întrebarea, își va depune sau nu Adrian Veștea mandatul? Spune că merge în Parlament, cere voturi, dar rămâne un scenariu posibil, mai ales că un executiv condus de liberal ar putea pica la votul din Parlament. Cu cele 31 de voturi ale PSD, ale UDMR în minus, nu se face majoritatea așa cum credea și dădea asigurări Adrian Veștea încă de când a fost nominalizat. În aceste condiții se discută, spun surse Digi24, două variante în condițiile în care clare erau doar puțin peste 210 voturi. O primă variantă îl are în prim plan chiar pe Sorin Grindeanu. Să-și asume președintele PSD guvernarea, având în vedere că PSD împreună cu AUR a dat jos guvernul Bolojan. Un astfel de executiv ar fi votat și de PNL și UDMR, desigur și de PSD, dar fără ca aceste prime două partide din fosta coaliție să facă parte din guvern. Dar l-ar mulțumi astfel pe președinte, care nu își dorește în aceste calcule partide care nu sunt prodemocratice. Așadar, cele trei partide ar vota proiectele mari, dar ar rămâne totuși în opoziție. Un al doilea scenariu discutat în această dimineață de liderii din PNL, UDMR și USR într-o întâlnire de taină la Palatul

0: să formeze aceste trei partide un guvern minoritar, dar fără Ilie Bolojan premier, tocmai pentru a convinge și PSD să voteze. Iar numele vehiculat pentru conducerea unei astfel de executiv este al lui Alexandru Nazare, actualul ministru interimar de finanțe. Iar pentru AUR, prioritatea numărul 1 rămân anticipatele, spune prim-vicepreședintele partidului. Dan Dungaciu neagă că partidul său și-ar fi schimbat strategia sau că aleșii săi ar fi fost curtați de Adrian Veștea.
1: N-a fost nicio discuție cu guvernul Veștea, cu domnul Veștea sau mai știu eu cu orice alt reprezentant, a reprezentat al domniei sale. Partidul AUR e un partid serios, care nu face jocuri de genul acesta, își trimite 1, 2, 7, 10 parlamentari să voteze. N-a fost nicio discuție cu partidul nostru, nu ne-a căutat nimeni ca să discute cu partidul nostru. Nu există nicio comunicare în acest moment. Poziția noastră politică în acest moment, că singurul guvern din care poate face guvernul AUR, este cel în care premierul este AUR, că noi ne-am dorit alegeri anticipate. Tot blocajul ăsta duce către alegeri anticipate și n-am vrea să perturbăm procesul. Și spun că n-am vrea să perturbăm procesul pentru că nu poți să ai obligatoriu ambele, și alegeri anticipate și suspendarea președintelui, pentru că trebuie să existe un președinte care este în funcție în așa fel încât să declanșeze aceste alegeri anticipate, pentru că până la urmă decizia va fi a președintelui. Pe noi ne interesează în primul rând ca procesul de alegeri anticipate să se desfășoare.
0: Și ceva mai devreme aici la Digi24 și liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a spus că informația că s-ar forma un grup de aleși ai partidului în jurul noului premier care să-i voteze guvernul e de fapt o bravadă. Vedem declarația și venim apoi cu dezbaterea aici în audiența națională.
2: Vi s-au cerut voturi pentru susținerea guvernului Veștea?
3: Sub nicio formă. Este o informație fabricată. Nu există așa ceva. Nu va primi niciun vot de la noi. O bravadă. Comentarii noștri vor sta în bancă și vor striga prezent, nu votez.
2: Există vreo variantă în care domnul Veștea să vă câștige susținerea?
3: Nu în viața asta. Nu putem vota un guvern care este expresia voinței personale a președintelui. Nu ne putem întoarce la epoca Carol al II-lea. Adrian Veștea nu există. El este, de fapt, Nicușor Dan.
0: Trei lucruri sunt certe în acest moment. Dimineață, UDMR a votat să nu susțină cabinetul propus de Adrian Veștea. E o recomandare făcută de conducerea UDMR către cei 31 de parlamentari ai partidului. În urmă cu puțin timp, într-un tur de televiziuni, prim-ministrul propus Adrian Veștea spunea că va depune mâine la Parlament programul de guvernare, lista miniștrilor. În al treilea rând, informațiile Digi24 arată că în paralel se negociază intens, s-a format așa o echipă comună de negocieri, apropiații din PNL ai lui Adrian Veștea, cei care îl susțin alături de lideri social-democrați. Informațiile Digi24 arată că se negociază om cu om, parlamentar cu parlamentar, în căutare de majorități. 233 de voturi minim, însă, în fiecare ieșire publică, Adrian Veștea a vorbit despre 240 de voturi pe care s-ar putea baza pentru a obține votul de încredere în Parlament, pentru a se instala până la urmă la Palatul Victoria. De aici plecăm discuția. Vlad Babenco, în audiență națională. Bună seara!
4: Bună seara!
0: Hai să începem cu știrea care a venit cronologic prima, decizia UDMR, cea de a nu da vot pentru cabinetul propus de Adrian Veștea.
4: Curat, simplu, eficient, așa cum cam așteptam că o să facă UDMR-ul, să nu meargă pe o linie care este, cel puțin, și îmi pare rău să folosesc acest cuvânt, dubioasă. Un președinte anunță un prim-ministru, desemnează un prim-ministru de duminică. Știi, duminica se merge la cumpărături, se stă cu familia, se, nu știu, unii merg la biserică și ce se mai întâmplă. Duminica parcă, deși atunci era termenul celor 10 zile, dacă nu mă înșel, deci calendaristic era ok, duminica nu se desemnează fără consultări cu partidele o nouă opțiune pentru prim-ministru. Ne-a luat pe toți prin surprindere, cum spunea domnul prim-ministru desemnat, că nici măcar familia nu a știut cu până la 10 minute înainte de anunț.
0: Pentru că președintele României i-a cerut discreție. A și repetat în interviurile din această seară Adrian Veștea că i s-a cerut să nu dezvăluie discuțiile pe care, spune domnia sa, a început să le aibă cu președintele României Nicușor Dan încă de miercurea trecută, deci în urmă cu exact 7 zile, când deja devenise clar că Eugen Tomac nu are șanse să strângă majoritate și nici măcar cei de la PSD nu s-ar mai fi raliat după ce primise deja refuzuri de la celelalte partide din fosta coaliție de guvernare.
4: Pot să-i salut pe toți implicați în procesul acesta, pentru că nu cred că propunerea cu domnul Veștea a fost una despre care n-au știut decât dumnealor, sau poate a știut doar domnul președinte Nicușor Dan, și a aflat domnul Veștea tot așa cu 15 minute înainte de numire. Cred că au știut mai multe forțe politice, întrucât la momentul anunțului se pare că era întrunită și o susținere destul de puternică, chiar dacă nu majoritatea definitivă cu care vom vedea dacă va trece în Parlament propunerea de guvern a domnului Veștea, dar sunt sigur că nu a fost o propunere făcută, domne, pe cine să iau, Andreea, tu, vino să devii prim-ministru. Cred că s-a negociat.
0: Deja, într-o notă așa mai umoristică, să spunem, s-au umplut rețelele sociale astăzi și ieri văzusem un pic cu acea glumă că nu răspundeți la telefon numerelor necunoscute, poate sunteți convocați la Cotroceni să fiți prim-ministru. Știi, cred că exact și un lider de la UDMR a făcut
4: exact asta mi-a propus social media înainte să intru, alertă mea, nu răspundeți la telefon, poate e președintele și vă cere să fiți prim-ministru.
0: Da, bun, uite, președintele României poate va explica la un moment dat de ce a ales să facă acest lucru atât de discret, atât de departe de ochii publicului și de parte din lumea politică, pentru că, în mod evident, aripa Bolojan din PNL cu siguranță a fost luată prin surprindere, la fel cei de la UDMR, la fel cei de la USR. Poate pentru liberalii care s-au raliat lui Adrian Veștea să nu fi fost o surpriză.
4: Și dacă aflăm după că, în fapt, uite, cel puțin ar fi... Eu nu prea cred că PNL-ul nu s-a prins că se întâmplă ceva acolo, ținând cont că o parte dintre importanții membrii PNL au absentat la o ședință de săptămâna trecută, cea pentru a arăta susținere sau nu față de guvernul Tomac. Și deja cred că au fost niște întrebări acolo.
0: Niște semne?
4: Da, niște semne de întrebare. Oamenii ăștia de ce nu sunt la ședință? Sunt sigur că nu au fost doar niște semne de întrebare, sunt sigur că un om de calibrul lui, domnului Bolojan, a înțeles un pic direcțiile în care se merge. Mai mult decât atât, stau și mă întreb în ce măsură PSD nu știa absolut nimic acolo, pentru că circulă foarte multă analiză politică în zilele acestea, circulă și zvonistică, cum că domnul Veștea este și o susținere dinspre domnul Grindeanu.
0: Uite, informațiile sunt că pentru încăutarea majorității se negociază cot la cot. Aripa, reprezentanți din aripa pro Adrian Veștea din PNL, da, alături de lideri din PSD, cunoscuți pentru abilitățile lor de negociator.
4: Și asta e chiar o realitate, pentru că i-am văzut împreună pe domnul Veștea cu domnul Neacșu.
0: Marian Neacșu, da, chiar a fost o surpriză și a fost întrebat mai degrabă domnul Marian Neacșu de colegii noștri, colegii mei, reporter de acolo de la Parlament. Domnule Neacșu, da, ce faceți aici? Ce calitate? Și răspunsurile au fost așa, cred că vor rămâne în istoria negocierilor politice. Mijlocitor, însoțitor, mijlocitor,
4: moașă,
0: însoțitor.
4: Pentru a naște următorul guvern. Și unde se duceau, în ce cabinet se duceau, în ce birou se duceau să se întâlnească?
0: La un grup parlamentar mic, Uniți pentru România. Unde recent s-a alăturat și domnul Ponta, fost prim-ministru de la PNL, adică, de la PSD, pardon.
4: De la PSD. Adică s-au dus acolo împreună exact în locul în care domnul președinte a zis nu vreau negocieri cu această direcție. A zis nu mergem cu aripa non-occidentală, non-europeană, cu aripa care este împotriva acestei dezvoltări a României în continuare cu standardele și idealurile la care suntem parte de atâția zeci de ani și prin care am reușit să ne ridicăm în mod extraordinar după perioada comunistă. Și asta deja începe să mă sperie și știți, am împărtășit zilele acestea un serial la care mă uitam, acela despre Mussolini. Și ziceam că așa acolo începe, serialul se arată cu Mussolini prinde puterea acolo, nu ia puterea deodată. Astăzi vine, îi dărâmă pe toți și face. Și crește. Îi se permit locuri în Parlament, lumea tace și tot așa. Să știi că am nu o frică din asta în coloana vertebrală, în oase. Am o frică în gândire când mă uit că președintele Nicușor Dan începe să dezamăgească, dacă unii s-ar putea să zică că a dezamăgit deja. nu că ar fi rău să discuți cu toate partidele, dar avem situația aceasta a, cuvântul poate că e prea aspru, dar este o, a neloialității din PNL sau a neprieteniei, pentru că până la urmă președintele l-a numit pe domnul Veștea propunere de prim-ministru și atunci președintele nu este membru PNL, nu are cum să trădeze PNL-ul, dar a fost neprietenos, a fost neplăcut acel moment să vezi că îl face chiar și fără consultări. Măcar dacă erau ceva consultări, după aia putea să vină și să zică, domne, am consultat, am luat pulsul, ceea ce este și obligatoriu constituțional. I-am auzit pe mai mulți spunând, din păcate și dinspre domnul Grindeanu, care, cum să zic, făcea referință la domnul Băsescu și zicea, domnul Băsescu a făcut-o, deci e constituțional. Da, nu tot ce s-a făcut înseamnă că trebuie refăcut și mers mai departe cu așa ceva.
0: Niciodată Curtea Constituțională nu s-a pronunțat pe o speță similară. Se tot întâmplă premiere în politica de la noi. Asta este situația, dar niciodată Curtea nu s-a pronunțat și am vorbit zilele acestea pentru că inclusiv dinspre politicieni a fost ridicată problema, ar fi trebuit sau nu ar fi trebuit să facă.
4: Să facă cineva o sesizare și să ceară o părere.
0: Doi foști judecători ai Curții Constituționale au avut opinii diferite. Că ar fi trebuit, a spus unul dintre ei, celălalt a spus, nu ar fi trebuit, pentru că prima desemnare nu a mers până la capăt, și-a consumat viața în Parlament, nu a fost cerut efectiv votul, domnul Tomac și-a depus mandatul în acea fereastră de 10 zile.
4: Totuși, avem o Constituție și avem niște proceduri și ele nu sunt, cum să spun, consultative, procedurile acelea, nu sunt niște sfaturi date de la buni străbuni, sunt niște pavăze, ca noi să nu cădem în cine știe ce păcat constituțional, nu noi, eu și cu tine, ci cei care ne reprezintă și au puterea acum în partea de sus. Mi se pare un pic zeflemitor să spui că nu mai era nevoie, nu de către noi în discuție, ci au zis-o și sus politicienii, până la urmă măcar să o facă de formă, dacă era atât de simplu de trecut peste, ok, trebuia să faceți niște consultări de formă, dom'le, v-am auzit, eu am altă direcție de dat. Până la urmă, nu președintele dă un prim-ministru, ci partidele din Parlament și chiar partidele care au puterea în Parlament și acolo, îmi pare rău să zic asta, dar e o realitate. Cineva a arătat că are o majoritate. Ok, veniți, vă rog, și guvernați. Faceți țara asta să meargă, să fie bine, să am eu apă caldă, să nu se mai oprească apa caldă, să fie ascultați ăia 35.000 de oameni care au ieșit sâmbătă la marșul Pride, care vor parteneriatul civil, care e de fapt pentru toată lumea, să nu mai fie, azi a fost protest împotriva femicidului, au ieșit femeile în stradă să deplângă situația în care sunt, iar săptămâna trecută au fost nu știu câte omoruri de femei. Deci atenție, nu întâmplări că a intrat hoțul în casă și a omorât pe cine a găsit, ci femei ucise de soț, de concubin, de tată, de frate, de ce mai fi fost. De asta avem nevoie să rezolvăm acum, nu avem nevoie să ne contrăm unii între alții și îmi place foarte mult, sunt un pic ironic, desigur, replica premierului desemnat, domnul Veștea, care spune, nu e nicio problemă, domnule, hai să ne maturizăm, să nu mai avem orgolii și să mergem înainte. Păi nu cred că are cineva orgolii aici, cred că e o problemă de clarificat un pic cum stau lucrurile. PNL a votat din nou în BPN, în Biroul Politic Național, dacă nu știu, când a fost congresul.
0: La nivelul conducerii, da.
4: Da, la nivel de conducere, a spus din nou, nu suntem de acord cu propunerea domnului Veștea ca prim-ministru, nu reprezintă voința partidului. Păi, și atunci cum să stăm toți liniștiți? Că noi ne uităm de jos în sus la oamenii ăștia din palate, de acolo, da? Care se adună și fac negocieri. Deci, acum înțeleg că cu permisiunea președintelui sunt sunați inclusiv oameni din aur, că trebuie cifrele. Și când trebuie cifrele, luăm de oriunde și vedem noi ce-o face. Dar nu cred că nimeni ar fi nebun să treacă peste linia de partid. Că și aur a zis că nu va vota acest guvern, acest propunere de prim-ministru. Și atunci oricine ar trece, trece pentru un câștig personal sau pentru partid. Și după ce am văzut că doamna Gavrilă de la POT a spus, eu vreau externele. Păi, nu zicea domnul Nicușor Dan că nu face un pas către partidele anti-europene?
0: Acum, știi cum e. Libertate de cerut e pentru oricine. Acum rămâne de văzut ce se poate oferi
4: ce
0: se și ce se dă. Dar m-aș uita puțin la cum au decurs negocierile, cele care s-au văzut în Parlament cu grupurile parlamentare mici, acolo unde a mers sau către care a întins mâna premierul desemnat în prima parte a zilei de astăzi. E foarte complicat răspunsul la întrebarea ce negociază până la urmă Adrian Veștea. Cabinet de miniștri nu a prezentat public, din informațiile noastre, nici în ședințe. Programul de guvernare spune că rămâne cel pe care l-a avut și precedentul executiv condus de Ilie Boloșan.
5: Am discutat cu domnul Veștea despre prioritățile grupului nostru parlamentar, despre măsurile pe care dorim să le regăsim în viitorul program de guvernare.
6: Am un program de guvernare care nu l-am modificat, este același program de guvernare.
5: Eu nu cred că viitorul program de guvernare va fi la virgulă cu cel actual.
6: Veștea, care spune
5: nu știu dacă minte.
6: Am intenția de a-l păstra pe actualul ministru de finanțe, care... Am discutat cu domnul Nazare și urmează să mai aibă și el o discuție și în cursul acestei zile voi primi această informație.
5: Domnul Veștea nu a insistat pe discuția privind cabinetul propus. Ne-a menționat că în momentul de față lista nu este definitivată. Domnul Neașu a venit la această discuție, nu ne-a transmis nimic, a asistat la discuție. Dânsul este deputat al PSD.
7: Cine?
5: Nu este domnul Neașu? Nu este, da? Este deputat al PSD, este cel mai mare partid din Parlament în momentul de față. Domnul Neașu și-a notat aspectele pe care noi le-am menționat legat de programul de guvernare.
0: Da, o discuție în care solicitanții, pentru că până la urmă din postura aceasta au venit domnul Veștea și domnul Neacșu, acea postură de a cere votul grupului Uniți pentru România, în care solicitanții și-au notat solicitările.
4: Nu știu.
0: Calculele făcute despre care a vorbit domnul Veștea zilele acestea arătau că se bazează
4: pe 240
0: pe 240, chiar. 244
4: adică
0: de
4: majoritatea
0: voturi.
4: Și un pic. Uite, așa, mai în joacă, mi-am permis să aduc cu mine un obiect personal. L-am lăsat pe masă aici, nu contează exact ce este, dar e de la bunica. L-am primit când eram copil. Și o carte de rugăciuni, știi? Și asta m-a învățat un pic niște chestii, cum să fiu cu cei de lângă. Și mi-a format un pic gândirea. Eu știi că creștin ortodox, întâmplător sunt și gay. Mă rog, sunt cum sunt și o contradicție pentru mulți din jurul meu. Dar am învățat niște valori de la toată lumea și valorile mele sunt așa, loialitate, onestitate, cinste, onoare, chestii de genul ăsta. Materialul anterior, tocmai ce am văzut, erau doi politicieni, da? Unul întâmplător desemnat să fie prim-ministru, unul întâmplător are niște voturi la îndemână care s-ar putea să-l ajute pe domnul prim-ministru desemnat să-și treacă guvernul și unul zicea o chestie, domnul, eu să țin exact proiectul făcut de domnul Bolojan. Păi atunci să țin pe Bolojan, dacă tot faceți treaba asta, omul e deja acolo, de ce să mai învețe cineva unde sunt cheile de la garaj sau ce trebuie să învețe?
0: O chestiune legată de persoane, mai degrabă de proiecte, pentru că, uite, exact asta a fost întrebat ieri și domnul Grindeanu și a spus că nu e nicio problemă cu programul de guvernare. Problema a fost cu modul în care a fost aplicat de domnul Bolojan. Și de acolo moțiunea de cenzură și toată istoria recentă.
4: Domnul Bolojan nu a aplicat singur nicio măsură, că până la urmă a fost într-o coaliție în care presupun că am fi aflat deja dacă ar fi... Dacă prim-ministrul Bolojan lua decizii pe ascuns, când nu-l vedea nimeni, semna chestii fără să știe PSD-ul. Înțeleg că în mare parte sau că în totalitate au existat discuții, s-au prezentat aspectele guvernării către toate părțile implicate și s-a mers înainte împreună. Acum, dacă domnul Bolojan a încălcat acel pact, să se iasă în față cu fapte concrete și să arate. Nu doar cu chestiuni de genul noi nu mai vrem austeritate. La protestele care mai sunt acum, că să știi, sunt protestele, mai fac ba oamenii din sistemul bugetar, ba tinerii la, cum ți-am zis, la Pride, la protestul împotriva violenței, împotriva femeilor și așa mai departe. Lumea deplânge austeritatea. Nu-i nimeni pe stradă să vezi la protestele astea care zică, vai ce bucurie că avem austeritate. Deci pot să înțeleg, dar PSD a fost acolo când s-au semnat chestiile astea. Ok, n-a mers. Care-i soluția? Cu ce merge mai departe? Pentru că nimeni nu vine să-mi vorbească. Uite, sunt șocat de chestia asta. Și domnul Tomac și domnul Veștea au venit în față și au vorbit despre... Nu mai țin minte dacă au folosit cuvântul ăsta, dar sensul a fost că au fost onorați de propunere. Ferească bunul Dumnezeu. Eu n-aș fi onorat de o situație de asta. Aș fi temător, dar nu în sensul acela de a fi fragil, ci în sensul de a fi critic și inteligent și prezent acolo să spun mă tem de responsabilitatea funcției și îndrăznesc să încerc să o rezolv. Dumnealor au venit de parcă tocmai fusese renumiți, nu știu, într-un loc perfect, unde șef totul merge bine. Da, și șef de promoție. Domne, nu, ați fost numiți într-o situație foarte dificilă. Vă rog, veniți în față cu, cu puțină temere, cu puțină frică de poziție și de greutatea momentului ăsta. Tocmai de asta e problematic să te uiți la persoanele numite, nu că n-ar fi oameni, că și domnul Veștea are 30 de ani de liberalism în spate. mai mult sau mai puțin, ce-o fi făcut, cum o fi făcut, dar ăștia sunt, nu? Este și vice...
0: A urcat scara partidului, pentru că a plecat de la partid de oraș mic, apoi președinte de Consiliul Județean, a fost și ministrul la dezvoltare și este chiar prim vice în Partidul
4: deci
0: Național Liberal, a doua funcție,
4: cine?
0: Partid.
4: Dar întâmplător, partidul nu l-a propus și acum umblă cu această lozincă, ar fi, sau nu știu dacă dumnealui a zis-o, te rog să mă corectez, dar lozincă e cam așa că nu a mai existat în Europa un partid care să-și dea afară din partid prim-ministrul desemnat. Păi, nu partidul a desemnat. Nu știu exact cine...
0: Nu cred că a zis-o domnia sa,
4: n-a zis-o dumneavoastră, dar cineva a comentat, a înțepat PNL-ul.
0: S-a discutat în această temă și cam asta este și explicația pentru care, spun sursele Digi24, se forțează un vot rapid, astfel încât liberalii să nu...
4: Să nu se dumirească, să nu se
0: dumirească și să fie exact în situația asta. Cum? Dăm afară premierul...
4: Dar e premier desemnat.
0: De partid?
4: E premier desemnat. E o propunere. Nu este propunerea statutară a PNL-ului și nu... Știi, nu... Într-o lume în care Palestina arde din cauza atacurilor israeliene, în care Iranul arde cu situațiile de acolo de dictatură, nu trecem peste asta, dar și America putea poate să găsească și alte soluții, în care sunt războaie peste tot, ce se mai întâmplă și prin America de Sud și așa, intervențiile de acolo, într-o țară în care totul arde, noi stăm să, cum să spun, să negociem fiecare punct, fiecare mișcare, în loc să ne ținem de niște lucruri care au ținut Europa în picioare. Bunerele cum sunt, democrația asta s-a clădit pe niște principii. Nu putem să zicem astăzi, e ok că președintele a desemnat pe, și s-a trecut peste consultări și n-a venit partidul și măcar partidul nu știa.
0: Luăm o scurtă pauză și continuăm discuția apoi la Digi24. Ne uităm la scenariile pe care le analizează acum tabăra PSD, tabăra PNL, USR și UDBR. De ce i-a cerut Ilie Bolojan noi consultări președintelui României și care ar fi propunerea ca să îl împace pe Nicușor Dan după un reproș făcut partidelor recent? Ne întoarcem, rămâneți pe Digi24.
7: Un program oferit de Digi,

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre pierderea biodiversității, un concept care poate părea abstract la prima vedere și tocmai de aceea merită explicat, pentru că efectele ne influențează pe toți. Pierderea biodiversității înseamnă dispariția speciilor sau scăderea dramatică a populațiilor, iar asta se întâmplă de obicei din cauza activităților umane, precum defrișările, poluarea, schimbările climatice, exploatarea excesivă, dar și din cauza speciilor invazive. Ce înseamnă asta pentru mediu? Ecosistemele slăbesc pentru că fiecare specie are un rol în lanțul trofic și în echilibrul natural. Apoi, există un impact asupra purificării apei și aerului, a polenizării culturilor, a solului și în reglarea climei. În acest fel, ecosistemele devin mai vulnerabile la secetă, boli, incendii și inundații. În plus, pierderea biodiversității înseamnă și agravarea schimbărilor climatice, deoarece pădurile și alte ecosisteme pierd capacitatea de stocare a carbonului. Cum se traduce asta în final pentru noi toți? În primul rând, mai puțină hrană și apă curată. Adică un mediu mai fragil și incapabil să susțină viața pe planetă. Tot ce se întâmplă nociv în mediu are în final un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
3: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scena deschisă. Sunt 9 ani de când noi ne-am cunoscut, nici măcar nu erai student la actorie pe vremea respectivă și aveai rol principal într-unul dintre cele mai puternice filme de după 2000, filme românești, Curajoase, un film care s-a făcut greu și care pentru tine a fost rampă de lansare pentru noi, publicul larg. Dar hai să spunem, Ștefan, că tu joci de fapt în reclame și filme de pe la cât? 4 ani?
4: Cam așa, da, 4 ani.
3: Deci la 28 de ani tu ai o carieră în spate de aproape 25 de ani.
4: Da, păi,
3: e o exagerare?
4: Nu, glumeam cu cineva că ar trebui să-mi dea primul pentru întreaga activitate. În curând. Da, 25 s-au făcut. Cam aproape 25, da. Dacă am început la 4 ani, nu mai țin minte exact cum am început. Adică știu sigur că a fost o reclamă și după aceea au venit așa, Tăvălug, și acum sunt aici.
3: Ești aici, da. 6 filme în 2025, sunt actori, colegi de-ai tăi care visează să aibă atâtea filme lansate într-un an. Care-i rețeta, care-i secretul?
4: Bă, ideea e că și pe mine m-a surprins faptul că au ieșit toate odată, pentru că nu s-au filmat toate cu un an înainte, să zici că am filmat și a ieșit la anul următor. Deci cumva când am văzut că iese și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, m-am surprins și eu. Da, s-a întâmplat. Acum, spre exemplu, n-am niciunul, deci poate să fie și așa, și așa.
3: Și ce faci în perioadele astea? Pentru că am vorbit cu foarte mulți actori care îmi spun că în perioadele de pauză au stări emoționale și au stări, în general, nu foarte plăcute. Tu cum îți umpli timpul în perioadele astea?
4: Am trecut și eu prin chestia asta de câteva ori.
3: Depresia actorului?
4: Aș numi eu chiar depresie, dar cumva sentimentul ăla că nu muncești și că nu ține neapărat de tine, adică că tu îți dorești să faci chestia asta. Și în momentele alea am încercat să găsesc să fac cumva altceva sau să încerc să lucrez la mine, nu știu, să lucrez la engleza mea, să încerc să scriu, să cumva să rămân în sosul ăla, știi? Dar acum nu prea mi s-a mai întâmplat atât de mult și am ajuns... Cred că, de fapt, ăsta e cel mai mare lux. Să ajungi în poziția în care să nu mai ai pauzele astea, știi? Să ai continuu de muncă. Și cred că ăsta e lucru care mă bucură cel mai mult acum.
1: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine Igor Kobilianski. Ați avut vreodată sentimentul, nu știu, fie la Plaha, fie să la un alt film, că nu ați reușit să transmiteți mesajul pe care publicul să-l înțeleagă așa cum dumneavoastră ați fi vrut să fie perceput, sau că publicul a înțeles altceva din ce ați transmis?
2: Per total nu. Adică, cred că impresia mea este că cam toate lucrările pe care le-am făcut, bune sau rele, publicul le-a perceput așa cum mi-am dorit eu, dar știu sigur că au existat fragmente, secvențe pe care publicul le-a interpretat total diferit decât îmi imaginam eu sau decât mi-am dorit eu să fie înțelese, și este dreptul lui de a face acest lucru. Mai ales, poate, nu știu, în anumite secvențe, poate n-am fost suficient de convingător și atunci a încercat audiența să-și formuleze o proprie părere și viziune. Dar, repet, cred că vorbim mai degrabă despre secvențe și nu neapărat despre un tot întreg ca și
1: despre produsul luat ca atare, da. Mă gândesc că merge să vă întreb aici dacă v-ați gândit vreodată că filmul are o responsabilitate socială, indiferent de filmul pe care l-ați făcut.
2: Are, bineînțeles că are o responsabilitate socială, pentru că și el este o modalitate sau o picătură, habar n-am, într-un proces educațional pe care fiecare dintre noi și-l asumă, dacă vrem. Nu putem reformata o societate și nu putem schimba peste noapte sau cu un singur proiect, un singur film, dar toate împreună și de-a lungul timpului formează totuși percepții, concepții sau concepte, pardon, personalități. Deci, da, e o insuliță așa mică sau o picătură într-o mare întreagă care se numește educație, pentru că este educație. Și totodată să nu uităm că există și latura cealaltă a filmului, care se numește propagandă, film de propagandă, iar acesta poate modifica și schimba percepții în mod real și în mod, cum să zic, radical uneori.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Ne-am întors în audiență națională. În urmă cu mai puțin de 2 săptămâni, președintele României făcea partidelor un reproș. Nu au venit cu nicio soluție după ce moțiunea de cenzură promovată de PSD și AUR a trecut de votul Parlamentului în urmă cu o lună și jumătate aproape. Drept urmare, a venit cu soluția Eugen Tomac. Acesta nu a reușit să strângă voturile, așa că s-a apelat la varianta Adrian Veștea. Pare că la PNL s-a auzit acest reproș al președintelui, iar aseară l-auzeam pe Ilie Volojan vorbind despre o solicitare către Palatul Cotroceni să convoace noi negocieri cu partidele pentru a ajunge la o soluție transparentă, spunea președintele liberalilor seara trecută după votul și îndelungata ședință internă din partid. Astăzi, Vlad Pavenco, am aflat ceva mai multe informații despre variantele pe care liberalii, și nu doar ei, ci alături de USR și UDMR, pentru că au avut cei trei președinți de partid o discuție în această dimineață, soluții pe care le-ar avea în vedere. Soluții care să fie politice, în primul rând, dar cu guverne mai suple din punct de vedere politic. Și prima variantă e așa. Un guvern asumat de PSD, eventual cu Sorin Grindeanu sau pe cine vrea PSD, premier propus către Palatul Cotroceni, dar care să fie votat și să treacă de Parlament și de PNL și de UDMR. USR probabil nu va accepta să voteze totuși un cabinet monocolor PSD. Și mai este și varianta ca aceste trei partide, liberalii, USR, UDMR, să-și asume un guvern la fel minoritar, dar care totuși să fie trecut prin vot de și cu ajutorul PSD, eventual cu ceva condiții în programul de guvernare, nu e foarte clar, iar acest aranjament politic să satisfacă și solicitarea președintelui Nicușor Dan, fără partide din zona antioccidentală, care nu e pro-occidentală, dacă este să folosim modul în care Nicușor Dan s-a raportat până acum la partidele din afara fostei coaliții de guvernare.
4: Aș vrea să las pe masă în discuția asta și o observație de tipul o să zic așa, sindromul Nicușor Dan al societății, tabere. Ăia sunt așa, ăștia sunt așa, mi se pare că e atât de mult marketing în a-i pune pe români contra românilor, că ăia sunt anti-europeni, ăștia sunt pro-europeni, fără ca lumea să mai înțeleagă ce e bun și ce e nebun, ce nu e bun pentru țara noastră. Lumea nu vrea să meargă cu pro-Europa și pro-Occident pentru că vai ce bine face domnul Trump lucrurile acolo sau uite, nu știu, UK-ul care suferă acum destul de bine pe partea de sărăcie a populației pentru că pentru că a plecat din Uniunea Europeană cu Brexit-ul acela. Da, nu, noi vrem să mergem cu Occidentul pentru că sunt niște beneficii pentru țara noastră și că alte direcții nu ar aduce beneficii, ci ar aduce sărăcirea populației și ar aduce și mai rău decât este acum. În sensul ăsta trebuie discutate lucrurile, nu blamând, spunând, aia din tabără aia sunt mai răi, aia din tabără aia sunt mai buni, aia nu știu ce și aia nu știu cum. Suntem împreună. În țara asta, orice ar fi politic, suntem împreună. Orice ar fi, inclusiv la fotbal, că fiecare are o preferință de fotbal. Tot vecini suntem, tot oameni lângă oameni. Azi am mers pe stradă, un autobuz întreg a fost evacuat și 20 de oameni ajutau o femeie care a leșinat. Am văzut solidaritate, am văzut împreună, se mai întâmplă accidente și noi atunci n-a stat nimeni să întrebe, ești pro-europeană, doamnă? Nu te ajutăm. Ești anti-europeană? Cum ești? Nu. Oamenii au venit împreună. Asta trebuie să facă și politicienii. Sunt asta deoparte, deci foarte important. Terminați cu taberele.
3: Și ce și-a asumat președintele României că va face? Că va încerca să reducă falia din societate.
4: Exact.
3: Asta promitea în urmă cu un an și puțin.
4: Și asta a fost foarte atractiv când a spus-o. În fine, revenind acum la chestiunea aceasta cu două, avem în sfârșit două soluții pe masă. Bravo! De ce v-a luat atât să dați soluțiile astea? Și acum să vedem ce mai faceți cu soluțiile astea, că momentan avem un premier, un prim-ministru desemnat, domnul Veștea, să vedem ce program... Care program? Stai, n-am văzut programul.
3: Programul lui
4: Vreau
3: Ilie
4: să văd programul înainte să fie...
3: Programul.
4: O să fie copy-paste, să fie ca lumea programul ăla.
3: A spus că va mai fi modificat pe aici, pe acolo. Măsurile care s-au aplicat deja, evident, nu vor mai fi cuprinse. Cele care nu mai sunt valabile, s-au dovedit...
4: Că nu au funcționat, da, le dăm deoparte.
3: Dar în mare, dar vreau să văd programul lui Ilie Boloja.
4: Momentan, eu tot ce văd sunt certuri și discuții. Vreau să văd programele, că până la urmă avem și noi dreptul cetățenii să știm, pentru că și cetățenii își pot influența politicienii care reprezintă, cerându-le să îi susțină sau spunându-le, domnule, nu sunt de acord cu ce faceți acolo și poate ușor, ușor vestea circulă și lumea înțelege, dar pe de altă parte, din nou la soluții, de ce n-au făcut asta până acum? PSD-ul de ce nu vine cu niște soluții? Abia în ceasul al 11-lea au apărut aceste soluții, fie să meargă PSD-ul și să existe și o susținere din partea celorlalte partide în schimbul unui protocol, unei convenții de condus țara asta, fie să fie guvern minoritar susținut și de PSD, având dreptul și PSD-ul să-și pună acolo pretențiile, desigur să vedem ce o să fie, și să meargă un guvern minoritar PNL, USR, UDMR, în care domnul Bolojan a făcut un pas înapoi și a zis găsim un alt reprezentant dacă eu nu sunt dorit. Sau, mă rog, n-a folosit aceste cuvinte, dar a lăsat să se înțeleagă.
3: E o variantă care exact și acest deziderat ar urma să îl satisfacă. Să nu mai fie președintele PNL și prim-ministru și se uită la varianta Alexandru Nazare. Alexandru Nazare, ministrul finanțelor, care e foarte dezirabil pentru orice guvern, pentru că l-auzeam în seara aceasta pe Adrian Veștea spunând că și-l dorește în continuare și în cabinetul său pe Alexandru Nazare, tot la Ministerul Finanțelor și spune chiar că a vorbit cu domnia sa în acest sens. Tocmai pentru a ține constrângerile astea bugetare care au adus până la urmă atât de multă presiune și atât de multă discuție în societatea publică și să nu uităm că principalul, printre principalul principalele reproșuri, de fapt, pe care i le-au adus socialdemocrații lui Ilie Bolojan cu ocazia moțiunii de cenzură, a fost exact legat de măsurile de austeritate.
4: Da, tema austerității, de parcă n-ar fi știut ce se întâmplă acolo și de parcă lumea încă n-ar înțelege că România este într-o, nu știu dacă mai suntem chiar, sau suntem pe marginea unei prăpăstii economice în care trebuie să ne scoatem rapid, că ne permitem să distrugem...
3: Din punct de vedere al deficitului, situația arată mult mai bine.
4: Exact, și asta a reușit să o facă Bolojan într-un guvern de coaliție și cu PSD-ul. Asta e o reușită pentru toată lumea. Costă chestia asta, într-adevăr există un cost, suferim cu toții, simțim cu toții că se întâmplă chestia asta, totul e din ce în ce mai scump. În fine, domnul Veștea, mi se pare că joacă aici un dublu rol. Pe de o parte își dorește bunii profesioniști alături, pe de altă parte vine și îi spune partidului, eu continui tot cu oamenii partidului, eu nu merg altundeva, cumva le zice, sunt cu voi, sunt aici, dar partidul tocmai l-a debarcat la ora 14 astăzi, când a spus, ok, nu ți-ai depus mandatul așa cum am, adică nu ai renunțat la mai fi prim-ministrul desemnat așa cum ți-am cerut prin biroul politic.
3: Ești ca și exclus.
4: Dar nu poate fi exclus de facto, doar de către BPN, trebuie să facă congres.
3: Congres extraordinar, pentru că este prim vicepreședinte al partidului.
4: Și la congres nu știu încă ce se va vota, pentru că cred că lumea așteaptă să vadă ce este. Deci acum domnul Bolojan este destul, și este și dumnealui cu noi, pe o prăpastie din asta, dar nu una economică,
3: ci una politică.
4: S-ar putea să-și piardă o putere pentru care a luptat destul de mult să construiască. Și ar fi păcat, sincer, pentru că domnul Bolojan, cu bune cu rele, are o capacitate de a da ceva țării astea. Poate să facă, nu mă fac în apologetul lui. Cred că toți politicienii care au făcut niște măsuri îndrăznețe, curajoase, pot să dea ceva în dialog cu alți politicieni care pot să vină să reprezinte și pe cei care suferă în urma unor astfel de măsuri, tocmai pentru a echilibra lucrurile, cum a fost atunci cu concediul medical, ajunseseră pacienții care suferă de boală de cancer să nu mai aibă concediu în prima zi de concediu, când ei aveau nevoie de câte o zi de concediu pentru spitalizarea periodică, pentru primirea medicamentelor și efectuarea tratamentelor. Până la urmă a fost remediată situația, deci iată un echilibru frumos între curajos și cel care rămâne un pic mai rațional, mai empatic. Nu mai știu cine a echilibrat atunci, ministrul sănătății, dacă nu mă înșel, a venit totuși și a zis trebuie să reparăm. Și-au reparat-o, deci soluția există mereu.
3: Mai avem un minut din emisiune. Cine are cel mai mult de pierdut din toată această dezbatere politică, ce nu pare să aibă foarte curând o finalizare, cel puțin nu clară, pentru că în orice tabără te-ai uita, pare că e și mult marketing politic.
4: Foarte mult. Nu vedem esență, vedem doar formă în perioada aceasta. Nu ni se transmite cum ducem țara mai departe și cum rezolvăm lucrurile. Vedem negocieri în spatele ușilor închise, negocieri la vila cutare, la biroul cutare. Deci fix ce nu ne place, fix chestia care este antidemocratică, anume ușile închise. Unele lucruri, da, în spatele ușilor închise, că nu vrem să prezentăm strategiile de apărare ale României public, dar alte chestiuni trebuie să fie de față cu oamenii. Cine are cel mai mult de pierdut, o să te super pe răspunsul meu că e prea vag, o să zic România. Noi, tu și cu mine și cu dumneavoastră de la audiența și toți ceilalți, noi avem de pierdut. Pentru că, până la urmă, politicienii vin și pleacă, nu mor dacă își pierd o funcție, pot să se angajeze și altundeva, ca oricare dintre noi ceilalți. România are de pierdut dacă oamenii nu se adună acum și rezolvă situația.
3: Vlad Babenco, mulțumesc. Audiența națională se încheie aici. Rămâneți însă pe Digi24. Mă întorc imediat. Facem sinteza zilei la jurnalul de la miezul nopții cu cele mai bune imagini și principalele știri.
5: Un program oferit de Digi.

0: Palatul Jean Mihail, aflat pe Calea Unirii numărul 15 în centrul Craiovei, este unul dintre cele mai elegante monumente de arhitectură civilă din România. Construită între 1898 și 1907, clădirea a fost comandată de latifundiarul și omul politic Constantin Dinu Mihail, care și-a dorit o reședință pe măsura averii și poziției sociale. Proiectul a fost realizat de arhitectul francez Paul Gautreau, cunoscut și pentru Palatul Regal de la Cotroceni și Palatul Cec din București. Palatul este un exemplu rafinat de arhitectură eclectică cu influențe ale academismului francez și ale barocului târziu, iar interiorul impresionează prin somptuozitate. Din 1954, clădirea adăpostește Muzeul de Artă din Craiova, care reunește capodopere ale artei românești și universale. În 2022, în curtea Palatului, a fost inaugurat Centrul Constantin Brâncuș, spațiu modern ce include o galerie subterană și o impresionantă prismă de sticlă. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu. V-am văzut la televizor în această perioadă vorbind despre un caz descoperit de colegii de la Digi 24 la Băile Felix. Un caz pe care comunitatea locală l-a ținut viu, fiindcă s-au trezit că li se taie pădurea, aparent, sau cel puțin declarativ, cu acte, niște firme sau o firmă chemată de autoritățile locale, în realitate fără. Asta e ce, la un moment dat, într-un final, a descoperit și garda forestieră, inspectorii de forestieri de acolo. Astfel de cazuri însă se întâmplă peste tot în țară.
4: Da.
3: Comunitatea de la Băile Felix nu a vrut să lase lucrurile așa. În alte părți oamenii întorc capul. Sau își spun, n-are sens să luptăm cu cine.
4: Sau sunt părtași. În multe comunități care trăiesc monoindustrial, doar de pe industria lemnului, cu exploatarea lemnului în buzunar, din aia își câștigă pâinea, e o problemă majoră să mergi să vorbești despre infracționalitatea forestieră. Mm. Pentru că atunci presiunea nu vine doar din comunitate, vine pe scară politică, poate e pe cineva angajat la stat, poate soția este profesoară în comuna respectivă, poate lucrează la primărie, poate lucrează la ANAF și se exercită o presiune politică destul de mare. Și aici nu vorbim doar de pădurii private, vorbim și de pădurile statului, se execută o presiune destul de mare ca aceste cazuri să fie mușamalizate pe cât posibil sau în cazul nostru am avut comunitatea care a făcut presiune, am avut o televiziune, un canal de știri care a mers acolo. Dar imaginați-vă în zonele retrase, montane, de deal, zone izolate, unde îți iau 20-30 de kilometri ca să ajungi la locul faptei. Pur și simplu, oamenii din comunitățile respective nu vor să se implice, nu au resurse, nu au nici știința de a se implica și atunci ce vedem noi, ce am văzut de fapt la Băile Felix sau ce am văzut în alte părți, în zone periurbane, mulțim cu 100, cu 200, da, cu 300 ca volume.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Domeniul acesta, lumea aceasta a devenit cumva o modă. Foarte mulți își doresc să urmeze cursuri în domeniu, să devină șef bucătar, șef patiseri. Sfatul tău a unui om care nu a avut poate susținerea părinților în această direcție de la început, a urmat alt parcurs și apoi și-a redescoperit visul. Parcă ceva nu funcționa. Te-ai întors la visul tău. Ce sfat le-ai dat celor care își doresc să fie Ioana Romanescu?
2: Cred că cel mai important sfat ar fi să și asculte vocea aceea interioară. Doar că aș adăuga, când vine vorba de business, a face prăjituri bune sau a fi un bun cofetar nu înseamnă că vei avea neapărat un business de succes, pentru că business-ul înseamnă mai mult de atât. Și mi se pare că de multe ori aici este o greșeală care se întâmplă. Lumea consideră că, da, știu să fac cele mai bune torturi, feedback-ul clienților este extraordinar, dar cum faci un business plan, cum construiești o echipă, cum îți motivezi acea echipă mai departe, cum faci față provocărilor economice prin care treci, asta mi se pare la fel o componentă extrem de importantă, ne mai adăugând și partea de customer service, care trebuie să recunosc a început să cam lipsească astăzi, iar în momentul în care interacționez cu o cofetărie, cu o patiserie, indiferent cât de bună ar fi prăjitura, dacă cineva ți-o aruncă ce doriți, da, și vrei să mai întrebi, ok, dar ce ingrediente sunt? Nu știu, uitați-vă pe etichetă.
1: Încă mai avem de lucrat.
2: Încă mai avem de lucrat. Deci sfatul acesta ar fi să exploreze și zona de business înainte, să-și urmeze pasiunea și să fie conștienți că nivelul de muncă este unul considerabil.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
3: Focus România cu Ioana Ciurlea. În fiecare duminică de la 19:30.

0: Digi24 FM.
1: Jurnalul de la miezul nopții începe cu informația zilei. O lovitură neașteptată dă peste cap planurile premierului desemnat. Conducerea UDMR a decis azi să nu-i voteze cabinetul în Parlament, iar mutarea îi reduce lui Adrian Veștea șansele să strângă o majoritate. Pentru că voturile socialdemocraților și cele din tabăra anti-Bolojan din PNL nu sunt suficiente, chiar dacă va strânge Adrian Veștea și toate voturile grupurilor mici din legislativ. Rebecca Manea ne spune mai multe.
2: Bun găsit, UDMR răstoarnă calculele politice făcute de Adrian Veștea. Partidul lui Kelemen Hunor a decis să nu intre la guvernare într-un astfel de executiv. Ba mai mult, recomandarea partidului este să nici măcar nu voteze acest executiv la votul din Parlament. Am văzut și reacția lui Kelemen Hunor după această ședință a celor de la UDMR. Spune acesta și citez: doar o majoritate nesigură, opacă și incapabilă politic ar fi atrasă de susținerea guvernului Veștea. Asta înseamnă că în acest moment matematic nu mai este posibil ca guvernul să aibă o majoritate stabilă decât cu voturile SOS și AUR, lucru pe care le știm că nu este de dorit. Și știm și de asemenea că Adrian Veștea și-ar fi dorit ca până la finalul acestei săptămâni să vină și să ceară votul de încredere în Parlament. Pe de altă parte, azi dimineață a avut loc o ședință între liderul PNL Ilie Bolojan, dar și liderii UDMR și USR, și vedem această decizie pe care a luat-o UDMR după amiază. De asemenea, am văzut, sunt probleme și în ceea ce privește relația pe care Adrian Veștea o are cu Partidul Național Liberal. Nici aici apele nu sunt foarte calme, pentru că știm, liberalii care au rămas alături de Ilie Bolojan îi cer astăzi acestuia să-și dea demisia din partid.
3: Astăzi am luat decizia numai cu privire la intrarea la guvernare și am decis că UDMR-ul nu va intra la guvernare. În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea. Al doilea motiv pentru care nu facem parte din acest guvern, al doilea motiv este că totuși revenim la poziția noastră anterioară. Noi am spus în repetate rânduri că situația ideală ar fi să avem din nou aceeași coaliție care a fost. Sau un guvern minoritar din unele partide din fosta coaliție. Dar există această recomandare din partea Consiliului Permanent către grupurile reunite și recomandarea e să nu votăm acest guvern, dar sigur, reiterez și e foarte important, decizia finală aparține statutar grupurilor parlamentare.
4: Interesul nostru este de a avea o majoritate cât mai largă, de a avea o colaborare și pe viitor după instalarea acestui guvern, în așa fel încât România să poată să iasă din acest blocaj. O să stau de vorbă cu cei de la UDMR și o să vedem, o să comunicăm în momentul în care vom lua o decizie, vei ști exact, fiindcă și eu trebuie să fac niște analize, să fac calcule.
1: Convins că are voturile necesare din toată sfera politică, Adrian Veștea anunță că vrea să ajungă zilele următoare în fața parlamentarilor cu lista miniștrilor și programul de guvernare. Premierul desemnat de Nicu Șordan spune că se bazează și pe unele voturi din AUR, ba chiar și de la USR.
5: Avem un număr foarte mare și de colegi parlamentari care sunt în Partidul Național Liberal și care ieri nu au avut intenția de a se manifestă într-o formă sau alta, tocmai pentru a nu crea o instabilitate. Sunt, după știința mea și după ceea ce înțeleg că se întâmplă, și parlamentari de la USR care vor participa la acest vot. Eu îi aștept pe toți cei care sunt de bună credință. Nu mă deranjează faptul că vor fi parlamentari AUR care dau dovadă de patriotism.
1: Aveți voturile celor de la Partidul Social Democrat?
5: Avem voturi din toată sfera politică.
1: Câte voturi

0: Liderul social-democrat, pentru că, pentru a înțelege mai bine cum a arătat filmul zilei, m-aș uita la un punct important. Încă de dimineață, liderii din partid, liderii importanți, prin vicepreședinții, au fost chemați la București pentru a discuta cu Adrian Veștea. Se pregătea partidul, practic, de intrare la guvernare, de punerea unui program de guvernare și a listei de miniștri în Parlament în această seară, iar mâine deja să se intre în procesul de a se discuta în Parlament despre guvernul Veștea. Însă, nu s-a mai întâmplat acest lucru. Dimineața la ora 10 erau în biroul lui Sorin Grindeanu toți acești lideri împreună cu președintele PSD și așteptau decizia venind din partea UDMR. Momentul în care UDMR a decis că nu va intra în executiv a fost primit de către Sorin Grindeanu și liderii partidului, nu cu multă bucurie din informațiile noastre. Au fost lideri destul de supărați de această decizie și de faptul că PSD nu a reușit să convingă UDMR de a intra în executiv, dar mai mult de atât, în paralel, la un grup de aici din Parlamentul României se afla Adrian Veștea împreună cu mâna dreaptă a lui Sorin Grindeanu, cu Maria Neacșu, discutau cu parlamentari neafiliați, printre care și Victor Ponta, pentru a putea să-i voteze guvernul pe care vrea să-l propună Adrian Veștea în Parlamentul României. A aflat Adrian Veștea despre această veste și din informațiile noastre ar fi spus că va avea o discuție cu președintele României, spun surse pentru Digi24. De asemenea, șeful statului ar fi vrut și să discute inclusiv cu liderul PSD, însă după momentul de care vă vorbeam legat de decizia din UDMR, de aici din Parlament, spun surse politice pentru Digi24, atât Sorin Grindeanu, cât și Claudiu Manda și Maria Neacșu ar fi plecat spre o vilă de protocol, acolo unde ar fi mers inclusiv Adrian Veștea și o parte dintre liderii PNL care îl susțin, pentru a avea o discuție și pentru a vedea care este planul pe mai departe. Dacă merge mai departe să depună în Parlament lista de miniștri cu programul de guvernare și pe ce voturi se bazează mai departe. Așteptăm să vedem dacă vor face acest pas sau dacă PSD va fi pus în fața faptului împlinit și va trebui să meargă la președintele României cu o propunere de premier pe mai departe.
1: Mingea pare să se fi întors în terenul cotrocenilor după decizia UDMR, care l-a prins pe prim-ministrul desemnat în discuții cu grupurile parlamentare mici. Dacă totuși majoritatea nu e strânsă, apare întrebarea. Ce scenarii sunt luate în calcul dacă guvernul nu trece de votul Parlamentului? Ne explica Anca Suciu.
2: Se nasc două variante după discuțiile din această dimineață între Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Dominic Friț. Prima variantă pe care ar propune-o și de ce cere Ilie Bolojan consultări, își doresc să propună președintele un nume de premier dinspre Partidul Social Democrat. Cine să fie decât președintele partidului Sorin Grindeanu, e un nume care a fost pronunțat de mai mulți lideri PSD. De ce ar vota PNL, UDMR, USR, guvernul condus de Sorin Grindeanu? Informațiile noastre indică faptul că ar pune pe masă Ilie Bolojan și liderii UDMR-USR un acord politic. Încă se negociază, nu este bătută în cui această variantă, dar un acord politic pe SAFE, pe PNRR, pe câteva proiecte mari și pe baza acestor angajamente, că proiectele vor trece de Parlament și își vor respecta termenele, Ilie Bolojan, Kelemen Hunor, Dominic Friț ar putea să își să le recomande, de fapt, membrilor din partidele lor să-l voteze pe Sorin Grindeanu premier. Dacă nu este de acord președintele să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu, atunci Ilie Bolojan este dispus să accepte un premier din partea PNL. Îl vedeți pe Alexandru Nazare. Da, este ministrul de finanțe în prezent în guvernul lui Bolojan. Da, este liberalul despre care Adrian Veștea a spus că l-ar păstra în cabinetul pe care îl propune Parlamentului. Este și varianta de premier al unui guvern format din PNL, UDMR și USR, cu Ilie Bolojan în continuare în fruntea Partidului Național Liberal, o propunere pe care Ilie Bolojan se pare că ar fi de acord să-i o propună președintelui.
1: Iar Adrian Veștea nu a mers singur la negocieri, ci de mână cu PSD. Premierul desemnat s-a dus la discuții cu grupul Uniți pentru România, în care a intrat recent și Victor Ponta, alături de Maria Neacșu.

0: Negociatorul PSD, chestionat ce rol are la discuții, fostul vicepremier a spus că a venit în calitate de mijlocitor pentru formarea executivului.
1: Am spus-o aseară, am postat și în online, este o decizie fermă, voi merge până la capăt.
2: Cu președintele Micu Ciordan ați reușit să vorbiți după votul de aseară? V-a dat vreun mesaj președintele? Ați mai discutat
1: Stau de vorbă destul de des.
2: Și aseară inclusiv, după votul din PNL?
1: Nu am o emoție. Nu vă emoționați atât de tare, fiindcă nu o să mă dea nimeni afară. Vă garantez că nu o să mă dea nimeni afară.
3: De ce să pasați că spuneți acest lucru? Pentru că nu e posibil că în acest guvern nu îndrăvește.
2: Domnule Neacșu, dumneavoastră ce faceți aici?
4: Sunt însoțitor.
2: Însoțitorul premierului la discursile pentru formarea guvernului?
4: Mijlocitor.
0: Și există voci și din PSD, care cred că varianta Adrian Veștea nu e o soluție realizabilă și că România ar fi trebuit să continue cu Ilie Bolojan premier. Primarul social-democrat al sectorului 3, Robert Negoiță, spune că nu îl vede pe Sorin Grindeanu la Palatul Victoria și că ar prefera alegerile anticipate.
5: E prea devreme pentru PSD sau de ce n-ar fi bine să-și asume acum un guvern minoritar cu Sorin Grindeanu în frunte până la urmă?
6: Mi-e teamă că nu poate să livreze altceva diferit decât a livrat domnul Bolojan. Pentru că nu sunt foarte multe posibilități. Adică nu e ca și când există formule miraculoase pe care avem niște magicieni secreți care știu să facă treburile astea. Asta, suntem aici, cum se poate ieși din chestiunea asta, ar trebui să ne spună cei care ne-au adus aici.
5: Sunt o variantă alegerile anticipate?
6: Întotdeauna. Chiar dacă e complicat pe actuala conjunctură legislativă, este complicat, întoarcerea la popor, la limită, altceva nu prea avem mai mult decât atât. Chiar dacă, nu, iarăși, n-am așteptări pozitive de la o întoarcere la popor.
0: Un pod așteptat ani întregi și abia dat în folosință intră din nou în reparații. Care e motivul și ce variante au șoferii, vă spun imediat în jurnal. Se lucrează în ritm alert pe autostrada Sibiu-Făgăraș. Peste 1000 de muncitori sunt pe teren în fiecare zi, iar șoseaua de mare viteză, care ne va scăpa de traficul infernal de pe drumul național 1, ar trebui să fie gata în 2028. Autostrada are o lungime de 68 de kilometri și va scurta drumul dintre Sibiu și Brașov cu o oră.
7: Așa arată acum autostrada Sibiu-Făgăraș, iar dacă lucrările nu întârzie, peste 2 ani șoferii vor avea o alternativă la DN1.
8: Foarte necesară. La câte aglomerate în ziua de astăzi, din câte se vede din exterior, se avansează formidabil de bine.
9: Să vină mai mulți investitori, să creeze mai multe locuri de muncă, poate ne ajută și pe partea asta.
10: Dacă turismul poate înflori, condiții sunt. Depinde calitatea, termenul. Nu așteptăm.
7: Pe lotul 3, iar pașul de jos, sâmbăta de sus, stadiul lucrărilor este de aproape 40%.
11: În spatele meu se lucrează la două poduri cu structură metalică în arc, care vor avea o deschidere de 160 și 200 de metri. De asemenea, pe acest tronson de autostradă vor fi construite mai multe viaducte și poduri cu lungimi de peste 800 de metri.
12: Unde ne aflăm noi este prima parte, este tablierul, iar la celălalt pod din spatele nostru deja începe să se asambleze arcul. Având în vedere că suntem destul de avansați cu partea de poduri și viaducte, începem partea de suprastructură a drumului. Fundații de balast și după aceea vin tot ceea ce înseamnă structura rutieră.
7: Autostrada Sibiu-Făgăraș va avea o lungime de 68 de kilometri, iar valoarea totală a proiectului este de peste 6,3 miliarde de lei, banii din fonduri europene.
0: Podul suspendat peste Dunăre, dat în folosință în urmă cu 3 ani, a intrat din nou în reparații, în plin sezon estival, când traficul în zonă e intens. Din nou, asfaltul s-a stricat pe mai multe porțiuni. Lucrări similare au mai fost pe pod și luna trecută, iar șoferii au fost anunțați că circulația pe sensul Tulcea-Brăila va fi deviată.
7: Reparațiile la podul suspendat peste Dunăre vor dura cel puțin 3 săptămâni. Constructorul încearcă să oprească infiltrațiile de apă care au măcinat asfaltul.
4: Sensul Tulcea-Brăila este închis complet pe toată lungimea podului, iar traficul a fost deviat pe sensul opus până când toate problemele vor fi remediate.
7: Podul a fost deschis în urmă cu aproape 3 ani. De atunci a avut mai multe probleme tehnice și a fost asfaltat de cel puțin 5 ori.
13: A fost și anul trecut la fel. Anul ăsta,
14: din nou.
13: Și cred că până în toamnă, iar din nou. Bani cheltuiți.
14: Astea sunt lucrările în ziua de astăzi. Toate se fac de mântuială și nimic cu răspundere.
15: Rău. Păi așa des se defectează.
16: Se desfășoară la ora actuală operațiuni de frezare. Ulterior vor începe lucrările de curățare finală în vederea verificării stratului de impermeabilizare. Dacă toate lucrurile vor merge bine, estimăm că undeva la mijlocul lunii iulie se vor finaliza și aceste lucrări.
7: Cu o lungime totală de aproape 2000 de metri, construcția este cel mai lung pod suspendat din România și al doilea ca lungime din Europa. Valoarea inițială a investiției a fost de peste 500 de milioane de euro, bani europeni.
0: Nu vă lăsați păcăliți de cerșetori, avertismentul polițiștilor. Cei mai mulți dintre ei nu au nicio problemă care să îi împiedice să muncească, dar recurg la această metodă tocmai pentru că au văzut că pot face bani buni, uneori chiar și câteva mii de euro lunar. Un caz recent, descoperit de polițiștii locali din București, e cel mai bun exemplu. Un bărbat care cerșea în scaunul cu rotile la semafor s-a vindecat brusc când a dat cu ochii de agenți.
17: Pretinde că are un handicap și nu se poate deplasa.
18: Ce crede? Surpriză!
17: Haideți, ridicați-vă!
19: Hai,
17: care susține că are handicap, ia uitați!
7: La apariția agenților, bărbatul a uitat că are o deficiență locomotorie și a început să meargă până la mașina poliției și apoi la secție ca să fie amendat. Polițiștii cunosc deja tiparul și spun că intersecțiile din capitală sunt pline de indivizi care se prefac suferinți ca să primească bani. Unii își ascund mâinile sau picioarele ca să pară că au dizabilități. Alții vin cu pancarte cu mesaje emoționante. În mod miraculos, problemele medicale care spun ei că îi obligă să iasă în stradă la cerșit dispar atunci când nu îi vede nimeni.
20: Acum mai mulți ani am încercat să îi dau unui cerșetor ceva de mâncare și a refuzat. A spus că vrea bani. Și de atunci nu.
21: Depinde și de persoană. Dacă-s bărbați care sunt buni de muncă și alea, nu prea bă.
22: Că foarte mulți dintre ei sunt oameni tineri, oameni care pot munci, da? Își trimit copii... Nu, de ce? Nu.
7: Cei care sunt prinși cerșind riscă amenzi între 100 și 500 de lei și chiar închisoare.
23: Cerșetoria se pedepsește atât contravențional cât și penal în unele circumstanțe. Spre exemplu, simplul act de a cere bani reprezintă contravenție, în timp ce folosirea persoanelor minore sau vulnerabile pentru cerșetorie se pedepsește cu până la 5 ani de închisoare, mai ales dacă fapta constituie recrutarea sau obligarea persoanelor.
7: Polițiștii ne avertizează să nu cedăm emoțiilor și să nu încurajăm cerșetoria.
24: Există situații în care sumele obținute sunt exploatate de persoanele care profită de vulnerabilitatea altora.
7: Statisticile sunt îngrijorătoare. Numai în ultimii 2 ani și jumătate, polițiștii au dat aproape 70.000 de amenzi și au descoperit sute de cazuri în care copiii au fost obligați de adulți să cerșească.
0: Se înmulțesc cazurile de oameni atacați de urși. Numai în ultimele 24 de ore, o turistă a ajuns la spital după ce a fost mușcată de mână în județul Argeș. Iar în Brașov, un bărbat a fost rănit grav. Victima a fost dusă de urgență la spital cu un elicopter smurd. Iar în urmă, cu doar câteva ore, un urs a fost din nou zărit, de data aceasta într-un cartier din Brașov. Iar în imaginile filmate de un martor, se vede că animalul se plimbă nestingherit pe stradă în căutarea hranei. Nu îl sperie nici măcar cei doi oameni care se apropie de el. Același animal este apoi surprins de camerele de supraveghere de pe o altă stradă din oraș. De la începutul anului, numai în Brașov au fost mai bine de 300 de apeluri la 112 care semnalau prezența urșilor pe străzi. Capitala schimbă regulile pentru terase, ce nu mai au voie să facă patronii și ce restricții sunt pentru clienți, vă spun imediat, rămâneți pe Digi24.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Fostul lider liberal Valeriu Stoica. Apropo, mai este un scenariu pe care nu l-am discutat. O eventuală încercare a Partidului Social-Democrat, a AUR, de a impune, dacă nu ajung la niște negocieri care să ducă la fracturii politice în PNL, o încercare de a impune un guvern de tehnocrați, de specialiști, un guvern de reconciliere națională, dar din care să nu facă parte în mod direct, ci să-l controleze.
18: Se vehiculează ipoteza asta, dar mi se pare că este o ipoteză falsă. Mai întâi, în stadiul în care ne aflăm astăzi, când nu e vorba doar de erodarea granițelor dintre partidele politice sub aspect doctrinar, când sunt puse în pericol chiar valorile jocului constituțional, într-o asemenea situație gravă, nu poți să spui că faci alianță națională și cu cei care încearcă să păseze valorile și cu cei care încearcă să distrugă aceste valori. O separare a apelor este necesară din acest punct de vedere. Nu e credibilă o asemenea variantă. În plus, eu cred că din punctul de vedere al eficienței politice, varianta asta este foarte slabă. Am mai avut un guvern tehnocrat, știm ce a pățit și ce a pățit și premierul tehnocrat de atunci. Singurul câștigător a fost PSD atunci. Păi, dintr-un asemenea nou joc politic cu tehnocrații în frunte, s-ar putea ca într-adevăr să câștige PSD. Ori nu asta trebuie să facă PNL și USR. În fond, a spune că se merge cu un guvern de tehnocrați înseamnă de fapt să merge cu un guvern PSD și susținut și de AUR în spate. Cine susține guvernul de tehnocrați? PSD și AUR. Aceeași majoritate, da? Păi atunci de ce să recurgem la formule de-astea ascunse? Să-și asume direct guvernarea.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai, gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
2: Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
3: Gata, înapoi la ale noastre.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În antreprenoriat, greșelile costă uneori bani, alteori timp, energie sau chiar întreaga afacere. Iar cele mai periculoase pot fi cele mici, repetate, care se acumulează în timp. Una dintre cele mai frecvente greșeli este confuzia dintre încasări și profit. Mulți antreprenori văd bani în cont, au impresia că afacerea merge excelent, dar o parte din acei bani trebuie să acopere taxe, furnizori, salarii, chirii, stocuri. Faptul că intră bani nu înseamnă automat că firma produce profit real. O altă greșeală apare atunci când afacerea crește prea repede. Mulți angajați, birouri mai mari, investiții făcute din entuziasm. Creșterea pare un semn bun, dar consumă capital înainte să producă rezultate. Iar multe afaceri ajung în dificultate pentru că au crescut fără control. De asemenea, o problemă frecventă este lipsa unui fond de rezervă. În perioade bune, tentația este fie să reinvestești tot, fie să distribui prea mult din profit sub formă de dividende, fără să lași suficiente rezerve în firmă. Dar businessul trece inevitabil și prin luni mai slabe. Fără lichiditate, chiar și o problemă temporară poate deveni periculoasă. Mulți antreprenori ignoră partea financiară până când apar problemele. Nu urmăresc cash flow-ul, nu verifică marjele și nu înțeleg exact unde se duc banii. De aceea, uneori, afacerea pare că merge bine la suprafață, dar în spate acumulează tensiuni financiare. Există și greșeala de a depinde prea mult de un singur client sau de o singură sursă de venit. Dacă acel contract dispare, întreg business-ul poate intra în blocaj. La fel de riscantă este și amestecarea banilor personal cu cei ai firmei. În lipsa unei separări clare, antreprenorul pierde controlul real asupra afacerii. În timp, diferența dintre firmele care rezistă și cele care dispar este dată de idee, de vânzări, dar și de capacitatea de a gestiona corect banii, riscurile și perioadele dificile. În antreprenoriat, succesul înseamnă să crești repede, dar și să poți continua după ce entuziasmul de început dispare. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Se schimbă regulile pentru terasele din centrul capitalei. Primăria Generală vrea ca patronii să nu mai întindă mesele în calea pietonilor și să nu mai dea muzica tare pe timp de seară. Inițiativa e contestată de proprietarii de terase, care cred că în felul acesta vor rămâne fără clienți.
1: Pietonii participă zi de zi în capitală la proba de slalom printre mese și scaune.
2: Terasele vor putea fi amplasate doar dacă se va păstra un culoar liber pentru pietoni de cel puțin 1,80 m. Aici, de exemplu, avem 1,30 m. Și în toate situațiile trebuie păstrat cel puțin jumătate din lățimea totală a trotuarului. În zonele unde nu este permis acest lucru, întrucât strada este mai îngustă, se poate rămâne la distanța de 1,50 m pentru pietoni, însă doar dacă se fac amenajări speciale pentru circulație.
3: Sunt 100 de terase pe peste tot. Situația este foarte aglomerată și eu chiar mă chinui să trec.
2: Regulamentul introduce și restricții privind zgomotul. Astfel, difuzarea muzicii va fi interzisă înainte de ora 10, între orele 13 și 14 și după ora 22. De altfel, amplasarea boxelor pe terase va fi interzisă.
4: E o idee foarte bună, având în vedere că sunt foarte mulți locatari pe aici. Vrei să te culci și stai că Dorel, care are terasă la parterul blocului, pune muzică până la 11, 12, 1 noaptea.
2: Terasele din fața clădirilor degradate sau încadrate în clasa 1 de risc seismic nu vor mai putea primi autorizație dacă proprietarii nu fac lucrări de punere în siguranță. Astfel de imobile cu bulină roșie știm că simt foarte des în centrul vechi al capitalei.
1: Noul regulament e menit să facă ordine și să scape orașul de haosul vizual. Iată de ce sunt interzise pe stradă frigiderele, ghirlandele din flori artificiale și publicitatea agresivă.
5: Intenția nu este să arate toate terasele la fel. Intenția este aceea, cum spuneam, de a reduce acest haos care în momentul de față cred că nu poate fi negat de nimeni și de a încerca să încadrăm din punct de vedere estetic.
1: Administratorii localurilor sunt de acord doar cu unele reguli, cele de siguranță, resping însă măsurile care țin de aspect.
6: Terase, zicem că pentru mulți de noi sunt vitale. Nu știu cum e. Oricum trebuie găsit un compromis. Cu muzica nu înțeleg nimic. Nu înțeleg nimic cu muzica pentru că nu deranjeam, mai ales restaurant. Ventilator e ok, ventilator stă bine unde se poate pune, stă bine la client, turista care ne duce bani. Nu duce bani mie, nu duce bani la stat.
1: Dacă regulamentul va trece de votul Consiliului, nerespectarea prevederilor se va sancționa cu amenzi de până la 10.000 de lei sau chiar retragerea avizului.
0: Se pun la punct ultimele detalii din acordul de pace din Orient. Ce concesii a făcut Donald Trump ca să înceteze luptele din Iran, vă spun imediat în jurnal. La o zi după ce Putin a lovit cel mai important lăcaș de cult din Kiev, Ucraina a răspuns cu zeci de drone trimise în direcția Moscovei.

0: Ținta principală a atacurilor a fost cea mai mare rafinerie de petrol din regiune, situată la doar câțiva kilometri de Kremlin. Un nor uriaș de fum s-a ridicat deasupra uzinei, care produce zilnic mai bine de 250.000 de barili de petrol și care este protejată, în teorie, de zeci de sisteme antiaeriene. Primarul Moscovei spune că ar fi fost interceptate peste 60 de drone ale Ucrainei, iar în ultimele 24 de ore, armata Kievului a mai lovit și puncte strategice aflate la sute de kilometri de graniță. Rusia e de vină pentru incendierea reședinței premierului britanic Keir Starmer în urmă cu câteva luni. Așa sună concluzia anchetei autorităților de la Londra. Deja în acest caz au fost găsiți vinovați un ucrainean și un român născut în Ucraina. Iar Financial Times scrie că ei au fost recrutați de o rețea prorusă care acționa din umbră, exact ca în filmele de spionaj. Ne spune mai multe Ioana Ciurle.
1: Potrivit Financial Times, ucrainanul de 22 de ani și românul de 27 de ani, ambii stabiliți în Londra, au fost recrutați pe Telegram, unde ucrainanul căuta joburi ocazionale. A fost contactat de o persoană care folosea pseudonimul El Mani și care la început i-a dat sarcini ușoare, lipirea unor afișe și mici acte de vandalism. Timp de 7 luni, coordonatorul i-a câștigat încrederea și l-a împins treptat spre acțiuni din ce în ce mai grave. Gruparea care i-a recrutat pe cei doi pretindea că e o mișcare britanică de extremă dreapta, dar era administrată din Rusia. În mai 2025, ucraineanul, ajutat de român, a incendiat o mașină care i-a aparținut lui Keir Starmer, apoi un apartament în care locuise și, în final, casa premierului britanic. În timpul atacului, în locuință se aflau cumnata lui Starmer și fiica ei de 9 ani, care au reușit să iasă la timp din locuință. Investigația arată că după ultimul incendiu, ucraineanul i-a trimis mesaje disperate lui El Mani, întrebându-l când își va primi banii. Nu a primit niciun răspuns, iar la scurt timp, poliția londoneză îi bătea la ușă și îl aresta. Anchetatorii spun că este unul dintre cele mai grave exemple de sabotaj coordonat de actori proruși împotriva unui lider occidental. Ucraineanul și românul găsiți vinovați își vor afla sentința peste câteva zile.
0: Statele Unite au fost de acord să trimită noi rachete Patriot în Ucraina, spune președintele ucrainean. Volodymyr Zelensky a declarat că a discutat cu liderul american, inclusiv despre acordarea de licențe pentru a produce rachete în Ucraina. Liderul Kievului a propus din nou o întâlnire cu Vladimir Putin, care să fie organizată înainte de venirea iernii într-o țară neutră.
2: You have asked President Trump, you had asked President Trump in a letter specifically for more Patriot air defense missiles to protect Ukrainian cities. Did you receive an answer specifically on this?
3: So, first of all, he was very positive that they can help us more with missiles. I raised the topic of licenses. I addressed it to President Trump. We need licenses to produce missiles. We have capabilities different. It's difficult to produce Patriot systems and missiles. Yes, I know. I had a lot of, believe me, I had a lot of meetings and calls with Raytheon, with this company, with their management CEOs, and etc. I know I'm deeply in this topic, but in any way, we want to increase their production if they will be okay, and if President Trump will support this idea. But now he was positive. In any way, we need some third country. It's not Russia, it's not Ukraine. It's understandable why. So it can be Switzerland, it can be Turkey, it can be Middle East countries, it can be, I don't know, I'm not the president of the United States. I mean, this it's up to president to do it, to organize or not, to right. invite us, both of us or not. But I think USA also can be. Right. At least they had meeting already in the United States in Alaska.
2: But President Trump specifically.
3: Before the winter. Sorry. Right. I think this is very important thing. Try to organize meeting before the winter.
2: Got it.
3: It was terrible winter. For us.
0: Încă un critic al lui Vladimir Putin a fost asasinat. E vorba de un caricaturist omorât în Polonia. Bărbatul de 44 de ani a fost împușcat în apropierea unei tabere pentru refugiați. Poliția a anunțat că a reținut doi suspecți, ambii cetățeni din Belarus. De curând, artistul mărturisea că a primit amenințări din partea unor autointitulați patrioți ruși. Critic declarat al războiului, Semion Skrepetsky a devenit cunoscut prin caricaturile sale, care ironizau lideri ca Vladimir Putin, Iosif Stalin și Ramzan Kadyrov, printre alții. Se stabilise în Polonia în 2021 de teama persecuțiilor politice în Rusia. Două zile doar până la pacea din Orientul Mijlociu, iar acordul preliminar dintre Statele Unite și Iran va fi semnat vineri, într-o stațiune din Elveția. Iar potrivit unei copii obținute de Al Arabiata, textul conține 14 puncte cheie, printre ele ridicarea blocadei din strâmtoarea Ormuz și reluarea tranzitului complet în termen de 30 de zile. Iranienii nu promit însă că nu vor taxa trecerea. Cer în schimb Statelor Unite și partenerilor săi din regiune să facă un plan pentru reabilitarea și dezvoltarea economică a Iranului. Se vorbește chiar despre o sumă de 300 de miliarde de dolari. Iranienii cer și încheierea conflictului pe toate fronturile, inclusiv în Liban. E neclar însă ce se va întâmpla cu programul nuclear al Teheranului, mai ales că Donald Trump a promis că va citi public documentul. Între timp, anunțul păcii iminente a produs primele efecte. Prețul țițeiului a scăzut sub 80 de dolari pe baril pentru prima dată de la începutul lunii martie.
4: Iran will not have a nuclear weapon. They fully agree to that. They won't have a nuclear weapon, which is what it was all about, because they probably would have used it if they had it.
5: Rezolvarea problemei nucleare este realizarea cu care se laudă liderul de la Casa Albă după 107 zile de război. Afirmațiile făcute de Trump în debutul summitului G7 au fost urmate de o postare pe rețeaua sa de socializare, unde a negat că Statele Unite ar fi oferit 300 de milioane de dolari pentru a convinge Teheranul să semneze acest acord.
6: One of the core parts of the agreement is that the IAEA and the United States are going to help Iran destroy the highly enriched stockpile, and that's something that's spelled out very clearly in the MOU. We sort of set this up where we could reward the Iranians for good behavior.
5: De partea cealaltă, una dintre condițiile impuse de Iran este încetarea războiului din Liban. Totuși, evoluția conflictului dintre Hezbollah și Israel rămâne incertă.
7: הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה. אבל אני אומר לכם, אזרחי ישראל, המאבק לא תם ונשלם. עם הסכם, בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. לא היום ולא מחר. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה. הקמנו רצועות ביטחון עמוקות סביב מדינת ישראל. עשינו זה בעזה, בלבנון, בסוריה, ואני רוצה להעביר. אנחנו נישאר ברצועות הביטחון ככל שידרש כדי להגן על המדינה שלנו.
5: Comandantul forțelor de elită ale gardienilor Revoluției a lăudat grupările susținute de Iran, susține că nimeni nu se poate opune Hezbollah și că Hamas va fi reconstruită.
0: Bonnie Tyler s-a trezit din comă indusă după 5 săptămâni. Anunțul a fost făcut de echipa sa de management. Medicii sunt încrezători că vedeta britanică, în vârstă de 74 de ani, se poate recupera, dar spun că procesul va fi unul de durată. Problemele de sănătate ale artistei au început la sfârșitul lunii aprilie. Atunci Bonnie Tyler a fost operată abdominal la un spital din Portugalia, iar după o săptămână starea sa s-a agravat. Concertele programate pentru această vară au fost anulate, dar cântăreața ar putea reveni pe scenă spre finalul anului. Și Madonna face senzație într-un nou videoclip incendiar, alături de o altă legendă a muzicii, Sabrina Carpenter. Videoclipul piesei Bring Your Love este filmat într-un club de noapte pe ritmuri techno-dance. Cele două artiste se plimbă prin mulțime până când se întâlnesc în lumina reflectoarelor. Videoclipul anunță lansarea albumului Confessions 2, unul dintre cele mai așteptate ale anului. Acesta va fi lansat pe 3 iulie și e primul album al Madonei din ultimii 7 ani. G Și despre vremea de la noi acum, e atenționare de ploi abundente pentru nordul țării, dar revine apoi căldura. Cât urcă temperaturile, aflăm de la Greta Gavrilă.
8: Bun găsit! 13 județe din regiunile nordice sunt vizate de un cod galben de furtuni. În aceste zone, meteorologii anunță ploi torențiale însoțite de fenomene electrice, izolat de vijelii și grindină. În intervale scurte de timp se vor strânge cantități importante de apă de peste 30 de litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu rafale de până la 70 de km pe oră în timpul ploilor. Alerta va fi în vigoare până joi dimineață la ora 2. Tot joi, furtunile vor cuprinde jumătatea sudică a țării, unde și vremea se va răcori, vor fi averse cu tunete, fulgere și intensificări ale vântului. În prag de weekend, vremea se va încălzi și va deveni frumoasă în toate regiunile. Doar prin zonele montane va mai picura, iar sâmbătă vor veni ploi însoțite de fenomene electrice. Tot atunci, maximele vor atinge 34 de grade Celsius în sud-vest și se vor apropia astfel de pragul caniculei. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Cum se pregătește naționala Croației de confruntarea cu Anglia, dar și ce echipă și-a schimbat selecționerul după primul meci de la Mondial, aflați la sport, imediat. Iar știrile serie au ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
9: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
12: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
13: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei. Am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
12: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră
13: și
12: de evoluția lui în ultimele 12 luni.
13: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta. Deci e de parte, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 3-24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudini. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
12: și Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat în ultimele 12 luni?
13: Nu m-a dezamăgit pentru că... Dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. Dar de dezamăgit și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
12: deci
13: că...
12: nu vă amăgiți.
13: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să îi acuz de ceva.
12: Deci porniți cu așteptări mici.
13: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Digi24 FM.
14: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
15: Scos din sărite, Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
16: Gata, înapoi la ale noastre.

0: Darius Olaru este jucătorul lui Union Saint-Gilloise pentru următorii 4 ani. Mijlocașul de 28 de ani i-a costat 3 milioane de euro pe belgieni care au evoluat în sezonul trecut în faza principală din UEFA Champions League. Pe 5 iulie, Olaru va fi adversarul lui FCSB în stagiul de pregătire din Olanda. Mulțumim, capitane! A fost mesajul de despărțire postat de roșialbaștri. Olaru speră să aibă rezultate notabile la vicecampioana Belgiei. În 6 sezoane și jumătate la FCSB, mijlocașul a cucerit 5 trofee, 2 titluri de campion, o cupă și 2 supercupe ale României.
1: Hello Union fans, I can't wait to meet you in the stadium and can't wait to start and give everything for these colors. Ale Union.
0: 63 de goluri și 41 de pase decisive a reușit Olaru în cele 257 de meciuri jucate pentru FCSB în toate competițiile.

0: Texasul e gata pentru cel mai tare meci din prima etapă a Mondialului. La Arlington, Anglia întâlnește Croația. În 2018, cele două s-au înfruntat în semifinale, iar Modric și compania au spulberat visul englezilor de a cuceri un nou trofeu suprem. Din 1966 așteaptă fanii din Albion Cupa. Una dintre marile favorite ale turneului final din America Națională lui Thomas Tuchel speră să înceapă cu dreptul campania. Campion cu Arsenal, Saka e unul dintre aturile germanului de pe banca Angliei.
1: I'm here with England, I'm at the World Cup and that's all the focus is on, trying to win that. The World Cup and get a second star for the country.
0: Cu probleme fizice în ultima perioadă, atacantul Tunarilor le dă asigurări fanilor că e în cea mai bună formă.
1: I'm feeling better than I felt in the last few months and yeah, I'm ready to go.
2: Not quite 100% yet though.
1: I'm ready to go, man.
2: Good man.
0: Ghana și Panama sunt celelalte adversare ale Angliei în grupa de la Mondial. Sabri Lamouchi a fost selecționerul Tunisiei la Mondial pentru un singur meci. Umiliți de Suedia cu 5-1, tunisienii l-au demis a doua zi pe francez, iar în locul său vine un alt antrenor din hexagon. Oficialii federației l-au anunțat pe Hervé Renard, cel care va bifa astfel a treia cupă mondială ca selecționer. La ultimul turneu final, Renard a învins Argentina cu Arabia Saudită. În 2018, francezul a condus naționala Marocului. Renard mai are două meciuri la dispoziție pentru a redresa situația Tunisiei în grupa F cu Japonia și Olanda.
3: Imigranții iranieni din Statele Unite au profitat de meciul favoriților pentru a protesta împotriva dictaturii de la Teheran. Au fluturat steaguri pre-revoluționare și au călcat în picioare drapelul actual al țării conduse de Ayatollah Mojtaba Khamenei. Echipa națională a Iranului are parte de un tratament special din partea autorităților americane. Fotbaliștilor nu li s-a permis să stea în Statele Unite, astfel că și-au stabilit baza la Tijuana, în Mexic. Persanii au voie să intre în țară doar cu o zi înaintea meciului. După duelul cu Noua Zeelandă de la Los Angeles, persanii vor reveni în California și la duelul cu Belgia. Ultimul meci îl joacă la Seattle contra Egiptului.
4: We don't have a problem with the player. We have a problem with the regime, which is today they try to, you know, do something with them. We are not accepting that, but we are so glad to make peace and, you know, peace in the Iran and United States and other party.
5: Alexandru Kipciu e sub contract cu Ucluj până în 2027 și nu ia în calcul retragerea. Kipciu e în putere și la 37 de ani, după ce s-a călit în lupte grele de-a lungul carierei. La interviurile Digi Sport și-a adus aminte de perioada în care l-a avut coleg pe Doku, una dintre vedetele Belgiei la Mondial.
6: Doku mi-a fost coleg, da, la Anderlecht, îl știu de vârstă fragedă și l-am prins, Doku l-am avut la antrenamente, eu eram fundaș dreapta și el mijloca stânga. Nu puteai să-l marchezi.
5: Kipciu nu a uitat nici de fostul lui antrenor Vincent Kompany, care a dus-o pe Bayern München în semifinalele Ligii Campionilor sezonul trecut.
6: A ajuns repede, dar mă așteptam pentru că era un antrenor de top. Eu notam tot ce făcea pe la antrenamente, tot ce vorbea la ședințe. Țin minte că mă și antrenam în poziție de fundaș central să văd jocul diferit. El urma tot ce lucra Guardiola, pentru că aveam un jucător împrumutat de la City. Și tot ce făcea Guardiola, a zis că același lucru făcea și el.
3: Universitatea Craiova își începe aventura europeană împotriva celei mai bune echipe din Belarus în 2025. FC Vitebsk va fi adversara albaștrilor în primul tur preliminar din UEFA Champions League. Campioana Belarusului are o poveste similară cu cea a oltenilor. FC Vitebsk a fost reînființată în 2014, iar acum se află la primul titlu din istorie. Duelurile pentru calificarea în turul 2 preliminar din UEFA Champions League vor avea loc pe 7 sau 8 iulie în deplasare și 14 sau 15 iulie la Craiova. Dacă vor trece de campioana Belarusului, oltenii vor întâlni învingătoarea dublei dintre lituanienii de la Žalgiris Kaunas și Drita din Kosovo.
7: Digi 24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
8: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum v-a schimbat viața personajul Brânzoi?
9: Vă sunteți recunoscut mai mult după Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
10: Păi și mama mea zice toată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Dacă și mama spune Brânzoi...
9: Incredibil. Dar o întâmplare amuzantă cu un fan? Sunt convinsă că în toți anii ăștia...
10: Sunt multe, adică... Cum să vă spun eu, pentru ei nu sunt Brânzoi, sunt domnul Brânzoi.
9: Domnul Brânzoi.
10: Aici domnul Brânzoi. Vă rog, o poză? Se poate, eu n-am refuzat pe nimeni și nu o să refuz, pentru că sunt foarte dragi spectatorii și pentru ei am ales această meserie. Și atunci când, pentru că în lumea noastră mai sunt și vedete cu fițe, să le zic așa.
9: La mine... Din nou mă întorc la acea timiditate, adică acel bun simț, acea modestie.
10: Exact.
9: Da?
10: La mine e chiar o bucurie pentru asta m-am făcut actor. Dacă nu mă opreau pe stradă sau în magazin sau în alt loc să fac poze cu ei, atunci era grav, pentru că nu le plăcea ce făceam și atunci m-aș fi gândit, băi, e rău. Adică ies pe stradă și nu vine lumea să facă poze, înseamnă că nu le place, nu transmit nimic.
9: Da. Ați simțit că este momentul de cotitură?
10: Nu, e un personaj pe care mi este foarte drag, dar pe care l-am luat ca atare. După ce ies de pe platou de filmare, îmi văd viața mea normală. Nu e un personaj, nu e Hamlet acum să zici, bă, aoleu, nu mai pot să ies.
9: Dar v-a adus o notorietate considerabilă.
10: Dar cum să nu? Pe mine nu mă enervează că lumea mă strigă Brânzoi, că acest personaj mi-a adus această notorietate. Și cred că o să fiu mult timp etichetat cu Brânzoi, poate mi-l trăi și în buletin, că după 15 ani de apariție sub numele ăsta, s-ar putea încă vreo 10... să mă urmărească.
7: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
9: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Dincolo de personajele care au făcut o țară întreagă să râdă, se află un om discret, sensibil și profund legat de familie și de drumul său. Publicul îl cunoaște și îl îndrăgește din las fierbinți, însă îmi doresc să-l descoperim așa cum este el cu adevărat, dincolo de arhicunoscutul personaj Brânzoi. Cum adică talentat, dar timid? Cum este Ionuț Ciocea dincolo de personajele pe care le interpretează? Pentru că, firește, nu vorbim aici doar de personajul arhicunoscut Brânzoi.
10: Da, în afară de acest personaj care mi-a adus notorietate, joc în multe alte piese de teatre, unde și acolo joc tot în zona asta, oameni timizi, înșelații, naivi. Am jucat și duri, dar nu prea, cum să vă spun eu, nu prea place zona asta așa, pentru că eu, nefiind un tip dur, nici asta nu se vede pe scenă atunci când de fapt pe scenă trebuie să joc duritatea, să mi-o construiesc într-un anumit fel. Evident, ca profesionist îmi iese durul acolo, dar nu mor după aceste personaje. În general, cred că sunt cum să spun eu, timid, dar mă tratez. Este un paradox, am ales această meserie, poate e pentru a scăpa de această latura mea care se numește timiditate.
9: Și la vârsta dumneavoastră încă putem vorbi de timiditate și în acest context? Foarte interesant, foarte interesant.
10: Este o timiditate, v-am spus, tratată, nu sunt un bleg. Dar sunt un om cu foarte mult bun simț la locul meu.
9: Eu cred
10: meu
9: că
10: și...
9: despre asta este vorba. Cred că timiditatea se traduce la dumneavoastră și în cazul dumneavoastră acestui tip de personaj și de ce nu tipologie firească de om, într-un om cu foarte mult bun simț și foarte multă modestie.
10: Da.
9: Pentru tot ceea ce ați realizat.
10: Recunosc cu modestie că sunt modest.
7: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
11: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: Digi24 FM.
1: It's lights out and we're racing in MotoGP.
2: La o parte, s-a întors Marquez. Începe o nouă dominație.
3: Marc Marquez, pole position, victorie în sprint și victorie în Grand Prix. E victoria 100 din carieră.
4: Hello guys, it's Marco Bezzecchi. Please watch MotoGP on Digi Sport.
2: Duminică prinde marele premiu al Cehiei în direct la Digi Sport.
5: Nu vă emoționați atât de tare, fiindcă nu o să mă dea nimeni afară. Vă garantez că nu o să mă dea nimeni afară.
6: Am decis că UDMR-ul nu va intra la guvernare. În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea. Al doilea motiv pentru care nu facem parte din acest guvern, al doilea motiv este că totuși revenim la poziția noastră anterioară. Noi am spus în repetate rânduri că situația ideală ar fi să avem din nou aceeași coaliție care a fost. Sau un guvern minoritar din unele partide din fosta coaliție.
7: Este imaginea zilei. Premierul desemnat Adrian Veștea a apărut astăzi în Parlament împreună cu Marian Neacșu, geniul negocierilor din PSD. Ce-i cu dumneavoastră, au vrut să știe jurnaliștii. Marian Neacșu s-a declarat însoțitor, mijlocitor. E absolut clar că la nici 48 de ore de la nominalizare, PSD a realizat că Adrian Veștea are nevoie de o mână de ajutor. Nu merge bine, nu merge bine deloc cu susținerea guvernului Veștea, în ciuda declarațiilor lui pline de optimism debordant. USR, duminică seară, PNL, aseară, UDMR, azi dimineață, au anunțat că nu îl susțin pe Adrian Veștea. Cel mai usurător este refuzul UDMR-iștilor. Adrian Veștea chiar avea nevoie de voturile lor. Se simte starea de alarmă din știrea pe care o primim în această seară pe surse. Președintele Nicu Șordan i-a convocat de urgență pentru discuții pe Adrian Veștea și pe Sorin Grindeanu. Nu este clar dacă întâlnirea între ei se ține la Cotroceni sau la Vila Lac. Tabăra Bolojan s-a mișcat mai repede și de data asta, dimineață, chiar înainte de expirarea ultimatumului dat lui Adrian Veștea, PNL, USR și UDMR s-au coordonat pentru următorul pas. Informațiile noastre spun că cele trei partide se vor duce la președinte cu două soluții de ieșire din criză. Alegerea îi va aparține președintelui Republicii. Despre ce oferte este vorba, detaliem imediat împreună cu invitații noștri. S-a grăbit Nicu Șordan cu nominalizarea lui Adrian Veștea, fără șanse de a-și trece guvernul prin Parlament, chiar înainte de a-și anunța echipa? Sau are președintele un plan secret pe care ni-l dezvăluie pas cu pas? E întrebarea serii. Așteptăm împreună următoarea mutare a cotrocenilor. Inițiativa pare să-i aparțină acum, cum vă spuneam, grupării Bolojan. Să spunem și că o grozavă stare de nervozitate s-a instalat la PSD. Liderilor nu le vine să creadă cât de dur a reacționat Ilie Bolojan. La Digi24, Robert Negoiță descrie starea de spirit a PSD-iștilor. Cum să vină Sorin Grindeanu prim-ministru? Păi ce? Are o baghetă magică să facă altceva decât a făcut Ilie Bolojan? Asta spune Robert Negoiță. Începem jurnalul.

0: Este o decizie fermă. Voi merge până la capăt.
1: Situația este foarte, foarte complicată.
0: Interesul nostru este de a avea o majoritate cât mai largă.
2: În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea.
0: Nu o să mă dea nimeni afară.
2: Am decis că UDMR-ul nu va intra la guvernare.
1: Fără voturile UDMR, nu sunt în acest moment voturi pentru trecerea guvernului.
0: Vă garantez că nu o să mă dea nimeni afară.
3: Majoritatea îi scapă printre degete premierului desemnat, cel puțin din datele de până acum. PNL, USR și UDMR l-au refuzat, se caută cu disperare voturi oriunde, peste tot. Fără UDMR, voturile PSD și cele câteva din tabăra anti-Bolojan nu sunt de ajuns. Pare o decizie coordonată după ce Ilie Bolojan s-a întâlnit de dimineață cu liderii UDMR și USR. Și vom vedea imediat cum stau lucrurile, să spunem că vedeți aici calculul. Fără voturile de la UDMR nu arată bine deloc. Ar fi mizat pe 244 de voturi. Adrian Veștea nu mai este cazul. Se pare că acum are nevoie, cum vă spuneam, cu mare disperare de voturi din altă parte. De unde le va obține? Aceste informații vin acum de la Rebecca Manea. Rebecca.
4: Bun găsit, UDMR răstoarnă calculele politice făcute de Adrian Veștea. Partidul lui Kelemen Hunor a decis să nu intre la guvernare într-un astfel de executiv. Ba mai mult, recomandarea partidului este să nici măcar nu voteze acest executiv la votul din Parlament. Am văzut și reacția lui Kelemen Hunor după această ședință a celor de la UDMR. Spunea acesta și citez: doar o majoritate nesigură, opacă și incapabilă politic ar fi atrasă de susținerea guvernului Veștea. Asta înseamnă că în acest moment matematic nu mai este posibil ca guvernul să aibă o majoritate stabilă decât cu voturile SOS și AUR, lucru pe care le știm că nu este de dorit. Și știm și de asemenea că Adrian Veștea și-ar fi dorit ca până la finalul acestei săptămâni să vină și să ceară votul de încredere în Parlament. Pe de altă parte, azi dimineață a avut loc o ședință între liderul PNL, Ilie Bolojan, dar și liderii UDMR și USR, și vedem această decizie pe care a luat-o UDMR după amiază. De asemenea, am văzut, sunt probleme și în ceea ce privește relația pe care Adrian Veștea o are cu Partidul Național Liberal. Nici aici apele nu sunt foarte calme, pentru că știm, liberalii care au rămas alături de Ilie Bolojan îi cer acestuia să-și dea demisia din partid.
3: După decizia UDMR, președintele Nicușor Dan i-a chemat de urgență la discuții pe Adrian Veștea și pe Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu este singurul lider de partid care îl mai susține pe prim-ministrul desemnat. Cum s-au regrupat socialdemocrații și dacă au vreun plan B, ne spune acum Emma Stoica.
5: Decizia de astăzi din UDMR

0: din informațiile noastre, au fost lideri destul de supărați de această decizie și de faptul că PSD nu a reușit să convingă UDMR de a intra în executiv, dar mai mult de atât, în paralel, la un grup de aici din Parlamentul României se afla Adrian Veștea împreună cu mâna dreaptă a lui Sorin Grindeanu, cu Maria Neacșu, discutau cu parlamentari neafiliați, printre care și Victor Ponta, pentru a putea să-i voteze guvernul pe care vrea să-l propună Adrian Veștea în Parlamentul României. A aflat Adrian Veștea despre această veste și din informațiile noastre ar fi spus că va avea o discuție cu președintele României, spun surse pentru Digi24. De asemenea, șeful statului ar fi vrut și să discute inclusiv cu liderul PSD, însă după momentul de care vă vorbeam legat de decizia din UDMR, de aici din Parlament, spun surse politice pentru Digi24, atât Sorin Grindeanu, cât și Claudiu Manda și Maria Neacșu ar fi plecat spre o vilă de protocol, acolo unde ar fi mers inclusiv Adrian Veștea și o parte dintre liderii PNL care îl susțin, pentru a avea o discuție și pentru a vedea care este planul pe mai departe. Dacă merge mai departe să depună în Parlament lista de miniștri cu programul de guvernare și pe ce voturi se bazează mai departe. Așteptăm să vedem dacă vor face acest pas sau dacă PSD va fi pus în fața faptului împlinit și va trebui să meargă la președintele României cu o propunere de premier pe mai departe.
1: Informație de ultimă oră la Digi24, socialdemocrații împreună cu Adrian Veștea și apropiații săi din PNL negociază intens chiar în aceste ore cu fiecare parlamentar în parte care ar putea fi convins să le dea votul, indiferent de partid. Aceasta este informația cheie. Indiferent de partid, disperarea este la cote maxime în tabăra Proveștea, care speră ca până mâine dimineață să obțină cele 240 de voturi despre care ne spunea că ar fi aranjate, că ar fi garantate, că se poate baza pe ele. O parte dintre aceste voturi ar putea să vină, atenție, chiar de la AUR. Ar fi promise de deputatul Mohamad Murad. Avem și detalii picante despre discuțiile despre funcții purtate în această tabără. Le luăm pe rând, explică în direct Andreea Dumitrescu. Andreea, te rog.
2: Informația momentului este că și la această oră târzie negociază la Vila Lac, de la Vila Lac, Hubert Tuma, Alina Gorghiu, Sorin Grindeanu, Claudiu Manda, Marian Neacșu și până de curând și Adrian Veștea voturile pentru a trece acest guvern. La această oră încă sunt liderii PSD și PNL, tabăra Veștea, la Vila Lac și sună fiecare parlamentar care ar putea trece în tabăra lor, așa cum spuneai și tu, indiferent de partid. Se negociază om cu om, indiferent de partid, pentru a strânge 240 de voturi pentru Adrian Veștea, cu care el se laudă încă colegilor că le-ar putea obține până mâine dimineață. Este interesant de menționat că multe dintre aceste voturi pe care le caută cu disperare această tabără ar putea veni de la AUR. Mohamad Murad, văzut luni, intrând în biroul lui Sorin Grindeanu, ar fi promis acestei tabere 500 de voturi de la AUR și a garantat că se pot baza pe ele. Dincolo de calculele pentru trecerea acestui guvern, se fac negocieri aprinse și pentru formarea acestui guvern, pentru funcțiile din acest guvern și cele care, mă rog, sunt așa în jurul acestui guvern. Să începem cu unul dintre personajele despre care am vorbit cel mai mult în ultima vreme. Cătălin Predoiu nu va face parte din guvernul Veștea, dar este luat în calcul pentru șefia Senatului să fie schimbat Mircea Brudean, un apropiat al lui Ilie Bolojan de acolo, și să vină Cătălin Predoiu în fruntea Senatului, al doilea om în stat. Este o luptă grea pentru Ministerul Transporturilor. Hubert Tuma este

0: cel care ar urma să preia controlul acestui minister nu va pleca de la Consiliul Județean, va avea un apropiat care va conduce acest minister. Dacă trece, desigur, guvernul Veștea, miză mare acolo, motiv pentru care insistă să găsească voturile pentru acest guvern, dar s-ar putea să aibă o competiție pentru portofoliul transporturilor de la Victor Ponta, care, potrivit informațiilor noastre, i-ar fi cerut și el lui Adrian Veștea acest portofoliu. Ei, și acum urmează detaliile picante despre aceste negocieri, pentru că Adrian Veștea a stat astăzi față în față cu Ana Maria Gavrilă, care surse politice spun că ar fi cerut pentru domnia sa numai puțin de Ministerul de Externe. Da, ați auzit bine, Ana Maria Gavrilă ar vrea portofoliul de la Externe, în egală măsură în care ar vrea Ninel Peia, tot așa, în discuțiile cu Adrian Veștea, Ministerul Apărării. Ninel Peia, de la Pace, fost parlamentar SOS România, cere Ministerul Apărării pentru domnia sa ca să voteze guvernul Veștea. Astea sunt informațiile noastre. Nu în ultimul rând, Cosmina Cerva și ea ar vrea justiția să conducă acest minister. Ea senator ales pe listele SOS, astăzi membru al grupului Pace, al disidenților din SOS. Un guvern foarte pestrit ar putea ieși dacă ar accepta Adrian Veștea toate aceste solicitări, dar ministere puține, mulți doritori, dar și foarte multe voturi de obținut încă. Așteptăm să vedem mâine așadar dacă obține voturile și dacă depune lista în Parlament, când vom vedea exact ce ministere dă și cui.
1: Andreea Dumitrescu, două precizări scurte. Prima, la această întâlnire de la Vila Lac, unde echipele de șoc negociază acum bucată cu bucată, ne spuneai că sunt nume importante din Partidul Național Liberal, acolo Hubert Tuma, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Adrian Veștea, cu toții fac parte din echipa de negociere, se dau telefoane, vor să stea de vorbă cu fiecare parlamentar în parte. La această întâlnire este și Nicu Șordan?
0: La întâlnirea de astăzi nu este și Nicu Șordan, a fost una dintre informațiile cel mai greu de confirmat pe parcursul acestei zile. Am obținut informația că președintele și-ar fi dorit astăzi să discute atât cu Adrian Veștea și cu Sorin Grindeanu. Cel mai probabil această discuție a avut loc. Nu am reușit însă să lămurim dacă a existat și un reprezentant al administrației prezidențiale la Vila Lac să participe la acest efort de a aduna voturi pentru guvernul Veștea sau dacă au rămas la distanță la Palatul Cotroceni, dar intuiția mea de jurnalist, dacă vrei, îmi spune că au existat discuții astăzi între Nicu Șordan și Sorin Grindeanu, Adrian Veștea, dar în momentul de față aceste detalii nu sunt confirmate și nici implicarea președintelui a administrației prezidențiale în efortul din această seară, din această zi de a strânge voturi pentru Adrian Veștea.
1: Și a doua precizare, Mohamad Murad a promis câte voturi din partea AUR?
0: 15. Noi ieri aveam așa informații neconfirmate până la capăt, dar știam de discuții de pe holurile Parlamentului. Știi că auzi tot felul de lucruri pe holurile Parlamentului. Auzisem acolo inclusiv faptul că ar vrea Mohamad Murad alături de 10 parlamentari la momentul respectiv să se rupă de AUR, să se alăture eventual aceluiași grup parlamentar în care este și Victor Ponta. Nu s-au confirmat până la capăt aceste informații ieri, dar iată că astăzi avem informații, surse politice susțin că Mohamad Murad i-ar fi promis lui Sorin Grindeanu și lui Adrian Veștea 15 voturi. 15, dar să nu uităm că ei au pierdut astăzi 31. Sunt și dintre parlamentarii nehotărâți care nu vor vota acest guvern, cum este Vitoria Stoiciu, de exemplu. Deci nici pe acel grup nu se bazează în integralitate. Așa că undeva peste 35 de voturi cel puțin au pierdut. au pierdut din numărătoarea pe care ei o făceau, de ajungeau la peste 240. În momentul ăsta sunt sub 210 cu numărătoarea. Deci le mai trebuie cel puțin 30 de voturi. Degeaba vine Mohamed Murad cu 15 voturi de la AUR dacă nu mai găsesc și altele în alte părți.
1: Mulțumesc mult, mulțumesc, Andreea Dumitrescu. Rămânem cu această informație. Din calculele noastre, în acest moment, coaliția Adrian Veștea are, poate miza pe 210 voturi, mai au nevoie până la 234, mai au nevoie de 24 de voturi, de unde le vor obține. Probabil că de aceea această echipă de șoc la Vila Lac încearcă să îi convingă și pe alți parlamentari să susțină guvernul Adrian Veștea. Atenție, Adrian Veștea nici măcar nu și-a anunțat echipa, deci nu știm despre ce fel de guvern este vorba. De aceea este interesant că unii parlamentari sunt deja gata să voteze. Suntem curioși cum sunt ei convinși să voteze. În legătură cu programul de guvernare, Adrian Veștea a comunicat deja, probabil că rămâne la această părere, că va merge pe programul de guvernare al lui Ilie Bolojan, nu va schimba nici măcar o virgulă. Până una alta, Adrian Veștea este ciuca bătăilor pe internet, atât de mulți sunt cei care iau în derâdere demersul după veștile pe care le-am primit de la USR, PNL și UDMR, încât iată-l și Cioma Botond de la UDMR își râde de Adrian Veștea. Și scrie, postarea este în limba maghiară, dar colegii m-au ajutat cu traducerea: bag piciorul, plec să beau o bere, în zorii zilei am plan să alerg 21 de kilometri, totuși îmi iau telefonul cu mine dacă accidental eu am să fiu noul candidat. Doamne ajută, zice Cioma Botond în această postare, ilustrată cu o fotografie făcută în fața Palatului Parlamentului. Ion Meioniță în studioul Digi24. Bună seara!
2: Bună seara!
1: Cum vi se pare acest șantier al strângerii voturilor? Bucată cu bucată sună Alina Gorghiu, Hubert Tuma, Nicoleta Pauliuc, sună și domnul Veștea, sună și Marian Neacșu. Tot efortul pentru ca domnul Veștea să-și treacă guvernul. Care guvern, încă nu știm. Cum vi se pare?
2: Domnul Cioma Botond are dreptate. Aveți grijă ce faceți. Vă prinde pe undeva, prin vreun parc și vă ia și vă pune prim-ministru. Asta se întâmplă în România în momentul de față. Fiți foarte atenți.
1: Cu o majoritate asigurată, strânsă de Eugen Tomac.
2: Mesajul de alertă la urs. Nu ieșiți pe stradă. Dar minte să te mai duci să alergi și 21 de kilometri. Ești victimă, sigur, te prinde. Ursul alergă mai repede decât omul. Nu riscați. Nu riscați, pe urmă, pățiți ce au pățit oamenii ăștia. Vedeți, de 3 zile sunt pe toate televizoarele și, dincolo de glumă, situația se îngroașă. Se îngroașă gluma, pentru că vedem că Nicușor Dan merge pe o variantă care devine din ce în ce mai îngrijorătoare pentru România. Adică nu mai există acele condiții pe care le-a pus ferm. Și vedem că se negociază cu oricine și probabil se oferă orice. Dacă am auzit bine niște nume pentru Ministerul de Externe,
1: da,
2: și pentru
1: Ana Maria Gavrilă la Externe, Ninel Peia la Apărare... Da.
2: Cum ar arăta România cu acești domni și doamne în funcțiile respective? Vă puteți gândi cum va arăta? Și mă gândesc ce face Nicușor Dan în acest moment. Vrea așa ceva și a dorit dintotdeauna să aducă partidele extremiste în guvernul României? Deși spunea că nu.
1: Nu, așa ne-a spus.
2: Așa spunea tuturor. Că nu.
1: Da.
2: Dar cert este că acum acest grup de oameni care vrea să treacă guvernul Veștea dă telefoane, ia om cu om fiecare parlamentar, probabil promisiunile sunt multe și se încearcă și ingerințe în alte partide, nu numai în PNL, pentru că AUR e probabil vizat să aibă tot așa un grup care să să voteze guvernarea, deși Aura a spus că nu votează guvernarea. Însă aici nu mai există, vedem că totul este fluid cu un singur scop. Să adune voturile necesare acestui domn să devină prim-ministru.
1: Ion Mioniță, pentru telespectatorii noștri, la realitatea Adrian Veștea confirmă. Spune că nu are niciun fel de reținere să stea de vorbă cu orice parlamentar,
3: da,
1: cu orice om de bună credință, cu orice parlamentar ar putea să-i susțină guvernul. Nu are nicio reținere. Asta e declarația pe care o face Adrian Veștea.
2: Nu numai domnia sa nu are niciun fel de reținere, nici domnul Neacșu nu are, de pildă. Nicio reținere.
1: Cum vi s-a părut apariția? Cum a intrat în cadru Adrian Neacșu dimineață? Cum vi s-a părut?
2: Împețit.
1: Împețit, da?
2: Împețit, uh-huh, da. Cum să duc tinerii cu pețitorul sau pețitoarea după, ca să vorbească. Ei nu prea pot să susțină cauza, să spună că sunt muncitori cinstiți, că n-au niciun vițiu, că vin de vreme acasă, că au o meserie. Au un pețitor, o pețitoare lângă ei care vorbește. Domne, dar să vezi ce casă are, domne, dar să vezi ce grădină are, dar să vezi ce harnic este. Asta era domnul Neacșu, chiar numai prin prezență, adică nu pentru că îi dă, ce-i dădea, ceva ce îi lipsește domnului Veștea, adică îi dădea forța unui partid politic, pentru că n-are. N-are de unde să aibă susținere și atunci PSD-ul se străduiește la un mod cum nu l-am mai văzut de mult. Deci PSD-ul, dacă ar fi primit postul de premier, probabil nu ar fi depus atât de mari eforturi ca să-l obțină pe cât depune acum pentru domnul Veștea, ceea ce arată că este extrem de interesat să treacă acest guvern și cât mai repede cu putință.
1: E foarte interesant, Ion Mioniță, pentru că ceea ce doar bănuiam e confirmat. Adrian Veștea spune, vor fi parlamentari USR și PNL care vor participa la acest vot și nu m-ar deranja dacă printre cei care vor vota guvernul propus de mine vor veni și parlamentari AUR care dau dovadă de patriotism. E declarația pe care a făcut-o Adrian Veștea, da, la Realitatea TV.
3: Da.
1: Deci e o confirmare,
2: da,
1: că această barieră a căzut, bariera pe care o punea Nicușor Dan, președintele
2: Ceea
1: României,
2: ce era de așteptat.
1: Fără AUR, fără AUR. Numai, gata.
2: Ceea ce era de așteptat.
1: Era de așteptat.
2: Da, era de așteptat.
1: Totul pentru front, totul pentru victorie.
2: Pentru victoria acestui guvern care va îngloba în el toate aceste fracțiuni și, bineînțeles, voturile nu vin pe gratis. Voturile vin contra unor promisiuni de funcții. Și acum, probabil, este marea distribuire de funcții la care asistăm acum. Nu știm unde este domnul Nicușor Dan. De duminică a dispărut complet. N-a mai dat niciun mesaj. Nu știm ce face. Nu știm cu ce se ocupă în acest moment, dar probabil că îi se raportează din minut în minut evoluția voturilor și face calcule, pentru că am înțeles că este specialitatea domniei sale să facă calcule. În momentul în care va avea voturile, domnul Veștea va merge în Parlament cu o echipă care nici nu contează în acest moment. Deci nu numele, nu sunt acum vehiculate nume, pentru că nu s-a definit împărțeala acestui guvern. Ce halcă din acest guvern ia fiecare fracțiune care îl votează. Pentru că am văzut cu domnul Ponta, am văzut cu Potu, am văzut cu, că se discută de parlamentari AUR, bineînțeles cei din PNL care vor neapărat să fie...
1: Pe câte voturi din PNL mizați? 25, spune domnul Veștea. Adrian Veștea spune la Realitatea TV,
2: da,
1: mizează pe 25 de voturi de la PNL.
2: Nu știm câte vor fi până la urmă, nu știm. Am văzut votul din birourile politice de acum. 15 voturi au fost direct exprimate și biroul politic nu include pe toți cei care votează în Parlament.
1: Nu e prea mare prețul ăsta? Nu e prea scump să obții un guvern
2: pentru
1: cu de
2: ce?
1: Toate pentru toți?
2: Da, de ce? Pentru ce? Adică care e miza acestui guvern? Adică de ce trebuie să faci toată această mișcare de răsturnare a României? Pentru ce? Pentru că să aduci pe domnul Veștea premier, nu mi se pare. În spate este cu totul altceva. Adică nu pentru persoana Veștea avem noi acum întreg sistemul politic din România pus să tragă la acest car. ca să-l scoată adică carul guvernului Veștea. Guvernul Veștea beneficiază de un efort uluitor, mult peste ceea ce înseamnă domnul Veștea. Că domnul Veștea poate să fie un candidat care vine, vede dacă are voturi sau nu. Dar acum vedem că statul român se înhamă cât se poate de serios pentru a-l pune premier. Și atunci te întreb de ce există o asemenea concentrare de forțe. Bine, încă nu știm dacă va reuși și acest lucru. Adică nu știm dacă au adus deja voturile sau încă mai discută, dacă fracțiunile alea se concretizează, dacă plecările se concretizează, și nu mă refer la PNL, că la PNL e sigur. Aripa Veștea, adică Aripa Tuma, mă rog, grupul dizidenților de acolo, este clar. Rareș Bogdan nu votează în Parlamentul României, dar mă rog, e europarlamentar.
1: Rectific. Este întrebat pe câte voturi de la PNL contați, pentru că pe surse ar fi vorba despre 25. Aceasta a fost întrebarea. Răspunsul lui Adrian Veștea este: a mai crescut numărul de voturi de la PNL, 30-45 cu siguranță, spune Adrian Veștea în interviul de la Realitate.
2: E posibil, nu știm, la această oră.
1: Aveți senzația în seara
2: dar
1: asta?
2: Dar nu putem să băgăm mâna în foc, tot ce spune
1: nu,
2: domnul
1: asta vom
2: Veștea
1: vedea la vot,
2: este și în realitate.
1: Întrebarea...
2: Poate să spună și 70.
1: Din informația pe care o avem în seara asta, din informațiile pe care le-am parcurs până acum, aveți senzația că Adrian Veștea va merge la votul de investitură?
2: Am senzația că în seara asta se vor lămuri lucrurile. Adică, dincolo de mesajele pe care le trimite că vin puhoaie de voturi, în realitate știu foarte bine contabilizarea pe care o au și...
1: Vor ști dacă merită sau da, nu să încerce.
2: Da, și domnul Tomac era foarte optimist. De miercurea trecută domnul Veștea îl înlocuise de fapt pe domnul Tomac și domnul Tomac tot credea că e ministru candidat, premier de candidat, până și-a dat seama sâmbătă că nu mai e. Nici aici nu putem să fim siguri, este multă demagogie politică, multe anunțuri pentru a aduce oameni, spui, am 50, ca și cei nehotărâți să mai vină să se alăture, am 100, am 240. E fluidă problema, însă ceea ce suntem siguri că se întâmplă este un efort extrem de susținut pentru a aduce voturi domnului Veștea.
1: Mulțumesc, Ion Meioniță, în studioul Digi24. Le reamintim telespectatorilor noștri care este informația momentului la Vila Lac. Echipele de negociatori PSD și PNL sună parlamentar cu parlamentar pentru a-i convinge să-l susțină pe Adrian Veștea. Înțelegem că dintre liberali ar fi acolo Hubert Tuma, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc. Această echipă de șoc s-ar fi format după o întâlnire pe care Adrian Veștea și Sorin Grindeanu ar fi avut-o în această după-amiază cu președintele Nicușor Dan. Cea mai importantă dintre informații însă este cea conform căreia condiția impusă de președintele Republicii de când au început negocierile de formarea unui nou cabinet de după căderea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, condiția, vă reamintesc, era fără aur, această condiție a căzut. Acum negocierile echipelor care stau în spatele lui Adrian Veștea stau de vorbă și cu parlamentarii de la aur. În ce va consta înțelegerea cu ei despre câți va fi vorba, dacă vor intra în cabinet sau nu, vom vedea, rămâneți cu noi, ne întoarcem cu ultimele informații după o scurtă pauză.
3: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
4: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Aveți o boală cronică precum diabet, obezitate, hipertensiune sau dislipidemie? Atunci trebuie să aveți mare grijă și la sănătatea ficatului. Pe de o parte, pentru că în aceste cazuri grăsimea se acumulează excesiv, așa numitul ficat gras, de care am auzit cu toții, iar pe de altă parte, tratamentele pe termen lung specifice acestor afecțiuni cronice, asociate uneori și cu un consum haotic de suplimente, supra-solicită zilnic funcția hepatică. În același timp, problemele cardiovasculare sau renale perturbă direct fluxul sanguin către ficat și îi scad drastic randamentul. Dacă, în schimb, aveți o afecțiune autoimună, și în acest caz trebuie urmărită funcția ficatului, pentru că sistemul imunitar poate începe să atace inclusiv celula hepatică. Și virusurile B și C acționează ca agresori silențioși ai structurii celulare în lipsa testării. Semnalele de alarmă clasice, cum ar fi oboseala persistentă sau icterul, apar abia în stadiile foarte avansate, așa că screeningul periodic al funcției hepatice este esențial. Controlele sunt recomandate mai ales persoanelor cu boli cronice metabolice sau care urmează tratamente de lungă durată. Colaborarea multidisciplinară este de asemenea foarte importantă în aceste cazuri. Un medic curant care observă acumularea de grăsime în ficat sau niște analize la limită ale unui pacient cu boli cronice, ar fi bine să îl trimită și la un medic hepatolog. Cum prevenim afectarea hepatică și cum o tratăm, aflăm în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30, iar edițiile înregistrate le puteți urmări pe site-ul digi24.ro.
3: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
8: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
9: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
8: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
9: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție, numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie regul ca să se protejeze.
8: Pentru că din haos...
9: Haosul e foarte popular.
8: Se câștigă din haos?
9: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și partide și companii care să meargă ordonat.
8: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
9: Aur.
8: Aur?
9: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
8: E o diferență între PSD și AUR?
9: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste, mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
3: Cu siguranță.
2: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
3: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 mi-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură, premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Cîțu. Cîțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut. Și absolut niciun fel de problemă constituțională.
2: O secundă. Și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
3: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracu de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban 2. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte.
0: Digi24 FM.
4: Este informația momentului la Digi24. Echipe de negociatori din partea Partidului Național Liberal și Partidului Social Democrat la Vila Lac negociază de zor pentru susținere pentru guvernul Adrian Veștea. Este vorba despre oameni, lideri ai celor două partide care sună parlamentari unul câte unul pentru a-i convinge să voteze pentru Adrian Veștea. În condițiile în care premierul desemnat încă nu și-a anunțat echipa de miniștri, este foarte importantă și informația pe care o primim de la Adrian Veștea însuși, și anume că nu va zice nu susținerii din partea parlamentarilor AUR. Cuvintele folosite în interviul de la Realitatea de Adrian Veștea sunt următoarele: nu mă deranjează că sunt parlamentari AUR care dau dovadă de patriotism. Este foarte important pentru că prin această declarație Adrian Veștea confirmă că o condiție foarte importantă pusă de președintele Nicușor Dan încă de când au început demersurile formării unui nou cabinet a căzut. Condiția era fără AUR. Ei bine, această condiție nu mai există câte vreme Adrian Veștea spune în această seară că nu zice nu voturilor de la AUR. Informațiile noastre spun chiar că e vorba despre mai mult de atât. Ar fi vorba despre o întreagă grupare condusă de Mohamad Murad, oameni care s-ar pregăti să treacă la PSD sau nici măcar nu trebuie să se întâmple o astfel de manevră. Ei pot să rămână în AUR și să voteze pentru susținerea guvernului Veștea, Adrian Veștea. În privința liberalilor care s-ar fi alăturat acestui demers de a-i convinge pe toți parlamentarii să-l voteze pe Adrian Veștea, știm, informațiile noastre spun că la Vila Lac sunt Hubert Tuma, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, printre alții, Și mă întorc la Adrian Veștea și interviul de la Realitatea, unde a spus că mizează pe 35-40 de voturi de la PNL pentru că se aștepta ca în partidul său oamenii să dea dovadă de rațiune în condițiile în care se află țara. El spune că până la votul de investitură se vor înmulți liberalii care vor vota cu guvernul său. Vă reamintesc deciziile PNL de aseară, rapid. Peneliștii nu vor intra în sală sau dacă vor intra în sală vor anunța că nu votează, se abțin, iar cei care vor vota vor fi excluși din partid. Aceasta este o decizie a conducerii Partidului Național Liberal, o decizie de aseară. Se pare că nu contează din anunțurile făcute în această seară de premierul desemnat Adrian Veștea. Din calculele noastre, este vorba deocamdată de doar 210 voturi pe care le-ar avea Adrian Veștea și trebuie să spunem inclusiv că e încă de numărat, sunt încă voturi de adunat, are nevoie de cel puțin 233. O rectificare, Victor Ponta spune pentru Digi24 că nu este adevărată informația conform căreia ar fi solicitat Ministerul Transporturilor. Mai devreme vă spuneam că pe surse avem câteva date referitoare la pretenții care i-ar fi fost exprimate în discuții, în negocieri lui Adrian Veștea. Victor Ponta spune că nu a cerut Ministerul Transporturilor. Foarte importantă această informație despre un incident acum în canalul Mânecii. S-a întâmplat astăzi. O navă rusă de război a deschis focul asupra unei embarcațiuni civile în canalul Mânecii, între Franța și Marea Britanie, una dintre cele mai aglomerate rute navale din lume. Din informațiile existente până acum, nu există răniți sau daune. Incidentul vine la câteva zile după ce comandouri britanice au interceptat un petrolier al flotei fantomă a Rusiei, tot în canalul Mânecii. Andrei Negusiu urmărește ce se întâmplă. Andrei, te rog.
5: Într-adevăr, incidentul a avut loc la mai puțin de 40 de kilometri de țărmul britanic, între insula White din sudul Angliei și regiunea Normandia din nord-vestul Franței. A implicat fregata rusească Amiral Grigorovici și un iaht civil britanic numit Viitorul Luminos. Potrivit primelor informații, rușii au emis mai întâi o alertă de avertizare pentru că se temeau de o coliziune, apoi au executat foc de avertisment când embarcațiunea civilă nu și-a schimbat cursul. Sunt două relatări diferite. Surse britanice spun că nava civilă ajunsese la 500 de metri de cea de război, rușii spun că la 150 de metri și că din momentul acela au decis să acționeze așa cum au acționat. Chiar dacă rușii nu au tras asupra navei civile direct, situația totuși putea scăpa de sub control, pentru că ne amintim canalul Mânecii este cel mai aglomerat coridor maritim din lume, sunt cam 500-600 de nave care îl tranzitează zilnic și site-urile de specialitate spun că e mai aglomerat decât strâmtoarea Ormuz și canalul Suez la un loc. În plus, erau condiții de vizibilitate redusă. În acest moment există o anchetă desfășurată de către Ministerul Apărării din Marea Britanie. Surse din domeniul apărării invocate de Sky News spun că fregata rusă nu a schimbat nici cursul pentru că ar avea probleme la motor, ceea ce evident că ridică alte semne de întrebare legate de siguranța navigației. Și, așa cum spui tu, emoția e mare pentru că totul vine la două zile după acea acțiune în forța Marinei Regale Britanice de sechestrarea unui cargo rusesc din flota fantomă a lui Putin. Iar această navă, în mod specific, care altădată naviga în Marea Neagră, apropo, până acum a escortat 6 petroliere rusești în zonă, tocmai pentru a le proteja de aceste acțiuni internaționale care sunt menite să aplice sancțiunile legate de războiul Rusiei din Ucraina. Urmărim ceea ce se întâmplă acolo și detalii care să lămurească acest incident, repet, deosebit de grav, tocmai pentru că vorbim de o zonă foarte aglomerată, cu foarte multe nave și sigur că lucrurile puteau să scape de sub control.
4: Mulțumesc, Andrei Negusiu, pentru aceste informații. De altfel, Rusia este în spatele incendierii reședinței premierului britanic Keir Starmer din urmă cu câteva luni. Este concluzia anchetei autorităților de la Londra. În acest caz, un ucrainean și un român născut în Ucraina au fost găsiți vinovați. Financial Times scrie că au fost recrutați de o rețea prorusă care acționa din umbră, ca în filmele de spionaj. Ioana Ciurlea ne dă toate detaliile.
6: Times, ucrainanul de 22 de ani și românul de 27 de ani, ambii stabiliți în Londra, au fost recrutați pe Telegram, unde ucrainanul căuta joburi ocazionale. A fost contactat de o persoană care folosea pseudonimul El Mani și care la început i-a dat sarcini ușoare, lipirea unor afișe și mici acte de vandalism. Timp de 7 luni, coordonatorul i-a câștigat încrederea și l-a împins treptat spre acțiuni din ce în ce mai grave. Gruparea care i-a recrutat pe cei doi pretindea că e o mișcare britanică de extremă dreapta, dar era administrată din Rusia. În mai 2025, ucraineanul, ajutat de român, a incendiat o mașină care i-a aparținut lui Keir Starmer, apoi un apartament în care locuise și, în final, casa premierului britanic. În timpul atacului, în locuință se aflau cumnata lui Starmer și fiica ei de 9 ani, care au reușit să iasă la timp din locuință. Investigația arată că după ultimul incendiu, ucraineanul i-a trimis mesaje disperate lui El Mani, întrebându-l când își va primi banii. Nu a primit niciun răspuns, iar la scurt timp, poliția londoneză îi bătea la ușă și îl aresta. Anchetatorii spun că este unul dintre cele mai grave exemple de sabotaj coordonat de actori proruși împotriva unui lider occidental. Ucraineanul și românul găsiți vinovați își vor afla sentința peste câteva zile.
4: Digi24 este cea mai urmărită și cea mai de încredere televiziune de știri din România, potrivit celui mai recent raport Reuters Institute privind consumul de media la nivel mondial. 3 din 10 români spun că se informează de la Digi24 cel puțin de 3 ori pe săptămână, iar peste jumătate dintre cei chestionați consideră că postul nostru reprezintă o sursă credibilă de informații.
7: E victoria voastră, să știți!
8: America is back!
9: If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks.
10: In three days, I heard it from Putin. In 3 days.

0: Toate evenimentele majore ale anului 2025 au fost live la Digi24, iar postul nostru de televiziune a rămas prima opțiune a telespectatorilor care aleg știri obiective, imparțiale și echilibrate. Potrivit raportului Reuters Institute, Digi24 ocupă prima poziție în topul celor mai urmărite televiziuni de știri din România. Datele arată că 29% dintre români se informează de la Digi24 de cel puțin 3 ori pe săptămână.
1: Oamenii au înțeles că sursele sunt foarte importante și că unele surse nu sunt de bună credință și vor să-ți dea informație greșită și atunci încearcă să fie mai atenți.
0: Digi24 este singura televiziune de știri în topul celor mai urmărite stații TV din țară, fiind depășită doar de televiziunile generaliste ProTV și Antena 1. Raportul mai arată că brandul Digi24 este unul dintre cele mai puternice de pe piață, plasat în top 3 la capitolul încredere. 55% dintre cei chestionați de Reuters Institute au spus că se informează de la Digi24 pentru că primesc știri credibile. Analiza mai evidențiază și faptul că Digi24 este singurul brand media deținut de o companie din România listată la bursă.
2: Vă reamintesc informația momentului, negocieri febrile la Vila Lax, sunt reunite echipe de negociatori din partea Partidului Național Liberal, evident este vorba despre aripa din spatele lui Adrian Veștea și negociatori de la PSD. Ei îi sună pe parlamentarii care ar putea să îl susțină pe Adrian Veștea în Parlament. De ce? De ce este nevoie de acest efort? De ce este nevoie de acest șantier? Pentru că în acest moment Adrian Veștea nu are voturile necesare. Are doar 210 din calculele noastre. Asta după ce pe rând USR, PNL și UDMR au anunțat că nu vor susține guvernul propus de Adrian Veștea. Foarte importantă precizarea pentru cei care s-ar putea simți dezorientați de informațiile duble în legătură cu Partidul Național Liberal. Există oameni chiar importanți din PNL care s-au așezat în spatele lui Adrian Veștea. Dincolo de deciziile care au fost luate de conducerea partidului aseară și negociază în numele lui susținere în Parlament. Cea mai importantă dintre informații însă este că Adrian Veștea în interviu la Realitatea în această seară spune că nu este deranjat de voturile parlamentarilor AUR. De altfel, el chiar confirmă că există negocieri, există discuții pentru susținere din partea unor parlamentari AUR. Evident, apare întrebarea, dar ce s-a întâmplat cu condiția pusă de președintele Nicușor Dan? Comentăm aceste informații imediat cu invitații jurnalului. Rămâneți cu noi, revenim repede.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefurea. Comunicarea e sigur o strategie, o tactică și o nevoie clară. Dar în același timp, mă întorc la ce spunea Florin, în momentul în care ai identificat acei actori cu care te lupți, care dezinformează, ce poți face? Și întrebarea e așa, ce fac alte state europene?
6: Păi, dacă ne uităm în jur, sigur, uneori ideea aceasta de a interzice mijloace de presă, mijloace de informare, e destul de sensibilă, nu în România, în spațiul european. Da, poți să identifici elemente cât se poate de clare și apoi să iei o decizie cât se poate de clară. Cum s-a întâmplat, să spunem, cu entități oficiale, Russia Today, care la un moment dat a mai fost interzisă prin niște state, deși emiteau. În România, de exemplu, noi nu mi-aduc aminte să fie emis. Sau Sputnik Moldova, care în România nu a emis, dar emitea de la Chișinău când regimul era altul. Aici chiar merită o paranteză, pentru că mi-aduc aminte tot împreună cu colegii noștri, n-aveam acest instrument sofisticat, dar cumva monitorizam narațiuni, să spunem, extremiste, ultranaționaliste în spațiul românesc. Exista un acum
7: acum vreo, prin 2021-2020, un grup de Facebook, acum faimos, premierul nostru, Călin Georgescu, care avea, să spunem, un număr important de urmăritori și în feed-ul acestui grup de Facebook erau mereu povestiri interesante preluate de la Sputnik Moldova, care reinterpretau scena politică românească după alte, după alte cadrane. Pe anumite zone, aceasta pe care am descris-o, de exemplu, statul român a putut să fie cât se poate de ferm și să interzică, să spunem, înființarea unei redacții Sputnik România. Nu am avut astfel de chestiuni. Deci avem cumva o combinație de bune și mai puțin bune. Va trebui cumva în coordonare cu partenerii europeni. Nu putem să gândim un mecanism național, cred, din punctul meu de vedere, pentru că oricât ai încercat să reglementezi la național, te vei trezi cu entități care emit din alte spații europene și vor fi foarte ușor, vor avea foarte ușor capacitatea de a răspândi dezinformare și, evident, de a manipula opiniile publice.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureagu. Ne spuneați că predați un curs, dialogați direct cu studenți, cu tineri, care se uită și ei la lucrurile astea și le analizează. Cum vede generația tânără ce se întâmplă în România la nivel politic, cum acționează politicienii?
7: Voi da un exemplu foarte interesant. Am și un curs de studiere a opiniei publice și am făcut împreună cu studenții un sondaj de opinie. La propriu. Am generat un chestionar, ei l-au testat, l-au aplicat, au cules datele, au făcut analiza și am avut vreo 500 de respondenți în care am și introdus niște întrebări pe teme de dezinformare. De exemplu, nu știu, armata Rusiei ar ajunge în 5 zile la București dacă și-ar propune o dezinformare. Mă rog, e un tip de agresiune informațională veche care a făcut așa carieră în spațiul românesc. Era o percepție de tipul ăsta înainte de războiul din Ucraina, 60% erau de acord cu această afirmație, că da, în 5 zile armata Rusiei ajunge. După eșecul de cucerire a Kievului, acest procent s-a înjumătățit, a scăzut la vreo 30%. Ei, și am aplicat această întrebare în chestionarul studenților, care au avut respondenți vârstnici, două categorii, vârstnici și tineri. Am constatat că rezistența la dezinformare în rândul tinerilor era mai mare. Și mă uit și pe date obișnuite, chiar dacă tinerii sunt foarte expuși, nu, la rețelele sociale, capacitatea lor de a detecta minciuna sau de a detecta propaganda sau de a detecta neadevărul este ceva mai ridicată decât a vârstnicilor. Și o spun, și când spun vârstnici, mă refer la persoane cu vârsta de peste 60 de ani, în principal, care sunt foarte conectate, foarte multe din publicul cu peste 60 de ani are cont de Facebook, TikTok. În zonele rurale, să spunem, poate cu venituri mai mici, TikTok și Facebook pe partea de video au devenit principalele surse de entertainment, de distracție, pentru că nu sunt altele, din păcate, venituri mici, lipsa de oportunități, atunci ești conectat mereu la o sursă de distracție, de distracție permanentă. Și aici vulnerabilitatea este mai mare. Deci, ce am văzut, apropo, inclusiv la interacțiunea cu studenții, e că generația tânără detectează ceva mai bine, să spunem, sursele de dezinformare. Sigur, sunt și tineri care sunt complet rupți de ce se întâmplă în sfera publică și nu puțini. Acolo e greu să și ai o dezbatere, pentru că dacă e un dezinteres complet față de sfera publică, evident, nu există nicio părere cu privire la, să spunem, un act de propagandă sau o informație corectă.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
8: Ca să știi cine? Ca să înțelegi de ce? Ca să descoperi cum? Ca să distingi unde?
9: pașaport diplomatic, clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se

0: importantă informație primim în această seară din partea lui Adrian Veștea. Practic este o confirmare, pentru că informațiile existau de azi dimineață încoace. Negociază și cu parlamentari AUR. Nu are nimic împotrivă să fie susținut de parlamentari ai acestui partid. Ne tot întrebăm, imediat îi vom provoca și pe invitații din platou să ne spună ce cred despre o condiție pe care președintele Nicușor Dan a pus-o încă de când au început demersurile de obținere a unui nou cabinet. Fără AUR, spunea președintele Nicușor Dan, această barieră a căzut, iar Adrian Veștea, în interviu la Realitatea TV, ne spune cum stau calculele.
1: Am un număr foarte mare și de colegi parlamentari care sunt în Partidul Național Liberal și care ieri nu au avut intenția de a se manifesta într-o formă sau alta, tocmai pentru a nu crea o instabilitate. Sunt, după știința mea și după ceea ce înțeleg că se întâmplă, și parlamentari de la USR care vor participa la acest vot. Eu îi aștept pe toți cei care sunt de bună credință. Nu mă deranjează faptul că vor fi parlamentari AUR care dau dovadă de patriotism.
2: Aveți voturile celor de la Partidul Social Democrat?
1: Avem voturi din toată sfera politică.
2: Câte voturi sperați să obțineți de la Partidul Național Liberal?
1: Cu siguranță va crește numărul de voturi, iar eu mă așteptam de la bun început ca în interiorul Partidului Național Liberal să se dea dovadă de luciditate.
0: Studioul Digi24, invitații noștri pentru a comenta, Liliana Ruse, Emanuel Cernat, Andrei Țăranu și Valeriu Turcan, bună seara tuturor, mulțumesc că sunteți cu noi. Pentru telespectatorii noștri care se întreabă, ok, și Eugen Tomac afișa siguranță, spunea că va trece, că merge până la capăt și că este absolut sigur că guvernul lui va trece, există câteva diferențe importante. Una dintre ele este o întâlnire care ar fi avut loc în această după-amiază, o întâlnire în trei. Președintele Nicușor Dan, Adrian Veștea și Sorin Grindeanu. În urma acestei întâlniri, spre după-amiază seară, poveste în desfășurare, la Vila Lac, s-au reunit echipe de negociatori din partea PNL și PSD. Aici ar trebui să ne alegem bine cuvintele, dar vă explic despre ce este vorba. Echipa nu e practic a PNL, dar e alcătuită din peneliști. Pentru că ar fi acolo Hubert Tuma, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, sunt chiar lideri ai Partidului Național Liberal, care în ciuda deciziei luate aseară de partidul din care fac parte, negociază acum pentru Adrian Veștea. Ce înseamnă că negociază? Iau lista de parlamentari la rând, îi sună și le propun, nu știm ce, în urma acestor propuneri, respective parlamentari să declare că îl vor vota pe Adrian Veștea. Astea sunt informațiile momentului. Lili Ruse, ce se întâmplă? Cum e cu susținerea lui Adrian Veștea? Trece sau nu trece?
3: Mi-e greu să spun asta, dar nu mă gândesc la domnul Veștea că ar putea să convingă pe cineva, serios vorbind. Adică nu te poți aștepta de la domnul Veștea să fie convingător, nici măcar în relația cu propria familie, pentru că am văzut că a ascuns de familie faptul că va fi premier desemnat. Dar mă gândesc la președintele Nicușor Dan. Nu s-ar fi aruncat așa absurd să aibă un nou eșec, după Eugen Tomac, să aibă un nou eșec cu Adrian Veștea, momentul în care președintele ar eșua și în această încercare, ar fi practic momentul în care președintele Nicușor Dan își pierde influența și își pierde statutul și dă semne de slăbiciune nu numai în fața electoratului, ci și în fața instituțiilor statului român. Pentru că un președinte care eșuează atât de zgomotos și atât de caragios nu mai poate fi luat în serios. Și aici sunt rezervele mele cu privire la trecerea acestui guvern. Faptul că are în spate de data asta toată greutatea lui politica lui Nicușor Dan și nu doar politică, ci și instituțională. Dincolo de asta, asistăm la un spectacol grotesc. Nu poți să te gândești că România a ajuns în punctul în care să se uite la Adrian Veștea ca fiind premierul care salvează situația dramatică și politică și economică. Dar o să vedem, cât de repede vine domnul Veștea în Parlament. Dacă vine foarte repede, înseamnă că are voturile necesare și atunci guvernul va trece.
0: Dar ce credeți că s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat cu condiția lui Nicu Șordan? De ce dintr-o dată președintele pare să treacă peste o condiție pe care și-a autoimpus-o?
3: Pentru că nu are încotro și pentru că nu e prima dată când domnul președinte dă dovadă de
0: hipocrizie. Adică Adrian Veștea trebuie să treacă cu orice preț?
3: Cu asta orice înțelegem? Preț.

0: liberalilor, iar informația de care are nevoie pentru a-i convinge pe cât mai mulți liberali este, unu, că sunt mulți cei care s-au alăturat deja. Atenție, voi liberali care nu vă alăturați lui Adrian Veștea, s-ar putea să rămâneți în tabăra perdantă, deci haideți odată, și doi, dacă veniți, veniți și merită. Unii dintre voi vor fi miniștri. Asta spune în seara asta Adrian Veștea. Apropo de numere, spune, e întrebat la Realitatea de intervievator, 25 pe surse, știam că mizați pe 25, nu știam de 20, 25 de parlamentari PNL vă susțin, așa știam pe surse. Adrian Veștea răspunde 35-40 și vor fi și mai mulți. Cât preț puneți pe informațiile astea?
1: Este clar că aceste mesaje intră în această logică în care încearcă să convingă cât mai mulți dintre parlamentarii PNL, pentru că, pe de o parte, trebuie să proiecteze această imagine de siguranță pe care a proiectat-o și până acum, dar există și câteva diferențe notabile, pentru că, din ceea ce spune domnul Veștea, vedem o diferență foarte sensibilă. Respectiv, dacă până acum discuțiile se purtau despre partide care ar susține această guvernare, inclusiv atunci când vorbește despre parlamentarii AUR, el nu face apel la partidul AUR. El face apel la anumiți parlamentari din acest partid care ar avea spirit patriotic. Deci este clar că acolo nu ar fi vorba de o decizie a partidului, ci ar fi vorba de negocieri unul la unul, individual, cu parlamentari din acest partid. Ori în aceste condiții, momentul în care vedem că am putea asista la un guvern care să fie susținut ca singur partid în integritatea sa, în integralitatea sa, de către Partidul Social Democrat, restul partidelor fiind prin reprezentanți, o mână de parlamentari de la PNL, o mână de parlamentari de la AUR, poate reușește totuși să mai rupă ceva de la USR, nu știm încă cum vor arăta aceste negocieri, dar este clar că în acel moment nu vom mai vorbi despre un guvern politic, ci vom vorbi mai degrabă despre un guvern politicianist. O să vorbim despre un guvern în care, până la urmă, interesul este atingerea acelui număr, acelei majorități necesare, dar care majoritate ulterior nu știm cum va putea să fie ea verificată în derularea actului de guvernare. Pentru că chiar dacă ne gândim la aceste cifre pe care le avansează domnul Veștea, respectiv 35-40, poate chiar mai mult, în mod cert, la finalul zilei, atunci când o să se tragă linia, majoritatea nu va fi comparabilă cu majoritatea de care s-a bucurat la învestire guvernul Bolojan, de exemplu.
0: O majoritate cu de toate pentru toți e o majoritate stabilă?
2: Poate fi.
0: Dacă negocierile astea au în spate niște promisiuni care sunt respectate, nu?
2: Vă dați seama că va fi un guvern uriaș de șantajabil. Aveți imaginea guvernului Tăriceanu. A reușit să stea 2 ani la guvernare cu sub 20% voturi în Parlament. Deci, în momentul ăla, PNL-UDMR avea undeva la 18,9% din Parlament. Și totuși au stat frumușel la guvernare până la alegerile generale, pentru simplu motiv că a fost PSD-ul, care n-a fost nici la guvernare, nici în opoziție, sau invers, a fost și la guvernare și în opoziție și și-a trecut absolut toate ideile cu mâna domnului Tăriceanu. În momentul ăsta vom avea un guvern, dacă va fi, dacă va trece, asemănător. Adică fiecare grup politic, și presupun că Uniți pentru România cu domnul Ponta, PSD, au cam aceleași interese, probabil și Yes or Yes Pot și așa mai departe, vor pune în practică ideile pe care le au. De altfel le știți. Reducerea CAS-ului pentru BAME, pentru veterani. Oricum nu vor fi niște mari povești. Nici nu se va întâmpla.
0: Dar vor fi vândute ca niște mari reparații.
2: Dar vor fi vândute ca niște mari reparații și vom vedea. Sunt totuși niște legi care sunt pendinte. De exemplu, legea salarizării unitare. Cum va reintra ea în Parlament sau cum va intra în Parlament în formula propusă de domnul Păslaru, care este sinistră, sau într-o formulă așa cum o construise fostul ministru al muncii. Aici vom vedea. Sunt multe...

0: Discuții. Ceea ce știm însă că până, cel puțin în toamnă, până în octombrie sau cândva, acest guvern nu poate să facă mare lucru pentru că este în bugetul făcut de domnul Bolojan în martie. Și atunci multe pârghii financiare nu are. După ce va vota un nou buget, domnul Nicușor Dan spunea că speră ca anul 2026 bugetul să fie votat înainte de decembrie, deci pe undeva prin octombrie-noiembrie, poate mai devreme, poate mai târziu, și atunci, sigur că domnul Veștea va avea toți banii României la îndemână.
1: Fără UDMR, fără PNL, dar cu niște peneliști și fără USR, nu se putea întâmpla un guvern Veștea decât cu susținerea AUR. Deci este, se rupe sigiliu. Gata?
2: Singura variantă posibilă ca acest guvern să treacă este printr-un vot PSD și AUR. Să nu ne facem iluzii. George Simion a fost extrem de atent să-și curețe, să-i spunem, listele electorale înainte de alegeri de potențialii defectori. Deci George Simion controlează partidul și controlează grupurile parlamentare ale AUR. Dacă din întâmplare 20 sau 30 de parlamentari AUR vor da un vot pentru guvernul Veștea, nu se poate întâmpla decât în baza unei înțelegeri. Este testul adevărului pentru cei de la AUR. Ei s-au poziționat ca un partid antisistem, au spus în permanență că se opun sistemului, președintelui Nicușor Dan, tuturor reprezentanților partidelor clasice. Și astăzi, de exemplu, guvernul Veștea s-ar putea să negocieze chiar la această oră o susținere nu directă, ci cosmetizată sau împachetată pentru consum public sub forma unui, să-i spunem, vot de conștiință sau sub forma unui eror de coordonare a grupurilor parlamentare, astfel încât cabinetul Veștea să-și obțină votul. Ce mai știm cu siguranță? Având în vedere ipoteza unor proteste internaționale, AUR nu poate să fie la guvernare în mod asumat. AUR și-ar fi dorit, pentru că ei au dat jos cabinetul Bolojan printr-o înțelegere și cu cei de la PSD, încă
1: adică
2: nu avem.
1: Și, adică și cu cei
2: încă nu avem certitudinea că a fost.
1: Și cu mai cine?
2: Ascultați-mă până la capăt. Cei de la PSD spun informal că au discutat totul de la bun început cu președintele Nicușor Dan. Dar guvernul Bolojan a căzut cu voturile PSD și AUR. Nu știm dacă cei de la AUR au primit pe parcurs vreun semnal de la Palatul Cotroceni. Nu avem o asemenea informație. Deci, cel puțin acolo a fost o înțelegere cu cei de la PSD. Varianta ideală pentru cei de la AUR ar fi fost un cabinet minoritar PSD. Ei, cei de la PSD, au experiența să-și coordoneze grupurile parlamentare, să-și facă rost de voturi și așa mai departe. Ideal ar fi fost ca ei să intre într-un mod deghizat, adică să obțină diverse numiri în companii de stat, diverse pârghii administrative, fonduri. Trebuie și ei să hrănească o anumită clientelă locală care începe să se afirme și care vrea tot mai mult. Ok. Situația asta îi obligă cumva să-și camufleze foarte bine mișcările și, pe de altă parte, să aibă o impecabilă, să spunem, explicație pentru consum public. Dar nu există altă formulă ca acest guvern Veștea să-și ia voturile decât prin, cu ajutorul celor de la PSD și de la AUR. Mai vreau să mai spun ceva. Nu se poate întâmpla decât una din cele două variante, dar poate și o perspectivă combinată. Ori unii membri AUR sunt cumpărați om cu om, deși nu se poate face acest lucru fără ca George Simion să știe, ori unii dintre ei vor fi constrânși. S-ar putea să nu fie constrânși cei de la baza grupului parlamentar, dar în ceea ce înseamnă conducerea partidului, când vedem, este o asemenea presiune uriașă care se pune ca acest cabinet să treacă. Dar vreau să mai spun o chestiune în încheiere. UDMR-ul s-a poziționat astăzi drept cel mai responsabil și mai înțelept partid din România, pentru că ei, în esență, au refuzat să intre într-un joc politic care presupunea destructurarea unui partid istoric din această țară. Ei știu că dacă așa ceva se poate întâmpla PNL-ului, următorii pe listă s-ar putea să fie ei la un anumit moment și, practic, cei de la UDMR au spus, există o linie roșie pe care noi nu suntem dispuși să o trecem. Las deoparte faptul că UDMR-ul face parte din Partidul Popular European, unde se află și Partidul Național Liberal. Dar au fost înțelepți și au fost mult mai patrioți decât cei de la PSD, care s-au înhămat la un plan de-a dreptul improvizat și forțat de niște oameni cu niște tinichele și niște scheleți în dulap pe care nu vreau să mi le imaginez. Nu se pot face astfel de aranjamente fără ca undeva în toată această dinamică, pe tot acest parcurs, să nu ai niște oameni vulnerabili, niște oameni șantajabili.
1: Haideți să ne uităm, imediat ne vom uita la momentul în care Adrian Veștea dimineață, ăsta ar fi putut fi un semn, acum îmi dau seama, Adrian Veștea, dintr-o dată, dimineață, la nici 48 de ore de la nominalizarea lui, apare cu Marian Neacșu. Și jurnaliștii l-au întrebat pe Marian Neacșu, pardon, dar dumneavoastră, o să vedeți cum a răspuns. Marian Neacșu este geniul negocierilor la Partidul Social Democrat, dar până atunci...
2: Pot să fac o precizare?
1: Vă rog.
2: Geniul negocierilor pe bani publici.
1: Pe bani publici? Asta
2: pe
1: oferă?
2: Pe bani publici, pentru că domnul Neacșu a fost în inima guvernului, știe companiile de stat, știe legile, știe toate pările administrative. Nu a fost un
1: și domnul Veștea, adaugă domn profesor Țăranu.
2: Exact, aveți dreptate. Dar nu a fost un geniu al negocierilor în relația cu Apple, cu Nvidia, cu Comisia Europeană, cu mai știu ce altă companie sau instituție dincolo de frontierele României. Nu. Puterea a fost la domnul Neacșu câtă vreme a avut ce să împartă.
1: Calculele Digi24 spun că Adrian Veștea are nevoie de cel puțin 20 de voturi de la AUR. E importantă informația pentru că încă de dimineață circulau informații referitoare la Mohamed Murad, care ar fi oferit 15. Cum s-a spus aici, cred că sunteți cu toții de acord, o astfel de manevră nu s-ar putea întâmpla fără știința conducerii partidului. Pentru că, trebuie să știe telespectatorii noștri, în mod oficial, chiar astăzi la Digi24, Dan Dungaciu, prin vicepreședinte AUR, spunea că AUR nu va vota niciodată un guvern din care să nu facă parte. Deci, oficial, poziția partidului AUR este că nu votează guvernul Veștea. Și totuși, Mohamed Murad oferă 15, ar mai fi nevoie de încă 5 până la minimum 20.
0: Și Lili domnul Ruse... Peiu spunea astăzi, nega că ar fi plecat 10 parlamentari AUR, ceea ce, mă rog, duce la un fel de gândire de aia marxistă cu negarea negației, adică dacă o spus așa tamnisam că n-au plecat, cel mai probabil, chiar au dacă plecat. Nu vor pleca, se pregătesc să plece.
1: Lili Ruse, crezi că va exista un moment în care președintele Nicușor Dan va explica revenirea asupra condiției pe care el a pus-o, fără AUR?
3: Cred că domnul Nicușor Dan ar fi trebuit să ne explice acum ce s-a întâmplat și ce face, de fapt. Pentru că avem această afirmație făcută chiar de premierul pe care și-l dorește, cu privire la negocieri ascunse, inclusiv de șeful partidului din care provine domnul Veștea. Domnul Nicușor Dan ar trebui să dea explicații acum despre ce vrea să facă și de ce a ajuns la Veștea și ce urmărește. La un moment dat va trebui să ne explice și președintele, va trebui să dea un interviu, să facă o conferință de presă în care să răspundă acestor întrebări. Ce a urmărit? Și cum privește faptul că premierul pe care domnia sa l-a desemnat se duce și bate la ușa forțelor extremiste pe care domnul Nicușor Dan, cu care domnul Nicușor Dan s-a luptat în alegerile trecute și cu care acum ne-a anunțat că se luptă în continuare? Asta este o ipocrizie incredibilă. Pe de o parte îi blamezi pe oamenii ăștia, dar pe de altă parte le cer voturile și te folosești de ei. Aici eu nu sunt de acord că majoritatea cu care va trece domnul Veștea va fi o majoritate stabilă. Nu. Nu va fi o majoritate stabilă pentru că va depinde de niște forțe politice incontrolabile, inclusiv AUR, iar mai ales vorbesc despre voturile celor de la SOS, POT și cine mai e. Cu oamenii aceia poți negocia odată, nu cred că merge să te bazezi pe ei în toate voturile. Va fi un guvern care se va ține, va fi foarte, foarte, foarte șubred.
2: Exista un banc pe vremuri, pe unii nu poți să-i cumperi, poți doar să-i închiriezi. Cred că așa se va întâmpla. Nu cred, cum a spus și doamna Ruse, că va fi o majoritate stabilă, va fi o majoritate de strânsură Și va fi în mâna băieților experimentați aflați în spate.
1: Emanuel Cernat.
4: Cred că mai e o problemă aici. Trebuie să ne gândim că pe măsură ce vor trebui să își dea votul pentru diferite, vorbim acum de ipoteza în care acest guvern va fi investit. Și vorbim de această majoritate. Pretențiile pe care le vor avea acești parlamentari individual vor crește de la un vot la altul. Ori în aceste condiții, la un moment dat, s-ar putea costul acestor voturi să devină atât de mare încât să fie foarte greu de digerat și să poată să devină foarte greu de gestionat pretențiile unora în contradicție cu pretențiile celorlalți. S-ar putea să ajungă la o etapă în care să existe bătălii pe aceleași posturi și atunci cum faci? Pe care dintre ei îi favorizezi în condițiile în care nu mai e o decizie centralizată, ci ai un sistem atât de granular în care fiecare decide pe propriul său vot și va trebui negociat nu cu 2, 3, 4 partide, cum a fost în fosta coaliție de guvernare, ci va trebui să negociezi poate cu 10 de indivizi luați parte în parte.
1: La PNL, domnule profesor Țăranu, la PNL, partidul decide, ia decizii, sunt rezoluții în cascada seară, cele mai importante dintre ele spuneau că cei care votează, cei care vor fi miniștri, vor fi eliminați, înlăturați din Partidul Național Liberal. Față în față, rezultatul votului a fost cel pe care l-am văzut aseară, da? 30-40 pentru și după aia erau 10-5 abțineri.
0: Exact. Bun?
1: Față în față, partidul în forul de conducere ia aceste decizii. După ce se termină, unii dintre cei care au fost la votul de aseară își iau bagajele și se mută la Vila Lac împreună cu echipa de negociatori Marian Neacșu & Company, înțeleg că acolo este și domnul Claudiu Manda, și negociază cot la cot cu ei susținerea pentru guvernul Adrian Veștea, ce mai e și asta.
0: Vedeți, e o presiune care vine din, de jos, de la primar și președinții de Consiliu Județean. Că spunea domnul Turcan că domnul Marian Neacșu a negociat doar pe bani publici. Dar nu uitați, domnul Veștea a fost ministru la dezvoltare. Da. Adică fix cu asta s-a ocupat, cu Angel Salini și cu PNDL-uri. PNDL-ul a fost sângele pentru 80% din comunele și orașele patriei, în special cele mici, și acest sânge a fost oprit, dacă vreți, în perioada lui Bolojan. Toți cei de acolo așteaptă un domn Veștea prim-ministru care să le dea, poate nu atât de mult cum le-a dat în timpul guvernării Ciucă Ciolacu, să le dea acces la niște resurse cât să poată supraviețui până la următorul buget. Și probabil presiunea de jos i-a făcut pe unii care nu sunt foarte stabili în județele lor, mă refer la deputați și senatori, să își ia, cum spuneți dumneavoastră, bagajele, să se ducă la Vila Lac. Da? Doar atât vreau să spun, că spuneți că nu va fi o majoritate stabilă. Chi a băut boaran, cine a băut va mai bea, cine a vândut s-a trădat odată, va trăda foarte mult. Grupurile astea sunt niște grupuri care vor fi luate la bucată, fie complet, fie pe fiecare deputat
1: dar
0: și senator
1: de acord că
0: în interiorul unui partid.
1: Vor avea o viziune din ce în ce mai augmentată a valorilor și că vor cere din ce în ce mai mult?
0: Sigur că da, sigur că da. Doar că, repet, înghițiți în interiorul unui partid care cel mai probabil se va forma. Că, cum să spun, ori va fi PNL și domnul Bolojanu și domnul Ciucu vor fi debarcați dacă trece guvernul Veștea. Dacă nu trece, acest grup oricum va rămâne în Parlament și va trebui să se organizeze. Și dacă se organizează, probabil că va lua la pachet și diverse din grupurile
1: astea. Pentru că
0: oastea
1: de strânsură e o mare bătaie de cap. Ea trebuie să fie ținută sub control.
0: Să fie organizată.
1: Da? Pentru că cei care au acum de dat o bătălie se gândesc că ok, dacă obținem victoria, nu mai contează nimic. După aia se poate întâmpla orice.
0: Gândiți-vă că sunt mulți care știu că nu or să mai stea după în alte alegeri, nu o să mai ajungă în Parlament. Deci acum au nevoie de totul sau nimic.
1: Haideți să-l vedem pe Marian Neacșu. Marian Neacșu întrebat de jurnaliști, ce faceți, de ce ați apărut cu Adrian Veștea?
5: V-am spus-o aseară, am postat și în online, este o decizie fermă, Voi merge până la capăt.
2: Cu președintele Nicușor, dar ați reușit să vorbiți după votul de aseară? V-a dat vreun mesaj președintele? Ați mai discutat
5: de vorbă în ultimele ore? Stau de vorbă destul de des.
2: Și aseară inclusiv, după votul din PNL?
5: Nu am o emoție. Nu vă emoționați atât de tare, fiindcă nu o să mă dea nimeni afară. Vă garantez că nu o să mă dea nimeni afară.
6: De ce să pasați că spuneți acest lucru? Câte voturi acest guvern nu îndrevește?
2: Domnule Neacșu, dumneavoastră, ce faceți aici?
7: Sunt însoțitor.
2: Însoțitorul premierului la divorțile pentru
7: domnul guvernului? Însoțitor.
1: Bun, spune domnul Marian Neacșu că este, cum scrie pe ecran, însoțitor, mijlocitor. Cum spunea Ion Meiuniță mai devreme, pețitor. Pentru că...
4: Impresar.
3: Cât e de caragios pentru domnul Veștea să meargă în situația în care este să...
1: Viitorul prim-ministru al României a fost dus de mânuță în Parlament.
3: Exact, de mânuță dus de către Marian Neacșu să negocieze. Sunt scene de un absurd de neimaginat. Cum? Tu ești premierul desemnat. Păi domnul Neacșu trebuia să-ți țină gentuța să meargă după tine umil și să facă ce tu îi faci doar gestul și domnul Neacșu execută. În realitate, domnul Veștea s-a pus în subordinea domnului Neacșu și în subordinea PSD. Măcar știm un lucru.
4: Știm cine o să tragă sforile, nu în cabinetul Veștea.
3: L-am văzut cu toții pe domnul Veștea. Hai să nu ne imaginăm că o fi vreun sforar. E clar că sforile vor fi tot la PSD. Cum e și normal că de-aia trage PSD să aibă guvernul ăsta. Dar apropo de oasta de strânsură și de tot, cât de ilogic este de asemenea să crezi că dacă tu șindezi, pleci din PNL cu un grup de parlamentari, o să se salveze ceva, o să te salveze PSD-ul la alegerile următoare. Pentru că, de asemenea, e imposibil de crezut că domnul Veștea, dacă rupe o bucată din PNL, o să fie liderul partidului și o să facă din el un partid care să treacă pragul parlamentar. Toți oamenii ăștia care pleacă cu el își vor pune speranța în listele Partidului Social Democrat. Ori PSD nu va mai avea locuri pentru el, pentru că va scădea, e greu de imaginat un scenariu în care PSD va reveni principala forță politică. Oamenii ăștia nu joacă nici măcar viitorul, joacă prezentul și atât.
0: Asta
3: vor să fie exact.
0: Eu, da.
3: Vor să fie, să le fie bine acum. Ce se întâmplă mai târziu, vom vedea.
1: Cu ocazia asta, îi rog pe colegii noștri, îl rog pe Ștefan să ni-l arate încă o dată pe Cioma Botond. Când îl găsește, ni-l pune pe ecran. Cioma Botond de la UDMR glumește în după amiaza asta în legătură cu Adrian Veștea și spune că și ia telefonul cu el, că cine știe, se duce la bere și vrea să alerge mâine dimineață, asta ne spune, și că și ia telefonul la el, că cine știe, poate va fi următoarea nominalizare. Doamne ajută, își termină postarea în limba română, începe cu bag piciorul în limba română, textul despre, pe care l-am rezumat adineauri este în limba maghiară și se termină cu Doamne ajută din nou în limba română. E foarte importantă această postare, dincolo de faptul că ne arată cum e ciuca bătăilor pe internet Adrian Veștea, dar ne arată și care era starea de spirit în rândul PNL, USR, UDMR, înaintea apariției veștii că la Vila Lac s-a făcut task force pentru negocierea voturilor parlamentarilor. Pare că logica s-a schimbat puțin. Inițiativa părea să-i aparțină grupării Bolojan, da? După deciziile de aseară, după decizia de astăzi a UDMR, părea că au inițiativa. E, acum, din tot ce am auzit aici în studio, nu cred că poate cineva să bage mâna în foc acum că trece guvernul Veștea, dar măcar suntem cu toții de acord că se joacă și că șansele cresc odată cu apariția acestui șantier. Lili nu e foarte sigură că...
3: Nu cred că șansele cresc pe măsură ce înaintăm către momentul acela, dar dacă Veștea vine în Parlament și înțeleg că vine, că se grăbește să depună lista miniștrilor, înseamnă că se bazează pe voturi. Se bazează pe niște voturi pe care le avea anterior. Nu cred că a câștigat, să mă ierte Dumnezeu, după toate prestațiile publice și tot ce am auzit în zilele astea, nu cred că a câștigat aderenți.
1: Nici nu sunt multe Lili Ruse, nu sunt multe zile, sunt două.
3: Sunt două, dar suficient cât să te fii convins. Nu și cât să
4: față
3: te compromiți.
4: De speranțele inițiale ale domnului Veștea, ele au fost infirmate chiar din primele ore, pentru că ei mizau inițial pe 30 de parlamentari. Ce spune el cu 40, exagerează, blufează. Nu, dar de la 30
2: rezonabil pentru ei să-și asigure ar fi maxim 15.
1: Nu uitați că sunt și minus 30 de la UDMR, da, minus 30, care trebuie compensate.
2: Evident, dar ce vreau să accentuez? Cred că, mă rog, eu pe Liliana Rusu știu din anul 1996, când la putere era Convenția Democratică. Și vreau să spun că am avut șansa unor experimente și șansa unor vremuri care au arătat românilor tot felul de perspective. Vă dau un scris pe baza experienței umile pe care o invoc acum. Chiar și dacă cabinetul, acest guvern veștea, se va trece de Parlament, nimic bun nu se va întâmpla pentru că deja ei au pierdut controlul
1: neexplicat
2: și nu mai au niciun pic de autoritate.
1: Neexplicați, după pauză, Valeriu Turcan, rămâneți cu noi, ne întoarcem.
7: Digi24 FM. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un click distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
8: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11.30 la Digi24.
7: Emisiune susținută de Digi România. Digi24 FM.

0: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24. La o parte, s-a întors Marquez. Începe o nouă dominație.
2: Marc Marquez, pole position, victorie în sprint și victorie în Grand Prix. E victoria 100 din carieră.
3: Hello guys, it's Marco Bezzecchi. Please watch MotoGP on Digi Sport.
1: Duminică, prinde marele premiu al Cehiei. În direct la Digi Sport.
4: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
5: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
6: Vă reamintesc declarația pe care tocmai a făcut-o Adrian Veștea, prim-ministrul desemnat în această seară. Nu mă deranjează faptul că sunt parlamentari AUR care dau dovadă de patriotism. Se referă la parlamentarii AUR despre care Adrian Veștea spune că îl vor vota. Motiv pentru care stăm de vorbă cu Petrișor Peiu este președintele Consiliului Național AUR. Bună seara!
7: Bună.
6: Vi s-a cerut ajutorul? Vi s-au cerut voturi pentru susținerea guvernului Veștea?
7: Sub nicio formă. Este o informație fabricată. Nu există așa ceva. Nu va primi niciun vot de la noi.
6: Prim-ministrul desemnat vorbește despre unii parlamentari AUR care vor da dovadă de patriotism și îl vor vota. De ce credeți că vorbește? De ce vorbește despre
7: asta? Domnul Prelicianu, o bravadă. O bravadă.
6: Și excludeți varianta în care unii dintre colegii dumneavoastră ar vota?
7: Excludem.
6: Pentru că vă veți asigura că nu vor face asta, îi veți lăsa să voteze?
7: Parlamentarii noștri vor sta în bancă și vor striga prezent, nu votez.
6: Există vreo variantă în care domnul Veștea să vă câștige susținerea?
7: Nu în viața asta.
6: Pentru că rămâneți la decizia anunțată mai devreme și anume nu. Că nu veți vota un guvern...
7: Domnul Prelicianu, vă rog. Dacă îmi permiteți, vă explic.
6: Vă rog.
7: În primul rând, nu putem vota un guvern care este expresia voinței personale a președintelui. Nu ne putem întoarce la epoca Carol al II-lea. Ăsta este primul motiv. Al doilea motiv este că domnul Veștea a anunțat că va prelua integral programul guvernului Bolojan. Ori noi am făcut o moțiune de cenzură care a dus la demiterea guvernului Bolojan, nu pentru că domnul Bolojan avea ceva, ci pentru că nu eram de acord cu programul și cu măsurile economice pe care domnia sa le-a promovat. Domnia sa, guvernul domniei sale. Deci nu este o chestiune personală împotriva domnului Bolojan, care al miterii un om decent. Este împotriva programului pe care l-a aplicat guvernul domniei sale. Deci ar fi culmea să votăm acum un nou premier care vine cu același program.
6: Mai e vorba...
7: E o lipsă de logică, totuși.
6: Am înțeles. Mai e nevoie de o precizare, e vorba de o nuanță pe care am vrea să o clarificăm cu dumneavoastră. Adrian Veștea face declarația pe care am reprodus-o. Dumneavoastră spuneți că în ceea ce vă privește nu e așa ceva, informația nu există. Domnul Veștea bravează, probabil pentru a-i convinge pe unii dintre parlamentarii dumneavoastră. Cum vi se pare însă că Adrian Veștea face această declarație în condițiile în care ne aducem aminte cu toții de bariera pe care a pus-o Nicușor Dan. De ce credeți că Nicușor Dan pare că a ridicat această barieră în ceea ce vă privește?
7: Foarte bună întrebare, pentru că, în opinia mea, Adrian Veștea nu există. El este, de fapt, Nicușor Dan, care s-a chemat Eugen Tomac până acum câteva zile și acum se cheamă Adrian Veștea.
6: Și...
7: numai de asta vă spun că este o intoxicare. Dumneavoastră credeți, așa cum m-ați cunoscut, de pe poziții oarecum ostile, că eu sunt un om care schimbă cuvântul și care uită ce a spus Nicușor Dan? Hai să fim serioși. Nu vom uita niciodată ce a spus Nicușor Dan.
6: Încă o dată, cum vă veți asigura că unii dintre colegii dumneavoastră nu vor cumpăra această invitație a lui Adrian Veștea?
7: Domnul Prelipceanu, oamenii care intră într-un partid aderă la un set de principii. Ei nu se schimbă pentru că le spune conducerea partidului faceți așa sau faceți altfel. Oamenii care sunt în grupul nostru, în grupurile noastre parlamentare, cei 90 de oameni, au decis cu toții că vor sta în bancă și vor striga prezent, nu votez, atunci când le va fi strigat numele. Nu există varianta în care un parlamentar AUR va vota cu un guvern impus de Nicușor Dan.
6: Despre informațiile conform cărora colegul dumneavoastră Mohamad Murad ar negocia numele unei grupări de 15, acum cifrele contează mai puțin, parlamentari AUR, ce puteți să ne spuneți?
7: Pot să vă spun că este o informație scăpată la disperare de gruparea prezidențială, care vede că cei pe care s-a bazat inițial, respectiv UDMR și o parte consistentă din PNL, l-au părăsit și atunci inventează niște voturi care nu există, de fapt. Mohamad Murad este membru nostru, este solidar cu noi în deciziile noastre. Mohamad Murad a criticat în repetate rânduri politica economică a guvernului Bolojan. Domnul Veștea a spus că va prelua integral programul guvernului Bolojan. Deci nu văd un motiv pentru care am crede chiar și o fărâmă sau chiar pentru 5 secunde o astfel de aserțiune. Este o bravadă a domnului Veștea, care asociată cu personalitatea discutabilă a domniei sale, ne arată panoplia redusă de instrumente pe care le are puterea domnului Nicușor Dan în ziua de azi.
6: Mulțumesc, Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național AUR, în direct la Digi24, Lili Ruse. Bravadă! Adrian Veștea bravează când vorbește despre voturi AUR. Bănuiala că Adrian Veștea bravează și atunci când vorbește despre 35-40 de voturi PNL.
8: Nu are încotro. Povestea asta cu voturile dinspre PNL e ca să ascundă voturi din alte părți. Să nu se vadă exact că nu s-a votat din PNL, ci că s-a votat că de la PUD.
6: Că nu sunt ale PNL-iștilor, exact, ci că de la PUD se dizolvă.
8: Exact. Da, bravează, dar gândiți-vă un pic, oamenii care se uită la noi și văd pe parcursul zilei cum se schimbă declarațiile, cum se schimbă informațiile. Când apare numărul 2 în AUR și spune că nu e adevărat, că este fals ce spune domnul Veștea, domnul Veștea fiind premierul desemnat, candidatul de premier, încă o minciună care este devorată public. Ce credibilitate mai are acest guvern? Duminică seara la briefing spunea așa președintele USR, Dominic Fritz, dacă va fi investit, guvernul ăsta va fi cel mai detestat dintre toate guvernele pe care le-a avut România. Și n-am înțeles exact de ce detestat. Și acum îmi dau seama, pentru că în fiecare zi și cu fiecare oră, noi minciuni sunt demontate, noi afirmații se dovedesc că nu avea niciun fel de bază. Ce credibilitate să ai tu ca prim-ministru în momentul care, atunci când ești investit, dacă vei fi investit, vei fi deja necredibil. Ce viață poți să ai? Ce carieră politică poți să faci? Cine te mai ia în serios? Oricum, după episodul de astăzi cu Marian Neacșu, domnul Veștea nu mai poate avea pretenții să fie luat în seamă ca om politic de sine stătător, ca om politic serios. E clar că oricum, va fi o anexă a PSD.
9: Oricum, un lucru, dacă domnul Peiu are dreptate, nu va exista un guvern Veștea.
8: Veștea, așa este. Aha, așa
6: da?
8: Este.
6: Corect,
8: așa
6: este concluzia logică a serii, da?
9: Deci, nu, are cum. Dacă însă domnul Peiu nu controlează atât de bine...
6: Sau dacă ruptura se va produce mâine, poimine?
9: Da, atunci va exista, dar după ce l-am auzit pe domnul Boton astăzi spunând că UDMR, toate declarațiile mele au fost că nu trece. Pentru că nu mă așteptam ca totuși președintele să renunțe la această linie roșie cu aur. Înțeleg că, de fapt, este o bravadă la domnului Veștea și atunci, practic, mâine, dacă se va duce în Parlament...
8: De ce să te lauzi cu voturile aur? Eu asta nu înțeleg. De ce te-ai lăudat public cu asta?
9: De ce? Un semnal. Da, sigur, știți, este modelul de manipulare, ăla cu piciorul în ușă. Adică încerci mult pentru a obține puțin și obții ceva. Îi faci pe unii să se răzgândească, să spună că nu vor să fie la masa cu bucate și mai ales cei care au fost, de prin, spune domnia asta, mă refer la domnul Veștea, că s-ar putea să fie și useriști, s-ar putea să fie mai mulți peneliști, că s-ar putea să fie chiar și niște maghiari care să spună am fost acolo, ce-ar fi să duc și acest guvern. Că toți suntem patrioți, ca să glumesc.
10: Și mai poate fi o explicație. Până la urmă, dacă ne gândim la ce spunea domnul profesor Țăranu mai devreme, până în după amiaza aceasta, când UDMR-ul a anunțat clar că nu va vota acest guvern, șansele de învestire a guvernului Veștea tindeau către zero.
9: Zero.
10: În acest moment, din momentul în care a apărut declarația că totuși ar fi reușit să adune un număr necesar de voturi din partea parlamentarilor de la AUR, brusc, șansele guvernului Veștea au început să crească. Ori această creștere a șanselor poate fi folosită foarte bine ca argument în interiorul Partidului Național Liberal, pentru că se creează acel efect, bandwagon effect, da? Dorința de a fi în echipa câștigătoare, de a te alătura echipei câștigătoare, dar nu rămâne pe din afară. Ori din această perspectivă s-ar putea să folosească această strategie pentru a-și maximiza șansele de negociere în interiorul propriului partid.
8: Da, se poate. E plauzibil.
6: Principala dezmințire în seara asta găsesc că ar fi trebuit să vină chiar din partea președintelui. Pentru că dacă în dreptul lui ar fi apărut o informație importantă, și anume că o condiție pe care a pus-o de la începutul procesului de găsire a unui nou cabinet a fost dată la o parte, el ar fi trebuit să dezmintă, să ne spună nu e adevărat. Nu am renunțat la nicio condiție în ceea ce privește AUR, dar n-a venit niciun fel de dezmințire în seara asta.
11: Da, poate altele sunt prioritățile acum, dar eu încă mai cred că dacă acest cabinet Veștea se împotmolește, președinte Nicușor Dan are șansa să folosească efectul de surpriză mod decisiv în favoarea domniei sale și să încerce să găsească împreună cu Ilie Bolojan o soluție pentru a ieși din această criză. Miza care este principală a României astăzi? În niciun caz să-l instaleze pe domnul Veștea. În niciun caz să dea o lecție lui Ilie Bolojan. Miza este, și vă spun cu toată responsabilitatea, ca România să dea un semnal către piețele financiare internaționale și să-și consolideze un profil foarte fragil în această perioadă. Și noi nu suntem foarte departe de o înrăutățire a ratingului de țară care ar crește foarte mult finanțarea. S-ar putea să fim la o săptămână, două săptămâni, dacă nu ne băgăm mințile în cap. Și imperativul este, cumva, contra cronometru, să se extragă din această poveste spre care a fost împins de către niște oameni care nu au putut să livreze. Prima dată au spus că o să fie în regulă, că se va crea o revoltă în PNL, știm noi, n-a fost cazul. A doua oară că acest guvern Tomac își va scoate voturile, nu a fost cazul. A treia oară că Veștea va trece fără niciun fel de probleme, pentru că ce să vezi, e un fel de guru, așa,
6: suntem
11: stăpânește, controlează.
6: Acestui film.
11: Nu au livrat. Și singurul pierzător nu este sau nu sunt cei care din număr i-au dat președintelui Nicușor Dan astfel de sfaturi și l-au împins într-o dinamică foarte periculoasă. Principalul pierzător astăzi, din perspectiva percepției publice, este chiar președinte, dar vreau să spun că are șansa să întoarcă toată situația în favoarea domniei sale.
6: Ne întoarcem.
11: Dacă preia inițiativa cât mai rapid.
6: Rămâneți cu noi.
12: Digi24 FM.
13: Un nume cu greutate din lumea tuningului german a fost readus la viață cu ajutorul unui concept spectaculos. Bogdan a văzut pe viu acest prototip în Italia. Complet neobișnuit pentru Bogdan, tot el ne prezintă și o motocicletă spectaculoasă, cu motor în 6 cilindri și design futurist. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
12: Digi24 FM.
13: Un nume cu greutate din lumea tuningului german a fost readus la viață cu ajutorul unui concept spectaculos. Bogdan a văzut pe viu acest prototip în Italia. Complet neobișnuit pentru Bogdan, tot el ne prezintă și o motocicletă spectaculoasă, cu motor în 6 cilindri și design futurist. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
14: Au fost persoane care au spus, mă băiete, n-ai talent, fă și tu altceva, sau nu e de tine.
15: La portat trebuie să ai tărie să te ridici de jos, pentru că în momentul în care greșești și vezi și tu, acum aș vedem cu toții, lumea nu te uită și nu te iartă, dar ai șansa ca la un timp foarte scurt să schimbi istoria.

România se află sub pragul recomandat de 95% acoperire vaccinală a copiilor. Care sunt cele mai frecvente temeri ale părinților reticenți? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre alergiile alimentare ale celor mici. Milioane de familii sunt afectate, iar numărul este în continuă creștere.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul, de semne de epuizare, se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
3: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
4: Negocieri febrile pentru voturile de susținere pentru guvernul lui Adrian Veștea. Lilii Ruse ne-a reamintit informația pe care Adrian Veștea a dat-o în seara asta într-unul dintre interviurile pe care le-a acordat, cred că e la al treilea acum, drept care nu pot preciza la care dintre ele, dar informația există că mâine Adrian Veștea vrea să se ducă în Parlament cu echipa și cu programul de guvernare. Înțeleg că echipa ar putea să fie importantă pentru negocierile pe care le-a purtat deja, pentru negocierile pe care le-ar duce în continuare. Vă reamintesc că la Vila Lac este o echipă de negociere din partea PSD, nume Marian Neacșu, Claudiu Manda, sigur mai sunt și alții. Din partea PNL este vorba de aripa Veștea, evident, aripa anti-Bolojan, Hubert Tuma, Alina Gurghiu, Nicoleta Pauliuc. Ce fac oamenii ăștia? Ce face echipa de șoc la Vila Lac? La telefon sunt sunați parlamentarii, unul câte unul, ca să li se ofere lucruri, în schimbul cărora să voteze pentru guvernul lui Adrian Veștea. În seara asta, tot de la Adrian Veștea, tot într-unul dintre interviurile pe care le-a dat în seara asta, Adrian Veștea ne spune că n-ar fi deranjat de voturi din partea parlamentarilor AUR, care ar face-o din patriotism, l-ar susține din patriotism, spune Adrian Veștea. Am sunat la AUR, am vorbit cu președintele Consiliului Național de Conducere și Petrișor Peiu ne-a spus că bravează, că nici vorbă de așa ceva, pentru că nu au cum să treacă peste cuvintele președintelui Nicușor Dan. Președintele Nicușor Dan a spus că fără AUR. Și ei nu uită lucrul acesta. Și mai interesant, mai devreme, la Digi24, colegii noștri au stat de vorbă cu Dan Dungaciu, prin vicepreședinte, la același partid, AUR. Și Dan Dungaciu spunea că ce se întâmplă acum pe scena politică din România, situația politică actuală duce către alegeri anticipate. Și AUR n-ar vrea să perturbe acest proces. Asta spunea Dan Dungaciu. Ei stau și așteaptă să ajungem la anticipate, că ei asta își doresc.
5: Păi, e singura chestie logică pe care poate să o facă AUR. Dar tu ai mai văzut AUR în ultima perioadă, de când au început toate fricțiunile astea, ai mai văzut AUR să facă absolut ceva? Nu. Oamenii pur și simplu trebuie să stea, să aștepte. Și, într-adevăr, se pare că dacă nici guvernul ăsta nu trece, nu vom mai avea altă variantă.
4: Decât anticipate.
5: Păi, devine caragios. Ce să faci? Te mai duci încă o dată cu încă prim-ministru care mai cade? Cât face? Cât durează tot procesul ăsta? Să te duci cu un prim-ministru, să te tot duci. Nu se poate. Undeva trebuie să se oprească.
4: O metodă trebuie schimbată.
5: E caragios ce se întâmplă. Devine chiar caragios.
4: Și trebuie să știe telespectatorii noștri că azi dimineață la 9, la ora 9, e o oră devenită importantă după duminică, da? Dimineață la ora 9 s-au întâlnit liderii PNL, USR și UDMR și au pus la cale oferta pe care se o facă lui Nicușor Dan, președintelui României, în cazul în care pică Adrian Veștea. Și oferta pe care i-ar face-o are legătură cu un lucru pe care l-a spus Cioma Botond după votul UDMR de nesusținere a guvernului Adrian Veștea. I s-a părut foarte interesant. Cioma Botond spunea: Ilie Bolojan nu mai poate fi prim-ministru, a căzut prin moțiune, așteptăm o flexibilizare
6: a PNL-ului,
4: a Partidului Național Liberal, Și aflăm că flexibilizarea s-a și petrecut. Pentru că în varianta pe care ar propune-o cei trei președinți de partide, PNL, USR, UDMR, este a unui guvern minoritar alcătuit din cele trei partide, cu prim-ministru Alexandru Nazare, nu Ilie Bolojan.
6: Îmi cer scuze că intervin,
4: vă rog, dar... Da, chiar vă rog.
6: Nu uitați, totuși, vorbim despre partidele de pe locul 3, 4 și 7. Mm-hmm. Adică partide care, dacă oricât din minoritar ar fi, sunt sub-minoritare. Și ca să totuși existe un guvern minoritar, el trebuie să fie votat de o majoritate parlamentară. Nu, dar trebuie să fie votat de o majoritate parlamentară.
4: Dar până la această variantă, spuneți că dacă ar merge președintele pe varianta guvernului minoritar, ar trebui să fie un guvern PSD.
6: Da, evident.
7: Și
6: evident.
7: Aici PNL-ul a mai venit cu o declarație care arată o flexibilizare și care totuși ar putea să dea o cheie pentru o viitoare rezolvare a acestei chei în crize politice. Prin vectorii de comunicare ai PNL-ului, au anunțat că în situația în care totuși președintele nu ar accepta această variantă Alexandru Nazare susținut de către cele trei partide, PNL și-ar asuma să voteze un guvern minoritar PSD în așa fel încât acesta să poată să fie investit. Urmând ca ulterior să-și continue traseul asumat de a intra în opoziție față de acest guvern. Ori această variantă ar putea să-i ofere președintelui Nicu Șordan o cale de ieșire.
6: Fără alegeri anticipate.
4: Să o încerce și pe asta.
7: Să o încerce și pe aceasta, care ar putea să aibă într-adevăr sorte.
4: Să spunem că USR-ul...
5: Iartă-mă, Cosmin. Tocmai pe asta nu vrea să o încerce. A evitat absolut toate variantele, cu excepția încredințării mandatului către Sorin Grindeanu și PSD.
7: Dar în egală măsură, ceea ce îl sperie și mai tare pe președintele Nicu Șordan e perspectiva anticipatelor. Ori în această situație ar putea să meargă pe această variantă, mai ales că mai trebuie să luăm în considerare un scenariu. Această situație de acum cu domnul Veștea, care practic se depărtează de politica trasată de către președintele Nicu Șordan, care vorbea de acel cordon sanitar în care AUR să nu fie implicat, uh-huh, și această mână întinsă de către domnul Veștea către parlamentarii AUR, s-ar putea să nu fie neapărat în acord cu viziunea politică a președintelui Nicu Șordan. Și atunci am putea să asistăm aici la un episod, să ne amintim de Goethe, cu ucenicul vrăjitor, cu vrăjitorul care scapă de sub control pe ucenicul său și nu mai reușește să controleze ce face acesta. Am putea să vedem aceeași situație în acest caz.
5: Știți că vă prețuiesc foarte mult, dar să descoperim acum că domnul Veștea este dintr-o dată acest lider politic...
7: Nu, domnul Veștea. Domnul Veștea împreună cu cei din PSD și
5: chiar
7: cu aripa din PNL.
5: Chiar și împreună cu cei din PSD, domnul Veștea este foarte conștient că nu există fără Nicu Șordan. N-ar putea face absolut nimic împotriva președintelui. Eu sunt convinsă că în toate calculele făcute la Cotroceni, făcute de Nicu Șordan, Grindeanu și domnul Veștea și cine mai e pe acolo pe lângă domnia sa, s-au luat în calcul inclusiv aceste voturi ale AUR, ale SOS și ale POT. Pentru că ce diferență este între SOS, POT și AUR?
8: Niciuna. Dar percepția cu privire la lucrurile care sunt în desfășurare la București tinde să fie din ce în ce mai proastă. Citeam mai devreme un titlu pe un site, Ana Maria Gavrilă, în discuții legate de Ministerul de Externe. Și acum, ca să lărgim cadrul, să înțeleagă oamenii cât de proastă poate să fie percepția, președintele Nicu Șordan trebuie să semneze niște decrete de rechemare de la post pentru niște ambasadori, să retrimită alți ambasadori în locul lor. La Ministerul de Externe sunt suspendate o grămadă de tașări. Oamenii își încheie misiunea, trebuie să știe dacă vine acasă, dacă se mută în altă țară. O chestiune care este întârziată de luni de zile. Și acești oameni care fac parte din elita administrației publice românești, aflați în misiunile diplomatice ale României, oameni educați, unii străinătate, unii cu doctorate, vorbitori de 2-3 limbi străine, oameni experimentați, versați, se uită în România că doamna Gavrila ar putea, sau este înluată în calcul, sau măcar că se fac niște discuții cu ea pentru Ministerul de Externe. Să ne înțelegem, noi suntem la câteva zile, poate maxim 2 săptămâni, de niște decizii economice care ne vor fi nefavorabile. La Comisia Europeană avem foarte multe lucruri neîndeplinite. suntem într-o situație, aș putea spune, de-a dreptul critică. Și cu astfel de știri, când le citești, nu ai senzația că la București este cineva în control asupra evenimentelor. Adică toată lumea pare să tragă în toată lumea, se improvizează foarte mult, se caută soluții care nu au legitimitate politică sau sprijin parlamentar, pe care opinia publică le urăște și nu înțeleg care este obiectivul. Dacă singurul obiectiv este să-l pui pe domnul Veștea la Palatul Victoria, de acum noi știm că o să fie un fiasco, pentru că nu e